0: שאנחנו מוצאים עכשיו מהפה. באמת, להבין כמה שהחיים הפשוטים הם חיים נכונים. כמה שאמר לי פעם מישהו, באמת אני אומר את זה מתוך כאב, אמר לי, היינו חיים חיים טובים בבית. היינו חיים חיים רגועים בבית. היה שלווה, היה שמחה, היה בסדר, ברוך השם. לא יודע איזה תקופה בחיים שברוך השם קיבלנו מפה ומשם כספים מההורים, זיכרונם לברכה. ואז החלטנו מה שנקרא לשדרג, אבל טיפה שדרוג רציני, טיפה שדרוג משמעותי. והוא אומר לי, תדע, מהרגע שעשינו את זה, כמו שטן נכנס לבית. לא, כמו שטן נכנס לבית. אין לו, לא מוצא באשתו, אשתו לא מוצאת בו, נהיה בלגן, בלגן, בלגן, מרדף אחד אחרי השני. הוא אומר לי, לא יודע, אני באמת לא יודע, אני באמת לא מבין, אבל מה היה חסר לי בחיים הפשוטים האלה? מה היה חסר לי לפני כן? מה עשיתי לעצמי? אני לא מבין את זה. מה היה חסר לי לפני שעשיתי? מה, מה, מה, מה, לא מבין את עצמי. איי, כמה שזה כואב, באמת אני אומר, כמה שזה כואב, כמה שזה לא נעים לשמוע את זה. אבל זה יהודי שאומר לך דברים אמיתיים, יהודי שאומר לך דברים כואבים על החיים שלו. אני לפעמים מוצא את עצמי רץ רץ ומתרוצץ, ואז בסוף כן, נו, מקשים את החלום. אז אתה בסוף אומר, נו מה? בסדר, נו, ואז מה? ואז מה? באנו, עשינו, קנינו, שילמנו, הזמנו מראש, ישבנו, אכלנו. ואז מה? ואז מה? הצרות כבר הסתדרו? הבעיות מסביב, זהו, נגמרו? ואז מה? כמה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו, רצנו ואומרים, חבל שבכלל יצאנו. למה? השקעת כספים. השקענו לא מעט כספים. מה אני אגיד לך? לא משנה, זה משנה מאוד. אם נלמד מהעבר על העתיד, בעזרת השם. זה משנה מאוד. אם נבין שאולי הפשטות, אולי הדברים שיותר נעשה אותם בצורה חכמה, וננצל את הזמן יותר לתורה, להתקשרות לקדוש ברוך הוא באמונה וביטחון, לקבל את הדברים המדהימים שהשם נתן בצורה אותנטית בחיים שלנו, בלי הרבה פילוסופיה, בלי הרבה בלבולים, אולי משם נוכל בעזרת השם, בעזרת השם, להביא לעצמנו ימים יותר טובים, ימים של יותר שמחה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שבחג הזה יאיר לנו בנשמה, ולא רק לרגע הזה, אלא כך נתפקח מפה כוח לכל זמן חורף שיבוא לטובה ולברכה על עם ישראל. זמן של אחדות, זמן של אהבה, זמן של שלווה והחלמה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא הרחמן מלא הרחמים ייתן את כל משאלות לבנו לטובה ולברכה, ונזכה לי פתקה טובה, פתקה מעולה, שכל הדברים הפחות טובים יסתלקו, והדברים המדהימים יישארו, ויוסיף הקדוש ברוך הוא עוד ברכות ועוד שמחות בבתי עמך בית ישראל. יהיה רצון וישלח הקדוש ברוך הוא בעזרת השם את כל מחסורנו בשפע, אמן. כן, יהי רצון. נודה לכל עוסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים, לאיתי היקר, לכם המאזינים היקרים. אני רוצה לומר איתכם את שני פרקי התהילים ביחד, לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים, לשלום הפצועים, שיהיה רפואה והחלמה לכל עם בית ישראל. תאמרו איתי ביחד, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, עלינו שומרך, הנה לנו לישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך, על יד ימינך, יום השמש יקיקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני, שמות צדך ובריך, מעתה ועד עולם. שיר למעלות ממקים, קראתיך, אדוני, אדוני, שימה בקולי, תהיינה אוזניך, כשופל לכל תחנוני. אם אבונות תשמוריה, אדוני, מיעמוד, כי ימחס אליך למען תברת. קיוויתי, אדוני, כי ביתן אפילו דורו, אוכלתי נפשי לדוני, משומרים לבוקר. שומרים לבוקר, אלס על אדוני, כי מנה חסד, והרבה, עם מופת ודבית ישראל, מכל אבותיו. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשבי, עמודים בין בים, ובין בים, שהמקום יחרם עליהם, יוצאים מצרה לברכה, מאפילה לאור, משיבד לגאולה. אשתה, בעגלה וזמן קריב, ונאמר, אמן, נודה לכל עסקה המלאכה, כאמור, ונודה לכם המאזינים היקרים, ובעזרת השם לא לשכוח, בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, איתכם המאזינים היקרים, ועד אז, המשך הזנה נעימה, ובשורות טובות, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון.
1: האזנתם לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל.

לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: המדרש בילקו שימויני בפרשת אמור שואל המדרש שאלה, למה הסמיכה התורה את חג הסוכות ליום הכיפורים? לפני שניגש להביא את התירוץ של המדרש, אני רוצה להסביר את המדרש הזה דרך מדרש אחר. במדרש ילקוט שימויני פרשס פינחוס אומר המדרש, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודש הקיץ מויד. התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית הייתה שבכל חודש וחודש מחודשי הקיץ יהיה חג. אני אומר את הנוסח של המדרש על פי ההסבר של החידו. בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות, בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות, בתשרי שמיני עצרת. נשמע מוזר, מה פתאום 17 בתמוז יום הזיכרון, אבל לא כתוב ראש השונה, כתוב יום הזיכרון. ותשע בוב היה אמור להיות יום הכיפורים, ותתוו באלול היה אמור להיות סוכס, ושמיני עצרת היה אמור להיות בתשרי. זה היה התוכנית המקורית. כיוון שחוטו ישראל בעגל, עם ישראל חטא בעגל, נדחו כל המועדים לתשרי. א' בתשרי יום הזיכרון, י' בתשרי יום הכיפורים, ותתוו בתשרי סוכס. אלה הדברים שאומר המדרש. ראיות לזה, יש ראיות מכמה וכמה מקומות. הראיה הכי טובה זה פסוק בתורה. פסוקים בתורה שתומכים בדברי המדרש הזה. תסתכלו בתורה בפרשת משפוטים, כותבת התורה על חג הסוכות, חג הסוכות בצאת השנה. תפתחו את הפסוקים שנקרא בשבת פרשת קיטיסו, כותבת התורה חג הסוכות תקוף השונו. אומר רש"י, תקוף השונו, תחיל השונו. אז תחליט, זה סוכה זה בצאת השונו, או סוכה זה בתחיל השונו. התשובה היא שבפרשת משפוטים זה היה עוד לפני חטא העגל. אז חג הסוכות היה בצייס השונו, כי התאריך היה תתוו בחודש אלול. אחרי חטא העגל בפרשת קיטיסו, אז מגיע חג הסוכות בתחילת השונו. פסוקים מפורשים בתורה, אחרת אין לך הסבר לפסוקים האלה. למה בפרשת משפוטים זה נמצא בסוף השנה, ובפרשת קיטיסו זה נמצא בתחילת השנה. מה ההסבר? זה ההסבר, זה המדרש. ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מויד, וכיוון שחטאו ישראל בעגל, נדחו כל המועדים לתשרי, זה מה שכתוב. ישנו ספר נפלא שנקרא זאב יטרף. הספר זאב יטרף מחבר הספר הרב זאב הוברמן. זכר צדיק לקודש לברוכה, היה גר בלייקווד בארצות הברית, נפטר לפני כמה שנים. יש לו 5 חומשי תורה, זאב יטרף, יש 2 נוספים שנקרא עיונים בפרשה, יש לו בערך 10 או 12 כרכים על המוידים, 2 על ראש חודש, 2 על תהילים, 2 על משלי, יש ארמון חומר, ספרים מאוד עמוקים במחשבה. יש לו ספר על תשבוב, 400 וכמה עמודים רק על תשבוב, אין שם סיפור אחד, מי שמחפש סיפורים וקצת ציורים, אין שם. הספר הזה מתחילתו ועד סופו, להיכנס לעומק של תשבוב, עם כל העומק, מה מונח בתשבוב. טוב. באחד המאמרים שלו שמה, הוא שואל שאלה מאוד יפה. אנחנו יודעים שמבין 4 התעניות החמורות ביותר שיש לנו, התענית החמורה ביותר היא תשע בו. מתחילה מהערב עם כל העינויים, 5 העינויים שישנם. זה התענית החמורה ביותר. אבל לעומת זה, כותב הספר אבו דרהם, שלחאור התענית החמורה ביותר היא לא תשע בו, היא עשור בטייבס. למה עשור בטייבס? בגלל שכל תענית אפשר להזיז אותה, אפשר לנייד אותה. אם 17 בתמוז חל בשבת, נתחל לראשון. 9 באב חל בשבת, עובר לראשון. צום גדליה ודאי עובר ליום ראשון. התענית היחידה שלא ניתנת להזזה זה עשור בטבת. אם אוכל ביום שישי, מתענים ביום שישי. אבו דרהם אומר שגם אם אוכל בשבת, מתענים בו בשבת. כך כותב רבי דוד אבו דרהם. ההלכה, כולנו יודעים שעכשיו זה לא אוכל בשבת, אבל זה חל ביום שישי, אחת לכמה שנים, ונכנסים לשבת מעונים. למה? הוא אומר פשוט מאוד, כי נאמר על התענית הזאת, בעשירי לחודש העשירי, בעצם היום הזה, שמח מלך בבל על ירושלים. איפה שכתוב בעצם היום הזה, כמו ביום הכיפורים, בעצם היום הזה תענו את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, נאמר בעצם היום הזה, אז מתענים גם ביום שישי וגם בשבת, כך אומר אבו דרהם. עכשיו זה לא יוצא בשבת, אז מתענים ביום שישי. שואל הספר זאב יתרב, שאלה עצומה, לשיט עשה אבו דרהם, שהתענית הזאת היא התענית הכי חמורה, כי אי אפשר לנייד אותה, אז למה אין בתענית הזאת את כל חומרי יום הכיפורים? תשים בתענית הזאת, שהתענית הזאת תתחיל מהערב, והתענית הזאת יהיה בה גם את חמישה העינויים של איסור סיכה ורחיצה ונעילת הסנדל, כל העינויים שישנם. למה נשאר רק איסור אכילה ושתייה בעשור או בטבת? אומר הספר זאב יתרף, רעיון כל כך יפה לאור המדרש הזה. למעשה הוא אומר, גם חמשת העינויים לא היו צריכים להיות ביום כיפר. לא היו צריכים להיות גם בשיחה בתשבו. רק למה נשאירו לנו בתשבו ואת חמשת העינויים? כי במקור, תשעה באב, היה אמור להיות יום כיפור. היות והתוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא, שתשעה באב יהיה יום כיפור, אז ביום הכיפורים המקורי השאירו לנו את חמישה עינויים. זה אני התשבו, אבל השאירו לנו את חמישה עינויים. הוא מביא מדרש, המדרש נמצא באיכו. אומר המדרש, אילו זכיתם, הייתם קוראים היום, כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם, עכשיו שלא זכיתם, תקראו בתורה, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. יוצא שהמקור היום הזה היה אמור להיות יום כיפר, הנה יש לך עוד ראיה ממדרש רבה. אומר המדרש רבה, אילו זכיתם, האם קוראים ביום הזה? כי ביום הזה יחפר עליכם, יוצא שתשע בו, במקור היה אמור להיות יום הכיפורים. אומר הספר זאב יתרף, לכן השאירו שם את כל חומרי יום הכיפורים, כדי לומר לך, שאלמלא שחטו עם ישראל בעגל, אז עם ישראל היה חוגג היום יום כיפר. טוב, עכשיו נחזור למדרש ביאלקו שימויני באמויר. אומר הילקו שימויני באמור דבר נפלא. למעשה, אם אתה מסתכל על מערכת המוידים שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות בתחילת הבריאה, אז הוא רצה שיום הזיכרון יהיה ב-17 בתמוז, ותשבו יהיה יום הכיפורים. מה הפער שיש בין 17 בתמוז לבין יום הכיפורים המקורי, הראשוני? הפער הוא 21 יום. למעשה, אם אתה מסתכל על מערכת המועדים היום, אתה רואה שזה נשאר אותו דבר על פי הזויה. ראש השונה מתחילים, יום הכיפורים חותמים, אבל עדיין הפתקים לא נמסרים לשלוחים. עד מתי? עד יום השנה רבה. מה הפער מראש השונה עד השנה רבה? 21 יום. יוצא שסיום מערכת הדינים נשארה בתבנית של 21 יום. אמנם החתימה ביום כיפר, אבל עם כל זה, מסירת הפתקים לשלוחים, כותב הזוהר, זה רק בשנה רבה. אז נשאר לך 21 ימים. כך אומר הזוהר. אבל דבר מעניין הוא אומר, שהפער שיש לך בין יום כיפר לסוכס המקורי הוא 36 ימים. למה? כי היה לך תשבו והיה אמור להיות יום כיפר, וסוכס היה אמור להיות בתדווה בחודש אלול. מה הפער בין תשעה באב לבין תדווה בחודש אלול? 36 ימים. בא המדרש ושואל, אם אתה רואה שבמקור הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה פער בין יום הכיפורים לבין סוכס, הקדוש ברוך הוא רצה שהפער יהיה 36 ימים, אז למה עכשיו אחרי החטא הקדוש ברוך הוא הצמיד את שני המועדים האלה ביחד? גמר יום כיפר, 4 ימים אחרי זה זה סוכס, מה מונח כאן? זה השאלה של המדרש, עכשיו המדרש מובן הרבה יותר טוב, השאלה מובנת הרבה יותר טוב. טוב, אלה הדברים שיש במדרש, ואנחנו בעזרת השם רוצים להיכנס להסביר את המדרש. בא המדרש בפרשס אמור ואומר, למה נסמוך סוכס ליום הכיפורים? שאם חס וחלילה נתחייבנו חובת גלות, אז ניכנס לסוכה, ובזה ננצל מחויב הסגולוס. אם נגזר עלינו גלות, נכנסים לסוכה וניצלים מהגולוס. נו, כך הוא אומר. בא הספר אורוך לנר, מסכת מכות דף יוד, ושואל אורוך לנר, מי עלי מילטה? דבר קשה מאוד להבנה. כמה אנשים נתחייבו בחויב הסגולוס? כמה אנשים? אם אתה מדבר על גלות כללית, על משלוש אומרים שמיטה, או יש עבירות כלליות, אני מבין. אבל לכאורה, אם נתחייבתי גלות, אם הגלות היא גלות שלי פרטית, תיכנס לסוכה. שואל אורך לנר, כמה אנשים מתחייבים גולוס? גולוס בא על אדם שהרג נפש בשגגה. אז יש גולוס. כמה אנשים אתה מכיר שהרגו נפש בשגגה? תשאלו כמה בסמדרש. אתם מרגישים אנשים בשנת תפשיניין. תת, מישהו הרג פה מישהו בלי חוונה? אז אם היית אומר זה כולל על בונספונים, אז היית אומר על בונספונים, נו, יכול להיות, בחירות, אני יודע, אולי היה משהו. אבל באופן עקרוני, מי עובר על בונספונים? מי עובר על רציחי בשגוג? אמר, הרבה יותר, אומר אוכלנר, עברו על ארבע מיסס בית דין, הרבה יותר עברו על מיסה בידי שומיים, הרבה יותר על קורס מאשר על הריגה בשגגה. מה אתה דואג על איזה מקרה נדיר שמישהו הרג מישהו בשגוגה? אז זה הולך לעיר מקלט? כך שואל האורך לנר, מסכת מכות, דף יהודה מודע לב. טוב, אנחנו נשאיר את השאלה של אורך לנר ונחזור אליה בעזרת השם בעוד שעה. נפליג למחוזות אחרים ונגיע בעזרת השם אל חג הסוכות מאחורה. בשון הזו, בפרשת סחרמויס, ראיתי בעל הטור עם פלא מופלא. בעל הטורים בפרשת סחרמויס כותב שהכהן הגדול היה מזה ביום הכיפורים 48 פעמים. 16 על הכפורת, 16 על הפרוכת ו-16 על מזבח הזהב ומזבח החיצון. מי שירים את היד יגיד לי שיש גמרא אחרת, הוא צודק. אבל אני תמיד אומר שמה שמסביעים בעל הטורים ידע מהגמרא הזאת, הוא גם למד אף היומי. אז הוא מכיר את הגמרא בזבוכים, ואמר שיש 48, יש לו חשבון משלו. לא ניכנס כרגע לחשבון, מפרשי בעל הטורים מסבירים את זה. אבל יש כזה בעל הטורים, 48 הזהות. מה זה המספר הזה 48? 16 על הכפורת, 16 על הפרוכת, 16 על מזבח הזה, מזבח החיצון. אומר בעל הטורים, בגמורה במסכת צויטה בדף למזיין עמוד ב', אומרת לך הגמורה, אין לך מצווה ומצווה שלא יקור הסלה הקדוש ברוך הוא, 48 בריתות. 16 בהר סיני, 16 בהר גריזים בר הבול, ו-16 בהר בשמויון. כך אומרת הגמרא, בעל הטורים מביא את זה. איך החשבון? ניקח את החשבון בכללותו, בלי להיכנס לפרטים. אם ניקח את הר גריזים והר הבול, הלוויים עומדים למטה, מסובבים את פניהם להר גריזים ואומרים, ברוך אשר יקים את התורה, ברוך אשר לא יעשה פסל ומסכה. מסובבים בפניהם להר עיבל ואומרים ארור אשר לא יקים את התורה, ארור אשר יעשה פסל ומסכה. יוצא שכל מצווה הם אמרו עליה ארבע, ברוך כללי, ברוך פרטי, ארור כללי, ארור פרטי, וחזרו על זה ארבע פעמים, אומרת הגמרא, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות כל

אחד, לכן ההזעה מכוונת על 48, כי כל ברית, כל מצווה שהקדוש ברוך הוא קראת איתה, קראת איתה 48 בריתות, לכן הם ההזעות במספר 48. דברי בעל הטורים, פרשס אחרי מויס. צריך לדעת, זה ספר שביל לפינחוס, שהוא בא לבאר את ההזעות של הכהנים, של הכהן הגדול, אחס למעלה ושבע למטה, אז הוא שואל, מה זה ההזעה הזאת של אחס למעלה ושבע למטה? אז הוא גם כן אומר שזה בא לסנגר על המשרול. זה התפקיד של הכהן גודל, לסנגר ביום הכיפורים. אז הוא בא ואומר, בונו שלא אילום, ליצר הרע יש שבע שמות. אומרת הגמורה בסוק דף נון ב', הוא נקרא רב, הוא נקרא אבן, הוא נקרא מכשול, הוא נקרא צפוני. יש לו שבע שמות. ליצר טוב יש רק שם אחד, הוא נקרא טוב. זהו, יצר טוב, לא נקרא יצר טוב, טוב מאוד, מצוין, מצוין ועוד. יש לו רק שם אחד, יצר טוב. אחד. הוא בא ואומר, בונו שלא אילום, שמת אותנו כאן בואי לא מה זה. יש יצר טוב אחד ושבע לרע. שבע שמות ליצר רע, זה לא סתם שבע שמות, זה שבע כוחות. אז הוא בא ואומר, בוא נשאול אילום, איך עוד למעלה? אחד מושך אותנו למעלה, ושבע מושכים למטה. נו, אז איך אתה רוצה שנתמודד? אם עלינו שבע למעלה ושבע למטה, אני מבין שיש המשחק הוא שבע מול שבע. אבל איך עוד למעלה? אחד שושך אותו למעלה ושבע למטה. נו, אז איך אתה רוצה שנתמודד? אז עושה שגם ההזעות ביום הכיפורים של אחת למעלה ושבע למטה, מגיע מאותו עיקרון. הוא בא ללמד חוסים על ישראל. לוקח הגוין הגוד, לוקח את תרתח הסדומים, ומזה 48 פעמים, לומר, ריבונו של עולם, אם חטאנו ואבינו ופשענו לפניך, ועברנו על 48 בריתות, הנה 48 הזעות כדי לחפר. טוב, אלה הדברים של בעל הטורים בפרשס אחרי מויס. המספר 48... בכל התוירו כולו מופיע פעם אחת. כל התוירו כולו. הפעם היחידה שמופיע המספר 48 הוא פרשס מסעי. אומרת התורה, יש 6 ערי מקלט, ויש 42 ערי הלוויים, סך הכל 48 עיר. את הן ואת מגרשיהם. פסוק בפרשס מסעי. טוב, בכל מקום שמובא מספר, תמיד... המפורשים מנסים להבין מה המקור של המספר. אני מתחיל מהמדרשים, ועובר לראשונים, ועובר לאחרונים, עד המפורשים של הדורות האחרונים. אין מספר שיוצא בשלום. כל אחד צריך הסבר. אנחנו שבת הבא נקרא, וירא ויבוא יקריאו עם איך עוד? מיד שואל המדרש, למה איך עוד ולא ראשון? מיד, המדרש. וירא ויבוא יקריאו עם שני? שואל המדרש, ולמה שני ולא שניים? אין מספר שיוצא בשלום. כל אחד צריך הסבר. נו, אני לא מדבר על מספרים של השבטים, אם יש כל אחד, יש לו כמה היה בכל שבט, שם אין הסבר, כי זה מספר האנשים שהיו שם. אבל כל מספר עובר הסבר. כשאתה כותב 48 ערים, הדבר הראשון שאתה מחפש, מה זה המספר הזה? היה צריך להיות או בבעל הטורים, או בחזקוני, או בראש על התורה, או בדסקנים, או במלבים, או רב שמשון רפואל הירש. יש אנשים שזה מיד, אתה מסתכל, זה נמצא. שום דבר, אף אחד לא אומר כלום. אחד יחיד ומיוחד, רבנו אפרים מחכמי אשכנז כותב 48 ערי מקלט עין אובס פרק בו, הכהונה נקנית ב-24, המלכוס ב-30 והתוירו ב-48 קניינים. 48 ערי מקלט, 48 קניון התוירו. הוא פותח לנו את הפתח. נו, נפלא. מה הקשר בין ערי מקלט לבין 48? זו עוד שאלה, אבל זה מה שכתוב. טוב, מקום נוסף שמופיע 48 בלי מספר, מופיע 48 אבל בלי המספר, בקרשי המשכן. קרשי המשכן היה 20 קרש בצפון, 20 קרש בדרום ו8 במערב. 48 קרשים. התורה לא מציינת מספר. שם בעל הטורים אומר. בלי שהתורה תציין מספר, שואל בעל הטורים, מה זה 48? אומר בעל הטורים, 48 כנגד 48 נביאים. 48 נביא. איפה זה? גמור מגיל לדף י' ד'. גדולה הסרת הטבעת שהסירה חשברוש מידו ונתנה לאמן יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות שעמדו להם לישראל. שואלת, מה, 48? והרי כתוב בימי אלקנה היו 200 נביאים, שנאמר ואיש אחד מן הרמתיים צופים, אומרים חז'ל, רק אצל אלקנה הוא היה אחד מתוך 200 נביאים. אז איך אתה אומר ש-48? אומרים, לא, נביאים, היה כפליים יוצא מצרים, 1,200,000 נביאים, אבל נבואה שנצרכה לדורות 48, היא יפלה ביותר. הנה מי אומר בעל הטורים, דבר נוסף 48, מה זה? כנגד 24 משמרות כהונה ו-24 מעמדות כנגדם. 24 ו-24, משנת מסכת. טייניס בפרק ד' אומרת המשנה יש 24

0: משמרות כהונה, וכנגדם 24 מעמדות, 48. נפלא ביותר, יש לנו כאן בעל התורים. פלא מופלא, למה פלא מופלא? תנא דאליהו רבה פרק ט"ז. יושב אליהו הנביא בבית סנהדרין הגדול בירושלים, ובאים אנשים לשאול אותו שאלות, ומובאים שם כל השאלות ששאלו אותו. שאלה מספר 3, שאלני תלמיד אחד, תלמיד אחד שאל אותי, כמה נביאים היו להם לישראל? השבתי לו 48. הוא שאלני, למה לא 45 או 50? אם היה 50, הוא שואל, למה זה לא 52? אמרתי לו 48, אבל הוא מביא כל מה שהוא שאל אותו. יש תכתובת, למה לא 45 או 50? אמרתי לו, 48 כנגד 48, הרי מקלט. נו, אז יש לך פשוט מאוד, אז מה כל כך קשה לציין את זה? בפרשס מסה, תכתוב למטה 48, עין תנת ואליהו רבה פרק ט"ז, יש לך 48 כנגד 48 נביאים, פשוט מאוד. אליהו הנביא אמר ככה, טוב. אומר לנו בעל הטורים, אני כבר הסברתי זה בקרשי המשכן. אתה צריך לזכור מי קרשי המשכן, עד מסה, זה לא, זה חצי שנה, זיכרון חצי שנה. נו, זה עוד דבר שאתה יכול לזכור. שם אומר 48. באים כל האחרונים ואומרים, 48 קרשים? הכל קראו לתוירו, ודאי שתוירו, כי המשכן זה לוחוס העידוס, והמשכן זה משכון העידוס, והכל זה תוירו, ותוירו זה 48, ודאי. הגדיל לעשות הקליוקור ואומר, תראה, הפסוק של הארון, מה הוא? ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו, תיקח את כל סופי התיבות של הפסוק הזה, כל סופי התיבות, תחבר אותם, יצא לך גימטריה של קנה ממחת. ודאי שהארון זה ממחת, המשכן ממחת, הכל ממחת. אם אתם רוצים להוסיף על זה, אפשר להוסיף על זה. מי הביא את הקרשים? את הקרשים הביא יעקב אבינו, כך כותב רשי, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. שואל רשי, למה כתוב הקרשים? לא כתוב עשית את המזבח, ועשית את המנוירו. מי הביא את הקרשים? יעקב אבינו. אם יעקב אבינו הביא את הקרשים, מה הסמל של יעקב אבינו? אומרים המפורשים בפרקי אובס, על התוירו, על אבוידו וגמילות חסודים, על התוירו כנגד יעקב, על אבוידו כנגד יצחוק, גמילות חסודים כנגד גמיל אברום אבינו, שנאמר תיתן אמס ליעקב, חסד לאברום, יוצא שתוירו זה יעקב אבינו, את הקרשים הביא יעקב, יעקב זה תוירו, תוירו ודאי שמתחבר לנו לממחת, ממחת כינוני תוירו, וזה מתחבר גם לסוקס, כסוקס כנגד יעקב אבינו, כמו שכותב הטור. נו, אז יש לנו כאן חיבור, 48, עם סוקס, עם כל מה שאתם רוצים, מתחבר לעניין הזה. נפלא ביותר. בא אור החיים הקודש, אייליג אור החיים הקודש וכותב, 48 קרשים, הוא סוד ושמתי כדקות שמשותייך. הבטרה של שיבה דנחמתה, שהשנה לא קראנו אותה במקומה, כי פרש עשרה היה שבס רשחוידש, אז האשכנזים קוראים השביים כיסי, הספרדים קראו את ההבטרה של שיבה דנחמתה, אנחנו חיברנו בהמשך שתי הבטרות ביחד, ושם בהפטרה של שיבה דנחמתה כתוב, ושמתי כדקות שמשותייך, כד זה 24 ועוד כד 24, ושמתי כדקות שמשותייך, כותב אור החיים הקודש, 48 קרשים, הוא סוד, ושמתי כדקות שמשותייך. נו, את הניגלה שלו אני לא מבין, אז איך אני יכול להבין מה הוא מתכוון בסוד? הוא כותב, זה סוד כדקות. אבל ברוך השם, בבני ברק יש כמה בעלי סודות, שיודעים את אור החיים ואת כל הסודות שלו, אז ניגשתי לאחד מהם אחרי מיירים, שאלתי אותו, כבוד הרב, מה זה ושמתי כדקות שמשותייך? אז הוא ככה מיד אומר לי, תיקון הזוהר, תיקון ממזיין. ככה שלף לי את זה במדרגות. אמרתי, אל תהיה קמצן, תן את כל המשפט, תגיד לי מה זה, מה אתה שולח אותי לתיקון הזוהר? תגיד מה כתוב שם. אז הוא אמר לי, ברוך שם כבוד מלכוסו אלוהי לא מבואה. פעמיים ביום שמשותייך, כשהשמש זורחת והשמש שוקעת, יש שש תיבות של ברוך שם כבוד מלכוסו אלוהי לא מבואה. נו, שם תספרו את האותיות, יש 24 אותיות. אז זה קד בבוקר וקד בערב, וזה שמתי קרקות שמשותך. אז זה ברוך שם כבוד מחוסו לא ילום ועוד. נפלא, אז זה הקרשים. תשאלו, מה הקשר בין הקרשים לברוך שם כבוד מחוסו לא ילום ועוד? זה פשוט מאוד. מי הראשון שהביא לנו את הפסוק הזה, ברוך שם כבוד מחוסו לא ילום ועוד? יעקב אבינו. הוא הראשון שהביא את זה, נכון? במפגש של האחים הוא אמר, שמה יש לכם משהו על הקודש ברוך הוא? אמרו כולם, שמה ישראל. פתח יעקב ואמר, בור שם כבוד מחוסו אלום ועד. אז אם אתה אומר שהקרשים הם שלו, והקרשים זה קרקות שמשותייך, 48 שיינקי הובינו, אז מובן טוב מאוד, כי הוא הראשון שהביא בור שם כבוד מחוסו אלום ועד. זה נגד מדרש, כי במדרש כתוב שהראשון שהביא את בור שם כבוד מחוסו אלום ועד זה מוישה רבינו. כך מופיע במדרש. אומרים חזל, למה אנחנו אומרים ביום כיפר, אנחנו אומרים בכל בור שם כבוד מחוסו אלום ועד? כיוון שמי אמר, משה רבינו עלה למרום ושמע את זה מפי מלאכי השורש והוריד את זה למטה, אז כל השנה אנחנו אומרים את זה בשקט, ביום כיפור שאנחנו כמלוכים אומרים את זה בקול. אז מי הביא את זה? זה מוישה רבינו, היה במרום והוריד את זה. כולם שואלים, איך המדרש אומר את זה? כבר כתוב במדרש שיאנקב ובינו אמר ברוך שם. אז צריך לדעת ששם בתרגום יום שמנוזיל כתוב שיאנקב ובינו לא אמר ברוך שם. שם כתוב שיאנקב ובינו אמר, אומן יש מרב ומבורך. תסתכלו בתרגום, לא ברוך שם. אבל גם אם תגיד שהוא אמר ברוך שם, כמו שרשי מביא זה לא קשה, כי הוא גם היה בשמיים, בחלום הסולם, הוא ראה מלאכים עולים ויורדים, אז הוא שמע אותם ברוך שם. אז הוא גם ידע את זה דרך שם, רק מי שהיה בשמיים יודע. נו, אז יש לנו כמשת נפלא ביותר, מאיפה ידע את זה? זה סוד ברוך שם, כמו את מחוץ הולדה מועד. בא אוהב ישראל מאפתא, פרשה סמאסי, הוא אומר פשוט מאוד, שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, שש הרי מקלט. ואהבת עד ובשעורךו, זה הרי הלווים, 42. מי ואהבת עד מי שעורך 42 תיבות, מי שמע עד אחד, שש תיבות, שש הרי מקלט פלוס 42, זה ביחד 48 הרי הלווים. זהו, כך הוא כותב שם 48, שש הרי מקלט, הוא נכנס שם לכמה רעיונות נפלאים בדרך תשובה, לא ניכנס כרגע לרעיון שלו. טוב, רבותיי, נסכם מה שאמרנו עד עכשיו. יש לנו כאן דברים נפלאים, לא? 48 הרי מקלט, ו-48 קרשים, ו-48 נביאים, ו-48 מעמדות ומשמרות כהונה, ויש לנו עוד 48 ברוך שם קודם אחוז שלנו בועד פעמיים, ושמע ישראל 48, ברוך השם, סטוצח 48 משפט. אבל הראשון זה רבינו אפרים 48 כנגד הרי הלווים, כנגד סליחה, כנגד קניון את אוירו. המספר 48 מופיע פעם ראשונה בשס. במשנה יש, אבל בשס הוא מופיע במקום אחד. המקום שהוא מופיע, הוא מופיע במסכת עירובים בדף י' ג' עמוד ב'. שם הגמרא מדברת על רבי מאיר. אומרת הגמרא, רבי מאיר, תלמיד של אלישע בן אבויה, היה לו תלמיד שקראו לו סומכוס. וסומכוס דרש כל דבר 48 אופנים. 48 אופנים טהור, 48 אופנים תמה. כל דבר הוא דרש ב-48 פנים. טהור ותמה, אלה הדברים שכותב הספר, הגמרא, מסכת עירובין. טוב, לפני שאני אכנס לתוך הסוגיה הזאת, אני רוצה לתת לכם מתנה שקיבלתי בראש השונה. שאלני יהודי, אם אני אוכל רוביה, אם אני אוכל רוביה, לא, רוביה, מה נפקמין לך אם אני אוכל רוביה? לא. טוב, על מה זה הוא רצה לדעת, אם אני אוכל רוביה, מה אני אומר כשאני אוכל רוביה? נו, דינה דגמור, אומרת הגמרא, יוד וסימן המילתא, שאדם יאכל רוביה וסילקה וקרתי. טוב, מה שאומרים, כתוב בעל אוכל להגיד שירבו שחויותינו. זה מה שכתוב בעל אוכל אומר. אז הוא בא ושאל אותי שאלה יפה. מה אתה עושה כשאתה אוכל רימון? אמר זה לא, שירבו זכויותינו כרימון. הוא אומר, כמה זכויות אתה צריך? אכלת רוביה שירבו זכויותינו. שוב פעם רימונים, כמה זכויות אתה צריך? אמר זה מה, אתה לא מפרגן? מה אכפת לך שיהיה לי מלא זכויות? מה? לא, אמר. מה נפשך? או שתאכל רימונים שירבו זכויותינו כרימון, זה בורי פריאויט משיבה סמינים. אם אתה לא אוכל בורי פריאויט, אתה אוכל זה רוביה. למה צריך לאכול את שניהם? גם זה וגם זה. שאלה יפה. שאלה יפה. הדבר ראשון צריך לדעת שבני עדות המזרח יש להם נוסח קצת שונה. הם אומרים על רוביה שירבו זכויותינו בתל אביבנו. מוסיפים עוד איזה מילה אחת. במקום לוביה, כשהם אוכלים רימון אומרים שירבו מצוותינו כרימון. כמו שהגמרא אומרת בתניא, אפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. אז הוא לוקח את הקטע הזה, טוב, כל אחד זה השיטה שלו. בספר פרדס יויסף, פרדס יויסף על ראש השונה, הוא כותב דובור ניפלו, ממש מרומם. בגמורה במסכת בו בבסרד אפיוד מביאה מרמה מחלוקת של טונוסרופוס עם רבי עקיבא. האם מותר לתת צדקה או לא? טונוסרופוס אמר לרבי עקיבא, אסור לתת צדקה. אם הקדוש ברוך הוא עשה אותו לעני, אל תיתן לו צדקה, הקדוש ברוך הוא מעניש אותו, מה אתה מתערב? כך הוא אומר לו. אמשול לך משל למה הדבר דומה, משל למלך ששם את עבדו בבית האסורים וציווה שלא להכילו ולא להשקוטו והלך אחד והכילהו והשקעו, כלום המלך לא כועס עליו? ואתם קוראים עבדים שנאמר כי לבני ישראל עבודים. אמר לו רבי עקיבא, אמשול לך משל למה הדבר דומה, משל למלך ששם את בנו בבית האסורים וציווה שלא להכילו ולא להשקוטו ובא אחד והכילהו והשקעו, כלום המלך לא שמח שהכיל את הבן שלו? ואנחנו קוראים בנים שנאמר, בנים אתם, לשם אלוקיכם. נו, אז מה אנחנו היום, בנים או עבדים? תלוי. אם אנחנו עושים רצונו של מקום, נקראים בנים, לא עושים רצונו של מקום, נקראים עבדים. כך מסיימת שם הגמרא בבא בסרא. יופי, נפלא. נו, אז מה, אנחנו בנים העבדים, אז מה, מותר לתת צדקה? אסור לתת צדקה? תלוי, אם זה אדם ששומר תורה מצוות, אז הוא נקרא בן, אבל אם לא, אל תיתן לו. נו, באה גמרא, מסכת קידושים, מביאה מחלוקת של רבי יהודה ורב מאיר. רבי יהודה אומר כך, ורב מאיר אומר, בן כך ובן כך אתם קרויים בונים, בכל מצב אתם קרויים בנים. או עושים רצונו של מוקוי, לא עושים רצונו של מוקוי, הם קרויים בונים, שנאמר בונים משחיתים, אפילו משחיתים נקראו בונים. נפלא ביותר. אז הלוך כמו מי? ודאי שאנחנו מעדיפים שנקראות כמו רב מאיר. ודאי ש... בכל מצב אנחנו קרויים בנים, אבל מי אמר לך שאנחנו קרויים בנים? ודאי שכולנו מעדיפים. היה אחד מגדולי המקובלים בטבריה, קראו לו רב שלטי אל ניניו. מקובל גדול מאוד. הוא כותב, כל פרוטה שאתה נותן לצדקה, אז אם אתה נותן לבית כנסת, אז זה בסדר, אין בעיה. אבל אם אתה נותן לצדקה, אתה לא יודע למי זה יגיע בסוף. אולי זה קרוי עבד, ואסור לתת לו צדקה, לשיטת רבי עקיבא. אז הוא אומר, כל צדקה שתשים, תגיד לי, לא נשמעת רמר בעל הנס. הוא אומר, אני לא יודע, הוא אומר בנים, אני שם בפנים בשביל רמר בעל הנס, הוא אומר, אני לא נכנס לוויכוחים. הוא אומר, בן כך ובן כך קרויים בונים, אני שם את הכסף מטמעת רמר בעל הנס, גם בויבור איך דובי, תעשה את זה במחשובה, לא בדיבור, אפשר לדבר, אבל תשים, ככה כותב לו, שלטי הניניו, נפלא. רבותיי, הגמרא מביאה במסכת חגיגה בדף תדבר. פגש רב שמואל בר שילת את אליהו הנובי, ושואל אותו, סליחה, מהיכה קהת אימר, מאיפה כבודו בא? מאיפה כבודו בא? הוא אומר, אני בא מהשמיים. סתם נתפוס את המושגים. פוגש את אליהו הנביא, מה אנחנו פוגשים את אליהו הנביא? אנחנו מתעלפים על המקום. הוא פוגש את אליהו הנביא, מאיפה כבודו מגיע? הוא אומר, אני בא מלמעלה. ומפורט יוסף. אני זוכר שלמדתי בישיבה קטנה, אז המגיד שיעור למדנו בו מציא בפקיעס. הגמרא מספרת שמה, של אליהו הנובי היה רגיל לבוא לשיעור של רב יהודה הנוסי. רבי, היה שכיח אליהו גבי, בא לשיעור שלו כל יום. יום אחד, אומרת הגמרא, ריש ירח אהבה, היה ראש חוידש, והוא לא הגיע. אליהו הנביא לא בא. למחרת, בא אליו רבינו הקדוש, שואל אותו, איפה היית אתמול? אומר, אתמול הייתי עסוק. אומר, מה היית עסוק? אומר, ראש חודש. אומר, עד מה חשבת, גומרים ב-12? מה, למה לא באת לשיעור? אומר, לא, ראש חודש, יש לי עבודה. אומר, מה עבודה? הקדוש ברוך הוא שולחתי למערת המכפלה. אני צריך להריד את אברום אבינו מקברו, איתו לו ידיים ומתפלל, אחרי זה אני מעיר את יצחק אבינו מקברו, הוא נוטל ידיים ומתפלל, ואחרי זה ינקב אבינו, וזהו, נגמר היום. נגמר היום ולא הצלחתי לבוא. שאותו רבנו הקדוש, לא הבנתי מה. תאיר את אברהם, אחרי זה תאיר את יצחק, מה אתה מחכה שהוא יגמות פעיל? תאיר את שלושתם ביחד, ושיתפללו ותבוא לשיעור. מה, מה זה הדבר הזה? אומר, לא, הקדוש ברוך הוא לא מרשה להעיר אותם ביחד. אם אני אעיר אותם ביחד, הם יביאו את המשיח. הקדוש ברוך הוא לא מרשה רק אחד אחד. נו, נפלא ביותר. אני זוכר שלמדתי בישיבה קטנה, בשנה הראשונה שאלתי את המגיד שיעור, אמרתי, רבי, אני לא מבין. אליהו הנביא צריך לדווח לרבי יהודה הנשיא איפה הוא היה, מה הוא במתכונת של משרד החינוך. הייתי איפה שהייתי, מה אני צריך למשוך עדים לחשבות? תגיד תודה שאני בא לשיעור שלך. ככה שאלתי את המגיד שיעור, מה, לא הבנתי, אליהו הנביא צריך להסביר לרבי יהודה הנשיא איפה הוא היה אתמול, הוא אומר לו, הייתי אתמול עסוק, הייתי במערת המכפלה. אם לא באתי, יש סיבה, אם לא, אני אביא לך פתק מאבא מחר. מה הדין ודברים? לא הבנתי מה הדין ודברים. והמגיד שיעור אמר בשליפה. בשליפה הוא אמר רעיון. אני לא יודע אם זה שלא, הוא לקח את זה רעיון פצצה. אמר, אתה יודע מה כתוב כאן בגמרא? אם אתה פעם תהיה מגיד שיעור, אתה תהיה רב, אתה תהיה מורה, אתה תהיה רבה, כל תלמיד שלא בא, ישאל אותו איפה הוא היה אתמול. זה לא משנה לך הסיבה. הוא יגיד מה שהוא רוצה, זה בסדר. אבל תשאל אותו לאיפה היית אתמול. ואתה יודע למה? שידע התלמיד שהרבא שם לב שהוא לא היה. זה נותן לאותו אדם שמשתתף בשיעור הרגשה אחרת. הרבא סופר אותי. הוא יודע שלא הייתי אתמול. לא היית בשחיס, הרב ניגש אליך, אומר, בבסגם אינך, איפה היית אתמול? הוא אומר, מעניין, הוא שם לב שלא הייתי פה. לא משנה מה התשובה, היה לי חתונה, לא הרגשתי טוב, ליביתי. אבל הוא יודע, הייתי פה. תגיד לו מה שלומך, שמתי לב שלא היית פה. יהיה לו כיף לבוא לשיעור מחר, אומר, הוא סופר אותי, יום שאני לא נמצא, הוא רואה שאני איננו, שווה לבוא לשיעור, ככה יכול לבוא חודש, אומר לו, אתמול לא היית, אומר, אתמול לא הייתי, אני כבר חודשיים לא פה. נו, כאותו רגע שעל היום אתה שואל אותו משהו, זה מרומם אותו, כך אמר המגיד שיעור על הרגע. רב שמואל בר שילת פוגש את אליהו הנביא ושואל אותו, מאיך הקהת אימר, מאיפה כבודו מגיע? אז הוא אומר לו, אני מגיע מהשמיים, אומר, מה נשמע שם? אומר, הקדוש ברוך הוא חוזר על הממרות של כל החכמים. מפומי דקולו רבונו כאומר, מפומי דרב מאיר לא כאומר. הקדוש ברוך הוא חוזר על כל הממרות של כל התנאים, ומהפה של רבי מאיר הוא לא חוזר. שואל אותו, ועמי, למה? הוא אמר לו, ידקה גומר תוירו מאחר, הוא למד תורה מאלישע בן אבויה. אז הקדוש ברוך הוא לא מצטט ממרות בשמו. שואל אותו רב שמואל בר שילת, ועמי, רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. רבי מאיר מצא רימון, אכל את הגרעינים, זרק את הקליפה. אומר לו ליוהנובי, השתה, הרגע, הקדוש ברוך הוא אומר ממרות. רבי מאיר, בני אוימר, בשעה שאדם מצטער שכינה מה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי, הנה עכשיו אני שומע את הגמור, אומר, הרגע, הנה בשידור ישיר. אומר הספר פרדס יוסף, יוצא שמתי את הקדוש ברוך הוא התחיל לצטט ממרות בשם רבי מאיר, ברגע שהוא הביא את המשל של רימון. ורבי מאיר אמר, בוא נמתם להשם אלוהיכם, אבל הקדוש ברוך הוא לא מצטט ממרות בשמו, אז מה פתאום שיפסוק את ההלכה שבונים ולא יעבודים? באותו רגע שרב שמואל בר שילה תביא את המשל של הרימון, אז הקדוש ברוך הוא התחיל לפסוק כמו רבי מאיר. אז אם אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יפסוק שאתה בונים, אז דרך איפה אתה יכול להגיע לבונים? דרך רימון. אז הוא אומר, לכן בליל ראש השונה, רובי אתה אוכל שירבו זכויותינו, אבל רימון אתה אוכל כדי לזכות בזכות של מה? של בונים אתם להשם אלוהיכם. איך תזכה בבונים אתם להשם אלוהיכם? כי רבי מאיר אומר ככה, מי אמר לך שהקדוש ברוך הוא מצטט ממרות בשמו? הרי למד מאלישע בן אבויה. מה התשובה? התשובה היא כי יש משל של רימון. אז אם יש משל של רימון, אז דרך זה אומרים. לכן אוכלים גם רוביה וגם רימון. נו, נפלא ביותר. נחזור לגמרא במסכת עירו מדף י' ג'. אומרת הגמורה, לרב מאיר היה תלמיד, קראו לו סומחוס. סומחוס היה דורש 48 פנים טהור, 48 פנים טמא. שואל המהרש"ו, מה זה המספר 48? 48, מה זה 48? אומר המהרש"ו, 48 זה אחד פחות ממוישה רבינו. כי הגמורה אומרת שהקדוש ברוך הוא נמצא ב-50 שערי בינה. ומוישה רבינו הגיע רק ל-49, שנאמר, ותחסרהו מעט מאלוקים. אז הוא הגיע רק ל-70 פונים בתוירו ול-49 מעלות בבינה. מעט זה עין וממתת משני צדדים. אז זה 70 פונים בתוירו ועין תת פונים בבינו. אז הוא הגיע רק ל-49. וסומחוס הגיע אחד פחות ממנו. סומחוס הגיע עד 48. מרשו? ישנו ספר נפלו ביויסר על עירובין, יש על 6 מסכתות בשס, ספר שנקרא מגודים חדושים. מגודים חדושים יש גם על התורה כמה כרכים כבר. מגודים חדושים במסכת עירו מדף י' ג' שואל שאלה. המהרש"ו הקדוש במסכת בו במציא, כשהמהרש"ו מדבר על רבי יוחנן וריש לקיש לגבי ויכוח שהתנהל בבית המדרש, על הסכין, הפגיון והרומח, ממתי מקבל טומאה, ידוע לכולם שכל מה שריש לקיש חזר בחזרה בתשובה היה בזכותו של רבי יוחנן. אורי אמר לו, תחזור בתשובה ותן לך את אחותי, זה שפיר המינוי. הוא חזר בתשובה והתנהל ויכוח בבית המדרש סביב ההלכה הזאת של הסכין, הפגיון והרומח, מנתי מקבל תומה. ושם אמר ריש לקיש, אמר איזשהו משפט, ורחמון אליצן, רבי יוחנן כעס עליו, הסתלק מן העולם. רבי יוחנן הסתלק החברוסה שלו, ריש לקיש היה חברוסה שלו, אמרו, מי ילך לנחם אותו? מי ילך לנחם אותו? איבד החברוסה, אמרו, נשלח את רב אליעזר בן פדת. רב אליעזר בן פדת נכנס לשיעור ואמר משהו, אמר לו, יש ראיה מהגמרא הזאת. אמר עוד משהו, יש ראיה מהגמרא הזאת. אמר לו רבי יוחנן, מה, אני צריך ראיות? איך עד בר לקישה? איפה אתה ריש לקיש? כשהיית חי אמרתי דבר, שאלת 24 שאלות ואני עניתי 24 תשובות, וככה רב חשמייסה, ככה התלבנה הסוגיה, מה אתה מביא לי ראיות? כך מביאה הגמרא. שואל המהרש"ו שאלה מאוד יפה, הוא אמר דבר והוא שאל 24 שאלות, בדיוק 24, אף פעם לא היה לו פעם 26, גימטריה הוויה, או 21, שם אהיה, תמיד יצא לו 24 שאלות, פונק. ותמיד רבי יוחנן אמר 24 תשובות, אף פעם לא היה לו תשובה אחת שענתה על 6 שאלות ביחד. פעמים אתה שואל 6 שאלות, ותשובה אחת, רואה את הכל, תמיד הוא שאל 24, אז בדיוק יצא להם ככה, מה הפשר דבר? אומר המהרש"ו, מה? הוא אמר דבר, והוא שאל 24, והוא ענה 24, זה יהיה 49. 49 זה ותחסרו מעט מאלוקים, וזה כמתמויים תחפסנה, הם הגיעו עד 49. שואל המגודים חדוש אם לא הבנתי, סומחוס הגיע רק עד 48, אלה הגיעו עד 49, מאיפה הוא לוקח את זה המהרש"ו? ונשאר בצורך עיון. ראיתי בחוברת אחת עיונים בדף היומי, הוא מביא את השאלה שלו, הוא אומר פשוט מאוד, ודאי שסומחוס יותר גדול, כי סומחוס לבד הגיע ל-48, מה אומרת הגמרא? הוא שאל 24, וזה שאל 24, הם ביחד, ביחד עם השאלה, אני 49. שניים ביחד להגיע לאחד פחות עם מוישה רבינו, זה לא... זה גדולה, אבל אחד שהגיע ל-48, זה גדולה. טוב, אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת לכיוון ולסגור את כל הקצוות בעזרת השם בכיוון אחד. רבותיי, מה זה המספר 48? בא רבינו אפרים, היא באה להתספס, ואומר רבינו אפרים, 48 זה 48 קניון את אוירו. זה המספר הזה 48. הרי הלוויים 48 כותב החינוך במצוות תו חט. תו חט במקרה זה 408. אם תוציא את האפס קיבלת 48. כותב החינוך במצווה 408. למה יורדים הלוויים, למה יורדים הרוצחים בשגגה להרי מקלט אצל הלוויים? למה? פשוט מאוד. כי הלווים אין להם שום דבר בעולם הזה חוץ מתורה. כלום! אין להם שום דבר אחר חוץ מתורה. נקרא בעזרת השם בשמחה סטוירו, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. אין להם ללווים שום דבר בעולם הזה חוץ מתוירו. זה הדבר היחידי שיש להם. תוירו! אדם שהרג דינו מוות, וזה לא משנה אם הוא הרג בשוגג או לא. הגמרא במסכת מכות מביאה מחלוקת. מה המחלוקת? האם אדם שהרג בשגגה לגואל אדם מותר להרוג אותו, או לדעה אחת בגמרא, מצווה להרוג אותו. מצווה להרוג אותו, דעה אחת בגמרא. זאת אומרת שאדם שהרג בשגגה הותר דמו. אדם שלו הותר. מותר להרוג אותו או מצווה להרוג אותו? בעצם הוא גברי קטילה, הוא אדם הרוג. באה התורה ואומרת לך, למייסה אתה מת? אבל יש לך דרך אחת לחזור לתחייה. דרך אחת ויחידה לחזור לחיים. אתה יודע איך אתה חוזר לחיים? אם אתה מתחבר למקור החמצן של העולם, אתה חוזר לחיים. מקור החמצן של העולם, מה זה? תוירו. כי באויר פונחו נוסעת עולנו השם אלוקינו, תויר אס חיים ואבס חסד. אתה חוזר, אתה מתחבר בחזרה לתורה, אתה חי. אומרת התורה, ואתם הדוויקים באשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אורייסה קודשו בריחו וישראל חד. מקור חיי החיות זה הקדוש ברוך הוא. אתו חי וקיום. אתו מלך אל חי וקיום, אמרנו בימים הנוראים. חי, התוירו היא חיים, הקדוש ברוך הוא היא חיים. ולכן החיבור שלנו לתוירו זה חיבור לחי החיו שיש בעולם. אתה מתחבר למקור החיים. ולכן היות ואתה מתחבר למקור החיים, נוכל להבין בסייעתא דשמיא. שכאשר הקדוש ברוך הוא אומר לאדם שהרג בשגגה, אתה רוצה להישאר חי? אתה בעצם גברא קטילא, אתה רוצה להישאר חי, יש רק דרך אחת. מהי הדרך? תוירו. אם אתה מתחבר לתורה, אתה חי. וזה נקרא מקור החיים, תוירו. אם ככה, רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא באבוידס הימים האלה. מה שמונח באבוידס שלנו, ואנחנו נמצאים בימים האלה שאחרי ימי הדין, נכנסים לקראת פית כתבה, לקראת הושענא רבה, נכנסים לקראת שמחת תוירו, צריכים להבין רעיון נפלא ביותר. אבל אני רוצה דבר ראשון להלביש על הרעיון הזה רעיון נפלא ביותר שמצאתי בספר שנקרא שמן ראש. הספר שמן ראש הוא של יהודי בן זמננו, הוא גר בארצות הברית, קוראים לו הרב אושר אנשל הכהן קץ, הבעל כדלדוי שווין, בבורו פארק ניו יורק. יש לו ספרים על התורה, כמדומני 12 כרכים, על המוידים עוד איזה 8, בערך 20 כרכים יש בספר שלו, ספרים נפלאים ביותר. גן הגאון עם הבן אדם הזה, באמת יש לו ידע עצום ממש, בל יתואר ובל ישואר הידע שלו בתורה, ויש לו לפעמים רעיונות שהוא מביא רעיונות הלכתיים, ואחרי הרעיונות הלכתיים האלה הוא נכנס לאיזשהו פלפול, ובסוף הפלפול הוא מביא דברי תוכחה. זה הסגנון של הספר. במאמרי חודש אלול הוא עומד על שורה אחת מדברי הארי הקדוש, אנחנו תכף נסביר אותה, אבל אני רוצה קודם כל להיכנס לסוגיה ההלכתית. עם כמה תוספות. אדם שהרג בשגגה וגלה לעיר מקלט, נמצא שם עד מות הכהן הגדול. ומה קורה עם זה שהרג בשגגה מת לפני הכהן הגדול? הוא מת לפני הכהן הגדול. הגדול שהתמנה היה בן 35, והוא כשהרג מישהו היה בן 87. נו, אז אין סיכוי באורך, בעזרת השם, באורך טבעי, הוא ימות בעיר מקלט. נו, מה קורה אחרי שהוא מת? הוא נקבר בעיר מקלט. הוא נשאר קבור שם עד מות הכהן הגדול. אחרי שהכהן הגדול יפטר, אז מעבירים אותו לנחלת אבותיו. זהו, כך נעשה. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה, אבל מי שרוצה קצת להעמיק בזה, יש ארי מאוד ארוך. הארי מדבר על מערת המכפלה, כותב הארי, שהאבות הקדושים קבורים במערת המכפלה, כי הם כולם צריכים להיות קבורים בעיר מקלט. גם אדם הראשון, גם אברהם שרה, גם יצחק ורבקה, גם יעקב, כולם צריכים להיות קבורים במערת המכפלה. וכי מערת המכפלה זה חברון, וחברון זה אחד משלושה ערי מקלט שישנם בארץ ישראל. יש לנו את חברון, יש לנו את שכם, ויש לנו את קדש, והם חייבים להיות קבורים שם. שבת הבאה נקרא בעזרת השם את חטא אדם הראשון, פרשת בראשית, והאדם הראשון כתוצאה מהחטא שלו גזר הקדוש ברוך הוא מוות על האדם, על חווה ועל הנחש, ואנחנו חזר 39 כללות נתקללה הבריאה, אז מופיע שכל אחד מהם נתקלל 9 במוות, כך מופיע בחזל בפרק דרב לזר, אדם נתקלל במוות, חווה והנחש, ואדמה רק 9, לא שייכת למוות. יוצא שכתוצאה מחטא אדם הראשון, נגרם לאדם עונש מוות. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, להשחטת, לכן כי אפר אתה ואל אשר אפרת שוב. כותב הארי הקדוש, אברהם, יצחק ויעקב, המקור של זה זה זוהר בפרשת ויצא, כתוב, וייצא יעקב מבאר שבע וילך חרון, או כותב שם רש"י, כיוון שהוא יצא, פנה הודה, פנה זיבה, פנה הדרה. הגמרא אומרת, דשופרי דיעקב, מעין שופרי דאדם הראשון, כך מביא הגמרא בבא בסרא, כשרבן בנוה הלך לציין מערות קבורה, אז הוא עבר על כל המערות, הוא הגיע למערה של אדם הראשון, יצא בת קול ואמרה, כולם הסתכלת בדמות שלי, אל תסתכל. אומרת הגמרא, דשופרי דיעקב, מעין שופרי דאדם הראשון, שם כך אומרת הגמרא. אומר הזויר, יעקב אבינו השלים את התיקון של חטא אדם הראשון, כי חטא אדם הראשון כלול משלושה שלבים, גם אבוי דזורי, גם גיל הרד, גם שפיכוס דומים, וכל אחד מהאבות תיקן משהו מחלקו של אדם הראשון, כי כתוצאה מחטא אדם הראשון הייתה גזרה נוראה של למות. אומר הזויר הקודש, כל אחד מהאבות תיקן משהו מהחטא הזה, ולכן הם השלימו את התיקון של אדם הראשון, אז היות ואדם הראשון גרם מוות לעולם, לכן הוא קבור בחברון, כי הוא עיר מקלט, ואבות הקדושים שהשלימו את התיקון שלו, קבורים גם הם לידו, כך כותב בארי הקדוש, להסביר למה הם קבורים בחברון ולא בירושלים, דברים נפלאים ביותר. רבותיי, אדם שהרג בשגגה ומת בעיר מקלט, קוברים אותו. אני חוזר לספר שמן ראש. הוא נכנס לפלפול הלכתי, מה קורה לבן אדם שנפל מהסולם על מישהו, הרג מישהו, וגם הוא מת. האדם עצמו שנפל מהסולם חטף זץ בראש ומת. האם יש עניין לקבור אותו בעיר מקלט, או שמה כל העניין שקוברים בעיר מקלט רק למי שהיה קודם בעיר מקלט? אם היה קודם בעיר מקלט, אז קוברים אותו שם. האם אחד שעדיין לא נקבר בעיר מקלט, הוא מת, אם יש עניין לקבור אותו שם? נכנס לפלפול הלכתי. אחרי שהוא גומר את השאלה שלו, נכנס לעוד שאלה. ומה קורה, הוא אומר, לבן אדם שלא הרג אף אחד, הרג רק את עצמו. נפל מהסולם. אם אתה אומר שקבורה בעיר מקלט מהווה כפרה, האם יש עניין שיקברו אותו? הוא הרג את עצמו. האם יש עניין שיקברו אותו אדמות הכהן הגדול? יפה, הוא נכנס לפלפולים הלכתיים, הכל זה סוגיות הלכתיות. ושם בסוף הוא מגיע לתוכחת מוסר. מה קורה לבן אדם שהרג את עצמו ונשאר חי? אתם לא מכירים, לא? אדם שהרג את עצמו ונשאר חי, וכאן הוא נכנס לתוכחת מוסר. אני רוצה לקחת את הרעיון שלו קצת בהרחבה. בראש השונה שנת תשע"ט עמדנו כולנו ואמרנו לקדוש ברוך הוא, זוכרנו לחיים ולחופץ בחיים, וכותבנו בספר החיים למען חולקים חיים. כך אמרנו, נכון? כל המפרשים שואלים למה יש ארבע פעמים חיים, זוכרנו לחיים, מלך חופץ בחיים, כותבים בספר החיים. כולם שואלים למה ארבע פעמים חיים. אבל שאלה מאוד פשוטה. אמרנו לקדוש ברוך הוא שאנחנו בעצם לא רוצים לחיות. כל מה שאנחנו חיים זה רק בשבילך. בוא נפשט את המילים שלנו. זוכרנו לחיים, מלך חופץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למענך אלוקים חיים, רק בשבילך. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי, אני הייתי מעוניין להיות כבר ליד האושפיזים. אבל אמרו שלם, אתה רוצה, אני מוכן להישאר פה לפי הצורך. אתה צריך עוד שנה, כמה שתחליט שאתה צריך אותי פה, אני מוכן להישאר. בסדר גמור, נפלא ביותר. שואל הספר שמן ראש, תגיד, אתה חושב שהמשפט הזה זה משפט, הגזוקנו, זה משפט, לא? אתה מציר בזאת שאני רוצה לחיות רק בשבילך. זה מה שיצרת. מגיע הסמחמם הוא גוי אל אדם. הוא גוי אל אדם. יורד ומחתי, עולה מקטרג, יורד נוטל נשמה, גמור בבמסרה. והוא בא לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, הבן אדם הזה אמר לך שהוא רוצה לחיות בשבילך. אני לא מדבר על עבירות במצוות, לא מדבר כרגע, זה נשאיר מחר, יש דין הרף ינטפל בעבירות. כרגע נושא של שאלה פשוטה. ריבונו של עולם, שנת תשע"ט הייתה שנה עם 13 חודשים. בוא נראה כמה חודשים הוא נתן לך וכמה הוא לקח לעצמו. אז אם הבן אדם היה אמיתי, היה אומר ריבונו של עולם, זוכינו לחיים ולחובץ בחיים וקודשנו יוסף וחיים, למען היא ולמען חו. או קודם הקדוש ברוך הוא, למען חו, למען היא. בסדר, הבנתי. ריבונו של עולם, אתה רוצה ואני גם רוצה. אז יש מה שנקרא שיתוף פעולה, שנינו מעוניינים. אז בואו נראה מה אנחנו עושים ביחד, בסדר? אבל אמרת אני שום דבר, למען חו, ריבונו של עולם, בשבילך, אני, גורניש, תרבי לי שנייה. אני כבר רוצה להיות יד כיסא הכבוד. אתה רוצה שאני אשאר פה? אני מוכן לעשות לך את הטובה הזאת, אני מוכן להישאר פה, לפי הצורך, הכל בסדר גמור. אומר היצר אורי, בוא נבדוק ריבונו של עולם. הוא עצם מחמם, הוא גואל אדם. הוא אומר, ריבונו של עולם, בוא ניקח בבקשה 12-13 חודשים, נשים. אם שבע שלך, שש שלו, בסדר גמור. אבל אם שבע שלו ושש שלך, אז בשביל מה אתה משאיר אותו עוד שנה? הוא בא בתש"פ, אומר לך למענך, הוא אומר, הצחקת אותי, למענך? מה למענך? בוא נראה מה עשית למעני השנה הזאת. בוא נראה מה עשית למעני, מה עשית בשבילך. בוא נבדוק. אומר הספר שמן ראש, יש דין ויש דיון. אתה לא מדבר שפיות. אתה מדבר, אמרת אמירה למענך. בוא נבדוק את זה. ויש גואל אדם, גואל אדם דורש דבר. וזה פשט הוא שאתה בא ומבקש חיים מהקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, חיים? על מה חיים? רצחת את השנה, על מה מגיע לך חיים? אומר הספר שמן ראש, בא אריה הקדוש, וכותב לנו, מובא בקיצור שולחון אור, בחיי אודו. אומרת התורה, מכה אדם שהרג בן אדם יומת, ואשר לא צדע, והאלוקים עינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינו שמה, כותב אריה הקדוש, עינו לידו, ושמתי לכו ראשי תיבות אלול. וחס וחלילה, עברת שנה, ולא נתת כל הקדוש ברוך הוא, תברח לעיר מקלט. מה זה עיר מקלט? אלול, זה עיר מקלט? תהיה שמה, ושם תהיה אתה מוגן מגואל אדם. כך כותב השמן ראש להסביר את הארי. רבותיי, בא אורך לנר, הרב יעקב אלטינגר בספר של אורך לנר, מסכת מקס בדף יוד, וזורק את אותה פצצה, אבל בשינוי צורה. אומר הספר אורך לנר, כתוב במדרש, ילקו שימוי ניטהילים, מופיע בירושלמי, שולו לחויך מוחותם מאונשו, שאלו את החוכמה, השכל האנושי, חותם מאונשו, אמרה החוכמה, חטאים תרדף רעה. אין דבר כזה שאדם עשה עבירה ויוצא בחלק. אין דבר כזה. חטאים תרדף רעה. לא נברא בעולם הזה אפשרות לעשות תשובה. אין דבר כזה. עשית עבירה, אתה מקבל עונש. אתה יכול לקבל הקלה בעונש. היה בלי כוונה, פעם ראשונה, אבל אין דבר כזה שעבירה עוברת בלי עונש. שאלו לנבואה חוטא מה עונשו, אמרה הנבואה, הנפש החוטא תמות. שאלו לתורה, יש תשובה, נעזוב את זה כרגע, שאלו את הקדוש ברוך הוא חוטא מה עונשו, מה הוא אמר? יעשה תשובה והתכפר. כך מופיע. מה פתאום אמרה, מה פתאום אמרה הנבואה, הנפש החוטא תמות? למה מוות? שואל הרב אלטינגר בספרו ארוך לנר. והתשובה שלו, בגלל שאדם שעבר עבירה השחית את הצלם האנושי, כי בצלם אלוהי כמו סוסעוד נקרא בשבוע הבא, קדוש ברוך הוא עשה אותנו בדמות ובצלם אלוקים, והשחטנו את הצלם האלוקי, הרסנו את הצלם אלוקים. אדם שהרס את צלם האלוקים שבו חייב מיתה, הנשום הולך והגוף שלך, הנשמה שלך והגוף שלך, ופגעת בצלם של הקדוש ברוך הוא, אדם שהרס את הצלם של הקדוש ברוך הוא חייב מיתה. אז מה התקנה? בא הקדוש ברוך הוא אומר, יעשה תשובו. מה עושה תשובו? אומר הרב אורך לנר, דבר פשוט מאוד. אתה יודע מה עושה תשובה? אם אדם חטא ועשה תשובה מאהבה, אז הזדונות הופכים להיות זכויות. אדם עשה תשובה מהירה, הזדונות נהפכים להיות שגגות. אומר הספר אורך לנר, רובו דה רובו של האנשים עושים תשוב ומאירו. מאירו. תשוב ומאירו מה הופכת את העבירה להיות מזדון לשוגג. אז יוצא שאם כתוב בחזל שהנפש החוטא תמות, אבל מה? אם עשית תשובה אז הפכת את החטא הזה של הריגת הצלם האלוקים, עשית את זה בשוגג. אם עשית את ההריגה בשוגג, אומר אורך לנר, אז מה עושים למישהו שהרג בשוגג? גולה לעיר מקלט. אומר אורך לנר, עכשיו אתה מבין למה אחרי יום הכיפורים שולחים אותך לעיר מקלט שנקרא צוקה. למה? כי אם פגעת בעצמך ופגעת בצלם אנוש, הדין שלך שאתה חייב מיתה, אומרים הנביאים. בא הקדוש ברוך הוא אומר, תעשה תשובה. יום הכיפורים כולם עושים תשובה. אם אתה עושה תשובה, התשובה הזאת באה מהירה. אם התשובה הזאת באה מהירה, אז נהפכו הזדונות להיות שגגות. סימן שהרסת את הצלם האנושי בשגגה. אם הרסת את הצלם האנושי בשגגה, אז לאיפה תיכנס? תיכנס לסוכה, שהיא בחינה של הרי מקלט. לכן הוא אומר, לא מביאים לך תשובה על מישהו שעשה בארבע מיסוס בדין, מישהו שעשה בקורס, או במיסו בידי שומיים. מה מביאים לך? האדם שפגע בצלם אלוקים, פגע בצלם אלוקים, התשובה הפכה אותו לשוגג, כנס אל מקלט, כנס לסוכה, ושם תהיה נפלא ביותר. רבותיי, חשבתי שעבר פשוט מאוד. כותב לנו אורך לנר, כנס לסוכה, כמו שאומר המדרש בפרשה סמאסי, בפרשה סמר, למה נשמחה סוכס ליום הכיפורים, שאם נגזר עליך עונש גולוס, תכנס לסוכה. נפלא ביותר. מה יעזור לך שתיכנס לסוכה? מה עושה סוכה? עיר מקלט, אמרנו, זה הרי הלווים. עיר מקלט זה הרי הלווים. זה טוירו. טוירו זה מקור החיים, אני מבין. מה יעזור לך שתיכנס לסוכה? מה יש בסוכה? מצאתי מציאו גדוילו בספר רבינו בחיי בקד הקמח בערך סוכה. כותב רבינו בחיי מרבותינו הראשונים כמלאכים. דע לך. שסוכה זה טוירו. סוכה זה טוירו. למה? כי לסוכה יש שלוש דפנות, ולטוירה יש טוירו, לווים וכסובים. כולנו מכירים את הגמורה, ברי חכמון הידיעי ואורייתא תליטה, לעם תליטה, בירחא תליטה. תליטה, טוירו, נווים וכסובים. יופי. הסוכה, מה היא? זין על זין בגובה עשר. עשר, הוא אומר, זה הגובה של הסרס הדיברס. שבע, היינו זין חוכמות. שבע על עשר, שבעים, היינו שבעים פונים בתוירו. רבינו בחיי, קד הקמח. דע לך שבסוכה צריכים להיות גם ביום וגם בלילה. גם תוירו נאמר, והגית בהם יומם ולילה. אישה פטורה מן התורה, אישה פטורה מן הסוכה. לומר לך שכל הסוכה סביב סביב, הכל זה תוירו. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. בשעה שאנחנו נכנסים עכשיו מיום הכיפורים לסוכס, נכנסים לתוך התוירו. נכנסים לתוך התוירו, זה הרי הלווים. הרי הלווים זה מה שמגן עליך. אם ככה נוכל להבין, רבותיי, אנחנו כבר עוד מעט 50 יום שאומרים לדוד השם אוירי ואישי. מה אומר דוד המלך? אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. מה זה זאת? זאת התוירו אשר שם מוישה לפני בני ישראל. איפה הפסוק הזה מופיע? בפרשת ויסחנון, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרח השמש, וזוי סטוירו אשר שם מוישה. לא רק קשור פה זוי סטוירו, אז יבדיל משה שלוש ערים, זה טוירו. הרי מקלט זה טוירו. זה הפשטו. אז דוד המלך, תפחד ממלחמה? דבר אחד, בזאת אני בוטח, זה הדבר. זוי סטוירו אשר שם מוישה. אם ככה נוכל להבין שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, הוא נכנס לעבודה ביום הכיפורים. מה כתוב? בזאת יבוא אהרון אל הקודש. תסתכלו שם ברמב"ן שמעתיק מדרש. בזויס? במה הוא נכנס? בזויס התוירו אשר שם מוישה, בזה הוא נכנס. הזכות הזאת אתה נכנס לעבודה. אם ככה בסייעתא דשמיא, תסתכלו בימים הנוראים מעל התפילה של נתני תוקף. ותשובו ותפילו וצדוקו מעבירי נסרויה אגזירו. כתוב למעלה צום כל ממון. למה צום כל ממון? מה הרי לך תשובו או תפילו? הדבר שצריך לדעת שהוא תשובה זה תוירו. מוזכר פה תפילה, מוזכר פה צדוקה. איפה תוירו? תשובה זה תוירו. השיבינו, אבינו לתוירו סכו. אין משהו אחר. תוירו. זה השיבינו, אבינו לתוירו סכו. רבותיי, תסתכלו למה כתוב צום כל ממון. למה כותבת? מה הרי לך להבין תשובו או תפילו צדוקו? צום כל ממון, כל אחד מהם זה 136. צום 136, כל 136, ממון 136. אתה מחבר את הכל, יוצא 408. בזויס. בתשובו ותפילו צדוקו, מעבירי נרצחו יגזרו, זה הזכות שלנו. אם ככה נמצאים לפני הושענא רבי, לפני הפית כתבה, צריך לדעת שהזכות הגדולה שלנו לעמוד בדין, לקבל את הפית כתבה, זה רק אם בזויס אני בטח, רק אם יש לנו את זכות הטוירו, אחרי שבוע שאנחנו יושבים בסוכה, בציל אדם ממנוסה, הולכים לעשות הקפות מתביב לבימה שבע פעמים ביום ראשון, זה הזמן של הושענא רבי כדי להכניע את הסתרא אחרא, כך כתוב, שיש לו שבע כוחות, לוקחים את כל החרבות של הקדוש ברוך הוא, שזה לולב, שזה מה שנקרא חרבה בלשון חז"ל, החרב שמוכיח שזכינו בדין, וסובבים את הבימה כדי להכניע את הכוח של היתר אורן. עם אלה הדברים, אולי ואולי, בעת דרך אפשר, כמובן בדרך צחוס בלבד. ידעו לכולם שכל הושענא רבי אנחנו אומרים הושענו, הושענו, הושענו, כי מגיעים ליום ה-51 מאז ראש חודש אלול. זה היום ה-51, אז אישה נו, נו, נו, נו, כל הזמן. אבל אם נוריד את הימים שבין ראש השבין יום הכיפורים לסוכס, אז נחשש לנו 40 ימים מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, נוסיף לזה שבעת ימי חג הסוכות זה 47, ועוד אחד שמיני עצרת זה 48. אז אולי לכן קבעו לנו שמחת תורה דווקא ביום שמיני עצרת, כי 40 יום מראש חודש אלול עד יום הכיפורים זה 40, עוד שבע שסוכת בשמיני עצרת נותן לך 48, ב-48 שמחת תורה, כי התורה נקנית ב-48 קניינים, ירוץ לנפנה אבינו שבשמיים, שכל כולנו נזכה בעזרת השם, שיהיה לנו חלק בתוירו, שיהיה לנו אהבה סתוירו, ושכולנו נזכה לנחת דקדושו מכל יוצא חלוצינו, שכולם יהיה להם טעם בתוירו, שיבינו את התוירו, ושימתיקו סתוירו, ונזכה כולנו, תודה נגיד גבן שיעור פעה להיד, ונזכה בעזרת השם, בעיני בשר לראות, בשוב השם ציון, במהרה בימינו אמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים, הרב ברוך רוזנבלום.

לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת בחורות, דף י"ב עמוד א', אין פודים ולא בטרפה. בימינו מעטין הם ההזדמנויות הנקרות לבן היישוב לחזות בקיום מצוות פטר חמור, ובודדים בלבד זכו לקיים מצווה זו בעצמם. הגאון רבי יעקב הלל, ראש ישיבת אהבת שלום שבירושלים, ביקש לקיים מצווה זו לפני כ-30 שנה, ואיש לא פילל את מספר המצוות הרבות של לימוד תורה שהתגלגלו בגין אותו פדיון, שהכל דנו בו אם היה מעולם או שמה כלל לא היה. מעשה שהיה כך היה כפי שהוא נפרס באריכות בספר ילקוט פטר חמור בהוצאת ישיבת אהבת שלום שיצא לאור לאחר המאורע. מעמד פדיון פטר חמור נערך בנוכחות קהל רב, לאחר ש3 ניסיונות קודמים לקיום המצווה כשלו. אתון צעיר שנרכש והופקד בידי משפחה שומרת מצוות המתקוררת במושב, התפגרה באמצע עיבורה. האתון השני נותרה בחיים, אך היא בלבד. האתון השלישי המליטה אתון. האתון הרביעי זכתה להגשים את הציפיות הרבות בהמליטה עיר זכר בחור פטר רחם שיש לבדותו. תורתנו הקדושה מצווה לבדות את החמור בסה, ואת הסה יש ליתן לכהן. אם אין פודים את החמור, יש לערוף את ראשו. כך ציווה הקדוש ברוך הוא. לפיכך, מיד לאחר המלטת העיר, אורגן מעמד פדיון פטר החמור, בהשתתפות יהודים רבים אשר נוכחו בעת מסירת הסה לידי האדמור מתולדות הארון זצל, שכהן היה. הקהל התפזר לביתו אפוף רשמי קודש, והרב הלל רכש את הכבש בחזרה מידי האדמור כדי לשחוט אותו ולזכות לקיים בו מצוות מתנות כהונה. למחרת היום הכבש נשחט והתגלה כטריפה. שוד ושבר, במשנתנו נאמר במפורש, אין פודים לא בעגל ולא בטריפה. האומנם? נתחיל מן הקל אל הכבד. בגמרא אנו למדים כי כאשר מוטל על אדם לבדות פטר חמור, הוא רשאי לבדותו בשני אופנים, בדמיו או בסה. בדמיו היינו לתת לכהן כסף השווה לשוויו של החמור. כמו כן ניתן לבדות את החמור בסה, אפילו אם ערכו של הסה פחות מערכו של החמור. פדיון זה הוא של בעל חיים מול בעל חיים, לא של ערך מול ערך. על כן אומרת משנתנו, כי אין פודים בסה טרפה. המבקש לבדות חמור בסה שאינו כערכו של החמור, יבדו בסה שאינו טרפה. ברמים הסה שווה כערכו של החמור, אין כל מניעה להשתמש בסה הטרפה ככסף, כחפץ בעל ערך.

0: ולפדיון פטר החמור באמצעות ערכו של עשה לא נתכוון מעולם. מכאן רבו הסברות והדעות. רוב תלמידי החכמים טענו כי מה בכך שלא התכוון לבדות בערכו של עשה? די בכך שבפועל עשה שהכהן קיבל שווה בערכו לערך החמור. מה לי אם נתכוון הפודה לבדות באופן זה או אחר? עיקר עשה שהגיע לידי הכהן ביצע את המוטל עליו. מידך היו שטענו כי לא עלה לו הפדיון כיאה וחיהות. היו מתלמידי החכמים שטענו כי יש לבדוק מחמת איזה דין טרפה נקבע שהכבש אינו ראוי לאכילה. יש מדיני הטרפות שהם ודאים, ויש שנקבעו מחמת חששות וספקות שונות. אם בכבש זה התגלה סירחה שנקבעה כטרפה מכוח הספק, אזי גם אם יש לבצע פדיון נוסף, את הכבש השני אין צריך לתת לכהן, שהרי המוציא מחברו עליו הראיה. שהכהן יוכיח שהפדיון הראשון לא עלה כראוי. טענה נוספת שהושמעה היא כי גם אם הכבש טרפה ודאי, אין כל ודאות כי כוונת משנתנו כפדיון בכבש שהתגלה כטרפה לא עלה כיאות. כלומר, כאשר כבש ששימש לפדיון נשחט והתגלה כטרפה, ייתכן שבשעת הפדיון לא היה טרפה. ואדרבה, חזקה שלא היה טרפה, אלא היה בריא כרוב הכבשים. ואילו משנתנו הקובעת כי אין לבצע פדיון פטר חמור בכבש טרפה מכוונת את דבריה לכבש אשר היה בעודו בחיים ידוע כי הוא טרפה, שאזי אכן הפדיון אינו חל. מכל מקום, על אף הכל ולמרות הכל, לרב חדמילתא נעשה פדיון נוסף על ידי הענקת 100 דולרים לאדמור מתולדות אהרון זצל כשוויו של העיר הצעיר שעמד במרכזה של הסערה ההלכתית. האם בכך הסתיים הנידון ההלכתי? הוא רק החל. תלמידי חכמים החלו לדון אם ניתן לבצע פדיון בשטרות כסף בני ימינו. אך לכך ראוי לייחד פינה נפרדת. עד כאן פינתנו להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי הוא מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, יום חמישי, חף בתשרי, היי דחול המועד סוכות, זמן שמחתנו. דף שין פי זין, למנהג הספרדים מושפזים די יוסף, למנהג האשכנזים מושפזים די אהרון, מסכת בחורות, דף י' ג' השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו את הדברים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ביום בערב לילה שענה רבה, הנוהגים לגמור תהילים בהושענה רבה יש שאומרים לאחר חצות, והמקדימים נזהרים לומר רק אחר זריחת הלבנה. נוהגים ישראל להיות נאורים בליל הרבה וכבר נדפס הסדר. כך המשנה ברורה בסימן תף רי סמך דלת, סעיף קטן. ובאליה רבה כתב, ומנהג הספרדים להיות נאורים בלילה ואומרים סדר תיקון ולכול אלמה משכימים להתפלל שחרית. והטעם לכך, זה הקפת התיבה לסוכות ודו, שנה רבה, כנגד הקפות די ריחו, והם כמפורש בתלמוד הירושלמי שמביא הטור בסימן תברי סמך, ושם נאמר בספר יהושע פרק ו' פסוק תדבר, והיא ביום השביעי, וישכימו כעלות השחר, ונהגו להצניע הלולה והאושענות לשורפה ממחמץ, או להסיק בהם תנור אפיית המצות. זמן שמחתנו תפשין פי זין, שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה, יהי רצון מפניך אדינו אלי ולאבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלני ואבית הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא, ושכינתי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם השלמה במהרה של פצויי וחולי עמך בית ישראל, ותוכם מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפלי לעשות. שלח מזור ותרופה לחולי ופצויי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה. אמן כן יהי רצון. פותחים את שיעור דפינו היומי, כרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה עם פרק השינון הסיכום והחזרה עוד אותו שלמדו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף י' ב' במסכת בחורות. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, האם פודים בקיליים ובקוי או בקבי? והתשובה, לתנא קמא אין פודים, לרב אלעזר פודים בקיליים אבל לא בקוי. שאלה שנייה, אם פודים בבן פקועה ומדוע, והתשובה לרבי מאיר שטעון שחיטה, אותו בן פקועה פודים בו, ולחכמים שאינו טעון שחיטה המחלוקת. למרזות רפודים ולרבשי אין פודים. שאלה שלישית, האם פודים בפסולי המוקדשים ומדוע, והתשובה אין פודים משום שנאמר כצבי וחייל. שאלה רביעית, מדוע חשודים הכהנים להשתמש בפטרי חמורים בלא פדיון, והתשובה משום שמורים יותר לעצמם שהרי גם הפדיון יהיה שלהם. שאלה חמישית, מה הדין אם מת הפטר חמור קודם שנתן הפדיון לכהן ומדוע, והתשובה? לרבי אליעזר ייקבר שכיוון שחייב באחריות פדיונו, הרי זה כאילו לא יפרישו ולא נפקע איסור, ולחכמים הוא כפדוי ואינו צריך להיקבר והתעלה לכהן. והשאלה האחרונה על דף י' ב', אדם שפדאו בתוך 30 ימים האם פדוי? והתשובה, אם אמר שיחול מעכשיו אינו פדוי, ואם אמר שיחול לאחר 30 יום, לרב פדוי ולשמואל אינו פדוי. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הגדולה בדפינו היומי אתמול בדף י' ב' במסכת בחורות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי אל עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, חף בתשרי, היי דחול המועד סוכות, זמן שמחתנו תפשין פי זין, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף י' ג' במסכת בחורות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' ב' עמוד ב', בשורה החמישית מן השורות הרחבות, מן המשנה פותחת במילים, המפריש פדיון פטר חמור ומת, רבי אליעזר אומר חייבים באחריותו כחמש סלעים של בן, וחכמים אומרים, אין חייבים באחריותו כפדיון מעשר שני. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה. מגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. המשנה תבהר דין סה או פטר חמור שמתו קודם שנתן את הסה לכהן. אומרת המשנה, המפריש סה לפדיון פטר חמור וקודם שנתנו לכהן מת הסה, רבי אליעזר אומר הבעלים חייבים באחריותו וצריכים לתת סה אחר לכהן, כי פדיון פטר חמור הוא כחמש סלעים של בן. כמו חמישה סלעים הניתנים לפדיון בן בחור שמפרישם ועבדו, חייב לתת אחרים במקומם. כפי ששנינו לקמן בדף נ"א, המפריש פדיון בנו ועבד חייב באחריותו. וטעמו מבואר בגמרא שהקישה כתוב פדיון פטר חמור לפדיון בחור אדם. וחכמים אומרים אין חייבים באחריותו, כי פדיון פטר חמור הוא כפדיון מעשר שני. שאם עבדו המעות שפדה בהם פירות מעשר שני, אין צריך להפריש אחרים תחתיהם. והוא הדין שאם מת השה שפדה בו פטר חמור קודם שנתנו לכהן, אינו חייב להביא שה אחר, כי סברו שהקש פדיון פטר חמור לפדיון בחור אדם נאמר רק לעניין חיוב הפדיעה, ואינו מלמד על חיוב אחריותו. אומרת המשנה, העיד רבי יהושע ורבי צדוק על שה שהופרש לפדיון פטר חמור שמת קודם שנתנו הבעלים לכהן, שאין כאן לכהן כלום, שאין הבעלים חייבים לתת לכהן כלום, וכדעת חכמים שלאחר הפרשה, אין הבעלים חייבים באחריותו. אומרת המשנה, מת פטר חמור לאחר שהפריש כנגדו שה לפדיון ועדיין לא נתנו לכהן, רבי אליעזר אומר, החמור ייקבר, כי לדעתו הבעלים חייבים באחריות השה כל עוד החמור חי, ולפיכך, כל זמן שלא נתנו נחשב כאילו לא יפרישו כלל, ועדיין החמור אסור בהנאה ומותר הבעלים בהנאתו של תלש, הרי נחשב כאילו לא יפרישו כלל ואינו של הכהן. והחכמים אומרים, הפטר חמור אינו צריך להיקבר, שכיוון שהפרישו זכו בו שבט הכהני ופקע האיסור מהחמור, הוא מותר בהנאת עורו ונבלתו, ותלש שפדה בו יינתן לכהן, כי מעט שהפרישו נחשב ברשות הכהן, ואף שהחמור מת לא פקע בעלותו. זו היה המשנה שלנו בדף י' ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את טעמו של רבי אליעזר שאמר, שהמפריש פדיון פטר חמור ומת חייב באחריותו כחמישה סלעים של פדיון הבן. אמר רב יוסף, מה טעם עמי דרבי אליעזר שאמר שהבעלים חייבים באחריות על פדיון פטר חמור, דכתיב נאמר בספר במדבר פרק חי, פסוק ט"ו, אך פדו תבדה את בחור האדם ואת בחור הבהמה הטמאה תבדה, כי שכתוב, ישווה כתוב בחור בהמה טמאה לבחור אדם ללמד, מה בחור אדם כשם שבחור אדם האב חייב באחריותו של הפדיון עד שיבוא לידי הכהן, אף פדיון בחור בהמה טמאה, פטר חמור, בעל החמור חייב באחריותו. אמר לאביי לרב יוסף, כיוון שרבי אליעזר מקיש משווה בחור בהמה טמאה לבחור אדם לחייבו באחריות על פדיון פטר חמור, האם לדעתו נלמד גם ונאמר, מה כשם שבחור אדם מותר בהנאה קודם שנבדה, בחור בהמה טמאה מותר הפטר חמור בהנאה קודם שנבדה, לחיטי מהחינמי, ואם תרצה לומר שאומנם רבי אליעזר למד גם דין זה מן ההיקש לבחור אדם וסבר כי רבי שמעון שפטר חמור מותר בהנאה מחיים, יהיה קשה. והתנן שנינו בסיפה של המשנה, מת פטר חמור, רבי אליעזר אומר ייקבר. ויש לדון מה ייקבר, מפני מה אמר שיקבר, לאו דאסור בהנאה, האם לא מפני שסובר רבי אליעזר שהפטר חמור אסור בהנאה, ובהכרח שרבי אליעזר סובר כרבי יהודה שפטר חמור קודם פדיון אסור בהנאה, והוא לא מקיש, הוא לא משווה בחור בהמה טמאה לבחור אדם להתיר פטר חמור בהנאה. ואם כן קשה, מה שונה חיוב אחריות שלגביהם רבי אליעזר כן מקיש משווה בחור בהמה טמאה לבחור אדם? תרצת הגמרא, לא. כלומר רבי אליעזר מקיש בחור בהמה טמאה לבחור אדם לכל העניינים, ואכן פטר חמור קודם פדיון מותר בהנאה, כמו בחור אדם קודם פדיון הוא כשיטת רבי שמעון. והטעם שפטר חמור ייקבר אינו משום שהוא אסור בהנאה, אלא ייקבר כבחור אדם, כי גם לגבי חובת קבורה, הוא קש ושווה בחור בהמה טמאה לבחור אדם, ובחור אדם שמת נקבר. מקשה הגמרא, אלא לפי הביאור הזה נמצא, שרק אדם בחור שמת הוא דבאי קבורה, הוא שחייב קבורה, ואילו אדם פשוט שמת לא באי קבורה, לא יצטרך קבורה, וזה ודאי לא נכון, שהרי לא מצינו בדיני קבורה חילוק בין בחור לפשוט. ועוד קשה, שהרי מוכח מן הברייתא שלדעת רבי אליעזר פטר חמור אסור בהנאה, דתניא שנינו בברייתא שרק בפטר חמור ודאי, אמר רבי אליעזר שאינו פדוי עד שיבוא הפטר חמור פדיונו ליד הכהן. אבל מודה רבי אליעזר בישראל שיש לו ספק פטר חמור בתוך ביתו שמפריש תעלה עליו, והוא עשה נשאר שלו של הבעלים. כי אין חיוב לתת פדיונו לכהן, שהרי אין הכהן יכול להוציאו מיד הישראל המוחזק בו עד שיביא הכהן ראיה שהוא פטר חמור, ולכן מפריש סה לפדיונו הישראל ומניחו אצלו. ומזה שבספק יצריך להפריש סה להפקיע איסורו מוכח, שפטר חמור אסור בהנאה. ורבינו גרשום ביאר את קושיית הגמרא בקל וחומר, כי אם בספק חייב רבי אליעזר פדיון, בהכרח שספק אסור בהנאה, וכל שכן שוודאי אסור בהנאה. וכיוון שלא הקישו להתירו בענה, אם כן אין להקישו גם לחיוב אחריות. תרץ את הגמרא אלא אמר רבא. רבי אליעזר סובר כרבי יהודה שפטר חמור אסור בענה, ולכן אמר שאם מת ייקבר, ולא קשה מדוע אינו מקיש בחור בהמה טמאה לבחור אדם להתירו בענה, כמו שהקיש לחייב באחריות על פדיון פטר חמור, כי בתחילת הפסוק של ההיקש אמר קרא, נאמר בפסוק אך פדו תפדה. המילה אך משמעותה למעט, כלומר לפדיה יקשתיו, בחור בהמה טמאה הוקש ושווה לבחור אדם לעניין שיתחייב באחריות פדיונו כמו שחייב באחריות פדיון הבן, ולא לדבר אחר, אבל אין ההיקש מלמד שפטר חמור מותר בענה כבחור אדם. דנה הגמרא מתי צריך לבדות את הפטר חמור. תנא נתן ויש גורסים תניא כי זו ברייתא. נאמר בברייתא הערכים נקבעים לפי כמה שהיה שווה הנערך בשעתן. שאם היה הנערך בין חודש עד חמש שנים בשעה שאמר על הערכי עליי, ואם תין המעריך ולא שילם להקדש עד שגדל הנערך ונעשה בין שש שערכו 20 שקלים, אין המעריך חייב לשלם אלא כפי שהיה ערכו בשעה שעריכו, ופדיון הבן מתחייבו לתנו לכהן אחר 30 יום ללידת בנו, ופדיון פטר חמור נותנו לכהן לאלתר מיד עם לידתו. מקשה הגמרא, וכי פדיון פטר חמור חייב לתנו לכהן לאלתר מיד עם לידתו? ורמיני, אשאל אותך סתירה על כך מברייתא ששנינו בה, אין בערכינו ופדיון הבן ובנזירות ובפטר חמור פחות מ-30 יום, דהיינו שאי אפשר להעריך קטן שאינו בן חודש ימים, ובחור קטן פחות מ-30 יום אי אפשר לבדותו, ואי אפשר להכיל נזירות שפחותה מ-30 יום, ופטר חמור שאינו בן 30 יום אינו נבדה. ומוסיפים עד עולם, ניתן להעריך אדם בכל גיל וניתן לקבל נזירות לכמה זמן שירצה, במאחר לבדות את בנו או את פטר חמורו כמה שנים, עדיין יכול לבדותו ואינו נותן יותר, הרי שאין פודים פטר חמור קודם שימלאו 30 יום ללידתו, ולא כדברי הברייתא לאל שפטר חמור נבדה מיד עם לידתו. תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן, אין כוונת הברייתא הראשונה לומר שחייב לבדות מיד עם לידתו, אלא לומר שאם פדאו מיד, אף שלא עברו 30 יום מלידתו, הרי הוא פדוי. ומסיים רשי ואומר, אבל עיקר מצוות בדיה לא מקיים. וחידוש הברייתא הוא שהפדיון חל, אף שלא קיים בו את מצוותו. מקשה הגמרא מכלל, משמע מכך שרק פדיון פטר חמור חל מיד בלידתו, אבל דבנו, לגבי פדיון הבן עם פדאו בתוך 30 יום ללידתו, אינו פדוי, שהרי הברייתא הראשונה חילקה בין פדיון הבן לפדיון פטר חמור, וכיוון שנתבהר שכוונת הברייתא היא על חלות הפדיון, מוכח מזה שרק פדיון פטר חמור קודם 30 יום חל, ולא פדיון בחור אדם. והיית מרברי נאמר בבית המדרש, הפודה את בנו בתוך 30 יום, רב אמר בנו פדוי. תרץ את הגמרא, להביא את מרעלה, וכי לא נאמר על דברי רב, אמר רבה, וכולי אלמה בן רב ובן שמואל לא חולקים, שאם אמר שיחול פדיונו מעכשיו, אין בנו פדוי, כי עדיין אינו בן 30 יום ואינו חייב בפדיון. כל המחלוקת בין רב לשמואל היא, רק באופן שאמר שהפדיון יחול לאחר 30 יום, ונתקלו המעות קודם שהגיע זמן הפדיון. באופן זה אמר רב שבנו פדוי. ומעטה לא קשה על רב מהברייתא, כי גם רב מודה למה ששנינו שאין פדיון הבן קודם 30 יום, אלא שסובר רב שזה לא נאמר, אלא באופן שאמר שיחול פדיונו מיד. מביאה הגמרא את תירוצו של רב ששת על סתירת הברייתות בזמן הראוי לפדיון פטר חמור. רב ששת אמר ליישב את הסתירה בין הברייתות, מה ששנינו בברייתא השנייה שאין פדיון פטר חמור פחות מ-30 יום. אין הכוונה שקודם 30 יום אין מצוות פדיון פטר חמור, אלא כוונת הברייתא לומר שאם לא פדאו בתוך 30 יום מלידתו, אינו עובר עליו. אבל אם עברו 30 יום מלידתו ולא פדא, עובר עליו. שואל השיטה מקובצת, מניין שלאחר 30 יום עובר, והרי כיוון שמצווה לבדותו לאלתר, ואם פדאו חל הפדיון בהכרח, שלא למדו דין פדיון פטר חמור מפדיון בחור אדם שאינו נבדה עד מלות לו, היא 30 ימים. והוא מבאר שהעבירה לאחר 30 יום היא רק מדרבנן. אבל ודאי אם רוצה, יכול לבדותו מיד אחר לידתו, כמו ששנינו בברייתא הראשונה שפדיון פטר חמור לאלתר. רבנו גרשום ביאר שכוונת רב ששת לומר שמה ששנינו בברייתא הראשונה ופדיון פטר חמור לאלתר, אין הכוונה שמצווה לבדותו מיד עם לידתו, אלא הכוונה שאם פדאו קודם 30 יום אינו עובר עליו, אף שפדאו שלא בזמן מצוותו. נמצא שחולקים רשי ורבנו גרשום בזמן מצוות פדיון פטר חמור לדעת רב ששת. לרשי עיקר זמן המצווה בתוך 30 יום מלידתו, וחולק רב ששת על רב נחמן שאמר שעיקר זמנו לאחר 30 יום, ואילו לרבנו גרשום עיקר זמן המצווה היא לאחר 30 יום, וכדעת רב נחמן. מקשה הגמרא על דברי רב ששת, מי תברא מבר חמא על רב ששת מברייתא ששנינו בה מצוותו של פטר חמור כל 30 יום, מכאן ואילך או פודהו או עורפו. שואל רמי בר חמא, מהי כוונת הברייתא באומרה מצוותו כל 30 יום לה, והאם אין כוונתה שיש מצווה לשהותו כל 30 יום ולא לבדותו מיד לאחר לידתו? ואם כן קשה על רב ששת שאמר שפודים אותו מיד לאחר לידתו. ורבינו גרשום לשיטתו ביאר את קושיית הגמרא שמשמע שאם לא ימתין 30 יום ופדאו עובר עליו. תרץ את הגמרא, לא, אין הכוונה במילים מצוותו כל 30 יום, שמצווה להשותו 30 יום, אלא הכוונה שמצווה לבדותו מיום שנולד ואילך, וזמן המצווה נמשך כל 30 יום. ואם עברו 30 יום ולא פדעו, אז עובר עליו הוא כדברי רב ששת. שואלת הגמרא, יחי אם כוונת הברייתא לומר שזמן המצווה נמשך 30 יום, אם כן, למה שנינו בסיפא מכאן ואילך או פודהו או עורפו? והרי דין זה הוא גם לפני 30 יום. אם כן, לשון הברייתא הייתה צריכה להיות מכאן ואילך או פודהו או עובר עליו מבעלה. כך הברייתא הייתה צריכה לומר. כי חידוש הברייתא הוא שלאחר 30 יום עובר עליו. מכוח הקושייה הזו מיישב רבא באופן נוסף את הסתירה בין הברייתות, אלא אמר רבא באמת כוונת הברייתא באומרה מצוותו כל 30 יום היא כמשמע שמצווה להשותו 30 יום ולא לבדותו מיד, כמו ששנינו בברייתא השנייה שאין בפטר חמור פחות מ-30 יום, והיינו שאין מצווה לבדותו מיד בלידתו אלא מיום ה-30 ואילך, ומכל מקום לא קשה שאין סתירה בין הברייתות. אין סתירה מהברייתא הראשונה ששנינו בה שפדיון פטר חמור לאלתר, כי הברייתא השנייה ששנינו בה שאין בפטר חמור פחות מ-30 יום, מכדעת רבי אליעזר במשנתנו. דמקשי, שהוא מקיש, משווה בחור בהמת מאה לבחור אדם, כמו שדרשו לאל בדף י' ב' עמוד ב', מהפסוק, אך פדו תבדה, את בחור האדם ואת בחור הבהמת מאה, ולכן ישווה את זמן פדיון פטר חמור לזמן פדיון בחור אדם, שהוא מיום 30 ואילך, ואילו הברייתא הראשונה ששנינו בה, שפדיון פטר חמור לאלתר, היא כדעת רבנן חכמים במשנתנו, דלא מקישי. שהם אינם מקישים, אינם משווים בחור בהמת מאה לבחור אדם, ולדבריהם ניתן לכתחילה לפדות פטר חמור מיד לאחר לידתו. ורשי מבאר שרבא מפרש את דברי הברייתא באומרה מצוותו כל 30 יום כמשמע שמצווה להשותו 30 יום, ואם כן, אי אפשר ליישב את סתירת הברייתות כמו שישב רב ששת. ואף שמהברייתא זו יש קושייה רק על תירוצו של רב ששת ולא על דברי רב נחמן, מכל מקום, לא נוח לו לרבא ליישב כרב נחמן. ואין הכוונה שרבא מיישב רק את הסתירה מהברייתא ששנינו בה שמצווה להשותו, אלא שמוכיח מן הברייתא הזו שכוונת הברייתא השנייה, באומרה אין בפטר חמור פחות מ-30 יום, היא שמצווה לאחר את הפדיון עד אחר 30 יום, ולא כפירושו של רב ששת שאינו עובר עליו, אלא לאחר 30 יום. ואילו החזון איש ביאר שרבא בא לתרץ את קושיית רמי בר חמא על רב ששת מהברייתא שאמרה מצוותו כל 30 יום, ואמר רבא שכל דברי רב ששת ביישוב סתירת הברייתות נאמרו בדעת חכמים שאינם מקישים, פדיון פטר חמור לפדיון הבן. אבל ברייתא הזו שמבואר בה, שמצווה להמתין 30 יום ורק אחר כך לבדות, זו שיטת רבי אליעזר שמקיש, פדיון פטר חמור לפדיון הבן. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה, החותמת את הפרק הראשון במסכת בכורות, ושמצויה בדף י' ג' עמוד א', ללא גמרא אחריה. במשנה הזו יבואר סדר קדימה במצוות שונות שיש בהם שתי אפשרויות. אומרת המשנה, לא רצה לבדותו את הפטר חמור עורפו מאחוריו לקיים מה שנאמר בספר שמות פרק י' ג' פסוק י' ג' ואם לא תבדה וערפתו וקוברו, כי לאחר עריפה הוא אסור בענה. בלדעת רבי יוחנן הלל בדף י' עמוד ב' משנתנו רבי יהודאי שאוסר בענה פטר חמור ולא כמו רבי שמעון שמתיר. ולדעת ריש לקיש דברי הכל היא כי הכל מודים שלאחר עריפה פטר חמור אסור בענה. ממשיכה המשנה, מצוות הפדיעה של פטר חמור קודמת למצוות עריפה שנאמר אם לא תבדה וערפתו. כיוון ששנינו במצוות פטר חמור שיש בה שני אופנים, שמצוות פדיעה קודמת למצוות עריפה, שונה התנה עוד מצוות שיש בהם שני אופני קיום ויש קדימה לאופן אחד על משנהו. מצוות יעידה של אמה עברייה שהאדון מיעדה לישא אותה לאישה בכסף קניינה קודמת למצוות הפדיעה שפודים אמה עברייה בתשלום ערך השנים שעדיין עליה לעבוד אצל האדון, שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק ח' אשר לא יעדה ואבדה. משמע שרק משום דלא יעדה צריך לבדותה, אבל עדיף ליעדה יותר מאשר לבדותה. מצוות היבום לאיש את אחיו שמת בלא בנים קודמת למצוות חליצה, שאם אינו רוצה לייבם איש את אחיו חולצת נעלו ונפטרת מייבום. אולם קדימת מצוות ייבום הייתה רק בראשונה בתקופה שחלפה, כיוון שאז היו מתכוונים לייבם לשם מצווה, ואולם עכשיו שאין מתכוונים לייבם לשם מצווה אלא ליהנות מיופיה וממונה, אמרו חכמים מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום, כי המייבם את יבמתו שלא לשם מצווה נחשב כעובר על איסור איש את אח שלא במקום מצווה. מצוות הגאולה, פדיעת בהמה טמאה שהוקדשה לבדק הבית, עיקרה היא באדון על ידי בעליה שהקדישה, והוא קודם לכל אדם לפדותה מן ההקדש, משום שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק זך, ואם בבהמה טמאה, הכוונה אם יקדיש אדם בהמה טמאה לבדק הבית ופדע בערכך, דהיינו כפי שיעריכנה הכהן ויסף חמישיתו עליו. ותוספת החומש אינה אלא בבעלים הפודים ולא באחר, כיוון שהפסוק הזה מדבר על פדיעת הבעלים, אז הוא יצריך הוספת חומש. ואם לא יגאל על ידי הבעלים שהקדישה ונמכר לפודה אחר בערכך, הרי שלכתחילה הבעלים פודים ורק אם אינם פודים, אז פודה הוא אחר. ובטעם הדבר שלכתחילה הבעלים פודים כותבים רבינו גרשום רבי עובדיה מברטנורה ורשי בכתבי יד שהוא משום שרק הבעלים מוסיפים חומש. והיות שמכך יש רווח להקדש, לכן הבעלים קודמים לפדותם. אבל תוספות, בדיבור המתחיל מצוות גאולה, תוספות השני, מבואר לא כך. כותבים התוספות שהמשנה כאן דרשה את הדין הזה מפסוק, וזה לא מטעם של רווח ההקדש. זוהי המשנה חותמת את הפרק הראשון של מסכת בכורות, פרק ששמו הלוקח ובר חמורו, פרק שמסתיים בדף י' ג' עמוד א', אדרן הלך הלוקח ובר חמורו, אדרן הלך הלוקח ובר חמורו, אדרן הלך הלוקח ובר חמורו, בלי נדר, חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה. את הפרק הראשון במסכת בכורות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת בכורות, פרק ששמו הלוקח ובר פרתו. בפרק הזה, והפרקים הבאים אחריו, פרקים בית הדבב, הם יעסקו בדיני בחור בהמה טהורה. דינו של בחור בהמה טהורה בן גסה בן דקה הוא שקדוש משעה שיוצא מרחם אמו וניתן לכהן בין אם הוא תם ובין אם הוא בעל מום. אם אין בו מום, הכהן מקריב אותו לקורבן ובשרו נאכל לכהנים. אם נפל בו מום, הרי הוא נשחט בכל מקום ובשרו מותר באכילה לכל אדם. המשנה שפותחת הפרק השני במסכת בכורות דנה באיזה אופנים לפטרת הבהמה מן הבכורה מחמת בעלות גוי, וכן בדין בחור בהמה השייך לכהן וללוי. אומרת המשנה, הלוקח הקונה הוא בר פרתו של עובד כוכבים כשהוא במעי אמו, והעובר הוא בחור לאמו ולא קנה את הפרה עצמה. בדיני המשנה נוהגים גם בבחור עז ורחל, ומשנקת התנה הוא בר פרתו לפי ששנה בסיפה, והמוכר לא אף על פי שאינו רשאי, שזה שייך רק בבהמה גסה, שכן אין איסור למכור בהמה דקה לגוי. כך מסביר התפארת ישראל. אז אם כן, מי שקונה עובר פרתו של עובד כוכבים כשהוא במעי אמו, והעובר הוא בחור לאמו ולא קנה את הפרה עצמה, והמוכר לו לגוי את עובר פרתו ואפילו לא מכר לו את הפרה עצמה, אף על פי שאינו רשאי שאסור למכור בהמה גסה לגוי, לטעם האיסור מבואר במסכת עבודה זרה בדף תתוו, שהוא גזירה מפני שני דברים. האחד, שמה מתוך שיהיה מותר למכור בהמה לגוי, יבואו גם כן להזכיר ולהשיל לו בהמה, ובזה יעבור הישראל על איסור שביטת בהמתו, כשיעשה בה הגוי מלאכה בשבת, שכן עדיין בהמתו של ישראל. טעם נוסף, משום נסיוני, חששו שכשירצה למכור לו הבהמה בערב שבת סמוך לכניסת השבת, יבקש הגוי מן המוכר לנסות כיצד הבהמה הולכת עם מסע, ושמה מתוך כך תלך הבהמה אחר כניסת השבת כשהיא טעונה במסע מחמת כל בעל הבית היהודי, ויעבור על איסור מחמר בשבת. ושביטת בהמתו הוא האיסור של לא תעשה בהמת ישראל מלאכה בשבת, והוא לא תעשה הנלמד ממה שנאמר לו תעשה כל מלאכה, אתה וגומר וכל בהמתך. כך אומר רש"י, אבל הרמב"ם בהלכות שבת פרק כ' הלכה א', והתוספות במסכת שבת בדף נ"א עמוד ב', דיבור מתחיל. במה בהמה יוצא, כתבו, שהוא עשה הנלמד ממה שנאמר למען ינוח שורך וחמורך. אז אם כן, הלוקח עובר פרתו של עובד כוכבים והמוכר לו לגוי את עובר פרתו, אף על פי שאינו רשאי שאסור למכור בהמה גסה לגוי, והמשתתף לו ישראל וגוי שקנו בהמה או עוברה בשותפות, וגם אם אין הגוי שותף בכל הבהמה, רק שיש לו חלק מסוים בה או בעוברה, והמקבל ממנו ישראל המקבל בהמה של גוי, לטפל בה על מנת שיחלקו הנותן והמקבל בהבלדות, אבל גוף הבהמה היא של הגוי, והנותן לו בקבלה, ישראל שנתן את בהמתו לגוי בקבלנות על מנת שיטפל בה הגוי ויחלקו בהבלדות, אבל גוף הבהמה היא של ישראל, בכל אילו פטור מן הבכורה, שנאמר בספר במדבר פרק ג' פסוק י' ג' הקדשתי לי כל בכור בישראל ודורשים בישראל, אבל לא באחרים, לא בגויים, כלומר שרק כשהבהמה והעובר שניהם שייכים לגמרי לישראל, חל חיוב הבכורה, ולא כשיש לגוי חלק באחד מהם. אומרת המשנה, הכהנים והלוויים חייבים שלא נפטרו מבחור בהמה טהורה, אלא מפדיון הבן ומפטר חמור. כלומר, הכהנים והלוויים נפטרו רק מלבדות את בחורי האדם שלהם בחמישה סלעים, וכן מלבדות את פטרי חמוריהם בסה, כמו שדרשה הגמרא ליל בדף דלת עמוד א', אבל לא נפטרו ממצוות בחור בהמה טהורה. בחור בהמה טהורה של כהן, אין הכהן חייב לתת אותו לכהן אחר, אלא מעכב אותו לעצמו ומקריבו כדין שער הבכורות. ובזמן הזה, שאין בית המקדש, ממתין עד שיפול בו מום, ואז יוכלנו במומו. בחור בהמה טהורה של לוי, חייב הלוי לתת את בחורו לכהן. כך אומר האור זרוע. אבל המרית אל גזי סובר שאם נפל בו מום, גם הלוי אינו חייב לתת אותו לכהן, ומה ששנינו שהלוויים חייבים בבחור בהמה טהורה, אינו אלא לעניין קדושת בחורה ולא לעניין הבעלות. זו היה המשנה שלנו, הפותחת הפרק השני במסכת בחורות, פרק ששמו הלוקח ובר פרתו, פרק שתחילתו בדף י' ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את הטעם של סדר הפרקים שבמסכת הזו. שואלת הגמרא, מה עיר ידתני? ובר חמורו ברישה ואדר תני ובר פרתו. מדוע שנה עתן הפרק הלוקח ובר חמורו העוסק בדיני פטר חמור בתחילה, בתחילת המסכת, ורק לאחר מכן בפרק השני שנה את פרק הלוקח ובר פרתו העוסק בדיני בחור בהמה טהורה. ליתני היה לו לשנות ברישה פרק הלוקח ובר פרתו דקדושת הגופו, שעוסק בדיני בחור בהמה טהורה שיש בו קדושת הגוף, ואדר ליתני ורק לאחר מכן לשנות פרק הלוקח ובר חמורו דקדושת דמים, הוא שעוסק בדיני פטר חמור שיש בו רק קדושת דמים. מתרץ את הגמרא, אמרי במערב, אמרו בארץ ישראל ליישב בשני אופנים, מבית אימא אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, איידה דחביב עלי כדי רבי חנינה. כלומר, הטעם שהקדים מתנה את הפרק העוסק בדיני פטר חמור זה מפני שפרק זה היה חביב עליו, שכן מה שנוהג את הבכורה בפטר חמור ולא בשאר בהמת מאה, הוא מפני שביציאת מצרים עם כל אחד מבני ישראל יצאו לפחות 90 חמורים טעונים מכספם וזהבם של מצרים, כמו שאמר רבי חנינה לאיל בדף ה' עמוד ב', ובית אימה, אם תרצה תיישב זאת באופן אחר. איידה דזוטרן מילי דבהמת מאה, פסיק בשעדילה, הועיל בדיני בחור בהמת מאה מועטים הם, דן בהם מתן התחילה ופסק אותם ונסתלק מהם, ואחר כך התחיל לדון בדיני בחור בהמת טהורה שהם מרובים. שכן רק הפרק הראשון בלבד עוסק בענייני פטר חמור, ואילו שאר המסכת עוסקת בענייני בחור בהמת טהורה. כך רשי, כותב הרשש שזה לאו דווקא, שכן שני הפרקים האחרונים של המסכת אינם עוסקים בענייני בחור בהמת טהורה. דנה הגמרא בדין בהמת גוי שנקנית לישראל בכסף, ובדין בהמת ישראל שנקנית לגוי בכסף. אין המקח נקנה בדברים בלבד, אלא על ידי שיקנהו המוכר ללוקח באחד מדרכי הקניינים. לעניין קניין מטלטלין מישראל לישראל, מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן במסכת בבא מציע בדף מ"ז. רבי יוחנן סובר שמן התורה דרך הקנייה שלהם הוא במעות, כלומר, שהלוקח נותן למוכר כסף אפילו שווה פרוטה, אלא שחכמים תקנו שיקנו בקניין משיכה. ריש לקיש סובר שמן התורה דרך הקנייה הוא במשיכה, כלומר שעל פי ציווי המוכר מוציא הקונה את החפץ מן המקום שהיה בו. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק בר נחמני, אמר ריש לקיש משום רבי הושעיה, וכותבים תוספות במסכת יבמות בדף נ"ז, דיבור המתחיל עת אשר ריש לקיש היה לומד תורה מרבי הושעיה, וזה היה מקודם שבא לפני רבי יוחנן. אז אומר רבי יצחק בר נחמני בשמו של ריש לקיש, שאמר משום רבי הושעיה, ישראל שנתן מעות לעובד כוכבים בבהמתו כדי לקנות בזה את הבהמה של הגוי, והמדובר הוא שהבהמה נשארה עדיין בתוך הדרו של הגוי והישראל לא משך אותה, בדיניהם דנים לו כדיני הקניינים שנמסרו בתורה עבור הגויים. ולכמן תפרש הגמרא מהם הדינים שנמסרו לגויים, ואף שלבני ישראל נמסרו קניינים אחרים מכל מקום, בכל מקח וממקח שהגוי מעורב בו, הולכים אחר הדינים שנמסרו לגויים, אומר רבינו גרשום. אז לפי הפירוש הזה, מה שאומרת הגמרא בדיניהם, אין זה המשך דברי הלוקח שיתנה שיחול הקניין כפי דיני הגויים, אלא אלו הם דברי הגמרא הפוסקת שבמקרה זה דנים כפי דיני הגויים. כך אומר המערית אל גזי. ולכן אף על פי שלא משך ישראל את הבהמה, קנה אותה בקניין כסף, שכן הגוי קונה מטלטלין בכסף, כמו שמבארת הגמרא לאלן, ולפיכך חייבת בהמה זו בבחורה כדין בהמת ישראל. ומשמיעה לנו הגמרא שזה קניין גמור, וחייב הישראל בבחורה. ועובד כוכבים שנתן מעות לישראל בבהמתו כדי לקנות בזה את בהמתו של הישראל בדיניהם, דנים אותו גם כן כפי דיני הקניינים שנמסרו עבור הגויים. ולכן אף על פי שלא משך הגוי את הבהמה לרשותו, קנה אותה הגוי בקניין כסף ופטור פטורה בהמה מן הבכורה. ואף על פי שכבר אמרה הגמרא שקנה מכל מקום, היה צורך לומר גם כן שפטורה מן הבכורה, לפי שמלא כן היינו יכולים לחשוב שהגוי קנה רק מספק. מבררת הגמרא עכשיו את תחילת דברי רבי יושעיה, אמר מר אמר חכם ובו לאל דברי רבי יושעיה שאמר ישראל שנתן מעות לעובד כוכבים בדיניהם, אף על פי שלא משך קנה וחייבת בבחורה. שואלת הגמרא, מהי בדיניהם? למה התכוון רבי יושעיה במה שאמר בדיניהם? הנה אמא בדיניהם דגופי, אם נאמר שהכוונה היא שדנים אותו כפי דיני הקניינים שהגוי עצמו נקנה בהם לעבד, ומשום דעתי בקל וחומר, שמשם יש ללמוד בקל וחומר לקניין מטלטליו, שכן אם גופי קני לישראל בכסף, מחר ומצינו שישראל קונה את גופו של הגוי בכסף להיות לו לעבד. דכתיב נאמר לעניין עבד כנעני בספר ויקרא פרק חפי פסוק מבב, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, כלומר, החזיקו בעבדים הכנעניים שלכם כדי להנחילם בירושה לבניכם. ובפסוק זה קישו הכתוב לאחוזה, ישווה הכתוב את העבד לאחוזה, שכן בכך שכינה הכתוב את העבדים אחוזה מבואר, שנתכוון להקיש בזה עבד כנעני לשדה שגם היא נקראת אחוזה. כלשון הכתוב, אם שדה אחוזתו יקדיש איש להשם. ולכן יש לדרוש מה אחוזה, מה שדה, כלומר קרקע נקנית בכסף ובשטר ובחזקה. קניין כסף הוא שהלוקח נותן כסף למוכר עבור קניין השדה, קניין שטר הוא שהמוכר כותב על הנייר וכדומה שדים מכורה לך, ואם נותנה לו במתנה כותב לו שדים נתונה לך. כאמור במסכת קידושין בדף חווה, וקניין חזקה הוא שהלוקח עושה במצוות המוכר

כסף, והואיל וגופו של הגוי נקנה לישראל בכסף, ממונו של הגוי, כלומר מטלטליו לא כל שכן הוא, שנקנה לישראל בכסף, וכל הגויים שנקנו לישראל העבדים קרויים עבדים כנעניים, לפי שכולם נקראים על שם כנעד, בנו של חם, שנאמר בו עבד עבדים יהיה לאחיו. כך רש"י במסכת קידושין, בדף חף ב', ומה שאמרה הגמרא שעבד כנעני נקנה בכסף, הוא בין בגוי המוכר את עצמו, ובין אם מכר אותו אדונו הקודם, בין אם הוא ישראל, בין אם הוא גוי. והחזון איש כתב שיתכן קניין כסף בעבד כנעני מאכילו או השקעו, הקונה בשווה פרוטה, שגם זה נחשב לקניין כסף, או אם אמר לו העבד, שייתן את הכסף לאחר, ועל ידי זה יזכה בו מדין ערב. מוכיחה הגמרא שאין לדרוש את הקל וחומר הזה. מקשה הגמרא, אם כן, אם מקניין גופו באת לדרוש מקל וחומר שישראל קונה את חפציו של הגוי בכסף, אפילו בשטר ובחזקה נמי, כלומר מאותו קל וחומר היה לנו לדון שיוכל ישראל לקנות את מטלטליו של הגוי גם בקנייני שטר וחזקה, שכן גם גופו של הגוי נקנה בקניינים אלו לישראל. וממה שידוע לנו שאין ישראל קונה עבד כנעני מן הגוי בשטר ובחזקה, מבואר שאין להשוות את הקניינים שקונים בהם מן הגוי לקניינים שקונים בהם מישראל. ועוד קשה על הקל וחומר עצמו, ישראל מישראל יוכיחו דגופי קני לבכסף ממונו במשיכה, כלומר, יש להוכיח שלא כל הקניינים המועילים לקניית עבד מועילים לקניית מטלטלין. ונוכיח זאת מדיני הקניינים שבין ישראל לישראל, שכן גופו של ישראל נקנה בכסף לישראל אחר להיות עבד עברי, כמו ששנינו במסכת קידושין בדף י' ד', ואילו מטלטליו אינם נקנים לישראל האחר, אלא במשיכה. כאמור במסכת קידושין בדף חבב, אלא אמר רבי, מבארת הגמרא את דברי רבי יושעיה שאמר שדנים בדיניהם, כוונת רבי יושעיה היא, בדיניהם שפסקה להם תורה, דנים את הקניינים שקונים ישראל מטלטלין מן הגויים, כפי הדינים שפסקה התורה עבור הגויים. בכתוב שנאמר בניין קניית מטלטלין מישראל, ספר ויקרא פרק חפי פסוק י' ד' וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, מבואר בפסוק הזה שעל ידי שהחפץ עובר מידו של המוכר לידו של הלוקח, דהיינו קניין משיכה, בכך עובר הוא מבעלותו של המוכר לבעלותו של הלוקח. והפסוק הזה עוסק בקניית מטלטלין ולא קרקעות, שכן מה שנאמר או קנו מיד עמיתך פירושו, דבר הנקנה מיד ליד, כלומר דבר שאפשר להעבירו מידו של המוכר לידו של הקונה, והיינו מטלטלין. כפי שאומרת הגמרא במסכת בבא מציעא בדף מ"ז. ואומנם בפשטות בא הפסוק הזה ללמד על איסור הונאה, כלומר האיסור להטעות את המוכר או את הלוקח במחירו של המקח. כמו שמסיים הפסוק ואומר אל תונו איש את אחיו, מכל מקום. אין כוונת הפסוק רק על הונאה, שכן אם הייתה כוונת התורה בפסוק הזה על הונאה בלבד, היא הייתה יכולה לכתוב וכי תמכרו ממכר אל תונו. מכך שהוסיפה את התיבות או קנו, דורש ריש לקיש שבא התורה להסמיך את תיבות או קנו לתיבות מיד עמיתך ללמד, שאין המטלטלין נקנים עד שייצאו מיד ליד, כלומר מיד המוכר ליד הלוקח, דהיינו במשיכה. ורבי יוחנן חולק על ריש לקיש וסובר שמן התורה המטלטלין נקנים על ידי נתינת המעות. וכתב הרן, שאף שגם מסירה והגברה קונים במטלטלין, מכל מקום משמעות דרשת הכתוב, דבר הנקנה מיד ליד היא הוצאה, מרשות מוכר לרשות לוקח. וזאת היא על ידי פעולת המשיכה. ומסירה והגברה נתרבו ממשיכה. אז מאחר שבפסוק הזה כתבה התורה מיד עמיתך, כלומר מיד הישראל, ישראל קונה מישראל, דורשים מיד עמיתך, הודה במשיכה, המיד עובד כוכבים בכסף, שרק חפץ הנקנה מישראל, קניינו במשיכה, אבל אם קונה אותו מעובד כוכבים, קניינו הוא בכסף. ומסביר השיטה מקובצת, שפשוט הוא שהכתוב בא לרבות או כסף או משיכה, שהם הקניינים הרגילים ביותר בין הסוחרים, ועוד שמסתבר יותר לדייק, שאם לא שייך בקונה מגוי קניין משיכה, שייך אצלו קניין כסף, לפי ששני הקניינים הללו באים יחד במקח וממכר, שכן המוכר מקבל המעות והלוקח מושך את החפץ אצלו. עכשיו שואלת הגמרא, למה אין דורשים את הדיוק מן התיבות מיד עמיתך באופנים אחרים? הקשה הגמרא, ואימא מיד עובד כוכבים כלל כלל לא. אולי נאמר שיש לדרוש את התיבות מיד עמיתך, שרק מה שנקנה מישראל נקנה בקניין משיכה, אבל מה שנקנה מן הגוי אינו נקנה בשום קניין, עד שייכנס הדבר לתוך רשותו של הישראל. כך מפרש רש"י את קושיית הגמרא וביור הדברים הם, שבוודאי אין לומר שכוונת הגמרא היא שאין שום דרך שיקנה בו חפץ מן הגוי, שכן גם קודם שניתנה תורה ולא נתחדשו לנו דיני הקניינים, גם כן היה אפשר לקנות חפצים זה מזה. אלא שאז לא היה קניין חל עד שהיה הקונה מכניס את החפץ לרשותו ממש, ולא היה זה מטעם קניין חצר, אלא רק כאדם העושה בתוך שלו, וזה היה מועיל בין במציאה ובמתנה, ובין במקח לאחר שנתן כל דמי החפץ למוכר. והתורה חידשה שמועיל קניין כסף אף אם נתן רק מקצת מדמי החפץ למוכר, ואף על פי שהחפץ עדיין נמצא ברשות המוכר. וכן חידשה התורה שמועילה הגבה אף ברשות המוכר, ומשיכה גם כן אינה צריכה להיות לרשות הקונה. וזה מועיל גם בסמטה, שפירושו כניסה בולטת מרשות הרבים, שאינה עשויה לילוך בני רשות הרבים, אבל יש רשות לבני אדם להניח שם את חפציהם. ועל כן,
גם אם היינו אומרים שלא נתחדשו דיני הקרקע,

0: עניינים לעניין הקונה מגוי, אף שאז לא היו מועילים קנייני כסף ומשיכה והגבהה, מכל מקום הקניין של הכנסה לרשותו ודאי מועיל, כמו קודם מתן תורה. ואם היה ישראל מכניס את החפץ הנקנה לגמרי לרשותו אחרי ששילם את כל דמיה, בוודאי היה קונה אותה. אז אם כן מקשה הגמרא, למה שלא נדרוש את התאיבות מיד עמיתך, שרק מה שנקנה מישראל נקנה בקניין משיכה, אבל מה שנקנה מן הגוי אינו נקנה בשום קניין, עד שיכנס החפץ לתוך רשותו של הישראל? תרץ את הגמרא, אמרי, ישיבו בני הישיבה, לא סל כדאי, איך לא ייתכן לעלות בדעתך לומר כן, שכן קל וחומר הוא. יש לדרוש בקל וחומר, אם גופו קונה ממונו לא כל שכן, אם גופו של הגוי נקנה לישראל באחד מדרכי הקניינים, כל שכן, שגם ממונו נקנה באחד מהם. אין להוכיח נגד הקל וחומר ולומר שקניין כסף מועיל לקנות עבד עברי לישראל ולא מועיל לקנות מטלטלין לישראל, כמו שמקשה הגמרא לאל. אין להקשות זאת לפי שאין סברה כלל שלא יועיל שום קניין לעובד כוכבים. ורק לאל, כשדנו על קניין מסוים, דהיינו קניין כסף, היה שייך להביא הוכחה נגד הקל וחומר מישראל הקונה מישראל. כך מסביר השיטה המקובצת. שוב מקשה הגמרא, ואימא מיד עובד כוכבים עדי קטרתי, אולי נאמר שיש לדרוש את התיבות מיד עמיתך, שרק מיד עמיתך ישראל קונה ישראל אחר מטלטלין באחד מדרכי הקניינים, דהיינו במשיכה, אבל מיד הגוי אינו קונה אותם, אלא על ידי שני הקניינים, כסף ומשיכה. תרץ את הגמרא, אמרי, ישיבו בני הישיבה, לא ייתכן לומר כן, וחילף קל וחומר הוא, גופו באחת ממונו בשתיים. מאותו קל וחומר שהובא לאלש ללמוד שאין צריך שני קניינים, שהרי אם את גופו של הגוי קונים בקניין אחד בלבד, קל וחומר שאין צורך בשני קניינים כדי לקנות את ממונו. מקשה הגמרא, ואימא אובה אובה, אולי נאמר שיש לדרוש את התיבות מיד עמיתך, שרק מיד עמיתך ישראל נקנים המטלטלין רק במשיכה ולא בכסף, אבל מיד הגוי אפשר לקנות אותם באיזה קניין שירצה מבין שני הקניינים הללו, ולפי זה גם אם משך ולא נתן כסף היה קונה. תרץ את הגמרא, דום יד עמיתך, מה עמיתך בחדה? אף עובד כוכבים נעמי בחדה. מאחר שמן הדיוק של הפסוק או קנו מיד עמיתך למידים את דרך קניית המטלטלין מן הגוי, אם כן יש להשוות את דין שניהם לעניין זה, שכשם שהקונה מן הישראל אין לו אלא קניין אחד בלבד, כך הקונה מן הגוי אין לו אלא קניין אחד בלבד. לפיכך יש למעט מהפסוק הזה קניין משיכה שלא מועיל לקנות בו מהגוי, ונמצא שהדרך לקנות מהגוי מטלטלין זה על ידי כסף. מבארת הגמרא את המשך דברי רב הושעיה, אמר מר אמר חכם ובוא לאל דברי רבי הושעיה שאמר, ועובד כוכבים שנתן מעות לישראל בי והמתו, בדיניהם אף על פי שלא משך קנה, ופטור מן הבכורה. שואלת הגמרא, מהי בדיניהם? למה התכוון רבי הושעיה במה שאמר בדיניהם? הילי, מה אם נאמר בדיניהם דגוף, האם נאמר שהתכוון לומר שדנים אותו כפי דיני הקניינים שהגוי קונה בהם את גופו של הישראל, לעבד? וזאת משום דעתי בקל וחומר, לפי שיש ללמוד קניין המטלטלין בקל וחומר מקניין עבדות. ומה קל וחומר? שכן אם עבדו של הישראל קנה לו בכסף, מאחר שמצינו שגופו של ישראל נקנה לגוי בכסף לעבדות, דכתיב נאמר בעניין ישראל שנמכר לעובד כוכבים, ספר ויקרא פרק חפי פסוק נ"א, לפיין ישיב גאולתו מכסף מקנתו, מכאן שישראל נקנה לעובד כוכבים בכסף. הפסוק הזה נאמר לעניין הפדיון של עבד עברי הנמכר לגוי, וללמד שמנקים מסכום קניית העבד את דמי השנים שעבד כבר אצל הגוי, והנשאר מסכום הקנייה אחר הניקוי הוא הסכום שמקבל האדון עבור פדיון העבד. ואומנם על כל פנים מה שנאמר מכסף מקנתו מבואר, שדרך קניית עבד עברי הנמכר לגוי הוא בכסף. אז אם גופו של הישראל נקנה לגוי בכסף, נכתיב מכסף מקנתו, והואיל וגופו נקנה לגוי בכסף, אז ממונו של ישראל, כלומר מטלטליו, לא כל שכן הוא שנקנים לגוי בכסף. אבל מקשה הגמרא לקל וחומר הזה. ישראל מישראל יוכיחו דוגופו קני בכסף, ממונו במשיכה. כלומר, אם מקל וחומר באת לדרוש שיש להשוות את קניית מטלטלי הישראל לגוי לקניית גופו, הרי יש להוכיח נגד הקל וחומר. מכך שבדרכי הקנייה של ישראל מישראל מצינו, שאף על פי שגופו של הישראל נקנה לישראל אחר בכסף, כמו ששנינו במסכת קידושין בדף י' עבד עברי נקנה בכסף, ודורשים זאת שם מפסוקים, מכל מקום ממונו, כלומר מטלטלה ואינם נקנים לו אלא במשיכה בלבד, כמו שיאמר ריש לקיש לקמן בדף י' עמוד ב', ולכן ייתכן שאף על פי שגופו של הישראל נקנה לו בכסף, מכל מקום ממונו של הישראל אינו נקנה לו בכסף. אלא אמר רביי, מבאר את הגמרא את פירוש דברי רב הושעיה שאמר שדנים אותו בדיניהם, כוונת רבי הושעיה היא בדיניהם שפסקה להם תורה, דנים את הקניינים שקונים העובדי כוכבים מטלטלין מהישראל כפי הדינים שפסקה התורה עבור הגויים. ממה שנאמר בעניין מכירת מטלטלין, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, מבואר בפסוק הזה של ידי שהחפץ עובר מידו של המוכר לידו של הלוקח, דהיינו בקניין משיכה, בכך עוברו מבעלותו של המוכר לבעלותו של הלוקח. ומאחר שבפסוק זה כתבה התורה לעמיתך, דורשים שרק מכירה לעמיתך, כלומר לישראל שהוא חברך, מתקיימת במשיכה. אבל אם מוכר אותו לעובד כוכבים, קניינו בכסף. עכשיו מקשה הגמרא, למה לא דורשים את הדיוק מתיבת עמיתך לאופנים אחרים? שואלת הגמרא, ואימא לעובד כוכבים כלל כלל לא. אולי נאמר שיש לדרוש את הפסוק, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, שרק מה שנמכר לישראל נקנה בקניין משיכה. אבל מה שנמכר לעובד כוכבים אינו נקנה בשום קניין, עד שיכנס לתוך רשותו של העובד כוכבים. ורק אז הוא יקנה את זה. ותרץ את הגמרא, אמרי, ישיבו בני הישיבה, לא ייתכן לעלות בדעתך לומר כן, שכן לאו קל וחומר הוא. ניתן לדרוש זאת על ידי קל וחומר, אם גופו קנה, ממונו לא כל שכן, אם גופו של ישראל נקנה לגוי באחד מדרכי הקניינים, כל שכן שממונו של הישראל נקנה הוא לא באחד מהם. מקשה הגמרא, אימא לעובד כוכבים עדיק, אתרתי, אולי נאמר שיש לדרוש את הפסוק, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, שרק מכירה לעמיתך, שהוא ישראל, מתקיימת באחד מדרכי הקניינים, דהיינו במשיכה, אבל מכירה לגוי אינה מתקיימת, אלא על ידי שני הקניינים, כסף ומשיכה. תרץ את הגמרא, בחילף קל וחומר הוא, גופו באחד ממונו בשתיים, אותו קל וחומר שהובא לאלה שללמוד, שאין צורך בשני קניינים, שכן אם גופו של הישראל נקנה לגוי בקניין אחד בלבד, קל וחומר, שאין צריך שני קניינים כדי לקנות את ממונו. מקשה הגמרא, ואימא אובה, אובה, אולי נאמר שיש לדרוש את הפסוק, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, שרק לעמיתך שהוא ישראל נקנים המטלטן, רק במשיכה ולא בכסף, אבל לגויים נקנים באיזה קניין שירצה מבין שני הקניינים הללו. ולפי זה גם אם משך ולא נתן כסף היה קונה. תרץ את הגמרא, דום ידע עמיתך, מאחר שמן הדיוק של הפסוק וכי תמכרו ממכר לעמיתך למידים את דרך מכירת המטלטלין לעובד כוכבים, אם כן יש להשוות את דין גוי הקונה לדין ישראל הקונה. מה עמיתך באחת, אף עובד כוכבים נמי באחת, כשם שישראל הקונה מישראל. אין לו אלא קניין אחד בלבד, והואיל וקניין משיכה כבר נתמעט מן הפסוק הזה אצל עובד כוכבים הקונה מן הישראל, נמצא שהדרך שלו לקנות מטלטלין לישראל הוא בכסף. מבררת הגמרא בדף י"ג עמוד ב' את דרשת לעמיתך לשיטת המימר. מקשה הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה ולהמימר דאמר במסכת עבודה זרה בדף עין א', משיכה בעובד כוכבים קונה, כלומר שהעובד כוכבים קונה מטלטלין בקניין משיכה, הניחא יסבר לקה רבי יוחנן, זה יהיה טוב ומובן. אם הוא סובר המימר כמו רבי יוחנן דאמר במסכת בבא מציעא בדף מ"ו, דבר תורה מעות קונות משיכה לא, כלומר שמן התורה, דרך קניית מטלטלין בישראל, שקונה מישראל הוא בכסף ולא במשיכה. אלא שחכמים תקנו שהמשיכה תקנה ולא המעות, משום שמא יאמר לו נשרפו חיתך בעלייה, כלומר שאם יהיה הקניין נגמר בנתינת המעות, פעמים שאחרי שכבר נתן ללוקח את המעות ועדיין המקח נמצא בביתו של המוכר, תיפול שריפה בבית המוכר, ומתוך שיודע המוכר שהמקח כבר בבעלותו של הלוקח, לא יתרח להציל אותו ויפסיד הלוקח. ודבר זה שמן התורה מעות קונות נלמד ממה שנאמר לעניין פדיון הקדש ונתן הכסף וקם לו. ולומדים אדיוט מהקדש. אז אם כן, אומרת הגמרא, אם המימר סובר כמו רבי יוחנן, שאומר שדבר תורה מעות קונות ומשיכה לא, אם כן יש לומר, ההני מועילה הדרשה, מתיבת לעמיתך לדרוש לעמיתך בכסף לעובד כוכבים במשיכה, כלומר שרק לחברך ישראל מועיל קניין כסף, אבל לעובד כוכבים אין קניין כסף מועיל, אלא קניין משיכה. אלא היא סבר לה כרש לקיש, אבל אם המימר סובר כמו רש לקיש דאמר משיכה מפורשת מן התורה, כלומר שקניין משיכה הוא הקניין המפורש בתורה לישראל, וזה נלמד ממה שנאמר, או קנו מיד עמיתך שמשמעותו העברה מיד ליד, כלומר הוצאת החפץ הנקנה מרשות מוכר, והכנסתו לרשות לוקח, לעמיתך במשיכה, ולעובד כוכבים במשיכה, כלומר, ואם כן נמצא, שגם לחברך ישראל וגם לגוי הקניין המועילו משיכה, ובהכרח שהפסוק לעמיתך אינו ממעט את הגוי מקניין משיכה, וקשה אם כן לעמיתך למה לי? מה בא למעט תיבת לעמיתך שמשמעותה היא ולא לגויים? מפרשת הגמרא שממאמר סובר כמו רש לקיש, יש למעט מלעמיתך הונאת הגוי. תרץ את הגמרא, אמרי, ישיבו בני הישיבה, לעמיתך אתה מחזיר הונאה בי, אתה מחזיר הונאה לכנעני. תיבת לעמיתך מוסבת על מה שכתוב בסופו של הפסוק, אל תונו איש את אחיו. ודורשים מזה למעט שרק המוכר לעמיתו הישראל וניתנה הלוקח, כלומר הוטעה, שנתברר שהדבר הנמכר היה שווה פחות מן המחיר ששילם עבורו, חייב המוכר להחזיר לו את דמי ההונאה, אבל המוכר לגוי וניתנה הלוקח, הוטעה הלוקח, אין המוכר חייב להחזיר לו את דמי ההונאה. ישראל שמענה את חברו, מטה את חברו במקח וממכרים, הייתה העונה פחותה משטות, כלומר פחות משישית משווי החפץ שנמכר, המקח קיים ואין המענה צריך להחזיר את העונה. לפי שדרך האנשים למחול על עונה פחותה משטות. אם הייתה עונה שטות, נקנה המקח, אבל חייב המענה להחזיר את דמי העונה. אם הייתה עונה יתר על שטות, נתבטל המקח לגמרי. כאמור במסרת בבא מציעא בדף נון. מקשה הגמרא, לכנעני מעל תונו יש את החיוב נפקא, דין זה שאין חיוב להחזיר את העונה לגוי. לומדים את זה ממה שנאמר בסוף הפסוק, אל תונו איש את אחיו, שכן מתיבת אחיו יש לדרוש אחיו ולא גוי. ולדעת המימר קשה, למה הוא צריכה התורה לכתוב לזה שני מיעוטים, גם לעמיתך וגם אחיו. תרץ את הגמר אחד בכנעני ואחד בהקדש, אחד משני הפסוקים בא למעט גוי מדין עונה, והשני בא למעט הקדש מדינונה. כגון אם ניתנה, אם הוטה הגזבר במקח שלקח עבור ההקדש. וצריך, יש צורך בשני המיעוטים. די כתב רחמנה חד, אבי אמינא לכנעני עוד אין לו עונה, אבל הקדש יש לו עונה. לפי שאם הייתה התורה כותבת רק מיעוט אחד, הייתי אומר שרק כלפי גוי אין נוהג דינונה, אבל כלפי הקדש נוהג דינונה. כמה שמלן, זה משמיענו המיעוט השני שאין הדבר כך. אלא גם כלפי הקדש אין נוהג דינונה. מקשה הגמרא שהתירוץ הזה תלוי, אם גזל הגוי אסור ומותר, ניחא למאן דאמר גזל לא אסור, הדבר מובן עם שיטת המימרי כדעת התנאים הסוברים במסכת בבא קמא בדף קי"ג, שאסור לגזול מן העובד כוכבים, שלדעתם היינו איצטריך קרא למישרי עונה, וצריך הכתוב לעמיתך להתיר עונה, ללמד שאף על פי שגזלתו אסורה, עונתו מותרת, אלא היא סבר לכמאן דאמר גזל לא של כנעני מותר, עונה מבעיה. אבל אם המאמר סובר כדעת הסובר שמותר לגזול מן הגוי, שוב לא הוצריכה התורה למעט את הגוי מדין הונאה, שכן יש ללמוד דבר זה מקל וחומר, שאם גזלתו מותרת, כל שכן שהונאתו מותרת. ושוב קשה, מה בא למעט תיבת לעמיתך שמשמעותה, ולא לגויים? תרץ את הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, היא סבר לכמאן דאמר גזל לא מותר, על כורכך כרבי יוחנן סביר עלי. אם המאמר סובר כדעת מי שאומר שמותר לגזול את הגוי, בוודאי אין צריך פסוק נוסף למעט ממנו הונאת הגוי. שכן נלמדו בקל וחומר מגזילה, וצריך לומר שתיבת לעמיתך באה למעט את הגוי מדיני הקנייה של ישראל. והואיל וסובר המימר שקניין הגוי הוא במשיכה, על כוכחה שהוא סובר כרבי יוחנן שמן התורה קניינו של הישראל, הקונה מישראל הוא בכסף, ותיבת לעמיתך באה למעט את הגוי מקניין כסף, וללמד שאצלו מועיל רק קניין משיכה בלבד. מקשה הגמרא על דברי רב הושע היה שישראל קונה מטלטלי הגוי במעות מברייתא שדנה וקונה בטעות עבודה זרה מן הגוי, האם יכול להחזיר את המקח. מי טבעי קשו בני הישיבה על דברי רבי יושעיה שנינו בברייתא, שמופיע במסכת עבודה זרה בדף נון ג', הלוקח גרוטאות, שברים של כסף, מן העובד כוכבים ומצא בהם עבודת כוכבים, כלומר גרוטאות של עבודה זרה ומסורות בהנאה. עבודה זרה הוא משמשע ותקרובת שלו יכול הנעשה בשביל האסור בהנאה, שנאמר ולא תביא תועבה על ביתך ויכול הנהנה מאחד מכל אלו. לוקה שתיים, אחת משום לא תביא ואחת משום ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. אם עד שלא נתן מעות משך, אם משך את החתיכות מן הגוי ועדיין לא נתן לו אדמיהן, יחזיר לו את החתיכות של העבודה זרה ויבקש ממנו אדמיהן, שכן עדיין לא קנה אותם ולא מתחייב לבערן מן העולם. ואם יבטל הגוי את העבודה זרה, יכול הישראל לחזור ולקנות אותה ממנו. ביטול עבודה זרה הוא עשיית מעשה המוכיח שהוא מבטל את האליל מלשמש עוד כעבודה זרה, כגון שקטע את ראש האוזן שלו וכדומה, כמבואר במסכת עבודה זרה בדף נון ג', ועל ידי הביטול ניתרת העבודה זרה בענה. ואין ביטול מועיל אלא לעבודה זרה של העובד כוכבים ולא לעבודה זרה של ישראל, כמו ששנינו במסכת עבודה זרה בדף נון ב'. ואם מי שנתן מעות משך, אבל אם משך אותן רק אחרי שכבר נתן לגוי אדמיהן, יוליך לים המלח, כלומר נאסרו בענה לפי שכבר קנה אותם הישראל, ושוב אינה יכול לבטלם, שכן עבודה זרה של ישראל אינה בטלה לעולם. ולפיכך יוליך אותם לים המלח כדי לבערן. ים המלח נמצא בגבולה המזרחי של ארץ ישראל, כמפורש בתורה בספר במדבר פרק ל"ד פסוק י"ב, ואין ספינה עוברת בו. ומתוך כך אין לחוש שימצא אדם את מה שנזרק לתוכו. מצוות עשה לאבד עבודה זרה ומשמשע בכל הנעשה בשבילה, שנאמר רבי תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, את אלוהיהם, ונאמר, כי אם כה תעשו להם מזבחותם תיטוצו. וההולכה לים המלח היא אחת מהדרכים של קיום מצוות ביור עבודה זרה, ואפשר לבאר גם על ידי שחיקה וזריעה לרוח, כמו ששנינו במסכת עבודה זרה בדף מם ג'. מסיימת הגמרא את הקושייה, והיא אמרת מעות קונות, משיכה למה ליבים, אמרת כמו שאמר רבי יושעיה שישראל קונית מטלטלי הגוי במעות. קשה למה אמרה ברייתא שרק אם מי שנתן מעות משך, כנען הישראל ושוב אינו יכול להחזיר לו את חתיכות העבודה זרה, והרי גם אם לא משך אותם אלא רק נתן לו מעות בלבד, כנען. מיישבת הגמרא את הברייתא לשיטת רבי יושעיה, אחא במאי עסקינן כאן בברייתא במה מדובר, שקיבל עליו לדון בדיני ישראל. שהגוי קיבל על עצמו לדון בענייני מחירה זו כפי הדינים שנמסרו לישראל, ולפיכך לא קנה אותם הישראל במעות, אלא רק במשיכה כדיני ישראל. יש להוכיח מכאן שכל שיתנו המוכר והלוקח לקנות באחד מדרכי הקניינים שאינם קונים במקום זה, אבל קונים במקום אחר, כגון ישראל שקנה מטלטלין מחברו ויתנו שיקנו במעות, שאין קניין כסף ומטלטלין אלא בקרקעות, שמועיל התנאי. החזון איש כתב שלא מועיל תנאי כזה, ומה שמועיל בסוגייתנו קניין משיכה לגוי, ולפי מה שקיבל עליו הגוי לדון בדיני ישראל, בפירושו, שכל שבדיני ישראל היה ישראל זוכה בו, מוכל הגוי לישראל את זכות התביעה שיש לו בחפץ הזה, ואין הישראל חייב להחזירו לו. לפיכך אם היום מטלטלין הללו של עבודה זרה, אסור לישראל להחזירם לגוי, שהרי זה כמי שנותן לגוי את הזכות שיש לו בעבודה זרה. שואלת הגמרא, יחי מעות לעמלי, אם כן, שעתם הוא מפני שהגוי קיבל עליו לדון בדיני ישראל, מדוע שנינו בברייתא ואימא שנתן מעות משך לא יחזיר, שמשמע שצריך את שני הקניינים, קניין כסף וקניין משיכה, והרי גם אם לא נתן הישראל את המעות, אלא רק משך את הגרוטאות בלבד כנען בדיני ישראל. תרץ את הגמרא אחי כאמר, כך כוונת התנא, אף על פי שנתן לישראל את המעות לגוי, היא משיך אין והיא לא לא. מכל מקום, רק אם משך את הגרוטאות, אסור לו להחזירן לפי שבכך כנען ונאסרו. אבל אם לא משכן, יכול לו להחזירן לפי שלא כנען ולא נאסרו. ואין להקשות שגם בדיני ישראל, אם נתן מעות ולא משך, חייב החוזר בו לקבל עליו מי שפרק, לומר כללה שמקללים את החוזר בו ממקחו לאחר נתינת המעות, אף על פי שלא משך, כמבואר במסכת בבא מציעא בדף ממי. אין להקשות זאת לפי שהעובד כוכבים קיבל עליו רק ללכת כפי הדינים של ישראל, ומי שפרה אינו דין אל הכללה. ועוד יש לומר שרק החוזר בו מחמת התייקרות או הוזלת החפץ הנקנה מקבל מי שפרה. אבל אם החוזר בו כדי שלא יפסיד את כל המקח, כמו בסוגייתנו שמקנה את כל החתיכות של עבודה זרה יאסרו עליו, אינו מקבל כללת מי שפרה. כך תוספות, בדיבור המתחיל אחי כאמר, מקשה הגמרא מן הרישה של הברייתא, יחי קשי הרישה, אם אכן מדובר שהגוי קיבל עליו לדון בדיני ישראל, קשה הרישה של הברייתא, ששנינו בה שאם קודם שנתן את המעות, משך את החתיכות יחזיר לפי שלא קנה אותם הישראל, והרי בדיני ישראל הקניין מועילו משיכה, ונמצא שכבר קנה אותם הישראל ונאסרו, ואיך שנינו שיכולו להחזירם. תרץ את הגמרא אמר אביי, רישה משום דאי כמקח טעות, הטעם שברישה של הברייתא נאמר שיכולו להחזיר את הגרוטאות, ומפני שזה מקח טעות שכן לא ידע ישראל שיש בהם חתיכות של עבודה זרה. אמר לרב, היקשה רב על תירוצו של אביי, אם ברישה נאמר שיכול להחזיר את העבודה זרה משום דאיקה מקח טעות, קשה, וכי בסיפה לקה מקח טעות, כלומר, מטעם זה גם בסיפה יוכל להחזיר, אף על פי שמשך וגם נתן מעות. אלא אמר רב, המפרש רב את הברייתא באופן אחר, רישה וסיפה מקח טעות, כלומר, אמנם כנו, מן הדין גם ברישה וגם בסיפה יכול לישראל לחזור בו שכן מקח זה בטעות נעשה. אלא שחכמים גזרו באופן שכבר נתן את המעות שלא יחזור בו, לפי שאם יחזיר לגוי את העבודה זרה ויקבל ממנו בחזרה את מעותיו, ייראה כאילו הישראל מוכר את העבודה זרה שבידו לגוי. לכן, רישא דלויה יבזוזי, ברישא שמדובר שלא נתן לישראל מעות לגוי, לא מחזה כעבודת כוכבים ביד ישראל. זה לא נראה כעבודת כוכבים ביד ישראל, כלומר יכול לחזור בו, שכן כשמחזיר לגוי את העבודה זרה, אינו מקבל ממנו כלום. ואין זה נראה כאילו מוכר לו את העבודה זרה שבידו, אבל סיפא דלויה יבזוזי, בסיפא שמדובר שכבר נתן הישראל מעות לגוי, מחזה כעבודת כוכבים ביד ישראל. הישראל לא יכול לחזור בו לפי שבחזרתו נראה כאילו מוכר לגוי את העבודה זרה שבידו, כי הגוי מחזיר לו כסף. ומטעם זה נקת התנה של הברייתא בסעיף המתן מעות, אף על פי שמדובר שהגוי קיבל עליו לדון בדיני ישראל. חוזרת הגמרא לבאר את שיטת אביי ואומרת, ואביי אמר לך, לו אביי בבית המדרש היה מתרץ את מה שהקשינו עליו, את מה שהקשה עליו רבה, שאם נחשב מקח זה למקח טעות, מהו ההבדל בין הרישא לסעיפה? יתרץ אביי ויאמר שרק ברישא יכול הישראל לחזור בו משום מקח טעות דלא ידע, לפי שלא ידע שיש ביניהם חתיכות של עבודה זרה דלא יאיב לזוזי. שהועיל ולא נתן לו עדיין את המעות לא בדקן, שכן אין דרכם של הסוחרים לבדוק את הסחורה עד שעת מתן מעות. סיפה, לאו מקח טעותו, אבל בסיפה זה לא מקח טעות, הוא לא יכול לחזור בו משום מקח טעות, דקייבן דייב זוזי, כי כמה שחיבה אל עיון ועדר ממשך. שכן מאחר שכבר נתן את המעות, היה לו לבדוק את החתיכות קודם שמשך אותם, והועיל ולא בדק אותם, מחל בכך על הטעות שהייתה במקחו. אומרים התוספות בדיבור מתחיל דקייבן, שבשאר מקח טעות לא אומרים שהלוקח היה צריך לבדוק את המקח קודם המשיכה, ולמה פה כן, לפי שבאופן שקנה גרוטאות מן הגוי היה צריך לעלות על דעתו, שמה יש ביניהם עבודה זרה ולבודקן. ולפיכך קנה במשיכתו את החתיכות בקניין גמור. רבשי מבאר את הברייתא באופן שלא קיבל עליו הגוי לדון בדיני ישראל, רבשי אמר מדרישא משיכה אינה קונה, סיפא נמי משיכה אינה קונה, כלומר מדובר בברייתא, שלא קיבל עליו הגוי לדון בדיני ישראל, ומחמת כן נאמר ברישא שאף על פי שמשך יכול לחזור בו כל זמן, שלא נתן מעות. לפי שאין ישראל קונה מן הגוי במשיכה אלא במעות, וכמו שאמר רבי יושעיה. וממה שמפורש ברישא שמשיכה אינה קונה, שכן שנינו שם, שאף על פי שמשך יכולו לחזור ולהחזיר את החתיכות לגוי, מבואר שגם הסיפה מתפרשת שמשיכה אינה קונה. ומה ששנינו בסיפה, ואם מי שנתן מעות משך, אז יוליך לים המלח, שמשמע שלא קנה בלא משיכה, אינו קשה על רבי יושעיה, לפי שבאמת גם אם לא משך אינו יכול לחזור בו מאחר שנתן מעות. ואיידי דתנא רישא משך, תנא סיפא נמי משך. ואגב ששנה תנא ברישא משך, שנה גם בסיפא משך. אבל זה לאו דווקא. רק הועיל וברישא נקט שמשך, כדי ללמד שאף באופן זה יכול לחזור, נקט כך גם בסיפא. מביאה הגמרא ביור נוסף בברייתא באופן שקיבל עליו הגוי לדון בדיני ישראל. רבינה אמר מדסיפא משיכה קונה, רישא נמי משיכה קונה. ממה שמבואר בסיפה שהקניין המועיל לישראל מן הגוי ומשיכה, והיינו מפני שמדובר שהגוי קיבל עליו לדון בדיני ישראל, יש ללמוד שגם ברישה הקניין המועיל ומשיכה. ברישה אחי כאמר, וכך היא כוונת התנא ברישה, אם עד שלא נתן מעות משך, יחזיר. אם לא נתן הישראל את המעות וגם לא משך את הגירות האות, יחזור, יכול הישראל לחזור בו מן המקח. שואלת הגמרא, אם מדובר שעדיין לא נעשה שום קניין, מה יחזור? ממה יש לו לחזור? משיבה הגמרא, יחזור בדברים, יחזור בו ממה שהסכימו הישראל והגוי בדיבורם לעשות את המקח הזה, ואין הישראל חייב לעמוד בדיבורו. מבארת הגמרא, מה החידוש של הרישא לדעת רבינה, כסבר התנא של הברייתא שהוא צריך להשמיענו שאין הישראל חייב לעמוד בדיבורו. התנא הזה סובר, דברים יש בהם משום מחוסרי האמנה. החוזר בו ממקח שהוסכם עליו בדברים בלבד, הרי זה מחוסר אמנה. במסכת בבא מציעא, בדף ממתת נחלקו רב ורבי יוחנן בחוזר בו ממקח שהוסכם עליו בדברים בלבד. האם יש בכך משום מחוסרי האמנה, כלומר, אף על פי שאינו מקבל כללת מי שפרה מפני שעדיין לא נתן את דמי המקח מכל מקום הרי הוא בחזרתו, שאין אמון בדבריו. ומבואר בגמרא שם שרב הסובר שאין בדברים משום מחוסרי האמנה מודה, שדין זה תלוי במחלוקת הנאים. ובברייתא הסוברת במסכת בבא מציעא בדף ממחת שדברים יש בהם משום מחוסרי האמנה, שנינו שהחוזר בו ממקח שנעשה בדברים, אין רוח חכמים נוחה ממנו. אין אחת רוח לחכמי ישראל במעשיו של זה. אומרת הגמרא, ואני מלב דברים אילו אינם אלא במקח של ישראל מישראל, דקיימו בדיבוריו שדרכם לעמוד בדיבורם, ולפיכך חוזר בו הרי הוא מחוסר אמנה. אבל במקח של ישראל מעובד כוכבים, דהינו לא קיימי בדיבוריו. כלומר, הגויים עצמם אינם עומדים בדיבורם. אז לא, גם הישראל שהסכים עמו, אם חוזר בו, אינו מחוסר אמנה. ולפיכך נקת התנא שלא נתן מעות, לפי שרצה להשמיענו שאין בדברים שבין ישראל לגוי משום מחוסרי אמנה, שבאופן זה גם לכתחילה מותר לישראל להחזירם לגוי אפילו נגד רצונו. אבל מצד איסור עבודה זרה, גם אם היו בדברים שבין ישראל לגוי משום מחוסרי אמנה, היה מותר לישראל להחזירם. כגון שנתרצה הגוי לקבלם או שאינו רוצה לעמוד בדיבורו ואינו צריך לאבד את העבודה זרה, מאחר שלא היה ביניהם קניין גמור. ולעוד, אלא שאפילו אם כבר נתן הישראל לגוי את המעות ולא משך, אף שאם חוזר בו מקבל כללת מי שפרה, עדיין לא נאסרו משום עבודה זרה. מאחר שלא היה כאן קניין גמור, שהרי ייתנו ביניהם לדון בדיני ישראל, ורק אם משך אותם הישראל כנעם, ואסור להחזירם. שואל החזון איש, הרי שנינו בסיפה, ואם מי שנתן מעות משך, אז יוליך לים המלח, משמע שרק אם נתן גם מעות וגם משך יוליך לים המלח, והרי אם אכן משיכה בלבד, איש שקונה מפני שקיבלו עליהם לדון בדיני ישראל, גם אם משך ולא נתן מעות, יצטרך להוליך לים המלח. תרץ החזון איש, כך הוא הפירוש של הסיפה. שאף אם נתן מעות מכל מקום רק אם משך אינו יכול להחזירם, אבל אם לא משך לא כנעם ויכול לחזור בו. אבל תוספות בדיבור המתחיל אחי כאמר כתבו שסברת רבינה היא שאם היה נוהג דין מחוסרי אמנה בין ישראל לגוי, גם אם לא היה ביניהם אלא דברים בלבד, היו החתיכות של עבודה זרה נאסרות לפי שהיו נראים כעבודה זרה שביד הישראל, למרות שבאמת זה מקח טעות, ולפיכך היה אסור להחזירם לעובד כוכבים. מוסיפים התוספות שהבאי שפירש לאל שאף אם נתן מעות, אם לא משך יחזיר, חולק על רבינה וסובר שכל זמן שלא נקנה המקח, אינו נראה כעבודה זרה ביד הישראל. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמודינו בדף י' ג' במסכת בכורות עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום בחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם מתי זמן הפדיון של פטר חמור? שאלה שנייה, איזו מצווה קודמת ייבום או חליצה? שאלה שלישית, מדוע פתח התנא את המסכת בדיני פטר חמור ואחר כך בדיני בכור בהמה טהורה? שאלה רביעית, מה הכוונה שישראל שנתן מעות לגוי בכדי לקנות בהמתו המבקרת, דנים אותו בדיניהם? שאלה חמישית, להמימר שמשיכה קונה בגוי, מה לומדים מהמילה לעמיתך? והשאלה האחרונה, מדוע היינו אומרים בכל מקח טעות שהמקח קיים כיוון שהיה לו לבדוק קודם המשיכה, ואם לא בדק ודאי מחל? התשובה בתוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי, חף בתשרי. היי דכל המועד סוכות, זמן שמחתנו תשפ"ז, למנהג ספרד ושפיזין די יוסף, למנהג אשכנז ושפיזין די אהרון, חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף י' ג' במסכת בכורות, ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים, אנחנו נשוב ונשתמע, בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ונאורה מעלה וכל מיני דמיתה, מחר, יום שישי, כ"א בתשרי, הושענא רבה, תשפ"ז ושפיזין די דוד, וערב שבת קודש, שמיני עצרת ושמחת תורה, וזאת הברכה תשפ"ז, ונלמד כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, את דפים י' ד' ות' ו' במסכת בכורות, ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, מלאים מלאים מלאים בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה, ססון ושמחה וכל מלא דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב, ולהתראות. מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת בחורות דף י"ג. הלכה ראשונה היום עוסקת בפדיון הבן בעשרה. מן הדין רשאי האב לבדות את בנו אצל הכהן, ואין צריך לעשות זאת במעמד עשרה. ומכל מקום כתבו הפוסקים שמשום הידור מצווה נהגו לערוך את פדיון הבן במעמד עשרה אנשים. קודם מעמד פדיון הבן יש לעטוף את התינוק בבגדים נעים כפי השגת ידו, ונהגו לאתר את התינוק בתכשיטי כסף וזהב ככל האפשר משום הידור מצווה. הלכה שנייה מוסקת היום בסעודת פדיון הבן. נהגו לעשות סעודה לכבוד מצוות פדיון הבן כדי לפרסם הדבר, וסעודה זו היא סעודת מצווה. יש הנוהגים שקודם שאב פודד בנו, נוטלים ידיים לסעודה ובוצים את הפת, ומיד לאחר מכן אבי הבן פודד בנו אצל הכהן. הטעם לכך שבאופן זה שאב פודד בנו בתוך הסעודה מתפרסם הדבר. אולם אם פודים את הבן קודם הסעודה, אין בזה כל כך פרסום. ויש הנוהגים שקודם הסעודה ובסמוך לה אבי הבן פודה את בנו, ומיד לאחר מכן יושבים לסעוד את סעודת הפדיון. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: לעולם מברץ למשנה ומועדים לשמחה חגים וזמנים לססון יום חמישי חף בתשרי. היי דכל המועד סוכות זמן שמחתנו תף שין פי זין. למנהג הספרדים ושפזין די יוסף, למנהג האשכנזים ושפזין די אהרון. לומדים אנו בסייעת הדשמי הגדולה את הדף הפותח את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת שביעית. אשר בסדר זרעים, מסכת החמישית בסדר זרעים, לאחר שלמדנו בסייעת הדשמי הגדולה את מסכתות ברכות פאה דמי וקיליים. וירשות מעלן ורבנן מוריי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום מתחילת מסכת שביעית פרק א' משנה א', ונחתום בפרק ב' משנה ו'. ותלמודנו לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, מרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת שביעית פרק א' משנה א', המשנה דנה בעניין חרישת מטע אילנות בערב שביעית. שואלת המשנה, עד מתי חורשין בשדה האילן, עד מתי מותר לחרוש מטע אילנות בערב שביעית בשנה השישית של מחזור השמיטה? בית שמאי אומרים, כל זמן שהוא יפה לפרי שהחרישה מועילה לפירות השנה השישית, אבל מכאן ואילך אסור לחרוש, משום שנראה כמתקן את השדה לצורך שביעית. ובית הלל אומרים, עד העצרת עד חג השבועות וקרובים דברי הילו להיות כדברי הילו, כלומר, שיש רק הפרש מועט בין השיעור של בית שמאי לזה של בית הלל. מסכת שביעית פרק א' משנה ב', מבררת המשנה איזו שדה נחשבת שדה אילן שמותר לחרוש בה עד העצרת. שואלת המשנה, איזו שדה אילן שמותר לחרוש בו בערב שביעית עד שבועות? משיבה המשנה, כל שיש בה שלושה אילנות או יותר לבית צאה בשטח של 50 אמה על 50 אמה. אם ראויים אילנות אילו להצמיח תאנים בשיעור המספיק לעשות כיכר דבליה, גוש תאנים מיובשות במשקל 60 מנה באיטלקי, במנה האיטלקי, חורשים את כל הבית צאה בשבילן עד עצרת, משום שכל השדה נחשבת שדה אילן. פחות מכאן, אם אין האילנות ראויים להצמיח כמות כזו של תאנים, אין השדה נחשבת שדה אילן ואין חורשים להן לאחר הפסח, אלא תחת הנוף וכמלו העורה וסלו חוצה לו. וחוץ לנוף, כשיעור הנצרך לאדם המלקט תאנים וסלו בידו, ללכת מסביב לאילן. מסכת שביעית פרק א' משנה ג', במשנה הקודמת למדנו שאין שדה נחשבת שדה אילן, אלא אם כן שלושת האילנות שבתוכה ראויים לגדל כמות מסוימת של תאנים. כעת מלמד את המשנה מהו השיעור בשאר האילנות. אומרת המשנה, אחד אילן סרק שאינו עושה פירות, ואחד אילן מאכל העושה פירות הנטועים. שלושה לבי צער רואים אותם כאילו הם עצי תאנים. אם עצי תאנה כיוצא בהם כפי גודלם ובריאותם, ראויים היו להצמיח תאנים בשיעור שיש בו כדי לעשות מהם כיכר דבילה. במשקל של 60 מנה באיטלקי, במנה איטלקי, חורשים את כל הבי צער בשבילן עד שבועות, משום שכל השדה נחשבת שדה אילן. אבל פחות מכאן, אם עצי התאנה כיוצא בהם לא היו ראויים להצמיח כמות כזו של תאנים, אין השדה נחשבת שדה אילן ואין חורשים להם לאחר הפסח אלא לצורכן בלבד, דהיינו תחתיהם וחוץ עליהם כמלוא אורה וסלו. מסכת שביעית פרק א' משנה ד', המשנה ממשיכה לדון בעניין חרישת שדה אילן בערב שביעית. אומרת המשנה, היה אילן אחד עושה כיכר דבילה של 60 מנה ושניים אין עושים כשיעור הזה, או שהיו שניים עושים ואחד אינו עושה, אין חורשים להם לאחר הפסח אלא לצורכן תחתיהן וחוץ עליהן כמלוא אורה וסלו. ודין זה נוהג עד שיהיו בבית צאה משלושה אילנות ועד תשעה, היו בבית צאה 10 אילנות או מ10 ולמעלה, בין שעושים כיכר דבילה של 60 מנה בין שאינן עושים, חורשים את כל הביצעה בשבילן עד שבועות. מציגה המשנה את המקור לדין תוספת שביעית. ואיסור חרישה בערב שביעית למדנו ממה שנאמר בספר שמות פרק למד ד' פסוק א', בחריש ובקציר תשבות, שאין הכתוב צריך לומר לנו שחריש וקציר של שביעית עצמה אסורים, שהרי כבר נאמר לגבי שביעית בספר ויקרא פרק כ"ה, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. ולא בא הפסוק הזה אלא לאסור חריש של ערב שביעית שהוא נכנס בשביעית המועיל לשנה השביעית, וכן קציר של תבואה שגדלה בשביעית שהוא יוצא למוצאי שביעית הנקצר בשנה השמינית שאסור לקוצרו כדרכו. רבי ישמעאל אומר, כתוב זה מתייחס לאיסור חרישה וקצירה בשבת. ופירט הכתוב שתי מלאכות האלו כדי ללמדנו מה חריש רשות, כשם שחריש שאסרה התורה בשבת הוא חריש של רשות ולא של מצווה, שהרי לא מצינו חריש שהוא של מצווה, כך אף קציר שאסרה תורה בשבת הוא רק קציר של רשות ולא של מצווה. יצא מכלל זה קציר הסעורים לצורך קורבן העומר שהוא מצווה, ולפיכך הוא דוחה את השבת. קורבן העומר היה קרב ב-16 בניסן, שהוא יום שני של פסח, היום הראשון לכל המועד פסח, ואת הסעורים היו קוצרים בלילה שלפניו. קצירת הסעורים לצורך קורבן העומר היא מצווה, שהרי אם מצאו סעורים קצורות, אין מקריבים אותו קוראים לשם קורבן העומר. בשונה מחרישה שמצאו שדה חרושה, אין צריך לחזור ולחורשה לשם קורבן העומר, ולפיכך, אם חל 16 בניסן להיות בשבת, דוחה קצירת העומר את השבת. יוצא לפי רבי ישמעאל שאין מקור בתורה לתוספת שביעית, מכל מקום גם הוא מודה שאסור לחרוש 30 יום לפני ראש השנה מהלכה למשה מסיני. והנפקמינה בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, שלפי רבי עקיבא נוהגת תוספת שביעית גם בזמן הזה. ולפי רבי ישמעאל נאמרה בהלכה למשה מסיני, שתוספת שביעית נוהגת רק בזמן שבית המקדש קיים. מסכת שביעית פרק א' משנה ה', המשנה מביאה דינים נוספים בעניין שדה אילן. אומרת המשנה שלושה אילנות של שלושה אנשים שונים הנטועים בביצה, אילו מצטרפים להחשיב את השדה לשדה אילן וחורשים את כל הביצה בשבילן עד שבועות. וכמה יהיה ביניהם בכל המקרים שהתרנו לאל החרוש את כל הביצה עד שבועות, מהו המרחק שצריך להיות בין אילן לאילן כדי שתחשב השדה שדה אילן? רבן גמליאל אומר, כדי שיהיה הבקר עובר בקהיליו, בשיעור שצמד השברים שחורשים בו יכולים לעבור עם העול שעליו בין האילנות, אבל פחות מכך אין השדה נחשבת שדה אילן, כי הם עומדים לעקירה ואין חורשים בשבילם, אלא עד הפסח כדין שדה תבועה. מסכת שביעית פרק א' משנה ו', המשניות הקודמות עסקו בחרישת שדה אילן בערב שביעית, כעת עוברת המשנה לדון בחרישת שדה של נטיות צעירות. אומרת המשנה, 10 נטיות צעירות המפוזרות בתוך ביצה, חורשים את כל הביצה בשבילם עד ראש השנה. אם היו עשויות שורה, נטועות במקום אחד כחומה ומוקפות תטרה, או שהיו מוקפות בגדר, אין חורשים להם עד ראש השנה אלא לצורכן, דהיינו תחתיהם וחוץ עליהם כמלוא עורב וסלו. מסכת שביעית פרק א' משנה ז', המשנה ממשיכה לדון בהלכה של 10 נטיות. אומרת המשנה, הנטיות והדלויים מצטרפים למניין 10 נטיות בתוך ביצה, שאם יש 6 נטיות ו4 דלויים המפוזרים בביצה, חורשים להם את כולו עד ראש השנה. רבן שמעון גמליאל אומר, כל 10 דלויים לביצה, אף אם יש בבית השיער רק 10 דלויים ואין בו נטיות כלל, חורשים את כל הביצה עד ראש השנה. מסכת שביעית פרק א' משנה ח', מגדירה ומבארת המשנה מה הכוונה נטייה. שואלת המשנה, עד מתי נקראו נטיות שמותר לחרוש בשבילם את כל הביצה עד ראש השנה? רבי אלעזר בן עזריה אומר, עד שיחולו, עד שיצאו פירותיהם לחולין מקדושת נטע רווי. בשלוש השנים הראשונות לנטיית האילן, פירותיו ומורליו אסורים באכילה ובהנאה, ופירות השנה הרביעית קדושים בקדושת נטע רווי, ויש להעלותם לירושלים ולאוכלם שם, או לבדותם ולהעלות את דמיהם לירושלים כדי לקנות בהם מאכלים ולאוכלם שם. מהשנה החמישית ואילך הפירות הם חולין מעליהם. לדעת רב לזר בן עזריה נחשב האילן כנטייה עד שפירותיו לא יהיו קדושים עוד בקדושת נטע רווי, דהיינו עד שיבדו את הפירות בשנה הרביעית, או אם לא פדעם עד שיהיו חולין מעליהם בשנה החמישית. רבי יהושע אומר, בת שבע שנים קרויה עדיין נטייה. רבי עקיבא אומר, נטייה כשמה, כלומר בשנתה הראשונה היא קרויה נתינה, ולאחר מכן קרויה אילן ומותר לחרוש כן עד חג השבועות. מביאה המשנה הלכה נוספת בעניין נטייה, אילן בוגר שנגמם והוציא חליפין, שנקצץ והצמיח גזע חדש מטפח ולמטה, אם לא נשתער מגזעו הראשון אלא פחות מטפח, הרי הוא נידון כעת כנטייה, שהרי זה כאילו נקצץ לגמרי וצמח אילן חדש, אבל אם נשתער מגזעו מטפח ולמעלה, הרי הוא נידון כאילן, דברי רבי שמעון. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק הראשון במסכת שביעית, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת שביעית. מסכת שביעית פרק ב' משנה א', הפרק הקודם דן בחרישת שדה אילן בערב שביעית, וכעת עוברת המשנה לדון בחרישת שדה תבועה. שואלת המשנה, עד מתי חורשים בשדה הלבן, עד מתי מותר לחרוש בשדה התבועה או קטניות בערב שביעית? משיבה המשנה, עד שתכלה על דעיכה רוב הלחות של גשמי החורף מן הקרקע, דהיינו כל הזמן שבני אדם חורשים כדי להיטע במקשאות ובמדלעות בשדה הקישויים והדלויים, לפי שעד זמן זה מועילה חרישה לפירות שישית, אבל מכאן והילך אסור לחרוש, משום שהוא נראה כמתקן את השדה לצורך שביעית. אמר רבי שמעון, אם כן נתת תורת כל אחד ואחד בידו, שזה יאמר כבר קלטה עליך בתוך שדי, וזה יאמר בתוך שדי עדיין לא קלטה עליך, לחכמים תקנו זמן קבוע, בשדה הלבן מותר לחרוש עד הפסח, ובשדה האילן עד העצרת עד חג השבועות. מסכת שביעית פרק ב' משנה ב', עוברת המשנה לבאר את דינן שהן מלאכות נוספות בערב שביעית. אומרת המשנה, מזבלין, מפזרים זבל בשדה, ומעדרין, חופרים במעדר במקשאות ובמדלעות בשדות שזרו בהם קישויים ודלויים עד ראש השנה של שביעית, משום שיש בכך תועלת לפירות שישית, וכן מזבלים ומעדרים בבית השלחין בשדה שאין מי גשמים מספיקים לה וצריך להשקוטה עד ראש השנה של השביעית. מפרט את המשנה מלאכות המותרות בתוספת שביעית בכל סוגי האילנות. אומרת המשנה, מייבלין, חותכים יבלת מהאילן, מפרקין, מסירים מהאילן עלים מיותרים, מאבקין, מכסים באפר שורשים שנתגלו, מאשנין, מעלים השן תחת האילן כדי להמית את התולעים המזיקות לו עד ראש השנה של שביעית. רבי שמעון אומר, אף נוטלו את העלה מן האשכול בשביעית, מותר להסיר עלים מהאשכול של הפירות אפילו בשביעית עצמם. מסכת שביעית פרק ב' משנה ג', מלאכות נוספות המותרות בתוספת שביעית בכל סוגי האילנות. אומרת המשנה, מסקלין, מפנים אבנים מהשדה עד ראש השנה של שביעית, מכרסמין, חותכים ענפים יבישים מן האילן, מזרדין, חותכים ענפים לחים מיותרים, מפסלין, מסירים פסולת מן האילן עד ראש השנה של שביעית. רבי יהושע אומר, כזה ירודה וכי פיסולה של השנה החמישית, כך זה ירודה ופיסולה של השנה השישית. כשם שתענפים והפסולת של השנה החמישית מותר לזרד ולפסל בשישית, כך את אילו של השנה השישית מותר לזרד ולפסל. רבי שמעון אומר, כל זמן שאני רשאי בעבודת האילן, דהיינו עד עצרת של ערב שביעית, רשאי אני בפיסולו ובזירודו, ולאחר זמן זה אסור לזרד ולפסל את האילן. מסכת שביעית, פרק ב', משנה ד', מונה המשנה מלאכות נוספות המותרות בתוספת שביעית. אומרת המשנה, מזהמין את הנטיות, מדביקים זבל במקום שנשרה קליפת הנטיות וחורכין אותן, כורכים סביבן מטלית להגן עליהם מפני החמה ומפני הצינה, וקוטמין אותן, מניחים בשורשיהם איפר ועושים להם בתים, עושים סביבן גדר וממלאים שם אפר ומשקים אותם עד ראש השנה של שביעית. רבי אלעזר ברב צדוק אומר, אף משקהו את הנוף, מותר לזלף מים על הענפים אפילו בשביעית עצמה, אבל לא ישקט עיקר את הגזע כדרך שעושה בשאר השנים. מסכת שביעית, פרק ב', משנה ה'. עוברת המשנה לדון במלאכות הנעשות בגוף הפירות. אומרת המשנה, סכין בשמן את הפגים, תהנים שעדיין לא הבשילו, מנקבים אותם כדי להכניס שמן בנקב עד ראש השנה של שביעית, ובלבד שיבשילו הפגים עד ראש השנה. פגי תאנים של ערב שביעית שנכנסו לשביעית שלא יבשילו עד ראש השנה של שביעית, אף אם יסוחו אותם בשישית, וכן פגי תאנים של שביעית שיצאו למוצאי שביעית ויש בהם קדושת שביעית, לא סכין ולא מנקבין אותן. רבי יהודה חולק ואומר, במקום שנהגו כל השנים לסוח פגים, אין סכין, אסור לסוח בתוספת שביעית פגים שלא יבשילו עד השביעית, מפני שהיא השיחה נראית עבודה. אבל במקום שנהגו כל השנים שלא לסוך פגים, סכים אף פגים שלא יבשילו עד השביעית, מפשום שאין השיחה נראית שם עבודה. רבי שמעון מתיר לעשות במוצאי שביעית עבודות באילן שיש בו פירות שביעית, מפני שהוא רשאי בעבודות האילן, שהרי כבר עברה שנת השמיטה. מסכת שביעית, פרק ב', משנה ו', דנה המשנה בעניין נטיית אילנות בערב שביעית. אומרת המשנה, אין נוטעין אילנות ואין מבריחין ענף באדמה כדי שישרישם, ואין מרכיבין ענף של אילן אחר באילן אחר בערב שביעית פחות מ-30 יום לפני ראש השנה, ואם עבר ונטע או הבריך או הרכיב בתוך זמן זה יעקור. רבי יהודה אומר, כל הרכבה שאינה קולטת ל-3 ימים שהוא אינה קולטת, לפי שזמן קליטתה אינה יותר מ-3 ימים, ולפיכך מותר לנטוע עד 3 ימים לפני ראש השנה. רבי יוסף ורבי שמעון אומרים, לשתי שבתות זמן הקליטה של הרכבה אינו יותר מ-שבועיים, ומותר איפה לנטוע עד שבועיים לפני ראש השנה. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודינו בדף הראשון והפותח את מסכת שביעית אשר בסדר זרעים. היום הזה, חף בתשרי תפשין פי זין, למנהג הספרדים מושפזין די יוסף, למנהג האשכנזים מושפזין די אהרון. השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו בברית גופו ונאור המעלה וכל מלא די מיתם, מחר יום שישי, חף א' בתשרי. או שענה רבה תפשין פי זין, ושפזין דה דוד, ונלמד דף ב' במסכת שביעית. השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, מלאים מלאים מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות וכל מיני דמיתיו. חילכם לא ראיתה ולהשתמע. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק עשירים מהלכות גירושין. בפרק זה מדבר הרמב״ם על בעיות שונות בגירושין, סוגי גיטין הפסולים, אשת איש או אחות אישה שניסו בטעות, תקנות למניעת בעיות בגירושין, בעילה ואיחוד אחר הגירושין, מהימנות כל להחזקת גירושין, ואיזה אישה ראוי לגרש. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל מקום שאמרנו בחיבור זה שהגט בטל או אינו גט, או שהאישה אינה מגורשת, הרי זה משמעות הדבר, גט בטל מן התורה, ועדיין יש את איש גמורה כאילו לא קיבלה גט כלל, ואם ניסית לאחר תצא ממנו והוולד הנולד מניסוי האחר ממזר, כדין וולד הנולד מאדם זר שבעל אשת איש, ואם היה בעלה שנתן לה את הגט כהן שאסור בגרושה, לא נאסרה עליו אשתו משפטה, שום גרושה, כי הגט בטל מן התורה ואין כאן גירושין כלל, חוץ מן המגרשת אשתו, ואמר לה, הרי את מגורשת ממני ואין את מותרת לכל אדם, שאף על פי שאין זה גט והוא בטל מן התורה, מכל מקום הרי זו פסולה לכהונה, שאסורה להינשא לכהן, וכן אסורה להמשיך לחיות עם בעלה שגירשה אם הוא כהן, ופסול זהו מדבריהן מתקנת חכמים, ומצאו חכמים סמך לאיסור זה ממה שנאמר בתורה, פרשת אמור בנוגע לאיסור גרושה לכהן ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, אמרו חכמים שאפילו לא נתגרשה אלא מאישה ולא הותרה לכל, שזהו כאשר הבעל אמר לה, הרי את מגורשת ממני ואינך מותרת לכל אדם, מכל מקום נאסרה לכהונה, וזהו המכונה ריח הגט שפוסל בכהונה מדבריהן, דאף שלא חלו הגירושין כלל. מכל מקום, מכיוון שהוא אמר לה, הרי את מגורשת ממני, יש כאן ריח הגט, וחכמים גזרו שלא תנסה לכהן. אך לדעת ראשונים אחרים, ריח הגט פוסל לכהונה מהתורה, שהלימוד מהפסוק הוא דרשה גמורה ולא רק אסמכתה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב', וכל מקום שאמרנו בחיבור זה שהגט פסול, הרי זה פסול מדברי סופרים, מדרבנן בלבד, וכיוון שמן התורה הגט כשר, הרי נפסלה בו מן הכהונה מדברי תורה, כדין כל גרושה אסורה לכהן, ולכתחילה לא תינשא לאדם אחר, כיוון שחכמים פסלו את הגט והחשיבוה כאשת איש, ובדיעבד אם נישאת לאחר לא תצא ממנו, והוולד הנולד מנישואין אלו כשר ואינו ממזר, כיוון שמהתורה היא מגורשת מבעלה הראשון, וכותבין לה גט אחר כשר ונותנין לה, שהבעל הראשון צריך לכתוב ולתת לה גט אחר, בעוד היא תחת בעלה השני. דהיינו שאין מחייבים את בעלה השני לגרשה, אלא בעודה תחת בעלה השני כותב לה בעלה הראשון גט נוסף, במקום הגט הראשון שהיה פסול מדרבנן. ואם אי אפשר לכתוב גט אחר, והיה הבעל השני ותיק, דהיינו מדקדק במצוות, וגירש מעצמו, כי חשש להיות עם אישה שהגט שלה פסול מדרבנן, הרי זה משובח אם אין לו בנים ממנה. אבל אם יש לו בנים ממנה, לא יוצא מפני פסול הגט. שלא יגרש מכיוון שהגט פסול מדרבנן, שמה יוציא לאז על בניו. כי באם יוציא אותה, יאמרו אנשים שהגט הראשון היה בטל מן התורה, והרי זו אשת איש, ויצא לאז על בניו שהם ממזרים. אבל בנתינת גט נוסף, אין חשש לאז על הבנים שנולדו קודם, כי אנשים ידעו שלתוספת חומרה נתן לגט נוסף. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', וכל מקום שאמרנו בחיבור זה, הרי זה ספק גירושין, או שהיא ספק מגורשת, לא תנסה לאחר, כי ייתכן שאינה מגורשת אלא ידיין אשת איש, ואם ניסית לאחר תצא ממנו, והוולד הנולד מניסויין אלו ספק ממזר, מפני שהיא ספק הרבה, שבשונה מהמקרה שבהלכה הקודמת, שבה היה זה ודאי גט מהתורה אלא שחכמים פסלו, ומשום כך רק לכתחילה לא תנסה לאחר ואם ניסית לא תצא, והוולד אינו ממזר, הרי במקרה זה שבו היא ספק מגורשת מהתורה, דייתכן שידיין אשת איש דאורייתא, הרי משום החשש איסור דאורייתא, גם אם היא ניסית לאחר היא צריכה לצאת ממנו, וגם הוולד הוא ספק ממזר, ובין שגירשת אשתו בגט פסול מדרבנן, או שהייתה ספק מגורשת, ורצה בעלה הראשון להחזירה לאחר שגירשה בגט פסול, או בגט שיש ספק אם היא מגורשת בו, הרי זה מותרת לבעלה הראשון, שהרי אף המגרש את אשתו בגירושין גמורים, מותר לו להחזירה אם אינו כהן. ויקדש אותה מחדש, ואולם אינו צריך לחדש הנישואין ולברך שבע ברכות.
דהיינו שאף שהוא מחדש שוב את הנישואין כפי שהוא מחדש את הקידושין מספק או משום הפסול דה רבנן, כל מקום הוא איננו מברך שוב ברכת חתנים במקרה של ספק גירושין משום ספק ברכות להקל, ובמקרה של גט פסול מדה רבנן, כי מאחר שמדה רבנן אינה פנויה גמורה אין לברך על נישואיה, וגם אינו צריך לכתוב לכתובה חדשה, מכיוון שכשהתגרשה בספק גירושין או בגט פסול מדה רבנן אינה יכולה לתבוע מבעלה את כתובתה, ואם כן כתובתה הראשונה עדיין עליה ואין צורך לכתוב לה כתובה חדשה. וכל זאת עד שתתגרש גירושין גמורין שאין בהם פסול או ספק, ואז אם ירצה להחזירה, הרי כאשר הוא מחדש את הנישואין הוא צריך לברך שוב ברכת חתנים ולכתוב לה כתובה חדשה. הלכה ד', כל מי שניסית בגט בטל, שהתגרשה בגט שהוא בטל מן התורה וניסית לאחר, הרי זו צריכה גט מבעל שני מדבריהן, שלמרות שהגט מבעלה הראשון בטל מן התורה ונמצא כי אשת איש גמורה ואין קידושין תופסין בה, מכל מקום יצריכו החכמים גט מהשני, כדי שלא יאמרו אשת איש יוצא בלא גט, כי יש לחוש שהרועים לא ידעו שהגט שנתן הבעלה הראשון בטל, ואם תצא מהשני ללא גט, ייתו לחשוב שמותר לאישה נשואה לאיש לצאת מבעלה ללא גט. הוא צריכה גט מן הראשון כדי להתירה לשרם, שאם רצונה להינשא לאדם שלישי מחוץ לבעל הראשון והשני, צריכה גט גם מהבעל הראשון, שרי הגט שנתן התחילה בטל וידיין אשתו, ונאסרה על שניהם, על בעלה הראשון והשני לעולם. דעל הבעל השני פשוט שהיא אסורה, דכיוון שעשה איסור בכך שבעל אשת איש, אף שהיה שוגג כנסו חכמים. אך על הראשון שלא עשה איסור, מה טעם יש לאוסרה? אף על פי שנבלה לבעלה השני בשגגה שלא ידע שהגט בטל, ואשת איש שנבלה לאחר בשוגג אינה נאסרת על בעלה, בכל זאת כאן נאסרה על בעלה הראשון, כדי שלא יאמרו החזיר זה גרושתו אחר שניסית. שיש לחשור שהרועים לא ידעו שהגט שנתן לבעלה הראשון בטל, וכשהירו שהיא חוזרת אליו לאחר שגרשה השני בגט, איתו לחשוב שמותר לאדם להחזיר את גרושתו לאחר שניסית לשני, שדבר זה אסור מן התורה. ואם עבר אחד משניהן, הבעל הראשון או השני, והחזירה, יוציא אותה. הלכה אי, וכן הדין באישה שבאו להעידים והעידו שמת בעלה וניסית לאחר על פי עדותם, ואחר כך בא בעלה הראשון שעידו עליו שמת, בין שהיה בעלה הראשון פיקח שקידושיו קידושים גמורים, בין שהיה חרש שאינו שומע ואינו מדבר שאין קידושיו קידושים גמורים, ובין שניסית על פי אותם עדים לפיקח שקידושיו קידושים גמורים, בין שניסית לחרש שאין קידושיו קידושים גמורים. הרי בכל אילו המקרים תצא משניהן מבעלה הראשון והשני, מהטעם שנתבהר בהלכה הקודמת, שאת הבעל השני כנסו מאחר שעבר על איסור אשת איש אף שהיה שוגג, ומהבעל הראשון תצא כדי שלא יאמרו החזיר זה גרושתו אחר שניסית. הוא צריכה גט משניהן מהבעל הראשון משום שהיא אשתו, ומהשני שהם יאמרו אשת איש יוצא בלא גט, ונאסרה על שניהן עולמית. על החווה, הרי שבאו עדים שמת בעלה, ונתקדשה לאחר ועדיין לא ניסית לו, ואחר כך בא בעלה הראשון, או שהתגרשה בגט בטל, והתקדשה לאחר מאחר שסברה שהגט כשר ונמצא הגט בטל, הרי זו מותרת לבעלה הראשון, ואינה צריכה גט משני שנתקדשה לו, מפני שאין קידושין תופסין בעריות, ולא חלו כלל קידושי השני, ואין חוששין שאם תצא ממנו ללא גט, שמה יאמרו אשת איש יוצא בלא גט, כפי שחששו במקרה שניסית לשני, כי כיוון שלא ניסית לשני אלא רק התקדשה לו, יאמרו שהסיבה שיצא מהשני ללא גט היא כי תנאי היה בקידושין ולא נתקיים, שקידושי השני היו על תנאי ולא נתקיים התנאי וממילא בטלו הקידושין, ולכן יצא ממנו ללא גט. וכיוון שיוצאת מהשני ללא גט, הרי היא מותרת לחזור לבעלה הראשון, דהן חשש שיאמרו שהראשון החזיר את גרושתו לאחר שנתקדשה לאחר, כי ניכר לכל שקידושי השני לא חלו שרי יצא ממנו ללא גט. אך כל זה רק שנתקדשה לשני, אך כשניסית לשני, מן הסתם היו הנישואין ללא תנאי, כן אדם נושא אישה על תנאי, מחשש שאם לא יתקיים התנאי יהיו בעילותיו בעילת זנות. הלכה זין, האישה שקיבלה גט מבעלה וניסית לאחר ואחר כך נמצא הגט בטל, או באה בעלה אחר ששמע שמת, ששמע מעידים שמת בעלה וניסית על פיהם, ולאחר מכן באה בעלה שדינה שתצא משניהם, אין הבעל הראשון והשני זכאין לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה, וכל פירות נכסיה שאכלו שניהן אחר שניסית לשני אין מוציאין מהן, ואין לה כתובה ולא תנאי מתנאי כתובה ולא מזונות, לא על זה ולא על זה. ואין
שהיא נטלה מזה או מזה, תחזיר להם את מה שנטלה, וכל מה שבלה או עבד מנכסיה, אפילו מנכסי צאן ברזל, אין מוציאין אותן לא מזה ולא מזה, משום שחיוב הבעל באחריות נכסי צאן ברזל הוא מתנאי הכתובה, והוולד מן השני ממזר, משום שהיא אשתו של הראשון, ואם בעלה הראשון קודם שיגרש השני ונולד לה ממנו בן, הרי הוולד ממזר מדבריהם, ואם גירשה השני קודם שנודע שבעלה הראשון חי או שהגט בטל ונטלה ממנו כתובה, ואחר כך בא בעלה או נמצא הגט בטל והתברר שהיא עדיין אשתו של הראשון, בקידושי השני לא חלו כלל ולפיכך הוא לא היה חייב לכלום, אין מוציאין מידם מה שנטלה ממנו, לא מן המזונות ולא מן הכתובה. כי בשעה שנטלה כדין נטלה, כיוון שלא היה ידוע שהיא עדיין אשתו של הראשון. לחחת וכן הדין באחיו שקידש אישה, כגון שהיו ראובן ושמעון אחים, ושמעון קידש אישה ולא נשאה, והלך שמעון למדינה אחרת והשאיר את אשתו כאן, ושמע בו שמת, שראובן שמע מעידים ששמעון מת ולא השאיר אחריו בנים, ולפיכך חיבם את אשתו של שמעון, ואחר כך בא שמעון והתברר שראובן שהיבם את אשת שמעון עבר על איסור אשת אח ואיסור אשת איש, תצא האישה מזה ומזה משני האחים, וצריך הגט מזה ומזה, וכל הדרכים האלו בה, שכל הדינים שנשנו בהלכה הקודמת נוהגים בה. וכן אם קידש אדם אישה ולא נשאה, והלכה ארוסתו למדינה אחרת, ושמע מעידים שמתה ארוסתו, ונשא את אחותה, שלאחר שמתה אשתו הוא מותר באחותה, ואחר כך נודע שלא מתה ארוסתו, וניסואב לאחותה עבר על איסור אחות אשתו, צריכות גט ממנו שתיהן, ארוסתו ואחותה, וכל הדרכים האלו, כל הדינים שנשנו בהלכה הקודמת נוהגים בהן. הלכה תת, אבל אם הלכה אשתו הנשואה למדינה אחרת ושמע בה שמתה ונשא את אחותה ולאחר מכן נמצאת אשתו קיימת והתברר שבנישואיו לאחותה עבר על איסור אחות אשתו, אין אחותה צריכה ממנו גט, כי אין קידושין תופסים בעריות, ויוצא שקידושי אחות אשתו לא חלו כלל, ולפיכך אינה צריכה ממנו גט, ואשתו הראשונה מותרת לו. ומכיוון שקידושי האחות לא תפסו, הרי אין אשתו הראשונה נאסרת עליו מדין אחות אשתו. וכן שער העריות שנשאן בחזקת היתר, שהוא סבר בטעות שאישה זו מותרת לו ונמצאו ערווה, אינן צריכות גט מפני שאין קידושין תופסים בעריות. ממשיך הרמב״ם בהלכה יהוד, ומפני מה הצריכו אחות ארוסתו גט? מדוע במקרה ששמע שמתה ארוסתו ונשא את אחותה ובאה ארוסתו, אחות ארוסתו יוצאת ממנו בגט? כפי שכתב הרמב״ם בהלכה ח', והריהן קידושין תופסין בעריות, ויוצא שקידושי האחות לא חלו כלל, ואם כן תצא ממנו ללא גט, שמה יאמרו תנאי היה בארוסין, שאנשים יחשבו שקידושי הראשונה היו על תנאי ולא נתקיים התנאי ובטלו הקידושין, וחדת דיינו כדין נשא את אחותה, וכשירו את אחותה יוצאת ללא גט, ייתו לחשוב שאשתי שיוצאת בלא גט. אך כאשר נשא אישה והלכה למדינת הים ונשא את אחותה, אין חשש שיחשבו אנשים שהנישואין הראשונים היו על תנאי ולא נתקיים התנאי, כי אנשים לא נושאים על תנאי מחשש שלא יתקיים התנאי ויהיו בעילותיהם בעילת זנות. אך במקרה של ארוסתו שהוא צריך להוציא את אחותה בגט,

דיינו קבלה אישור תשלום עבור האישה כדי שתיתן אותו לבעלה כשיפרה לה את כתובתה, ותאה ונתן את הגט לאיש ושובר לאישה. דיינו שהבעל טוען שהסופר תאה וסבר שנתן את הגט לאיש ואת השובר לאישה כפי שצריך להיות, אך באמת הוא נתן לאיש את השובר ולאישה את הגט. או שהבעל טוען שטעו הן, שהטעות הייתה שלהם ולא של הסופר, ונטעה לבעל הגט ונטלה היא השובר. שהבעל סבר בטעות שהוא נוטל מהסופר את הגט, הוא באמת נטל שובר, והאישה סברה בטעות שהיא נוטלת את השובר, ובאמת היא נטלה את הגט, וכם דומה להם שנתגרשה, משום שהאיש מסר לאישה את השטר שבידו שהוא סבר בטעות שהוא גט, כשבעצם הוא מסר לשובר, ולאחר זמן והרי הגט יוצא מתחת ידי האיש, שלאחר זמן הבעל מראה לבית הדין שהגט תחת ידו וטוען שעובדה זו מוכיחה שהרה כאן טעות והגט ניתן לאישה והשובר לאיש, ומה שהוא מסר לאישה זהו שובר ולא גט, ולפיכך איננה מגורשת. הרי אם עדיין לא ניסית האישה לאחר, הרי אישה זו אינה מגורשת, ונתגלה הדבר שעדיין לא נתגרשה, שמקבלים את דברי הבעל שהעובדה שהגט תחת ידו מוכיחה שהרה טעות והוא מסר לאישה שובר ולא גט, ולפיכך האישה עדיין לא מגורשת, וייתן לה אתה הבעל את הגט בפנינו ותהיה מגורשת משעת נתינתו, רק משעה שהבעל נותן לה כעת את הגט בפנינו. ואם כבר ניסית לאחר ורק אחר כך הוציא הבעל את הגט ואמר עדיין לא נתגרשה, וראיה לכך שרי הגט בידי ולא הגיע לידה ממני, אין שומין לו לאוסרה על בעלה השני, אלא הרי זו בחזקת גרושה. ואת העובדה שהגט נמצא תחת ידו של הבעל, אנחנו תולים בכך שנפל הגט מידה לאחר שקיבלה אותו מהבעל, ומצאו זה הבעל הראשון. וכך הגיע הגט לידיו, והרי בא לאוסרה על בעלה השני בטענת שקר. הלכה י' ב', אתה מוציא את אשתו משום שאמרה או משום שהיא פרוצה בנדרים, אומרים לו, דייה שמפני זה אתה מוציאה כדי לייסרה. דיינו לצערה ולבישה, אבל ידי כך יזהרו בנות ישראל שלא יבואו לידי חשד זנות או פריצות בנדרים, ביודען שהדבר עלול לגרום להן צער ובושה. וממשיכים ואומרים לו, ודה שאין אתה מחזירה לעולם, ומפני מה מוציא את זו לא יחזירה לעולם, גזרה שמתינסה לאחר ותעשה תשובה ותהיה צנועה תחתיו. ויומר הראשון, אילו הייתי יודע שכן הוא לא הייתי מגרשה, ונמצא כמגרש על תנאי ולא נתקיים, שנמצא הגט בתלם מפרע. לפיכך אומרים לו, גמור בלבך לגרשה, שאין זו חוזרת לך לעולם. ואם עבר והחזיר קודם שנתקדשה לאחר, לא יוציא. הלכה י' ג', וכן המוציא את אשתו משום שהתברר שהיא אילונית ואינה יכולה ללדת, או משום שרואה אדם בכל את השמיש, הרי זה לא יחזיר לעולם, שמתינסה לאחר, ותלד אילונית ותתרפא הנידה, ויאמר, אילו הייתי יודע שכן הוא לא הייתי מגרשה, ונמצא הגט בטל, והבנים מהשני ממזרים, ואם עבר והחזיר לא יוציא. הלכה י' ד', שליח שהביא גט חוץ לארץ ואמר בפניי נכתב ובפניי נחתם ועל ידי זה קיים את הגט, הרי זה לא יישאנה, שאנו חוששים שמעיניו נתן בה ולפיכך העיד לה, וכן העד האחד שהעיד לאישה שמת בעלה ונישאת על פיו, הרי זה לא יישאנה מאותו החשש, וכן החכם שאסר את האישה על בעלה בנדר, הרי זה לא יישאנה, שאנו חוששים שמעיניו נתן בה ולפיכך לא יתירה, וכן הניתן דיינו הנחשד על השפחה ונשתחררה, או על הנוכרית ונתגיירה, הרי זה לא יישאנה, שלא יאמרו לא נתגיירה ולא נשתחררה, אלא כדי שזה יוכל לישא אותה. וכן גוי ועבד הבעל בת ישראל, אף על פי שחזר הגוי ונתגייר עבד ונשתחרר, הרי זה לא יישאנה, מאותו חשש, וכולן אם עברו ונסו, הן מוציאים מידם. המשיך הרמב״ם בהלכת תתווה, וכולם שהיו להם נשים בשעת מעשה, ומתו נשותיהן לאחר מכן, או שנתגרשו נשותיהם לאחר מכן, והיו הנשים הן שהרגילו את בעליהן לגרשן. הרי אילו הנשים האמורות מותרות להינשא להם לכתחילה, כי מאחר שבשעת מעשה היו להם נשים, אין לחשוד שעשו את המעשים הנזכרים כדי לשאת אישה אחרת. וכן אם הלכו נשים אילו וניסו לאחרים לאחר המעשים הנזכרים, ונתעלמנו או נתגרשו, הרי אילו מותרות להינשא להן לכתחילה, כי מאחר שניסו תחילה לאחרים, שוב אין לחשוד בהם שעשו את המעשים הנזכרים כדי לשאת את האישה.
ממשיך הרמב״ם בהלכת את זין, בכל אחת מהן מותרת להינשא לבין העת שהידלה, או לבין החכם שאסרה על בעלה, או לבין הניתן עליה, או לשאר קרובין, שאין אדם חוטא כדי שיהנה אחר. דין נוסף, הוא מותרת האישה להינשא לאחד מידי גירושיה, או לאחד מידי מיוניה, או לאחד מן הדיינים שחלצה בפניהם, שאין חוששין אלא לעדות אחד.

0: חד דאין לחשוש שאחרים יחטאו כדי שהוא יהנה, ולעולם יתרחק אדם מעדות מיון, שימנע את עצמו להיות אחד מעדי המיון, שמה כאשר תגדל הקטנה תתחרט על מיונה, ויתקרב לחליצה שישתדל להיות אחד מדייני החליצה, שהחליצה המצווה היא להתיר את האישה להינשא. הלכה י' זין, המגרש את אשתו וחזר ובעלה בפני עדים קודם שתינשא לאחר. דיינו קודם שגם נתקדשה לאחר, בן שגירשה מן הנישואין, שהייתה נשואה לבעלה ולאחר מכן גירשה, בן מן האירוסין שהייתה רק מקודשת לו, הועיל ואשתו הייתה בעבר קודם הגירושין, הרי זו בחזקת שהחזירה להיות אשתו ולשם קידושין בעל אותה ולא לשם זנות. שהרי אחת הדרכים לקדש אישה היא על ידי ביה. ואפילו ראו אותו שנתן למעות לפני או אחרי הבעילה כדרך שרגילים לשלם עבור בעילת זנות, מכל מקום תולים שהתכוון לשם קידושין ולא לשם זנות, מפני שחזקה היא שאין אדם עושה את בעילתו באשתו. במי שכבר הייתה אשתו בעבר, בעילת זנות, והרי בידו לעשותה בעילת מצווה, שהוא יכול לעשות אותה בעילה של קידושין, כאשר יכוון בבעילתו לשם כך. לפיכך, הרי זו בחזקת מקודשת לו קידושי ודאי, הוא צריכה ממנו גט שני, מנו רוצה לקיימה. הלכה י"ח, נתייחד עמה עם גרושתו בפני עדים, דיינו ששני עדים ראו אותם להיכנס יחד למקום איחוד, והוא שיהיו שני העדים כאחד, אבל אם אחד מעיד שהתייחדו בשחרית ואחר מעיד שהתייחדו בערבית, אין הם מצטרפים. הרי במקרה זה שאין עדות ברורה שהוא בעל אותה, אלא רק עדות על האיחוד, אם הייתה מגורשת מן הנישואין שגירשה לאחר שניסה לו חוששין לה שמן יבלה לו, שמאחר שהם כבר היו יחד קודם לכן, ליבו גס בה, ויש סיכוי גדול שכאשר הם התייחדו, הוא גם בעל אותה. וכאשר הוא בעל אותה, הרי כאמור בהלכה הקודמת, בוודאי כוונתו לשם קידושין, והן הן עדי איחוד, הן הן עדי ביה, שהעדים שראו את האיחוד נחשבים כעדים על הביה, שכל המקדש בביה אינו צריך לבול בפני העדים, אלא התייחד עמה בפניהם, בפני העדים, ויבול אותה בינו לבין עצמו, כמו שביארנו שרמב"ם כבר ביאר בהלכות אישות. לפיכך, כיוון שחוששים שבעל אותה צריכה הגט מספק, והרי ספק מקודשת, ואם הייתה מגורשת מן האירוסין, שהייתה רק מקודשת לו, אין חוששים לה שם הניבלה לו, שרי אין ליבו גס בה, ולפיכך אין לחוש שם הבא עליה, ואין היא צריכה גט כלל. הלכה י"ט, תורו מקצת הגאונים, עריף מביזות בשם רב נטרונאי גאון, שכל אישה שתיבעל לאיש בפני עדים צריכה ממנו גט, כי חזקה שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, ומן הסתם בעל אותה לשם קידושין, והגדילו והוסיפו בדבר זה שעלה על דעתם, דיינו שזהו דבר שהם אמרו מסברת עצמם, עד שהורו שמי שיש לו בן משפחתו, שבעל את שפחתו הכנענית ונולד לו ממנה בן, ולאחר מכן מת ולא השאיר אחריו בן נוסף מלבד הבן שנולד מהשפחה, חוששין לו ולא תתייבא משתו אלא תחלוץ, שמה שחרר שפחתו ונעשתה יהודיה גמורה, ואחר כך באה עליה לשם קידושין, והבן שנולד לו ממנה הוא ישראל גמור, הוא פותר את אשת אביו מן האיבום, אך אם היא נשארה שפחה ובנה ממנו עבד כנעני, אין הוא מתייחס אליו ואין הוא פותר את אשתו מהאיבום. ולשיטה זו אנו רק חוששים שמה שחרר את שפחתו, שאז יש לו בן ישראל, ולפיכך לא תתייבא משתו. אכן אנו בטוחים בכך, ולפיכך אשתו צריכה חליצה כדי להתירה להינשא לזר, אך יש מי שהורה שדנים כאילו ודאי שחרר את שפחתו, שאז יש לו בוודאי בן ישראל, ואשתו פטורה אף מהחליצה, לפי שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. אומר הרמב״ם, וכל הדברים האלו רחוקים הם בעיני עד מאוד מדרכי ההורה, ואין ראוי לסמוך עליהן, לפי שלא אמרו חכמים חזקה זו שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, אלא באשתו שגירשה בלבד, מכיוון שהיא כבר הייתה אשתו והוא מכירה, חזקה היא שלא יבעל אותה בבעילת זנות, אלא לשם קידושין, או במקרה אחר של מקדש על תנאי ובעל סתם, אדם שקידש אישה בתנאי מסוים, ולאחר מכן בעל אותה בסתם, שבשעת הבעילה הוא לא חזר על התנאי, חזקה היא שמחל על התנאי, כדי שלא יהיו בעילותיו בעילת זנות. שרעים הנישואין יהיו תלויים בתנאי, ולבסוף לא יתקיים התנאי, יתבטלו הנישואין, והתברר שכל בעילותיו היו בעילות זנות. דרק במקרים אלו אומרים את החזקה שהרי אשתו או אשתו שגירשה או אשתו שקידשה וכעת נסע אותה לאישה ובאשתו הוא שחזקתו שאינו עושה בעילתו בעילת זנות עד שיפרש בעילת זנות במקרה שבא עליה לאחר שגירשה או יפרש על תנאי ובועל במקרה שקידש בתנאי ובעל סתם אבל בשאר אנשים, הרי כל זונה היא בחזקת שבעל אותה לשם זנות, עד שיפרש שהוא מתכוון לבעול אותה לשם קידושין. ואין האישה צריכה ממנו גט לאחר שבעל אותה בסתם, ואין צריך לומר בשפחה כנענית או גויה שאינה בת קידושין, שבאים בעל אותם הרי כדי שהביאה תהיה ביתר, צריך שתתגייר או תשתחרר, שבוודאי אין חוששין להן כלל, שמה שחרר אותה או התגיירה קודם לכן, והרי הבן הנולד לו מהן, מהשפחה או מהגויה, בחזקת גוי ועבד, עד שיוודא בוודאי שנשתחררה אמו, נתגיירה קודם שבאה עליה, ואז הילד יהודי, ובאם הוא מפרש שכוונתו לבוא לשם קידושין, היא תהיה בכך אשתו. הלכה אף מי שהוחזקה שיש את איש בין מן הנישואין בין מן האירוסין, בין אם היא הוחזקה שהיא מקודשת ובין אם היא הוחזקה שהיא נשואה כבר, ויצא שמה בעיר, דיינו שיצא עליה כל שהיא מגורשת, אפילו רוב העיר או כולן מעבירים זה לזה את הכל שנתגרשה, אין חוששין לה, והרי זו נשארת בחזקתה שיש את איש, דיינו שהיא מוחזקת כמקודשת או נשואה ודאי, ואין לאוסרה על בעלה אם הוא כהן מחשש גרושה, והורגים את הבעליה משום אשת איש. דמכיוון שהיא מוחזקת באשת איש ודאי, והכל שיצא שנתגרשה הוא ספק, הרי אין ספק מוציא מדי ודאי. אבל אם לא הוחזקה שיש את איש, אלא רק יצא שמה בעיר שיצא עליה הכל שהיא מקודשת, והוחזק הכל בבית דין, בית דין ביררו ואימתו את מקורו של הכל. כפי שכתב הרמב״ם בהלכות אישות, על ידי שבאו עדים ועידו לבית דין שראו נרות דולקים ומיטות מוצאות, ונשים שמחות ואומרות נתקדשה פלונית היום, שהרי על ידי זה היא עדיין מקודשת רק בספק, כמו שביארנו בהלכות אישות, ואחר כך יצא עליה כל שנתגרשה מאותן הקידושין. הרי זו מגורשת מפני שכל עשרה וכל יתירה, מאחר שנאסרה על ידי כל ולא על ידי חזקה ודאית, הרי ניתרת לגמרי על ידי הכל. הלכה חפה לפלו יישא אדם אישה ודעתו לגרשה לאחר הנישואין, ואפילו אם נשא אותה שלא על דעת לגרשה, לא תהיה יושבת תחתיו ומשמשתו ודעתו לגרשה. ולא יגרש אדם את אשתו הראשונה, אלא אם כן מצא בערווה דבר, דיינו דבר פריצות וכיור. אבל אם לא מצא בערווה דבר, אף אם הוא שונא אותה, לא יגרשנה. שנאמר בפרשת הגירושין, כי מצא בערווה דבר, וכתב לה ספר קריטות ונתן בידיו ושלחה מביתו, הרי שרק אם מצא בערווה דבר, ישלח אותה בגט. וכתב הרמה שדין זה הוא רק שמגרש אותה בעל כוחה, אבל אם יגרשה מדעתה מותר. ואין ראוי לו לאדם למהר לשלח אשתו ראשונה, ולפיכך גם אם נראה לו שמצא בערווה דבר לא ימהר לשלחה, אלא יחקור וידרוש את הדבר היטב טרם שמגרש אותה. אבל בנוגע לאשתו השנייה, הרי אם סנה ישלחה אף אם לא מצא בערווה דבר. במשנה יש בדבר שלוש דעות, לדעת בית שמאי אין לאדם לגרש את אשתו אף השנייה, אלא אם כן מצא בערווה דבר. לדעת בית הלל מותר לגרשה אפילו אם הקדיחה תפשילו, ולדעת רבי עקיבא מותר לגרשה אפילו אם מצא אחרת נאה אימנה. והרמב״ם פסק כשיטת בית הלל, וסבר שהקדיחה תפשילו לאו דווקא אלא כל דבר המביא אותו לידי שנאה. וסבר הרמב״ם שגם לבית הלל לא יגרש את אשתו הראשונה, אלא אם כן מצא בדבר ערווה, משום שגירושים אילו קשים עד שאפילו המזבח מוריד עליו דמעות. הלכה חף בית, אישה רע בדעותיה, דיינו במידותיה, שהיא בעלת מדון ומריבה, ושאינה צנועה כבנות ישראל הקשרות, שאינה נוהגת במנהגי הצניות שנהגו בהן בנות ישראל הנקראות דת יהודית, מצווה לגרשה ואפילו בזיווג ראשון, שנאמר במשלי, גרש לץ ויצא מדון. גרש לץ, היינו אישה שאינה צנועה, מתלוצצת מדברי תורה, ויצא מדון, היינו אישה שהיא בעלת מדון ומריבה. ואישה שנתגרשה משום פריצות, אין ראוי לאדם כשר שישאנה, שאין זה שלא יהיה הראשון מוציא אישה מביתו, וזה השני מכניסה לתוך ביתו. והגמרא אומרת שאם הוא בכל אופן ייקח אותה, יתקיים בו מה שנאמר בפסוק, וסנאה האיש האחרון וכתב לה ספר קריטות, או כי ימות האיש האחרון אשר לקחה לו לאישה. הלכה חף ג' מי שנשא אישה בריאה, ולאחר הנישואין התחרשה אשתו, שאינה שומעת ואינה מדברת, הרי זה מגרשה בגט ותהיה מגורשת, למרות שאין לה דעת, כי המתגרשת אינה צריכה להיות ברה דעת, שהרי מתגרשת גם בעל כוחה. אבל אם נשתתית שנעשתה שותה חסרה דעת, אינו מוציאה עד שתברי ותהיה פיקחת. דאף שמהתורה אפשר לגרש גם שותה שכאמור אין האישה המתגרשת צריכה להיות ברה דעת, הרי דבר זה תקנת חכמים הוא כדי שלא תהיה הפקר לפרוצים. שרעינה יכולה לשמור עצמה, שלשותה אין דעת לשמור על עצמה, ואם יגרשה וישלחנה מביתו, תהיה הפקר לפרוצים. לפיכך, מניחה אצלו ואינו מגרשה, ונושא אישה אחרת נוספת, כדי לפרוט ולרבות ממנה, וכן כדי שלא יהיה שרוי בלא אישה, ומאכילה ומשקה משלה, על בעלה לדאוג לאישה השותה, למזונות, אכן הוא חייב לשלם על כך משלו, אלא איתו לבור כך מהנדוניה שהכניסה לו, ואין מחייבין אותו שער כסות ועונה, שבעלה אינו חייב לה במזונות על חשבונו, ובלבוש ועונה, שהם חיובי הבעל לאשתו מן התורה, מפני שאין כוח בבן דעת לדור עם השוטים בבית אחד, ולפיכך טוב לו לגרשה כדי לא לחיות עמה, ומעיקר הדין מדאורייתא הוא היה יכול לעשות זאת, ועל ידי זה להיפטר מכל חיוביו, אלא שכדי שלא ינהגו במנהג הפקר תקנו חכמים שלא יגרשנה, אך לא חייבו בכל החיובים של הבעל לאשתו, וכן אינו חייב לרפותה אם חלתה ולא לפדותה אם נשבית, ואם עבר על תקנת חכמים וגרשה, הרי זו מגורשת. הוא מוציאה מביתו ואינו חייב לחזור ולהיטפל בה, דיינו לאכילה ולהשקוטה, אף לא משלה. וכתב הרייבט שזהו רק כאשר היא יודעת לשמור את גיטה, דיינו שהיא מבחנת בין גיטה לדבר אחר. אך אם נשתתית עד כדי כך שאינה יודעת לשמור את גיטה, לא חלו הגירושין כלל. וכתב המגיד משנה שאף הרמב"ם מסכים לכך. וכאן מסתיים הפרק העשירי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. האזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: מועדים לשמחה ושלום לכל המאזינים היקרים. היום בעזרת השם נדבר על הושענא רבה. מה זה הושענא רבה? אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בערב הושענא רבה, אבל הרבה אנשים מבינים שזה לילה גדול, ליל הושענא רבה, אבל אנחנו צריכים לחדד את הדברים הכי מאחורי יקרים, שתראו כמה לילה קדוש וטהור וכמה כוחות יש ללילה הקדוש הזה, וגם אני אגיד לכם גם אות לטובה בעניין הזה. אז טוב, בואו נתחיל להסביר קודם כל מה זה ליל הושענא רבה. הרבה מהמאזינים כבר בוודאי יודעים הזה. אז קודם כל, בראש השנה נכתב על האדם מה יהיה איתו. ביום הכיפורים נכתם הושענא רבה, זה הוצאה לפועל. זאת אומרת, אחרי שנכתב ונכתם, עכשיו יוצאים כבר הדברים לטובה ולברכה, הוצאה לפועל. וחז ושלום, אם עדיין יש לאדם את דברים לא הכי טובים שנכתב או נכתם עליו, באו רבותינו זיכרונם לברכה וגיעו את הסוד הגדול של הושענא רבה, שברגע האחרון, בשניות האחרונות מלפני שזה יוצא לפועל, מרבים בלילה הזה בתפילות ובתחנונים לפני השם יתברך, ועוד אפילו עושים מעשה צדקה, כמו שכותב רבי חיים פלאג'י, עוד יום את נביא את דבריו בלי נדר. ועל ידי שאדם מתאמץ עוד מאמץ, אותה אישה מתאמצת עוד מאמץ בלילה הקדוש הזה, וזה כוחות לבטא את הדברים הרעים. ולא רק זה, אדרבה, לגזור ולהביא לאדם שפע ושנה טובה לכל השנה כולם. כל מה שאני עד עכשיו אמרתי לכם, כל זה מי אומר? האריזה לגאון, רבי יצחק לורי אשכנזי. לכן נוהגים בהרבה בתי כנסיות, בהרבה מדרשות בעם ישראל, ברוך השם, שהלילה הזה כל הלילה ערים בלימוד תורה ובמצוות ובמעשים טובים. אבל יש כאלה אנשים שקשה להם, קשה להם יותר עם כל הלילה. אז לפחות מה? שישתדלו, כפי הכותב הפלו עץ ועוד הרבה מן הספרים הקדושים, שישתדלו לגמור את כל חומש דברים עד חצות היום, הלילה. זאת אומרת, מהשקיעה מצאת הכוכבים של אותו היום, של ליל הושענא רבה, עד חצות הלילה לגמור. לא צריך כל הזמן, כן? העיקר שעד חצות הלילה נגמור את הספר דברים, וזה דבר חשוב, ובוודאי שיש המשך לתיקון הזה, תיקון ארוך. אבל זה אחד הדברים החשובים בתור התיקון, ואני רואה שהרבה בנות שואלות, האם גם אנשים יש עניין שהם יגמרו את כל חומש דברים עד חצות הלילה, בליל הושענא רבה? בוודאי, בוודאי שכן, אחים ואחיות, כן, גם הבנות הצדקניות, גם הן רוצות פתקת אהבה. ולכן נוהגים בכל קהילת ישראל להגיד אחד לשני כבר פתקת אהבה, פתקת אהבה. מלפני ראש השנה אומרים שנה טובה, כתיבה טובה. מלפני יום כיפורים, חתימה טובה. אבל לפני שנה רבה מה אומרים? פתקת אהבה. ולמה? בגלל שזה הפתקים יוצאים הוצאה לפה. אז גם אנשים יש עניין גדול שיגמרו את כל חומש דברים ההולכים יקרים, כמו שהזכרתי, לעשות צדקה בלילה הקדוש הזה כבר עכשיו בלילו, בערב של ליל הושענא רבה, שתהיה צדקה. תדעו לכם, יש אנשים אברכים בני תורה, יראת שמיים, שהם יום ולילה לומדים תורה ואין להם איך לעשות את החגים. שתדעו את זה, מה שאני אומר לכם, אני בוא לא בא עכשיו לעשות פה שום מטרמה ולא הולך להזכיר שום מספר, אבל כן מה שאני אגיד, יש לך שכן, יש לך שכנה, בני תורה וחי כולל, תעזרו להם, תתמכו בהם, אחים יקרים. אני אומר לכם, זה הגיע למצבים לא נעימים בכלל, אפילו הילדים שלך וחי כולל, זכית שהם לומדים תורה. תתמור בהם כמה שיותר, במיוחד בחגים, במיוחד באמצע החגים, שתדעו, זה דבר שצדקתו עומד לעד, זה דבר שהזכות הזה תעמוד לאדם לנצח. ועל ידי שאדם עכשיו לפני ליל הושענא רבה קורא את כל חומש דברים בליל הושענא רבה, ובנוסף משתדל בצדקה, ודבר שני אנחנו משתדלים גם באמירת הסליחות בתפילה של שחרית של יום הושענא רבה עצמו, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל אני עכשיו אגיד לכם מה זה הסוד של הושענא רבה. תקשיבו, תקשיבו, מה זה הושענא רבה? נע, כמה זה בגימטריה הושענא רבה? נע בגימטריה 51. מה זה 51? זה בדיוק מראש חודש אלול עד הושענא רבה, שכל בית ישראל מתחילים כבר לאמירת סליחות, כל בית ישראל מתחילים בתקיעת שופר, ואחרי זה נכנסים לחגים. זה יוצא בדיוק הושענא 51 יום מראש חודש אלול עד הושענא, נא גימטריה 51, הושענא רבה זה 50 יום. עכשיו מאיפה בא נא הזה? נא זה שם קדוש שיש לו כוחות לבטל מעל האדם כל מיני גזעות קשות ורעות. יש לו כוחות לבטא מעל האדם כל מיני דברים רעים. ומי חידש לנו את החידוש הזה? זה משה רבנו. איפה משה רבנו חידש לנו את החידוש? שינה זה דבר חשוב. שידוע שמרים הנביאה, שהייתה כל הצרת, שהייתה במצב מאוד מאוד קשה בבריאות שלה, משה רבנו בא והתפלל על מרים הנביאה. מה הוא התפלל עליה? שימו להם מה התורה וקדושה אומרת לנו, פסוק מפורש בתורה. אינה רפא נא לה. אינה, נא, עוד פעם נא. אינה רפא נא לה. מה זה נא? זה 51. זה כוחות אלאים שיש להם כוחות לבטא את הגזירה מצרה לישועה גדולה. ותראו, אנחנו אומרים, אנא אדוני יושיעה נא. אנא אדוני יושיעה נא. עוד פעם נא, אנא אדוני אצליחה נא, אנא אדוני אצליחה נא. אנחנו עושים את זה גם בעלל, גם בכל העניינים של הפסוקים, שנא זה שם קדוש מאוד מאוד. יש לנו זה גם בעניין הזה של העלל, גם משה רבנו שזה קודם כל הוא זה שזה, וגם אנחנו רואים את הושענא רבה. לכן אנחנו יכולים לתקיים, אל תשרפו את הלילה הקדוש הזה, אל תאבדו אותו. ליל הושענא רבה יש בו כוחות אילאים, תדעו, זה התחנה האחרונה, זה השנייה האחרונה מלפני שהפתקים יוצאים לפועל. וסתם דרך אגב, בלילה הקדוש הזה, אם תזכרו, כל החטופים והחטופות יצאו מהמנהרות של עזה עד האחרון חביב, מתי כולם יצאו לגמרי? בלילה הקדוש הזה, בהושענא רבה. אי אפשר לשכוח את היום הזה. אז אכן כל אחד מאיתנו ננצל את הלילה הקדוש הזה לעוד תורה, עוד מצוות, עוד קריאת תהילים, עוד נתינת זכה, עוד אהבת חינם, כמו שאמרתי, לעשות הכל, לגמור את כל חומש דברים עד חצות הלילה, גם הגברים וגם הנשים. ובעזרת השם נזכה לפתקת הבא, אנחנו וכל בית ישראל, אמן כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: בוקר טוב. אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לכיוון שמחת תורה. בסיום התורה אנחנו מיד מתחילים מחדש מבראשית. המסר לחיים הוא שאין באמת נקודת סיום. כל סוף של פרק בחיים הוא רק הזדמנות להתחיל משהו חדש וטוב יותר.
1: ושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.

מאזיני כל חי וכל חי מיוזיק 93.928 ו-102.5 FM. אנחנו אושפיזין מוזיקלי, נגיד בבוקר זה. תודה רבה למוטי קופפר, טכנאי השידור. לכם מאזינים יקרים, ואתם רוצים לשמוע שירים, אתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעה ב-055-333-9393 או ב-058-600-1025.

אלי הרצליך, מחוזת סיום השעת. מכאן אנחנו למחוזת קצת ארוכה, אבל מכניסה אותנו בהחלט לשמחת תורה והקפות שניות. ישיבת הר המור, צריך להיות שם או לראות סרטונים ולהבין איך להתחבר לזה.

0: אנחנו עוד נחזור למחוזת הזו. נצקת להפסקת פרסומות, מיד מיד נשוב.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט. כוכבית 6565.
2: הכל חדש בדרכים.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
1: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
4: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון עשבי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. קשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
5: חג טוב, מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: שולי רנד, בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר.

0: לכלל פעילות העמותה.
1: הזמנה של מצווה. משפחות החינוך המיוחד, התלמידים, בני הישיבות והבוגרים, כולם מתאחדים לשמחה שאין כדוגמתה. שמחת בית השואבה המסורתית של שיח סוד בבנייני האומה. בהשתתפות הזמרים בנצי שטיין, זמל ויינברגר, מושה דוביד וייסמנדל, אידל ורדיגר, מקהלת מלכוס ומקהלת שיר מיוחד. בליווי תזמורת מורחבת בניצוחו של יואלי דיקמן. בהשתתפות ובראשות מרנן ורבנן גדול לישראל וראשי ישיבות. יום חמישי, כף בתשרי, היד חול המועד סוכות, בשעה 12 בצהריים, ובשידור חי, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי, עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אז כמו שהבטחנו, שבנו למחוזת ארמור.

0: 1, 2, 3.
1: עכשיו אנחנו ל... סולי ולא אומר.

0: מסרו לי ולא יאמר. זה כעת להפסקת פרסומות, מיד מיד נשוב.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לכל המועד עם קובי פינקלר. בעשר, אופר בשטח. אופר גדנקן עם פעילויות ומשחקים שיפעילו אתכם בשטח. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלט טיקט. כוכבית 6565.

0: תזונתיים.
1: מה? גם ויטמין B12?
2: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
3: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: שבנו מהפסקת הפרסומות. אטו בחרטונו, אברהם פריד.

אברהם פרידאטו בחרטונו. וכעת אנחנו לדודו פישר ולוי אומר.

0: אליהו, עם הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים.
1: חג שמח, היום בלילה זה הושענא רבה בעזרת השם, יום החתימה, החתימה החיצונית, החתימה הפנימית וחתימה החיצונית, ויש עניין ללמוד כל הלילה, יש לומדים עד אחרי חצות, ויש לומדים כל הלילה, מי שיכול ללמוד כל הלילה, אשריו ואשרי חלקו. ביום הושענא הרבה עצמו, אנחנו קוראים שניים מקרא ואחד תרגום לפרשת וזאת הברכה. אם אדם שכח, יכול לקרוא את זה בשמחת תורה אחרי מנחה. רגילים שביום הושענא הרבה לא עושים מלאכה, מערכת חול, רק אחרי שיוצאים מבית הכנסת, אחרי חיבות הערבות, עושים את המלאכה. גם כנוהגים, לפני שאדם יוצא מהסוכה, אומר איזה, אוכל משהו קטן, ואוכל משהו, וברך, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, לשבת בסוכת אורו של לוויתן, וגם לזכור בעזרת השם, שנה הבאה גם להיות בסוכה. בהושענא רבה בלילה יש עניין גדול ללמוד. כמו שאומר בשאר הכוונות, שאז נמסרים הפתקים. והלימוד ביום האחרון של הלילה הוא עוזר מאוד להפך את הדין. ויותר מזה, אם אדם חס ושלום נגזר עליו גזרה טובה, הגזרה לא כל כך טובה, הוא יכול להפך את זה עוד לפני שמחת תורה. וכתוב בספרי חסידות, וגם הרב זצ"ל היה אומר את זה תמיד, אדם בשמחה של שמחת תורה, בעזרת השם בשבת, כשאדם שמח יכול להפוך את הכל עוד לטובה. יהי רצון שנזכה כולנו לחתימה טובה ותבוסרו בבשורות טובות ונזכה השנה להיות בבית מקדשנו ותפארתנו, אמן.
0: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרך

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר? אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה, מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט, כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים.
1: גיטות בננה, שפיגלו, היו פה גם אתמול?
2: האמת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
1: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
3: יסמין, יש גשמה. יסמין, יש
4: גשמה. עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
5: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.

0: שעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי.
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
2: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל הלב. חג סוכות שמח.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר טוב גדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
6: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
7: טוב ושלום רב, יום חמישי כ' תשרי תשפ"ז 1 באוקטובר 2026 באולפן יואב צור. החקירה בעניין טיסת פליי דובאי נמשכת. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הלילה בריאיון לרשת פוקס ניוז כי החקירה עדיין נמשכת כשנשאל על אינדיקציה למעורבות איראנית. מוקדם מדי לומר, אמר נתניהו, הטייס שביצע את התקיפה נחקר כעת בסעודיה. אני חושב שהוא יועבר לאיחוד האמירויות, משם הוא מגיע או לפחות משם יצא וימרי. כשנשאל ראש הממשלה ברשת אחרת האם היה מודיעין מוקדם על ניסיון הפיגוע, השיב, לא באופן ספציפי. היה לנו המון מידע שזרם על כך שזרועותיה של איראן, במיוחד חיזבאללה וחמאס, מתכננות פיגועים נגד ישראל ואזרחים ישראלים בחול, אך אינני יכול לומר שהייתה לנו התראה ממוקדת לגבי הפיגוע הזה. נתניהו הוסיף כי שוחח עם נשיא איחוד האמירויות השייח מוחמד בן זייד, שהסכים לשיתוף פעולה ישראלי בחקירה. בתוך כך, גורם במחלקת המדינה האמריקנית אישר כי 4 מנוסעי הטיסה שהותקפה אתמול הם אזרחים אמריקאים. בהודעה הוא ציין כי שגרירות ארצות הברית בריאד נמצאת בקשר עם הרשויות בסעודיה המנהלות את החקירה בניסיון הפיגוע. צהל חיסל אתמול בעזה את המחבל עמר שרפי, מפקד במחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, אשר קידם מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור. המחבל חוסל מהאוויר על מנת להסיר את האיום שאיבה. הנשיא האמריקני טראמפ אמר הלילה כי ארצות הברית מתקרבת לנקודת הכרעה בנוגע לפעולותה מול איראן, ורמז כי וושינגטון עשויה לבחור בין יציאה לתקיפות נוספות לבין הגעה להסכם עם טהרן. כשנשאל כיצד ניתן להגיע להסכם עם המנהיגים האיראנים, השיב הנשיא, אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה, או שנפוצץ אותם או שנעשה עסקה, אבל הזמן מתקרב וזה ייגמר בקרוב מאוד, כך או כך. האמריקני מרקו רוביו הורה למשלחת האיראנית שהגיעה לעצרת הכללית של האום בניו יורק לעזוב את ארצות הברית באופן מיידי, לאחר שהמגעים בין וושינגטון לטהרן נקלעו למבוי סתום. בין חברי המשלחת שנדרשו לעזוב היה שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י. מזכ"ל גדודי חיזבאללה בעיראק קרא לאנשיו להפסיק את פעילותם הצבאית בעקבות השלמת נסיגת צבא ארצות הברית מהמדינה. עם זאת הוא הורה להם להמשיך להחזיק בנשקיהם ולא למסור אותם לרשויות בעיראק כפי שדורשת הממשלה בבגדד. הוא יתיר לאנשיו לחדש פעילות צבאית במקרה שכלי טיס עוינים יפרו את המרחב האווירי הריבוני של עיראק. מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה כי סוריה הוסרה מהרשימה השחורה של הממשל, הכוללת מדינות שאינן מורשות לרכוש נשק מארצות הברית. עשרים וארבעה בני אדם נפצעו הלילה בשריפה שפרצה בהבת אבות ברחוב אמרם גאון בבני ברק. הפצועים כולם פונו לבתי החולים, כאשר שניים מתוכם פונו באורח קשה, עוד כמה בינוני והיתר באורח קל. תכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום יהיה מעונן חלקית ומידות החום יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי צפוי בצפון הארץ. בשבת תחול עלייה נוספת. זמני היום: סוף זמן קריאת שמע 9:30, סוף זמן תפילה 10:30, שקיעת החמה 6:28. הדף היומי בבלי בחורות דף י"ג, ובירושלמי שבועות דף ל"ה. הרמב"ם הימי הלכות גירושין פרק י', וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות מקוואות פרק ח'. עד כאן חדשות כל חי.

0: אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
1: בוקר טוב לכם, שעה שנייה, אושפיזין מוזיקלי.

בוקר טוב, שעה שנייה שלנו אושפיזין מוזיקלי. אושפיזין קדישי. תודה ליואב צור על החדשות. נודה בבוקר זה גם למוטי קופר, טכנאי השידור. מאזינים שרוצים לבקש שירים מוזמנים לשלוח לנו הודעה בוואטסאפ ב-055-333-9393 או ב-058-600-1025 או דרך אתר אמס הודעה לשידור. אנחנו יוצאים לדרך עם יצחק ודוד בן ארזה. שיר שבחר לנו יואב צור.

איתי יצחק ודוד בן ארזה. ומכאן אנחנו לתזמורת שלוות. מושיב.

תזמורת שלבת מושיב. מכאן אנחנו לרבי הלל פלאי מקימי.

0: עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לכל המועד עם קובי פינקלר. בעשר, אופר בשטח. אופר גדנקין עם פעילויות ומשחקים שיפעילו אתכם בשטח. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה. הספירה לאחור החלה, מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלאטיקט, כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: בשעה 10 בשידור חי כאן בכל חי
1: סייל סוכות ברנו טריידין המרה במחיר מחירון דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון עטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו לפרטים חייגו כוכבית 5501 רנו מבית פריזבי כפוף לתקנון באתר
2: תקשיב אני בא בשמחת בית השואבה הולך פה מצב חריף אש
3: דוריטוס החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר
4: הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: הזמנה של מצווה. משפחות החינוך המיוחד, התלמידים, בני הישיבות והבוגרים, כולם מתאחדים לשמחה שאין כדוגמתה. שמחת בית השואבה המסורתית של שיח סוד בבנייני האומה. בהשתתפות הזמרים בנצי שטיין, זמבל ויינברגר, משה דוביד וייסמנדל, אידל ורדיגר, מקהלת מלכוס ומקהלת שיר מיוחד. בליווי תזמורת מורחבת בניצוחו של יואלי דיקמן. בהשתתפות ובראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל וראשי ישיבות יום חמישי כף בתשרי היד חול המועד סוכות בשעה 12 בצהריים ובשידור חי כאן בכל חי חול המועד סוכות בכל חי בשבע בבוקר שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי בתשע סוכות בדרכים כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר בעשר אופר בשטח אופר גדנקן עם פעילויות ומשחקים שיפעילו אתכם בשטח וב-12 מועדים לתורה הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: שבנו מהפסקת הפרסומות.
8: אוי כל צמא לכל המים.
7: אידל ורדיגר.
8: ואין מים אלו תוירו.
7: שימו ותחי נפשכם.

0: גידל ורדיגר, שימו ותחי נפשכם. עכשיו נגיד בוקר טוב לרב נחום נוסבחר.
1: מועדים לשמחה, שימי ברוורמן.
0: מועדים לשמחה.
1: באמת נפתח עם דבר ששמעתי מהסבא שלך, הרב קולפ, שפעם באמצע אשת חיל בבית, אז אומר לבני בית, אתם יודעים מה הגאון מווילנה אומר על הפסוק, עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון? אז אחד הפירושים שמביא הגאון, שעוז זה ראש השנה ויום הכיפורים, עוז זה מידת הדין, והדר זה הולך על סוכות, פרי עץ הדר, ותשחק ליום אחרון, זה שמחת תורה. ששמחת תורה צריך להרבות יום האחרון, יום האחרון של סוכות, יום האחרון של חג, יום שמחת תורה, ותשחק ליום האחרון, זה זמן שצריך להרבות בשמחה. ובאמת, אנחנו ממש אוטוטוט הולכים להתקרב ליום הגדול, שזה היום כל כך גבוה, יום שמחת תורה, יום שמיני עצרת, ומובא שם במשנה ברורה, מצווה לראות המשנה ברורה בפנים, להיכנס ליום הקדוש הזה. הוא מביא שם המשנה ברורה, כתב מעריק בשם רבי גאון בשורש ט', יום זה רגילים אצלנו לרקד בו אפילו כמה זקנים בשעה שאומרים כילוסים לתורה, ולכן יש להתאמץ בזה, לרקד ולזמר לכבוד התורה, כמו שכתוב גם בדוד המלך עליו השלום, מפזז ומחרקר בכל עוז לפני השם. אז נשים לב, המעריק מביא שכמה זקנים, איך שהם היו מרקדים, ואיך שהם מביא המעריק, שיש להתאמץ בזה, לרקד ולזמר לכבוד התורה. וכן כתבו על האריזה על ממשיך המשנה ברורה, והעידו על האריזה על שאמר, שהמעלה העליונה שהשיג בא לו על ידי שהיה משמח בכל עוז בשמחה של מצווה. וגם על הגרזה על כתבו שהיה מרקד לפני הספר תורה בכל כוחו. רבותיי, נביא מה הכוונה בכל כוחו, שאומרים על הגאון שהיה רוקד. ומה שעידו על האריזה, על כולנו יודעים האריזה, על איזה דרגות נשגבות הגיע האריזה, רק שאומרים הארי הקדוש, לב יהודי, לב מי לא פועם ממעלתו של האריזה. אז האריזה העיד על עצמו שכל מעלתו, כך הוא כותב, כל מעלתו הגיע בזכות שהוא היה שמח בשמחה של תורה. הווה אומר, רבותיי, שאנחנו בשמחת תורה, שברוך השם היום, איזה שמחה יש בכל בית כנסת, איזה שמחה. ובאמת צריך פה להקריא את, את מה שהמשנה ברורה מביא שם לפני זה בסעיף קטן ו, הכל כמובן נמצא בסימן תף רי סמך תת. אז כתוב שם, כתב על יהורה במבואה מהפוסקים, דייש לסמוח לרבים בכל מה דאפשר בשמחה של מצווה, ודלא כשיש מכים ודוחים אילו את אילו עד שהשמחה נהפכה לתוגה חס וחלילה. גם מתוך כך מונים משמחה של מצווה, ולכן יש לגור בהם עד כאן לשונו. יש לגור בכל מי שעושה בלגנים ורוצה למעט את השמחה. גם מעריק בשורש ת' תאריך מאוד שלא לבטל שום מנהג שנהגו לכבוד שמחת תורה. ותראו משהו שם, מעריך שם. אבל העניין הוא, רבותיי, כמה שיותר לשמח ולשמוח עם התורה. הרי אנחנו יודעים בברכות התורה שלפני שאומרים ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו ידי שמך ולומדי תורתך לשמה, מה אנחנו לפני זה אומרים? והרב נא השם אלוקינו את דברי תורתך. אם אנחנו רוצים להנחיל לילדים שלנו, שהילדים שלנו יעשו את מה שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו פה בעולם להיות יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, זה אם אנחנו מתפללים לפני זה לקדוש ברוך הוא והרב נא. אז זה הולך על להרבנה, שנלמד במתיקות, נלמד בעריבות, ושנשמח בשמחת התורה, כמה שיותר לרקוד, כמה שיותר להראות לעצמנו.

0: ולילדים שלנו ולקדש שם שמיים בכך שאנו מראים שהדבר הכי חשוב בעולם זה התורה. עד כדי כך שיש זמרה חסידית שאומרת, התורה כל כך שמחה שעם ישראל לומד אותה והתורה רוצה לרקוד, אז אנחנו כביכול מרקידים את התורה כי התורה רוצה לרקוד. וכמובן שאנחנו כל כך רוצים לרקוד שזכינו שהקדוש ברוך הוא שם חלקנו מיושבי בית המדרש. אז כולנו רבותיי, כל עם ישראל, להתכונן ליום הקדוש הזה שמצווה סיום זה השמחה הגדולה, הריקודים, שזה אמרה חסידית, שהמלאך מיכאל ממלא את כל היכל למעלה שם לקודש בוח, הכל בנעליים, מביא את הנעליים הבלויות והקרועות משמחת התורה, מהריקודים שכלל ישראל רקדו, וזה עושה את נחת רוח לבוי ריס בורח שמוי. העניין זה של ריקודים, כמה שיותר לרקוד ולשמוח, ואז כולנו נזכה מה שכתוב על האריזל, שמעלתו העליונה הגיעה בזכות שהוא היה שמח בשמחת תורה, שמשהו משהו מזה גם כן נזכה לתפוס ותשחק ליום האחרון, ליום האחרון של סוכות, כמה חשוב לשמוח בגומרה של תורה. אגוטה מועד, מועדים לשמחה, ושזה ימשיך איתנו לכל החיים השמחה הזאת, ועשיינו השם אלוקינו את ברכת מועדיך לחיים ולשלום, לשמחה ולששון, שזה ימשיך לנו שמחת התורה לכל החיים הלאה והלאה. אגוטה מועד.
1: אגוטה מועד, הרב ישר כוח, תודה רבה רבה. צריך להגיד תודה לרב נוסבחר שאיתנו פה כל יום. כעת אנחנו עם מרדכי בן דוד, שמחת תורה.

0: הפסקת, להפסקת פרסומות. מיד מיד נשוב.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לכל המועד עם קובי פינקלר. בעשר, אופר בשטח. אופר גדנקן עם פעילויות ומשחקים שיפעילו אתכם בשטח. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפאי בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
5: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
6: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
6: חג סוכות שמח.
7: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
8: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינן תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
2: מוצר חלב, נבחרת מנצחת.
9: מה? גם חלבון?
10: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
13: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
12: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
1: כל המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לכל המועד עם קובי פינקלר. בעשר, אופר בשטח. אופר גדנקן עם פעילויות ומשחקים שיפעילו אתכם בשטח. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו, ועכשיו מודחי שפירו.

חברים יקרים, אני רוצה לספר לכם שכללית וחבורת אריאג חוגגים אתכם בסוכה ומזמינים אתכם ליהנות מאתגר יומי בריא ומתוק במיוחד. בכל יום מימי חול המועד סוכות, חייגו לקו המתוק של כללית, כוכבית 2700,

חברים יקרים, 5 ימים של מרתון מוזיקלי מטורף מגיע עכשיו לסיומם. הרגשתי ממש כמו אושפיזין מוזיקלי אצלכם בסוכה, בכל יום עם הצלילים והשירים שהכניסו לנו את שמחת החג ישר ללב ולבית. תודה ענקית לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו, שרתם ושמחתם. תודה מיוחדת לישראל מאיר, מנהל התוכניות, שניצח על התזמורת הזאת. למוטי קופפר, טכנאי השידור האלוף, שדאג על שהפס קול של החג יישמע פשוט מושלם. חג שמח, מועדים לשמחה. ואנחנו נשתמע רק בשמחות. תודה רבה שהייתם איתנו. חג שמח.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם, גלטיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים. החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: כי אתה סובב כל עמי.
2: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, כ"ה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565. בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. טוב, הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
3: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
5: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
6: פרפקטו. For moments that matter.
5: לרגעים החשובים באמת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
8: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. החקירה בעניין טיסת פליי דובאי נמשכת. ראש הממשלה בנימין נתניהו נשאל הלילה בריאיון לרשת פוקס ניוז על אינדיקציה למעורבות איראנית בניסיון התרסקות המטוס על ישביו, וענה כי מוקדם מדי לומר וכי החקירה עדיין נמשכת. הטייס שביצע את התקיפה, אמר נתניהו, נחקר כעת בסעודיה. אני חושב שהוא יועבר לאיחוד האמירויות, משם הוא מגיע, או לפחות משם יצא וימרי. כשנשאל ראש הממשלה ברשת אחרת האם היה מודיעין מוקדם על ניסיון הפיגוע, השיב: לא באופן ספציפי, היה לנו המון מידע שזרם על כך שזרועותיה של איראן, במיוחד חיזבאללה וחמאס, מתכננות פיגועים נגד ישראל ואזרחים ישראלים בחול, אך אינני יכול לומר שהייתה לנו התראה ממוקדת לגבי הפיגוע הזה. נתניהו הוסיף כי שוחח עם נשיא איחוד האמירויות השייח מוחמד בן זייד, שהסכים לשיתוף פעולה ישראלי בחקירה. בתוך כך, גורם במחלקת המדינה האמריקנית אישר כי 4 מנוסעי הטיסה הם אזרחים אמריקאים. בהודעה הוא ציין כי שגרירות ארצות הברית בריאד נמצאת בקשר עם הרשויות בסעודיה המנהלות את החקירה בניסיון הפיגוע. צהל חיסל אתמול בעזה את המחבל עמר שרפי, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, אשר קידם מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור. המחבל חוסל מהאוויר על מנת להסיר את האיום שאיבה. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי ארצות הברית מתקרבת לנקודת הכרעה בנוגע לפעולתה מול איראן, ורמז כי וושינגטון עשויה לבחור בין יציאה לתקיפות נוספות לבין הגעה להסכם עם טהרן. כשנשאל כיצד ניתן להגיע להסכם עם המנהיגים האיראנים, השיב הנשיא: אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה, או שנפוצץ אותם או שנעשה עסקה, אבל הזמן מתקרב וזה ייגמר בקרוב מאוד, כך או כך. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הורה למשלחת האיראנית שהגיעה לעצרת הכללית של האום בניו יורק לעזוב את ארצות הברית באופן מיידי, לאחר שהמגעים בין וושינגטון לטהרן נקלעו למבוי סתום. בין חברי המשלחת שנדרשו לעזוב היה שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י. מזכ"ל גדודי חיזבאללה בעיראק קרא לאנשיו להפסיק את פעילותם הצבאית בעקבות השלמת נסיגה צבא ארצות הברית מהמדינה. עם זאת, הוא הורה להם להמשיך להחזיק בנשקיהם ולא למסור אותם לרשויות בעיראק, כפי שדורשת הממשלה בבגדד. הוא התיר לאנשיו לחדש פעילות צבאית במקרה שכלי טיס עוינים יפרו את המרחב האווירי הריבוני של עיראק. מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה כי סוריה הוסרה מהרשימה השחורה של הממשל, הכוללת מדינות שאינן מורשות לרכוש נשק מארצות הברית. 24 בני אדם נפצעו הלילה בשריפה שפרצה בבית אבות ברחוב אמרם גאון בבני ברק. הפצועים כולם פונו לבתי החולים, כאשר שניים מתוכם פונו באורח קשה, עוד כמה בינוני והיתר באורח קל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
9: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
10: בחסות
11: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
8: היום יהיה מעונן חלקית ומידות החום יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי צפוי בצפון הארץ. בשבת תחול עלייה נוספת.
9: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
10: בחסות
11: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
8: עד כאן חדשות כל חי.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. סוכות בדרכים עם קובי פינקלר, הצעות והמלצות למסלולים ואתרים לכל המועד.
1: שלום לכם, בוקר טוב, מועדים לשמחה. היום החמישי בשבוע, 9:05 דקות, רדיו קול חי, שידור חי, כאן מאולפני הרדיו בבני ברק. אנחנו היום הולכים לסכם את השבוע, ועדיין יש לכם 24 שעות, 36 שעות, תלוי כמה שאתם רוצים להרחיב או להרחיק, ויש כאלה גם שנוסעים. אז הם יהיו במקום אחר בשמחת תורה, ואז הם ירצו לעשות משהו לפני שמחת תורה, גם על זה אנחנו ניתן את דעתנו. אז הבוקר הזה נמשיך עם האחידה שלנו שאותה שאלנו אתמול, מיד נציג אותה שוב, ונספר לכם על כמה מרחבים ברחבי הארץ, בין לבין גם הצעות שלנו עבורכם, כדי שיהיה לכם כאן מידע רחב היקף. אי אפשר לראיין את כל הארץ, אי אפשר להביא את כל הדברים, אנחנו משתדלים להביא כל פעם נקודה אחת במרחב מסוים, ואז מסביב לה להרחיב. אז במה נעסוק הבוקר הזה? נלך לאזור הקרמל, המסגרגה. כל אחד מאיתנו הגברים מתעטף בתלית, ולובש את הציצית, וחלק מהציצית זה גם פתיל התחלת, והוא כולו מתוך מרחב נחשולים, חוף דור. ושמה במסגרגה סיפור הפתיל התחלת וגם על המוזיאון המיוחד הזה. נעלה גם לרמת הגולן, לחזק את הגולן אחרי כל כך הרבה ימים שהיו שם ימי קרבות ואזרחים ואנשים לא יכלו להגיע לשם. נדבר גם על עמק ישראל, על משהו שהיה לפני אומנם 80 שנה אבל הוא אקטואלי מאוד גם לימינו אלו, ואפילו בדרום נהיה. אי אפשר, אנחנו הולכים מצפון, מדרום, אז נהיה באחד המצפים, מצפי רביבים, עם סיפור מיוחד משלו, לימות הללו, וגם לימים הבאים. זאת אומרת, התוכנית לא מסתיימת מעשית ביום חמישי, בשעה 10 בבוקר. כי יש שבוע הבא גם. בין הזמנים, ואנשים נוסעים, אנשים מטיילים, אנשים רוצים להכיר, ולבקר בעוד מקומות נוספים. אז איתנו בצוות היום, קודם כל יצחק חן שעורך אותנו, מוטי קופר שגם הפיק אותנו וגם אחראי על הביצוע הטכני שלנו כאן הבוקר הזה, ואנחנו ניתן לכם שוב את החידה מאתמול, והיא הייתה כזאת, מה שם הפעולה של כתיף התמרים, זה הרי חלק מהלולב, ואיזה מושב בארץ נשא את שמה של הפעולה הזאת. אם אתם חושבים שאתם יודעים, רוצים לנסות. הטלפון שלנו כאן באולפן, 03-593-93-93. ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על המקום המיוחד הזה שנקרא מוזיאון המסגרגה. נמצא באזור חוף דור, נחשולים, צמוד גם לבתי המושב, היישוב, נחשולים, קיבוץ, נדמה לי, וגם לצידו של המלון שם. שלום לאהובה ממוזיאון המסגרגה.
2: בוקר טוב, שלום וברכה.
1: מועדים לשמחה, מקום נהדר יש לכם. אני רוצה להגיד לך שהתפללתי אפילו בפתח המסגרגה שלכם שלשום שם, תפילת מנחה, לצד הבקבוקים, בבוקי הזכוכית שם, מכל פינה, ביקשו ממני להצטרף ולהשלים מניין, וכל כך נהניתי לראות את היופי של המקום שלכם, את הבית ולצידו את המלון. בואי תספרי לנו מה יש שם במוזיאון שלכם, וגם כמובן על פתיל התחלת, שהוא חלק מהווייתנו.
2: ודאי, ודאי. אז אכן מוזיאון המסגגה נמצא בתוך קיבוץ נחשולים. אתה התארחת במלון, אני מבינה שהוא אכן...
1: לא, אני באתי לכמה דקות, כן. אני באתי רק שם על...
2: אז נכון. יש שם את המלון שהוא מקסים, והמוזיאון שלנו הוא מוזיאון באמת יוצא דופן, כיוון שקודם כל המבנה הוא מבנה מאוד לא שגרתי. זה מבנה שהוקם ב-1891 כיוזמה של הברון רוטשילד. מי שהקים אותו וניהל בפועל היה מאיר דיזינגוף.
1: לא פחות או יותר מאשר יש ראש עיריית תל אביב לימים.
2: בדיוק, את הקריירה שלו בארץ ישראל הוא בעצם התחיל אצלנו, והמבנה בעצם כל כך יפה ומכובד, שגם לשנים רבות לאחר שהוא נמטש, ארכיאולוגים שהגיעו בשנות ה-80 לחפור בתל דור, פשוט נכנסו למבנה והפכו אותו לבית שלהם, לעבודות, לרסטורציה, ומ-1997 בעצם הפכנו להיות למוזיאון שמאגד בתוכו הרבה מאוד מאוד ממצאים ארכיאולוגיים מתל דור, מהחוף וגם מהים, כמו שאמרת קודם, לגבי פתילת חלט.
1: אז בואי תספרי לנו באמת הסיפור של פתילת חלט. מאוד מעניין, זה חילזון שמצאו אותו שם, דומני במקרה אפילו. יש כאלה שאומרים שכלב נכנס למים, יצא עם פתאום הלשון שלו הייתה כחולה.
2: תראה, מי שהעיר דור הייתה עיר נמל מאוד מאוד שוקקת.
1: מנפת תקופת שלמה.
2: עוד, נכון. אחד המפרצים, באמת אחד האיים במפרץ שלנו קרוי אפילו צפת, על שם אחת מבנותיו של שלמה. עכשיו, העיר הייתה עיר שהקימו אותה פיניקים, והפיניקים היו יורדי ים, שהמקור שלהם בצור וצידון, אנשים מאוד פעלתנים, ומייחסים להם גילוי של הרבה מאוד דברים. בין השאר, מייחסים להם את גילוי צבע הארגמן, ובאמת יש אגדה שמספרת שמלך פיניקי הלך לטייל בחוף עם הכלבה שלו, והיא חזרה וכל החותם שלה ככה צבוע באדום, והוא נבהל מאוד, שמה נפצעה, ואז הוא הולך מתחכה אחרי צעדיה, ואז הוא מבין שבעצם הוא רואה ערימה של קונכיות ריקות, והוא מבין שזה המקור, והוא חוזר לכפר ומחבס את הבגד והצבע לא יורד, וכך מספר את האגדה, גילו את צבע הארגמן. צבע הארגמן אמור תחלת, כיוון שבאמת בתהליך נוסף שגילו הפיניקים, ומאוחר יותר כמובן עבר כל מיני פיתוחים טכנולוגיים, בשימוש של בלוטה, של חילזון ארגמון כהקוצים, שנמצא באזור שלנו, בחוף שלנו, בים לידינו, ממנו בעצם הבלוטה הזו מייצרים את הצבע הארגמן, ואחרי חשיפה בשמש ועוד תהליך כימי, זה הופך גם לצבע התחלת, שכל כך מוכר אצלנו ביהדות, וחשוב ויש לו משמעות, והוא הצבע שמשמש לפתיל התחלת. עכשיו, כאשר הארכיאולוגים התחילו לחפור בשנות ה-80 בתל דור, הם גילו שבעצם הייתה תעשייה של צבע התחלת בארגמן בדור, ולכן אנחנו מייחדים חדר שלהם וסיפור שלהם וסרטון מקסים שמספר את סיפור ייצור התחלת אצלנו בתל דור.
1: בנוסף לכך, מה יש עוד?
2: וחוץ מהתחלת, יש לנו למשל את הפסיפס הכי קדום שמצאו בארץ ישראל, פסיפס מסוף המאה השנייה לפני הספירה, פסיפס ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד יפה, מאוד מיוחד, כמו גם ממצאים מתקופת נפוליאון, יש לנו רפליקה נהדרת, רפליקה זה עתק, רפליקה של ספינה יוונית מלפני 2400 שנה, אם היית בחצר בוודאי ראית אותה, ספינה
1: כן,
2: גדולה
1: כן,
2: מאוד.
1: מאוד יפה.
2: ספינה שנמצאה ב-1987 במעגן מיכאל.
1: שאפילו כתוב אסור לעלות ולטפס על הספינה.
2: נכון, ודאי, כיוון שזה היה מבצע רציני. אחד הארכיאולוגים שחפר ב-1987 במעגן מיכאל, החליט שהוא רוצה לעשות רפליקה כזאת, עתק. אז הוא גייס תרומות וגייס חברים שלו מהשייטת, ובמשך 3 שנים בבית הספר לקציני ים באקו בנו את הרפליקה הזאת שנמצאת אצלנו ממש, אז יש לזה ערך גדול מאוד, וזה אגב זה היה כלי שייט לכל דבר ועניין, זו ספינה ששטה 99 פעמים, אחת מהן אפילו לקפריסין. אז יש לנו אוצרות רבים ומגוונים במוזיאון, ממש ממש כדאי להגיע, יש לנו גם פעילויות לילדים, יש לנו כתבי חידה, כתב חידה מקסים שאפשר באמצעותו ממש להסתובב בכל המוזיאון וללמוד את הממצאים שישנם, והכל מאוד חווייתי. חוץ מארכיאולוגיה יש לנו תערוכות מודרניות של זכוכית וקרמיקה, שאלה שני תחומים שמתכתבים עם מה שיש במוזיאון. וממש בימים אלה יש תערוכה מאוד מאוד מרגשת ונוגעת של לא רדמתי. לא רדמתי היא אחותה של קים דמתי, זכרונה לברכה, שנרצחה בנובה. ולורה שהיא אחותה היא בוגרת בצלאל, ואת עבודת הגמר שלה היא פשוט עשתה על אחותה. זאת תערוכה שבה היא יצרה בועות זכוכית יפהפיות עם אלמנטים מהחיים של קים, של מי היא הייתה ומי היא הייתה יכולה להיות.
1: תגידי לי, איך שיתוף הפעולה עם המלון, כלומר מישהו מהעורך של המלון יכול לבוא אליכם גם?
2: אנחנו עובדים מאוד יפה עם המלון, בעיקר בחגים ובחופשות, אז בית המלון מאפשר לאורחים שלו כניסה ללא תשלום למוזיאון, אבל זה באמת אין לי דרך להשפיע על זה.
1: לא, לא, בסדר, אני רק שואל את
2: זה. מה שהיה כרגע, כרגע באמת בית המלון, בחגים, בחופשות, ממש נותן...
1: יפה, בהחלט מקום יפה על חוף הים עם צבע כחול לבן שם.
2: מקום יפה, ואנשים טובים, וברוך השם, עם ישראל.
1: נכון, זכינו במיטבו. אהובה, ממוזיאון המסגרגה בנחשולים, על כל התערוכות החדשות, כולל התערוכה המרגשת לזכרה של קים, וכמובן הפתיל התכלת עם כל מה שקשור בכך. תודה, בוקר טוב לך.
2: תודה רבה, כל טוב.
1: ונודה לך מאוד על כל השיחה הזאת, וכמו שאמרתי, אם אתם כבר באזור הזה, אני אמליץ לכם על עוד שתי אפשרויות במרחב הזה. לא רחוק משם, יער אופר. במרכזו של יער אופר, אין איילה, גם ישנו שם הקיבוץ ממש בפתחו של היער הזה, קרוב מאוד לחוף הים, אבל יער אופר נמצא ממזרח לכביש, כביש 4, וכשעולים ליער אופר, על שם האופרים, בעל החיים. במרכזו של היער הזה, שביל הבריחה. למה שביל הבריחה? כי שם ברחו, זה משחזר את הבריחה של ה... אנשים שהיו בגלות אירופה בזמן מלחמת העולם השנייה, ברחו ממקום למקום, חלק מהסיפור של הפרטיזנים, ולזכרם עשו שם שביל מאוד יפה, כשני קילומטרים עם אבנים, עם ברקודים שמוטבעים בתוך הסלע עצמו. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, ללכת לטוף כרם מהרל. גם הוא ממש מול נחשולים. 5 דקות הכל נסיעה ממוזיאון המסגרגה הזאת ומהמלון שמה, ושם עולים לשמורת טוף כרם מהרל, כך כותבים פשוט בווייז, מסלול קסום למה שהיה פעם לוער של הר געש קדום. עד היום מגלים שמה ורואים שמה את צמחי, את פיס... סילאי הבזלת מהמקום הזה. יש שם גם הרבה מאוד מקומות של סלעים שעליהם תבועים שאריות של בעלי חיים ימיים. לפי המידע הארכיאולוגי, כל האזור הזה היה פעם תחת ים, ים טטיס, ובבת אחד כאשר הייתה שם רעידת אדמה או רעש גדול שם והים נסוג, בעלי החיים נלכדו שם ושאריותיהם או צימות שלהם וההטבעה שלהם בתוך השט, הסלעים נמצאים עד היום הזה בצורה יפה ומעניינת ומרתקת. כל זה נמצא בכרם טוף מהרל. כרם מהרל, אגב, קיבוץ שמושב שנמצא שם על שמו של המהרל מפראג, כי העולים הראשונים, המתיישבים הראשונים שהגיעו לכרם מהרל היו כמובן מפראג, במשכנו, בית הכנסת של היוצר אפילו של הגולם מפראג. אז הכל מתקשר שם למהרל ולטבע, וגם למסלול יפה שנמצא שם במרחב הזה. אז אני נתן לכם, נתנו לכם כמה וכמה אפשרויות שם במרחב הזה. שאר הפרטים אתם יכולים לקבל בעמותת התיירות של קרמלים, 04, שלחו לי כאן, 984-1114. שוב, 04-984-1114. בוא נשמע כמה צלילים נעימים שיענינו לנו את הדקות הבאות.

0: עכשיו איתכם, סוכות בדרכים עם קובי פינקלר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו

המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: בטוחה.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
6: מה? גם ויטמין B12?
7: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
8: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
9: כל המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לכל המועד עם קובי פינקלר. בעשר, אופר בשטח. אופר גדנקין עם פעילויות ומשחקים שיפעילו אתכם בשטח. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. עכשיו איתכם, סוכות בדרכים עם קובי פינקלר.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: הנה חזרנו לכם, 9:25 ומחצית הדקה למי שרוצה לעדכן את שעונו. אני רוצה לתת לכם עכשיו כמה וכמה חידות. 11 חידות, ארץ מורשת אחת. חושבים שאתם מכירים את אתרי המורשת? בואו נראה אתכם. כמה פעמים נסעתם ליד מקום היסטורי, בלי לדעת איזה סיפור מסתתר מאחוריו? חול המועד סוכות, עכשיו הוא הזדמנות מצוינת לצאת מהסוכה, לקחת את הילדים ולגלות שההיסטוריה נמצאת ממש לידינו. אז לפני שיוצאים לדרך, בוא נראה כמה אתם מכירים באמת את הארץ. אז אני מתחיל בחידה מספר 4, סתם, לקחתי ראונדומלי. בשנת 1901 הגיע לעיר האבות חברון אחד מגדולי הרבנים בדורו. מתחת לביתו החזיק ספרייה של יותר מ-10,000 ספרים שסייעה לו בכתיבת מפעל תורני אנציקלופדי. מי היה הרב ומה שם מפעלו? את התשובה לכך ניתן מיד אחרי הרעיון הבא שלנו. אומרים עכשיו שלום ובוקר טוב לדניאל.
12: שלום, בוקר טוב, קובי, מה שלומך?
11: אני מצוין, מצוין, ברוך השם טוב.
12: מועדים לשמחה.
11: חגים מוזמנים לססון, איך אצלכם?
12: ברוך השם, הכל טוב, יש לנו סוכות שמח וכיפי, תודה לאל.
11: תשתפי קצת מה זה אצלכם.
12: אנחנו נמצאים במושב רמות.
11: מה שאני ואת יודעים, אני יודע, כן.
12: נכון. אנחנו נמצאים במושב רמות, בדרום רמת הגולן, ממש מול נוף הכינרת. יש לנו מתחם קסום, בחצר ביתנו, אנחנו מארחים פה המון אורחים שמגיעים אלינו. המתחם נקרא לול ארט קפה מויז. יש לנו את בית הקפה שלנו, שהוא קשר בכשרות מהדרין חלבי.
11: שהוא קסום, אמרתי לך בפעם שעברה. הנכדה שלי נתנה לך ציון 10 עליו, כן.
12: איזה כיף, אנחנו מחכים גם לביקור שלך.
11: כן, כן, אני אעשה, אני עובד, את רואה, אני אשדר עכשיו, אני לא עושה את זה, כן.
12: תבוא לשדר אצלנו מול הכינרת, יותר כיף.
11: זה הכי כיף שיש, נכון. אז כן, אז באתם נחזור
12: עלו. וקמנו פה לכבוד חול המועד סוכה גדולה וקשרה, ויש לנו פה תפריט עד אחר הצהריים תפריט בוקר, ומאחר הצהריים תפריט ערב. מאוד טעים, אנחנו פתוחים בקפה מ-9 עד 9, היום זה היום האחרון לחול המועד. משבוע הבא חוזרים ל-9 עד 2, לשעות הרגילות. מחר כמובן גם פתוחים עד הצהריים, מוזמנים בשמחה. במתחם שלנו יש אולם גדול של סדנאות מלאכה בעת.
11: זהו, מה זה לול ארט?
12: לכל הגילאים.
11: למה לול ארט? תמיד אני מתלבט.
12: למה לול ארט? כי המקום שימש לול תרנגולי הודים בשנות ה-70, במשק של ההורים שלי ושל אחותי אור. היה המון שנים מחסן עד שאור חזרה לפה לפני 8 שנים, היא פתחה את המקום כמקום של סדנאות עץ למבוגרים ולילדים. בונים אצלנו מגוון פריטים לבית, למשרד, לחדר, דברים מעוצבים וכיפים ויפים. באתר האינטרנט שלנו יש קטלוג שאפשר להתרשם מכל מה שאפשר להכין, ומערכת הזמנות שדרכה מזמינים מקום ומגיעים לסדנה. משפחות, זוגות, גיבושי עובדים, אורי חברה, כל מי שרוצה להגיע, ימי הולדת, בכיף, ימי ניסויים חוגגים אצלנו.
11: איזה סוג סדנאות יש אצלכם?
12: אז הכל זה עבודה בעץ, אפשר להכין אצלנו עדניות יפות, ואני אחבר את זה לזה שיש לנו במתחם גם חוות סוקולנטים וקקטוסים, זו משתלה של צמחים מאוד מיוחדים, אז אפשר לבנות עדניות עץ ואחר כך גם לשתול בהם, ולחוות ככה חוויה שלמה. יש אצלנו בנייה של ספסלונים חמודים, וקוביות מוצבות עם מילת השראה, ומסגרת לתליית תמונות, וארגונית לשולחן, והמון המון, יש איזה בערך 30 סדנאות שאפשר לבחור. כן, וכל אחד מהמשפחה יכול לבחור את המוצר שהוא רוצה, ועדיין כולם יושבים יחד באותו שולחן, ועובדים יחד בגיבוש משפחתי או זוגי.
11: מקסים.
12: או גיבוש עובדים. ויש לנו גם חנות גלריה במתחם, בתוך מיניבוס ישן, שאבא שלנו קנה פעם בשנות ה-80, הוא רוצה לעשות ממנו קרוון, שכב פה גרוטה, עד שאחותי אור, שהיא יזמית ואומנית, הפכה אותו לחנות גלריה מקסימה עם מוצרי עיצוב לבית, מתנות.
11: יפה.
12: אני אספר רק בקצרה שהקפה שלנו הוקם על ידי גיסי המקסים טל, לזכרו ועל שמו של אבא שלנו מויז, משה. הוא נפטר לצערנו ממחלת הקורונה לפני 6 שנים. אבא היה איש הגולן, ומה שהוא הכי אהב לעשות זה לארח אנשים מול נוף הכנרת. הוא ניהל את חוף דוגה 30 שנה, ואנחנו ממשיכים את מורשתו ואהבתו אצלנו במשק ברמות.
11: בצורה הכי יפה מאוד, עם מקום כשר למאדרין, בהחלט דברים יפים וטובים. לול ארץ ברמת הגולן.
12: נכון, ואני אסיים בלהגיד שאבא חינך אותנו תמיד בערכי ואהבת לרעך כמוך, וכל מי שמגיע אלינו מתארח אצלנו בחצר, ואנחנו מקבלים את כולם כאורחים ואורחות באהבה ובשמחה רבה, ונשמח מאוד לארח את כולם אצלנו.
11: תודה רבה רבה. תודה לך
12: ודניאל,
11: ומועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון.
12: לססון, אנחנו מחכים לביקור שלך.
11: תודה רבה. אז שוב, תודה גם לך. אז 9:30, עכשיו אני שוב אחזור על מה שסיפרתי קודם. בשנת 1901 הגיע לעיר האבות אחד מגדולי הרבנים בדורו. מתחת לביתו החזיק ספרייה של יותר מ-10,000 ספרים שסייעה לו בכתיבת מפעל תורני אנציקלופדי. מי היה הרב, שאלנו, מה היה שם מפעלו? והנה לכם גם התשובה. שמו של הרב, הרב חיים חזקיהו מדיני, והמפעל התורני שלו נקרא שדה חמד. יש לנו רשימת ערי מורשת ברחבי הארץ, מרכזי מבקרים ברחבי הארץ. אפשר להתחיל בצפון, בחצר היהודים, בטיילת טבריה, לצפות במיצג שמספר על חידוש היישוב היהודי בטבריה. אפשר משם להמשיך לישיבת בר יוחאי, בית מושב הזקנים במירון, כן, יש דבר כזה. ולגלות גם שמאחורי ההילולה המוכרת ובית מקובלים מסתתר גם סיפור התיישבות ציונית. אפשר ללכת לבית הציונות הדתית בכפר רואה, במרכז הארץ, יד לחמישה בכפר חבד, עם סיפורם של חסידי חבד שמסרו את נפשם על יהדותם בברית המועצות ועלו להקים יישוב בארץ. בירושלים, אמרתי שכל תוכנית אנחנו ניתן לה פינה על ירושלים, אז אפשר לגלות מהר הצופים במתחם בית אורות את סיפורה הכמעט בלתי נתפס של יחידת מצוף. שמעתם עליה פעם? בטוח ש 95% אני מאמר כאן ממאזיננו לא שמוע על יחידת מצוף. זו היחידה ששמרה במשך 19 שנים על המובלעת הישראלית המבודדת בהר הצופים. לא רחוק משם, במצפה המסועות, פוגשים את ירושלים שמלחמת ששת הימים. מול נוף העיר העתיקה, אפשר גם לסנן את אפר הר הבית, עמק צורים. באתר מורשת קבר רחל, מתחברים לסיבור של שבו בנים לגבולם. אנחנו עוד כמה ימים ביהוד א', של חשוון, יום פטירתה של רחל, משם לחברון. אותה הזכרנו עם הרב חיים חזקיהו מדיני, עם שדה חמד. דיברנו השבוע גם על שדה המכפלה,

המכפלה. השאלה של מי הייתה החתונה? זאת השאלה שלנו. שוב, אתם רוצים דוכן קטן שפעם מחר משקאות וקרחים, הוקם לרגל חתונה, תשכ"ח, שנה אחרי מלחמת ששת הימים, הפך לקיוסק, היום זה מרכז מבקרים שמי שמגיע למערת המכפלה זוכה ליהנות משם. של מי הייתה החתונה? אם אתם יודעים, תשמרו את זה לעצמכם, כי זה לא נותן לכם זה כדי שידור כאן. ואם אתם רוצים לשמוע את התשובה, זה נעשה אחרי השיר הבא. בימי איינורן וארי היל שבע. ולפני כן נברך בכל רם בברכה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.

0: יפה יפה, ועכשיו אנחנו הולכים להמשיך לספר לכם על מקומות יפים בארץ. אז קודם כל שאלנו על הדוכן הקטן למכירת משקאות וכריכים בחברון, של מי הייתה החתונה, והחתונה הייתה של בני ובינה קצובר בחברון. עכשיו אנחנו הולכים לעמק ישראל, לקיבוץ יגור, לסליק הגדול. למה הסליק הגדול? כי היו שם 52 גם סליקים קטנים, סיור מרתק. עשיתי אותו אתמול, לקראת השידור הזה, פשוט מרתק. שלום, בוקר טוב לענת.
1: שלום, בוקר טוב.
0: יש לכם מקום נהדר. אמיתי, אני ממליץ לכולם לבקש אותו.

0: איך? מחילה מכבודך ומכבודה של המנשים האחרים, פשוט רק הכרתי אותו.
1: שיהיה בריא.
0: פשוט שיהיה בריא, נפלא, מקסים, צהלול ומרתק, מספר את הסיפור הכי יפה של קיבוץ יגור של 1946, תשנ"ו, שנתיים לפני קום המדינה. בואי תחזירו אותנו חזרה 80 שנה אחורנית.
1: כן, בדיוק ציינו ביוני 2026, ציינו 80 שנה לאותה... המושג שנטבע בז'רגון הישראלי, השבת השחורה, כשפרצו לקיבוץ יגור וגם לקיבוצים נוספים וגם ברחבי הארץ, כשעוד לא הייתה לנו מדינה, יש לשים לב, ליגור פרצו 4,000 חיילים של הדיוויזיה השישית של הוד מלכותו, הבריטים ששלטו בארץ, בחיפוש בכלל חיפשו מסמכים ואנשים פעילים בארגון ההגנה, ובסופו של דבר הם הגיעו לזה שיש פה הרבה נשק, היו פה הרבה מאוד סליקים קטנים, מתוך 32 הסליקים היו 14 או 15 סליקים של ההגנה, שאר היו סליקים של הפלמ"ח ושל יגור עצמה. אבל באמת היה פה הסליק הגדול של ההגנה בצפון הארץ, זה מה שביקרת אתמול קובי, והמדריך שלכם היה עמיתי שהיה אז בן 8. אז תעשו חשבון בין כמה הוא היום.
0: כן, הוא סיפר
1: והוא
0: לנו.
1: והוא
0: כן.
1: באמת מדריך עם זיכרונות גם כילד. דרך אגב, עמיתי היה בכיתה של יורם תארלב, והם היו חברים טובים עד שיורם נפרד מאיתנו לפני כ-5 שנים. ועמיתי היו אחד המדריכים שלנו, מהצוות. יש לנו כמה מדריכים שבאמת חלקה ממש את הצד ההיסטורי, ואני תמיד מתאמת, אני בתפקיד שלי מנהלת את ה... אנחנו קוראים לזה תיירות מורשת. יש לנו גם מרכז מבקרים גדול שנמצא בבית שומר המסילה של רכבת העמק שעברה פה, רכבת המנדטורית, החיג'אזית, ובו אנחנו מספרים על יגור מ-1922, יגור עלו על הקרקע, 9 חלוצים בלילה גשום בדצמבר 1922, עלו פה על הקרקע לרגלי הר הכרמל, נחל יגור, ושם אנחנו מספרים על ההיסטוריה של חלוצים, כשהיה פה בוץ וגרו באוהלים, ואחר כך בצריפים, ואת הבית הראשון בנו לילדים ולפרות, וכן, כך התגלגלנו, קיבוץ יגור עכשיו בין 104, ובאמת לסליק הגדול של ההגנה מגיעים אלינו משפחות וקבוצות של גמלאים.
0: פשוט עבודה נהדרת, אין ספק, אני ממליץ לכולם. בערך הסיור שעה וחצי, שעה, שעה וחצי את אומרת, אבל עמיתי, אני רוצה להגיד לך שאנחנו ישבנו אתמול שעה ו-25, ועמיתי עוד היה מוכן לתת עוד מהנשמה שלו, ומאוד מהכישורים שלו, ומאוד מהזיכרונות שלו, ובדרך אפילו פגשנו את אשתו על הקלנועית, אבל היה פשוט דבר יפה. איזה מרגש זה המקום הזה שלכם. הסליק הגדול ביגור, תכתבו בכל הממדים ותמצאו את המקום הזה.
1: חשוב קובי לציין שאנחנו לא פתוחים כמו מוזיאון שמ-8 עד 4 מי שמגיע, אלא צריך לתאם מולי, בטלפון מולי, ואז אני מתאמת מדריך שגם שפנוי וגם שמתאים לסוג הקבוצה שמגיעה. אז באמת, רק לתאם מולי, הטלפון שלי ברשתות, פייסבוק, טיק טוק, אינסטגרם.
0: הכל יש.
1: בגוגל.
0: יפה. ענת מקיבוץ, תודה שהרחתם, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו למקבץ פרסומות, ולאחר מכן נספר לכם מה קורה ברביבים. אמרנו שנלך לצפון, היינו, אמרנו שנלך לשרון, היינו, העמק היינו, ועכשיו לדרום, אחרי הפרסומות.
2: עכשיו איתכם, סוכות בדרכים עם קובי פינקלר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
3: הכל לחדש בדרכים.
2: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפאי בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
3: הכל החדש בדרכים.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
5: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, בא מכל הלב.
5: חג סוכות שמח.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף.
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
10: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
12: אושן גורמה.
13: עכשיו איתכם, סוכות בדרכים עם קובי פינקלר.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: יופי, אז עכשיו אנחנו נביא לכם עוד פינה אחת מארץ מורשת. אחרי שתי הפינות הקודמות, אנחנו רוצים עכשיו לשאול אתכם כדי להשמיע לכם. זה לשמוע, ללמוד וללמד, אז שמעתי את זה, למדתי, ועכשיו אני רוצה גם ללמד אתכם. בית הכנסת הראשון של חב"ד בארץ ישראל. מה שמו והיכן הוא נמצא? אני לא מצפה שאתם תתקשרו, כי אנחנו רוצים עכשיו להביא לכם את המידע. אז שוב את השאלה, בית הכנסת הראשון של חב"ד בארץ ישראל, מה שמו והיכן הוא נמצא? אתם יכולים לאגור את זה, לשאול את הילדים בדרך אחר כך, אם הם לא מקשיבים עכשיו, או את עצמכם, או את מישהו מהמשפחה. אז היכן נמצא בית הכנסת הראשון של חב"ד בארץ? מה שמו והיכן הוא נמצא? והתשובה היא... בית הכנסת האדמור האמצעי בשכונת אברהם אבינו בחברון. אז גם על חברון דיברנו לא מעט עכשיו, וניתן עכשיו עוד שאלה אחת אחרונה לפינה הזאת, והיא כזאת, קשור לתקופה של עוד מעט. רמז, הם היו עשירים מאוד, אך ילדים לא היו להם. בגלל זה הם הזדהו מאוד עם סיפורה של דמות תנכית מוכרת והרחיבו את קברה, המפורסם. מי היו הזוג ובאיזה אתר מדובר? אז אנחנו מדברים על הזוג משה ויהודית מונטיפיורי. האתר הוא כמובן קבר רחל שביוד א' חשבן, ועוד ממש קצת ימים אנחנו נציין את יום פטירתה, ובכל הזמן נכון לבוא ולבקר שם הודות לפעילותו של משה מונטיפיורי. עכשיו אנחנו הולכים לדרום, ובדרום ישנו מקום שנקרא מצפה רביבים. מה הרעיון של מצפה רביבים? למה רביבים? קראנו בפרשת האזינו, כי רביבים עלי דשא וכסירים. אז אנחנו רוצים להמשיך לברר על המקום הזה שנקרא רביבים, על כל מה שיש בו היום, על כל מה שפתוח בו. שלום לנתנאלה צחור ממצפה רביבים.
15: שלום וברכה קובי, בוקר טוב גם למאזינים, מה שלומכם?
0: אנחנו מצוין, ברוך השם, מועדים לשמחה. מה יש במצפה רביבים?
15: אז מצפה רביבים קודם כל הוא אתר חלוצי והיסטורי, שבו אתה, בעצם כל מי שמגיע ממש נכנס לשמוע את הסיפור של הראשונים שהגיעו ללב המדבר. בעצם עד 1943 אין יהודים בנגב, באר שבע עיר ערבית. רביבים אחד משלושה מצפים שקמו ב-1943 במטרה ליישב את הנגב ביהודים.
0: ואז?
15: ובעצם מה שעושים אצלנו כאן, מה שעושים אצלנו בסוכות, שאנחנו ממש הוספנו את המקום לכל הביקור להרפתקה של ממש, הרפתקאות במצפה רביבים, יש חדר תחפושות חלוצי שאפשר להתחפש עם אביזרים מהתקופה, יש כאן מרחב בריחה היסטורית, גר המדבר שפותרים חידות ומשימות בתוך המתחם של עתירה, יש כאן מערות, תעלות קשר מקוריות שהילדים יכולים לרוץ ולגלות איך חיו ופעלו כאן החלוצים. יש כאן מטוס דקוטה שאפשר לעלות עד תא הטייס, לשמוע את הסיפור שלו ולהצטלם. וכל זה בחג, בכל המועד אנחנו עושים פעילות נוספות לילדים, פעילות יצירה, מתחם בועות ועוד דברים נוספים. ובעצם המטרה, להכניס אותם לתקופה, להכניס אותם לאווירה, לשמוע את הסיפור של החלוצים הראשונים שהגיעו והחליטו באמת להפריח את השממה, יש מעין של ממש.
0: יפה, ביותר. למה רביבים?
15: מה זאת אומרת למה רביבים?
0: למה קוראים לזה רביבים?
15: בדיוק בפי הפסוק שאתה הזכרת מפרשת האזינו, כרביבים עלי דשא מהתקווה, שיהיה פה תמיכה, שיהיה פה התחדשות, שיהיה פה באמת יהודים בנגב. חלק מזה בעצם התקופה הזאת שהבריטים שלטו בארץ, והמטרה באמת שכשהמדינה היהודית תקום, הנגב יהיה חלק מהמדינה היהודית. גם ועדת אונסקו, ועדה של האום, ביקרה פה ב-47, והתרשמה מזה שיהודים הצליחו ליצור פה חקלאות. הם היו בשוק מערוגות הסייפנים הגלדיולות, וזה שיש פה מטע זיתים קטן ועוד דברים נוספים. הם לא האמינו שאפשר ליצור חקלאות בנגב, ובאמת ההמלצה שלהם הייתה לאום, שהנגב ייכלל בגבולות המדינה היהודית לאחר ביקור במצפה רביבים.
0: יפה. מתי פתוח? באיזה שעות?
15: אז אנחנו בכל המועד היינו פתוחים עד שעה 4, בערב חג מחר אנחנו פתוחים עד שעה 2, אתם מוזמנים, יש גם סיורים מודרכים שלנו, ופעילויות.
0: נכון, בואי נלך קדימה, כי עוד מעט יגמר גם, יש בין הזמנים, יום ראשון, שני, שלישי, שבוע הבא, מה קורה אצלכם?
15: בשמחה, בשבוע הבא, אתר פתוח כל יום, משעה 10 ועד שעה 4, וכולם מוזמנים להגיע, ליהנות, להתחפש, לרוץ, ללמוד, לחקור, ולהתרגש מהסיפור היהודי בנגב.
0: אין ספק, בהחלט דבר מעניין, מרתק ויפה, וגם שונה קצת משאר הדברים אשר אתם רגילים בלב הנגב. נתנאלה, תודה על כל הדברים הללו, ואנחנו בהחלט רביבים, זה מאוד מתאים גם לחג ניסוך המים. אנחנו מתפללים על הגשם ביום שבת הקרוב, בעוד פחות מ-48 שעות, תלוי בסוג התפילה שלכם, אם אתם בעניין ראשון, בנץ או אחר כך, אז 48 שעות פלוס מינוס. נתחיל להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם, אותו מסכת ראש השנה, ממתי מזכירים גבורות שמים, הלכנו לשיטתו של רבי יהושע, מיום טוב אחרון של חג, וזה בדיוק הזמן, וזאת בדיוק העת. אז רביבים, טיפות המים הראשונות, שיהיה לנו בעזרת השם השנה, הרבה הרבה גשם. אנחנו את הסיפור של התוכנית הזאת, אנחנו הולכים לסיים אותה. עם עשרות רבות של מקומות שהבאנו לכם ברחבי הארץ, מצפון ומדרום, ועם הרבה מאוד מסלולים. ואם אתם חושבים שיש לכם עוד דברים להוסיף, אז כתבו אלינו למייל של כל חי, אנחנו נשתדל להביא את זה בכל התוכניות האחרות שלנו. אנחנו באמת שמחים איתכם. תודה ליצחק חן על כל השבוע האחרון שלנו, למוטי קופפר שעמד עמל קשות, פעמיים לפחות השבוע, היה גם טכנאי וגם מפיק, תודה לך, תודה לכל הצוות, לנתי, לבנימין, לישראל מאיר, מנהל התוכניות שלנו, ואנחנו בעזרת השם נשתמע בתוכניות השפות, שיהיו לנו ימים שקטים ומועדים לשמחה, אני בעזרת השם מאמין שיהיה לכם שקט. חג שמח!

0: חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר. בעשר, אופר בשטח. אופר גדנקין עם פעילויות ומשחקים שיפעילו אתכם בשטח. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריפש.
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: בשעה 10, בשידור חי, כאן בכל חי.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. טוב, הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053. שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: הזמנה של מצווה. משפחות החינוך המיוחד, התלמידים, בני הישיבות והבוגרים, כולם מתאחדים לשמחה שאין כדוגמתה. שמחת בית השואבה המסורתית של שיח סוד בבנייני האומה. בהשתתפות הזמרים בנצי שטיין, זמבל ויינברגר, מושה דוביד וייסמנדל, אידל ורדיגר, מקהלת מלכוס ומקהלת שיר מיוחד. בליווי תזמורת מורחבת בניצוחו של יואלי דיקמן. בהשתתפות ובראשות מרנן ורבנן גדול לישראל וראשי ישיבות. יום חמישי, כף בתשרי, היד חול המועד סוכות, בשעה 12 בצהריים, ובשידור חי, כאן בכל חי.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב ומועדים לשמחה באולפן יואב צור. ניסיון התרסקות המטוס אתמול בטיסת פליי פליי דובאי על רקע לאומני. הקבינט המדיני ביטחוני התכנס הערב בשעה 7, שם ראש הממשלה בנימין נתניהו יעדכן את השרים על חקירת האירוע. כמו כן, ישיבת הממשלה תתקיים ביום שלישי הקרוב. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו נשאל הלילה בראיון לרשת פוקס ניוז על אינדיקציה למעורבות איראנית בניסיון התרסקות המטוס על יושביו, וענה כי מוקדם מדי לומר וכי החקירה עדיין נמשכת. הטייס שביצע את התקיפה נחקר כעת בסעודיה. אני חושב שהוא יעבר לאיחוד האמירויות, אמר נתניהו, משם הוא מגיע, או לפחות משם יצא ואמרי. כשנשאל ראש הממשלה ברשת אחרת, האם היה מודיעין מוקדם על ניסיון הפיגוע, הישיב, לא באופן ספציפי, היה לנו המון מידע שזרם על כך שזרועותיה של איראן, במיוחד חיזבאללה וחמאס, מתכננות פיגועים נגד ישראל ואזרחים ישראלים בחול, אך אינני יכול לומר שהייתה לנו התראה ממוקדת לגבי הפיגוע הזה. נתניהו הוסיף כי שוחח עם נשיא איחוד האמירויות השייח מוחמד בן זייד, שהסכים לשיתוף פעולה ישראלי בחקירה. בנושא אחר, אמר ראש הממשלה בראיון לרשת CBS כי ישראל אינה מתכוונת נכון לעכשיו להחזיר לפלסטינים את השטחים ברצועת עזה הנמצאים בשליטת צה"ל. בתשובה לשאלה האם בכוונתו להגיע למצב שבו כ-60% משטח הרצועה יוחזרו לפלסטינים, השיב נתניהו שלו. חיל האוויר תקף בחודש האחרון יותר מ-370 מטרות חיזבאללה בדרום לבנון ויותר מ-140 מטרות חמאס ברצועת עזה, כך עדכן הבוקר דובר צה"ל. בתקיפות חוסלו בין היתר 3 מחטים ומחבלים רבים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. השרפה הלילה בבית האבות בבני ברק. מבדיקה ראשונית עולה כי על פי החשד, השרפה שבה נפגעו 24 בני אדם פרצה בעקבות הדלקת סיגריה ליד בלון חמצן על ידי קשיש כבן 80. הקשיש פונה באורח קשה, אך מצבו יידרדר וכעת הוא מוגדר אנוש. הנשיא האמריקני טראמפ אמר הלילה כי ארצות הברית מתקרבת לנקודת הכרעה בנוגע לפעולותה מול איראן, ורמז כי וושינגטון עשויה לבחור בין יציאה לתקיפות נוספות לבין הגעה להסכם עם טהרן. כשנשאל כיצד ניתן להגיע להסכם עם המנהיגים האיראנים, השיב הנשיא, אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה, או שנפוצץ אותם או שנעשה עסקה, אבל הזמן מתקרב וזה ייגמר בקרוב מאוד, כך או כך. לאחר שמחיר הדלק זינק הלילה ב-52 אגורות לליטר, משרד האוצר אישר את הפחתת מס הבלו ב-50 אגורות, ובכך מחיר הדלק צפוי להתעדכן בימים הקרובים ולרדת שוב ל-7 שקלים ו-77 אגורות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: היום יהיה מעונן חלקית ומידות החום יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי צפוי בצפון הארץ. בשבת תחול עלייה נוספת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.

מועדים לשמחה, בוקר טוב. אנחנו לא בשטח עלה באולפן, אבל בסדר. בני רוצה לשאול אותי משהו, אני כולי אוזן, פתוח לשאלות. לא בני, מה יש לי היום? עם ראש זה. לא, רוצה לשאול משהו, אני לא, סליחה, הכל בסדר. אנחנו עם תוכנית נוספת, שעתיים, סוגרים את חול המועד היום, היום האחרון, נתחיל בלהגיד תודה רבה לשלמה פולק שערך אותנו, בני קגן שמפיק, טכנאי השידור שלנו מוטי קופר. אנחנו עם שעתיים של ראיונות מעניינים ומוזיקה טובה, ואיבך מסתברא שיגיע בהמשך. אם אתם מכירים, תתחילו לחייג ולהציק להפקה, אם אתם עוד לא מכירים, נספר לכם בהמשך. בינתיים נתחיל עם שיר ראשון, רצינו להשמיע אותו אתמול, לא הספקנו. אידל ורדיגר, כולנו אחד. שלכם בוקר מצוין.

0: תינוקות וילדים קטנים חוקרים את העולם גם דרך הפה, אבל לפעמים מאכל תמים או חפץ קטן יכולים להפוך תוך שניות למקרה חירום. אנחנו רוצים להגיד מועדים לשמחה, בוקר טוב לדוקטור יעל בירו, רופאת ילדים בכירה במיון ילדים בהדסה הר הצופים. דוקטור יעל בירו?
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור, מועדים לשמחה. קודם כל תספרי לנו על איזה מקרה לדוגמה שאנחנו יכולים ללמוד ממנו, שנתקלתם בו במיון, שבאביזרים, מאכלים וחפצים יכולים להוביל לחנק בקרב ילדים.
1: אז זה מקרה, זו פנייה שכיחה על המיון, של בליעה או השתנקות או שאיפת גוף זר. זה משהו שאנחנו רואים באופן תדיר. אחד המקרים הכי דרמטיים שלי יצא לטפל בהם, כשעוד הייתי רופאה צעירה, זה הגיע יום אחד למיון אבא, עם ילד בן 3 שנים, מחוסר הכרה. האבא היה בטוח שהילד, זהו, נפטר. הוא פשוט הניח אותו על הבמצא במיון, והלך, כאילו, בשברון ליבו, יצא מהמיון בוכה. לא ידענו כלום. לא ידענו מה קרה לו, לא ידענו מה היה גורם, מה קדם לאובדן הכרה הזה, לא ידענו שום דבר. התחלנו לחפש בכל מיני כיוונים רפואיים, חשבנו שאולי הוא מפרקס, חשבנו שאולי יש לו איזה זיהום עם חיידק טורף, ניסינו ככה, ניסינו ככה. באיזשהו שלב תמו לב שהוא מאוד מתאמץ לנשום. אבל כשמאזינים לריאות עם סטטוסקופ, אין שום כניסת אוויר. כאילו הכל חסום, לא נכנס שום דבר. אז באמצעות כלים מיוחדים, פתחתי את דרכי האוויר שלו, בשביל לראות אם יש שם משהו שחוסם, ואכן היה שם פשוט פופקורן שלם, שחסם את כל קנה הנשימה, הוא ספח גם נוזלים, מהפרשות, והתנפח וכולי. הסתרתי אותו עם כלים מיוחדים, וזה פשוט היה כמו קסם. הילד פשוט תוך דקות חזר להכרה, ותוך שעה היה ילד בריא. ילד בריא זה... שהגיע, שאם הוא היה מגיע באיחור של כמה דקות, אולי כבר לא היה מה להסיד.
0: וואו.
1: אז זה המקרה, כן, מאוד מאוד מאוד דרמטי. שכמובן אחרי זה אבא חזר ונרגע וראה שהילד בסדר, ברוך השם, ואמר שהם היו באירוע משפחתי, והיה שם פופקורן, והילד הגיע אליו, ואכל פופקורן, והוא סימן לו, שהוא נחנק, הוא סימן לו על הגרון.
0: שוב, תזכיר לנו את הגיל של הילד הזה?
1: מה? 3 שנים.
0: 3. לא אמור להתקרב אפילו לפופקורן בגיל הזה.
1: נכון, נכון.
0: באיזה גילאים הסיכון לחלק גבוה במיוחד?
1: אז זה מתחיל, בדרך כלל, זה לא מתחיל בתינוקות בני יומם, וגם לא בחצי שנה הראשונה לחיים. חוץ מן, אתה יודע, יש מקרים נדירים, גם פעם הגיע תינוק איזה 4 חודשים, שאח שלה דחף לה לפה אבן מ5 אבנים. זה גם קורה, אבל בדרך כלל זה מתחיל כשהם נהיים יותר...
0: אז מי שנייה שאני מופתע שיש עדיין 5 אבנים, כן?
1: יש 5 אבנים,
0: יש. לי יש גם בבית, אני קניתי באיזה חנות של אנטיקות, אבל...
1: לא, לא, יש, יש, אנחנו רואים אותם במאיים כל הזמן, הם נבלעים והם מצולמים היטב.
0: זהו, בא לי לשאול אותך, מה הרשימה הגדולה ביותר של דברים שאנשים בולעים שאינם מאכלים? אתם שומרים לכם צנצנות כאלה עם ה...
1: אני לא שומרת, אני בדרך כלל מחבירה להורים עם אפשר, אבל יש, יש מגוון, בהחלט יש מגוון. יש דברים אפילו כל כך, פעם הגיע תינוק שבלה את הטי מפלסטיק הזה שמחזיק טיקט של בגד חדש, וזה נתקע לו בשקדים. כל מיני, כאילו באמת, יש מגוון.
0: בוא נחזור רגע לאוכל. כי אתה יודע, אנחנו כולנו יודעים לא לתת לילד להכניס לפה 5 אבנים, אבל כשזה מגיע לאוכל, וכן, די ברור שילד בן 3 לא צריך להתקרב לפופקורן.
1: אז עוד לפני האוכל אני רוצה להגיד, תינוקות בסביבות גיל 8 חודשים, הם מתחילים לזחול, הם, כמו שאמרת, חוקרים את העולם דרך הפה, ואז הם על הרצפה, וזה משהו שאין עליו מספיק, לדעתי, מודעות, שאם יש לגו מפוזר על הרצפה, אם יש חתיכות קטנות, אם יש גולות, אם יש דברים, הם זוכלים, הם כמו שואב אבק קטן, והם מכניסים לפה כל דבר, זה מה שהם יודעים לעשות. אז עוד לפני שלב האוכל, צריך שתינוק זוכל, לוודא שהסביבה שלו היא נקייה ובטוחה, זה דבר ראשון. אחרי זה, כשהם מתחילים גם באמת לאכול מוצקים, אז מה שמסוכן זה אוכל קשה ואוכל עגול. השילוב הזה הוא השילוב הקטלני ביותר. כלומר, ענבים, אגוזים, עגבניות שרי, נקניקיות.
0: זיתים בלי גלינים, שאנחנו חושבים שזה דבר מאוד בטוח, כי אין את הגרעינים בפנים.
1: הזיתים זה, זיתים זה בסך הכל בסדר. זה לא, כן, זה כזה, אתה יודע, זה לא עגול ונוקשה כמו כדור. משהו שהוא עגול, והוא ממש כמו כדור, נגיד, כמו ענב. אז הוא ממש יכול להתגלגל, להתיישב על מיתרי הכל ולסתום את כל הקנה, זה קשה לשלוף אותו בגלל שהוא עגול.
0: הייתי בטוח שזיתים וענבים זה אותו דבר.
1: כאילו, אתה יודע, אפשר, אם הוציא את הגרעין, ואם הם חצויים, אז בכלל...
0: חצויים, ודאי, גם ענבים לחצות. אני גם תמיד ידעתי שלמשל, מאכילים נקניקיות, שזה דבר לא בריא מלכתחילה, אבל לחתוך לפרוסות, או לפסים, לפסים, לפסים, נכון, נכון, לא לעיגולים.
1: כל משהו עגול זה מסוכן, וקשה, אז כמובן מסטיקים וסוכריות וסוכריות גומי, כל מה שילד לא לועס טוב, והם לא לועסים טוב גם עד גיל 5, כי הם מוסכים וכי המנגנוני להיסטף שלהם לא טובים וכי הם, אתה יודע, פעילים מאוד, אז הם נוטים לקפוץ ולהשתולל ולזוז תוך כדי ארוחה. אז כל הדברים האלה מעלים את הסיכון בעצם להיסטה לא טובה, בליעה לא תקינה ושאיפה לדרכי אוויר.
0: אוקיי,
1: גם כמובן מומלץ בזמן ארוחה שהם ישבו ומבוגר יושב מולם, ומשגיח. לא לעשות דברים בהסחת דעת. את האכילה לא לעשות בהסחת דעת, כמה שניתן.
0: טוב, ממש תיזהרו הורים יקרים. תחשבו 10 פעמים בייחוד איפה הילדים מסתובבים והכל. ותמנעו ותחתכו כמו שצריך את האוכל בפופקורן. לא לקרב לילדים ל3. לא מתאים בכלל. דוקטור יעל בירו, רופאת ילדים בכירה מיון הדסה הר הצופים מירושלים, מיון ילדים הדסה הר הצופים מירושלים, תודה רבה שהיית איתנו, ומקווה שבזכות הדברים שאמרת אולי אפילו ילד אחד נמנע מלהגיע אלייך. תודה רבה. עכשיו זה זמן טוב לפתוח את הקווים לאיפכא מסתברא, אם אתם רוצים לשחק איתנו ולזכות בפרס 035-993-93. אנחנו שואלים אתכם שאלות ואתם צריכים לתת לנו תשובה לא נכונה אבל הגיונית. 035-993-93, אם תצליחו שיש תשובות לא נכונות בפחות מ-60 שניות, בני ייתן לכם פרס. אז כדאי.

0: אנחנו יוצאים לעסק הפרסומות, מיד אחרי נשחק איתכם איפכה מסתברה, וגם נשמע על המצעד השנתי של קבוצת כל חי שהיה אתמול עם המון הפתעות וחלק לא הפתעות, חלק דברים די צפויים. אנחנו נשמע על הכל, פרסומות מיד שווים.
1: עכשיו איתכם עופר בשטח עם עופר גדנקן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לכל המועד עם קובי פינקלר. בעשר, עופר בשטח. עופר גדנקן עם פעילויות ומשחקים שיפעילו אתכם בשטח. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל חדש בדרכים.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
9: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
10: יו, הברז מלא אבנית. מה הבעיה? קחו סנו. סנו אנטיקל קרב שימושי. מסיר חלודה, אבנית ושומנים מכל סוגי המשטחים וממקומות נוספים בבית. סנו אנטיקל. מה הבעיה? קחו סנו.
1: עכשיו איתכם, עופר בשטח, עם עופר גדנקן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו אליכם מן הפרסומות, איפכא מסתברא, המשחק שבו אתם מנצחים כשאתם לא יודעים לענות נכון. שלום לאבישג. הלו?
11: כן.
0: את שומעת אותנו?
11: כן.
0: אבישג מהכן?
11: מירושלים.
0: לא, תגידי לא השתתפת אתמול במקרה?
11: לא.
0: אני נדמה לי, לא אבישג מירושלים אתמול. אבישג, את מכירה את הכללים?
11: צריך לענות הפוך.
0: לא הפוך, אלא תשובה לא נכונה. כי אני לא, למשל, לא, אם אני שאלתך מה העיר הבירה של ישראל, אני לא יודע מה הפוך מירושלים. אבל קריית אונו זה תשובה מעולה. לעומת זאת, אם תעני לי בננה, אז זה לא טוב, כי זה לא קשור בשום צורה ודרך. אוקיי?
11: אוקיי.
0: ומי זה זה שעוזר לך?
11: מה?
0: מי זה זה שעוזר לך? ניתן לו קרדיט, הוא עובד קשה, סתם. טוב, 60 השניות שלך מתחילות עכשיו. איך נקרא בעל מקצוע שמתכנן חללים פנימיים?
11: נגר.
0: נכון. איזה מגדל מפורסם נהרס ברעידת אדמה?
11: מגדל אייפל.
0: מעולה. איזה חומר משמש לייצור נייר בדרך כלל?
11: פלסטיק.
0: מעולה. איזה כלי נגינה כולל מפוח ומקלדת?
11: כינור.
0: כינור. מה המספר הבא בסדרה? 2, 4, 6,
11: 8? 3.
0: אחלה. איך נקראת אומנות של יצירת דמויות באמצעות קיפול נייר?
11: ציור.
0: ציור, זה בסדר גמור. יש לך 6 תשובות לא נכונות בפחות מ-60 שניות. את עשית את זה יפה מאוד. ויש לך פרס, בני, ייתן לך אותו. עלה בדעתי, אגב, מוטי, שאנחנו לא אומרים למאזינים אף פעם מה התשובות הנכונות של הדברים. שלום, אגב, עידו, מה שלומך?
12: בסדר.
0: למיקרופון גם ישמעו אותך. המיקרופון לא פתחתי לו, הנה, עכשיו. עכשיו תגיד שלום.
12: שלום.
0: יפה. אתה יודע מה התשובות הנכונות? אתה יודע מאיזה חומר מכינים נייר?
12: ברור.
0: ממה?
12: עץ.
0: נכון. ואיזה כלי נגינה יש לו מפוח ומקלדת?
12: אקורדיון. מפוחית.
0: אקורדיון. אקורדיון. ומה עשי מספר הבא בסדרה? 2, 4, 6, 8?
12: 10.
0: וקיפולי נייר אתה ודאי יודע.
12: אוריגמי, ברור.
0: נכון מאוד. אז אתה יודע, היית מסתדר עם השאלות האלה. נבחן אותך בהמשך. שלום לאיילה. שלום איילה.
13: הלו?
0: לא עונה לנו, אז נדלג לאורית. שלום לאורית.
14: אושרית.
0: אושרית, למה אני אומר אורית אם זה אושרית? אושרית מאיכן?
14: מבני ברק.
0: אושרית, בקרת הכללים?
14: כן.
0: מעולה. אז לא ליפול, 60 השניות שלך מתחילות. עכשיו, תני לנו אמצעי להאזנה למוזיקה שהיה לפני הקסטה.
14: הטיפון.
0: זה באמת היה לפני הקסטה. צר לי, נפלת לשאלה הראשונה, אבל תודה שהשתתפת. עידו, אתה חושב שאתה יכול גם כן?
12: ברור.
0: רגע, יש לנו את איילה על הקו או שוויתרנו? ויתרנו. אז ניתן לעידו הזדמנות לתת לנו 6 תשובות נכונות ב-60 שניות. הוא טוען שהוא מאוד טוב בזה.
12: הכי טוב.
0: אתה מוכן?
12: ברור.
0: 60 השניות שלך מתחילות עכשיו. איזה חומר מפיקים מקליפת עץ השעם?
12: פלסטיק.
0: אחלה. מי היה הנשיא האחרון של ברית המועצות?
12: דונלד טראמפ.
0: מצוין. באיזה עיר נהרסה החומה ב-1989 באירופה?
12: גבעת שמואל.
0: מעולה. איזה חומר מתקבל כשמחממים חיימר בטמפרטורה גבוהה?
12: לבה.
0: בסדר. על מה נרשם הצילום במצלמה לפני העידן הדיגיטלי?
12: לא הבאתי את השאלה.
0: אז באמת שאלה לא לגיל שלך. איך נקרא הכתב לעברים? אתה יודע?
12: כן, ג'יבריש.
0: מעולה. באיזה שם נודעה ניו יורק בתקופה ששלטו בה ההולנדים?
12: ישראל. אמרת איזה שם?
0: זה של עיר, אבל לא מדינה. בסדר, נוותר לך, עשית את זה נחמד מאוד.
12: ניצחתי.
0: הייתי נותן לך פרס אם ההשתתפות לא הייתה אסורה לעובדי התחנה. אנחנו עכשיו נשמע שיר שזכה אתמול במקום הראשון במצעד החסידי, במצעד היהודי, השיר היהודי הטוב ביותר לתשפ"ו, במצעד השנתי של קבוצת כל חי, ילד טרמפולין, שמחה פרידמן ושי ויינר החמוד. מיד אחרי השיר הזה אנחנו נסכם את המצעד.

0: חזרנו לעוד סבב של איפכא מסתברא. שלום לאיילה. היא שוב נפלה לנו משידור, איילה.
1: שלום.
0: את כן כאן, למה את לא עונה לי?
1: הלו?
0: את שומעת אותי, איילה?
1: כן.
0: את הבנת את הכללים?
1: כן.
0: את מבטיחה לא ליפול לנו עוד פעם מהשידור?
1: כן.
0: את חושבת שאת יכולה להספיק 6 תשובות לא נכונות ב-60 שניות?
1: בעזרת השם.
0: ולא טיפלי במה שהיא נפלה קודם, נכון?
1: כן.
0: בסדר גמור. אז 60 השניות שלך מתחילות עכשיו. באיזה שם נודעה ניו יורק בתקופה ששלטו בה ההולנדים?
1: ניו יורק. איזה שם? לא
0: הבנתי,
1: איזה שם?
0: מה היה השם של העיר ניו יורק לפני שהיה ניו יורק?
1: חיפה.
0: בסדר. באיזה כלי נגינה מנגנים ביד אחת בלבד?
1: אורגן.
0: אחלה. איך נקראת יצירה שמורכבת מחלקי אבן או זכוכית קטנים שמחברים אחד לשני?
1: ציור.
0: ציור, מעולה. איזה חומר שקוף מיוצר בעיקר מחול?
1: ברזל.
0: מעולה. איך נקרא אדם שממונה על אוסף במוזיאון?
1: שומר.
0: בסדר גמור. מאיזה חומר עיקרי הנגר מייצר רהיטים?
1: זכוכית.
0: מעולה, עשית את זה. 6 תשובות לא נכונות בפחות מ-60 שניות. כל הכבוד לך. יפה מאוד. בני עוד רגע ייקח אותך אליו.

0: תשתף איתנו. בסדר? אגב, לפעמים יש גם יתרון לדעת באמת מה השם של הנשיא האחרון של ברית המועצות, כדי לדעת לענות לא נכון על זה. וטוב, אז בוא נתחיל. 60 שניות מתחילות עכשיו. איך נקרא האדם שמתקן ומכוון שעונים?
1: מסגר.
0: מעולה. איזה חומר משמש לציפוי כבישים?
1: חול.
0: מעולה. איך נקרא מסמך שמרשה לאדם אחד לפעול בשם אדם אחר?
1: מכתב.
0: מכתב, בסדר. איזה עיר בברית המועצות ננטשה בגלל אסון גרעיני?
1: מוסקבה.
0: מעולה. איך נקרא האזור במלון שיש בו קבלה וספות? האזור חייב להיות במלון.
1: מועדון.
0: מצוין. איזה חומר משמש בדרך כלל כדי לייצר לבנים אדומות?
1: זיף זיף.
0: פגז, שש תשובות לא נכונות. בכמה זמן מוטי זה היה? 40 שניות, אתה תקשיב. בין 80 או לא בין 80, אתה הכי טוב שהיה לנו בשידור פה ביומיים האחרונים. אתה סתם עושה לעצמך הנחות גיל. אני לא... מוטי, מודי לשמחה. אחרונה לסבב זה, לאה, מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר.
0: את לא בת 80, אני מקווה.
2: לא.
0: למה? בסדר גם, מאיפה את בארץ?
2: מירושלים.
0: מירושלים. מכירה את הכללים, שולטת במשחק?
2: אני חושבת
0: שאת יכולה לעשות את זה?
2: באמת.
0: אז אם ככה 60 שניות שלך מתחילות עכשיו, איפה שומרים מסמכים ישנים?
2: במרתף, במגירה.
0: נחליק לך את זה. איזה חומר בנייה נאסר לשימוש בישראל?
2: בטון.
0: פגז. איזה מבנה בפריז נשרף ב-1871?
2: מגדל אייפל.
0: מצוין. על איזה חומר בדרך כלל כותבים טקסטים?
2: עץ.
0: על עץ, בסדר. על איזה חומר כתבו במצרים העתיקה לפני שהיה נייר?
2: על מתכת.
0: בסדר גמור. ואיך נקרא מבנה שמשמש להצגת יצירות אומנות? איפה תולים את התמונות ואת היצירות?
2: בבנק.
0: מעולה, שהתשובות לא נכונות בפחות מ-60 שניות. בוא נה, אתם טובים. אתם טובים. אגב, את התשובות הנכונות, את יודעת איך קוראים למקום ששמים בו יצירות אומנות?
2: מוזיאון.
0: נכון, ועל מה כתבו במצרים לפני הנייר, את גם יודעת באמת?
2: פפירוס.
0: פפירוס, נכון. מה שנשרף בפריז היה ארמון טבילרי, אגב. ובאסבסט כבר אסור להשתמש בישראל. ואיפה שומרים מסמכים ישנים שוויתרתי לך על זה פה ביג טיים, כי מרתף הולך אחלה. זה בארכיון, בארכיון.
2: ארכיון, זה הכוונה.
0: נכון, ומרתף זה קצת קלוס אינף, אבל בסדר, ויתרנו. שש תשובות נכונות. כל הכבוד לך, מצוין. היית אלופה, הייתם כולכם אלופים, יהיה לנו עוד סבבים בשעה הבאה. הנה מרדכי בן דוד ואבי פישוף. מרבה, מיד אחרי זה יהיו איתנו כאן מד דיווייס ומני גרה שוורץ, ונסכם ביחד המצעד השנתי של כל חי.
3: מרבה חיים, מרבה ישיב ומר, מרבה חוק

0: פרסומות ומיד שווים.
1: עכשיו איתכם עופר בשטח עם עופר גדנקן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
3: סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
6: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
6: חג סוכות שמח.
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-333-5.

0: 10 בשידור חי כאן בכל חי
1: מוצר חלב נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים
2: מה? גם חלבון?
3: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב מידע נוסף באתר מועצת החלב
0: עכשיו איתכם, עופר בשטח, עם עופר גדנקן.

0: אתמול, אחרי חודש של הצבעות, הכנות והרבה מתח, הגיע לסיומו המצעד השנתי הגדול של קבוצת כל חי. נבחרו שם שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה, שיר הגשמק של השנה, כשהשיר זו השנה השנייה ברציפות, אגב מחולק מאוד בחוכמה בין השיר החסידי של השנה לשיר היהודי של השנה. אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב, וזה בכלל לא קל להתעורר אחרי סיום שידור כזה וכל ההתרגשות שמגיעה אחריו, לצמד המנדיז, מני גרה שוורץ ומנדי וייס. בוקר טוב, מועדים לשמחה.
1: אגוט מועד, בוקר טוב,
2: מועדים לשמחה. רגע, תנו לי איזה התמתחות טובה שנייה של בוקר טוב, מאזינים, בוקר טוב, מני, מה נשמע?
0: לפני הכל שבחים, הייתי מרותק אתמול רוב הארבע שעות לשידור, נהניתי מאוד גם מהשירים שהקהל בחוכמתו בחר, גם מהדינמיקה המעולה ביניכם, ואם רולי עורך מצעד ניתן לו קרדיט. תגידו, קודם כל, עכשיו שהכל מאחוריכם, מה לדעתכם היה הרגע הכי גדול של הערב?
1: שהכל מאחורינו והכל מחור, אתה מתכוון.
0: לא, שמעתי את הבדיחה הזאת כמה פעמים אתמול בשידור. אני אומר לכם, כמי שכן נמצא בפנים, וואלה, איך אמר לי רולי אתמול, גם מני ומנדי לא יודעים מי הזוכה עד שלא אומרים להם באוזניות.
2: נכון, בואו נראה את
0: התחומים,
2: זה נכון.
0: שום מחור ושום נעליים. מה היה הרגע הגדול ביותר שלך אתמול, מני?
1: לשבת לצד מנדי, זו חוויה, באמת חוויה יוצאת דופן, זו חוויה שמעבירה ארבע שעות של שידור, שזו משימה לא פשוטה בכלל, למרות שזה נראה כאילו דבר רגיל, אבל באמת זה דבר לא פשוט, גם למי שרגיל בכך לעשות זאת ארבע שעות, ו... לעשות את זה עם מנדי, זה פשוט היה, ממש היה כיף גדול.
0: מנדי, לשבת עם מני, בא לך להחזיר לו, סבבה, הכל בסדר? חוץ מזה רגע עשי שלך אתמול?
2: וואו, כן, זהו, לקחת את התשובה שלי, אני יודע את זה נשמע קלישאתי, אבל באמת, באמת, באמת, זה היה שידור מאוד מאוד מאוד מיוחד. רגע עשי של השידור אתמול, אני חושב ש... אולי דווקא הפתעת השנה, אתה יודע מה? אני חושב ש...
0: הפתעת השנה הפתיעה אותך.
2: הפתעת השנה שמחה אותי אפילו. אחד הרגעים החזקים שהבנתי שהמאזינים שלנו, בשונה מהקמפיין שחלקנו, וגם אני חוטא בזה לפעמים, מובילים על המאזינים שלא באוהבים שירים טובים, ולא מונחים בשירים של פעם, של היום, של עתיד, זה היה הרגע שממש ממש ראיתי שהמאזינים ליבם במקום כל כך טוב, כל כך משובח, כל כך יהודי וחסידי כאחד, בחרו יוצר שבאמת שיחק בכל המגרשים אתמול וזכה בכל המגרשים. בחרו ביצחק בן ארזה, שזכה גם במצד היהודי וגם במצד החסידי במקומות יפים, וגם בהפתעת השנה. זה רגע של נחת שהייתה לי, כמובן רגעים שחזרו שוב ושוב במהלך המצד הכל כך טוב הזה, ולמרות שחסמת אותי מלהגיד את זה אופר, אני אגיד תודה רבה למני גרה, מנדי גרה שוורץ.
0: הפכת אותו למנדי אתמול?
2: הוא מנדי מוחלט, נגמר האירוע הזה, הוא הצטרף לקאט, ברוך השם.
1: הטעות היחידה של רולי בכל המאמץ הזה של החודשיים האחרונים, זה שהוא לא קרא לתוכנית מנדי וייס שוורץ.
0: האמת שאתמול מאחורי הקלעים הצוות התחיל לקרוא לכם המנדיז, רק שתדעו.
1: זהו. אני רוצה לומר מילה באמת בנוגע למה שהוא אומר, הוא הזכיר את זה הקצה המזלג עם בן ארזה, והוא צודק, אבל זה לא רק בן ארזה. אני חושב שאחרי שבע שנים של כל חי מיוזיק באוויר, וכידוע כל השביעים חביבים, ושבע שנים זה שמיטה, ושבע שנים זה כבר מה שנקרא כבר דרך, כן? זה בדרך ל-20 שנה בשביל להיות באמת מה שנקרא למפה הסופית גם בהיסטוריה, אבל בשבע שנים האלה אני חושב שהחותמת המרכזית של המיוזיק זה איכות, קואליטי מה שנקרא, ואת זה ראינו אתמול, כולל בתוצאות שהפתיעו את כולם. אני רוצה לומר שלמשל השיר שהגיע למקום הראשון של אלחנן ענבל ממעמקים, זו הייתה הפתעה מושלמת לכולנו.
0: אתה דורך לי על השאלה שהכנתי לך, מה הייתה ההפתעה הגדולה ביותר שלך בערב הזה?
1: אז אני לא יודע אם זה הגדולה ביותר, לכן מקום ראשון זה הדבר הגדול ביותר, אבל אני חושב שגם אפילו מקום שתיים, לקחת שהשיר של נמואל ואידל ולהביא אותו למקום שניים, פשוט איכות, וזה מראה שהעבודה של כל הצוות במיוזיק במרוצת כל השנה, באמת לשמר את הדבר הזה, שמוזיקה יהודית וחסידית יש לה איכות, יש לה מה להשמיע, יש לה מה לתת ברמה הגבוהה ביותר, גם מוזיקלית, גם טקסטים וגם ביצועים של זמרים איכותיים, והציבור לא פרייר, מה שנקרא, לא פרייר, יודע מה היא איכות ומה לא.
0: יותר מלא פרייר, אני אגיד משהו מהצד, כמי שמלווה המון שנים מצעדים ותחרויות וריאליטיז מסוגים שונים, דווקא כשאין התערבות של כל מיני מומחים שעושים תיקונים קלים, וכשמצליחים להגיע לכמות גדולה מאוד של מצביעים, כי בכמות קטנה באמת לכל מיני המרגנים יש יכולת לעשות הסתות של תוצאות, אבל כשיש לך עשרות אלפי מצביעים מהקהל, בסוף זה התוצאות הכי אמיתיות והכי נכונות שיש. אי אפשר להטות, אף המרגן עם אף יכולת כספית לא יכול להטות תוצאות שיש לך עשרות אלפי מצביעים.
1: זה מדויק.
0: תנו לנו משהו מאחורי הקלעים שהמאזינים לא יודעים עליו.
2: אני חושב שהמאזינים אולי לא תמיד זוכרים את העובדה ש רגע
1: שידור, בוא ניתן את הסיפור האמיתי, בוא ניתן את הסיפור האמיתי. היינו רעבים, רעבים, רעבים, מה זה רעבים?
0: ואני דאגתי לכם רק לשתייה, לא לאוכל.
1: תאמין, ועוד איזה שתייה כזו מתוקה כזאת מכל מיני צבעים שרק עוד יותר הופכת אותך לרעב יותר. איפה ארוחה לב שליד הספרינג? תגיד, אי אפשר ככה לעשות שפרינג, ספרינג, כל הזמן בלי לאכול משהו ליד.
0: אבל לא היה לנו, אמר מנדי נכון במהלך השידור, חבל שאנחנו לא משדרים מסוכה. רק שתראו שבאמת שמעתי כל מילה. אולי כי צריך לשקול שנה הבאה להעביר את המצעד מסוכה ואז אפשר להביא גם אוכל.
1: זה התפקיד שלך, אופר, שנה הבאה לדאוג שספרינג יכפילו וישלשו את התקציב, שנוכל לעשות סוכה שאולבן.
2: קבוצת כל חי.
1: מבחינת סאונד.
0: מני.
1: טוב, היינו רעבים בגלל שאנחנו מקפידים לאכול רק בסוכה כמובן, והשידור הוא מתוך אולפן, כן, שלא יהיה למישהו איזה שהן אי-הבנות.
0: אני מנצל את הבמה לנסות מהראש, מהזיכרון, כי לא הכנתי מראש, להגיד תודה לרולי אזרחי, שהרים הפקה מעולה. ואגב, ראית המון תגובות אתמול לשידור עצמו באתר, באתר אמס, המון תגובות, קראתי את כולן, והיו לא מעט מחמאות לעיצובים הגרפיים ולאולפן המאמם. אז קרדיט ענק לגילי כהן ולליזי על העבודה המדהימה שלהם, ולמשה למפרט על כל התכנותים באתר, ולמנדי, עוד מנדי, השלישי שהיה לכם אתמול,
2: מנדי אור,
0: ובני קגן, ואלעזר ביטון היקר, ואתם תזכרו יותר שמות ממני, שהיו אתמול איתכם שם, והרימו משדר מעולה. יישר כוח ענק לכם על הידענות שלכם, כי הכיף הגדול, הרי לשמוע שירים לא צריך אתכם, צריך טייס, אבל לשמוע את מה שאתם מדברים על כל שיר, ואתם מדברים על הכיוונים שאליהם המוזיקה הולכת, ועל השינויים בדעת של דעת הקהל, ועל מה שהמיוזיק עשה, לשמוע אתכם מנתחים את זה, זה היה החלק הכיפי בשבילי אתמול בערב. תודה לכם.
1: תודה רבה.
0: הנה ממעמקים, הזוכה הגדול של אתמול, אלחנן ענבל. מיד אחרי זה פרסומות חדשות ונחזור לשעה הבאה, אתם מוזמנים לחזור לישון. לילה טוב.
1: תודה לך אופר, שלא נתת לנו לישון חודשיים.
0: תודה.
1: אני שמואל.
0: כשתתעורר, תן לנו ככה תוצאות כמה אנשים צפו בזה אתמול באתר. יאללה, ביי.
1: מיד אחרי שענה.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים. יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
1: פרפקטו. For moments that matter.
0: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
4: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
5: תות בננה, אמא עדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
4: די, אני מסמיק.
6: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
7: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר. מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות. בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
8: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
9: הזמנה של מצווה. משפחות החינוך המיוחד, התלמידים, בני הישיבות והבוגרים, כולם מתאחדים לשמחה שאין כדוגמתה. שמחת בית השואבה המסורתית של שיח סוד בבנייני האומה. בהשתתפות הזמרים בנצי שטיין, זמבל ויינברגר, מוישה דוביד וייסמנדל, אידל ורדיגר, מקהלת מלכוס ומקהלת שיר מיוחד. בליווי תזמורת מורחבת בניצוחו של יואלי דיקמן. בהשתתפות ובראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל וראשי ישיבות. יום חמישי, כף בתשרי, הד חול המועד סוכות, בשעה 12 בצהריים, ובשידור חי, כאן בקול חי.
0: קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות קול חי, השעה 11.
10: בוקר טוב ומועדים לשמחה באולפן יואב צור. המוני מתפללים השתתפו הבוקר במעמד ברכת הכהנים השני של חול המועד סוכות ברחבת הכותל המערבי בירושלים. במעמד השתתפו הרבנים הראשיים לישראל ורב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ'. כך זה נשמע.
11: יבורך

0: ניסיון התרסקות המטוס אתמול בטיסת פליי דובאי על רקע לאומני. הקבינט המדיני ביטחוני התכנס הערב בשעה 7, שם ראש הממשלה בנימין נתניהו יעדכן את השרים על חקירת האירוע. כמו כן, ישיבת הממשלה תתקיים ביום שלישי הקרוב. הלילה אמר נתניהו בראיון כי מוקדם מדי לומר מי עומד מאחורי ניסיון הפיגוע וכי החקירה בעניין עדיין נמשכת. ראש הממשלה נתניהו אמר הלילה בראיון לרשת CBS כי ישראל אינה מתכוונת נכון לעכשיו להחזיר לפלסטינים את השטחים ברצועת עזה הנמצאים בשליטת צה"ל, בתשובה לשאלה אם בכוונתו להגיע למצב שבו כ-60% משטח הרצועה יוחזרו לפלסטינים, השיב נתניהו שלא. חיל האוויר תקף בחודש האחרון יותר מ-370 מטרות חיזבאללה בדרום לבנון ויותר מ-140 מטרות חמאס ברצועת עזה. כך התקן הבוקר דובר צה"ל. בתקיפות חוסלו בין היתר 3 מחטים ומחבלים רבים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. השריפה הלילה בבית האבות בבני ברק. מבדיקה ראשונית עולה כי על פי החשד, השריפה שבה נפגעו 24 בני אדם פרצה בעקבות הדלקת סיגריה ליד בלון חמצן על ידי קשיש כבן 80. הקשיש פונה באורח קשה, אך מצבו יידרדר וכעת הוא מוגדר אנוש. לאחר שמחיר הדלק זינק הלילה ב-52 אגורות לליטר, משרד האוצר אישר את הפחתת מס הבלו ב-50 אגורות, ובכך מחיר הדלק צפוי להתעדכן בימים הקרובים ולרדת שוב ל-7 שקלים ו-77 אגורות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום יהיה מעונן חלקית ומידות החום יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל. לעונה מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי צפוי בצפון הארץ. בשבת תחול עלייה נוספת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עופר בשטח עם עופר גדנקן.
1: שעה שנייה ואחרונה לחג הזה של תוכניתנו, עופר בשטח האולפן. תודה רבה למוטי קופפר, טכנאי השידור, בניקה גן המפיק, שלמה פולק העורך. אנחנו עם שעה קדושה בדברים מעניינים על סוכות, נדבר על הסוכה הענקית בירושלים, ועוד נמשיך ונדבר כמו אתמול על מה עושים עם האתרוגים אחרי סוכות, ונשחק איתכם איפכה מסתברה. אבל הכי חשוב זה הרבה הרבה מוזיקה טובה. אנחנו מתחילים עם אברהם פריד מתוך האלבום חזק, הנה כוח, שיהיה לכם הרבה כוח.

0: ברובע היהודי בירושלים נערכו השנה לקלוט את רבבות המבקרים והעולים לרגל, והכינו סוכת ענק מעודרת במיוחד, ופתחו גם הרבה מאוד אתרים מרכזיים לקהל ללא עלות. אנחנו רוצים להגיד שלום, מועדים לשמחה, לשמעון אלבו, מנכ"ל משרד ירושלים ומסורת ישראל.
1: שלום שלום, גוט מועד, לך ולמאזינים.
0: ספר לנו על הסוכה המיוחדת שהקמתם השנה ברובע היהודי.
1: זו השנה הרביעית שאנחנו באמת זוכים להכין את הרובע היהודי לקליטת המוני בית ישראל שעולים לרגל, במסגרת המיזם שאנחנו קוראים לו מועדים למשפחה. המשרד נערך השנה בצורה מקצועית, בהשקעה חסרת תקדים, כדי שרבבות העולים לרגל יגיעו לכותל, לרובע היהודי, בנוחות, בשמחה, עם מענה מלא ומקיף. השקענו באמת כל מה שצריך, כדי למשפחות יהיה נוח ושמח.
0: אתה זוכר?
1: הסוכה, אוקיי.
0: אז אתה זוכר את המידות שלה? להגיד לנו שנדע להתרשם מה זה נקרא גדול?
1: 450 מטר רבוע.
0: וואו.
1: אתגר מאוד משמעותי, הנדסית, בהתחשב בכך שהשנה עשינו את זה בשיטת חזוניש. אתגר מאוד מאוד משמעותי.
0: כלומר, היא קשרה לחלוטין.
1: ועוד קשרה מעודרת גם לאלה שמקפידים לשבת כפי שיטת חזוניש, עם מיימיד ומיימיד, שלא יהיה מיימיד ומיימיד, משהו שהוא לא עץ, באמת עם הכוונה מדויקת לאורך כל השלבים של הבנייה, גם הנדסית וכמובן הכוונה הלכתית, מודע של הרב זילברמן מהרובע. זה כמובן, זה לא הסוכה, זה מתחם התרעננות, יש לנו פינות ישיבה מרווחות, שתייה חמה וטרה, ובאמת מותאם למשפחות, לשבת, לנוח. כידוע, התחבורה הציבורית מאתגרת בימים אלו להגיע לכותל.
0: נכון.
1: אנשים הולכים ברגל.
0: ואנשים כבר מגיעים לכותל כבר למעלה מחודש, אתה יודע, החל מאלף באלול, ערב ערב. יש לכם...
1: המוני בית ישראל גדשו השנה, כמובן מחמים מהסליחות, בצורה חסרת תקדים, עם ישראל כולו, בשנים האחרונות מתחזק ומתחבר יותר למסורת ולערכים. ברור קשה.
0: דיברת על התחבורה הציבורית, הזכרת לי, זה לא קשור למשרד שלך, אז אני יכול להרשות לעצמי להגיד שבעבר היו שטלים מהמתחם התחנה, כל הזמן עשו וביטלו אותם, ממש חבל, ואני זוכר שפעם היה דיבורים על להרים איזה, איך קוראים לזה, רכבל.
1: רכבל.
0: רכבל.
1: הרכבל מתקדם.
0: כן, זה מתקדם?
1: מאוד משמעותיים שסיימו, כולל התקצוב, גם התקצוב הוא עמד, תהיה תחנה בסמוך לעיר דוד, אירוע הנדסים מאוד משמעותי, במאוד נושאים של מיפוי וזכויות בקרקע שהיה שם אתגרים.
0: כן.
1: אבל הם מתקדם ויתחילו בעבודת המחקר.
0: אז יהיה לנו הרבה יותר קל להגיע לעיר העתיקה.
1: השאטלים לדעתי טובים יותר כיום. השאטלים יוצאים מגבעת התחמושת, מגבעת המבטא, בכל המקומות שיש תחנת רכבת קלה, אוטובוסים ייעודיים לשם, הרכבת הקלה מביאה אנשים לשער שכם ולעירייה, שמשם אתם לך קליחה.
0: כן.
1: גם אני עם המשפחה שמתי את האוטו בקניון של הרכבת, יצאתי איתם
0: בתחבורה
1: ציבורית.
0: מומלץ.
1: מומלץ מאוד.
0: גם אני, אגב, אני כשאני נוסע לירושלים, אני בשנה האחרונה עושה את זה רק בתחבורה ציבורית. רכבת כבדה של רכבת ישראל, ורכבת קלה בתוך העיר, תענוג, חוסך המון זמן על כביש 1 וכביש 443. נחזור לסוכות.
1: אוקיי.
0: ואגב, אני אומר שזה לדעתי אחת הסוכות היחידות בארץ שחוץ מפיקוח הלכתי יש עליה פיקוח הנדסי. פתחתם הרבה מאוד אתרים חינם לרווחת הציבור. תן לנו מקצתם.
1: פתחנו השנה לראשונה באמת את התצפית, הציבור לא מכיר את זה, בישיבת הכותל בנו גג חדש, גם בסיוע של המשרד, תצפית למקום המקדש, יש ציבור שמקפיד להגיע ולהגיד מפני חטאינו ולראות את מקום המקדש, מיוחדת תצפית שמותאמת גם למשפחות, לא צריך להיגרר במדרגות ובתורים, פתוח לכולם ללא עלות, עם מעלית, מונגשת, ישר מהרובע, מאוד מיוחד. חוץ מזה פתחנו את רוב בתי הכהנים שעבר חידוש תוכן מאוד משמעותי לאחרונה, עם באמת התאמה גם טכנולוגית לכל מה שיש היום, וגם התאמה לרוח הדברים כמו שאנחנו רואים את ההיסטוריה ואת המקום היחודי הזה. חוץ מזה הבאנו כלי זמירים שיקבלו את עולי הרגל בשמחה ויכניסו אותם ממש לאווירה של לשאוב,
0: כן, של להרגיש שעלית על הרגל. תאמר לי, אגב, זה הסיבה שאני גם אומר שבכל שנה צריך ללכת לבקר גם במקורות השילוח לפני שבאים לירושלים, לעשות ככה את כל המסלול. תאמר לי, כמה הגיעו לרוב במהלך ימי החג, למרות שיש עוד 24 שעות שלמות שיגדילו את הכמות, אין לי ספק.
1: אנחנו מעריכים את זה בכחצי מיליון אנשים. ציבור אדיר, מי שהסתובב ברגל בימים האחרונים, כמויות כאלה הוא לא נתקל בהם, גם היו כמה שנים מאתגרות, עם מלחמות, ומעבר לציבור שלו עלה בשנים האחרונות, הגיע השנה והכפיל ושליש.
0: יחד עם חודש אלול, לדעתי, יש מעט מאוד יהודים שלא היו בעיר העתיקה בתקופת הימים הנוראים.
1: המתראה על כל גוונה ממש.
0: יישר כוח אדיר לכם על כל העשייה המבורכת שלכם, גם סביב החגים וגם סביב אלול. אני מקווה שמיד אחרי שמחת תורה יש לך קצת מנוחה ממכלול האירועים העצום הזה.
1: אז ראשית, לפני שאני אסיים, אני באמת רוצה להזמין את כל עם ישראל, מי שעוד לא היה, הסוכה והתצפית פתוחות לאורך כל היום, כמו שאני מזמין אותם. ברוך השם, אנחנו משקיעים גם עשרות מיליונים בפיתוח של העיר, לפי חידוש מדרכות, הנגשה, תשתיות, מקיים כל מה שצריך בשביל לפאר את המקום הקדוש הזה של העם היהודי, זה עשה אחרי, גם אחרי.
0: אני בטוח שגם
1: אחרי. קודם
0: כל באו היום, וגם אם לא, מחר אני בטוח שהושענא רבה בעיר העתיקה זה מרגש במיוחד.
1: בהחלט.
0: שמעון אלבו, מנכ"ל משרד ירושלים, מסורת ישראל, יישר כוח אדיר על העשייה המאוד מאוד מבורכת שלכם למען עם ישראל.
1: יישר כוח, חג שמח.
0: מועדים לשמחה.

0: פרסומות ומאחרי מפחה מסתברה 03-593-93 אם אתם רוצים לשחק.
1: עכשיו איתכם עופר בשטח עם עופר גדנקן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה, 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט. כוכבית 6565.
2: הכל לחדש בדרכים.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
6: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
9: כשאני אשתמש
8: שינה
9: מצוינת, גם ללא כדור
8: השינה. תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
1: עכשיו איתכם, עופר בשטח, עם עופר גדנק.

0: שבנו מן הפרסומות, זמן מעולה לשחק איפכא מסתברא. שלום ליוסף חיים.
1: שלום, שלום וברכה, מועדים לשמחה.
0: חגים וזמנים לששון, מהיכן אתה?
1: מושב גפן.
0: איפה זה?
1: ליד בית שמש.
0: לא הכרתי. אבל אני אוהב מושבים. אני החלום
1: שלי. ליד תירוש, אם אתה מכיר.
0: החלום שלי לגור במושב, ככה שפותחים את המרפסת ורואים יער. אבל
1: זה טוב אולי בבין הזמנים, אבל בתור אדם חרדי זה לא כל כך כיף. אני החרדי היחיד פה.
0: חלק מהמשפחה שלי לא אוהבת את הברחשים שמגיעים עם המגורים במושב. אתה מכיר את הכללים?
1: ודאי.
0: אתה תצליח לטעות 6 פעמים ב-60 שניות?
1: בוודאי, בוודאי.
0: אז 60 השניות שלך מתחילות עכשיו. איך נקרא אדם שמתעד דברים עם מצלמה?
1: נגר.
0: מעולה. איזה מכונית ישראלית יצרו אותה מפיברגלס?
1: פרארי.
0: מעולה. איך נקראת גרסה ראשונית של יצירה לפני שמשלימים אותה?
1: תמונה.
0: בסדר. איזה מדינה באירופה התפרקה ל6 רפובליקות?
1: רוסיה.
0: בסדר. איך נקרא סימן גרפי שמייצג חברה או מותג?
1: שוב פעם, מה השאלה?
0: איך נקרא סימן גרפי שמייצג חברה או מותג? לכל חברה יש סימן גרפי, איך קוראים לו?
1: דיאגרמה.
0: בסדר. איך נקראת רצפת עץ שמורכבת מחלקים?
1: שטיח.
0: אחלה, יש לך 6 תשובות לא נכונות ב-60 שניות. ברוסיה, בברית המועצות ויתרתי לך.
1: בברית המועצות, אני גובלתי, כן.
0: לא, אני אומר, הכי קל להגיד אנגליה. אנחנו עושים מדינה שלא התפרקה ל6.
1: זהו, נכון.
0: התשובה הנכונה היא אגב יוגוסלביה. אבל שם בברית המועצות, שם קצת, אתה יודע, שיחק לך שהתפרקה להרבה יותר מ6. זה מה ששיחק לידיך.
1: טוב, תשובה לא נכונה.
0: אז שיחקת אותה. 6 תשובות לא נכונות ב-60 שניות. תודה רבה, יוסף חיים. שלום לתהילה.
2: שלום.
0: שלום תהילה, מה שלומך?
2: בסדר.
0: מכירה את הכללים שלנו?
2: לא כל כך.
0: לא כל כך? אז בוא נסביר לך אותם. אני הולך לתת לך 6 שאלות. ואת צריכה לענות תשובות לא נכונות. אבל צריך להיות עם היגיון. אם אני אשאל אותך למשל, איזה מדינה התפרקה ל6, ואת עונה לי אנגליה, אז זה מצוין, כי היא לא התפרקה ל6. אבל אם את עונה לי חומוס, אז אין לזה שום קשר. מבינה? אם אשאל אותך איזה מדינה באירופה, אז תעני לי מדינה באירופה, אבל פשוט לא את זאת הנכונה.
2: עכשיו,
0: תשובה לא נכונה, אבל הגיונית. 60 השניות שלך מתחילות עכשיו. איזה אונייה מפורסמת טבעה בהפלגת הבכורה שלה? מה? אני לא שומע אותך. אל תהיי בדיבורית, לא נצליח לעשות את המשחק ככה. אני עוצר את הטיימר, אני מתנצל, אנחנו לא שומעים אותך פשוט. אין לנו יכולת לשמוע אותך. מה השתנה בקו פתאום? עברת לדיבורית כדי שישמעו האנשים לידך גם? הלו? ירדה מהקו. שלום לארי. ארי, בן כמה אתה?
3: אני בן 18.
0: ואני שומע את עצמי כפול, יש לך רדיו דלוק?
3: לא.
0: אתה בן כמה אמרת?
3: 15.
0: וואה, באמת לא התחלף חקול עדיין. אני שומע את עצמי כפול, זה מטריד אותי. אתה מכיר את הכללים?
3: פחות יותר כן.
0: יאללה, 60 שניות, מתחילות עכשיו. איזה אונייה מפורסמת טבעה בהפלגת הבכורה שלה?
3: טיטניק.
0: איך?
3: טיטניק.
0: טיטניק זה התשובה הנכונה, נפלת. צר לי. צר לי, יש לנו עוד מאזין בשלוף, או אנחנו נחכה לסיבוב הבא, נחכה לסיבוב הבא. זמן טוב לשמוע שיר. אנחנו שומעים עכשיו את חזק, לא, חזק, של מנדי וולד. נעשה עוד סיבוב של איפכא מסתברא בהמשך, תהיו מוכנים, כן?

0: התחלנו לדבר על זה אתמול, שרגע אחרי שמחת תורה נשארים בבית לא מעט אתרוגים, ומתברר שמאחורי הפרי הזה יש עולם שלם של מנהגים סגולות, וגם רעיונות מעניינים איך להשתמש בהם אחרי החג. שלום לאפרת ושדי, מתכונאית ומאמנת מנטלית, מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה. אז איזה כיף, קודם כל לעלות לשידור, זכות גדולה בשבילי.
0: זכות בשבילנו לארח אותך, קודם כל.
1: איזה כיף.
0: איפה מגיע המנהג הזה של לא לזרוק את האתרוגים אחרי החג?
1: אז האמת שהמקור עצמו, איך אומרים, מנהג בישראל יש לנו כל מיני מקורות ככה עם השנים, אבל המקור שמדברים עליו באמת זה מיובא לגאון רבי רחם עם ניסים יצחק פלאג'י, ועם האמת מובאת בהרבה מקומות, ומי שככה דיבר עליו זה הגאון הרב עובדיה יוסף, כתב אגב על הסגולה הזאת. ואני יכולה לשתף באופן אישי גם הרבנית קניאבסקי, זה כל אישה אני בטוחה יודעת שמיוחסת אליה, והיא באמת הייתה דואגת לחלק במיוחד את הריבת אתרוגים והייתה עושה. אני יכולה לשתף באופן אישי שבאמת בלידה של הבכור שלי במשך 30 שעות הייתי מרוכבת בבית חולים, וממש אמרו שעות אותו זה ניתוח. אני זוכרת הרגע שאבא שלי רץ, אמר, טוב, ריבת אתרוגים, נביא סיגלי של הרבנית באמת קניאבסקי, ותוך שעה ילדתי לידה באמת רגילה, ומאז אני יכולה להגיד שאני גם ממליצה לנשים, וגם עושה באמת אני בעצמי ככה כל שנה, וזה באמת זכות. איך אני אומרת, יש לנו הרבה סגולות בעם, ובאמת חשוב ככה עם הסגולה באמת גם להתפלל ובאמת לחל לידה קלה, וככה נשים, רוב הנשים נוהגות בעצם לעשות מזה את הריבת אתרוגים, שהיא סגולה ללידה קלה במקור שלה, אבל באמת גם נשים שמתקשות להיכנס ללידה סיפרו, יש מקורות מלא, גם הרב עובדיה יוסף אגב סיפר שנשים שהתקשו ללדת הוא היה אומר להם לקחת, והם זכו בשנים האלה, באמת באותה שנה להיפקד, אז ככה, איך אומרים, הלוואי שבזכות זה, כל הנשים שמחכות יזכו לפרי בטן וללידה קלה בעזרת השם.
0: ואיספו את האתרוגים מסביבכם, יש עוד סגולות שמיוחסות לאתרוג שאת מכירה חוץ מאשר הנושא הזה?
1: חד משמעי, יש מהפן הבריאותי, שזה אחד הפירות, זה פרי אדר מלא בויטמין C, הרבה, הרמב״ם היה מדבר על זה, הרבה סגולות בריאותיות, אבל האמת שהיום זה
0: את צריכה לשפר מעט את המיקום שלך, קודם שמענו נהדר, עכשיו טיפה פחות, קצת ימינה, קצת שמאלה.
1: עכשיו אני מקווה שיותר טוב. אני אומרת שמבחינת באמת יש לו הרבה סגולות גם לעשות ממנו, אגב מיץ אתרוגים, אבל מה שאני קצת היום יותר נעזרת זה באמת בגלל הפרי היום הוא מאוד מאוד מרוסס, ואין עליו כביכול סוג של פיקוח, בגלל שזה פרי שנועד, אתה יודע,
0: לא לאכילה במקור, כן.
1: בדיוק. איך אומרים, במדינות אחרות כן נוהגים לאכול, ואצלנו בשביל כל הרעיון של הרמת ריסוס הגבוהה, באמת בשביל שהפרי יישאר יפה במשך כל החג, ולא יהפך לנו לאיזה אתרוג רקוב. אז באמת מרססים את זה ברמה גבוהה, ו... אישית, איך אומרים, מי שרוצה לעשות מיץ אתרוגים שאני עושה, אני לא עושה ספציפית מאתרוג שבורח, אלא אפשר באמת לקנות אתרוג שהוא יותר ראוי לאכילה. לכן,

0: ב-60 שניות איך לעשות ריבת אתרוגים?
1: כן, חד משמעית. אז קחו, איך אומרים, אפשר לקחת כמות, ניקח ממוצעת של 3 או של 7 אתרוגים, מה הממוצע?
0: תלוי, כמה ילדים יש במשפחה או אם השכנים מביאים לנו גם.
1: כן, האמת תיקחו שיקפידו, אני אומרת באמת לכוון, הנה יש עכשיו או שנה רבה בכל הזה, עוד יום תפילה באמת לכוון על האתרוג, ככה שנזכה באמת לכל הסגולות והברכות שברכנו עליו. אז בואו ניתן ממוצע של 3 אתרוגים, שיהיה כן. יותר קל את חשבון, לקחת 3 אתרוגים, אני קודם אומרת לבשל אותם במשקל 500 גרם, תבשלו את האתרוג כמובן, כמו שאמרנו, דבר ראשון זה לקחת את האתרוג, לשטוף אותו טוב, להרתיח אותו במים רותחים ולסנן. חשוב, אנחנו מורידים, חוצים אותו כמובן לחצי, מורידים את כל ה... איך קוראים לזה? האמצע שלו, חותכים לקוביות קטנות, מרתיחים מים רותחים, נותנים לו לרתוח, אני עושה את זה 3 פעמים, מרתיחה מסננת, מרתיחה מסננת, ממש עד שיוצא גם המרירות של הפרי. ואז מה שאנחנו עושים, יש לנו קוביות קטנות של אתרוג, 500 גרם אתרוגים, אני שמה בסיר נקי, 500 גרם סוכר, בסדר? חצי קילו, אני שמה, כן, 120 על מים, אני שמה, אפשר לשים בשביל שאנשים לא יסתבכו, שישימו גם חצי ליטר מים, בסדר? באותו יחס.
0: חצי, חצי, חצי, מעולה.
1: בדיוק, ישימו בערך כף לימון, יש כאלה שעושות עם קינמון, אני אישית אוהבת לטעום את הטעם, כן, של הפרי, איך אומרים, טעור כמו שהוא, אבל אפשר להוסיף קצת קינמון, לא חובה. וזהו, ואז אני נותנת לזה ככה שהסוכר נמס, המים, לתת לזה על חום בערך בינוני נמוך, לתת לזה איזה שעתיים ככה,
0: שלוש
1: בכיף, בדיוק, ואז זה נהפך לנו ככה לריבה מושלמת. אני עושה את זה למנות קטנות, שיארזו להם למנות קטנות, ישמרו להם לט"ו בשבט.
0: נכון, יזגו לה גם בזה לשמור את הריבה לט"ו בשבט.
1: נכון. וזהו, ובאמת להתפלל, אגב, תוך כדי שהאישה עושה, להתפלל על כל מי שמחכה, שכולם יזכו בעזרת השם,
0: אמן.
1: כולם יזכו לדק על ה... וזהו, זה מה שנותר, איך אומרים, לאחל מסובך, זה לא, זה באמת ככה... קליל, ואישה יכולה גם לראות בעין עד שמצטמצם, קצת לא מצטמצם, תוסיפי עוד סוכר, נהיה יותר מדי דביק, את יכולה להוסיף עוד קצת מים רותחים, כאילו, איך אומרים, שיסמכו על עצמם בזה, הרעיון הוא באמת שיהיה פה את הריבה, ולא פה איזה מתכון שחורים שאישה צריכה להגיד, וואי, יצא לי מדויק או לא, העיקר הכוונה פה באמת.
0: נכון. אפרת ושדי, מתכונאית מאמנת מנטלי, תודה רבה לך על העצות, על הסגולות ועל המתכון. חג שמח.
1: תודה לכם, שיהיה המשך חג שמח להתראות.

0: עכשיו איתכם, עופר בשטח, עם עופר גדנקן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל חדש בדרכים.
2: שימו לב, עדיין

גלים ביותר לרחמים ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת ושמכם

0: בכלל פעילות העמותה.
1: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
2: מה? גם ויטמין B12?
3: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
10: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
11: דנונה
10: חג סוכות שמח.

0: 10 בשידור חי כאן בכל חי. לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
1: כשאני אשתמש
0: שינה
1: מצוינת, גם
0: ללא כדור השינה. תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. עכשיו איתכם, עופר בשטח, עם עופר גדנקן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שימו לב מאזינים, שירותי ביעוט כללית וחבורת תרי"ג חוגגים ביחד איתכם בסוכה ומזמינים אתכם ליהנות מאתגר יומי בריא ומתוק במיוחד. בכל אחד מימי חול המועד סוכות, היום זה היום האחרון של חול המועד סוכות, אז איך אנחנו משתתפים בזה? מתקשרים לקו המתוק של כללית, כוכבית 2701, אז כאמור, האתגר היומי, הבריא והמתוק של כללית וחבורת תרי"ג, מחכה לכם ממש עכשיו, בקו המתוק של כללית, כוכבית 2701, ולכבוד זה, החלטתי להביא לאולפן את תנחו מחבורת תרי"ג, בוקר טוב.
4: חגים מוזמנים לססון.
3: מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. הכנתי אותך, אבל לא מספיק טוב. תן לנו רגע, איך משתתפים בפעילות הזאת?
4: התקשרו לקו המתוק של כללית, כוכבית 2701, האתגר היומי הבריא והמתוק של כללית וחבורת תרי"ג מחכה לכם ממש עכשיו בקו המתוק של כללית, כוכבית 2701.
3: ומה הסיסמה שלכם?
4: תרי"ג על הסוף. אין עוד מלבדו.
3: היה לי כיף של שעתיים איתכם היום. אני רוצה להגיד תודה רבה למוטי קופר על הצד הטכני, לבני קגן המפיק, לשלמה פולק שערך אותנו. אנחנו ניפגש כאן בחג הבא או בחופשה הבא או בזמן הבא. יש לנו שיר לסיום, נכון מוטי? יש לנו עוד הרבה שתדע לתכניס את השיר. אנחנו כבר בשמי, בשם כל צוות כל חיים, מאחל לכולכם מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, וגם תהנו בראש הנה רבה וגם בשמחת תורה, שזה החג שאני מאוד מאוד אוהב. תנחום, לא לאכול ממתקים בשמחת תורה.
4: יש מצב אבא.
3: לא בריא.
4: יש מצב אבא.
3: מנסים לי, אני לא אבא של תנחום.
4: אתה כן אבא שלי.
3: שלך כן. אנחנו נמנעים להגזים ממתקים. קחו פירות. שיהיה לכם המשך האזנה מצוינת.
4: אתה כן אבא שלי.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי השבוע במסכת בכורות בדפים י"ב עד י"ט. במהלך השבוע נדון בעניינים הבאים: האבנט המיוחד שהוחזק בארון בגדי הכהונה בבית המקדש, שינוי ההלכה בעקבות שינויי הטבע, רחיצת תינוק ביום השלישי ללידתו, אכילת מלח בסיום הארוחה, המחקר שערך בעל תרומת הדשן, לא כל מה שלא רואים לא קיים. חזקה אינה פתרון רב תכליתי לכל הספקות, ההבדל בין עובר כהן לעובר בהמה, עד כמה יש לדייק בעשיית ריבוע התפילין, תף התקן התורני, ומקצת היום ככולו איך ומתי. אך היום נפתח בדף י"ז עמוד א', אמר רב אחא: האם בבית המקדש תלה אבנט ייחודי שנטבע מצמר מיוחד במינו לצורך עבודה בקורבן אחד ויחיד? המנחת חינוך מעלה אפשרות מעניינת זו. הגמרא דנה בדינה של עז בת רחל ושל רחל בת עז לעניין בחורה. בין הדברים התפתח נידון כיצד להתייחס לצמרה של רחל בת עז אשר אינה דומה למולידה. שאלה זו מתייחסת לענייני שעת נז, האם צמר זה נאסר בשעת נז, וכמו כן לעניין ציצית, לעניין תומת נגעים וראשית הגז. מאחר שבכל אלה התורה התייחסה לצמר כבשים, התעוררה השאלה אם צמר זה נחשב כצמר כבשים. הגמרא עונה כי קיימת דרשה מיוחדת בכל אחד מנושאים אלה אשר ממנה למדים כי צמר שהשתנה אינו נכלל בצמר הנדרש על ידי התורה לכל אחת מן ההלכות שנמנו. והנה, את האבנט שהכהנים חגרו על בגדיהם, התורה ציפתה לטוות מצמר ופשתים יחדיו, והגמרא אינה מביאה דרשה או לימוד שגם בבגדי כהונה יש צורך בצמר שאינו משונה, שאינו מרחל בת עז. המנחת חינוך הסיק מכך כי בגדי כהונה שנעשו מצמר של רחל בת עז קשרים אמה לעבודה בבית המקדש, ואף סיוע לדבריו הוא מביא מכך שהרמב״ם אינו מציין בהלכות כלי המקדש כי צמר שכזה אינו ראוי לתביעה בבגדי כהונה. נמצאנו למדים כצמרה של רחל בת עז אינו נחשב כצמר האסור בשעת נז, אך הוא ראוי לשמש כצמר הנדרש לבגדי הכהונה. מעתה הוא מבקש ליישב קושייה עצומה של השאגת אריה. אחד הקורבנות הקרבים בבית המקדש הוא קורבן חטאת העוף, הקרב במקרה שקיים ספק אם האדם חייב בקורבן חטאת. השאגת אריה מתקשה, איך הכהן רשאי להקריבו? הרי ייתכן שבעל הקורבן אינו חייב חטאת, ועוף זה אינו קורבן. נמצא הכהן עובד עבודת חולין בבגדי הכהונה עשויים צמר ופשתין, ולדעת הרמב״ם בהלכות כלי מקדש לא הותר שעטנה זה אלא לצורך עבודת המקדש ולא לעבודת חולין. אומר המנחת חינוך, אם בבית המקדש תלה אבנט מיוחד שנעשה מצמר של רחל בת עז, ניתן ליישב את קושיית השאגת אריה, שכן צמר זה אינו אסור בשעת נז, אך הוא ראוי לתביעת בגדי הכהונה, והכהן שהקריב חטאת העוף לבש אבנט זה. המנחת חינוך ממשיך לדון בנושא מצדדים שונים, ואילו בעל המשנה ברורה זצ"ל לא הסתפק בדבר כלל, לדעתו ברור ופשוט כי צמר של רחל בת עז אינו ראוי גם לבגדי הכהונה. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ארצה השם נדון בשינויי ההלכה בעקבות שינויי הטבע. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
3: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053. שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
4: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל, יונדאי או מודה וג'קור, במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם, לפרטים כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.

ABT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ומועדים לשמחה באולפן יואב צור. בית המשפט העליון דן היום בעתירות לפסילתו של יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה מהתמודדות לכנסת. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר אמר בפתח הדיון כי אבו שחדה תמך במתקפת 7 באוקטובר וכי מקומו בכלא ולא בכנסת. במהלך הדיון אמר השופט שטיין, אני מבין מהמאמר של אבו שחדה שהוא מעודד טרור מהסוג של 7 באוקטובר וזה משהו באמת כי זה מה שאמר באופן ספונטני. כזכור, ועדת הבחירות המרכזית כבר החליטה לפסול את מועמדתו של אבו שחאדה לכנסת. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג החליט שלא לפסול את תשדיר הבחירות של בצלאל סמוטריץ' שבו מוצגים שופטי בגץ והיועצת המשפטית לממשלה כשהם ניגרים בכוח. סולברג התייחס לטענה בדבר האופן שבו מוצגות הדמויות בתשדיר וקבע כי מותר להשתמש בדמות של עובד ציבור בכיר כדי להביע עליו ביקורת. בגץ התיר לפרסם כי סגן אלוף אריה עמידרור, בנו של אלוף במילואים יעקב עמידרור שכיהן גם כראש המלל, הוא הקצין ששימש כקצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר. ברקע ביטולי הטיסות של חברת פליי דובאי לישראל, חברת אל על אישרה כי תפעיל מערך טיסות חילוץ מיוחד להשבת הישראלים השוהים באיחוד האמירויות, בכפוף לקבלת אישור גורמי הביטחון. הטיסה הראשונה צפויה להמריא כבר מחר, כאשר כלל טיסות החילוץ ימריאו מתל אביב ללא נוסעים. בתוך כך, התובע הכללי של איחוד האמירויות הורה לפתוח בחקירה בכל הקשור לניסיון פיגוע הטרור שאירע אתמול במטוס. כך דיווח סוכנות הידיעות של איחוד האמירויות. אחרי שנציגי צה"ל צפו בסרט נאזה, סרט שיוצר על ידי שני פעילי שמאל ישראלים ופגע קשות בתדמית הישראלית תוך הסתה חמורה לאחר שהציג את ישראל כפושעת מלחמה וכמי שהרגה חפים מפשע בעזה, דובר צה"ל מוסר כי הסרט מציג תמונה מעוותת, מטעה ולא מציאותית של תהליך תכנון ותקיפת המטרות, כאשר אלה נובעות מהצגה מסולפת או מניפולטיבית. עוד מסר הדובר כי אילו יוצרי הסרט היו מקיימים בתום לב תהליכי אימות ובדיקת עובדות והצלבת מקורות כמקובל, הם היו יכולים לזהות את הטעויות המהותיות המוצגות בסרט. המשטרה צפויה להגיש כתב אישום נגד הצעיר שזרק מלחיות לעבר נפתלי בנט בעת שרח סיור בחירות בבני ברק. כתב האישום יעמוד על ניסיון תקיפה. המוני מתפללים השתתפו הבוקר במעמד ברכת הכהנים השני של חול המועד סוכות ברחבת הכותל המערבי בירושלים. במעמד השתתפו הרבנים הראשיים לישראל ורב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ'. כך זה נשמע.

0: לאחר שמחיר הדלק זינק הלילה ב-52 אגורות לליטר, משרד האוצר אישר את הפחתת מס הבלו ב-50 אגורות, ובכך מחיר הדלק צפוי להתעדכן בימים הקרובים ולרדת שוב ל-7 שקלים ו-77 אגורות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום מעונן חלקית ומידות החום יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי צפוי בצפון הארץ, בשבת תחול עלייה נוספת.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.

מועד, מאזינים יקרים, כל חי 93 ו-92.8 FM, אנחנו נמצאים כאן בירושלים בבנייני האומה, שמחת בית השואבה של ארגון שיח סוד. תכף מתחיל פה האירוע, הקהל נכנס, התזמורת כבר ממוקמת, התזמורתו של יואלי דיקמן, מיד אנחנו נתחיל, נשמע כמה צלילים ונתחבר.

0: בירושלים בשמחת בית השואבה של ארגון שיח סוד. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לא לפני שנודה לטכנאי השידור מוטי קופפר. נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב, עדיין פה באמצע הרחנות.
1: עכשיו איתכם שמחת בית השואבה של ארגון שיח סוד מבנייני האומה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יש ליקר ויש פרפקטור. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
6: פרפקטור. For moments that matter.
5: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: צ'מפיון 72 שעות. חוזר וגדול. עם מחירים של פעם בשנה. גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים. עם 7 מקומות ישיבה. אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו. אולם פולקסווגן. התנופה 9 תלפיות. הכניסה מרחוב הסדנה 4. כפוף לתקנון באתר.
8: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
9: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
10: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
1: עכשיו איתכם, שמחת בית השואבה של ארגון שיח סוד מבנייני האומה.

0: מאזינים יקרים, נצא כעת להפסקת פרסומות, מיד מיד נשוב.
1: עכשיו איתכם, שמחת בית השואבה של ארגון שיח סוד מבנייני האומה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט. כוכבית 6565.
2: הכל לחדש בדרכים.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
4: חג סוכות שמח.
5: תגיד תות בננה, השפיגל לא היו פה גם אתמול?
6: האמת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
5: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
7: שפיגל, יש לי שמה.
8: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

0: שלווה הולך פה מצב, חריף אש.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
3: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
4: מוצר חלל, נבחרת מנצחת.
5: מה? גם חלבון?
6: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
7: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחידוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
9: עכשיו איתכם, שמחת בית השואבה של ארגון שיח סוד מבנייני האומה.
10: הגותמועד, מאזינים יקרים, התחיל פה השמחת בית השואבה בשיח סוד בבנייני האומה, שעל התזמורת מנצח יואלי דיקמן. כעת עלה לבמה הזמר יהודה מנהיים. בוא נתחבר לבמה.
11: למקלת מלכי, שזה כבר הרבה יותר ממסורת, עם הרבה לב, עם הרבה נשמה, עם סיופה, הנה התאורה. בוא נעשה קצב, 1, 2, 3, 4. תזיזו את זה בקצב, ימין, שמאל.

אם אפשר להרים מאסטר מוניטורים. אם אפשר על

Brasil é o fim.

מאזינים יקרים, אנחנו נצא כעת להפסקת פרסומות חדשות ונשוב כאן לשמחת בית השואבה של ארגון שיח סוד. מזה כמה שנים אנחנו מעבירים אותם שנה שנה, והשמחה שהולכת להיות כאן הולכת לפרוץ גבולות.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם, גלט טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.

0: בשידור חי, כאן בכל חי.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריפש!
2: דוריטו, סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: כי אתה סובב כל עמי.
4: שולי רנד, בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565. בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. טוב, הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
5: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ומועדים לשמחה באולפן יואב צור. בבית המשפט העליון נמשך הדיון בעתירות לפסילתו של יושב ראש בעלת סמי אבו שחאדה מהתמודדות לכנסת. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר אמר בפתח הדיון כי אבו שחאדה תמך במתקפת 7 באוקטובר וכי מקומו בכלא ולא בכנסת. במהלך הדיון אמר השופט שטיין, אני מבין מהמאמר של אבו שחאדה שהוא מעודד את טרור מהסוג של 7 באוקטובר, וזה משהו באמת, כי זה משהו אמר באופן ספונטני. בתשובה השאלה מדוע לא הסיר את המאמר ומדוע לא התנצל, ענה יושב ראש בל"ד, שכחתי מהמאמר הזה, אני בעצמי לא יודע איך כתבתי מאמר כזה. בתוך כך, חברי הכנסת טלי גוטליב ואחמד טיבי התעמתו מחוץ לאולם הדיונים במהלך הדיון. כך זה נשמע. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג החליט שלא לפסול את תשדיר הבחירות של בצלאל סמוטריץ', שבו מוצגים שופטי בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה כשהם נגררים בכוח. סולברג התייחס לטענה בדבר האופן שבו מוצגות הדמויות בתשדיר, וקבע כי מותר להשתמש בדמות של עובד ציבור בכיר כדי להביע עליו ביקורת. בג"ץ התיר לפרסם כי סגן אלוף אריה המדרור, בנו של אלוף במילואים יעקב המדרור, שכיהן גם כראש המל"ל, הוא הקצין ששימש כקצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר. ברקע ביטולי הטיסות של חברת פליי דובאי לישראל, חברת אל על אישרה כי תפעיל מערך טיסות חילוץ מיוחד להשבת ישראלים השוהים באיחוד האמירויות בכפוף לקבלת אישור גורמי הביטחון. הטיסה הראשונה צפויה להמריא כבר מחר, כאשר כלל טיסות החילוץ ימריאו מתל אביב ללא נוסעים. בתוך כך, התובע הכללי של איחוד האמירויות הורה לפתוח בחקירה בכל הקשור לניסיון פיגוע הטרור שהראה אתמול במטוס, כך דיווחה סוכנות הידיעות של איחוד האמירויות. אחרי שנציגי צה"ל צפו בסרט נאזה, סרט שיוצר על ידי שני פעילי שמאל ישראלים ופגע קשות בתדמית הישראלית תוך הסתה חמורה לאחר שהציג את ישראל כפושעת מלחמה וכמי שהרגה חפים מפשע בעזה, דובר צה"ל מוסר כי הסרט מציג תמונה מעוותת, מטעה ולא מציאותית של תהליך תכנון ותקיפת המטרות, כאשר אלה נובעות מהצגה מסולפת. עוד מסר הדובר כי אילו יוצרי הסרט היו מקיימים בתום לב תהליכי אימות ובדיקת עובדות והצלבת מקורות כמקובל, הם היו יכולים לזהות את הטעויות המהותיות המוצגות בסרט. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: התחזית בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מכירת רכב כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: היום מעונן חלקית ומידות החום יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי צפוי בצפון הארץ, בשבת תחול עלייה נוספת.
1: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מכירת רכב כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.

שבנו מהפסקת פרסומות, חדשות. תודה לטכנאי השידור מוטי קופר. אנחנו נמצאים כאן בבנייני האומה בשמחת בית השואבה של ארגון שיח סוד. כעת על הבמה מוישה דוביד וייס מנדל יחד עם יואלי דיקמן ומקלת מלכוס.

0: מוישה דוד וייסמנדל, איפה הכפיים שלכם?
1: מוישה דוד וייסמנדל כעת יורד מהבמה. מי שעולה לבמה כעת זה הזמר זנביל ויינברגר. אני יכול להגיד לכם שהאולם פה מלא עד אפס מקום, עוד אנשים עומדים פה בכניסה לנסות להיכנס, והשמחה שהולכת פה פשוט פורצת גבולות. אנחנו נהיה איתכם כאן, נצא כעת להפסקת פרסומות קצרצרה ומיד מיד נשוב.
2: עכשיו איתכם שמחת בית השואבה של ארגון שיח סוד מבנייני האומה.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
3: הכל לחדש בדרכים.
2: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלט טיקט. כוכבית 6565.
3: הכל

0: תזונתיים.
1: מה? גם ויטמין B12?
2: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.

0: בשעה 10 בשידור חי כאן בכל חי. רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ג'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ג'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ג'בל.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם

0: העמותה.
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: עכשיו איתכם, שמחת בית השואבה של ארגון שיח סוד מבנייני האומה.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שבנו מהפסקת הפרסומות, כמו שנאמר לפני הפרסומות, כעת על הבמה פשוט מרים פה את הקהל, זנזיל ויינברגר יחד עם הקלט מלכוס ויואלי דיקמן. בואו נתחבר לבמה.

0: עכשיו נעשה משהו לשמיים. מן השומיים ושאר השומיים. מה אתם עדיפים קודם? לא שומע. זה חצי חצי, אז אני אצטרך להחליט.
1: תרימו יד, מי אומר מן השומיים ירים יד? מי אומר שאר השומיים ירים יד?
0: אז שתיהם ביחד, נשלב את זה, יולי.
1: אפשר לשלב אולי את שאר השומיים מן השומיים בתוך השיר, משפט ככה, משפט ככה. מן השומיים, שאר השומיים. אם אפשר לעשות פה דרמה עם המסכים, מבקש לכבות את כל האולם, תאורה חושך גמור, תוציאו את הפנסים כולם. כולם, להדליק, להדליק, להדליק, להדליק. קחו את ה-20 שניות, תדליקו. אם אפשר לדמר את... יופי, עוד טיפה. אם אפשר ספוט, רק על זנבל, על השטרמל של זנבל, ספוט. צר כזה. כולם לעשות ה... בואו נשמע אתכם בענייני האומה.

0: תן לקהל לעשות את הקרש. בנמן כבוידך הוא.
1: אוקיי, כזה, אבל תשימו לב. בוא נעשה את זה יותר קצר ויותר דרמטי. זה אבל תן לנו...
0: בנמן כבוידך הוא.
1: בום, בום, קצר.
0: בנמן כבוידך הוא.
1: טוב!

0: וואו, וואו, וואו, וואו, מה שהיה פה עכשיו, הקהל מחזיק לפידים של אור.
1: אנחנו מקדמים בברכה.
0: לפידים של אור ויואלי אומר להם מה לעשות, והאולם פה נהיה חשוך, וזה היה פשוט יפהפה. התיעוד יהיה באתר אמס. כעת עולה לעלות לדבר מנכ"ל הארגון, הרב שמעון לוי, שיברך את המאזינים ואת הקהל שכאן ב... אולם.
1: אנחנו מקדמים בברכה את יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת הרב יעקב אשר, שבא להשתתף איתנו בשמחת בית השואבה. אני מתכבד להזמין למסע המרכזי את האיש שמנצח על מקהלת הלוויים, שמסייעים לכולם להגיע למזבח, איש החזון והמעש, ראש מוסדות שיח סוד, הרב שמעון לוי, לברך ולדבר לקהל הקדוש. הרב לוי, בבקשה. מבקשים מכל מי שעומד בצד לתפוס את המקומות. תודה.
2: רבו ישראל, רבנים חשובים, אורחים נכבדים, הורים ומשפחות יקרות, צוות שיח סוד המסור, ובעיקר ילדי ותלמידי שיח סוד היקרים שלנו, תסתכלו רגע סביבכם, תסתכלו על האולם הזה, על האולם ליד, אלפי אנשים, אלפי הורים, אלפי בני משפחה, אלפי אנשי צוות ואלפי סיפורים של חיים. וכל האלפים האלה התכנסו כאן היום בשביל דבר אחד, לשמוח. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה זה נקרא שמחה? האם שמחה זה נקרא שאין שום קושי? האם שמחה זה נקרא כשהכל מסתדר בדיוק כמו שתכננו? האם שמחה זה שהחיים תמיד קלים? אני חושב שלא. והמשפחות של שיח סוד יודעות את זה טוב מאוד, יותר מאשר כל בן אדם אחר. שמחה אמיתית היא לא חיים בלי אתגרים. שמחה אמיתית היא היכולת למצוא את האור גם בתוך הדרך. וזה השמחה שאנחנו חוגגים פה היום. ישבתם מים בסוסוין. אומר הפסוק, ושבתם מים בססון ממעייני הישועה. נשאלת השאלה, למה הושבתם? למה לא שתו מים בססון? התשובה היא כי מים נמצאים במעיין, אבל כדי להגיע אליהם צריך לשאוב, צריך להתאמץ, צריך להוריד את הדלי, להרים אותו, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שמגיעים למים. וזה הסיפור החיים של כולנו. יש דברים שמגיעים בקלות, יש דברים שצריכים לשאוב אותם ממעמקי הלב. כמו שאומר רבי נחמן מברסלב, כוח, אמונה, תקווה, שמחה. ואני רוצה לומר היום לכל אבא ואמא שנמצאים כאן, אני יודע כמה פעמים שאבתם כוחות, כמה פעמים הייתם צריכים להרים את עצמכם, כמה תפילות התפללתם, כמה דמעות היו בדרך. וכמה פעמים אמרתם לעצמכם, עוד צעד אחד, עוד ניסיון אחד, עוד יום אחד. והיום אנחנו אומרים לכם, תסתכלו על מה שיצרתם. הילד שלכם כאן, המשפחה שלכם כאן, והעולם הזה מלא באלפי משפחות שהולכות יחד, אתם לא לבד. והיום אנחנו שואבים שמחה, אבל היום אנחנו לא באנו לשאוב מים, היום באנו לשאוב שמחה. לשאוב אותה מהילדים שלנו, לשאוב אותה מהמשפחה שלנו, לשאוב אותה מהאחדות, ולשאוב אותה מהידיעה שיש לנו כאן קהילה אדירה של אנשים שמאמינים באדם. תלמידי שיח סוד, אתם הכוח שלנו. ועכשיו אני רוצה לדבר אליכם, תלמידי שיח סוד. תדעו לכם משהו. אנחנו המבוגרים חושבים לפעמים שאנחנו אלו שבאים ללמד אתכם, אבל האמת, אתם מלמדים אותנו הרבה יותר. אתם מלמדים אותנו מה זה כוח, מה זה התמדה, מה זה סבלנות, מה זה שמחה אמיתית. אתם מלמדים אותנו להתרגש. מדברים שאולי אנחנו המבוגרים כבר הפסקנו, מדברים שאנחנו אולי המבוגרים כבר הפסקנו לשים לב אליהם. אנחנו, ממילה חדשה, מעוד צעד, מהצלחה קטנה, מחיוך, ממפגש, ואתם מזכירים לנו בכל יום, שום אדם לא נמדד לפי המגבלה שלו, אדם נמדד לפי הנשמה שלו, לפי הייחוד שלו, לפי הכוחות שבו, ולפי המקום שהוא תופס בעולם. ולכן היום אני רוצה שכל תלמיד ותלמידה בעולם הזה ישמעו, אתם לא נמצאים כאן כי אנחנו עושים לכם טובה. אתם כאן כי אתם חלק מאיתנו, אתם שיח סוד. הורים יקרים, המעמד הזה שלכם ועכשיו אליכם ההורים. אני רוצה שתעשו משהו קטן, תסתכלו על הילד שלכם, לא על מה שחסר, לא על מה שצריך עוד לתקן. תסתכלו על הדרך שהוא עבר, על מה שהוא כן הצליח, על הכוחות שלו, על האישיות שלו, על השמחה שהוא הכניס לבית שלכם. ואולי במעמד הזה זה ההזדמנות לומר לעצמכם, יש לנו הרבה על מה להודות, כי לפעמים בתוך המרוץ של החיים אנחנו שוכחים לעצור, והיום עצרנו. היום אנחנו אומרים תודה, ריבונו של עולם, תודה על הילדים, תודה על המשפחות, תודה על הצוות, תודה על הדרך, ותודה על האתגרים שהפכו אותנו למי שאנחנו. נשאלת השאלה, ומה הופך את שיח סוד לשיח סוד? יש לנו היום הרבה מאוד מבנים, מרכזיים, בתי ספר, תלמודי תורה, ישיבות, מעונות, דיור, בריכות טיפוליות,

0: מה עוד אפשר לעשות? וזה שיח סוד. ואז אני חושב על אבא זיכרונו לברכה, וכאן אני רוצה לעצור לרגע. כשאני רואה את האולם הזה היום, אלפי אנשים, אני חושב על אדם אחד, אבי זיכרונו לברכה, הרב דוב לוי, האדם שהניח את היסודות של שיח סוד לפני עשרות שנים. הוא הסתכל על העולם וראה דבר אחד שאחרים לא תמיד ראו. הוא ראה אדם, הוא ראה ילד, הוא ראה נשמה, הוא ראה משפחה, והוא ראה בעצם אנחנו יכולים לעשות יותר. מה שהיה אז רעיון הפך למסגרות, מה שפעם היה מסגרות הפך לארגון, מה שהיה ארגון הפך היום למשפחה של אלפים. ואם הייתי אוכל לומר היום משפט אחד, הייתי אומר לו, אבא, תסתכל, תראה מה נהיה מהחלום, תראה את האולם, את האולמות, תראה את המשפחות, תראה את הילדים, תראה את הצוות. החזון שלך חי והוא ממשיך לגדול. אבל אנחנו לא מסתפקים במה שיש, ופה מגיע האחריות שלנו. כי חזון אמיתי לא אומר עשינו. חזון אמיתי אומר, מה הלאה? אם יש לך ילד שיכול להתקדם, אנחנו רוצים לעזור לו להתקדם. אם יש משפחה שצריכה מענה, אנחנו רוצים להיות שם. אם חסרה מסגרת, אנחנו רוצים לבנות. אם צריך להרחיב, אנחנו רוצים להרחיב. ואם העולם אומר לנו זה מספיק, אנחנו צריכים לשאול האם זה באמת מספיק. כי כשמדובר באנשים שלנו, אנחנו לא מסתפקים במינימום. אנחנו נמצאים בערב הושנה רבה, והיום הזה זה לא עוד יום בלוח השנה. אנחנו עוד מעט אנחנו עומדים ברגעים האחרונים של חג הסוכות, אחרי ימים של תפילה, אחרי ימים של ישיבה בסוכה, אחרי ארבעת המינים, אחרי ימים של קרבת אלוקים, ועכשיו אנחנו מגיעים אל ההושנות. הושענו, תן לנו ישועה, תן לנו ברכה, תן לנו בריאות, תן לנו כוחות, תן לנו בשורות טובות. ואני רוצה שהיום כל אחד מאיתנו ייקח בלב תפילה אחת. כל אבא על הילד שלו, כל אמא על המשפחה שלה, כל איש צוות על התלמידים שלו, וכל אחד מאיתנו על עם ישראל. ויש עוד דבר אחד שאני רוצה לבקש, שנמשיך להיות משפחה, כי אפשר להיות ארגון גדול, אפשר להיות מערכת גדולה, אבל אסור לנו אף פעם להפוך להיות רק מערכת. אנחנו רוצים להישאר משפחה, משפחה שיודעת לשמוח ביחד, משפחה שיודעת לבכות ביחד, משפחה שיודעת לעזור, משפחה שיודעת להאמין, ומשפחה שיודעת להגיד לכל ילד, יש לך מקום. ולסיום, אני רוצה...
1: לפני השמחה, יש סרט של הרב שטרנבוך. יש סרט של הרב שטרנבוך שאצלו התחילו את האירוע עכשיו מיד אחרי זה לפני המקרה.
0: לסיום, לפני שבעזרת השם תקומו בעוד כמה דקות והמוזיקה תתחיל ויהיו ריקודים, יהיו הופעות, יהיה שמח, אני רוצה אז שנזכור, אנחנו לא רק רוקדים עם הרגליים, אנחנו רוקדים עם הלב, אנחנו רוקדים על כל ילד שעשה עוד צעד, על כל משפחה שלא ויתרה, על כל איש צוות שנתן עוד שעה, על כל מטפל שהאמין, על כל מנהל שהוביל, על כל הורה שאמר אני מאמין בילד שלי, ועל כל ילד שאומר לנו בלי מילים תאמינו בי. אז משפחת שיח סוד היקרה, היום כאן בבנייני האומה אנחנו לא רק עושים שמחת בית השואבה, אנחנו כותבים עוד פרק בסיפור של שיח סוד, פרק של אמונה, פרק של משפחה, פרק של שליחות, פרק של שמחה. ואני רוצה לסיים במשפט אחד. יש שמחה שמקבלים משהו, אבל יש שמחה עוד יותר גדולה, שהשמחה שמגיעה כשמבינים שיש לנו בשביל מה לחיות, בשביל מי לפעול ובשביל מי לתת, וזה השמחה שלנו היום. אנחנו כאן בשביל הילדים, אנחנו כאן בשביל המשפחות, אנחנו כאן בשביל השליחות, ובעזרת השם נמשיך לשוב בססון ממעייני הישועה. נמשיך לגדול, נמשיך לבנות, נמשיך להאמין, ונמשיך לראות עוד ועוד ישועות. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו לחיים טובים ולשלום, שכל המשפחות כאן יזכו לבריאות, לנחת ולשמחות, שכל ילד וילדה יזכו לפרוח ולממש את הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן בהם, ושנזכה כולנו לשנה של בשורות טובות ולשלום.

0: ישועות גדולות ושמחות בלי סוף. משפחת שיח סוד, עכשיו הגיע הזמן לשמוח. חג שמח ומועדים לשמחה.
1: נצא כעת להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד מיד נשוב.
2: עכשיו איתכם, שמחת בית השואבה של ארגון שיח סוד מבנייני האומה.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
3: הכל לחדש בדרכים.
2: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט. כוכבית 6565.
3: הכל לחדש בדרכים.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולקינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר טוב גדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
3: אושן גורמה.
8: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
10: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
11: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
12: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
14: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: עכשיו איתכם, שמחת בית השואבה של ארגון שיח סוד מבנייני האומה.

שנייה. נמצאים איתנו כאן המקובל הצדיק הרב נחום כהן שבא להשתתף איתנו בשמחת בית השואבה, גיא וצביל שבא להשתתף איתנו בשמחת בית השואבה, רבי יעקב אברום כהן רב שכונת רמות הצפון שבא להשתתף איתנו כאן בשמחת בית השואבה, ראש ישיבת עטרת ישראל הגאון רבן ציון אזרח השליטה שבא להשתתף איתם בשמחת בית השואבה. יש לנו משהו מיוחד, יש לנו לב מרגש, השיא של הלב, השיא של האירוע, מקהלת שיר מיוחד בביצוע מיוחד. אבל לפני שמתחילים אני רוצה לראות את הלפידים, בואו ניתן להם מחיאות כפיים על הלפידים לבוגרי שיח סוד, בבקשה ובהצלחה.

0: הבית שלכם בידידי ומאסי אחסון לשיר מיוחד המקלה
1: רולי יוילי דיקמן, זה לא מספיק, אני רוצה לשמוע מחיאות כפיים מיוחדות, מקהלת שיר מיוחד. אנחנו מקדמים בברכה ובהתרגשות עצומה את הגאון האדיר מורו דקול תלמודו הרב הגאון רב מיכאל זילבר ראש ישיבות זביל, מבקשים ממנו לשאת דברי ברכה לכבוד האירוע, בבקשה.
2: חג הסוכות והחג של משפחות העמים. חג הסוכות והחג של המשפחות המיוחסות בישראל. ואתם, המשפחות המיוחסות בישראל, שהרי אתם עוסקים בלגדל את ילדי השם. ופרוץ עלינו סוכת שלומך, כתוב בפרשת ראה, ושימחת את הלוי, את הגר, את היתום האלמנה. אומר רש"י, שימחת את שלי, השמח את שלך. זכינו לשמח את ילדיו של הקדוש ברוך הוא. זכינו לשמח את אותן המשפחות המיוחסות של ישראל, שאין לומר למען מהו היחס, מה זה ייחוס. כתוב אלה תולדות אברום, יצחוק בן אברום, אברום הולד את יצחוק. רש"י אומר מה שאומר, כמובן דברי אלוקים חיים. הפירוש הוא ככה, מתי יצחוק יכול להתגייס שהוא בן אברום, ואברום מתגייס שהוא הוליד את יצחוק. הקדוש ברוך הוא מתגייס עם המשפחות האלה שהוא הוליד אותם והם מגדלים אותם. הקדוש ברוך הוא מתגייס בכם, ואנחנו משתדלים גם ללכת אחריו ולהתגאות בכם. היו ברוכים את הברכה שיפרוץ עליהם סוכת שלום, והסוכת שלום תצוחה על כולנו, כמו שאמר דוד המלך, צעקות על הראשי ביום נשק, כשנושקים שמיים וארץ. נושקים שמיים וארץ, הילדים האלה הם שנעלים שמימיים.
3: אנחנו נצא כעת להפסקת פרסומות חדשות, מיד מיד נשוב.
2: נחוג את חג הסוכות בשמחה וטוב לבב, תמשיכו.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל חדש בדרכים.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
3: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
4: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
6: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
9: צהריים טובים ומועדים לשמחה באולפן יואב צור. משרד התחבורה מסר כי עם קבלת האישורים הסופיים של גורמי הביטחון, חברות התעופה הישראליות יפעילו החל ממחר טיסות השבה במטרה להחזיר ישראלים ארצה מאיחוד האמירויות. בכך חברת ישראייר הודיעה כי היא נערכת לחידוש פעילותה בקו תל אביב דובאי בהיקף של 8-10 טיסות שבועיות, בכפוף לקבלת כלל האישורים הנדרשים מהגורמים הרלוונטיים. מוקדם יותר היום הודיעה חברת אל על אף אי כי תפעיל מערך טיסות חילוץ מיוחד כאשר הטיסה הראשונה צפויה לאמרי כבר מחר. הדיון בעתירות להפסילתו של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה מהתמודדות לכנסת. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר אמר בפתח הדיון כי אבו שחאדה תמך במתקפת 7 באוקטובר וכי מקומו בכלא ולא בכנסת. במהלך הדיון אמר השופט שטיין, אני מבין מהמאמר של אבו שחאדה שהוא מעודד טרור מהסוג של 7 באוקטובר וזה משהו באמת, כי זה משהו אמר באופן ספונטני. בתשובה לשאלה מדוע לא הסיר את המאמר ומדוע לא התנצל, ענה יושב ראש בל"ד אחד, שכחתי מהמאמר הזה, אני בעצמי לא יודע איך כתבתי מאמר כזה. בתוך כך, חברי הכנסת טלי גוטליב ואחמד טיבי התעמתו מחוץ לאולם הדיונים במהלך הדיון, כך זה נשמע. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולמרק החליט שלא לפסול את תשדיר הבחירות של בצלאל סמוטריץ' שבו מוצגים שופטי בגץ והיועצת המשפטית לממשלה כשהם ניגרים בכוח. סולמרק התייחס לטענה בדבר האופן שבו מוצגות הדמויות בתשדיר וקבע כי מותר להשתמש בדמות של עובד ציבור בכיר כדי להביע עליו ביקורת. עשרה פלסטינים שנהרגו במהלך המלחמה ברצועת עזה והוצגו בעולם כעיתונאים ואנשי תקשורת שימשו במקביל כמחבלים בזרועות הצבאיות של חמאס והג'יהאד האיסלאמי. כך קבע צה"ל שציין כי חלקם אף השתתפו בפשיטה לשטח ישראל בשבעה באוקטובר. בצה"ל מסרו כי מדובר בעשרת המקרים הראשונים שנחשפים בעקבות עבודת מחקר ממושכת וכי בשעות הקרובות יפורסמו מקרים נוספים לצד מידע מודיעיני, מסמכים, תמונות וראיות הנוגעים לשיוכם הארגוני ולתפקידם. אחרי שנציגי צה"ל צפו בסרט נאזה, סרט שיוצר על ידי שני פעילי שמאל ישראלים ופגע קשות בתדמית הישראלית תוך הסתה חמורה לאחר שהציג את ישראל כפושעת מלחמה וכמי שהרגה חפים מפשע בעזה, דובר צה"ל מסר כי הסרט הציג תמונה מעוותת, מטעה ולא מציאותית של תהליך תכנון ותקיפת המטרות, כאשר כל אלה נבעו מההצגה המסולפת. עוד מסר הדובר כי אילו יוצרי הסרט היו מקיימים בתום לב תהליכי אימות בדיקת עובדות והצלבת מקורות כמקובל, הם היו יכולים לזהות את הטעויות המהותיות המוצגות בסרט. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
10: התחזית בחזות.
11: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מכירת רכב כוכבית 2200.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: היום מעונן חלקית ומידות החום יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי צפוי בצפון הארץ, בשבת תחול עלייה נוספת.
10: התחזית בחזות.
11: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מכירת רכב כוכבית 2200.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: עד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו בשידור שמחת בית השואבה של ארגון שיח סוד מבנייני האומה.
1: בכל ומועד במעגל השנה, כל חי תמיד איתי כל חי.
2: אנו מבקשים ממנו דברי ברכה.
3: שבנו מהפסקת הפרסומות והחדשות, אנחנו כאן בבנייני אומה בשמחת בית השואבה של שיח סוד. נמצא איתנו כאן הרב הראשי, הרב דוד לאו, אגוט מועד.
4: מודים לשמחה.
3: הרב מגיע לכאן לכבד את הילדים ואת החונכים. איך הרב מרגיש ככה עם הדבר הזה?
4: יש לי זכות כבר 20 שנה לשמוח עם משפחת שיח סוד. זה מרגש מדי פעם, ובכל פעם אתה רואה קודם כל את הזכות העצומה של רב שמעון לוי, שלימד אותנו בזכות אביו שהתחיל רב דוב לוי, שלימד אותנו שלא מחביאים את הילדים היקרים הללו, נפשות נהדרות, נשמות שהקדוש ברוך הוא שתל בעולמנו כדי לזכות אותנו, והם יוחדים כל כך והם יקרים כל כך. והנה הם יוצאים, ויש היום עוד מוסדות ועוד בתי ספר, זה פשוט לא יאומן. ואז אומר לי עכשיו הרב לוי, גם הסניף של צפת נמצאים כאן, גם ביתר נמצאים כאן, מעבר לירושלים, בית שמש, בני ברק. חסד השם שיש אנשים טובים, אנשים יקרים. אז באתי לשמוח עם הילדים, עם ההורים הנהדרים ועם אנשי הצוות המופלאים שראויים לשמוח, וכמה תודה לבורא עולם שמאפשר לנו לשמח אותם, ועל ידי זה ישמח אותנו.
3: ילדים מיוחדים.
4: אכן, מיוחדים, יקרים, נשמות של הקדוש ברוך הוא בעולמו שתל ומזכה אותנו. רק נשמח אותם, הוא משמח ושוחח עלינו.
3: הילדים שלא יכלו להגיע לכאן ומאזינים לנו דרך הרדיו, שהרב יברך אותם.
4: אני אבקש מהם דבר אחד, שהם ימשיכו להיות שמחים כל ימיהם, שיגרמו להוריהם תמיד סיבות לשמחה, ובעזרת השם כולנו יחדיו נשמח בשמחה השלמה של בורא עולם.
3: אמן ואמן. תודה רבה רבה כבוד הרב. נתחבר כעת לבמה. מי שירד מהבמה לפני דקות אחדות זה היה זמר בנצי שטיין.
5: נמצאת בכל סוכה וסוכה, השכינה נמצאת בשמחת בית השואבה, אבל אין ספק שהשכינה נמצאת פה עם הילדים המיוחדים, הילדים היקרים, עם ההורים היקרים. השכינה נמצאת פה, ואשריך רב שמעון לוי שאתה הולך ולקחת על עצמך להביא את השכינה במקום הזה, בעזרת השם ובסייעתא דשמיא. מתוך השמחה הזאת, שמחה של מצווה של שמחת בית השואבה, נזכה בעזרת השם להשרות השכינה ולאור חודש על ציון תואר, ונזכה כולנו במהרה לאורו, אמן.
2: תודה רבה על הדברים החמים והמרגשים. אנחנו מקדמים בברכה את כבוד קדושת האדמור מסטרופקוב שליטה, שבא להשתתף איתנו כאן בשמחה של מצווה. אבל אנחנו אמרנו, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו, איפה יולי דיקמן? הוא הלך לעשות לנו הפתעה ככה מחוץ לבמה. מקהלת מלכוס, פנחס ביכלר והתזמורת היקרה.
3: טוב, מה שרוצים לעשות פה איזו הפתעה קטנה, משהו שלא תוכנן. הם רוצים להעלות את כל הזמרים יחד שישירו. מי שעדיין לא עלה לשיר זה הזמר אידל ורדיגר, שגם מיד יעלה לבמה ויעשה פה את הביצוע שלו. בואו נתחבר שוב פעם לבמה.
2: שואבה בשיח סוד, לא ראה שמחה מימיו, יוילי בבקשה, מלכוס, ועכשיו מוזיקה עם כל הלב, כל השמחה.

0: טוב, סליחה שאנחנו עושים ככה לבנצי שטיין את השירה, אבל נמצא איתנו יושב ראש דגל התורה, הרב יעקב אשר, אגוטמויד.
1: אגוטמויד, אגוטמויד.
0: הרב נמצא פה, מן הסתם לא בשנה הראשונה.
1: קודם כל לא בשנה הראשונה, תמיד אני שמח ללוות את העמותה הזאת, לציח סוד, וגם עמותות אחרות שמטפלות ונותנות באמת מעטפת לכלל הציבור החרדי, לילדים, לנוער, למבוגרים, גם כראש עיר בעברי וגם כחבר כנסת. הדברים האלה קרובים מאוד מאוד לליבי, ולראות את הילדים פה ולראות את המשפחות כאן ולראות את העבודה הנהדרת של הרב שמעון לוי והצוות שלו, זה מחמם לב. ואמרתי להם כאן, יש פה הרבה אנשים עם המון זכויות, עם ישראל היום צריך את הזכויות האלה, הציבור החרדי צריך את הזכויות האלה, נתפלל בעזרת השם שיפסיקו לשסות בציבור החרדי, שיבואו לראות כאן את העובדים החרדים, את המתנדבים החרדים, את האנשים שבאים ונותנים את הלב שלהם כדי שהאחרים ירגישו כשווה מול שווים. זה השמחה הגדולה, ואני מאחל בעזרת השם שעם ישראל כולו יהיה בשמחה, המשפחות הללו והילדים הללו, ושנראה אך טוב החסד.
0: אמן. הרב, רק משהו אחד, משהו אחד שהרב עשה לשיח סוד בשקט שלא שמעו, למרות שזה מה שנקרא אמור להיות בסוד, אבל אני רוצה איזו חשיפה ככה למאזינים ברדיו.
1: בתקופתי כראש עיר נפתח הסניף הראשון של שיח סוד בבני ברק. עד אז הם עבדו במקומות אחרים, ואנחנו הבאנו אותם לבני ברק, והרב שמעון לוי יאשר לך את זה, ואני שמח שהם הגיעו לבני ברק, ומאז זה רק גדל והתרחב. יש מקום לכולם, יש הרבה חסד בציבור שלנו, יש הרבה מקצועיות בטיפול. לפעמים עושים חסד, אם אתה לא עושה את זה מקצועי ונכון, זה לא שווה כלום. זה לא בייביסיטר לילדים או לנערים או למבוגרים הללו, זה לתת להם את העוצמות שלהם, זה למצוא כל אחד את החוזקות שלו, לתת את התמיכה בבית, את הקשר עם ההורים שסוחבים את זה על שכמם כל הזמן. אנחנו היינו תמיד לצידם, אפשר לבדוק את עברי בעניין הזה, ונהיה הלאה לצידם, ושיהיה באמת אגות מועד לכולם.
0: אגות מועד, ושיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: נתחבר שוב לבמה.

רק נגיד לכם שעל הבמה כעת נמצאים בנצי שטיין יחד עם זמביל ויינברגר, תכף יעלה פה גם אידל ורדיגר, מוישה דוביד וייסמנדל ויהודה מנהיים.

0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה ומיד נשוב.
1: עכשיו איתכם שמחת בית השואבה של ארגון שיח סוד מבנייני האומה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים.
2: הכל חדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל חדש בדרכים.
3: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
4: פרפקטו. For moments that matter.
3: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: המשפחתיפ. עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קר תבקר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
9: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.

0: 10 בשידור חי כאן בכל חי.
1: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
2: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ג'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ג'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ג'בל.
3: עכשיו איתכם, שמחת בית השואבה של ארגון שיח סוד מבנייני האומה.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי. אמרנו, ישרנו.
5: רק לתאר לכם מה קורה פה באולם, כולם פה עומדים על הרגליים. כאשר זן וילביינברגר, מוישה דוביד וייסמנדל ויהודה מנהיים ובנצי שטיין על הבמה. קהל רוקד פה עם הלפידים ביחד.

אנחנו ממשיכים מיד את המוזיקה, את שמחת בית השואבה המיוחדת. מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. הציבור מתבקש להתיישב בחזרה במקום, עוד יהיה. אנחנו מקדמים בברכה ובהתרגשות עצומה את בנו של כבוד קדושת האדמו"ר מגור, מורנו רב דוד אלתר, שבא להשתתף איתנו בשמחת בית השואבה. אנחנו מקדמים בברכה את ראש ישיבות גור, רב מוישה חיים דנדרוביץ', שבא להשתתף איתנו בשמחת בית השואבה. אנחנו מקדמים בברכה את הרב צביקה כהן, סגן ראש עיריית ירושלים. אנחנו מקדמים בברכה את הגאון הצדיק רב נפתלי נוסבוים, ואנחנו מקדמים בברכה את כבוד קדושת האדמו"ר מזוויל, שבא להשתתף איתנו בשמחת בית השואבה. ועכשיו אנחנו רוצים להמשיך את השמחה הגדולה. איפה יוילי דיקמן ותזמורתו, מוישה וייסל, וכמובן מקהלת מלכוס המיוחדת, בבקשה.

אנחנו מקדמים בברכה ובהתרגשות עצומה את מרן ראש ישיבת מיר הגאון הצדיק רבוק אזרחי שליטה שבא להשתתף איתנו בשמחת בית השואבה

0: בנייני האומה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל לחדש בדרכים.
0: החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. טוב, הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
4: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות. עכשיו איתכם, שמחת בית השואבה של ארגון שיח סוד מבנייני האומה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: שבנו מהפסקת הפרסומות, אנחנו נמצאים כאן בשמחת בית השואבה של ארגון שיח סוד כאן בבנייני האומה. נמצא איתנו כעת הרב משה לבון, משנה למנכ״ל משרד הרווחה. חג שמח.
6: חג שמח, מועדים לשמחה.
5: מועדים לשמחה. הרב, אני רוצה שתיתן לי סיפור אחד קטן. שאלה. מה עשיתם מאחורי הקלעים לעזור לילדים המיוחדים האלה?
6: טוב, שיח סוד זה עמותה אחת הגדולות ששותפים עם משרד הרווחה, שיתוף פעולה מלא במגזר החרדי. אני לא עולה לי בראש משהו קטן שעשינו למען שיח סוד,
5: משהו גדול,
6: אבל הקשר שלנו עם שיח סוד הוא ממש ממש צמוד. מי שמכיר את כל המערכת של שיח סוד, זה מערכת ענקית, אבל לפגוש בדברים הקטנים את הרב שמעון לוי, את המסירות נפש שלו בכל שעה, בכל זמן, אם זה ערבי חגים, אם זה ערבי שבתות, הזמינות שלו, המשפחות שמבקשות ורוצות להיות אצלו בחגים עכשיו, היה עומס ענק, כל הנושא שלנו פשונים, ללכת לשיח סוד בראש השנה, בכיפור, בכל המועד סוכות. ברגעים אלה ממש יש תלמידים שיושבים בדירות מסודרות, שההורים שלהם יוכלו להיות בחופשה, שהמשפחה תוכל קצת לנשום אוויר, ושיח סוד הוא בין היחידים שעושים את זה כמו שצריך והכי טוב.
5: סיפור אחד שחייקת על הרב שמעון לוי ואמרת לו, הרב תקשיב, אני חייב פה עכשיו, תעשה SOS.
6: טוב,
5: אם עולה לך,
6: אמנם זה לא היחידה שאני אמון עליה, אבל ממש לפני החג, ממש

0: שלפני החג חייגו בהנהלה של המשרד לרב שמעון לוי ערב חג סוכות יום חמישי שעבר וביקשו ממנו להכניס עוד ילד לעוד איזה מסגרת מסוימת שממש ממש ילד לא פשוט כל ילד פה זה עולם ומלואו וכל ילד צריך לקבל מעטפת ו אם זה מקצועי, אם זה הדרכה מסוימת, אם זה רפואי שצריך שיהיה לו צמוד ושימון לוי, הרב שימון לוי כמו תמיד אף פעם לא מסרב ותמיד אנחנו יודעים שהדלת שלו פתוחה לכל בקשה מאיתנו.
1: ישר כוח, תודה רבה ושיהיה בהצלחה רבה. טוב, נמצא איתנו פה ליד העמדה גם הרב צביקה כהן, חבר מועצת סגן ראש העיר ירושלים. שלום הרב, חג שמח.
2: אס-אמס?
1: שלום הרב, חג שמח.
2: חג שמח.
1: מה שלומכם?
2: מועדים לשמחה, מצוין, ברוך השם.
1: כיף לשמוע. הרב, אני רוצה שתגיד לי, הפעילות של שיח סוד כאן בירושלים, תספר לנו קצת מה הפעילות של סגן ראש העיר בירושלים לשיח סוד.
2: טוב, בוא נתחיל באירוע הזה. אתה יודע שאנחנו עושים עשרות ומאות אירועים, אבל לא כמו אירוע. אז זה אירוע מיוחד שבמיוחדים זו קבוצה שנותנת פתרון בירושלים ובארץ כולו לקהילה מיוחדת ומכובדת והעומד בראשם הרב שמעון לוי. וואו, אחד מהגדולים שאנחנו כולנו מחויבים בכבודו.
1: משהו עדיין סיפור קטן של סגן ראש עיריית ירושלים לשיח סוד? זה אירוע אנחנו מבינים, מה מעבר ביום יום?
2: כפי שאתה יודע, אני נקרא מדי פעם לישיבות, עבודה, גם בנושא פיתוח, גם בנושא בינוי. אני מוזמן למוסד והמוסד מוזמן אליי, ואנחנו ברצף קשב ורצף קשר באמת מיוחד מאוד ואמין מאוד ואמיץ מאוד. והתפתחות המוסד בירושלים זה לא דבר שמובן מאליו. אנחנו לצידו, אוהבים אותו ונעשה כל שביכולתנו לעזור עליו ועליו.
1: כוח הרב, שיהיה חג שמח.
2: תודה.
1: כעת נמצא לבמה אידל ורדיגר, בואו נתחבר לבמה.

0: Jedil vandi gambine de au masia sot kapaim kapaim.
1: יואלי שואל אותי באוזן כאן, אם יש כאן חתנים מאורסים בקהל.
0: חבר'ה, יש פה חתנים מאורסים. תרימו יד, תרימו, בואו נראה. הנה, טעתי שם, אחד.
1: אלה שמודאגים, שלא יהיו מודאגים.
0: כן.
1: כי מי יודע?
0: הוא ולא אחר. מוקדש לכל החסנים, זמן חורף.

0: MCR סון. נבקש מהתאורה, שמוליק בן ארוש, מזל טוב, יום הולדת. תכניס אותי לאווירת, אנחנו עדיין ביום עם נוירואים עד אחרי סיקס.
1: שמוליק בן ארוש, כאן?
0: שמוליק בן ארוש, למעלה. שמוליק, תקום, שכולם יראו אותך, אם אפשר לפתוח תאורה, מגיע לו מזל טוב, יום הולדת, שמוליק.
1: מזל טוב, שמוליק.
0: כל התוכן שאתם רואים היפה של שיח סורד על המסכים, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא מפעיל את זה. תכניס אותי לאווירת היום עם נוירואים. תליטות, כותל, מחזוהר, נעצום את העיניים, נחשיך את הבמה ונשיר בעוצמה.

אידל ורדיגר כאן על הבמה יחד עם יואלי דיקמן, מקהלת מלכוס והילדים של שיח סוד בשמחת בית השואבה. אנחנו נודה בשלב הזה למוטי קופפר, טכנאי השידור. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, חדשות, ומיד נשוב.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
5: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטפות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
0: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: שבנו מהפסקת פרסומות חדשות. אנחנו כאן בשמחת בית השואבה בשיח סוד בירושלים. אנחנו עוברים למנחם טוקר לדקה, ומיד מיד נשוב לכאן. מנחם, שומע?
1: שומע, שימי. חג שמח, שומע אותי?
0: שומע אותך מצוין. רק לפני שאנחנו עושים את מה שאתה רוצה לעשות, יש פה אורח מיוחד שרוצה להגיד לך חג שמח.
2: חג שמח, מועדים לשמחה.
1: אידל
2: מנחם, חג שמח.
1: וואו, מה שלומך אידל ורדיגר?
2: How are you my close friend? How you
1: I'm
2: doing?
1: good my brother, איך הולך שם?
2: ברוך השם, ברוך השם, יפה יפה יפה, זה מרתון החג הזה, ומאוד יפה, מאוד מרגש כאן.
1: שמע, ברוך השם, החג הזה אחרי 3 שנים, שבוע שלם של שמחות בתשובי ההופעות, אירועים, גם אתה והרבה זמרים, ואתם עושים קידוש השם ושמחה גדולה.
2: אנחנו תמיד משתדלים, אתה יודע איך זה.
1: איך זה להופיע שם באמת אצל בארגון הקדוש הזה? איך ההרגשה?
2: כמות שנים. זה משהו, זה משהו, זה השיא.
1: יפה, מקסים. מיד אתה עולה על הבמה, אידל ורדיגר, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: חג שמח מנחם, שנזכה לראות אותך בקרוב.
1: אמן ואמן.
2: Love you אחי.
1: Love you too, תודה רבה. חג שמח אידל.
2: חג שמח.
1: הנה זה בא רבותיי. שידור חי, כאן בכל חי. מיד נחזור אל האירוע הגדול. אבל אנחנו כאן בשידור, מוטי קופר אנחנו פה, נכון? פילר קטן כדי שניכנס פה לאווירה. הכל החדש בדרכים, בקיץ... היינו בכל הערים הרלוונטיות, איפה שראשי הערים וחברי המועצות שיתפו פעולה והאמינו בכישרון של התושבים שלהם לשיר. מכל עיר עלו 2 לקרב דו-קרב. הדו-קרב הזה שודר השבוע בימים ראשון, שני ושלישי אצלנו כאן בכל חי ובכל חי מיוזיק. והנה הזמן לבשר מי הם ה-14. שעולים לגמר הגדול בעזרת השם הכל החדש בדרכים שיערך במוצש בראשית בשידור חי מבנייני האומה ירושלים. אני כבר מדווח על כמה ערים ששוחים אוטובוסים. זאת הולכת להיות תחרות שלא הייתה בהיסטוריה. 14 ערים, 14 מתחרים על תחרות אחת, על זכייה אחת, הכל החדש בדרכים. אז הנה הזמן לבשר למאזינים שלנו, המשפחות במתח ממש, והתושבים והעסקנים, כולם רוצים לדעת מי עלה לגמר ומי ייצג את העיר שלהם בגמר. אז בואו נתחיל. הזוכה שלנו מהעיר רחובות. מי שייצג את העיר רחובות בגמר הוא לא אחר מאשר הילד אוריאל דויטש. כן, כן, אוריאל דויטש ייצג את רחובות בגמר הכל החדש בדרכים. כבוד גדול ומזל טוב לאוריאל דויטש, כאמור המתמודד שלנו מרחובות. וואו, איזה סיפור ענק. אנשים פה באמת בלחץ, רוצים לדעת מה קורה, רוצים לדעת מי זוכה. ואנחנו כאן כל הדרך כדי להמשיך, כדי לומר למי שצריך לזכות, חבר'ה, העיר שלכם עומדת להיות מיוצגת על ידי אנשים שבאמת מגיע להם, הם מתרגשים והם רוצים את התואר הזה ביושר. כמו שאמרתי, זה קורה בעזרת השם מוצא שבת, מוצאי שבת בראשית, בשידור חי כאן אצלנו בכוחי ובכוחי מיוגה. אז רולי אזרחי פה שולח לי הרגע את שאר הנתונים, הנה הנתונים, ואנחנו מוכנים לדיווח מי מייצג את הערים שלנו. אז כאמור, שידור חי, הנה זה קורה. הזוכה שלנו שייצג את רחובות כאמור הוא אוריאל דויטש. מי שמייצג את העיר רמלה, אלדד אייזלמן. אלדד אייזלמן, אתה מייצג את העיר רמלה, מברוק וכבוד. בעיר לוד, ברוך רגב. ברוך רגב מייצג את העיר לוד בגמר של הכל החדש בדרכים. ירושלים, כמו שאתם יודעים, יש 2, אז הראשון שמייצג אותנו הוא אורי בלט. אורי בלט, הצלחה גדולה. אורי בלט עולה לגמר. עוד מירושלים יש לנו את המשפחה יחיאל ויהודה שטרית, אב ובנו, גם אתם מייצגים את ירושלים, בהצלחה רבה. גבעת זאב, אסף גיאת עולה לגמר. בשעה טובה אסף, בהצלחה. את בני ברק מייצג אבי לב. בהצלחה לך אבי לב. בית שמש תיוצג על ידי הזוכה דודי פרישמן. דודי פרישמן. בר שבע על ידי יוסף גד בוסקילה. אשדוד על ידי דניאל קונסקי. צפת על ידי מני אוקיי. חולון רוי אדעמי. אלעד שלמה יוסף. הזוכים של אשקלון הם איתי וגיא איבגי. וכמו שאמרנו, אלה השמות. כאמור, בוא נריץ את זה מהר. השמות של המתמודדים שעלו לגמר הגדול של הכל החדש בדרכים. אוריאל דויץ' רחובות, אלדד אייזמן רמלה, ברוך רגב לוד, אורי בלט ירושלים, דניאל קונסקי אשדוד, מני אוקיי צפת, רועי אדהמי חולון, שלמה יוסף אלעד, איתי וגיא איבגי אשקלון, יוסף גד בוסקילה באר שבע, דודי פרישמן בית שמש, יחיאל ויהודה שטרית ירושלים, אסף גיאת גבעת זאב ואבי לב בני ברק. אלה הזוכים ששלב חצי הגמר, הם מייצגים את 14 הערים בגמר הגדול של הכל החדש מירושלים, הכל החדש בדרכים, בנייני האומה ירושלים, מול כל הארץ, נקודות שיפוט, בעזרת השם ומוצש בראשית. וואו, מברוק וכבוד לזוכים, וזהו זה. יש לכם שבוע להתאמן, לבוא עם הביצוע הכי טוב שיש לכם כדי לנצח את התחרות הזאת. בחזרה אל שידור המוזיקה הגדול, יחד עם שימי ברוורמן, אנחנו בחזרה איתך.
0: תודה רבה מנחם, תודה רבה. אנחנו כאן בבנייני האומה בירושלים, בשמחת בית השואבה של ארגון שיח סוד. כעת על הבמה יוהלי דיקמן מפעיל את הקהל, מעלה כעת את בנצי שטיין. אבל אני רוצה להגיד אגוט מויד לאידל ורדיגר.
3: גוט מויד, גוט מויד.
0: אידל, זה לא פעם ראשונה שאתה נמצא פה.
3: לא פעם הראשון, אבל הפעם הראשון ששרתי אי פעם היה כאן.
0: וואו.
3: לפני 36 שנים, אולי יותר. כן, לא, לא, אני מרגיש בבית כאן. אין עוד עולם שאני מרגיש ככה.
0: יופי. איך זה לעלות על במה ולשיר לילדים מיוחדים ולחונכים שלהם וההורים?
3: זה תמיד הכי מרגש. תמיד, תמיד, תמיד. גם איך שהם מרגישים את המוזיקה, זה ברמה הרבה יותר ממה שכל אחד אחר, וזה הנשמות הכי טהורות שיש, וזה זכות שאני אוכל לשיר איתם ולשמח איתם, וזה באמת, באמת, באמת תמיד מאוד מרגש אותי.
0: אני אשאל אותך שאלה, הופעה או לשיר לילדים מיוחדים?
3: אז פה יש לך שתיהם ביחד.
0: שניהם.
3: אז אין יותר טוב.
0: הבן. תודה רבה שיהיה גוט מועד, ותודה רבה לך על כל העשייה שלך, ואתה יודע מה? מתי הסינגל החדש הבא הקרוב שהולך לצאת?
3: ברגע שיגיע מהשמיים, זה לא... בינתיים אני רק עושה את התפילות.
0: תודה רבה, גוט מועד. אנחנו נתחבר כעת לבמה.
4: חומיס גוללים ו... וואו, וואו, וואו, תעשו כפיים לעצמכם, זה טוב! וואו, וואו! יציע, יציע למעלה. אני רוצה להרגיש אתכם. ו... תן לי ממינור, ממינור, אי-אם. ויהי רחמה ויהיו רחה. בוא נעשה ניסיון, אני אשאיר את המנגינה הרגילה ואתם עונים לי תשובה. ויהיו נחמכו ותזכרו את הצליל. ויהיו נחם ושלוש ו... ויהיו ויהיו רחם ורמיס גוללים על העם קודשי וחור. ויהי ו... לך לפסנתר. דידי דה דה דה דם, דידי דה דה דה דם, רחמי. אתם עונים. דידי דה דה דה דם, דידי דה דה דה דם. אתם עונים חזק ו... נעים מזיגוי לילים על המקודשך. שיר פשוט. בואו נעשה משהו עם הפנסים, בואו נכבה את האורות, בואו נפתח את כל הפנסים רגע. תן לי מי בפסנתר. אני רוצה לעשות איתכם ניסיון. אני נותן קפיצה וזה עובד ככה. כולם עושים ו...

מעולה. כל אחד זה צליל. עוד פעם, ו... זה פה. עוד פעם.

0: בואו נעמוד על הרגליים כולם, שיח סוד בענייני האומה. תן לי ממינור בנצי שטיין לבמה. טופים. אם אפשר פסנתר במוניטורים. חבר'ה, בואו נקום, בואו נקום, בואו נעמוד. יאללה, בואו נעשה מעצב. בואו כולם, בואו נקום על הרגליים, נשים ידיים אחד על השני, נעצום את העיניים ונתפלל, נעשה שאלות ותשובות. מיקרופון מנחה אם אפשר.
1: רבו ישראל, בואו, מבקשים מכולם, כולם, בואו תעמדו, תעמדו.
0: הרב פלדמן, יציע, רואים איזה יציע יפה.
1: רבותיי, ביציע אנחנו רוצים לשמוע אתכם מחיאות כפיים. איזה יופי! אין על היציע.
2: איפה הוא?
0: בואו נשים ידיים, נעצום, נשיר עד שבנצי ייכנס פעם אחת את השיר. הנה הבית הולך ככה.

0: בלם קודשייכו. בנצי, אני רוצה לעשות רגע לפני שנעשה את הטייק האחרון עם אנרגיות גיטרה, אני רוצה שאתה תשאל שאלה ושיח סוד יענו פה תשובה מטורפת. אז יעבוד ככה, רבוי סי. יותר שלוש ו...
1: נדע. אתה זה הם, אתה יודע.

0: עוד פעם. נו,
1: נו, אבל נעשה את זה יותר.
2: נו,
0: יש לך one, two, three, four. אתם

0: שתיים, תעשו לו הרבה כפיים, איזה להיטים.
1: רגע, שיולי.
0: אסף קליין הצלם. מה אני יכול לעזור? אוקיי, קוראים לו אסף קליין, ואתם רואים את כל המצלמות פה, עמודי אש, עולים, יורדים. חבר'ה, דבר ראשון, תעשו לו קולות, רואים את סקוי לויס, מצלם פה, מתעד. והוא רוצה עוד טייק. למה צריך עוד טייק? זה מרגש אותו, שרתם כל כך יפה, הוא רוצה שנעשה את עוד פעם. אולי נתחיל מהקטע של הגיטרה. סגור? אוקיי! בוא בוא, אז בוא נוציא, בוא נשחק אותה כאילו זה עכשיו פעם ראשונה. צחקו אותה כאילו, חדש. חבר'ה, גיטרה, אנרגיות. שאלות תשובות. 1, 2, 3, 4.

0: עכשיו איתכם, שמחת בית השואבה של ארגון שיח סוד מבנייני האומה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
5: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
1: דנונה, בא מכל הלב.
5: חג סוכות שמח.
6: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
1: מוצר חלב, נבחרת מנצחת, של רכיבים תזונתיים.
7: מה, גם חלבון?
8: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
0: עכשיו איתכם, שמחת בית השואבה של ארגון שיח סוד מבנייני האומה.

0: אז נראית כל עולמי, ואני עונה במילים אחרות, מול עיניי צלילים וצורות.
1: שבנו מהפסקת הפרסומות, תודה רבה לטכנאי שלנו שיצא להפסקת פרסומות בלי שהפננו. אנחנו כעת חוזרים לבמה, כאן מוקרן כעת סרט, בואו נתחבר.
0: ידעתי אותה, למדתי עם אבא בשבת בבוקר. אני זוכר, איזה אושר. הנפתי את היד כמעט עד לתקרה. הלב שלי פעם בסערה, זה הרגע הגדול. גם אני יכול. הרבי קורא לי, דודי, תן תשובה. אני קם, מלא בתקווה, כולם מסביב מסתכלים, והלשוני מתבלבלות המילים. לא מוצא את קולי, הכיתה צוחקת מולי. לו יכולתי להיבלע באדמה, לשכוח את הדממה. כמה רציתי להרגיש שאפשר, ושוב הלב שלי נשבר. למה דווקא אצלי הכל כה קשה? עד מתי אנסה ושוב אקשל? ואולי באמת אני לא שייך? תמיד אשאר בודד ונשכח, לא אהיה שייך לעולם. אשלים עם זה שאיני כמו כולם.

0: It's the offing. יצי, אנחנו מרגישים אתכם למעלה, אתם מדהימים. בואו נעשה עוד פזמון אחד בנצי.
1: אתה חושב שאפשר לשיר ביידיש כאן?
0: היי היי היי, אפילה.
1: ראבר. אוי אוי אוי. הליטאים שרים פה ביידיש, שים לב.
0: דינור דיגאיז, אוי אוי אוי.
1: אוטו זו. מחול עדיין יושב פה.

הזה המשיך וליווה אותי שנים, זיכרון שצורב בי מבפנים. תמיד מאחר, תמיד קצת אחר, לא מתקרב, לא מתחבר. כבר צמחתי להיות בחור ישיבה, שוב מתחיל עם הר של תקווה. הלוואי שאוכל דף חדש לפתוח, הכל עוד יהיה אחר ומבטיח. ושוב, לכולם יש חברים, לחברותות מסתדרים, ורק אני יושב בקצה שורה, ורק אני בודד מול הגמרא. הם לומדים בסערה, בלב שלי שוב סחרחרה. שוב אני מולם עובד, נותר בודד. רוקד מול עוד חתן טרי, מתי יגיע כבר תורי? האם גם אני אקים בית נאמן, ויש...

0: ספר שמואל אותיות של זהב. האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. ואני חושב על דוד, רואה צון צעיר שגם אותו לא רואים. וכשבוחר שמואל מבני אישה את המלך, דוד נשכח כמו אין בו ערך. אבל אתה, ריבונו של עולם, רואה ללבב, לא כמו כולם. אתה רואה את הרצון, את רואה הצון. וכשדרכו של דוד בודדת, ורגלו מועדת, ונפשו נודדת, הוא ממשיך לדבר איתך, אלוקים, ממעמקים, ממרחקים. פתאום הלב שלי רחב. האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. כל חיי היבטתי בי דרך עיני האחרים, רואה רק קושי ואתגרים. אבל אתה, אלוקים, רואה ישר ללבב. אתה רואה אותי, אבא אוהב, רואה כל חלום שיגשים, רואה הנסתר מעיני אנשים. אני יודע, יש לי עוד דרך לעבור, לעקוף מכשולים, לדלג על הבור, אבל כבר לא צריך להוכיח לכולם שגם לי יש מקום בעולם. אני יודע, יש לי דרך, יש לי כוח, יש לי ערך, ואם בדרך שלי השם מאמין ובוטח, גם אני יכול להאמין ולנצח.
1: אנחנו מקדמים בברכה ובהתרגשות עצומה את מרן הראשון לציון, הרב הגאון, הרב יצחק יוסף שליט.

0: אנחנו מבקשים מכבוד קדושת מרן הראשון לציון, הרב הגאון הרב יצחק יוסף, לבוא לברך את הציבור היקר ששומע אותנו, שנמצא כאן. בבקשה. נמצא איתנו הבחור החשוב מאיר יפרח, בנו של הרב הגאון הרב ישראל יפרח, זכר צדיק לברכה, שכל שנה היה מגיע להשתתף איתנו.
1: אפשר, הוא יכול לברך את הרב רגע?
2: אני אברך את הרב יצחק יוסף, שילווה את כל המשותפים של שיחסות, שיהיה לך הרבה נחת, ותמשיך לבוא לשמחות שלך.
0: אמן.
3: כבוד הרב החשוב מזכה הרבים, הרב שמעון לוי, מנכ"ל שיח סוד, השם ישמרהו וחייהו. כבוד כל המכובדים.

0: יודעים, הם נמצאים כאן, קהל קדוש, מוריי ורבותיי. הטור בסימן תי"ז כותב, שלושה חגים הם כנגד שלושת האבות. פסח נגד אברהם אבינו, שבועות נגד יצחק אבינו, וחג סוכות כנגד יעקב אבינו. יעקב, יש קשר בינו לבין חג סוכות. כתוב אצל יעקב אבינו, ולמקנהו עשה סוכות. על פי דברי הזוהר הקדוש מבואר שיעקב אבינו נפטר בחג הסוכות. רואים שיש איזה קשר בין יעקב לחג הסוכות. מה הקשר? למה לא אברהם? למה לא יצחק? דווקא יעקב. בירושלמי כתוב, לא ניתנו שבתות וימים טובים לעם ישראל, אלא כדי שיעסקו בהם בתורה. החגים ניתנו לעם ישראל, ושמחת בחגיך, כדי שיעסקו בתורה. סוכות זה מסמל שכל העולם הזה הוא ערי. יוצאים מהבית, בית של קבע, ועורכים לסוכה, שזה סוכת ערי. העולם הזה ערי, חולף. אם יש שנותן לבאים 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. העולם חולף. מה יש לנו שנשאר לנצח? זה התורה שלנו. מי לנו גדול מיעקב אבינו? הוא עמוד התורה. עליו כתוב בתורה, וישכב במקום ההוא וילל שם.
1: אנחנו מתנצלים בפני הרב יצחק יוסף, אנחנו נצא כעת להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד נשוב.
2: עכשיו איתכם, שמחת בית השואבה של ארגון שיח סוד מבנייני האומה.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
3: הכל לחדש בדרכים.
2: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
3: הכל לחדש בדרכים.
4: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.

0: בשידור חי, כאן בכל חי.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
3: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב, הלך עלינו.
4: תות בננה, אמא עדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
3: די, אני מסמיק.
5: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
6: סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
9: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
10: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
11: עכשיו איתכם, שמחת בית השואבה של ארגון שיח סוד מבנייני האומה.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: השם. שבנו מהפסקת הפרסומות, עדיין הרב יצחק יוסף כאן מדבר, בואו נתחבר.
14: התורה זה לולי תורתך שעשועי, אז עבר.
15: מיקרופונים אפשר.
13: טוב, יש פה איזה תקלה קטנה עם המיקרופונים. בינתיים נספר לכם שהגיעו כאן רבנים, אדמו"רים. הנה, חזר הבמה.
14: כל התלמידים, ובראשם את הרב שמעון לוי, השם ישמרו ויחייהו. שיהיה לכולכם חג שמח, שיהיה לכם מועדים לשמחה. תמיד תהיו ששים ושמחים לעבודתו יתברך. בזכות התורה תגן על כולנו, נזכה במהרה הגאולה השלמה, שיבוא משיח צדקנו, יבנה לנו את בית הבחירה, את בית המקדש, ונשמח בבניינך, הרי בבניינו, שמחנו ותיקונו, במהרה בימינו. שיהיה גם כן כולכם רפואה שלמה, בריאות איתנה, נורא מעלייה, אמן ואמן.

אחד. ואנחנו עכשיו באמצע שמחת בית השואבה, ואנחנו בערב הושענא רבה, ומחר בעזרת השם שמחת תורה. אבל עכשיו יש לנו כאן שמחה מיוחדת, יש לנו כאן שמחה של מצווה. כולם ביחד, כל האנשים באים לשמוח בשמחה המיוחדת של שמחת בית השואבה בשיח סוד. בבקשה יוילי.

אנחנו כאן במחרוזת סיום בבנייני האומה בשמחת בית השואבה של ארגון שיח סוד. מי שהיו על הבמה זה יואלי דיקמן, מקלת מלכוס, מוישה דוביד וייסמנדל, יהודה מנהיים, בנצי שטיין, אידל ורדיגר ומקלת שיר מיוחד. אנחנו כאן מסיימים את השידור 4 שעות ברצף של מוזיקה ואווירה טובה. נודה לטכנאי מוטי קופפר שהעביר אליכם את השידור. אנחנו כאן מסיימים, שיהיה אגוט מויד ונתראה בשמחות.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים. החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: כי אתה סובב כל העמים.
3: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
4: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית. ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833. השירות כרוך בתשלום אגרה.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שימו לב, עדיין

0: בכלל פעילות העמותה.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי.

0: טובים, מועדים לשמחה ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, העניק ראיון המגזין טיים, שם מתייחס לטענות השמאל כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הוזר על ידי מצרים ואיחוד האמירויות לפני טבח השבעה באוקטובר. הנשיא טראמפ אומר, אם נתניהו היה יודע משהו, היה עושה משהו בנידון. אני לא מאמין לדיווחים האלה, בוודאי שהוא היה דואג שלפחות האנשים יהיו בכוננות, הוא לא היה שוכח מזה. עוד אמר הנשיא טראמפ, יש אנשים בשמאל הקיצוני שטוענים שזה מעולם לא קרה וזה דבר חמור למדי. ראש הממשלה נתניהו אומר להגיב על דבריו של הנשיא טראמפ ופרסם הודעה בה כתב כי הנשיא טראמפ צודק. פרטים נוספים על ניסיון הפיגוע וחטיפת המטוס מעל שמי סעודיה. ראש הממשלה נתניהו אומר בראיון לפוקס ניוז כי טייס המשנה האומני שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי עבר תהליך הקצנה איסלאמיסטית רדיקלית, ובתוך ימים ספורים ניתן יהיה לומר אם לטייס המשנה יש קשרים גם לאיראן. לתקשורת בודו מדווחים כי הטייס הראשי ההודי שנדקר על ידי המחבל הטייס משנה הוא עבר לטיפול בסעודיה מסעודיה לדובאי. לפי הדיווח הוא עבר ניתוח חירום בבית חולים בעיר טבוק בהנחת המטוס ומשם עשה את דרכו לדובאי. משרד התחבורה הודיע כי עם קבלת האישורים הסופיים של גורמי הביטחון, חברות התעופה הישראליות יפעילו החל ממחר טיסות השבה במטרה להשיב ישראלים ארצה מייחוד האמירויות. בכך חברת ישראל הודיע כי נערכת לחידוש פעילותה בקו תל אביב דובאי בהיקף של 8 עד 10 טיסות שבועיות. הדיון לפסילתו של יושב ראש בלעד סמי אבו שחדה. נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית אמר בדיון כי השופטים מציעים לו להסיר את מועמדותו לכנסת. לדבריו על חברי הרכב קיימת תמימות דעים שדבריו של סמי אבו שחדה מקוממים ומעוררים שאט נפש, ודומה כי התוצאה היא אישור הפסילה על כל הכרוך בכך. כתבנו שלמה ריזל מציין כי בבית המשפט העליון ערך היום דיון בבקשות לפסילתו של סמי אבו שחדה מי להתמודד בבחירות לכנסת ה-26 לאחר ששיבח את טבח השבעה באוקטובר, לא גינה את ארגון הטרור חמאס ותמך במאבק מזוין במדינת ישראל. איראן הודיעה כי נערכת לתגובה רחבה ועוצמתית אם ארצות הברית תחדש את התקיפות הצבאיות בהיקף נרחב. כך דיווחו לסוכנות הידיעות רויטרס גורמים בכירים בטהרן. הגורמים אמרו כי המאמץ הדיפלומטי שמנסים גורמים באיראן לקיים בוושינגטון יימשך, אם כי סיכויי הצלחתו נמוכים. לדבריהם, בכירים בצבא האיראני בוחנים תוכניות להרחבת היעדים מעבר לנכסים הקשורים לארצות הברית, כך שגם מדינות התומכות בארצות הברית ואפילו מחוץ למזרח התיכון ייפגעו על ידי האיראנים. שר האוצר הודיע כי אושר הורדת מס הבלו בעוד 50 אגורות, ובכך החל מתחילת שבוע הבא יעמוד מחירו של הבנזין על 7 שקלים ו-77 אגורות. בכך תבוטל העלה אתמול של הדלק בכמעט 0.5 שקל לליטר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
1: התחזית בחסות,
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
1: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר מעונן חלקי, צפוי לרדת גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף. בדרום הנגב ייתכן טפטוף עד גשם קל. בשבת קודש ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, תחול עלייה בטמפרטורות, וביום ראשון, בלי שינוי.
1: התחזית בחסות,
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
1: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: תקשיב, אני לא זוכר אף פעם דור כזה ש... מאות אלפים בן פורת יוסף עוצרים הכל וזועקים מזמור לתודה לשמיים. עד עכשיו, תראה, אנשים עדיין, אתה יודע, באורות מהנס הגדול של סוכות תשפי זין.
1: שטבח שמולד, הנה, עשה לנו גם אפקט של מטוס. ושמת לי לכל הגימטריה, טיסה כמדומני 1307, כן, 10 לשביעי, ואז שלוש שנים מאז 10 לשביעי, ניסה איזה מפגע לעשות חז ושלום, וברוך השם, זממו לא עלה בידו. וזה ניסה ניסים, אם הקוקפיט, הדלת הטייס, הייתה ננעלת, ולא היה אפשר לפתוח אותה. ואיך ראיתי היום סרטון? שהקדוש ברוך הוא, חלילה מוריד צרה או מוריד דין, אבל הוא שותל כבר את עוד מימי המגילה, נתן לזה תקדים מימי המגילה, בטח ראית את זה, מימי מגילת אסתר, מהמלך אחשוורוש, בקטן ותרש, ששמעו, ואחרי כמה שנים ביקשו אותם למלך להגיד מה זה מימו על המלך והכל, שהבינו את השפה שלהם, הוא שתל כבר רופא דוקטור שוטה הזה, שמשמור אותו, וזה בחום, כמובן כמה בחורים, שמה זה תושייה? החבר'ה הישראלים הכלליים, החילונים, אחינו העיקרים, אומרים תושייה. תושייה זה לא איזה כוח שלו, זה תושייה, זה מהשם יתברך, כמו שאמרנו אתמול.
0: חזק.
1: והם באו ועצרו וכו' וכו'.
0: חזק, והייתי סרטונים של אלפי אנשים בכותל, זועקים ביחד מזמור לתודה, ומהדורות חדשות, וכתבים שלאו דווקא בהכרח, אתה יודע, נראים חיצונית שומרי תורה ומצוות, פותחים מהדורות עם מזמור לתודה. כולם סביב המזמור לתודה, זה פשוט מדהים.
1: נבקש מספקטור שלא יתחייב, אבל אם הוא יוכל לשלב לנו רק את הקולות האלה של מזמור לתודה בכותל, טוב, אבל זה ממש מדהים, מדהים, מדהים. אנשים גם מדמיינים מה אתה מדבר, מה אתה מתכוון. אלפים, רבבות, רבבות אומרים מזמור לתודה לקדוש ברוך הוא. אז בוא, אתה יודע מה? בפתח התוכנית, על כל מה שעובר בכלל ובפרט, אנחנו אומרים מעכשיו מזמור לתודה, ראיו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ירננה. דעו כי אדוני אלוהים הוא עשנו, ולא אנחנו עמו בצאן מרעיתו. ברוך שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. הודו לו ברוך הוא שם הגיטוב אדוני, אלוהים חוזר ואדוני אלוהים חוזר ואדוני אלוהים
0: טוב. ועכשיו שמואל יעשה את זה בניגון, ומיד נפתח בתוכנית בעזרת השם.
1: לישועתו, אמן.

0: תודה שמואל שר מבצע את הביצוע הנפלא הזה עם הלחן הנהדר הזה.
1: בהחלט.
0: לא אמרת לי בסוף, יודע, אני ככה על התפר של סיום התוכנית אתמול הייתי צריך לצאת, והאם בסוף ענו את התשובה יוסף קלאוזנר בראשון לציון?
2: כן, כן, כן, יוסף קלאוזנר 17, אני זוכר.
0: ענו?
2: או 24, מה זה היה?
0: לא, אנחנו היינו 11, אבל עצם זה
2: 11, כן.
0: הגיעו לשם יוסף קלאוזנר.
2: כן, כן, כן, כן, יוסף קלאוזנר. הגיעו, הגיעו כמה, אמיתי, אמיתי, איזה שלושה או ארבעה.
0: וואי, חזק, במסגרת התוכנית, המשחק שלנו הגעת עד היעד, אתמול זה היה באמת מעניין.
2: כן, איזה קטע, זה רחוב כזה מעניין, ואתה יודע, הוא לא שימושי בשפת העם,
0: לא בולט מדי,
2: לא בולט מדי, לא שם של רב שישר דבר כזה שעולה, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
0: יפה, טוב, אז היום יש לנו בהחלט דברים אחרים שנרצה להספיק, לשחק עם המאזינים, יש פה את החידה היומית, יש פה משחקים שבעזרת השם יתברך, יש לך כבר את החידת המושג?
2: כן. חידת המושג, חידה מאתגרת, מעניינת, אנחנו רק לא נשכח שאנחנו בלילו שענה רבה, ליל הפתקה, שבעזרת השם השם יחתום אותנו בפתקה טובה, בגמר טוב, את כל עם ישראל.
0: אמן.
2: בשמחה ובטוב לבב, אמן, אמן. כי נרצו.
0: אני זין משימת המקפצה, פתיח.
3: ועכשיו, משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
2: החידה היא מבחינת מלל, היא קצרה במילים, והתשובה יכולה להיות מילה, שתיים או שלוש. שימו לב לחידה שכתב לנו יוסי חיים, תודה, תן לנו גם קרדיט. אריאל ספקטור היקר, משמש בתפקיד כפול היום, קרבורטור כפול. אז אנחנו אוהבים אותך מאוד, אריאל, מלך השמחה, הבימוי והכישרון והלב המכיל, אלעד כהן, לא צריך להחזיר לי, ועבדכם יהודה שוקרון, בנימין קגן, גם כן תודה, וקורלונסקי. הנה החידה, שימו לב החידה. קצר וקולע. רואים בתוכו את הסוף, והוא רק חלק של החלק מהארבעה. מהו המושג? וואו, זה יפה. רואים, מלשון לראות, רואים באלף בתוכו את הסוף, והוא רק חלק של החלק מהארבעה. מה זה המושג הזה?
0: מעניין. טוב, אני כבר יש לי כיוון בראש, לפי, אתה יודע, פחות או יותר אנחנו מכירים כבר את הראש שלי עושי חיים, איך זה עובד, את הסגנון.
2: תבנית אחידות.
0: כן, יפה.
2: 055-333-9393 זה תבנית הטלפון, או ב-039-039-039 שלוחה 1-5, כי אנחנו משדרגים את רמת הפעילות מול הקו הזה גם. גם היום בכלל אנחנו נהנים שאתם כותבים לנו בפרט טלפונים קשרים, מכל טלפון אפשר להגיע ב-039-039-039 שלוחה 1-5.
0: כן, שם זה הקלטות בעיקר. תקליטו את עצמכם בקול שלכם, 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 5. או בוואטסאפ, כמו שאמר יהודה, 055-333-9393. תכף נפתח את הקווים למשחק שרשרת שירים הפעם.
2: ומהפוליטיקאי שממנו לא רז, אולי גם לדבר עם בועז, בסמוט.
0: בסדר, תשאר.

0: שואלים פה מה זה אומר המשחק שרשרת שירים, אתם צודקים, לא נתנו את הפירוט, למרות ששיחקנו אותו לפני כמה ימים, אבל תמיד יש מצטרפים חדשים, ככה זה ברדיו. כמו שיש לנו שרשרת נוי בסוכה, אז אנחנו בשרשרת שירים. זה אומר שני מאזינים, אחד מול השני נמצאים על הקו, באותה האות שהמאזין הראשון נעצר, הוא שר איזשהו שיר שבא לו, באותה האות שהוא נעצר, השני צריך לפתוח בשיר אחר. בסדר, יהודה, למשל, סוגה, סוכה ואלולה, ולאם סגולה יחד ירון, או איסו תהילה.
1: היום, היום, נדיננה, היום, יש איזה שיר כזה של...
0: יפה, אתה עוצר במם. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי.
1: ירושלים, אוי רושל, אוי לא.
0: מצוין, מצוין. בסדר, אז באותה האות...
1: לכן על זה הדרך.
0: כן, באותה האות... שמאזין אחד עוצר, השני מחזיר לו עם שיר אחר וחוזר חלילה. אם זה בנות, הן לא צריכות לשיר את השיר, אלא יכולות פשוט לתמלל אותו. ממש ככה לתמלל, אומר את זה באופן, בקריאה. טלפון עלה לשידור,
1: 03-500-9393. 03-500-3-3, רבותיי, 03-500-9393.

0: ان شاء الله خير. في كده انا قلت عداه هستعمل زي الصوف هي داني زي عداه منهم شغل مزيمبو.
1: טוב, אנחנו שומעים פה תשובות של מאזינים לשאלה, שאלת החידה, המשימת המקפצה שהקריא פה קודם יהודה.
2: אתרוג.
1: אתרוג, כל אחד זורק פה מילה אחרת, מעניין, בוא נשמע עוד.
2: אתרוג.
1: אתרוג. טוב.
3: מעניין, למה? אולי נחזור לשאלה תכף.
4: שלום, התשובה שלי היא פתאום.
3: פתאום היה לנו אתמול.
1: תחזור באמת על השאלה יהודה, מעניין, אולי יכול להיות שהיא לא הובנה נכון.
3: אוקיי, מיד אנחנו נחזור לשאלה.
1: בינתיים
3: אנחנו
1: תשובות, כן.
3: מושכים את הזמן קצת כדי שתרכזו את כל הריכוז שלכם לדבר.
4: פתאום.
1: פתאום. עוד אחד עם פתאום. ועוד אחד עם אתרוג שכותבים פה גם אני רואה.
3: אז ככה.
1: הדסים, כן.
3: הנה החידה, רואים בתוכו את הסוף, והוא רק חלק של החלק מהארבעה. מה הוא מושג? וכל מילה יש פה משמעות. אל תסתכלו רק על חלק, אני לא רוצה להגיד על איזה חלק. כי הבנתי מה הכיוון של המאזינים, נכון? אלא הם הסתכלו על חלק מסוים, ואז הם הלכו ל...
5: לא, לגבי התשובה, המילה היא ארבעת המילים.
1: לא, גם לא, גם לא.
5: התשובה
1: ליחידת
5: המקפצה היא הדס.
1: אתם בוחרים לומר הכל, רק לא את התשובה הנכונה, אני רואה.
3: מה יהיה? מה יהיה? כל באווירה ספורטיבית, כן. ערבות, את אומרת, טוב? מעניין? איי, איי, איי.
1: טוב, תשובות אתם יכולים להמשיך לשלוח לוואטסאפ 055-333-9393
3: 055-333-9393 או 03 לעלייה לשידור כמובן.
1: עלייה לשידור זה למשחק של שייצ'קים, כן.
3: כן, 03-533-03-533. גם מאזינות יכולות לקחת חלק, ואנחנו רוצים שגם מאזינות יקחו חלק, כי גם אתן יכולות לשחק בזה. אם זה בנים, הם שרים את זה, אם בנות אומרות את זה. למשל, מה אהבתי תורתך, כן? סתם דוגמה, עכשיו עלה לי פתאום, או אני בן של מלך העולם. בסדר? ואז זה מסתיים במם, והשני עונה, או השנייה, ממשיכים, או השני, או השנייה, או המאתגר, או המאתגרת. אם זה זוג בנים או זוג בנות, ממשיכים את העניין.
1: מצוין. 03-500...
3: עד שמישהו נשבר, סתם.
1: כן. 03-500-933-933. נשוב אליכם יד לאחר המקבץ הקצר הבא.
6: עכשיו איתכם, מועדים לשמחג, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
7: הכל החדש בדרכים.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף.
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
10: צ'מפיון 72 שעות, חוזר טוב גדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
12: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
13: ביו 25. בחול המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
14: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
15: עכשיו איתכם, מועדים לשמחג עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חזרנו מהפרסמות, יפה, צמדים, אני רואה כאן של מאזינים. איתנו על קו הטלפון, דוד, שלום דוד.
17: שלום.
1: מאיפה אתה?
17: אשקלון.
1: יופי, תתכונן למחר, ראש פיזין שלך בעזרת השם. לא לשכוח. שמואל.
18: כן, שלום.
1: דש, ראשי תיבות דוד ושמואל. שמואל, מאיפה אתה?
18: ירושלים.
1: ירושלים. דוד, בוא, דוד, תפתח איזה שיר שעולה לך בראש. תעצור פתאום באיזשהו תחנה איפה שאתה בוחר, ושמואל יצטרך לפתוח בשיר נוסף באות שבה אתה עצרת.
17: סוכה בין אולם, לאר סגולה, יחד ירון אוי, סוטי לה.
1: היי, שמואל.
18: שם ישמור, למלחמה ולסלום, שם ישמור. אני זו בולך מגיע ממקום אחר, מה שלא יהיה, אני אומר, שם ישמור.
1: רש. דוד? איי, ברש זה דווקא נראה לי קצת קשה.
19: ריבוי, טוב.
1: יש, יש כמה ברש.
19: בגלל שהם השתהו, אז אמרתי אני אגלה קצת.
17: בוא נה, ידעתי.
1: יוד, שמואל.
18: יהודי אף פעם לא לבד.
19: המצאת עכשיו את זה עכשיו?
18: תגיד, רציני?
1: אה, יש, יש, יש.
19: אני רציני? אני בטח לא רציני אגב.
1: אז באיזה אות עצרת, דוד? באיזה אות עצרת?
19: לא לבד משהו? יודע אף פעם לא לבד? אז דלי.
18: מה עשית השם אחד שמה שקוראים
1: לנושא עיניים? מם. עיניים, מם.
19: אוקיי, מם.
18: שיר הכי נפות בעולם.
1: מם, כן, מאוד, במם יש מיליון שירים.
19: מאוד שימושים מם.
1: טוב, לא נורא, אם זה משתהה יותר מדי זמן, אז אנחנו נסתפק בזה, נכניס אותם להגרלה, ונאמר יפה תודה לדוד ולשמואל שעלו לשידור.
19: ננסה,
1: כן, אריאל, שלום לך.
20: כן.
1: מאיפה?
20: אשדוד.
1: מאשדוד. מולך נמצא יוסף, מאיפה אתה יוסף?
20: טבריה.
1: טבריה, איזה כיף, אשדוד מול טבריה. אריאל, פתח באיזה שיר שעולה לך בראש, תעצור מתי שבא לך. אריאל, קדימה.
20: כי יש מרס הבא.
1: טף.
20: טף.
1: יוסף, טף. תורת השם תמימה, אני עוזר לך, נו?
20: תורת השם. תורת השם תמימה.
19: יאללה, היי, סליחה.
20: היום, היום, לא נפחד.
21: היום, היום.
1: דלת.
19: דלת.
20: דלת?
1: כן.
20: דרורי קרא לאבן עם בת.
19: מחכה לשבת יותר מכל דבר.
1: כן, חזק. טף.
20: אורת השם, תמימה.
1: פאפ, נפסלנו. אם חוזרים על שיר פעמיים.
19: תניה אמר רבי שמואל.
1: זה גם אופציה, גם אופציה, נכון?
19: כן, אבל לא נחזור על זה בדיוק. פאפ, כמו שאמר אלעד, פסילה.
1: פסילה. אבל תודה, תודה לשניכם, שניכם נכנסים להגרלה. יישר כוח, מיד מיד מאזינים נוספים, בינתיים סרו לי גרינים ושמחת בחגיך.
19: שזה הכי הכי הכי הכי חשוב.
1: אקטואלי, כן.

0: לילה, לילה, אליהו, שלום לך.
1: כן, שלום.
0: חג שמח, אליהו, מאיפה?
1: בני ברק.
0: מצוין, מולך נמצא מרדכי. שלום, מרדכי. מרדכי, שומע אותנו?
2: שומע, שומע מצוין.
0: יופי, יופי, יופי.
2: הלו?
0: כן, כן, מרדכי, אנחנו איתך, אליהו נמצא מעבר לקו.
2: יופי.
0: ואתם אמורים להתמודד, בואו נראה עד כמה זה יצליח לכם ככה חלק ומהיר. אליהו, בואו, פתח באיזה שיר שבא לך.
3: מרדכי, אליהו, כן. בבקשה, אליהו, תתחיל.
1: ואתו בונים שירו שירו
3: וו
0: וו מרדכי
1: בגי שעד על עצמנו
3: מחזיר לך גם בוו
0: לא חוזרים לשיר פעמיים מרדכי קדימה וו
2: אליהו
0: וו עוד וו
3: וו משהו אחר נו נו אלעד מחכה אותו הנה רמז
0: הרבה שירים בוו.
3: כן, כן, לחש.
1: אקטו,
3: יותר אקטואלי מתמיד.
0: כן, אז איפה עצרת?
2: איך הוא סיים?
0: בחגיך. חף, כף.
2: כמה טוב, כמה טוב שנפגשנו.
0: עוד פעם וו.
1: וו.
3: נו, ימלך, תמשיך, נו. רמזתי לך.
1: ויאמר ביואי מהו, ויאמר ביואי מהו.
0: יפה, א'.
2: אני מאמין, אני מאמין, באמונו של אמו.
0: היי.
1: היי?
0: כן.
3: כן. היי אתה, תמשיך בהי.
1: עטוי ועטוי ועטוי, כי לא יכול ורחמךו.
3: חף. מרדכי.
2: קיים חיינו.
0: מה עם עבר
2: היום?
3: עבר משחקי תפקיד מפתח היום.
0: כן. וב, עוד פעם וב. וואי, זה הולך מעניין.
1: ביאתו כיסו לוחם.
0: יפה, מם.
2: מודה אני כל בוקר.
3: רש.
0: רש. שיר ברש זה באמת
3: פתחנו את הקליטייה שלמה, שמת לב?
0: כן
1: רתי השם אלוהי כינו גם יכול יסרו בו בו ואילה
0: מקסים, למד
2: אוי אוי אוי, למה, למה, מה
0: בוא נעש פה, חבר'ה תותחים
3: בלתי נשברים
0: תקשיב, בלתי שבירים יפה יפה, יפה. טוב, אנחנו נעצור בזה, כי יש ים של מאזינים שממתינים על הקו.
2: מועדים לשמחה,
0: תודה. תודה, צדיקים. תודה, תודה, כיף.
3: שמת לב שסרקנו בשירים שלהם, סרקו כבר משהו כמו טווח של 15 או 20 או 30 שנה ביניהם.
0: כן.
3: בין השירים מבחינת.
0: שלום, יונתן.
4: שלום.
0: מאיפה אתה?
4: תל אביב.
0: יפה, ורואים מאיפה? רואי? רואי?
3: רואי לא עכשיו.
0: רואי מנתניה, טוב. בואו תהיו ממוקדים, מרוכזים יונתן פותח בשיר ורואי מחזיר לו וחוזר
4: קוראים לי, לא רואי
0: איך?
4: יונתן, לא רואי
0: זה יונתן, ומי חוץ מיונתן על הקו?
4: אני, יונתן
5: ויונתן
3: יונתן ויונתן, מה השם של השני על הקו חוץ ממנו יונתן? יונתן מה? מה השם משפחה?
4: יונתן ציוני
3: אז בואו נקרא לאחד ציוני ואחד יונתן, בסדר?
4: בסדר.
3: שלא מתבלבל.
0: אחד יונתן ואחד ציוני. יונתן, תפתח.
4: השם יתברך, תמיד אוהב אותי.
3: יו, ציוני.
4: יא, חביבי.
0: עוד יוד. יונתן.
3: יונתן.
4: ימי מל ימי מלך
0: תוסיף. חזק, פי. ציוני. פי.
4: רגע.
0: עוד פי.
3: פי, פי, נו.
4: פלא וגם נס.
0: פלא, פלא וגם נס, נכון, יש כזה שיר.
3: יפה.
0: אז הוא עצר בסמך בעצם. בבקשה.
3: נס, סמך. יונתן סמך.
0: שיר שקשור בחנוכה, נו.
4: סביבון, תפלטו.
0: בית.
3: ציוני.
0: בית
4: בואו הצלילים.
0: בואו הצלילים, נכון, גם שיר כזה יש בהחלט. מם?
3: מם.
4: מה אהבתי תורתך?
3: חף.
0: כף.
4: קיר בטה.
0: קיר בטה?
4: בטה.

0: מלשון לראות, רואים באלף בתוכו את הסוף, שוב, רואים בתוכו את הסוף, והוא רק חלק של החלק מהארבעה. מהו המושג? יפה. אלעזר?
1: כן.
0: שלום, מאיפה?
1: אשקלון.
0: אשקלון. ויעקב, מאיפה?
2: כן, אני אתן. שלום.
0: מאיפה אתה בארץ, יעקב?
2: טבריה,
0: עיר הקודש. מקסים, אלעזר, אשקלון, יעקב, טבריה, צפון, דרום. מצוין. קדימה, אלעזר, תתחיל במשהו.
1: טוב לי, טוב לי, תורת פיך, מעל פזב, החסף.
3: פי, יעקב, פי.
0: כתבת לי.
1: רגע, לא שומעים.
3: פה לא לריב, אבל פי, כן, אני צוחק. פי, תשאיר לנו.
0: פה... כן, עוד פי קצת סבוכה לנושא הזה.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
3: זה היה בפי? לא הצלחתי לשמוע.
0: גם אני לא שמעתי, האמת. איך זה התחיל? במה? באיזה מילה?
1: פירות השם.
0: פירות השם?
3: פירות השם לא ירכבו? לא מכיר שיר שירקן כזה.
0: גם אני לא הכרתי. טוב, אבל יכול להיות שקיים משהו כזה.
3: טוב.
0: במערכת. טוב, תודה לשניכם צדיקים, יישר כוח. בוא ניקח כמה צלילים משמולי קליין, ומיד נפנה לשימון ואוריאל שעל הקו, ועוד מאזינים רבים. כשם ש...

0: זמן, שלום וחג שמח לשמעון, שלום לך שמעון.
1: שלום, חג שמח.
0: חג שמח, צדיק, מאיפה?
1: בני ברק,
0: יפה. מולך אוריאל, שלום.
2: שלום.
0: מאיפה אתה אוריאל?
2: בתח תקווה.
0: אנחנו הרבה פעם שואלים הרבה מאיפה, כי יש לנו עכשיו פריסה של האחרונה, ככה בכל אזור הצפון, וזה מסקרן אותנו, מעניין אותנו לשמוע.
3: בדיוק, לכן אנחנו סקרנים, אנחנו לא שואלים מה מספר חשבון שלך.
0: טוב, שמעון, עלית הראשון, אז המשימה עליך לפתוח באיזה שיר שעולה לך ככה ללשון.
3: תרגיש חופשי גם לשיר הזה.
0: כן, כיף.
1: כן. סוכה ולולב לים סגולה, יחד ירונו יסו תהילה.
0: היי, אוריאל.
1: רגע.
3: היי.
1: הלב שלי נשבר לשתיים.
3: מם, שמעון.
1: מה, אהבתי תורתך הכל, היום הסליחתי.
3: יוד אוריאל.
0: ישראל, ישראל בטח והשם, יפה, מם.
3: שמעון מם.
0: היינו עם אהבתי תורתך, אז צריך לעבור למשהו אחר.
1: כן.
3: שיר הזה המקור ראשון בביצעת של מה שעולה בראש.
0: כן. שיר שקשור בשמחת תורה, הבאות מם, נו, קל.
3: וואי, וואי, וואי. קל מאוד. זה הזמן גם להתכונן.
1: מלך העולם?
0: לא.
3: בסדר, אבל העיקר שאמרת, אוקיי, אמרת משהו במם, בסדר, נזרום איתך. אז תשאיר את זה, תן לנו איזה משפט מזה.
1: אני בן של מלך העולם.
3: לא, זה באלף. מלך
0: העולם. אתה צריך לתת שיר
1: ש... מלך העולם.
3: אוקיי. מחזיר לך במם, אוריאל.
0: זה גם לא שיר שהוא מתחיל במם, כי השיר הזה נקרא אבא של אברהם פריד.
3: אוקיי. אבל עניין, בגלל שזה עלה לו ספונטני,
0: כן, כן.
3: אתה מבין, זה קשה לסדר את זה מההתחלה של השיר. הוא לא עשה פליי בראש, מה כאילו אחורה.
0: בדיוק. בדיוק. טוב, יפה. שמעון, אוריאל, תודה רבה לשניכם. יש לנו עוד מאזינים, אבל אנחנו ממש מייחור עם הפרסמות. יש לנו מקבץ מאוד קצר יחסית, אז אם בא להם להמתין למיכאל ואושי, אז כמה רגעים אנחנו...
3: ותדעו לכם שאתם משעשעים מאוד.
4: עכשיו איתכם, מועדים לשמחג, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כל חי תמיד איתי, כל חי. הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
5: הכל לחדש בדרכים.
4: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט. כוכבית 6565.
5: הכל החדש בדרכים.
6: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.

0: ומאות משתתפים לכבודה של תורה ובליווי תזמורת ומקלה. מוצאי שמחת תורה בשעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי.
1: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
3: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
4: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
5: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, בא מכל הלב.
5: חג סוכות שמח.
7: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
8: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
9: עכשיו איתכם, מועדים לשמחג עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: שמע ידיעה מעניינת אלעד, נתניהו יערך היום בסוכה בכנסת את ראשי מערכת הביטחון לאירוע לימוד תורה לו שנה רבה, גם לפיד הוזמן. כנראה שיהיו שם הרבה תלמידי תורה. הוא חייב תלמידי תורה, באמת תלמידי חכמים שיראו לו מה לומדים שם.
12: נכון. מצוין, מיכאל איתנו עכשיו, שלום.
13: שלום, שלום, הרב אלעד.
12: כל הכבוד לך על ההמתנה, מיכאל, וגם מוסי, שלום מוסי.
11: כן, כן, כן, מוסי. מיכאל, במסגרת הסקר, איפה אתה גר?
14: מיבניאל.
12: טוב, זה מוסי אמר. ומיכאל, איפה?
13: אני בני ברק.
11: בני ברק. איך פספסת את הסוכה הענקית הזאת של מרן ראש הישיבה רב מנשה נגר שליטה אתמול בזיכרון דוד עם אלעד כהן והלהקה?
12: איזה שמחת ואת השואבה הייתה.
11: אלעד היה חשוב שם גם משרד הבחורים.
12: היית שם, היינו, מה שהוא היה?
13: בטח, אלעד, מה?
12: איזה כיף.
11: תאמין איזה אימור, אמרתי עליך.
13: לא פספסנו גם ביום ראשון.
12: גם ביום ראשון באוהלי אברהם?
13: אוהלי אברהם, אתם מושך הבושה, וואה, איזה יופי, אלעד.
12: חזק.
11: לא היה מקום להכניס סיכה שם ביום ראשון,
12: ברוך השם. משהו. אושי, הרדיו אצלכם דולק או משהו. אי אפשר ככה לשמוע.
11: שכוח, שכוח, מיכאי, לגבי מה שאמרת. אושי?
14: אה?
11: יבניאל, לכבות את הרדיו שם, רבנו. צאו אל השדות, קבעו את המאה. בסדר, קיבית?
12: קיבית, יופי, מקסים.
11: קיבית, כן. אז
12: מיכאל, שר ישראל, קדימה, תן לו איזה שיר.
11: מיכאל?
14: רבנו שעד בקול גדול, אין שום ירוש, אין שום ירוש, אין שום ירוש בעולם כלל.
12: למד, מיכאל.
13: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
11: לא. איזה כיף זה. טוב, אין שיר כזה בלא, לא, לא. לא, לא מנגינה שנתת לפחות.
12: יש, יש, יש הרבה בלמד.
11: אבל לא בלללה, כאילו, כאילו.
13: להיות תמיד בשמחה, יש
12: שוב בלמד. להיות תמיד בשמחה. טוב, בוא נאמר שיש משהו כזה.
11: היי. מיכאל, היי, נכון, אנחנו עצרנו ממיכאל, נכון, אלעד?
12: כן. אושי עכשיו צריך בהי.
11: אושי.
14: אני, אה?
11: אושי, אתה צריך בהי.
14: היי?
11: כן.
14: השם יתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב.
12: זה וו דווקא, והשם יתברך זה מתחיל בוו, לא בהי.
11: נכון. אתה יכולת להתחיל אותו בהי, ובלי לשאול את שאולוב.
12: או את אלי עצור.
11: או את אלי עצור, כן.
12: אלי עצור. טוב, יפה, תודה רבה לשניכם, מיכאל וגם אושי, ישר כוח.
11: היה רעיון ב-14 עם אלי עצור, איזה בן אדם פשוט וענה, ודיבר שם עם עודד ארוש, כן.
12: כן, טוב, קצת הודעות שלכם.
14: התשובה לחידת המקפצה זה עוקץ של
12: האתרוג. תכף אנחנו נגיע לתשובה המקורית, הנה כבר מונחת כאן על שולחננו, רק נשמע קצת.
15: מועדים לשמחה, התשובה היא
12: לבלוב,
15: שזה
12: הרבה. לבלוב? וואו, מעניין.
11: רואים בתוכו את הסוף.
14: התשובה לחידת המקפצה היא עוקץ.
11: הלבלוב יכול להתאים, רואים בתוכו את הסוף, הוא רק חלק של החלק בארבע, אני חושב אני מדביק את זה, זה יכול להתאים, אבל זה לא לבלוב.
16: עלי? מהערבה
15: החבוטה. התשובה לאחידה זה ענב, שהוא משול לחלק של הארבעה שזה הערבה, שהערבה משולה לענב.
11: אהבנו מאוד התשובה המקורית שלך, אבל לא לזה התכוונו.
17: קוי שלח.
12: קוי שלח, זה עוד לא היה.
17: קוי שלח.
12: עוד קוי שלח.
11: אם לא קוי שלכם, שיר לנו עוד תודה.
16: עוקץ האתרוג.
12: עוקץ האתרוג? לא.
17: נרתיק.
12: נרתיק.
11: נרתיק אולי ללולב או משהו. או על האתרוג, כן.
17: בשנה הבא.
12: גם לא?
17: עוקץ.
11: צריכים להוציא את העוקץ מהחידה, כי אני רגע מסבר.
17: גאולה.
12: וואו, וואו, וואו.
11: שנזכה כולנו בקרוב.
12: אמן, איזה כיוונים פה מתפזרים, זה יפה לראות את זה.
18: אהבה.
11: סוכה. התשובה לשאלה
18: של המקפצה זה
11: לבלו, חלק מזה
18: זה לולב, והוא
11: בקצה, בקורן. איי, איי, איי, יפה. כל הכבוד.
17: התשובה שלי, תמר.
11: תמר, תמר, אוקיי, תמר.
18: לולב.
11: איי, איי, איי, איי.
14: לבלוב.
11: ב-055 לבלוב, טוב?
12: טוב, אז התשובה המקורית, אולי נחזור על השאלה ביחד עם התשובה, יהודה.
11: כן, למרות שיכול מתאים ללבלוב, אבל שימו לב כמה זה גם מתאים לזה, אבל התשובה הנכונה היא, רואים בתוכו את הסוף, והוא רק חלק של החלק מהארבעה. המושג הוא אבות. אבות, ענף עץ אבות שכתוב. רק המילה אבות, אבל. ההסבר, רואים, איך רואים אנחנו בגוף? דרך העין, נכון? בתוכו, בו. אז יש לנו כבר את האבו. את הסוף, זה התו. סוף האותיות, מאלף עד תו. וזה רק חלק מהשם ענף. והוא רק חלק של החלק מהארבעה. הוא רק חלק מענף עץ אבות של החלק מהארבעה, חלק מהארבעת המינים. יוסי חיים, כל הכבוד, שפו שמפו נגד קסקסים, כל הכבוד.
12: אבות, יפה.
11: אבות, עין בית ובתו, אבות.
12: מצוין, אני חושב שכמעט אף אחד לא ענה לתשובה הזאת, ואם כן, אז אולי ממש ממש ממש בודדים. בכל מכן, אנחנו עושים הגרלה כוללת בין כולם, סוף שעה הבאה, בעזרת השם תהיה רשימת זוכים. עכשיו אנחנו לפרסומות תכף, חדשות השעה...
11: חמש,
12: ונשוב בעזרת השם לשעה נוספת. טובים השניים במהדורה חגיגית בת שעתיים. שמחת בחגיך והיית אך שמח.
11: טוב, מיין.

הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם, גלט טיקט. כוכבית 6565.

0: מה? גם ויטמין B12?
1: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: תגיד תות בננה, השפיגל לא היו פה גם אתמול?
9: האמת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
8: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
10: יסמין, יש גשמה. יסמין, יש
11: גשמה. עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
12: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
14: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
15: חדשות כל חי, השעה 5.
16: שלום אהב ומועדים לשמחה באולפן ישראל בן צבי. רגישות משמעותית ומרשימה כלפי נבחרי הציבור והחשש ככל הנראה מפגיעה בדמוקרטיה על ידי שופטי בית המשפט העליון. השופטים בבגץ מכונסים כעת לדיון בבקשה לפסילתו של חבר הכנסת סמי אבו שחאדה מבלד מלהתמודד בבחירות הבאות. קודם לכן גילה שופט בית המשפט העליון יצחק עמית רגישות רבה כלפי אבו שחאדה והציע לו לפרוש ולהסיר מועמדות. עמית קינה את דברי השבח לרצח היהודים בשבעה באוקטובר כמקוממים ומעוררים שעת נפש. אנו ממליצים לו לשקול האם הוא עומד על מועמדותו או על הסרתה שתפתור מתן פסק דין. כתבנו שלמה ריזל מציין כי במקרה אחר של מועמדים בימין, בגץ מיהר להכריע על פסילה מוחלטת ללא הצעה לריכוך באמצעות הסרת מועמדות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בראיון המגזין טיים כי הוא לא חושב שמצרים ואיחוד האמירויות הזהירו את ראש הממשלה נתניהו לפני טבח השבעה באוקטובר כפי שטענו בכתבות שקריות בעיתון הארץ. לדברי הנשיא, אם נתניהו היה יודע, הוא היה עושה משהו בניתון. בוודאי שהוא היה דואג שלפחות האנשים יהיו בכוננות. הוא לא היה שוכח מזה. יש אנשים בשמאל הקיצוני שטוענים שזה מעולם לא קרה, וזה דבר חמור למדי. כך דברי הנשיא. ראש הממשלה הגיב לדברה וכתב, הנשיא טראמפ צודק. פרטים נוספים על ניסיון החטיפה של מטוס הנוסעים אתמול מדובאי לישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגלה בראיון לפוקס ניוז כי טייס המשנה העומני ניצל פרצה בכללים האוסרים על טייסים ממדינות שאינם יחסים דיפלומטיים מישראל להטיס כלי טייס לישראל. נתניהו אמר כי הטייס היה אזרח עומן ויש לנו מגבלות עקובות כי לא ניתן להשיג טייסים ממדינות אלו בקווי תעופה לישראל. מסתבר שהוא הצליח לעקוב זאת, כלומר קיימת כאן פרצה ועלינו לוודא שאנו מבצעים בדיקות מקדימות לטייסים, דברי נתניהו. עוד גילה ראש הממשלה ברעיון כי המחבל עבר הקצנה אסלאמיסטית רדיקלית ובתוך ימים ספורים ניתן יהיה לומר אם לטייס המשנה היו גם קשרים עם איראן. צהל חיסל באמצעות חיל האוויר שני מחבלים שפשטו לשטח ישראל בטבע החשיבה באוקטובר. אחד מהם מפקד חוליה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לקיבוץ בערי ונטל חלק בחטיפתם של שרון הרצמן הוויקטורי, נועם הוויקטורי, עדי שוהם, נווה שוהם, יעל שוהם ושושן ערן. בתקיפה האחרת חוסל מחבל ששימש מפקד בזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
17: התחזית בחזות.
18: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: מחר מעונן חלקי צפוי לרדת גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף. בדרום הנגב ייתכן טפטוף עד גשם קל. בשבת קודש ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון. תחול עלייה בטמפרטורות וביום ראשון בלי שינוי.
17: התחזית בחזות.
18: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: ועד כאן חדשות כל חיים.

שעה שנייה של טובים השניים, חול המועד סוכות כאן בקול חי, חמש ועוד חמש דקות עכשיו. אנחנו במהדורה החגיגית של שעתיים, שעה קודמת, וואו וואו, איזה שרשרת ארוכה וענקית נפרסה כאן, שרשרת שירים מיוחדת במינה. פה כל כך הרבה שמות שנכנסו להגרלה, גם בין הכותבים והמקליטים והמקלידים למיניהם. וואו, וואו, וואו, איזו רשימה ענקית מנופף לי פה המפיק. בלי עין הרע, בלי עין הרע. טוב, יוסי חיים עורך, יהודה שוקרון איתנו באולפן, אריאל ספקטור, בנימין קגן, ישראל, יניב סגב, עידו. חג שמח לכולכם ותודה שבאתם לפה גם בעיצומו של מועד. אנחנו פותחים את השעה הזו עם דוד גבאי, הדרת והאמונה, ומיד ניתן לכם את המשימות לשעה הזו.

0: לא דוד גבאי עם האדרת והאמונה. חבר הכנסת בועז ביסמוט, הליכוד, מצטרף אלינו כל יום. אנחנו פותחים פה את השעה השנייה עם דמות אחרת, דומיננטית כזו או אחרת, ממשכן הכנסת, מהמליאה.
1: שלום וברכה, מה זה בשמחה, שמחה למועדים, מה קורה?
0: ברוך השם בועז.
1: מי מדבר איתי?
0: אלעד כהן פה, יהודה שוקרון, אם אתה מכיר.
1: השוקר הזה שעשה איתי פעמיים סלפי.
0: שוקרון,
1: כן, כן, התעקש ממש שזה יצא טוב. בסדר, אז אני רוצה להגיד לך, כשפנו אליי ואמרו בועז, תכין כמה מילים לסוכות, אמרתי להם ידידיי, בתור מי שבילה שנים בפריז, בוושינגטון ובפני טלוויזיה, עם אנשים שהסוכה שלהם עשויה בעיקר מפלסטיק ומניפולציות, אין מתאים ממני לדבר על ארעיות, אתה יודע. הרי מה זה סוכות, אם לא השיעור הגדול ביותר בפוליטיקה הישראלית?
0: למשל,
1: למשל, תחשבו על זה. מה הדבר הראשון שאנחנו עושים בסוכות? בונים מבנה ארעי, משהו רעוע שמחזיק מעמד בקושי 7 ימים. הכל שם על קרעי התרנגולת, כולם מתחפים פנימה, ואם יורד קצת גשם הכל קורס. נשמע לכם מוכר? נכון, זו בדיוק הקואליציה של בנט או לחילופין והוא אייזנקוט. יש לנו את האתרוג, יש לו טעם וריח, אדר ויוקרה, זה כמובן לא רוצה להגיד מי שלא יגידו לי ביביסט, אתה יודע. יש לנו את הלולב, ישר, זקוף, בלי עקומות, שזה לפיד, שאגב נתניהו ביבי הבוס שלנו הזמין אותו הערב לאושנה רבה. אני סתם צוחק, כן, לא לגבי אושנה רבה, לגבי לפידים, על הלולב. את ההדס ואת הערבה. אין לה טעם ואין לה ריח. היא כל מערכת בחירות, היא מבטיחה שתעבור את אחוז החסימה, וכל שנה מחדש אנחנו מוצאים אותה קשורה לחבילה. אבל בסוף בסוף, הכל קשור ואגוד כאחד, ואת זה אנחנו חייבים לדעת. אנחנו אב אחד לפני ואחרי פליי דובאי. תודה.
0: צודק.
1: חן חן.
0: בועז, תודה רבה.
1: חן חן חן, תודה רבה.
0: לעשות טוב, תודה.
1: תודה שלי שוקר.
0: הנה אברהם פריד, גלה גלה והופעה, וינסה עלינו לעיני כל חי, וקרב פזורנו.
1: אוב!

0: יפה, גלי גלי, אברהם פריד. גם השנה בליל הושענא רבה, החל מהשעה 9 בערב, בעזרת השם, עד ל-11 בלילה, התקיים המעמד המסורתי של שמחת בית השואבה המרכזית לדוד מלכה משיחה בהר ציון בירושלים.
1: איזה יופי.
0: ברחבת מערת אסף, סמוך ונראה לציון דוד המלך. דוד מלך ישראל ביום האושפיזין, בהשתתפות גדולי הזמר החסידי שענימו את המעמד בריקודים ובקומציס סוחף, יוידי דודוביץ', רפי שטיין ועוד נגנים ואומנים אורחים, רבנים, אישי ציבור.
1: אמרת דודוביץ', אמרת הכל, אבל האמת היא שזה עד 11 זה מוגבל, אבל כדי שב-11 יוכלו ללכת גם כמובן וללמוד.
0: כן, בעזרת השם. האירוע נערך על ידי מוסדות דוד מלך ישראל בראשות הגאון הצדיק ברון יצחק שטרן של ליטא, והציבור היקר מוזמן להגיע ערב ליל הושענא רבה כמדי שנה, החל מהשעה 9 בערב ועד 11 בלילה. ברוכים הבאים.
1: ברוכים הבאים. נפלא, ברוכים הבאים, נפלא ביותר. איזה יופי, ובעזרת השם מוצאי השבת הקפות שניות במושב הכי שמח לתושבי היישוב בפרט. מה שנקרא הורים, ילדים, סביב הסוכות, שרים, מה שנקרא סביב הסוכות, סביב ספרי התורה כמובן. ספרי התורה יהיו שם בסריקה ובסיבוב בית בית, גם להציץ, אתה יודע, את המבוגרים מתוך הבתים ולרקוד, לתת להם לרקוד או לנשק, אם זה המבוגרים, את ספר התורה, ואחרי זה הם עוברים אל הבמה, הולך להיות שמח שם בעזרת השם.
0: איזה יופי, איזה יופי. אז יופי, ברוך השם, יש עוד שמחות. אגב, אם אתם רוצים לפרסם היום איזשהו שמחה מיוחדת אצלכם בשכונה,
1: אגב,
0: בקהילה.
1: אגב, בעניין של הכי שמח, סליחה שאני קוטע, אני אהיה שם על הבמה בעזרת השם בלא נדר, אם ירצה השם.
0: בעזרת השם, אז בכלל שווה לכם תושבי הכי שמח, בכפל כפליים להגיע. סייעתא
1: דשמיא. שמחות והודעות,
0: שמחות, הודעות, תשלחו אלינו לוואטסאפ 055-333-9393, הקפות שניות, כל מה שבא לכם לפרסם. התיבה עכשיו פתוחה לכולם. בנוסף, המיזם שאיתו אתה פתחת פה את פעילויות חג הסוכות, יהודה, את מי הייתם רוצים לארח בסוכה, את מי הייתם רוצים להכניס כאושפיזין אצלכם בסוכה, ולמה?
1: מה שנקרא ביום היממה האחרונה לסוכה,
0: את מי ולמה?
1: אם זה דמות רבנית, אם זה דמות משפחתית שלכם, ולמה? אם זה דמות פוליטית, אם יש דבר כזה שאתם הייתם רוצים, וגם למה? תכתבו לנו 055-333-9393, או תקליטו לנו ב-039. 039-039, שלוחה 1-5, אנחנו מתנו עדיפות גבוהה גם להקלטה, גם ב-055 אפשר להקליט, אבל גם ב-039-039, 039, שלוחה 1-5, מכל טלפון. אז גם מהטלפונים הקשרים הנפלאים והטובים שלכם, אתם מוזמנים, את מי הייתם רוצים להריח בסוכה, ולמה? היו לנו כל מיני תשובות מעניינות בשבוע האחרון.
0: כן, שבוע שעבר למשל עשינו את המשחק הזה, וקיבלנו פה המון המון תגובות, אנשים שכתבו שהם רוצים לארח את מרן הרב עובדיה, אנשים
1: שכתבו נחמן ברסלב,
0: נחמן, חלק כתבו שהם רוצים לארח את ההורים שלהם שמתגעגעו, שהם כבר נמצאים בעולם האמת.
1: היא שאמרה שהייתה רוצה כבר לארח את בעלה, והיא מחכה בעזרת השם לשידוך שלה, אז בהצלחה שיהיה.
0: אמן, אמן, אמן. טוב, תכתבו לנו את מי אתם רוצים לארח ולמה, זה לקראת ההגרלה שנערכת פה עוד מספר דקות. אם אתם רוצים להקליט, גם אפשר להקליט בשמחה. ברקע, פחי מיאמי.

0: פרחי מיאמי. אנחנו למקבץ פרסומות קצר, מיד נשום כל מה שאתם כותבים לנו כאן ומקליטים, את מי הייתם רוצים להריח בסוכת האושפיזין שלכם, ומדוע בחרתם דווקא במי שבחרתם. וואי, כל כך הרבה תשובות מעניינות לקראת ההגרלה שתארך כאן בעזרת השם בעוד דקות ספורות. ואני רואה פה גם הודעות כתובות בוואטסאפ 055-333-9393. מצוין, מצוין, יפה. הפסקה קצרה וחוזרים עליכם יד.
1: עכשיו איתכם מועדים לשמחג עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפאי בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל לחדש בדרכים.
3: סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: 10, בשידור חי, כאן בכל חי. סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
3: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
0: עכשיו איתכם, מועדים לשמחג עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: וואי, זה, תקשיב, זה באמת עכשיו חתיכת אתגר להשתלט על כל כך הרבה
6: הודעות,
5: לראות מה כותבים לנו המאזינים, את מי הם היו רוצים לאמץ בסוכתם, לארח בסוכתם, סליחה.
6: אבל אנחנו בעלי כושר קליטה נוסף, אתם יכולים להמשיך לכתוב לנו ב-055, יחד עם תוך כדי אלעד כבר ישמע לנו, 055-333-9393 או 039-039, סליחה, 039-315.
5: כן, טוב, כותב לנו פה יעקב, אנחנו במשפחה היינו רוצים לארח את המבסלי הקדוס, זכותו תגן על הרמן, זה בהחלט חשוב יעקב, מעניין, אבל מעניין אותנו מאוד הסיבה שלכם, למה דווקא אחת הבבא סאלי, למה לא ברבי שמעון בר יוחאי למשל? מעניין, אולי יש לכם איזשהו חיבור לבבא סאלי.
6: תשמע, אני לא רוצה להכניס להם סיבות לראש, אבל סתם דוגמה, כנראה, אולי חיבור כמו שאתה אומר, אולי זה מישהו מבני דורנו שזכינו לראות אותו חלקנו בעיני בשרנו ממש, המבוגרים שבינינו, ומישהו שידוע בברכות, אבל אתה צודק, למה לא רשבי, למה לא זה? כן, למה דווקא אותו צדיק בבבא סאלי?
5: בוא נשמע את המאזינים.
7: הייתי מזמין את מי שאחראי בכל חי על הפרסים, כדי שיביא לי את הפרסים להכין.
6: הוא שפיזה דה פרסה.
5: חזק, מקורי, יפה.
8: למשחק של מי הייתם רוצים להזמין לאושפזין, הייתי רוצה להזמין את סבתא שלי.
5: סבתא, איזה צדיקים הנכדים שעדיין נשארים מחוברים, אתה יודע, לנשמותיהם של הסבתא, סבא וסבתא.
6: מה הביא לרעיון, באמת, כל הכבוד. מרגש.
5: שר כוח.
9: אני רוצה להריח את סבתא שלי כי אני הכי אוהבת אותה בעולם, היא מפנית אותי וזה ממש כיף לי להתראות.
6: זה נשמע שהיא חיה, לפי מה שהיא אמרה.
5: לאורך ימים ישנות חיים, הלוואי.
6: אמן. מלא הודעות על גבי הודעות. הנה 898, וואו.
10: שלום, לגבי השאלה של האושפזין. הייתי רוצה להריח את אליהו הנביא כדי שיענה לי על כל השאלות של הפיקו. תודה.
6: תשבי את הרץ קושיות ובעיות.
5: חזק.
6: זה בחור תלמיד חכם, הנער הנפלא הזה.
5: חזק, יפה.
6: תשמע, זה אומר שאכפת לו מהתורה.
11: למנחו בוירינו, למנחו גוי עלינו, אוי שם.
12: הייתי מאוד שמחה להריח את כל המשפחה המורחבת שלי, הסבים והסבתות, שכולם גרים בחול.
6: אוהו.
5: גם רעיון.
6: לסוכת הרי בארץ ישראל, לחוצניקים.
5: טוב, ספרו לנו את מי הייתם רוצים להריח אצלכם בסוכה ומדוע בחרתם דווקא בהם. יכול להיות דמות תורנית, יכול להיות מישהו מהעבר, יכול להיות איזה גדול עולם, גדול תורה, אחד התנאים, המוראים, יכול להיות להבדיל איזשהו פוליטיקאי שותיר רושם.
6: בדיוק, כל מה שיכול לעזור.
5: דמות תנכית, מה שעולה לכם בראש, את מי הייתם רוצים להריח, אבל תנו איזה סיבה מעניינת. למשל,
6: אולי השר יואב בן צור שעזר בשנים האחרונות ככה לכל הבעלי מוגבלויות בתקציבים, תקציבי ענק, כדי שיהיה להם טוב, בתנועת ש"ס, כל הכבוד לו. למשל, סתם נתנו דוגמה, מה שאתם רוצים.
5: את הקלטות אתם משאירים לנו ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 3-039-039-039, שלוחה אחת. ולאחר מכן 5, סליחה, לאחר מכן 5. טוב, הקפות שניות, הנה, נתנו לכם הזדמנות לשלוח לנו כאן פרסומים. אז בית כנסת זיו יהודה, קריית הרצוג, בני ברק, מוצאי החג בעזרת השם בין 9:30 עד 1:30 בלילה עם הזמר אברום ישראלי. מה בעיקר שם זה השמח, זה הגיבוש, זה הביחד, זה השמחה, זה שמחת התורה.
6: איזה יופי.
5: מוסדות זיו יהודה מזמינים את הקהל הרחב לבוא להשתתף בהמוניהם.
6: על שמו של הרב הצדיק הרב יהודה, נכון?
5: ליבוביץ'.
6: ליבוביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה.
5: אמן. אם יש עוד כאלה שרוצים לידע אותנו על הקפות שניות אצלכם, בקהילה, בעיר, בישיבה, תכתבו לנו, 055-333-9393.
6: אגב, זיו יהודה, סידרו להם שם את המבנה, את כל העניינים שם, מה שהיה
5: מסתדרים,
6: תמיד מסתדרים, ברוך השם, עם ישראל, אשרי עם ישראל.
5: כן, הנה ברקע מוטי וייס.
6: הקודש מנצח.

0: אני רוצה לארח את ריקוד הזאב לבוביץ, שהוא נורא קדוש.
1: אפרופו זיו יהודה שדיברנו עליו קודם, מדם מדבר צדיקים, כן, בוודאי. טוב, בוא נשמע עוד.
2: שלום, אני רוצה לארח את הבלטניה לסוכה שלנו.
1: וואי וואי וואי,
2: שהוא נותן את האור, והוא נותן לי את האור לנשמה, אבל בעזרת השם משיח הבא.
1: בעלתניה, קדוש.
3: זכות בעלתניה, תגן בעדינו. איזה ברגש לשמוע את זה.
1: נכון.
3: הנה עוד הודעות. זו הודעה בעילום קול.
1: גם כאלה יש.
3: גם כאלה.
4: אני רוצה להערך את יהודה שוקרון ואת אלעד כהן למערכון מטורף.
5: או! אמן לי.
3: או! מה שנקרא.
6: שלום, רציתי להזמין לשיחה את שלושת הבחורים שהצילו את עם ישראל מהחטיפה של המטוס. תודה.
1: זה מעניין.
3: בקורי מאוד, אה?
1: כן, כן. את קני גם.
7: הייתי רוצה להזמין את שתי הסבים שלי וסבתא שלי שלא איתנו, ואחותי הייתה רוצה להזמין את הרב אורי זוהר, כי היא מאוד מחוברת לסיפור שלו.
1: וואו, וואו.
3: גם אני וגם אלעד.
8: הייתי רוצה להזמין לסוכה את בלטר דוביץ חיים שטרן, שנפטר לא מזמן, שנה שעברה.
3: בעל הסכין הפרנסה בראש השנה, נכון? זה אותו צדיק, כמה שזכור לי.
9: אני רוצה להלך את אח של יעקב שהתארש.
3: מזל טוב.
1: הוא כבר מתגעגע אליו.
10: שלום, אני רציתי להלך בסוכה שלנו את הזמר הרשי ויינברגר מארצות הברית. למה? כי אני פשוט משוגעת עליו ובא לי ממש לפגוש.
3: ככה זה שאוהבים שירים של זמרים נהנים.
11: מה השאלה? אצלת ביהודה.
1: טוב, שלחו כתובת.
3: אתה יודע, הייתה תקופה שהייתי משוגע על השירים של איצי קשל.
1: וואי, וואי, אני זוכר. אמרת לי, כן.
3: אתה זוכר? אתה מתחבר למלל, וכל פעם אתה עובר, אולי, בשיר הבא אולי אני פחות מתחבר, ואתה רק הולך ומתחבר יותר.
1: ממש ככה.
3: כי אתה נכנס לאיזה וייב, איזה גרוב כזה. אז כל אחד מישהו שהוא אוהב לשמוע, וזה יפה. במיוחד לאור העובדה שהוא גם כתב והלחין את רוב השירים שלו. אז הכל made home, מה שנקרא, עשוי בבית.
1: נכון. הנה עוד שיר למשל שאנחנו מאוד אוהבים, שזה של שלמה אשר, שהוא זמר בן תורה ענב וצנוע, והשיר הזה נקרא ברוכים אתם להשם, מתוך אמירת הלל.
3: כל אל יום שלם, בבוקר אחר הצהריים, משם הוא יצא להופעות, כל הכבוד.
1: מותק, בן תורה אמיתי.
3: אחלה שיר בעולם.

0: השיר הזה עם החרוזים. יום האושפיזין של הצדיק יוסף, יגלה לנו האל את אליהו המאסף, ויגאל אותנו בקרוב ומלכותו יהיה חושף, ויגש לחייך נחת חינם לכל לב חושף. כוסף, ויגרום לך להצלחה וברכה וכו יוסף, ברכת האל בשפע גדול ובריאות טובה עלינו יחופף, יוסף ראשי תיבות, יין ושמחה סוד פותח, מועדים לשמחה הרב, אני מוסיף, הוא כותב בענווה, אבל הרב אריה ברדה.
1: פספה.
0: איזה איש יקר.
1: יפה, חבל על הזמן, באמת. איך שהתחלת את הטקסט, זה אמרתי, זה מתאים לרב אריה ברדה, הסגנון הזה.
0: תודה על כל מה שאתה כותב לנו כל הזמן, גם לילד וגם לי, ואתה אוהב אותנו ושומע אותנו ברדיו, וישר כוח גדול.
1: ישר כוח, תודה רב.
2: שלום, אני
1: רואה,
2: הייתי רוצה להזמין
1: לסוכה
2: את כל העולם
1: ואשתו. לב רחב, הכנסת אורחים זה דבר גדול.
0: ואת תדברי עם אשתו, הוא תדבר עם כל העולם.
3: רציתי, רוצה להערך אבי שמעון בר יוחאי אצלי בסוכה, הוא לא משיבת אשפזים, בזכותו קיבלתי המון המון מתנות, רציתי כי הכרת הטוב יערך אותו אצלי בסוכה.
0: מרגש מאוד מאוד.
1: נכון.
4: שלום, לגבי השאלה את מי אני רוצה לארח בסוכה, אני רוצה לארח את טראמפ בשביל להגיד לו שיתקוף באיראן ואז לא יהיה לנו לימודים, כי אין יותר כיף.
5: אוקיי, שאלו דהן יש לסוכה, we're going to destroy איראן, על הלב לא של הערבה.
1: כל אחד באינטרסים שלו, אה טראמפ?
5: Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: מדהים, טוב.
5: ביבי's a good guy, ביבי.
6: אני הייתי רוצה להזמין את רב חיים
1: קניאסקי. רב חיים קניאסקי, מרן שר התורה.
0: אתה זוכר את הקליפ שעשית לכבוד מרן שר התורה?
1: נכון, נכון, שר התורה, כן.
0: שר התורה.
7: שאלו את רב משה פיינשטיין, נראה לי זה היה, את מי רוצה להריח, אז הוא אמר את שלושת האנשים שאין להם שום מקום אחר לאכול בחג. אבל הייתי רוצה להזמין את כל המשפחה.
0: שמעת מה אמר? כאילו אותם עניים שאין להם איפה לאכול.
7: שאלו להזמין את כל המשפחה לס
1: אמן,
0: אמן.
1: אמן, שנזכה בקרוב בעזרת השם.
0: אמן, תודה. אפרופו, בבסלי, מי שביקש או ביקשה להארח אותו בסוכה, בבסלי זצא לי יום אחד נאלץ לצאת ביום הסוכות לאיזה שיעור תורה במקום אחר, והוא הקפיד להתקשר אז טלפונים ציבוריים, הפך את העולם, לשאול עם פלוני, אלמוני, פלמוני, אותם אנשים נזקקים, שאביונים, שאין להם איפה לאכול, מגיעים גם היום, גם בעדרותי. זה הבבא סאלי, אוהב ישראל קודש קודשים.
8: אני אשמין את אלף יהודה.
0: איזה מתוק אתה, תודה רבה. תכין פירה לך.
9: אני רוצה להזמין אתכם לסוכה שלנו כדי שתעשו לנו צחוקים באקשן.
0: טוב, אתה תכין חיקויים, אתה תכין שיש תיקוי, יכין פירה והשלישי יכין סטייק.
1: ואז נבוא, כן. הלאה?
10: אני הייתי מזמין את אברהם אבינו.
1: אבי האומה, משם הכל התחיל.
11: הייתי רוצה להזמין את רבי דוד אבוחצירא, השליטה, שיש לו אהבת ישראל, שאין דברים כאלה בעולם, שם ישמור אותו, יחד כמה בשנותיו.
0: אמן, וואי, וואי, וואי, זכות רבי דוד אבוחצירא בן שמחה, שתבוא לנו הישועה מכל הכיוונים, אמן. וזה בדיוק הנכד של הבבא סאלי, שהמשיך את דרכו של אהבת ישראל. בדיוק באתי להגיד, והוא פשוט המשיך את זה.
4: שלום, אני רציתי לארח בסוכה שלי את גוליאת, לראות רק מה הגודל העצום שלו. נראה לי בכלל להיכנס.
1: לא ייכנס לסוכה. אלא אם כן את המקומה רביעית. אז הראש שלו ככה יציץ.
0: ודוד אחר כך מחסל אותו.
1: כן, הנה אהרון רזל ועדי רן, השמחה.

0: עכשיו איתכם, מועדים לשמחג עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
3: מה, גם חלבון?
4: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: כי אתה סובב כל עמי.
7: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
8: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
10: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
11: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
12: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית. ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833. השירות כרוך בתשלום אגרה.
13: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
0: עכשיו איתכם מועדים לשמחג עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: טוב, חזרנו, שואלים פה על שמחות בית השואבה, מה, סליחה, כפות שניות בכל חי, יש פה הרבה דברים, יש פה, תשארו מעודכנים, כמובן, תאזינו, יש כמידי שנה, יועבר בשידור חי.
15: כן, כן, כן, במספר מוקדים, כן. במספר מוקדים. כן. בעזרת השם עושים בדיוק בשעות אלו את כל העבודה, ככה לתאם את כל הקצוות, תודה רבה גם לדוד טוויטו שעושה עבודת קודש מעניין, ישראל מאיר, מנהל התוכניות שלנו, יישר כוח.
14: נכון, בוא נגמר עוד נספיק פה מההודעות של המאזינים.
16: הלו,
14: נספיק...
16: לגבי החידה, את מי אני רוצה לארח בסוכה, אז אני חושב שאני רוצה לארח את פרו. למה, אני, מתי שהוא
15: יכנס
16: לסוכה, אני
15: אקח בקבוק
16: קולה
15: ואמדוד
16: את הגובה שלו.
14: עכשיו, תתן
15: לו מכה עשירית או משהו.
14: כן, יפה. הגיע הזמן באמת, אחת ותמיד לבדוק מה היה הגובה שלו.
16: שלום, אני רוצה להעריך את המשיח בסוכתו של הרוזל ידיסה.
14: אמן, הלוואי, וקרוב.
15: אמן, כן ירצון.
14: וקרוב, וקרוב.
15: אמן, קרוב אלעד, כמו שאתה אומר.
14: טוב, משפחת בן חיים, יש לכם פה פרס, כותב לי כאן ספקטור.
15: משפחת גדוליאן גם כן, אפרופו משפחות, יוסף.
14: יעל ברי ב-054 עם 355 בסוף, גם כן פרס בדרך אליכם.
15: חני שטיגליץ, כמו שאמרתי נכון.
14: גם יהונתן ב-052 עם 3090 בסוף, פרס גם בדרך אליך.
15: ובר עלי המאזין, כנראה זה מילה ברוך, אז בר עלי גם כאן, גם כן אתה.
14: איזה צלילים, איזה צלילים.
15: שיהיה המשך חג שמח, איזה יופי, איזה יופי.
14: יש פה כותב גם בין הכותבים, רציתי לארח את סבא, לא הכרתי את סבא, ואבא מאוד היה מחובר אליו, והיה מטפל בסבתא שלי שנמצאת בבית חולים יפה, מגיע לו להיות שמח, איזה צדיקים.
15: מרגש מאוד.
14: איזה צדיקים.
17: הייתי רוצה להזמין את רבי שמעון בר יוחאי, כי הוא לא אחד מהאשפזים, לדבר
14: ש... שמענו את זה כבר מקודם בהקלטות.
15: כן, עם המתנות, שהיא קיבלה ממנו על ידי התפילות, ברוך השם. כן.
18: אני הייתי רוצה להזמין לסוכה את משיח צדקנו, שיבוא בקרוב ימינו, אמן.
14: אמן.
15: אמן. קרוב ממש.

0: תודה למאזינים שהייתם איתנו בשעתיים האחרונות, תודה לצוות, תודה למלך השמחה יהודה שוקרון, מי
1: שערך אותנו
0: זה יוסי חיים מימון, אריאל ספקטור, עידו, כן, תודה לכולם, המשך חג שמח,
1: כל הגוורדיה, תודה רבה לבנימין קגן,
0: מועדים לשמחה,
1: חגים וזמנים ששון, או מיין!

0: הזמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים.
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
2: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
2: חג סוכות שמח.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
6: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
7: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: קול חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות קול חי, השעה 6.
9: ערב טוב ומועדים לשמחה באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בצהריים בלשכתו בירושלים עם הישראלים ומשפחותיהם שעצרו את המחבל הטייס שניסה לרסק את מטוס הנוסעים שעשה את דרכו מדובאי לתל אביב. כך זה היה נשמע.
10: תודה להשם, תודה לבורא עולם על הנסים.
11: ממש
10: זכות גדולה להיות פה ולהיות עם העם הגדול הזה.
11: שלום. הגדול זה לא שלום, שמח.
10: כולם.
11: כולם. זה כבוד בשבילנו להיות פה. אני חושב שזה כבוד בשבילי שאתם פה, בשביל ישראל. רגע, מה, החלפת בגדים? יניר, לא חיבסת את זה, כן? אשתך הכימסה.
12: לא, לא, היא עשתה מה שביקשת.
11: ואת הנעליים, תשמור את זה.
12: הכל זרוק בחצר.
11: זה חלק מהמורשת הגבוהה של עם ישראל. ואתה הגדול.
12: אני
11: גדול, תתר משמע לכם.
10: כל המטוס האנשים גדולים.
13: באמת, אחד אחד יצאו שם, כולל הילדים, כולל הילדות, כולם. אין מישהו שיניר באמת יציב את כל המצב.
11: אתם כקבוצה הרימו את המשואה ביום העצמאות הבא. תחזיק את זה ותהיה מלווה בחבריך. אתם צריכים להרים משואה של גבורה אזרחית שאני לא זוכר כמותה. זה דבר עצום. ואני מתכוון ברמה העולמית. אין דבר כזה, לא היה דבר כזה.
9: פרטים נוספים על ניסיון חטיפת המטוס אתמול מדובאי לישראל. ראש הממשלה נתניהו מגלה בראיון לפוקס ניוז כי טייס המשנה האומני ניצל פרצה בכללים האוסרים על טייסים ממדינות שלהם יחסים דיפלומטיים עם ישראל להטיס כלי טייס בישראל. עוד גילה נתניהו בראיון כי המחבל עבר תהליך הקצנה אסלאמיסטית רדיקלית בתוך ימים ספורים, ניתן יהיה לומר אם לטייס המשנה היו קשרים לאיראן. רגישות משמעותית כלפי נבחרי ציבור והחשש ככל הנראה מפגיעה בדמוקרטיה. שופטי בית המשפט העליון מכונסים כעת לדון בבקשה לפסילתו של חבר הכנסת סמי אבו שחאדה מבלד מלהתמודד בבחירות. קודם לכן גילה שופט בית המשפט העליון עמית רגישות רבה כלפי אבו שחאדה והציע לו לפרוש ולהסיר את מועמדותו. עמית קינה את דברי השבח לרצח היהודים בשבעה באוקטובר כמקוממים ומעוררי שעת נפש. אנו ממליצים לו לשקול האם הוא עומד על מועמדותו או על הסרטה, ובכך ייפטר ממתן פסק דין. כתבנו שלמה ריזל מציין כי במקרה אחר של מועמדים בימין, בגץ מהר להכריע פסילה מוחלטת ללא הצעה לריכוך באמצעות הסרת מועמדות. צהל חיסל באמצעות חיל האוויר שני מחבלים שפשטו לישראל בטבח השבעה באוקטובר. אחד מהם, מפקד חוליה בזרוע הצבאית של חמאס, הוא פשט לקיבוץ בערי ונטל חלק בחטיפתם של שרון הרצמן אביגדורי, נועם אביגדורי, עדי שואם, נווה שואם, יהל שואם ושושן ערן. בתקיפה אחרת חוסל מחבל ששימש מפקד בזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
9: מחר מעונן חלקי, צפוי לרדת גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף. בדרום הנגב ייתכן טפטוף עד גשם קל. בשבת קודש ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. תחול עלייה בטמפרטורות, וביום ראשון בלי שינוי.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
9: ועד כאן חדשות כל חי.

0: כאן בערב הזה, ערב הושענא רבה בשידור חי בקול חי ובקול חי מיוזיק ברקע מרדכי מדוד שוב, ואנחנו מצרפים לשידור הזה עכשיו את הרב נתי ביבי, יום מזניקים, ופרצנו פה לשידור חי ממש בדמדומי החמה של חול המועד בדרך אל הושענא רבה, ואני אפילו משדר כאן מהסוכה שלי עכשיו עם הפריצה הזאת בשידור. אתמול בלילה הייתה הופעה מאוד מאוד מיוחדת של איחוד הצלה, ושם קיבלו דיווח שאיחוד הצלה, הארגון הקדוש הזה, קיבל שבוע ארכה לשבוע הבא לנסות להוסיף כמה משתתפים בהגרלה הגדולה שלהם. ואני מצרף את הרב נתי. הרב ביבי, אני מבין שיש פה דרמה של ממש שניות, מי שעכשיו שומע אותנו ממש מרוויח.
1: כן, שלום מנחם, מועדים לשמחה. קודם כל, שמח. המוקדים נסגרו.
0: אנחנו אומר מוקדי הגרלות, כמובן אותה הגרלה אדירה שקורית בשבוע הבא בשידור חי פה. בוא נחזור שוב, הגרלה של משכורת חודשית כל חודש לשלוש שנים של 12,500 שקלים, שלוש שנים כל חודש 12,500 שקלים, רכב ושיפוץ קומפלט של בית. זה דבר מטורף לגמרי, ואתם עומדים פה לתת את הרגע הזה לעשרה מאזינים שיוכלו להיות, הרי יש רק 10 תלפניות שיכולות עכשיו בחול המועד, וזה על פי כל הרבנים, זה, הרי כל הכסף הולך בצדקה, לכן זה פשוט דרמה בהושענא רבה. כן, וזה 10 כרטיסים, מה קורה פה? אני ממש מתרגש, מה קורה פה?
1: באמת, מה שקורה כאן, כמו שאתם שומעים, אנחנו באמת אחרי סגירת המוקדים, בגלל שחסרות עוד כמה ערכות בכל מיני מקומות בארץ, שלפעמים הכוננים צריכים להגיע תוך דקה, דקה וחצי, ואם לא, חלילה, אנחנו יודעים כל כך הרבה פעמים שאנחנו רואים קביעות מוות על תינוק, על אבא, על אמא, על ילדים, בגלל שלא הספיקו להגיע בזמן. אתה יודע, אמבולנס לוקח לו המון זמן, ועכשיו אנחנו צריכים למקם עוד ערכות, כדי שעוד יוכלו, שעוד אנשים יוכלו לזכות ולקחת ערכה כשיצילו חיים בערכה שלהם. עכשיו, המוקדים נסגרו, כמו שאמרתי, אבל ברגעים האלה אנחנו פותחים את זה, בעזרת השם, לכבוד הושענא רבה, לפתקה טובה. אתה יודע, כולם אומרים, זוכרנו לחיים, חותמנו לחיים, ומחר מגיע הפתקה, כמו שנקרא, פתקת אבא, שכל אחד שעכשיו לוקח על עצמו את הזכות הזאת, שיש לו ערכה שלו, שמתחילה להציל חיים ממחר, בעזרת השם יקבל פתקת אבא גם לבריאות, תבית מידה כנגד מידה, וזה כבר יש שטר שחתמו עליו כל הצדיקים, שמי שתורם ערכה לאיחוד הצלה יקבל בריאות והגנה ושמירה ברפואה, אבל גם לפרנסה, לילדים, לזיווגים, כל מה שבן אדם רוצה יכול לבקש, והיום גם יכול לכתוב את זה על הערכה, להקדיש את הערכה. אתם יכולים לראות כל קונן של איחוד הצלה שמסתובב עם ערכה, יש לו על הערכה שם, שם, שם ושם האמא והבקשה. זאת אומרת, יונתן בן בתיה לזיווג, לפרנסה, לילדים, וכל, ואפשר גם לילול נשמת. לכן עכשיו, הרגע הזה שכל אחד מרים טלפון, תכף ניתן את המספר, פותחים את
0: הקווים. אנחנו לא יכולים לפתוח את הקווים עד שלא נקבל את האישור מאלי ביר ומאלי פולק. לכן תמשיך לספר על הסיפור, גם חיבור של הושענא רבה, דווקא עכשיו שזה נפתח, להיכנס להושענא רבה עם החסד הזה, זה דבר גדול.
1: טוב, זה ברור, אני לא צריך להסביר במילים על יום הושענא רבה. יום הושענא רבה זה היום של החתימה, ומי שמגיע עם חתימה לחתימה, עם כזו ערכה שמצילה חיים, עוד ילד, עוד ילדה, עוד תינוק, עוד תינוק, תחשבו על אמא שמחזיקה תינוק, והוא כחול וסגול, מסתכלת לשמיים, אין לה סיכוי בדרך הטבע להציל אותו, ופתאום נכנס מתנדב עם הערכה שלכם, ומציל את החיים של התינוק הזה. תחשבו על אמא שמתמוטטת, דום לב, דום לב, יש לה אולי 150 שניות לחיות, 130 שניות לחיות. היא לא יכולה בדרך הטבע לחזור לילדים שלה, אבל ניתנה רשות לרופא לרפא, מגיע המתנדב של איחוד הצלה עם הערכה שלך, מחבר לה דפיברילטור, ומציל את החיים שלה. היא חוזרת לילדים שלה במקום שיהיו יתומים. מנחם, אתה זוכר ליד הבית שלך בפיגוע ברמות, כמה הרוגים דיווחו בהתחלה, כל כך הרבה אנשים שחרו על הכביש, והמתנדבים של איחוד הצלה נכנסו מתחת הגלגלים של האוטובוס, ונלחמו עם מלאך המוות, והורידו עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ונהיה פחות, ופחות, ופחות. נכון שגמרנו את זה עם כמה וכמה הרוגים, אבל היה אמור להיות שם כזה אסון ענק, והמתנדבים של איחוד הצלה בחירוף נפש, מתחת לכדורים, מצילים חיים. וזה בדיוק הערכה שלכם שעכשיו ממקמים אותה, והיא תציל חיים. לכן, ברגע שתפתח את הקווים, אני בטוח...
0: אני מקבל עדכון, אפשר לפתוח את הקווים, אבל בוא נעשה סיכום. 10 מאזינים בכל רגע נתון יכולים להיות על הקו, כל אחד מהם מקבל 10 כרטיסי הגרלה, בשבוע הבא זה קורה. רבותיי, אנחנו בהושענא רבה, נכנסנו פה לשידור, לא סתם, זאת הזדמנות אדירה שלכם. הגרלת ענק על משכורת חודשית לשלוש שנים של 12,500 שקלים, על רכב ועל שיפוץ בית, זה חסד אדיר לקראת הושענא רבה. אין דבר יותר גדול. זה ממש הכל הולך אחר החיתום. תשמע, זה ממש החתימה של החתימה.
1: טוב, זה ברור. אנחנו מדברים גם המון בלחץ, כי אנחנו במשדר מאוד קצר וצריכים להשיג פה ערכות, ולכן גם פתחו את האפשרות להשתתף בהגרלה, למרות שהמוקדים כבר נסגרו, אבל אנחנו רוצים שכל אחד ואחר תהיה לה את האפשרות הזאת לקחת ערכה עכשיו בפני הושענא רבה, ולכן מנחם כדאי שנפתח את הקווים.
0: אז כן, כן, כוכבית 5935, כוכבית איחוד הצלה, רבותיי, הגרלה. קרלו קדם זוכה, אין פה משהו אחר. יש פה בעצם גם הגרלה, וגם להחזיק את מתנדבי איחוד הצלה על ידי תיקי הצלה. כוכבית 5935, הרב ונתי, אולי תוכל לשלוח אלינו גם את המערך של המחשוב, שנדע ברגע שיש את 10 קווים, שנדע, אולי תוכל לשלוח פה לאולפן את הלינק, שנים מסונכרנים, כי אני מניח המאזינים עכשיו, זה סי הרייטינג עכשיו, לקראת הושענא רבה, רגע לפני ששערי שמיים נעלים לשנה.
1: אני אשלח לך, רגע אנחנו עומדים על 8 קווים, יש עוד 2 מאזינים שיכולים להצטרף ברגע זה, וזה עניין של באמת, של דקות עד שאנחנו מקווים בעזרת השם להגיע ליעד שלנו, השידור הזה הוא לא ארוך, מה שבטוח זה שכל מי שמתקשר עכשיו זוכה לערכה משלו, וגם להיכנס להגרלה המיוחדת הזאת, שזה באמת רוגע כלכלי, באמת יישוב הדעת, גם שיפוץ לבית, גם 3 שנים רכב, 7 מקומות, וגם ההגרלה הגדולה של משכורת בכל חודש, וכל זה זוכה אחד בהכל. זוכה אחד זוכה בהכל, עוד מעט גם נשמע את הזוכה משנה שעברה, ויכול להיות שהפעם זה אתם.
0: בוא נגיד, שנה שעברה דווקא שחתה מאזינה שבאמת כאן שמע את זה ממש בימים האחרונים של השידור. שמע, אנשים בכל הארץ...
1: נכון, מנתניה, היא הייתה מנתניה והיא זכתה בהכל, וזה פשוט מדהים.
0: ספקטור, מיד תתן לנו את השידור הזה. מה שחשוב, הרב נתי, זה העובדה שהפיצוץ שקורה עכשיו זה 10 כרטיסים לכל אחד. זה מגדיל באופן משמעותי את הסיכוי למאזינים לזכות.
1: מגדיל בפי 10, פי 10, וזה באמת מדהים. אני רק אגיד לך דבר אחד. ברגע שריקה שלך הצילה פעם אחת חיים, זה כבר מספיק. אבל כל שכן וכל שכן שהיא מצילה כל יום חיים, וגם שעכשיו יש לכם את האפשרות הזאת לזכות בהגרלה הגדולה הזאת, ואני אגיד יותר מזה. רק מי שמכיר את איחוד הצלה שיתקשר. רק מי שראה את איחוד הצלה שיתקשר. אנחנו לא מדברים פה על משהו שהוא רחוק מהעין ורחוק מהלב. כולם רואים אותם כל הזמן. אם יש תאונת דרכים, אם יש תינוק בחנק, אם יש אמא. אני בעצמי נסעתי בכביש אחד. היה שם תאונה רכב שהסתחרר כמה פעמים, ובאמת האישה שם סב רכב עם אשתו, אישה שם איבדה נשימה, היא לא יכולה לנשום בכוחות עצמה, ובמקרה, מה זה במקרה? עצרה מתנדבת של איחוד הצלה, והביאה לה מסכת חמצן, והצילה את החיים שלה, חיכתה איתה 17 דקות, חיכינו שם עד שהגיעה אמבולנס, 17 דקות על השעון, עד שהגיעה אמבולנס, החזיקה אותה בחיים. עכשיו היא חזרה הביתה לילדים שלה, אחרי שהיא הייתה בבית חולים בכל הסוף שבוע. זה פשוט מדהים לראות איך ערכה אחת יכולה להציל חיים, ואתם עכשיו אלה שזוכים לעשות את זה, אז תעשו את זה בשמחה, כי אנחנו בזמן קדוש ומיוחד. עכשיו נכנס יום הושענא רבה, יום הגדול והמסוגל לפתקת רבה, שכל אחד יזכה לבריאות, לפרנסה, לילדים, לזיווגים, אבל מידה כנגד מידה, מי שרוצה לזכות לבריאות, זה הזמן, זה הרגע לקחת ערכה של איחוד הצלה, ולדעת שהצדיקים חתמו בשטר שמי שיקח ערכה, מידה כנגד מידה, לא ינזק הוא ובני ביתו מהשעות הקשות. ומנחם, אני הראיתי לך את האום הרצליה, שפעם תרם אופניים חשמליות, כשהוא היה בדום לב, אתה זוכר? האופניים האלה הגיעו והצילו אותו. זה פשוט מדהים לראות מה זה מידה כנגד מידה.
0: תקשיב, אני כל כך מתרגש, כי אני, הרב נתי, אתה, חייב לומר, יושב-ראש מזניקים, כל כך מחובר גם לגדולי ישראל, ואתה החיבור בין גדולי ישראל לבין ארגוני החסד והתקשורת. אבל אתה מכיר אותי, ואתה מכיר את הרגש שיש לי מחוד הצלה. באמת, עכשיו אני אומר את זה ממש ברצינות. אתה מכיר כמה אני מחובר לאלי ביר ולאלי פולק ולמתנדבים האלה, שכל מה שהם רוצים לעשות בחיים זה להציל חיים. תקשיב, 98-99% מהחבר'ה שם מתנדבים בחג, ביום טוב, באירוע, לא משנה מתי, הם כדי להציל חיים של אנשים. פיגועים ותאונות, ולא עלינו מקרים שבכל יום, אתה יודע, התקפי לב ותינוק שנחנק ואופניים חשמליים, מישהו שחלילה נדרס. הם שם. הם לא חייבים לאף אחד מאיתנו, כלום. אבל הם שם כדי להציל את החיים. פה הם רוצים את התיקים, את תיקי הצלה, יש פה מתנדבים שהכשירו אותם, רק צריך לתת להם את הנשק, את הכלים, את
1: ה... תחשוב מה קורה לקונן שבשתי דקות, שתי רחובות ממנו, תינוק נחנק, והוא לא יכול לבוא ולהציל אותו כי אין לו ערכה. תחשוב מה עובר עליו, האמא מתמוטטת, סעודת חג. אבא מתמוטט, הוא יודע שהוא יכול לצאת את החיים שלו עם האלה ריקה, והוא לא יכול, הוא לא יכול לצאת. זה כמו שוטר בלי נשק ללכת לפיגוע. זה הזמן עכשיו שלכם, מאזינים יקרים, להרים פה מערך שבעזרת השם ייתן מקום לכל ערכה וערכה במקום שלה. מי שרוצה יכול גם למקם את זה באזור שלו, אבל בעיקר לשים את זה במקומות שצריך עכשיו כוננים שיצילו חיים, ועכשיו מי שנותן חיים מקבל חיים. זה הזמן עכשיו של הפית כתבה, שעכשיו חותמים את כל מה שהתפללנו, כל מה שהכלנו וביקשנו, עכשיו חותמים את זה בהושענא רבה, וזה הרגע שכל אחד יכול לקחת על עצמו ולהגיד, אני כאן, אני בא עם משהו ביד. אני לא בא בידיים ריקות לבקש. אני בא לבקש, אבל יש לי משהו ביד, יש לי ערכה שמצילה חיים עכשיו. ועכשיו עוד שבוע הגרלה, ממש ביום שישי הבא הגרלה, ואני אומר לכם, בסופו של דבר, האחוזי שחייה גדולים גבוהים מאוד, אבל יש גם משהו בטוח. הערכה שלכם בטוח תציל חיים.
0: אני רק נותן את הטלפון, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר למאזינים, זה לא פה משדר התרמה, לא, לא, לא. זה משדר למענכם. מי שעכשיו מצלצל, הוא יש לו 10 כרטיסי הגרלה, להגרלה הכי גדולה שהייתה אי פעם במדינת ישראל. זה קורה בשבוע הבא בשידור חי כאן. אנחנו נעביר את זה יחד, הרב נתי, אתה ואני. ואנחנו במצב רוח טוב, זה חג סוכות. יופי, בדיוק, מוזיקה ממש מתאימה. וכוכבית 5935, תן לי עדכון בבקשה על קווי טלפון. כמה כרטיסי? 10? כל מי שמצלצל יש לו 10 כרטיסי הגרלה. הרב נתי, תן לי עדכון.
1: אני שולח לך גם את העדכון, כרגע יש 7 אנשים על הקו, יש עוד 3 אנשים שיכולים להתקשר, וזה הזמן שלכם לעשות את זה, כי בסופו של דבר, ברגע שיגמר המשדר הזה, הסיכוי להשיג כרטיסים לדבר הזה, הוא יהיה מאוד מאוד, הוא יפסי, פשוט סוגרים את כל המוקדים, כי כבר סגרו מוקדים, אבל עכשיו גם מה שפתחו לזמן קצר, אנחנו מסיימים עם זה, ומה שבטוח זה מי שזכה, זכה, תרתי משמע, גם בהגרלה, אבל גם זה שיש לו ערכה מיוחדת שלו, כוכבית. 5935, כוכבית 5935, אני בטוח שעוד מעט גם נשמע את אלי פולק מבשר על הזכייה, וגם נשמע שיחה מיוחדת מהמוקד. זה באמת אירוע מאוד מאוד גדול שקורה כאן פעם בשנה, ואני בטוח שכל אחד ואחת רוצים להספיק. גם מי שלא מצליח לתפוס קו, תתקשרו שוב, יענו לכולם. כוכבית 5935,
0: כוכבית 5935. אני אומר לכם, זה רגע ענק. הרב נתי, אני מבקש ברשותך, אם אתה יכול רק, אני רוצה להשמיע את ההקלטה של שנה שעברה. הזוכה, מאזינה של כל חי, פתחה את הרדיו, ופתאום קיבלה הודעה
1: ויהיה בשידור. לנו מכינים את זה עוד כמה דקות הטכנאים. אני מאמין שבעזרת השם כולם יוכלו לשמוע את זה, ואני יודע שאלי פולק בעצמו הולך להתקשר בשבוע
0: הנה,
1: הבא.
0: הנה, בוא נשמיע את זה רגע, תישאר איתי על הקו, רבותיי, שימו לב.
2: היום ערכנו הגרלה מיוחדת, בפרט גדול של 3 שנים, 36 חודש, של מזכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב ל-3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרט זוכה אחד. זה פרט זוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרט הגדול זו את.
3: וואו, וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז
0: קודם
4: כל, איפה
0: את גרה?
3: בנתניה.
0: אני אומר שוב, מאזינים, הושענא רבה, עוד מעט שידור חי כאן בסוכות, כאן, אני מהסוכה משדר עליכם, ואנחנו באווירה טובה עם איחוד הצלה. בשבוע הבא, הגרלה אדירה, כל מי שעכשיו מצלצל מקבל 10 כרטיסי הגרלה, ושימו לב על מה הגרלה הגדולה הזאת. זה העניין של החיבור בין כל חי לאיחוד הצלה. אתם לפני כולם 10 כרטיסי הגרלה בפעם האחרונה, וכל מי שמצלצל זה הגרלה על משכורת חודשית ל3 שנים של 12,500 שקלים. זה מטורף לגמרי, כל חודש 12,500 שקלים נכנס לבן, רכב חדש, שיפוץ דירה, ואתם מצלצלים לכוכבית 5935, מדווחים לי פה על לחץ אדיר על הקווים, זה בסדר, חכו לקו. כוכבית 5935, העלות כמה שקלים ליום, ויש לכם 10 כרטיסי הגרלה, ובמקביל יש תיק של איחוד הצלה שיציל חיים כל הזמן, וזה, עם זה נכנסים להושענא רבה, חבר'ה, עם זה נכנסים להושענא רבה, דווקא עם החיבור הזה לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, על הקו הרב נתי. אני רואה כל הקווים די מלאים פה, אני חייב לומר לך הרב, ותספר לנו.
1: ועוד ערכות, אני רק יכול להגיד לכם שהיה לנו יד של 40 ערכות לשעה הזו, ואנחנו כבר ב-25 ערכות, זה אומר שעוד 15 ערכות אחרונות, ואנחנו מסיימים כאן את היעד של השעה הזו. מי שמספיק, בעזרת השם מספיק, אני יודע שיש כאלה שלא הצליחו לתפוס קו, אבל מה שבטוח זה שמי שנסה שוב, בעזרת השם יענו לו, וכוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: כוכבית 5935, תספר לי על החיבור שגדולי ישראל אמורים דווקא עכשיו לפני הושענא רבה לעשות את זה, וגם תלפניות שלכם, אישרתם להם להגיע במיוחד למוקד עכשיו לענות את הטלפונים.
1: ברגע שיש פיקוח נפש אנחנו עושים הכל, ואני רואה את הצדיקים גדולי הדור, מיר מרן שר התורה רב חיים קניבסקי, ועד לגדולי הדור של ימינו שחתמו וחותמים על השטרות המיוחדים האלה, שכל מי שמציל נפש בישראל יזכה שהמשפחה שלו הוא ובני ביתו יהיו שמורים מהשעות הקשות המתרגשות לבוא לעולם, ויזכו לבריאות איתנה מידה כנגד מידה. זה הרגע שכל אחד עושה חושבים ואומר לעצמו, שנה רבה, יום של הפתקת אהבה. מי רוצה להגיע בידיים ריקות? כולם רוצים לבוא בידיים מלאות, וגם שבוע לפני הגרלה הגדולה, לזכות אולי בדבר הגדול הזה, המיוחד הזה, ש12,500 שקל בחודש, כל אחד באחת יכולים פה באמת, רווחה כלכלית שנותנת לך 3 שנים לשבת עם המשפחה, ללמוד תורה, משכורת קבועה נכנסת ביום שאתה רוצה בחודש, פלוס רכב, פלוס שיפוץ לבית, וזה באמת מרכיב דעתו של אדם. זה הרגע שכל אחד עכשיו יעשה את המאמת הזה, יתקשר לכוכבית 5935, ייקח ערכה אחת על עצמו, יתציל חיים, השם שלך עליה, השם שלך או שלך עליה, לעילו נשמת מי שרוצה, לרפואה, לפרנסה, לילדים. זה פשוט מעורר חמש שמיים, כל פעם שמצילים חיים, אומרים, וואו, מי זה? מי זכה להציל את החיים של התינוך הזה? מי זכה להציל את האמא הזאת? הנה, ערכה, השם שלו רשום, יעקב בן בתיה, וואו, הוא זכה. מה הוא צריך? ככה זה. למה? כי מידה כנגד מידה לא בטלה. לכן תרימו טלפון לכוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שתי ערכות, אז זה אומר מנחם שיש לנו עוד 13 אחרונות. 13 מאזינים האחרונים יכולים בעזרת השם לזכות. שימו לב, אנחנו ממש במרוץ נגד הזמן, אבל מה שבטוח, שכל ערכה נרשמת, מסודרת, מקבלים 10 כרטיסים, כוכבית 5935.
0: הרב, אני רוצה לשאול אותך, אשתך, היא מתנדבת באיחוד הצלה? וגם במהלך חול המועד, זה, פתאום יש משהו, אין לכם חופש, זה בעצם, אתם לא יוצאים פה לחופש של סוכות,
1: נכון,
0: כן?
1: נכון, יש באמת, כמו שאמרת, יחידת נשים שמטפלים במקרה נשים, חשוב שהציבור גם ידע מזה, מאישה שצריכה עזרה, יכולה לבקש חובשת, והיא תגיע במקרה של לידה או במקרים כאלה, וזה באמת מבורך וחשוב, אבל אין חופש אפילו דקה.
0: רק שנייה, אומרים לי פה עכשיו, אתם יכולים להוסיף 5 קווים, בבקשה, הרב?
1: תראה, אנחנו מנסים כרגע, כל המועד קצת קשה, אבל תתקשרו, אנחנו בסך הכל...
0: אני מודיע למאזינים פה, מי שמכיר את כל חי, עשינו את זה כבר 3 פעמים, מי שעוקב אחרי התוכניות שלנו פה, ואמרנו מפורש, שההטבה שיש לכם כמאזיני כל חי, זאת עובדה בגלל החיבור הגדול שיש בין איחוד הצלה לכל חי, זה חיבור מערכתי, עם עדכונים ועם ג'ינגלים ושידורים והקדשות למתנדבים ועדכוני חדשות כמובן, וגם את הדבר הזה, זה גם חשוב. הרב נתי, אתה מדבר איתי פה, אתה עדיין איתי על הקו, ואתה לא יכול להשתחרר, כי אנחנו ברגע של אמת, כוכבית 5935, המאזינים שלנו יודעים שאנחנו נותנים להם משהו שאף אחד לא יכול לקבל במודעות רחוב, זה אין דבר כזה, 10 כרטיסי הגרלה, האם זה נכון?
1: תראה, קודם כל, כל מה שאנחנו אומרים פה הוא מדויק, כי איחוד הצלה, כמו שאתה יודע, יש להם גם את הרואי חשבון וגם את העורך דין וגם את הרבנים שדואגים לכל הדבר הזה, כל הדבר הזה שיעבוד בצורה הכי הכי מקצועית והכי שקופה והכי ברורה, ולכן גם עושים את זה בשידור חי מצולם, שכולם יראו שבעזרת השם מי שמגיע לו משמיים ירים טלפון, מרים טלפון עכשיו, יכול להיות שהוא זה שיזכה, ובעזרת השם ביום שישי יקבל טלפון מאלי פולק שאומר לו, אתה זוכה בדבר הזה, תביא את המספר חשבון בנק ועובר לך כל חודש בתאריך שאתה רוצה את המשכורת הזאת פלוס רכב ל3 שנים. עכשיו מנחם, אני רגע אקפוץ להתקשר למוקד, לבדוק איפה...
0: כן, אבל אני ברשותך רוצה משפט קצר לסיום על הושענא רבה, בגלל שאני כן רוצה שתחבר לי למה אנחנו עושים את זה היום ולא אתמול, ולמה לא עושים את זה ביום ראשון, מה החיבור הזה שבאמת... באמת, אבל רב נתן...
1: כן, כל הושענא רבה, כל אחד מגיע לפתקת אהבה. אחד רוצה חתימה סופית, שבעזרת השם כל מה שהתפללנו יתקבל, חותמנו לחיים, אנחנו יודע, כל אחד נמצאים בזמן לא פשוט, בשנים לא פשוטות, הנה ראינו רק אתמול מה שרחמנה לצלן יכל לקרות פה, ובחסדי שמיים נמנע כזה אסון גדול בנס, ממש ניסי ניסים, ואני אומר, כל אחד רוצה לעצמו איזושהי הגנה ושמירה, ועכשיו בהושענא רבה שחותמים לחיים בעזרת השם את כולם, מי שמגיע ככה בידיים מלאות ואומר לקדוש ברוך הוא, הנה אני עשיתי למען הבנים שלך, אני לא מכיר אותם, לא יודע את מי יצילו בערכה שלי, אין לי מושג את מי יצילו, אבל אני לכבודך, לכבוד זה שביקשו פה ערכות להציל חיים, אני מציל חיים. אז תרימו טלפון, תגיעו באמת בידיים מלאות, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כמו שאמרתי, אני אחזור לך תכף ויעדכן כמה
0: נשאר. כן, אנחנו נדבר איתך בשעה הבאה. הרב נתי, תודה רבה לך. אנחנו בשידור חי כאן בממש ערב הושענא רבה, דמדומי השקיעה, כמו שאומרים, של חול המועד, בדרך להושענא רבה, וזה יום ענק, יממה אחרי נס שהשם נתן לנו פה, נס אדיר, נס גדול שקרה פה, ומה חלילה, חלילה, חלילה, מה היה קורה אם זה עוד 40 שניות, 50 שניות המטוס היה שם צולל, מה היה קורה בארץ, איזה אבל, אבל נהפך לאבל, העסק פה פשוט אנחנו שמחים, וכשאמר לי מתנדב הבוקר של איחוד הצלה, תקשיב, אנחנו כל היום מתעסקים בלהציל חיים, חשבתי זה נכון. עכשיו אנחנו בשידור חי, בקול חי ובכל חיים מיוזיק. יש לכולנו פה יותר דברים מה לעשות מאשר לשאת פה בסוכה ולשדר, כן? אבל יש פה משהו אדיר שמיועד רק למאזינים של כל חי. אני חוזר למי שבמקרה פתח את הרדיו עכשיו. רדיו כל חי, קבוצת כל חי ואיחוד הצלה הפכו להיות שותפים לחסד. כבר חצי שנה שכל חי פה מדווח ומעדכן ומחזק את המתנדבים ואת ראשי הסניפים ואת המתנדבות, ונותן עדכונים וטיפים חשובים בדרך, בקיץ, מיד גם חורף כנראה. והחיבור, חיבור מאוד מאוד עמוק, מערכתי, שהגיע בעקבות בפנייה של כמה רבנים. גם בקטע הזה של הגרלה, מאזיני כל חי זוכים. ולכן, כל מי שמצלצל עכשיו, בדרך כלל מחלקים, יש כרטיס אחד הגרלה. למאזיני כל חי, ועשינו את זה כבר פעמיים או שלוש בחצי שנה האחרונה. זאת הפעם האחרונה שנעשה את זה. שבוע הבא זה הגרלה. שבוע הבא הגרלה ענקית של איחוד הצלה. כשהפרס הגדול זה מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, זה רכב חדש וזה שיפוץ בית. ולכן, כל מי שמצלצל, הפרס הגדול זה 10 כרטיסי הגרלה. העלות זה כמה שקלים ליום, זה לממן מתנדב עם תיק הצלה שיהיה על שמכם ויצילו חיים על שמכם, וזה חסד, אם זה נכנסים לשנה רבה, כן? עם החסד הזה, רק עם איחוד הצלה. עזבו אתכם את כל הדברים האחרים. ו10 כרטיסי הגרלה. כל הקודם זוכה, כוכבית 5935, יש לחץ מטורף על הקווים. כוכבית 5935, כל הקודם זוכה, מאזיני כל חי, זה שלכם. כוכבית 5935, זה הכוכבית של איחוד הצלה, פרסומות חוזרים. כל חי תמיד איתי,
4: כל חי. הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפאי בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים.
5: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה.

0: 03-0503-5053.
1: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833. השירות כרוך בתשלום אגרה.
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: 10 בשידור חי, כאן בכל חי.
1: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
2: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב, הלך עלינו.
3: תות בננה, היא מעדיפה אותי. החיים שלך, תותים. די, אני מסמיק.
4: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרי קולי רוח.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
6: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
7: פרפקטו. For moments that matter.
6: לרגעים החשובים באמת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

0: לזכור ולהגיד.
1: אנחנו בשידור חי בערב הושענא רבה, מאזיני כל חי, מאזינות כל חי, שלום, מה שלומכם? קיבלנו כאן את העדכון היום, שדווקא היום אפשר לעשות ממש בכניסה להושענא רבה את הרגע הגדול של לתת 10 כרטיסי הגרלה להגרלה ענקית שקורית בשבוע הבא. זה בשבוע הבא, זה קורה כאן בשידור חי, נעשה את זה לייב בעזרת השם, רגע לפני גמר הכל החדש. אגב, זה יהיה מעניין מאוד, הגרלה ענקית כאן בשידור בעזרת השם, שאחד המאזינים לוקח משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, שיפוץ בית ורכב חדש. כל מי שמצלצל עכשיו, יש לו 10 כרטיסי הגרלה כאלה. זאת ההזדמנות האחרונה למאזינים שלנו. ב-8 אנחנו מסיימים את ה-S, נגמר. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה איחוד הצלה, אין צורך להזכיר מה החסד האדיר הזה שאתם עושים רגע לפני הושענא רבה. ממש שקיעה עוד מעט, נכון? מתי שקיעה, קגן? ממש עוד מעט הסיפור. רבותיי, נכנסים עוד מעט להושענא רבה, ואתם הראשונים. כוכבית 5935. זה הסיפור. זה כמה שקלים ליום, ומחזיקים מתנדב עם תיק הצלה, תיק החייה. כותבים על התיק כמה לילו נשמעת או להצלחת או מה שאתם רוצים. כל הזמן מצילים חיים עם התיק הזה, זה מדהים. והשור זה 10 כרטיסי הגרלה. שבוע הבא, הגרלת ענק בשידור חי. כוכבית 5935. כוכבית 5935. זה מה שקורה פה, ואני לא יודע, אתם קצת מכירים אותי בנושאים האלה, כן? אז אם אנחנו נכנסים כאן בשידור חי, בקול חי ובקוחי מיוזיק, לדרמה הגדולה של שבוע לפני הגרלת ההגרלות של איחוד הצלה. זאת תהיה הגרלה שעוד ידבר, המון אנשים ידברו על הסיפור הזה. זה בית ספר. הם עושים משהו מדהים. כל הכרטיסים מחזיקים, מתנדבים, ומאזין אחד לוקח משכורת חודשית לשלוש שנים של 12,500 שקלים, תיק הצלה וסיפור ענק. כוכבית 5935 זה המספר, צלצלו מהר, כוכבית 5935. בוא נשמע את מרדכי ודוד, יש פה לחץ אדיר על הקווים. ערב הושענא רבה, זה הזמן. מרדכי ודוד מתוך אסק.

שידור חי כאן, מרדכי ודוד מורשי, ואנחנו ממש רגע לפני הושענא רבה. והשידור הזה הוא שידור ענק של הגרלת ההגרלות של איחוד הצלה, שמתקיימת בעזרת השם בשבוע הבא בשידור חי. ואנחנו כאן ברגעים האלה שנותנים לכם את האפשרות להיכנס להושענא רבה עם משהו ענק. זה גם חסד עם איחוד הצלה שעושים רק דברים הצלת חיים, וגם הגרלת ענק. כל מי שמצלצל עכשיו ולוקח על עצמו את הסיפור הזה, יש לו 10 כרטיסי הגרלה בשבוע הבא. זה קורה רבותיי, כוכבית 5935, כוכבית 5935, צלצלו ויש לכם כרטיסי הגרלה. אנחנו נחזור לשעה הבאה לעוד שעה אחרונה בהחלט לפני הגרלה.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים.
1: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: טים קארטינג ירושלים. כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מוצר חלב, נבחרת מנצחת, של רכיבים
5: תזונתיים. מה? גם ויטמין B12?
6: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
7: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
9: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
10: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
11: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
14: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
15: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
16: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 7.
17: לילה טוב ומועדים לשמחה באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בלשכתו בירושלים עם הישראלים ומשפחותיהם שעצרו את המחבל שניסה לרסק את מטוס הנוסעים שעשה את דרכו מדובאי לתל אביב.
18: תודה להשם, תודה, תודה, תודה לבורא עולם על הניסים.
19: ממש,
18: זכות גדולה להיות פה ולהיות עם העם הגדול הזה.
19: הגדול זה
18: כולנו
19: להיות פה. רגע, החלפת בגדים? יניר, לא חיבסת את היו, כן? אשתך הכבשה.
20: לא,
19: היא עשתה
20: מה שביקשת.
19: ואת הנעליים, תשמור את זה.
20: הכל זרוק בחצר.
19: זה חלק מהמורשת הגבוהה של עם ישראל. ואתה הגדול.
21: אני
19: גדול, תתר משמע.
18: כל המטוס האנשים גדולים.
22: באמת, אחד אחד יחסו שם, כולל הילדים, כולל הילדות, כולם. אין מישהו שיניר באמת יציב את כל המצב.
19: אתם כקבוצה הרימו את המשואה ביום העצמאות הבא, תחזיק את זה ותהיה מלווה בחבריך. אתם צריכים להרים משואה של גבורה אזרחית שאני לא זוכר כמותה. זה דבר עצום, ואני מתכוון ברמה העולמית. אין דבר כזה, לא היה דבר כזה.
23: פרטים נוספים על ניסיון החטיפה של מטוס הנוסעים אתמול מדובאי. ראש הממשלה נתניהו מגלה בראיון לפוקס ניוז כי טייס המשנה האומני ניצל פרצה בכללים האוסרים על טייסים ממדינות שאין להם יחסים דיפלומטיים עם ישראל להטיס את המטוס ארצה. עוד גילה נתניהו בראיון כי המחבל עבר תהליך הקצנה אסלאמיסטית רדיקלית, ובתוך ימים ספורים ניתן יהיה לומר אם לטייס המשנה יש קשרים לאיראן. קנצלר גרמניה פרידריש מרץ אומר כי מדינתו מתכוונת למתקפה משולבת משמעותית מצידה של מוסקבה. לדבריו, במקרה כזה ברלין תגיב במהירות ובצורה ברורה ביותר. דבריו נאמרים על רקע ההסלמה במלחמה באירופה בין אוקראינה לבין רוסיה. ארצות הברית הודיעה כי תשלח למזרח התיכון את נושאת המטוסים רוזנוולד ויחידת מרינס נוספת. ההחלטה היא על רקע איומי הנשיא טראמפ, כי מיד אחר בחירות האמצע ישוב לתקוף באיראן. מדובר בנושאת המטוסים השלישית ויחידת המרינס השנייה שתהיה נוכחת באזורנו. הנשיא טראמפ אומר במראיון למגזין טיים כי הוא לא חושב שמצרים ואיחוד האמירויות הזהירו את ראש הממשלה נתניהו לפני טבח השבעה באוקטובר, כפי שניתן בעיתונות השמאל ובהם בעיתון הארץ. לדברי הנשיא, אם נתניהו היה יודע או היה עושה משהו בנידון, בוודאי שהוא היה דואג שלפחות האנשים יהיו בכוננות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ועד כאן, חדשות כל חי.

0: וואו. שעה שנייה ואחרונה, ערב טוב, חג שמח, מועדים לשמחה, ואפשר כבר לומר הושענא הרבה, או שבעזרת השם הכל ייחתם כמו שצריך, הסוף של הפתק, ממש השעות האחרונות. נאחל לכולם כאן האזנה טובה, כל חי מיוזיק, אני מנחם טוקר מהסוכה, ותכף נעלה לשידור גם את הרב נתי ביבי. שבוע הבא בעזרת השם, בשבוע הזה, תאריך ההגרלה שכולם כל כך מדברים עליה, והסיפור המעניין למה אנחנו כאן. לפני 7 חודשים אירע חיבור מאוד מאוד מרגש בין האיחוד, איחוד הצלה, שזה באמת הארגון החסד הכי גדול והכי קדוש בישראל. כולנו יודעים מה שהם עושים עכשיו, קידוש השם וקירוב לבבות והצלת חיים, ופעם בשנה הם עושים הגרלה גדולה כדי לעזור להם. מה הם צריכים? הם צריכים כסף כדי לארגן עוד תיקי הצלה ועוד ערכות. יש מחסור בכל מיני תיקים במקומות בארץ, יש מתנדבים מוכשרים, אבל אין עדיין את התיקים האלה. אז הם לצורך כך עושים הגרלה שנתית. הנה זה קורה בשבוע הבא, ואולי החיבור הזה בין כל חי לבין איחוד הצלה יגרום לכם להרוויח. למה? כי בחודשים האלה עשינו המון דברים עם איחוד הצלה, זה טיפים ועניינים של זהירות בדרכים ושירים בסניפים וחיזוק למתנדבים ועדכונים, המוקד שהלך כאן לשידור, ממש המון דברים שחיבו בין איחוד הצלה לכל חי. וכאן קיבלנו עכשיו את ההבטחה שיש רגע, זה לדעתי כמה, 45 דקות אחרונות, שבהם כל המאזינים שלנו הם לפני כולם. זה צריך לומר את זה באופן ברור וישר, כל מי שרוצה הגרלת איחוד הצלה יכול לצלצל, מקבל כרטיס אחד. כאן יש את האפשרות עד לשעה 8, רק למאזיני כל חי, לצלצל ולקבל 10 כרטיסי הגרלה. ושימו לב, ההגרלה בשבוע הבא על רכב חדש, על שיפוץ בית ועל משכורת חודשית ל3 שנים, ש12,500 שקלים כל חודש. זה מדהים. כל חודש, 12,500 שקלים. מי שמצלצל עכשיו, יש לו 10 כרטיסי הגרלה כאלה, כשהגרלה בשבוע הבא. רבותיי, הגרלה בשבוע הבא. כוכבית 5935, כל הקודם זוכה, הקווים פתוחים, רק למאזיני כל חי, זה עלות של כמה שקלים לחודש. זהו, כוכבית 5935, שבוע הבא, הגרלה, הרב נתי ביבי איתנו, הרב ביבי, אנחנו איתך, הושענא רבה, כבר אנחנו בפנים, צריך לומר פה, אנחנו פה. מיד הרביבי, אבל רבותיי, רב איחוד הצלה בכבודו ועצמו נכנס כאן לאולפן ואנחנו איתו. שלום לרב אלפרין.
1: שלום שלום מנחם, שלום למאזינים.
0: אנחנו דווקא בהושענא רבה נתת אישור חריג לטלפניות להיכנס לתוך המערך כדי גם לענות טלפונים, יש פה המונים שרוצים פה את הכרטיסי הגרלה האלה, וגם להתקן אותנו למה זה חשוב לקראת הושענא רבה למאזינים לתרום, זה לא, אני לא הייתי קורא לזה לתרום, לקנות כרטיסי הגרלה.
1: תראה מנחם היקר, אנחנו עכשיו בליל הושענא רבה. אתה יודע שבזמן הזה שאנחנו משוחחים, ובזמן הזה שיש מאזינים שמאזינים לנו בסוכה או בדרכים עם המשפחה, בדיוק בזמן הזה ישנם מתנדבים, צדיקים, מסורים, אפילו אין לי איך לומר את המילים, שלא נמצאים כאן בארץ. הם נמצאים עכשיו בהרים ביוון. נמצאים במקום תחת שלגים, כי הם נסו במסירות עצומה. המשפחות שלהם נשארו לבד בבית, ילדים ונשותיהם, בגלל שיש ישראלי בשם עמי יוגב שנעדר ביוון. ואותן משפחות, אני אומר לך את זה בהתרגשות רבה, אמרו לאבא שהוא מתנדב באיחוד הצלה, תעזבו הכל, קחו ציוד שעולה הון תעפות, תעלו על המטוס בשביל להציל נפש בישראל, ונסו עכשיו. ודיבר איתי מפקד המשלחת יוסי אמר, צדיק, אומר לי ביום ראשון, תשמע, אני אוכל פה רק חטיפי אנרגיות, אני לא אוכל לוגות, לא לחמים, כי פה בצוקים, בער, אין לי סוכה. אבל אני עזבתי הכל כדי להציל נפש בישראל, ואין לי לחמים, כי הכל פה פת אקום, הוא התקשה לשאול שאלת רב, וכמובן אמרתי לו, אתם עוסקים במצווה ואתם פטורים ממצוות סוכה, אבל אמרתי לו, איזה מסירות זה? איזה צדקות בשביל להציל נפש בישראל בדקות אלו? נמצאים שם עמי יוגב, שהוא נהדר מישראל, שנמצא שם, וזה הצדקות העצומה, עם ציוד שעולה רון תקטופו, יחידת רחפנים מיוחדת. ואתה יודע שבלילה האחרון, העם ישראל זכו לישון מסוכה עם המשפחות. ישנה משפחות שישנו לבד, כי המתנדבים המסורים של איחוד הצלה בבני ברק הלכו להציל נפגעים רבים בבית אבות בלילה האחרון, האחרון הזה שאנחנו מדברים. עזבו הכל והלכו עם ציוד, עם חמצן, והיו צריכים להוציא עשרות אנשים זקנים מבית אבות בבני ברק. וכשאדם שומע את זה כרגע שבדרך או בסוכה, הוא אומר, איזה זכויות יש למתנדבי איחוד הצלה, אבל אני לא זכיתי, אני לא זכיתי להיות, אני לא זכיתי לא להיות מתנדב ולא להיות משפחה של מתנדב. ואני נמצא בליל הושענא רבה ואני רוצה זכויות, אני רוצה זכויות, אני לא יודע מה ילד יום, אנחנו שמענו את הנס העצום שקרה אתמול עם הטיסה, ובן אדם עכשיו נמצא בליל הושענא רבה ואומר, אני צריך זכות, אני צריך משהו, אני רוצה להיות שותף. מנחם, דיברת על שותפות. איך אדם כרגע שיושב בביתו, בסוכה, אדם שנמצא בדרכים ומאזין לנו, רוצה להיות שותף עם אותו מתנדב שמטפל ברגע זה. יש לו ליל הושענא רבה הזה. בדיוק מה אנחנו עם הדבר הקדוש שאתה עושה עכשיו יחד עם איחוד הצלה והטלפניות, הזדמנות נפלאה לקחת שותפות. אתה מיד תגיד את הפרטים איך עושים את זה, לקחת שותפות היום בליל הושענא רבה שכולם רוצים, בליל החיתום, זכויות, זכויות עצומות, לבוא ולזכות ביום הקדוש הזה, להיות שותפים ביחד עם מתנדבי איחוד הצלה, להציל נפשות רבות, וזו ההזדמנות היום. זו זכות, זה לא סתם בקשה, זו זכות להיות שותפים ולרכוש חלק בציוד היקר שעולה, באותו ציוד מתחלה שהלך בלילה האחרון להציל עשרות אנשים מבוגרים מבית אבות שבשרפה נוראית, באותו ציוד יקר שנמצא ברגעים אלו בערים, ברום הערים הגבוהים שם ביוון, להציל נפש מישראל ובכל שכונה ושכונה, וגם לקחת זכות לשנה הקרובה שיוכלו להגדיל את כמות המתנדבים ולהגיע לכל שכונה, לכל חולה או נפגע, כי לצערנו אנחנו עדיין לא שם, אנחנו עדיין יכול להיות חולה או נפגע שלא יהיו אצלו תוך 90 שניות. אנחנו צריכים להשלים את הפער, אנחנו צריכים להגיע, והלילה זה ליל הושענא רבה, ליל החיתום, יש כאן הזדמנות נפלאה לכל אחד ואחד ששומע אותנו לבוא ולהיות שותף יחד מתנדב של איחוד הצלה. איך? לרכוש ערכה של איחוד הצלה, לקחת חלק, אופנועים, אמבולנסים, להיות שותף פעיל לשנה הקרובה בליל הושענא רבה, בליל החיתום, לקבל את ההחלטה. מי יודע כמה הדברים האלו עוד יעמדו לנו לזכות בעזרת השם, מנחם.
0: הרב, רק שנייה, אנחנו נגיד לשידור, אנחנו עם הרב של איחוד הצלה שמלווה את ההגרלה ומלווה את כל מה שקורה. כאמור, בחמישי הבא הכל נסגר, עד אז אפשר לרכוש כרטיסי הגרלה. עכשיו יש פה מבצע מיוחד למאזיני כל חי, כל מי שעכשיו לוקח על עצמו זה 10 כרטיסי הגרלה, בעצם פי 10 סיכויים לזכות. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אולי הרב יחבר אותנו גם עוד פעם להושענא רבה כדי שנבין את העוצמה של היום הזה, של הרגע הזה, כי זה חסד. מהחסד הזה להיכנס להושענא רבה?
1: החסד, להציל נפשות בישראל. מישהו יודע מה זה להציל נפשות מישראל? לא סיפור שאנחנו מסתכלים במקורות כתוב בגמרא על בנימין הצדיק שהוא הציל מכספו, כתוב שם מכספו הציל אישה שלא עלה מה לאכול, ואמרה לו, אם אתה לא תציל אותי אני ושיבת ילדיי נמות, והוא הלך ופרנס אותה מעצמו. כך מספר את הגמרא, הגמרא אומרת, לימים עמד אותו בנימין הצדיק על ערש דווי ועמד למות. מספר את הגמרא, עמדו מלאכי הצרת ואמרו, ריבונו של עולם, אתה אמרת כל המציל נפש בישראל כאילו קיים עולם ומלואו. ואת הצדיק הזה, בנימין הצדיק, אותו בנימין הצדיק שהציל אמא ושבעת ילדים, אותו אתה מפקש לגזור למיטה. כתוב, מיד התהפך הדין ונגזרו את דינו, אומר המהרש"ו במקום, הוסיפו לו עוד 22 שנה. אתה שומע מנחם, אני אומר לך, אדם שעמד על ערש דווי ועמד למות, מלאכי השרת נלחמו למעלה, אמרו, ריבונו של עולם, אתה אמרת, המציל נפש בישראל כאילו קיים עולם מלא, ואותו אתה מבקש לגזור למיטה, מיד התהפך הדין. זאת אומרת, הוא עמד ונתן צדקה כדי להציל נפש מישראל. לא כתוב שהייתה לו ערכת החייה, הייתה שנת בצורת, אמרו, נתן קצת כסף להציל. מלאכי השרת היו סנגורים, והיום ליל הושענא רבה, ליל החיתום, ליל החתום, הגזר דין הסופי של כל אחד ואחד ואיתנו, הזדמנות, הזדמנות לפלאה לקחת, להגיד, אני שותף, אני מציל נפש מישראל, אין לי את היכולות, אני לא יודע, אני, אמר לי מישהו, אני כל כך רוצה להתנדב, ואומר לי, אני רואה דם, אני מתעלף, אני רואה מישהו נחק, אני מתעלף, אני לא מסוגל, אבל אני רוצה להתנדב. הנה, יש לך הזדמנות להיות שותף פעיל, שותף בשיחה אחת, זה לא סתם שותפות, מנחם, זה לא נותן אותו, זה ממש שותפות, הוא נרשם עם השם, המתנדב לוקח את התיק שלו, השם רשום על שמו, או השם, זאת אומרת, הוא ניגש כרגע, אני אגב מדבר איתך מאיזה מקום כרגע ליד איזשהו מחולל חמצן, איזשהו מישהו משפחה כרגע שביקשתי לעזור. אני חושב למושג פה, עתיק עומד, יש כאן את השם של אותו בן אדם שתורם, הוא נמצא אפילו בעיר אחרת, אבל הוא שותף, הוא נכנס איתי כרגע לדירה, הוא כרגע נמצא איתי ביחד ונותן את החמצן למי שנזקק, וזה זכויות עצומות.
0: הרב, תודה רבה, הרב של איחוד הצלה, הרב אלפרין, תודה רבה, הרב.
1: שנחתם פתקה טובה לנו, אמן. לכל עם ישראל.
0: אמן ואמן, פתקה טובה, תודה רבה, כוכבית 5935, זה לא משדר התרמה, זה משדר למענכם, זה שידור של הגרלת ענק שקורית בשבוע הבא בשידור חי, והנה הרווחנו שאתם יכולים להיות חלק מהסיפור הזה דווקא בהושענא רבה, להתחבר לחסד של איחוד הצלה, מבלי הצורך ללכת להציל אנשים, את זה תשאירו למתנדבים, ובשבוע הבא 10 כרטיסי הגרלה, על משכורת חודשית לשלוש שנים, כל חודש 12,500 שקל, שיפוץ בית ורכב, כוכבית 5935. שלום לרב נתי ביבי, יור ארגון מזניקים. הרב, אנחנו איתך.
2: טוב, באמת רגעים גדולים, כמו שאמר ולפרין, אין מה להוסיף אחרי הדברים האלה, באמת זמן מיוחד מאוד בשמיים שאנחנו נמצאים בו, אבל אני רוצה רק ברשותך מנחם להסביר למאזינים למה אנחנו פה. יש כל כך הרבה מקרים שאנחנו רואים שנגמרים חס וחלילה, חס ושלום, לא עוד בקביעות מוות. זה יכול להיות תינוק קטן שנחנק, זה יכול להיות אמא שמתמוטטת, אבא שמתמוטט, חנק, תאונת דרכים, כל מיני דברים, בגלל שהאמבולנס לא מספיק להגיע בשניות הראשונות, אנחנו חווים, כשהפרמדיק מגיע, קובעים מוות. ואם היה שם קונן של איחוד הצלה שמחזיק את הפצוע, את הפצוע עד שיגיע הקונן, היה מציל את החיים שלו, ולכן אנחנו צריכים עוד ערכות בעוד מקומות, כדי שיהיה כמה שיותר ערכות שיצילו חיים. ועכשיו כל אחד יש לו הזדמנות להציל חיים. כשאיחוד הצלה מבקשים, זה דבר שכל אחד צריך להגיד לעצמו, אני רוצה ערכה אחת שלי. לכן תרימו טלפון לכוכבית 5935, גם תקבלו 10 כרטיסים להגרלה, בעזרת השם הגרלה בשבוע הבא. כל אחד יכול לזכות, שמעתם קודם שעה שעברה את טדי פולק מבשר לזוכה, ביום שישי הבא, הוא מרים טלפון, אולי אליך, אולי אלייך, ואומר לכם שזכיתם ב-12,500 שקל במשך 3 שנים, הרחבת הדעת, ממש, אפשר לשבת עם המשפחה 3 שנים, אפשר ללמוד תורה, אפשר לעשות עם זה דברים כל כך טובים, לחתן ילדים, לסגור חובות, כל אחד מה שצריך, זה באמת מתן שכרה בצידה. אבל הקרן קיימת לעולם הבא, כשבן אדם מגיע עכשיו עם ערכה, להושענא רבה, לפתקת הבא, ואומר לקדוש ברוך הוא, אני יש לי ערכה, לא בא בידיים ריקות, אני בא בידיים מלאות, אני בא עם ערכה שתרמתי להציל חיים. הערכה הזאת תציל חיים של אנשים שאני לא מכיר, ואני מבקש בתמורה חיים, רוצה פתקת עבר, רוצה לי ולמשפחה חיים טובים. זה הרגע שכל אחד עושה את החושבים ומתקשר לכוכבית 5935, תגידו שלום, שמענו את השידור, אנחנו רוצים גם את ההגרלה, אבל בעיקר אנחנו רוצים להציל חיים. שערכה להקדיש אותה, אפשר לשים את השם שלכם על הערכה, כדי שהיא תהיה בעזרת השם לרחמים, לרצון, שכל פעם שיצילו בחיים, הקדוש ברוך הוא ייזכר בכם, באלה שיצילו חיים בזכותכם, ויצילו בעזרת השם, ויתנו לכם גם הצלת כרטיסים, וגם הצלת חיים בטוחה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני רק רוצה לבשר לך, מנחם, okay. התחלנו את השעה הזאת עם יעד של 40, ואנחנו עוד לפני 7:30, ובעזרת השם, מתקרבים ממש ל-20 ערכות, שזה קצב מאוד מאוד יפה, ואני מקווה שזה ימשיך ככה, כדי שנוכל לעמוד בזה, בעזרת השם, לתת כאן יעד של 40 ערכות נוספות, במקומות שצריכים את הערכות האלה להציל חיים.
0: אני רוצה לשאול אותך, רגע לפני שאני רק כמובן אתן את המספר, לגבי הערכות, ולגבי המתנדבים, כי דווקא שנכנסים פה לשנה רבה, זה כן חשוב לדעת, מבחינת חוסר, איפה הם ממוקמים, ואיך הם מגיעים ב-90 שנות, אבל מיד תסביר לי, רק נגיד למאזינים, כל מי שמצלצל, תדעו לכם, נכנסים לשנה רבה, עם משהו אדיר ביד, עם מתנדב, עם תיק שאתם לנו עכשיו עוזרים, וזה לא נשמעת, ואפשר לכתוב על התיק כל מה שרוצים. אני חייב לספר לכם סיפור אישי. לפני כמה חודשים זכיתי לברמץ את בני דני, ועשיתי משהו באמת משפחתי, ורציתי להפתיע אותו, והוא אמר, נו, אבא מביא לי עכשיו את איש הריבו. אמרתי לו, לא, בוא תראה מי נכנס פה לאולם, ונכנס דובר איחוד הצלה, אבי סוויסה, עם מתנדב שגר באזור שלי כאן בהר שמואל, עם תיק של איחוד הצלה, וכתוב על התיק, להצלחת ולבריאות ולנחת מדני טוקר. והוא ראה את הדבר הזה, הוא לא הבין, ילד בן 13, זה משהו שהוא בחיים שלו לא ישכח, שאת זה משהו קיבל ברמריץ, דוגמה אישית, זה בעצם יש מישהו מתנדב שמציל חיים עם התיק שלו, כל הזמן. זה 50-50, כמו שמרן שר התואר הרב חיים קניבסקי אמר, אז זה דבר אדיר גם לכתוב על התיק שלכם, למי לי, הוא נשמעת להבדיל או להצלחה וכל זה, לשידוך. והסיפור הכי בואו גשמי אמיתי, זה בעוד שבוע יש 10 כרטיסי הגרלה לכל אחד מכם על משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש לשלוש שנים על רכב חדש ועל שיפוץ של בית. כוכבית 5935, כל הקודם זוכה. מי שלא מצצה בליל הושענא רבה הוא פשוט פרייר מדאורייתא. כוכבית 593, הרב נתי, אני חייב שתסביר למאזינים למה אני כל כך בתוך זה, אני כל כך מתנדב ומכיר את האיחוד. תסביר למאזינים על המיקום הזה של המתנדבים, על התיקים. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
2: רק לחשוב שמתנדב שכבר הוכשר, שכבר עבר את המבחנים, מקבל את המכשיר קשר ומקבל קריאה ליד הבית שלו, זה רחובות מהבית שלו, שיש תינוק שנחנק, שיש בן אדם אבא לילדים שהתמוטט, הוא יודע שהוא יכול להציל את החיים שלו, אבל אין לו ערכה, ועוד אחד ועוד אחת, ומאבדים עוד חיים ועוד חיים, ואני אומר שיהיה בכל בניין, בכל רחוב, בכל סמטה, בכל שכונה, עוד ערכה שתציל חיים, ועוד ילד ועוד תינוק ועוד נער ונערה ואבא ואמא ודוד ודודה, וכל השרשראות האלה של החיים שאנחנו רואים, כל כך הרבה מצילים חיים. ואני אמרתי לך, מנסה, ליד הבית שלך, אתה ראית את זה בעצמך, שבהתחלה ספרו כל כך הרבה הרוגים בפיגוע ברמות, ולאט לאט המדינים של איחוד הצלה נכנסו ממש מתחת הגלגלים של האוטובוסים, והצילו חיים עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, והמספר יורד ויורד ויורד, וכל חיים זה אבא, אמא, הילדים, עולם, עולם ומלואו. לכן כתוב, כל המציל נפש מישראל, עולם מלא. למה? יש לו ילדים ועוד ילדים ונכדים, והכל של מי של אותו אחד שהיה פה שותף עכשיו. זה הרגע שכל אחד מרים טלפון לכוכבית 5935, כוכבית 5935, תבקשו, תבקשו, אני רוצה, וזה באמת הזמן הזה עכשיו של השנה הרבה, תבקשו גם מהקדוש ברוך הוא, שאם זה לטובתכם, העושר הזה, שיהיה לכם גם את זה. תבקשו, זמן מסוגל מאוד, תבקשו, אני קניתי כרטיסי הגרלה, ריבונו של עולם, אם זה טוב לי, תשלח לי את הישועה הזאת, שיהיה בעזרת השם, משכורת חודשית, 3 שנים, 12,500 שקל. באיזה תאריך שאתה רוצה, יש כאלה רוצים בראש חודש, יש רוצים בעשירי למניינם, כל אחד יכול לבחור את הזמן, ולקבל את זה, כולל רכב תמות, כולל שיפוץ הבית, ובאמת, רחבת הדעת אמיתית, אבל כל מה שצריך עכשיו, לעשות ההשתדלות, להתקשר, לקחת ערכה, להגיע לשנה רבה, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני את שלי עשיתי, אני בא בידיים מלאות, אני לקחתי ערכה על עצמי, אני יצילו בערכה הזאת אנשים שאני לא מכיר, מידה כנגד מידה, אני מבקש חיים טובים. זה הרגע שכל אחד עכשיו יכול לעשות את זה, עכשיו נכנס הושענא רבה. מרגישים את הקדושה באוויר. זה לא זמן פשוט. ולעשות דברים טובים ביום כזה גדול, זה הרגע וזו השעה וזה הזמן, והאחריות של כל אחד ואחת עכשיו, זה להרים טלפון, לשים ערכה, כי איחוד הצלה לא מבקשים סתם. אתם רואים מה קורה במקרה שיש תאונת דרכים, שיש פיגוע חלילה. בטילים באיראן, והסתכלתי, 10 כוננים עומדים מול 70 פצועים, 80 פצועים, הוא צועק, הוא איבד הכרה, הוא צורח מלמעלה, היא לא מצאת את זה, אי אפשר לתאר במילים איזה סלקציה, צריך להחליט את מי מפנים ראשון, את מי שני, במקום שיהיו כוננים שמתאימים ונותנים שירות רפואי לכל מי שצריך, והחיים שאנחנו מאבדים, אם זה בצימר, בבריכה, תחשוב, תינוק נטבע, רחמנא ליצלן, הוא צריך מישהו שיגיע דחוף, תוך 100 שניות, יציל את החיים שלו, אז אם יש ערכה באותו יישוב, אז הוא מקבל את הקונה, את הקריאה, הוא טס לשם ומציל את החיים שלו, אבל אמבולנס, לך, תחכה עכשיו 20 דקות, 12 דקות, 18 דקות, אין את מי להציל. זה כבר מאוחר. אז הרגע הזה שלכם, שאתם מצילים חיים, זה אין למעלה מזה. אין למעלה מהצלת חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בעודנו מדברים, אנחנו עלינו ל-24 ערכות, נשארו לנו רק 16 ערכות לסיום המשדר הזה. המשדר הזה מסתיים תכף. בסך הכל אנחנו היינו צריכים פה 80 ערכות, 40 גייסנו בשעה שעברה, ועכשיו אנחנו מגייסים בעזרת השם עוד 16 ערכות אחרונות, זה הזמן שלכם להתקשר כוכבית 5935.
0: תודה רבה לך הרב נתי ביבי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 10 כרטיסי הגרלה לכל מי שמצלצל עכשיו, הגרלת הענק. בשבוע הבא אנחנו נכנסים לשנה רבה עם משהו הכי טוב בעולם, להתחבר לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, פרסמות, חוזרים מיד.

0: לייזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו. אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה. שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
2: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
2: חג סוכות שמח.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
6: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
7: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
8: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ומאות משתתפים לכבודה של תורה ובליווי תזמורת ומקלה. מוצאי שמחת תורה בשעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
3: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות, הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
2: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר? אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה, מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלט טיקט, כוכבית 6565. הכל

0: אושנה רבה, בדיוק לפני 5 שנים, ההקלטה הזאת של מוקד איחוד הצלה התקיימה, אני חושב שזה היה ממש כמה ימים לפני החגים, שימו לב.
1: איחוד הצלה, שלום יעקב.
2: הלו, הבן שלי לא נוסם, הלו.
1: גברת, מה הכתובת שלך בבקשה? גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך, תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
2: אני לא יודע מה לעשות, הבן שלי כחול, הוא לא מכיר.
1: גברת, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך. גברת? גברת, תקשיבי לי, אנחנו נעזור לתינוק שלך ונציל אותו, אני רוצה שתביא לי את הכתובת שלך בשביל לשלוח אמבולנס.
2: אני גרה בירושלים.
1: בירושלים, באיזה רחוב?
2: אני גרה...
1: עד איזה קומה?
2: הוא לא רוצה, מה אני רוצה
1: לתאום? גברת, תביא לי את הפרטים, אני שולח כוננים, בסדר? כרגע, התינוק הוא היה באמצע לאכול? כונני בירושלים, רחוב קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. ירושלים, רחוב דיס קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
2: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
1: הבנתי. גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? גברת, התינוק נושם?
3: נסיעה טובה.
1: הבנתי. גברת, תקשיבי לי ותעשי מה שאני אומר ואנחנו נציל את התינוק, בסדר? תניחי אותו על הרצפה או על שולחן. תניחי אותו על הרצפה, גברת. גברת, תעשי את מה שאני אומר לך, אנחנו נציל אותו. תניחי אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן?
2: כן, אני מניחה.
1: יופי, אני רוצה שתקחי את שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות, לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? במרכז בית החזה, בין הפתמות שלו. גברת, תעשי מה שאני אומר לך, בין הפתמות, תלחצי, בסדר? את לוחצת? יופי, אחד, גברת, לחיצות, אחד. תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות. אחד. תמשיכי, את עושה מה שאני אומר לך? תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות.
4: מוקד אלפים, 5566, אנחנו במקום. כבר דיווח.
1: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
4: מוקד אלפים, אנחנו בהחייה, מתרוך סיוע.
1: קיבלתי בהחייה בהצלחה, כוננים בירושלים אחת, כוננים מבצעים החייה על תינוק מבקשים סיוע.
4: טוב.

0: אוקיי, זה המשך ל... כרגע מפונה התינוק לאחר החייה המוצלחת נוסע לבית החולים.
1: זה כל פעם מחדש שאני שומע את זה, אני מצטמרר. לא, הסיפור נגמר טוב, הייתה מסיבת הודיה, זה נכד של אחד מגדולי הדור. והרעיון הוא לדעת, תשמעו, זה 5 שנים אחרי ההקלטה הזאת, המוקד של איחוד הצלה כל הזמן מוקלט ומנותב, והסיפור המדהים הוא שבתוך 90 שניות הצילו חיים, ברוך השם, הסתיים באמת בהצלחה אדירה, זה היה לפני 5 שנים. וזה טוב, זה טוב לדעת את זה, כי עכשיו בזמן הזה יש עוד מתנדבים בארץ, של איחוד הצלה שמוכנים להגיע להציל את החיים שלכם בכל עניין, תאונה, פיגוע, והם צריכים תיקים, ואנחנו כאן היום על ידי הגרלה הענקית הזאת מממנים להם את התיקים. עם זה נכנסים לשנה רבה. וירותיי ורבותיי, חיבור של איחוד הצלה עם כל חי מגיע לכדי רתיחה וביטוי ממש ברגעים האלה, כי בשבוע הבא יש הגרלת ענק על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, על דירה, שיפוץ ועל רכב. אחד מכם עומד להתאשר בשבוע הבא. עכשיו, כל הקודם זוכה, מי שמצלצל עכשיו יש לו 10 כרטיסי הגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. כל הקודם זוכה, זה משהו. 10 כרטיסי הגרלה, לא אחד, לא שניים. תחשיבו, זה מגדיל פי 10 את הסיכוי לזכות בהגרלת הענק שקורית בשבוע הבא, וככה נכנסים לאושן הרע בחבר'ה. בדיוק כך.

כן, מאוחדים אנחנו עומדים. איחוד הצלה, הכוונה כמובן. הארגון הזה שיצא משכונת בית וגן בירושלים, מונה קרוב ל-10,000 מתנדבים היום, ואני חושב לא רק על הצלת החיים, על הקידוש השם, שתחשבו באיזה הרצליה או לא יודע, תל אביב, פתאום מגיעים שני חבר'ה אישי וישרס כזה, האברכים מגיעים ומצילים חיים. זה מדהים, הקידוש השם שהם עושים. כל מי שמצלצל עכשיו גם שותף בקידוש השם הזה. רבותיי, זה לא משדר התרמה פה, זה הושענא רבה, זה משדר למענכם. מי שמצלצל מרוויח 10 כרטיסי הגרלה, בשבוע הבא זה קורה, והיום זה נסגר. כוכבית 5935, צלצלו 10 כרטיסי הגרלה, להתחבר לאיחוד המדהים הזה, איחוד הצלה. כוכבית 5935, הנה מרדכי בן דוד והידל, סוכלה.

0: מתוך מופע משותף שלהם. אנחנו בשידור חי כאן, ממש דקות לסיום, ערב הושענא רבה, והמון המון מאזינים על הקו, מצלצלים, ואומר זאת שוב, בשבוע הבא, בעזרת השם, תתקיים ההגרלה שכולם מדברים עליה כל הזמן, ההגרלה השנתית של ארגון איחוד הצלה. זה קורה כאן, גם אגב יהיה בשידור חי, ומבין כל מי שמצלצל עכשיו, יש לו את הסיכוי לעשרה כרטיסי הגרלה, כל אחד שמכפיל פי עשרה את הסיכויים לזכות. וזה רק בגלל החיבור המדהים הזה שיש בין קבוצת כל חי לבין איחוד הצלה, ולכן, לפני, ממש שניות לפני שהושענא רבה פה בפתח, אנחנו כאן בלייב, מצלצלים לכוכבית 5935, כוכבית 5935, ונהיים שותפים אמיתיים וזוכים בעשרה כרטיסי הגרלה. מי יודע, אחד מכם מתעשר וזה נחתם היום בהושענא רבה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בוא נשמיע ספקטור את הזוכה בשנה שעברה. אחד המאזינים כמוך, מאזינה מנתניה במקרה, מקבלת את הצלצול שניתה עשירה בשיחת טלפון אחד.
1: הלו.
2: הלו.
1: כן, שלום.
2: שלום, זה בת שבע דדון?
1: נכון.
2: שלום וברכה. מדבר פה אלי פולק מאיחוד הצלה.
1: כן.
2: רציתי לדוק איתך משהו, את תרמת לנו לאחרונה לאיחוד הצלה?
1: אה, נכון, נכון, נכון, נכון. על שני הכרטיסים האלה, נכון, נכון, נכון, כן.
2: נכון. אז את תרדת לנו מחול הצלה, והייתה, ונכנסת לאישו הגרלה.
1: נכון.
2: הגרלה של כל התורמים.
1: נכון, נכון, נכון. אני תרמתי פעמיים.
2: נכון. זהו, אז רציתי לבשר לך שהיום הייתה הגרלה.
1: כן.
2: ואת הזוכה המאושרת בהגרלה.
1: לא נכון, בנה.
2: הגרלה הייתה על מזכורת חודשית של 12,000 שקל למשך שנה.
1: רגע, בא לי מתעלף, נו, ו...
2: וזה יוצא 144,000 שקל, שזכית בהם, בכל שלך.
1: אני?
2: כן.
1: רגע, פעם אחת עבדו עליי, אני מקווה שעכשיו זה לא עבוד הבא, אני
2: אין, תפורי. לא, אנחנו לא, אני לא עובד עלייך.
0: מדהים, זה, השיחה הזאת תהיה בשבוע הבא, בשבוע הבא השיחה הזאת תהיה בשידור חי כאן, השאלה מי מקבל את השיחה הזאת. כל מי שמתלצל עכשיו יש לו עשרה כרטיסים, סיכויים. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: אתי ביבי שם בארגון מזניקים שמטפל בכל הסיפור של ההגרלה הגדולה של יכול לסלר. ביבי, אנחנו בכותרות סיום שלך.
1: אנחנו מדברים על עוד ארבעה אחרונים שיכולים לקחת חלק פה, 40 מרקות, 36 כבר נתרמו, ארבעה אחרונים. רק מזכיר שבפעם האחרונה זכה מישהו בתוך שעה, ואולי עכשיו פעם זה שלך, פעם זה שלך, רגעים אחרונים, באמת המוקדים נסגרו כבר. עכשיו עשו את המשדר הזה כדי שעוד אנשים יוכלו להספיק, כי אנחנו צריכים עוד ארכות, אבל גם זה הולך ומסתיים את נעילת שער, אנחנו נכנסים להושענא רבה, כל מי שזוכה, זוכה, יכולים בעזרת השם להביא, גם מזל, באמת, תפתוח שערי שמיים מהבחינה הזאת שהוא לוקח על עצמו ערכה, וזוכה להציל חיים, וגם להיכנס עם 10 כרטיסים להגרלה הגדולה והמיוחדת, בבחינת פירות בעולם הזה, כל מי שרוצה, מתקשר עכשיו לכוכבית 5-9-3-5-4, אמרנו, עכשיו יש כבר שלושה אחרונים מנחם, זה פשוט מדהים לראות איך הדברים ככה נחטפים בכל חי.
0: השלושה האלה מה מקבלים?
1: 10 כרטיסים להגרלה, הגרלה היא על 12,500, 12,500 ש"ח כל חודש, בתאריך שאתם רוצים, שרוצה ראש חודש, שרוצה בתאריך לועזי, למניינם יכול לקבל את זה בכל חודש, הוא כולל רכב, 3 שנים צמוד, ובנוסף יקבל גם שיפוץ לבית. אני רק אומר כזה דבר, עכשיו הושענא רבה, כל אחד יכול לזכות, כל אחד יכול להביא ישועה, באמת, להגיע בידיים מלאות לקדוש ברוך הוא, להחזיק את הערכה הזאת, להגיד, הנה אני את שלי נתתי, אני נתתי פה ערכה למען הצלת חיים, לאנשים שאני לא מכיר, אבל הצלת חיים, ואני רואה את הדקות שנשארו לנו, דקות אחרונות, 3 מאזינים, בואו נעשה פה מאמץ ונגיע ליעד בעזרת השם, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: תודה רבה לך הרב נתי ביבי. כוכבית 5935, אנחנו מדברים כמובן על הערכות האחרונות, הכרטיסים האחרונים, כל מי שעכשיו מחייג יש לו את הכרטיסים האחרונים בשידור הזה, זה מדהים. הושענא רבה, שידור חי, איחוד הצלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, 10 כרטיסי הגרלה לכל מי שמצלצל עכשיו ולוקח על עצמו תיק, כוכבית 5935, הושענא רבה. אין יום מדויק מזה, שבוע לפני הגרלה הזאת, שבוע לפני הגרלה שכולם ידברו עליה, זה יהיה בשידור חי מול עורכי דין ורבנים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, וזהו זה, אנחנו ממש בשניים האחרונים הרב ביבי, שניים האחרונים, כוכבית 5935, מי יודע, אולי אותם שניים זוכים שבוע בעליות עשירים, מה שבטוח, הם זוכים להיכנס להושענא רבה עם חיבור לאיחוד הצלה, אין דבר יותר מושלם מזה. כוכבית 5935, שניים אחרונים בלבד. כל אחד מהם זה 10 כרטיסי הגרלה על משכורת חודשית לשלוש שנים, כל חודש 12,500 שקלים, על רכב חדש ועל שיפוץ בית. נכנסים להושענא רבה ככה, רבותיי, זה היום, זה היום. כוכבית 5935, אין אדם אחד בעולם שיכול לומר לי כאן בשידור לא, בוא לא ניתן לי חוד הצלה, אין דבר כזה. כוכבית 5935, הגרלת ההגרלות, 10 כרטיסי הגרלה, שניים אחרונים, תודה לספקטור, זהו זה, מי שמצליח מצליח, חג שמח, פתקת הווה לכולם, המשך האזנה טובה, להתראות לכם בשמחות.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
0: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: תגיד תות בננה, השפיגל לא היו פה גם אתמול?
3: האמת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
2: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
4: יסמין, יש גשמה. יסמין, יש
5: גשמה. עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
0: החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
7: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
8: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
10: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
11: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
12: מה? גם חלבון?
13: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
14: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
15: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
16: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
15: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
0: היסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
4: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלט טיקט. כוכבית 6565.

0: איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: לילה טוב ומועדים לשמחה באולפן ישראל בן צבי. הערב ליל הושענא הרבה ונוהגים ללמוד תורה כל הלילה. ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים בשעה זו לימוד תורה בציבור בסוכתו בבירה יחד עם ראשי מערכת הביטחון. בלימוד המשותף ראש הממשלה עמד על הנס הגדול שהרע שבוע לעם ישראל עם סיכול חטיפת המטוס ועליו 174 נוסעים אותו תכנן לרסק מחבל.
2: כל איש ישראל המתחברים בהר אפרים שמעו כי נסו פלישתים והתבקו גם הם אחריהם במלחמה. ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל והמלחמה עברה את בית עוון. איש אחד ביוזמה פרטית בתושייה אין קץ בגבורה שאי אפשר להבין אותה הולך אל מול הפלישתים מכה בהם משנה את כל המערכה מושיע את ישראל. גבורה של איש אחד. מה שראינו מה שהיה קראו כאן שרשרת של ניסים שהם היו באמת גם סייעתא דשמיא וסייעתא בישמיא. זאת אומרת, זה מה שהיה פה.
1: מיד לאחר החדשות נעביר את אירוע לילה שכולו תורה מאולמי וגשל בבני ברק. רוחות מלחמה באירופה, קאנצלר גרמניה פרידריך מרץ אומר כי ארצו נערכת למתקפה משולבת מצד רוסיה ובנות בריתה. מרץ אומר כי במקרה כזה ברלין תגיב במהירות ובצורה ברורה ביותר. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אומר בשעה האחרונה כי לא ניתן להיות בטוחים שלעולם לא יעשה יותר שימוש בנשק להשמדה המונית. האם אנחנו יכולים להיות בטוחים שנשק הזה לעולם לא ישמש להתקפה? כמובן שלא, ועלינו לזכור ולמנוע מצב כזה, כך דברי פוטין בשעה האחרונה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי של ממש. ועד כאן, חדשות כל חי.

0: איתכם לילה שכולו תורה בשידור חי מאחוזת וג של בבני ברק.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה, 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
3: הכל לחדש בדרכים.
2: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
3: הכל לחדש בדרכים.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
8: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.

0: 10 בשידור חי כאן בכל חי.
1: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
2: פרפקטו. For moments that matter.
1: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול

0: חיים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית
0: 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
3: איתכם לילה שכולו תורה בשידור חי מאחוזת וגשל בבני ברק.

כל חי. רדיו כל חי, 93.8 FM. אנחנו נמצאים כאן באחוזת וגשל, מיד הרב יצחק זילברשטיין. הגאון הרב יצחק זילברשטיין יתחיל בסבב הרבנים של אחוזת וגשל כאן ביום הושענא רבה. מיד

0: נתחיל. אנחנו, כאמור, אנחנו עכשיו אפשר לשמוע אותנו בכל חי.
1: אנחנו מבקשים מהשם יתברך
0: כבר מתחיל
1: לתת חן וחסד לדוקטור ברייר היוקר מאויד, שמאוד אוהב את התורה, ואנחנו נמצאים פה בזכות המעשים טובים שלו. ובכן, חבריי היקורים והאהובים, נועם השם עליכם.

יש אנשים שמאוד מפחדים מהמצב שלנו, בפחד נורא. מפחדים מהמצב שלנו, בפחד נורא. אולי קצת בצדק, אבל התלמידי חכמים, השקועים ושקועים בתורה, לא מפחדים. תלמידי חכמים ששקועים בתורה, לא מפחדים. ביום ראשון, ליל כ"ח בתמוז, השתתפתי בעצרת זיכרון בחלוף ד' שנה, הסתלקות מורי חמי, מרן פוסק הדור הרב אלישיב. ולעצרת נערכה בהיכל ישיבת הר"ן ברמות. אמרתי, להיות פה ולהסתכל על ציבור קדושים, התרחב הלב. כולם מפחדים, מי יודע מה יהיה? כולם מפחדים, הכוח שלנו הם תלמידי חכמים, והכוח שלנו הוא לא לפחד. אנחנו עם תוירו, לא מפחדים. ראיתי ציבור שקרה אצל מורי חמי הרב אלישיב, סיפור שלא רואים אותו כל יום, סיפור עם עוז, עם כוח אדיר, כוח אלוקי. עכשיו אספר לתלמיד החכם מפה מה ראיתי ומה המחזה הנורא שראיתי. תשמעו חבריי היקרים,

מעשה שהיה כך היה. לפני כמה שנים חלה אחד האברכים בירושלים. הוא פנה לעסקן נכבד שיטפל בו. עסקן הביא אותו אצל רופאים וערכו לו בדיקות, ונתברר שהוא חלה במחלה ידועה, ולפי דרך הטבע אין מה לעשות. פנתה אישה של החולה לאותו עסקן שרוצה להיכנס אצל מורי חמי הרב אלישיב, ושהעסקן יגיע יחד עמה אל הקודש פנימה. הגיעו שניהם, האישה ששמעה בשורות איוב על בעלה, ועסקן צמרי חמי הרב אלישיב יום שישי ערב שבת קודש. עסקן פירס הרב אלישיב את העניין, אמר רב אלישיב, ממה שהסברתי, ממה שאתה הסברת, רואה אני שאין מה לעשות. לפי דרך הטבע אין מה לעשות, ונתן את ברכתו. פנתה אישה לרב אלישיב ואמרה, חברה היקרים יקשיבו מה שהיא אמרה, מבינה אני שבעוד כמה שבועות עומדת אני להיות אלמנה צעירה, ובניי הקטנים יהיו יתומים קטנים. הם יגדלו וישאלו אותי, אמא, האם עשית בשביל אבא כל מה שיכלת לעשות? ובכן, שואלת אני מהרב, מהרב אלישיב, האם אוכל לומר, עשיתי כל מה שיכולתי? אולי יכלתי לעשות עוד משהו ולא

City. מיד פנה רב אלישיב לאותו עסקן והורה לו, מכאן אתה נוסע מיד לארצות הברית עם החולה. אמר לו עסקן, רבי, היום יום שישי, אם נוסע מיד נצטרך לחלל שבת. אמר לו הרב אלישיב, שוב תיסע עמו מיד לאמריקה. הם נסו, וברוך השם, אברך עברי, פילי פלאים. מיד פנה רב אלישיב אותו עסקן והורה לו, מכאן אתה נוסע לאמריקה ואתה תיוושע, יצטרכו לחלל שבת, תחלל שבת, תיסע עמו מיד לאמריקה. הם נסעו, וברוך השם, אברך עברי. ושאלתי את גיסי, רב חיים קניבסקי, מקורא מאי קוסובה מורי חמי, הרי בהתחלה הוא אמר, לא ניסוע, אין מה לעשות. ובסוף הוא התחרט בו, אמר, ניסוע. שאלתי את גיסי, רב חיים קניבסקי, מה קרה פה? בהתחלה אמר הרב אלישיב, לא ניסוע, ופתאום אומר, כן ניסוע. שאלתי את גיסי, אולי אתה יכול להסביר לי? אז הוא הסביר לי ככה. רב חיים קניבסקי, לאחר שעירר זמן מה בשאלה זו, אז הוא השיב. הרופאים לא הצליחו לייאש את האישה, אלא היא עדיין מלאה ביטחון ואמונה בקודש ברוך הוא, שלמרות דברי הרופאים, שאין מה לעשות עם החולה, עדיין יש תקווה, והקודש ברוך הוא יכול לרפא אותו. האישה, למרות שהיא שמעה דברים נוראים, אמרו לבעלך אין זמן, הוא ודאי לא יחיה. לא, תשאל, אולי בכל זאת, כי אני אמצא איזה דרך שהוא יחיה. למרות דברי הרופאים שאין מה לעשות עם החולה. אמרה אישה, עדיין יש תקווה, והקודש ברוך הוא יכול לרפא אותו. משום כך, אף שבדרך הטבע אין מה לעשות, בכל זאת, עם אמונה וביטחון אפשר לשנות את הטבע, ומותר לחלל שבת על זה. עד כאן דברי גיסי. דוקטור? יש מה שאומר פה, איזה פסוק חמוד. רוח איש יחלקי לו וחליהו. יוש כזה נפלא, אתה אמרת דוקטור. ובכן, היה פה חידוש. בהתחלה היא שאלה, אין סיכוי, אמר לה רב, אז לא נוסעים. אבל כך היא אמרה, אולי אם אני אעשה מאמץ, אולי כן יעזור. אמר לה רב, כעת את נוסעת, מחלים שבת ואת נוסעת, לימוד נורא יש פה. יש גזר דין על בן אדם שימות, הרופאים אמרו, אין מה לעשות. אבל אם היהודיה שאלה, אולי בכל זאת יש משהו לעשות, אולי, בגלל האולי הזה, אולי יש משהו, היה כוח כעת לרב להכריע שייסע וינצל. למה? האמא אמרה, אולי בכל זאת, אם אישה בת ישראל אומרת, הרופאים אומרים שאין מה לעשות, אבל אני חושבת שאולי יש עדיין תקווה, אם הקודש ברוך הוא רוצה. באותו רגע, החליט, מה החליט? החליט הרב, האישה את נוסעת ואת תיוושעי, כיוון שאת הפגנת אמונה באלוקים, את הפגנת, את אמרת אולי בכל זאת, הקודש ברוך הוא יכול להושיע למרות שכולם אומרים אין מה לעשות, בגלל הספק שלך, בגלל האימון שלך, שאת חשבת אולי הקודש ברוך הוא יעשה לי נס, קיבל האיש כוח ונסע והצליח. יסוד גדול בשבילנו. לדעת דבר כזה, בשבילנו זה יסוד עצוב. גיסי חזר בפני את הדבר ואמר, תשמע, היא אמא יהודיה ששומעת, אין מה לעשות, שואלת, אולי בכל זאת, מה זה אולי בכל זאת? היא שומרת הקודש ברוך הוא. בגלל שהיא אמרה, אולי בכל זאת,
אמר הקדוש ברוך הוא, אני אעשה כדברייך, אבל בכל זאת זה יתקיים. הבעל נסע והצליח ועברי, ניסים ממש, אבל מה זה הכוח של יהודי, ובפרט בת ישראל, עם כל הקדושה שיש בה, כשבת ישראל אומרת, נכון אני יודע, אין מה לעשות, אבל הקדוש ברוך הוא לא קצרה ידו, אולי בכל זאת, בגלל אולי בכל זאת, בעלה חי וחי, וחי וקיים, המשפחה היא משפחה לתפארת. אני עובר לעוד שאלה ברשותכם. שמו יקיריי, הייתי צעיר, למדתי בישיבת סלבודקה, ועליתי במדרגות של הישיבה לכיוון בית המדרש ללמוד. בדיוק אז יצאו כמה ראשי הישיבות מהישיבה, הגאון רבי חזקאל אברמסקי והגאון רבי מוטר שולמן, הם יצאו מהישיבה. אני עליתי לישיבה, אני ראיתי שמתקרבים גדולי העולם, אז הוא פנו הצידה לתת להם לעבור. נצר הרב אברמסקי ואמר, אנחנו יוצאים מבית המדרש ואתה עולה ללמוד, לכן יש לך זכות קדימה. ולא עזר לי כלום, הייתי חייב לעלות לישיבה. הרב רמסקי אמר לי, אנחנו יוצאים מהישיבה ואתה בא לישיבה, כוחך גדול יותר, אתה הלכנו לפני הצידה ואתה עולה למעלה.

0: כמובן שיותר ממה שיש בזה הלכה, שמכבדים את הנכנס לבית המדרש, יש כאן לימוד גדול של ראשי ישיבות, איך לרומם בחור שהולך ללמוד, להראות לו את החיביבות שמחשיבים את הלימוד, למרות שהם ראשי הישיבה גדולי עולם, אבל כשבחור עולה ללמוד תורה, הם זזים הצידה ללכבדו. לסיכום, למדנו מכאן, כמה חשובים התלמדי חכמים, שבזכותם אנו חיים, ונמשיך בדרך הזו לעולם ועד. הנה הראה לנו הקדוש ברוך הוא, הראה לנו גדולי העולם, מה הם אמרו לנו? אנחנו גומרים את הלימוד, ואתה בא כעת ללמוד. אנחנו פנים הצידה ואתה הולך קדימה. להראות לעולם, מה להראות לכולם? לגדולתם של בני התורה, לגדולתם של תלמידי חכמים הצעירים הללו, שבאים ללמוד, אנחנו כעת גמרנו, והם כעת מכניסים להם זכות קדימה. אני סיימתי. אני כעת אבקש, אם את מהתלמיד החכמים, לברך קודם את דוקטור ברייר, את הרב דוקטור ברייר. אנחנו מבקשים את כולם פה להרבות תורה ולהרבות תירת שמיים. הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו. לא יימר אומן.
1: רדיו קול חי 93-92-8-102-5, כן, אנחנו גם שידרו במיוזיק. מיד עולה הרב הגאון דוד ברוורמן, אבל לבינתיים אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה נמשיך בתורה.
2: עכשיו איתכם לילה שכולו תורה בשידור חי מאחוזת וגשל בבני ברק.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
3: הכל לחדש בדרכים.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: עכשיו איתכם, לילה שכולו תורה, בשידור חי, מאחוזת וגשל בבני ברק.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: אנחנו נמצאים בלילה גדול, לילה קדוש מאוד, מה שכתוב בספרים הקדושים.
1: רדיו כל חי 93-98.
7: על הלילה זה הדברים עם
1: הרב דוד ברוורמן,
7: דברים שנמצאים בעולם הרמז, אבל דברים נשגבים וגדולים על הלילה המיוחד הזה.
1: אריאל שטקטור.
7: ועל כל ה-24 שעות האלו עד שמחת תורה, לילה גדול של חיתום עדין, זה לילה שאנחנו, וביום גם, נוכל עוד לשנות את הכל. אני אומר, זה דבר שרק אם נחשוב על זה. כמה בורא עולם רוצה שניצא זכאים בדין. זה מדהים. יש לנו את הזמן של הכתיבה, את המתחיל עוד מחודש, ראש חודש אלול, כל 40 ימי הרחמים. לאחר הכתיבה יש את החתימה, וגם לאחר החתימה, בדרך שיוצאים השלוחים להגיש את הפתקים, יש עדיין אפשרות לשנות. אומרים את זה בשם מרן החתם סופר זכותו תגן עלינו, שבשנה שהוא נפטר, הוא אומר, צלחתי את ראש השונה, צלחתי את יום כיפור, אבל לא צלחתי את השנה רבה. כך אומרים משמו. כלומר, יש את הזמן הזה ויש מהפוסקים, זה אומנם לא נפסק בהלכה, אבל הדעה הזאת היא קיימת, שאומרים בלילה הזה בתפילת ערבית ולמחרת, ביום ירושלים רבה, אומרים את האזכורים שאומרים ביום הדין, זוכרנו לחיים והמלך הקודש, זה לא נפסק בהלכה. אבל עצם זה שיש דבר כזה, זה כבר מריד על מה שאנחנו אומרים, גם בעליות לתורה אומרים שנזכה בזה יום הדין, עזרת השם לייצד זכאים. זה דבר נפלא ביותר שנותן לכל אחד מאיתנו את התקווה ואת ההרגשה והתחושה שבורא עולם רוצה שנצא זכאים בדין. הוא רוצה שנצא זכאים, נותן לנו עוד הזדמנות ועוד הזדמנות ועוד הזדמנות. זה מזכיר את מה שאנחנו מכירים במסכת סנהדרין, שאנחנו רואים, שלומד את המסכת, שחכמינו עושים הכל כדי שבן אדם שחטא בזדון וחייב מיתה, עושים הכל כדי שלא יגיע לידי זה. למשל, אחד הדינים הכי מופלאים, אולי הדין המופלא ביותר בסנהדרין, זה שאם הסנהדרין כולה החליטה וראתה לנכון שאותו בן אדם חייב מיתה, ולא היה אחד שימצא עליו זכות, הוא יוצא זכאי. אין לך חייב יותר גדול מזה. מי הם אנשי הסנהדרין? זה לא הזמן לדבר. הסנהדרין כולה, כולה, החליטה שבן אדם הזה חייב מיתה, הוא יוצא זכאי. גם בדרך, אחרי שכבר הוכרע הדין, יעשו את הכל וצמים, וכתוב שסנהדרין שפעם ב-70 שנה יצא מישהו חייב מיתה, היא נקרא סנהדרין קטלנית. והדבר הזה הוא לא מובן. זה לא דבר שפשוט התורה אומרת שהוא חייב מיתה. אבל רואים שרוצים לתת לאדם את האפשרות לתקן, ולעשות הכל, הכל, כדי שלא יגיע למצב של מיתה. זה רק מלמד אותנו כמה בורא עולם רוצה שניצא זכאים בדין, ולכן נאחל לכולנו בעזרת השם שניצא זכאים בדין, כל אחד מאיתנו ועם ישראל כולו, שהשנה הזאת תהיה שנה של זכות, שנה שבאמת נשמע בשורות טובות. אנחנו נמצאים, מה שנקרא, הבעל נתיבות שלום כותב בשם חביב, בעל ברכת אברהם, שהוא כותב שהנעילה של סוכות זה יום השנה רבה. כלומר, יש זמן שמגיעים לשלב הסיכומים. אז הסיכום של סוכות זה יום השנה רבה. זה הסיכום. והרב פינקוס כותב, אני שמעתי את זה גם ממנו בשיחה, הגאון הרב שמשון פינקוס, זכר צדיק לברכה, הוא אומר שכל התקופה המיוחדת שהיינו בה, ראש חודש אלול וראש השנה ויום הכיפורים וחג הסוכות והשנה רבה, זה להגיע לפסגה של הפסגה, זה שמחת תורה, אתה ראית לדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו. אז אנחנו צועדים משלב אחרי שלב, נדבך אחרי נדבך, להגיע לקראת הרגע המיוחד הזה שבו אנחנו נועלים את ימי הרחמים והסליחות. וכולנו באמת רוצים, בעזרת השם, לצאת זכאים בדין, שהשנה הזאת תהיה שנה שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלותינו לטובה. אז אנחנו נחשוב ביחד בזמן הקצר שיש ונסות לנצל את הרגע הזה, איך באמת נגיע עם פתקה טובה בצורה הנכונה, במקום הנכון. אז בואו נתבונן בכמה נקודות וננסה לחבר אותם ביחד. בבית הכנסת שבו אני מתפלל, בכנסת ביזדובית בבני ברק, הרב של הבית הכנסת, כמו שארון רוט קוראים לו, שליטה, הוא כבר 5 שנים בשיחה הקצרה שהוא מוסר בין תפילת מנחה לתפילת הנעילה, יש לו 5 דקות, אפילו פחות מ5 דקות. הוא חוזר כמעט על אותם דברים, אבל כל פעם הוא ככה נותן זווית מסוימת לדברים. אבל הוא אומר, אני יודע שאני חוזר על זה כל שנה לאותם דברים, אבל אני מרגיש שזו הנקודה שכדאי לשפר, והיא נקודה שהיא קשורה לכולם. כי הרי כל אחד מאיתנו בימי הרחמים והסליחות חושב מחשבות באמת איזה קבלה לקבל, במה להתחזק, איזה שינוי אני מכין את עצמי לקראת השנה הבאה. עכשיו הנושאים הם נושאים רחבים, כל אחד ועניינו שלו. אבל אדם פעמי שואל, האם יש איזו נקודה אחת, שזה מכנה משותף להמון נושאים, איזו נקודה אחת שאם אתה נוגע בה אתה יכול לשנות את הכל. אם יש איזו נקודה אחת שיכולה לשנות כמה וכמה וכמה נקודות שזקוקות לשיפור. כי כשאדם עובד בנקודה אחת, הוא אומר, טוב, טיפלתי בנקודה אחת, אבל יש עוד רשימה גדולה של נקודות. אבל אם יש איזה משהו אחד, שאם ניגע בו ונטפל בו, זה יכול לטפל בכל המכלול. אז הוא אמר שהוא רואה בשיחות עם אנשים, על כל מיני נפילות וכל מיני כישלונות, וגם שאלות הלכתיות שבאות אליו, בכל מיני סיטואציות. בעיקר, הוא אומר, אני רואה שחסר להמון אנשים יישוב הדעת. זאת אומרת, צמד המילים, יישוב הדעת, הוא נושא שהוא נוגע לכולם. אנחנו נמצאים בעולם שהכל הולך מהר, הכל הולך בשניות. פעם אנשים חיו עם תקופות המתנה. היו ממתינים למכתבים עד שמגיעים, לתוצאות של בדיקות רפואיות, להרבה מאוד אירועים, האנשים חיו בזמנים של המתנה. העולם, ככל שהוא מתקדם יותר ויותר טכנולוגית, לכל הבחינות, הכל מגיע מהר, מהר, מהר, מהר. זה דור של נמס בקוס, של חימום במיקרוגל, זה דור של מיקרוגל, שהכל בשניות, בשניות, בשניות. והמהירות, המהירות הזו, יכולה להוביל מהר מאוד לאימפולסיביות. אימפולסיב זה מהירות התגובה. והמון טעויות האדם עושה בגלל חוסר מחשבה, בגלל חוסר עצירה, שאדם לא נעצר ושואל את עצמו, זה נכון, זה לא נכון, זה כדאי, זה לא כדאי, זה מומלץ, זה לא מומלץ. האדם נופל בנקודות האלו, ואז לאחר מכן הוא מלא בתסכולים. למה אמרתי את זה? למה עשיתי את זה? למה נפלתי בזה? למה עוד פעם נפלתי בזה? ועוד פעם, ועוד פעם. ושואל את עצמו את השאלות, אבל הוא לא משיג עדיין את התשובה. הרי אנחנו מודעים למה שקורה, ואנחנו מודעים לכל מה שכתוב בספרים הקדושים. אז מה חסר לי פה? אתן למשל דוגמה בערכים, ארגון שברוך השם חצי יובל, אני זוכה לחסות בצילו. לפני 14 שנים פתחנו מחלקה חדשה. לא בצורה מכוונת, זה קרה. שבערכים פתחו מחלקה שנקראת סמינרים הורים לנוער מתמודד. לא משנה עכשיו מה הרקע, איך זה נגרם, מה פתאום פתחנו את המחלקה הזו, אבל מאז כבר מעל 30 סמינרים, 34 סמינרים ערכים עצמו, כי הם סמינרים הורים לנוער מתמודד. זה הסמינרים הכי כאובים שיש. ים של דמעות, אוקיינוס של דמעות, שהורים שופכים את הלב שלהם כשהילדים שלהם פרקו עול. אין עוד כאב גדול מזה, והייתי בהמון אירועים, בסגנונות של שבתונים, לכל מיני סוגי קשיים והתמודדויות שאנשים מתמודדים. עוד לא ראיתי כל כך הרבה דמעות וכל כך הרבה כאב של הורים שכואבים את הכאב שבכאבים, זה שהילד שלהם שגדל בערוגת הקודש, שהורתו בקדושה ולידתו בקדושה, וילד הזה שקרא אותיות א' ב' בקדושה, לקחו אותה עטוב בתלית, היה ילד טהור וילדה טהורה, ובשלב מסוים של החיים עזב את הכל ופרק עול, הכאב הוא נורא. וההורים שואלים את עצמם את השאלות הקשות, איפה תהינו, ובעיקר מה

מה זה. והוא אמר בשיחה להורים, אחרי מאות שיחות, אחרי אלפי שעות, שהוא השקיע בשיחות עם נערים ונערות מתמודדים, מכל המגזרים, מכל הקהילות, מכל הסגנונות. הוא אמר להם, תדעו לכם, בדור שלנו לא חסר ידע. לא חסר ידע. יש מישהו מהמאזינים כעת או מהצופים שלא מודע לחומרת איסור לשון הרע? יש משהו שלא נעשה בתחום הזה? כמה כנסים, כמה ספרים, כמה מבצעים, מה לא נעשה בתחום הזה? יש לי חבר שמתמלל הרצאות, הוא אומר לי, יש לי מעל 5,000 הרצאות על שמירת הלשון. מה לא נעשה בתחום הזה? הכל, כל מה שאפשר, קמפיינים, סטיקרים, שירים, הכל. האם היום, ברוך השם, כולם מדברים כפי שראוי לדבר? הלוואי. נקווה שכך. אז מה חסר? יש מישהו שלא מודע היום לפגיעי הטכנולוגיה? יש מישהו שלא מודע לזה? היום במגזר של הגויים יודעים לאיזה רמת סיכונים ואיזה נזקים שבחלק מהמקרים הם בלתי הפיכים. מה עוד לא נעשה בתחום הזה? מישהו לא יודע על הנושא של חשיבות הצניות? האם בכל התחומים שדיברתי הנושא תוקן? הלוואי. אז מה עוד חסר? עוד כנס, עוד ספר, עוד סרט, עוד שיר. עשו ועושים. אומר, לא חסר ידע בדור שלנו. אמר עבור זוהר, אני ראיתי שחסר חיבור לידע. יש נתק בין מה שאדם יודע למה שאדם מרגיש. סכנות האישון, יש מישהו שלא יודע את זה? ואתה רואה את זה עכשיו, יחזירו את זה בחזרה, את הפרסומות על הקופסאות של סכנות האישון. אני ראיתי את זה בשדות תעופה ברחבי העולם, פקטים של סיגריות עם תמונות של ריאות מאושנות, של חולי סרטן, של ארונות מתים, כל האמצעים הוויזואליים המזעזעים, עם נתונים מזעזעים כתובים על הפקטים, ואדם עומד עם 4-5 פקטים, 10 פקטים, קונה משלם עם התמונות. הוא מחזיק קופסה, והוא רואה את התמונה וממשיך לעשן. אני רואה רופאים מעשנים. בבית אבות שאבא שלי נמצא, הרופא המרכזי, הוא הרופא של כל המחלקה, יוצא ושבר מרפסת כל הזמן ומעשן. הוא רופא, והוא מטפל לחולים, אז מה? מה, הרופא הזה הוא ודאי יודע. והוא ממשיך לעשן. אז ידע לא יעזור לו, ואם אני אגש לרופא ואגיד לו, דוקטור, אתה יודע שזה סכנה לעשן? אגיד לי, תודה רבה, באמת לא ידעתי, לא שמעתי על זה, באמת, אוי, באמת, מעניין, מאיפה אתה יודע? יודעים! הוא אומר, מה שחסר זה חיבור לידע. צריך לחבר למה שאדם יודע למה שאדם מרגיש. אדם מרגיש, הרגש והמוח הם בעצם שני חלקים שמשפיעים על האדם. המוח זה המקור לקליטת האינפורמציה. אדם קולט אינפורמציה במוח. האדם בעצם עם כל כולו היה מונע והיה פועל לפי המוח, הוא כנראה לא עושה טעויות. כי המוח בנוי מעבר, הווה ועתיד. אדם זוכר את העבר, אדם רואה את העתיד. אם האדם היה מקבל החלטות בהתאם לעבר ובהתאם לעתיד, סביר להניח שהחלטות שלו היו הכי טובות שיש. כי אדם זוכר את הכישלונות שלו בעבר, ואדם רוצה עתיד טוב יותר. ברור שהוא היה מקבל החלטות נכונות. כך למשל דוגמה. אדם שיש לו חולשה לבזבוז כסף, וכשהוא צריך את הכסף לדברים חשובים, אין לו עכשיו את הכסף, הוא צריך לקחת גמח. והוא אומר לעצמו, שויטה, היה לך את הכסף הזה, היה לך. בזבזת את זה על הבלים, למה? ואז הוא מקבל החלטה, זהו זה. בפעם הבאה שיש לי כסף, אני לא משאיר אצלי כסף פתוח. אני מפקיד אותו בבנק, אני שומר אותו אצל מישהו. אין, שלא יקרה עוד הפעם. אם באמת היה פועל ככה, היה נפלא. אבל מה קורה? הוא שוב טועה. אדם כועס. בדרך כלל שאדם כועס, הוא כועס פעמיים. קודם כל הוא כועס על זה שהרגיז אותו, ולאחר מכן הוא כועס על עצמו שהוא כעס. אז הוא שוב כועס על עצמו, שהוא כועס על השני, שהכעיס אותו, כי בגלל זה, הוא כועס על עצמו שהוא כעס. כלומר, זה מין סיבוב כזה. הוא כועס על זה שמכעיס אותו, לאחר מכן הוא כועס על עצמו שהוא כעס. כי הקורבנות של הזעם הם בדרך כלל היקרים לנו מכל. הכי יקרים לנו. בני המשפחה שלנו. הם אנשים שמקבלים את הארטילריה הכי חזקה שיש. ואחר כך אדם רואה את ההשלכות, את התוצאות. הוא אומר לעצמו, למה עשיתי את זה? הוא מבטיח לעצמו שזה לא יקרה שוב, וזה קורה שוב, ושוב קורה. אז הוא, לכן כתוב, רשעים מלאים בחרטות. הם מתחרטים, הם מצטערים למה שעשו, אבל שוב חוזרים. ככלב שב אל קיו, זה ביטוי חריף ביותר.
איפה הנקודה? מה קורה?

0: קורה פה. מודעות לא חסר. הנקודה היא צריך חיבור לידע. אם המוח קולט את האינפורמציה, הלב זה המקום של הרגשות, של התחושות. אם המוח זה המנוע, הלב זה הדלק. הלב זה האנרגיה. הלב בכוחו כתוב עקוב הלב. הלב יכול להעלים ממך את העבר, להעלים ממך את העתיד, ואתה כל כולך שקוע בהווה. אין עבר, אין עתיד, יש רק את ההווה. עזוב את מה שהיה, תתעלם ממה שיהיה. יש אומרים שתאווה, הצליל של תאווה זה גם מלשון הווה. הוא רואה את ההווה באותו רגע. אדם עומד מול בר, היום בבר מצווה יש יותר בר מאשר מצווה. ואתה עובר ליד הבר, אתה רואה שהמאכלים רוויי סוכר וקולסטרול בכמויות אדירות. ואדם באותם רגעים יודע מה הרופא אמר לו. הוא גבולי סוכרתי, הוא יודע, הוא נמצא בעודף משקל. תיזהר! כשהוא עומד ליד הבר הכל נשכח. אני זוכר שאני מצטער שאני מספר את הסיפור הזה, אבל עד כמה זה מזעזע. חבר טוב שלי, שחלה בסרטן הריאות, ובאתי לבקר אותו. אז ביקרתי אותו שהוא היה אז בזמנו בשיא המחלה שלו. במקרה הוא גם היה מאשן. ובמקרה הוא גם חולה בסרטן הריאות. זה על דעת המאזינים לקשר בין הדברים. והגעתי לבקר אותו באונקולוגיה, שהיה במצב מזעזע. ללא שערת על ראשו, נראה נורא. ודיברנו ככה כמה דקות, ותוך כדי שיחה, הוא אומר לי, בוא נצא קצת להתאוורר. עכשיו, אני בתמימות שלי הבנתי להתאוורר, הכוונה היא לצאת מהריחות של התרופות והצפצופים של המכשירים. בדרך הוא פוגש עוד שניים, אומרים, יוצאים להתאוורר. טוב, זה כבר התאווררות קבוצתית. יוצאים למרפסת שם, בתל השומר באונקולוגיה, וכולם שולפים מהכיסים סיגריות. עכשיו, שני החבר'ה שהצטרפו אליו, הם לא דתיים. אבל הוא כן. הוא לא רק דתי, הוא שומר תורה ומצוות, הוא גם בן תורה. ריבונו של עולם, אני לא אומר לו מילה, אני באתי לבקר אותו ולא להעביר עליו ביקורת. אבל מה הולך בראש שלו? אבא לילדים קטנים, מה הוא עוד צריך כדי, לא להפסיק, כדי להפסיק לעשן? מה אני אגיד לו? שיש סטטיסטיקה מזעזעת, אני אגיד לו את המספר שכמה מתים בישראל מדי שנה מסרטן הריאות? הוא חלק מהסטטיסטיקה, עליו עושים את הסטטיסטיקה. הוא כנראה קרא את המחשבות שלי. הוא אומר לי, אני יודע מה הולך לך בראש. אני יודע מה אתה חושב כעת. אמרתי, אם אתה יודע מה אני חושב כעת, אז מה יש לך לומר? הוא אומר לי את המשפט, אני מתבייש, אני חוזר למשפט הזה, אבל זה מעצים את מה שאמרנו מקודם. הוא אומר לי, יש 70 טעמים למה לא לעשן, אבל הטעם של הסיגריות יותר חזק. יש 70 טעמים למה לא לעשן, אבל הטעם של הסיגריות חזק יותר. מה המשמעות של המשפט הזה? מה הוא מתכוון? הנקודה היא כזאת. כשאנחנו יודעים דבר אחד, אם אדם מודע לזה, שהלב יש לו כוח אדיר, שיכול למחוק ממנו את העבר, להעלים ממנו את העתיד, והאדם עם כל הידע שלו, יכול להתעלם מהידע לחלוטין, ולשקוע בהווה, אם אדם קודם כל מודע לזה, אז בקטע הזה הוא צריך לעבוד. על הנקודה הזאת הוא צריך לעבוד. לא מספיק להרבות בידע, אלא איך להתחבר לידע. העבודה הקשה והמאתגרת של הורים, ושכל אדם בקשר לעצמו, זה לא רק לצבור ידע, זה לדעת מה לעשות עם הידע הזה. איך הידע הזה יתחבר לעולם הרגשות שלנו? איך נוכל עם הידע הזה שלהכניס אותו לעולם המעשה? לעולם המעשה שאדם ירצה לעשות. רחמן עלי בבאי, בעולם רוצה את הלב של הבן אדם. תראו לבבכם ועל בגדיכם. כי שמה זאת הנקודה. מספרים על הסבא מקלם שפעם הוא פגש איזה פסיכולוג גדול. אז הוא שואל אותו, תגיד לי, מה אתה עושה בישיבה שלך? אומר לו, אני בונה גשרים, גשר. אומר לו, איזה גשר אתה בונה? אומר, את הגשר הכי ארוך בעולם. אני בונה גשר בין המוח של האדם ללב של האדם. את הגשר הזה אני בונה. אני משקיע בבניית הגשר, איך לחבר את מה שאדם יודע למה שאדם מרגיש. זאת עבודה, אבל הדבר הראשון שקודם כל אדם ידע את זה, ויפנים, שלא מספיק צבירת ידע, זה חשוב, אבל לשאול את עצמי, איך אני מחבר את עצמי לידע? אם זה נכון, אני צריך גם לשלם את המחיר. כי כולם רוצים להיות אנשים הכי טובים שיש. רוצים! אבל השאלה היא כמה מוכנים לשלם את המחיר. אני מכיר, פוגש כל כך הרבה בעלי תשובה, במהלך השנים, אחד אם אני רואה אותו פה לידי, אני רואה אנשים ששילמו מחיר כבד, מבחינת תנאי החיים, צורת החיים שלהם. מחיר לא פשוט. הרבה מאוד מהם היו מאוד רוצים לעשות את התהליך הזה. קשה להם לשלם את המחיר. זה לא פשוט לשלם את המחיר. זה מחיר גדול. ופה האדם, כשהוא מת ברגע הזה, הוא אומר, אני רוצה לעשות את השינוי. אני מעוניין לעשות את השינוי. אבל משהו עוצר אותי. אני רוצה לעשות את השינוי, שהשינוי הזה יהיה שינוי בר קיימה. אז אמר הרב רוט, תדעו, הקבלה או ההחלטה שאדם יכול לקבל לעצמו, להכניס את זה לתוך החיים, זה קודם כל לעבוד על הנושא של יישוב הדעת. לנהל מלחמה או מאבק בנושא הזה של האימפולסיביות, מהירות התגובה. הרב דסלר כותב באחד המכתבים שאימפולסיב היא אם כל חטאת. האימפולסיביות היא אם כל חטאת. כשבן אדם מגיב בהתאם למה שאני מרגיש באותו רגע, אבל לא נעצר, שואל ומתבונן מה התוצאות וההשלכות של הדבר הזה, הוא עלול לשלם מחיר כבד, עד כדי שזה המחיר הכי כבד שיש, שהוא ישלים עם החסרונות שלו, והוא יגיד, כך אני, זה אני, אני קנאי, אני עצבני, אני לחוץ, אני אגואיסט, כך אני, זה אני, זהו, הוא משלים עם החסרונות שלו. היהדות לא מקבלת את זה. אלוקים עשה את האדם ישר. יש בך יכולות, ואתה יכול לשנות דברים. רק צריכים לפעול נכון. כולנו יודעים שלפני השיבנו אבינו לתורתך, יש אתה חונן לאדם דעת. תשובה, תהליך תשובה שכל אחד מאיתנו צריך לעשות. התהליך הראשוני זה לדעת לפעול בחוכמה. ואם האדם מתחיל לפעול, קודם כל, בתהליך של עצירה. אני מלמד עצמי לעצור. לעצור. מסופר על הסבא מסלבודקה, שהוא ביקש מרעייתו, ושאלה אותו מה להכין לסוף הצום, אז הוא ביקש שיתכין לו דגים קטנים עם הרבה עצמות. למה? כי אנחנו יודעים שאחרי השואה, אחד הטרגדיות הנוראיות היו, זה שניצולי שואה התנפלו על לחמים. הצבא האמריקאי הביא כיכרות של לחם, הם כבר שקלו 30 קילו, 40 קילו, המעיים שלהם הצטמקו. הם הריחו פתאום ריח אחרי שנות מלחמה ארוכות, ריח של לחם טרי. הגוף שלהם לא היה מוכן, לא היה מסוגל לזה. הם אכלו ומתו מסבל נורא. היה צריך לעצור את זה ולחלק להם טיפין טיפין. אז הטרגדיה היא שהוא שרד את השואה ולא שרד את הסובע. זה טרגדיה נוראית. כלומר, האדם שהוא מנס... יש לו רצון גדול, מסיימים את הנעילה או נמצאים בנעילה, האורות הם גבוהים מאוד. האדם נמצא באורות אדירים. הוא אומר לעצמו, זהו, אני בן אדם אחר, אני הולך להיות אדם אחר לגמרי. אבל נעילה זה כמו ברק. אור שאדם נמצא במדבר, האור הזה נכבה. וכאן, אחרי שהוא היה באורות כל כך גבוהים, הוא העפיל לפסגות, עלה משלב אחרי שלב, אלול ראש השונה, עשרת ימי תשובה, יום כיפר נעילה. הוא מגיע עכשיו לא אישה נראה בשמחת תורה. וכולנו יודעים שבעוד 24 שעות אנחנו נגיל ונשמח בתורה, ובעוד 48 שעות נקפל את הסוכה. אנחנו נקפל את הסוכה ונחזור בחזרה לימי השגרה. נחזור ליום יום שהימים הם קצרים והלילות הם ארוכים. המעבר אחד הזה מימים כל כך גדולים לימי שגרה הוא מעבר לא פשוט. ולפעמים האדם מסתכל על עצמו ואומר, וואו, כל כך היה קשה לי להיפרד מארבעת המינים, מהסוכה, מהאווירה, מהארומה הרוחנית הזו שהייתי. אני נכנס ליום יום, חוזרים כבר להגיד תחנון, לא מיד אחר כך, אבל חודש, חודש חשבן, נכנסים ליום יום. וכאן התסכול מגיע. איפה כל ההבטחות ואיפה כל הקבלות ואיפה כל מה שהבטחתי לעצמי? נכון. ועולם יודע את זה. כפי שכולנו יודעים שהגמרא אומרת לנו, יש שלוש דעות, מהו הפסוק החשוב בתורה, בנתנאים. יש דעה שאומרת, שמה ישראל השם הכן השם אחד, יש דעה שאומרת, ואהבת לרעך כמוך. אבל מגיעה הדעה השלישית, והמוזרה ביותר שיש, שהיא אומרת, הפסוק החשוב ביותר בתורה, זה את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. לא מובן. קורבן התמיד, זה הפסוק הכי חשוב בתורה, יותר מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הכי חשוב, המצווה הכי חשובה בתורה, מה עוד שאנחנו כמעט 2,000 שנה בלי בית המקדש? התשובה היא כן. כי את קורבן התמיד הקריבו בבסמי קדוש יום יום, יום יום, קיץ חורף, אביב וסתיו, ראש השנה, יום הכיפורים, היום הגדול, הוא נפתח, היום הקדוש ביותר בשנה, היום המבחן הגדול של הכהן הגדול, הוא מתחיל בקורבן התמיד, מסתיים בקורבן התמיד. ככה בפסח, ככה בשבועות, ככה בסוכות, ככה כל יום. יש את החשיבות של קורבן התמיד. נכון, יש יום גדול, יום כיפור, יום אדיר, יום קדוש ונורא. אבל היום הזה מסתיים. רוב השנה זה שגרה. רוב השנה זה שגרה. אבל אם האדם רוצה לקחת איתו כתיק צד, כמשהו שאני לוקח איתי ליום יום, זה הנושא הזה שאני לוקח איזה נקודה אחת של, שהיא מלווה אותי ביום יום. ביום יום. אנחנו מקבלים אנרגיה גדולה מאוד בימים הנוראים, מקבלים דרייב, מנוע, אבל אחר כך זה צריכים לפשט ליום יום, וזה לקחת נקודה אחת. נקודה שנקראת יישוב הדת, היא נקודה שיכולה ללמד אותנו ולעורר השראה. כאן בבני ברק זכינו לאורו הגדול של מרן ראש הישיבה, רב גרשן אדלשטיין, שאחד המאפיינים, אם לא המאפיין הגדול שראו בו, זה יישוב הדת. אחד הסיפורים המפעימים שמסופר עליו, סיפר עליו אחיו, מרן רב יעקב אדלשטיין, כשהם היו בחורים, הם היו צריכים לנסוע מהבית שלהם, שגרו לישיבה, אז היה אוטובוס שנוסע פעם ביום, וכשהם הגיעו, התקרבו, האוטובוס הגיע, אז רב יעקב הריץ, רץ, רב גר שנח לאט לאט, הוא אומר לו, האוטובוס הבא זה מחר, מחר, אם אתה לא תרוץ, תפזז את האוטובוס. אמר לו רב גר שנדלשטיין, עדיף להפסיד יום, מאשר להפסיד יישוב הדעת. אנחנו נשאר עוד יום, אבל נשמור על יישוב הדעת. הוא אף פעם לא רץ אחרי אוטובוס, הוא לא רץ אחרי שום דבר, היה נוסע עם הרבנית לפרדס חנה, לחמיב, היה נוסע, הולך, יוצאים בזמן כמובן, מנהלים סדר יום מסודר, אבל אם האוטובוס היה מגיע, הוא חכה, לא רצים. הוא ניהל את החיים שלו ביישוב הדת כל החיים, מעולם לא ראו אצלו התפרצות. הוא היה סמל, הקדוש ברוך הוא שותל בדור דמויות, לקבל ממשרה, וזה דבר שהוא ישים אצל כל אחד. כל אחד יכול לקבל את הדבר הזה בצורת החלטה שאני, כשאני נמצא בדילמות, בספקות, בהתמודדויות, אני יוצר, אני מתייעץ, אני שואל. השאלה, ההתייבטות, ההתייעצות מעמידה אותנו במקום הנכון. כי אם דיברנו למשל על דוגמה, למשל, של כעסים, אז הדבר הכי נורא בכעסים זה עידנא דריתחא. יש רתיחת הזעם, אדם רותח בזעם שלו, ואז החלק הרציונלי מפסיק לעבוד, ואז האדם פועל מהבטן, החלק האמוציונלי. הוא עושה פעולות, אומר דברים שהם, הוא לא באמת שמה, ואחר כך הוא מצטער מאוד. איך פעלתי כך? מה קרה פה? אנחנו יודעים. אבל מה עושים כדי שזה לא יקרה שוב? מה עושים? תגיד לעצמך, תיקח מדרשים בחזל, על גנות הכעס, על עובד עבודה זרה, על כל מה שכתוב עליו, הכל נכון. הוא ידע את זה גם קודם. אבל לקחת החלטה, הוא אומר לעצמו דבר אחד, בסיטואציה הבאה שאני מגיע, הדבר הראשון שאני מקבל על עצמי, מה שלא יהיה, אני לא מגיב מהבטן, אני עוצר. אתה מגיע לכל שאלה של כשרות. יכול להיות שיש כאן בעיה כשרותית, יכול להיות שגם לא. תעצור, תברר. תברר. תעצרי, תבררי. האדם עוצר ומברר, אומר דבר רד, 5 דקות, 10 דקות, אתה לא יודעת, מגיע לאיזון. מישהו פגע בך. מישהו פגע בך. ואנחנו רוצים להגיב, ולהגיב בחומרה. תעצור, תעצרי. שנייה, בוא נבדוק את זה. מורי ורבי הגאון הרב שמחה כהן, זכר צדיק לברכה, אמר לי, הוא עסק בגישור, גם בשלום בית וגם בגישור בין אנשים, עשרות שנים. אומר לי פעם, זה היה ככה בשנים האחרונות שלו, אומר כבר 30 שנה מהחיים שלי נתתי ולהקשיב, נתתי מהזמן שלי והקשבתי בסכסוכים בין אנשים. הוא אומר, ואני אומר לך, מעל 80% מהסכסוכים בין בני אדם, כשאני פגשתי, הסכסוך לא נבע מרוע הלב של הפוגע, אלא בעיקר מאי שימת לב של הפוגע. אבל הסכסוך נבע בעיקר מחוסר רצון של הנפגע לברר מה המניעים של הפוגע. הוא יצא ישר למלחמה, הוא מיד נפגע, הוא מיד ניתק את הקשר. רגע, יש רקע, יש מנגינה, יש בן אדם, יש פה סיפור, תן לו להסביר את עצמו, תבדוק את זה איתו, תבדוק. הבן אדם יצא למלחמה, משפחות נקראו לגזרים. לגזרים. אני מכיר מקרה אישי, אני מכיר אותו, של שתי משפחות חשובות, שעשרות שנים לא מדברים, על חוסר הבנה, שאם היה בירור בין הראשים, בין הקודקודים, בין אחד השם מבררים מה שהיה שם, היה נמנע הסכסוך הזה. על כלום, על הבלים. וזה כבר עובר לדורות הבאים. בוא נברר, נעצור רגע לפני שאתה נפגע, לפני שאתה יוצא לדרך, לפני שאתה עכשיו מתחיל עכשיו אם אתה מוציא את כל התותחים, אולי בכלל עוד מילה אחת, עוד אינפורמציה אחת קטנה, משנה את כל התמונה. את כל התמונה. הכל משתנה. אני מכיר סיפור. משעשע, אבל הוא גם אחיו. שילדה מבית ספר בבני ברק. הילדה הזו מגיעה הביתה יום אחד עם פתק, אולי הכי משפיל שאפשר לעלות על הדעת שהבית ספר שלח להורים. בפתק היה כתוב ככה, לכבוד משפחת זו וזו, אין לנו צורך בזבל שלכם, יש לנו מספיק את הזבל שלנו. משפט, נכון, אז היא לא הילדה, היא לא היפרון הכי מחודד בקלמר. ככה כותבים? ככה כותבים? פתק הזה, אם עושים, אם מזמינים עיתונאים, זה כותרת ראשית. אבא רואה את הפתק, זה חתימה של הבית ספר. לפני שהוא מחפש את ה-RPG עכשיו, לצאת עכשיו, והוא הולך עכשיו לפרוצץ את המשרד שם. מה זה צריך להיות? רגע אחד לפני זה פתאום הוא תופס את עצמו, מתפוצץ, מצחוק ונופל על הכיסא. מה מתברר? הבת שלו הזו, שתהיה בריאה, היא עפיפון בלי חוט. יש כזה דבר שעפיפון בלי חוט. היא מעופפת, היא גאון שיגאון, פרופסור המפוזר, והיא משוררת שירים. בבוקר הוא אמר לה, בדרך לבית ספר, אם את יכולה להוריד, קח את שקית ההשפעה, לזבל. היא הלכה עם השקית ההשפעה, ברחפנות שלה, עד לבית ספר. הגיעה עם השקית לכיתה. המורה שואלת אותה, מה זה? זה זבל. מה זה עושה פה? שכחתי. אמרת, טוב, מוציאים את זה למסדרון. מוציאים את זה למסדרון. כל המסדרון מריח ריחות נוראים. אנשים אומרים, מה זה הולך פה? מה הולך פה? קוראים לשרת. השרת אומר, זה לא השקיות של הבית ספר. אז מי הביא את זה? הוא אומר, בכיתה פה, הוא פתח את הדלת. הוא אומר, מי הביא את השקית בחוץ? אמרו לה, משפחה זאת וזאת. הוא הלך למזכירות וכתב ככה, לכבוד משפחת זו וזו, יש לנו את הזבל שלנו, אין לנו צורך בזבל שלכם. אנחנו צריכים לסתדר עם זה בשביל כל הסיפור. עכשיו, מאותו רגע, האבא, לפני שהוא עלה, בא להתפוצץ, איזה פתק, שום דבר. הוא פתאום מבין שהסיפור הוא שלו. וסיפורים מסוג כזה קורים המון, המון. רק מה? כשיש לך יישוב הדעת, ואתה לא מגיב אימפולסיבית, אתה בודק. יש פה פתק מוזר, יש פה התנהגות מוזרה, יש גם מאחורי זה רקע. יש מאחורי זה סיפור. זה רק דוגמה לכל כך הרבה נפילות של אנשים, שהם היו מכניסים עוד כמה שיקולים ביישוב הדעת, היו מונים מעצמם סבל, מהסובבים אותם סבל. בין בבן אדם לחברו, ובין בבן אדם למקום. בן אדם לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אתה מחפש נקודה מסוימת, שלא תשנה רק את ההתנהגות הזו, אלא יתעשה שינוי בכל מהלך החיים. יש משהו! יישוב הדעת! זה דבר נפלא ביותר. אומר ריבונו של עולם, אני רוצה ששנת תשפ"ז, תהיה שנה טובה יותר מהשנה של תשפ"ו. אני לא רוצה לחזור לאותם טעויות. כולם מכירים את המשפט של אלברט איינשטיין, שהוא אמר שההגדרה של טיפשות זה לחזור על אותה טעות ולחשוב שהתוצאה תהיה שונה. תוצאה לא תהיה שונה! גם חכמים טועים, גם טיפשים טועים. ההבדל מחכם לטיפש, שחכם מגוון בטעויות שלו. טיפש חוזר על אותה טעות. אדם אומר, למדתי, הפנמתי, אני רוצה להתקדם. אני רוצה להתקדם, אני רוצה שבעוד שנה, בעוד שנה רבה של תשפ"ח, אומר לעצמי, תשפ"ז הייתה שנת עלייה. שנה שבשנה זו, אני כבר לא חוזר על אותם טעויות, לפחות בתחום הזה. יש מה לתקן בשנים הבאות. המבט הזה, זה מבט שמשנה חיים. אני רוצה לעצור פה ולבקש מהציבור שמאזין כעת, סופה כעת. בבקש להקדיש את הדברים לרפואת ילדה קטנה, הבת של אחיין שלי, כיתה ד', שגילו אצלה את המחלה, ממש בימים האחרונים, והיא זקוקה לרחמי שמיים מרובים. השם שלה זה נעמה חיה בת חנה. תאמרו את זה, נעמה חיה בת חנה, לרפואה שלמה. בת של אברך תמיד חכם, ילדה בכיתה ד', ואנחנו רואים את זה, שמתפללים והתחילו להתפלל והתפללו המון, ראו ממש מדדים משתנים לטובה. משתנים לטובה. אז אני מבקש את הציבור להגיש את הדברים, גם לזכור את השם, נעמה חיה בת חנה לרפואה שלמה בתוך שער חולי ישראל. אה? הוא אמר אחר כך בעזרת השם, או בסוף הדברים נגיד בעזרת השם, איך הפריטים. ישר כוח. אז נחזור בחזרה ונמשיך הלאה לענייננו. אנחנו רוצים לחפש נקודה, לסכם. עברנו ימים גדולים ואורות גבוהים. אבל זה כמו שיהודי טס לשוויץ, הוא צריך את האוויר שם. הוא הגיע, נסע לדבוס, להרי האלפים, טיפס לרחבלים, להרים הגבוהים ביותר בהרי האלפים. 3,500 מטר, 4,000 מטר. יש שם אוויר, וואו. אם יש מים בטעמים, יש אוויר בטעמים. זה לטייל בתוך גלויה. אתה רואה עולם מדהים. אבל מגיע אליו איזה נודניק ואומר לו, מה אתה מתלהב? עוד שבוע אתה חוזר לבני ברק. אתה חוזר לפקקים. אתה חוזר לחום. מה אתה מתרגש מזה? אדם מגיע, רואה נופים גדולים מאוד, נהנה מאוד, אבל הוא חוזר בסוף ליום-יום לעבודה. אז בשביל מה הוא נוסע? איך אומרים את זה בגמרא? מעיקר המייק הסבר. התשובה היא, הוא לא, אף אחד לא נשאר שם. מעט מאוד אנשים גרים בערי האלפים, בודדים. אנשים מגיעים לקבל משם אוויר, כוח, אנרגיה, וחוזרים למקום שלהם בכוחות מחודשים. להבדיל אלף אלפי הבדלות. אנחנו בימים הנוראים עולים, מטפסים. הקדוש ברוך הוא יודע, אנחנו לא נשאר בארומה הזאת. אבל כשיורדים למטה, יורדים עם משהו מחודש. יורדים עם כוח מסוים, עם נקודה אחת שאני לוקח איתי, ועם זה אני הולך ליישם ביום יום. אני רוצה את זה שהנקודה הזאת תתלווה אליי ליום יום. ולכן כשאנחנו מצאים ביום השל הרבה, יום שבאמת קדוש ונשגב, ביום שבו ניתן לשנות, ברגעים האלה שאדם מתפלל בתפילה שלו מול בורא עולם, בזמן הזה הוא מבקש ריבונו של עולם שנת חיים, שנת בריאות, שנת פרנסה, שנה של שלום בית, שנה של נחת מהילדים, אתה מבקש המון המון בקשות, אבל אדם צריך לשאול את עצמו, למה מגיע לי הבקשות האלה? למה מגיע לי שהבקשות האלה יתמלו? אז אומר, בורא עולם נתן לך עוד שנת חיים. אומר, אני מצפה ממך, ואני מאמין בך שאתה יכול להשתנות. כי אם לא הייתי מאמין שאתה יכול להשתנות, הייתי נותן לך עוד שנת חיים. אני מאמין בך. אני מאמין בך. כך משהו. כך איזו נקודה שהיא תוכל להיות ישימה, אם זה תוכל להתקדם הלאה. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה. נקודה חשובה מאוד. כשאנחנו אומרים על יום החתימה, זה מזכיר לי משפט כזה, שאני אומרים אותו הרבה פעמים, אנחנו אומרים את זה בסוף הסמינר, למשתתפים, תשאיר חותם בעולם. כל אחד מאיתנו, יש לו שליחות, יש לו תפקיד. הרי בעוד 24 שעות, אנחנו נסיס ונשמח בתורה. נגיל ונסיס בתורה. וזה דבר שהוא מדהים, מדהים מעין כמו, מספרים על מלכת אנגליה, שיום אחד רצה לראות, איך כותבים ספר תורה. אז ביררו בממלכה על שם של סופר משכמו ומעלה שהסכים לקבל את המלכה אצלו בחדר העבודה שלו. אבל הוא הסכים בתנאי שזה יגיע בדיסקרטיות, שלא יהיה בלגן, תיכנס מדלת אחורית. היא ישבה שם והסתכלה איך הוא כותב אות אות, אך שהוא סיים, הוא אמר מראש שהוא לא מדבר באמצע, הוא כתב גם את התגים, אחרי שהוא סיים את היריעה, הוא הסביר למלכה את כל מה שהוא עשה. ואז המלכה שואלת אותו, אולי תסביר לי, מה זה הקווים שכתבת מעל האותיות, מחלק מהאותיות? אנחנו יודעים שזו הלכה למשה מסיני, אבל הוא רצה לתת הסבר שהמלכה תוכל להבין. אז הוא אמר למלכת אנגליה, שהקווים שאנחנו עושים, כותבים על האותיות, זה יוצר אפקט של כתרים, זה נראה כמו כתר. שימו לב, אחרי שאני אמרתי לכם, תסתכלו כעת על כתיבה של ספר תורה, אם מסתכלים מרחוק, זה נראה כתרים, כתרים, כתרים. אז הוא אמר לה, תראי, הכתב הזה, זה הכתב שאלוקים נתן לנו את התורה. זה הכתב האלוקי. כתב האשורי זה הכתב האלוקי. אנחנו כל כך מרוגשים מהכתב שהקדוש ברוך הוא כתב את התורה, אז אנחנו מפארים את הכתב הזה בכתרים. כך הוא אמר לה מהסברה שלו בעצמו. היא מאוד התפעלה, היא כתבה לו במכתב חזרה, היא כתבה לו משפט של אחד המלכים באירופה, אני לא זוכר את השם שלו, אני חושב שזה היה בזמנו אולי נשיא הונגריה בשמו, או אחד הפילוסופים שמה, שהעם היחידי בעולם, בעולם, שחוגג את ספר החוקים שלו, זה העם היהודי. לכל מדינה מתוקנת יש ספר חוקים. כל עורך דין שתלך לעורך דין איטלקי וצרפתי ואמריקאי, מאחורי גבו יש שם ספרייה עם ספרי החוקים של אותה מדינה. אבל אתה לעולם לא תראה עורך דין אמריקאי שלוקח את ספר החוקים האמריקאי ומחבק אותו ומנשק אותו. ובטח לא תראה שהוא רוקד איתו, ואם תראה אחד כזה ודאי לא תרצה שהוא ייצג אותך. הוא זקוק לטיפול. אין דבר כזה. ספר חוקים זה לא כיף. ספר חוקים זה מגביל אותך, כי אין ברירה, צריכים את זה. אפילו במדינת ישראל יש ספר חוקים, לא ברור כמה משתמשים בו, יש ספר חוקים תיאורטי שהוא קיים. לא תראה עורך דין שלוקח את ספר החוקים של מדינת ישראל ומנשק אותו. אבל עם ישראל חוגג שני חגים. חג השבועות על נתינת התורה, חג שמחת תורה שמסיימים את התורה, ונוסיף על זה גם הכנסת ספר תורה, כל כך שמחה וססגונית, גוי לא יכול להבין את זה. כי אנחנו יודעים, שתורה זה לא ספר חוקים, זה גם ספר חוקים. תורה זה החיים שלנו. תורה היא השירה של החיים. תורה זה הלב, תורה זה החמצן שלנו, תורה זה החיים עצמם. תורה זה החיים עצמם של היהודי. זה גוי לא יכול להבין. אבל, הוא תמיד אומרים את זה, את מה שכתוב בזוהר הקדוש, שהמילה ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. לכל יהודי יש לו אות בתורה. האות הזו מחכה לו. כל יהודי שפותח חומש, פותח משניות, פותח גמרא ולומד, יש לו את המבט שלו על התורה. את החלק שלו ששמור לו לתורה. לכל יהודי יש לו אות שמחכה לו. והמבט שלו זה לא המבט של השני. לכל יהודי יש לו חלק בתורה. הוא צריך להשאיר פה חותם בתורה. חותם בעולמו של אלוקים. כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה. אנחנו צריכים להשאיר חותם בעולם. לכל אחד מאיתנו יש לו יכולות ועוצמות בכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, במקום שבו הוא נמצא. להאיר את שמי העולם. להאיר את שמי העולם. מרן הרב שטיינמן, אני שמעתי ממנו זה הרבה פעמים, חוזר על זה ואומר, כל יהודי צריך לדעת מי הוא ומה הוא ולמה הוא יכול להיות. ושאנחנו קיבלנו עוד שנת חיים של תשפ"ז, אנחנו צריכים להשאיר פה חותם בעולם. החותם הזה בעולם, כל אחד במקום שלו. ניקח למשל דוגמה, רואים פה את הרעיון הזה של לילה שנה רבה, כבר 35 שנה. זה עלה ברעיון של יהודי יקר שנמצא פה איתנו. ורוצים את זה בפועל. אם תסתכלו על יוזמות שיש בציבור החרדי, בשנים האחרונות, ב-50 שנים האחרונות, היוזמות האלו התחילו מבן אדם אחד. בן אדם אחד שיצא לדרך. בהמשך הצטרפו עוד אנשים. וכל אחד יישאל ביבוא היום. איפה היוזמה שלך? איפה המקום שלך? ראיתי באחד הספרים שהוא כותב שיוסף הצדיק, כשהוא נגלה לאחים שלו, ולא יכלו אחיו לענותו מפניו, לענותו כי נבלו מפניו, הוא כותב שם כך. הבעלה שלהם הייתה, זה שהוא הגשים חלום. ואיפה הגשמת החלום שלכם? היה לו חלום, חלום נבואי, אבל הוא הוגשם. היו את כל הסיבות לא נגשים. הוא הגשים. הוא הגשים את זה. איפה החלום שלך? איפה החלום שלך? איפה החותם שלך בעולם? לכל אחד מאיתנו יש לו חותם. יש לו כישרונות מיוחדים שקדוש ברוך הוא נתן רק לו. יש לו יכולות שאין לאף אחד אחר. אם מסתכל בדבר הכי מופלא שיש באצבע שלנו, אולי זה אחד בשבעת פעילי תבל. לכל אחד מאיתנו יש לו טביעת אצבע מיוחדת. מתוך 8 מיליארד, אני לא יודע כמה אנשים יש בעולם, 7 מיליארד, 8 מיליארד, 9 מיליארד אנשים. לכל אחד מאיתנו יש לו טביעת אצבע מיוחדת. לכל אחד מאיתנו יש לו את ה-DNA שלו, שניתן לזהות את זה בטיפת דם, בטיפת רוק, בטיפת זיעה של הבן אדם. למה הקדוש ברוך הוא ברא את הדבר המופלא הזה? בשביל לזהות פושעים, גנבים, רוצחים, גופות, שטות. זה גם לזה. מה הדבר העיקרי שיש פה? זה שלכל אחד יש לו תפיית אצבע בעולמו של אלוקים. לכל אחד יש לו DNA בעולמו של אלוקים. מה התרומה שלך? מה אתה מביא אתה לעולם? וכל אחד יכול במקום שלו להאיר את שמי העולם. הוא יכול להאיר את שמי העולם. ואנחנו מקבלים שנת חיים. אומר הבן אדם, נכון, הדבר ראשון אתה אומר, אני משפר יישוב הדעת וכו'. אבל יש גם מעשה טוב. אנשים לא יודעים מה פעולה קטנה יכולה לעשות. בוגרת של ערכים סיפרה לי. דיברתי על זה בסמינר, בסוף סמינר, אז אמרתי שכל אחד ייתן איזה חותם במקום שלו, שישפיע משהו בעולם, שיתן נקודת אור באזור שבו הוא נמצא. היא לקחה את זה לתשומת ליבה. יש את הייטק, היא עובדת בחברת הייטק גדולה. היא החליטה, אמרה, מה אני יכולה לעשות? משהו נראה קטן, מזרי. לקחה ברכת אשר יצר, והדביקה על הקרמיקה, מעל הכיורים ביציאה מהשירותים של שירותי האנשים. מנהל הבניין התנגד לזה. הוא אמר לה שזה לא מתאים לקרמיקה, וזה לא... זה מקלקל את היופי שם, זה השקיעו שם. היא אומרת לו, בוא תגיד לי אתה, מה אתה מחפש? אתה רוצה אבן כזאת? היא הלכה, נכנסה לחנות קרמיקה, נתנו לה בחינם איזה אבן מאוד יפה, על זה היא סרטטה, כתבה שיר יצר, הדביקה את זה במקום. טוב. אבל היא עמדה שם, וברכה ברכת השיר יצר, במקום, יוצאת אישה, חילונית לגמרי, שואלת אותה, מה את אומרת? היא אומרת, אני אומרת, ברכת השיר יצר, מודה לקדוש ברוך הוא, שברוך השם, הכל עובד בסדר. והיא אומרת לה, תוך כדי שתדעי שלומר את זה, זה סגולה לרפואה. והיא נפלה על האישה הנכונה, כי גילו לה משהו. היא אומרת לה, מה, סגולה לרפואה? זה מעניין מאוד. אז תגידי לי, מה אומרים פה, למה? היא אומרה לה, בואי תראי. הם עמדו ביחד שתי נשים, לימדה אותה לומר השיר יצר. יצאה אישה שלישית, מה יש פה? סיפרה גם להם, לאט לאט יש שם קבוצה שעומדת שם ואומרת ברכת השיר יצר. יום אחד היא מתקשרת אליי, היא אומרת לי, ברוורמן, אתה יכול לתת לנו הרצאה בזמן ההפסקה על ברכת השיר יצר? אמרת לי, הרצאה, אני לא יודע אם יש לי הרצאה שלמה, אבל אני יכול לנסות לדבר על החשיבות. אמרתי לשם, נתתי הרצאה על ברכת השיר יצר. ואמרתי להם, גם אפשר, אם אתם רוצים עוד הרצאות בשמחה, הגיעו עוד מרצים, התחילת שם הרצאה על שלום בית ועל חינוך, לאט לאט נהיה שם קבוצה, קבוצה של נשים שמאזינות במטבחון, זה גדל, נהיה משהו קבוע. בהמשך נהיה חוגי בית של ערכים במקום. נכון להיום, 23 זוגות שם, מהחברה הזאת, היו בסמינר של ערכים. כולם נמצאים בתהליכי תשובה, כל אחד בתהליך שהוא. מתוך זה נצאו עוד חוגי בית, זה המשיך הלאה בעוד מקומות. אני לא נמצא, אני לא עוקב אחרי כל זוג וזוג איפה הוא נמצא. אבל ההשפעה הייתה אדירה. המעשה הוא מעשה קטן. אבל האור שלו אדיר, אדיר. אנחנו הרבה פעמים אומרים לעצמנו, מה יכול להיות הדבר הזה? האדם נותן חותם ומשפיע בעולם עם יום החתימה. יום הזה שנקרא יום חיתום הדין, יום הכיפור, השאלה היא איפה החותמת שלך? הקדוש ברוך הוא חותם, גם אני צריך לחתום. אני צריך לתת משהו בעולם. אני יכול להשפיע. אנשים פעמים עושים דברים מקוריים, וזה משפיע על אנשים. אתן לכם דוגמה. אני זוכר ללמוד בכל החזון איש, בבוקר. השנה. הכולל, הוא מורכב כמעט כולו מאברכים, אבל יש פה מדי פעם כמה בחורים רווקים, יש שם גם גרוש פה, אחד גרוש ועוד גרוש. יש שם איזה גרוש, יש עדיין בכולל, גרוש, שכמה שנים טובות הוא מחכה לזיווג שלו, והזיווג עדיין עוד לא הגיע. הוא מחכה, הציבור תומך בו. ביום אחד הוא מגיע, השנה, בחורף הזה, עם בקבוקי שתייה, עם עוגות, ברוך השם, התארסתי. כולנו התרגשנו, הייתה התרגשות גדולה. ברוך השם, התארס, מצא את זיווגו, איזה יופי. האוי למחל של שתה. עברו 4 ימים, עוד פעם עוגות, עוד פעם שתייה. והוא עומד שם. מה קרה עכשיו? הוא כתב שם המודעה, הוא אמר, תקראו את המודעה. אני לקחתי איתי את המודעה. מי שרוצה יכול לראות את זה בכתב יד שלו. בסוף היום לקחתי את המודעה אחרי שהמודעה נשארה, ותראו מה כותב אברך גרוש שמחכה לזיווג שלו והתארס. בארבעה ימים הוא כותב מודעה חדשה. חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. נא לברך לזכות ניסים בן איילה, שימצא את זיווגו האמיתי בקרוב, ויזכה לעשות רצון השם יתברך, כל רגע ורגע בשמחה. הכיבוד הוא להודות ולברך את השם יתברך, על כך שהשידוך יתבטל. לא יתבטל על ידו. היא ביטלה. כי רצונו יתברך שמו, וזה הכי טוב, כך הוא כותב. כי אם היה יכול להיות יותר טוב, אז ודאי שהקדוש ברוך הוא היה עושה את זה. כי דרך הטוב להיטיב, כמו שכתוב, וטוב השם לכל, הוא החמיו על כל מעשיו. תודה לבורא עולם על כך שקמתי הבוקר בבית ולא בבית חולים. ושאני ברוך השם בריא ושלם, רואה, שומע, מדבר, הולך ונושם. על כל נשמה ונשמה תהלל כה, עדיין עזרונו רחמך ולעזרונו חסדיך, השם אלוקנו לנצח וכו', הוא כותב שם את הכל, והוא ברוך השם שזה קרה עכשיו ולא אחרי החתונה. פתק הזה, אני שמעתי אנשים שמבחים על הרעה כמו שמבחים על הטובה, אבל להביא עוגות, שתייה, אוכל, והוא עומד שם. חיבקתי אותו. ולקחתי את הפתק הזה, אני כבר הקראתי את זה בכל כך הרבה מקומות. ואנשים התחזקו מזה. אנשים התחזקו, אנשים רוצו לראות את הפתק האורגינלי, אמרו, אתה תקרא את זה. אז אמרתי לו, אתה שם את הפתק אחד, אני כבר הזכרתי את אולי ב-30 פעמים, ב-30 מקומות, את הדבר הזה, שהבן אדם מקורי, אבל הוא חידש חידוש, שלברך על הרעה, כמו שמברכים על הטובה, עושים את זה בעוגות ובשתייה. את זה לא שמעתי. את זה לא שמעתי. אדם כשם שמברכים על הרעה, ככה מברכים על הטובה, כמו שמברכים על הטובה, סליחה, ככה מברכים על הרעה. בסדר? אבל אומר, אם הבאתי עוגות בטובה, תביא עוגות ברעה. אתם מכירים כזה דבר? יהודי הזה חי איתנו, אברך. אני מתפעל, חוץ מגדלות הנפש שלו, מהמקוריות. מקורי. כל אחד מאיתנו יש לו מקוריות. יש לו נקודה מסוימת, כך כותב הרב דסלר, שבזה הוא הכי טוב שיש. שאף אחד אחר לא יכול להיות כמוהו. לפיכך נברא אדם יחידי, ואדם צריך לומר, בשבילי נברא העולם. יש לך את השביל שלך. קיבלת שנת חיים, שאלת עצמך, מה השביל שלך? איזה חותם, טביעת אצבע, שאני כאן משאיר בעולם. וכל אחד יכול לעשות את הדבר הזה. הוא צריך לחשוב ולשאול את עצמו, איזה כישורים נתן לי הקדוש ברוך הוא? אילו כישורים נתן לי הקדוש ברוך הוא? איזה יכולות? מה אני יכול? המון אנשים יש להם רעיונות, רק הם פוחדים. איך הם יגידו? מה הם יגידו? איך תהיה התגובה? יש כל מיני נשמות טובות בדרך, אומרים, עזוב, כל מיני אנשים ניסו. זה לא נכון. זה לא נכון. יש לך חותם. נכון, בהתחלה יכולת שלא ימחו לך כפיים. תמשיך. תלך הלאה, תלכי הלאה. אלה שלא פוחדים מתגובות, מתייעצים, אבל לא פוחדים, ממשיכים הלאה. הם בסופו של דבר רואים, עשיתי משהו בעולם. ולכן כשאנחנו מדברים על חותם, חותמים את הימים האלה, בואו נחשוב על נקודה שנייה. אני רוצה להשאיר חותם בעולם, אני רוצה להשפיע בעולם, אני רוצה להביא אור לעולם. המהפכות הגדולות ביותר נעשו על ידי אנשים בודדים. תסתכלו על כל ארגוני החסד. תסתכלו על, על ישיבות, על ארגונים רוחניים. זה אדם אחד, שאחר כך הארגון גדל. אבל אדם אחד יצא לדרך. אני בטוח שהיו נשמות שבדרך שאמרו לעזוב, זה לא בשבילך. אבל הם לא פחדו. אני לא אשכח את זה שפעם הייתי מסיבת סיום מסכת של חיים בן ציון טויב. היה בחור שלמד בישיבת רב חיים מויזר בבני ברק. היה בחור חולה מלידה, עבר סבל ואיסורים, זכיתי ללמוד איתו שנה, והוא סיים מסכת מתוך סבל ואיסורים. הסיום היה על הגג של בניין עזרה למרפא, מוצאי שבת. על הגג שמה. ושמה, החברים שלו בישיבה הגיעו למסיבת הסיום מסכת. אז הגיע ראש הישיבה, הגאון הגדול, רבי מנחם צבי ברלין שליטה, והוא אומר לבחורים ככה, זו הייתה השיחה שלו, זו הייתה השיחה. הוא אומר להם כך, אתם יושבים כעת על גג של בניין בין ארבע קומות, שצמוד אליו עוד בניין, שלוש קומות או ארבע קומות, של עזרה למרפא. שהבן אדם שם, שאתם רואים אותו בקצה, שלא אוהב להיות בפרוז'קטורים, הרב פירר נמצא בצד, כשהוא יצא לדרך לא היו בניינים, לא היה ארגון, אבל הוא רצה לעזור לחולים. והוא הפך את העולם! הפך את העולם! ועשה קידוש השם כל כך גדול, ועזר לאלפים ורבבות. ואז הוא דפק על הסטנדר ואמר, תהיו אתם פיררים בתחום שלכם! אתה תהיה פירר בשס, אתה תהיה פירר בירושלמי, אתה תהיה פירר בהוצאת ספרים, אתה תהיה פירר בזה. הוא עשוי עם אותם חומרים שלכם. הוא לא שונה ממכם. אבל הוא יצא לדרך. לא השכחת את השיחה הזאת. אנשים יש לכם פוטנציאל, הקדוש ברוך הוא נתן לך פוטנציאל גדול ויכולות. אל תקטין ראש. הוא משמע אותך חודש, ראש ישיבת אור אל-חונון. המוטו שלו בישיבה, זכר צדיק לברכה, היה את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לירמיהו הנביא. אל תאמר נער אנוכי. הרי כשירמיהו יצא לדרך, שהוא צובה לידי הקודש ברוך הוא לתת נבואה, הוא היה בן 13, יש דעה שהוא עומד בן 15 או 13. נער! הולך לתת נבואות, הוא אומר, אני יכול לתת נבואות? יקשיב, מה, לא יקשיבו לי, אני נער. אומר לקודש ברוך הוא, אל תאמר נער אנוכי. הפירוש, אבל הוא נער. אומר, ואני מאחרתי בך להעביר את הנבואה, אני מאמין בך. אל תגיד נער אנוכי. בורא עולם בחר בי להעביר את הנבואה, אז אני אעביר את הנבואה. הוא היה חוזר על המשפט הזה כל הזמן לבחורים. אל תאמר נער אנוכי. יש לך יכולות, יש לך כוחות, אל תקטין ראש. במקום שבו אתה נמצא, בעבודה שבו את עובד או עובדת, במקום שבו אתה לומד, תהיה מגדל אור, תהיה נקודת אור ביכולות שלך. אל תחשוש מכל מיני מחשבות שימנעו ממך לצאת לדרך. בני שיש קשיים, אבל אלה שיש להם חלום, הם מאירים את שמי העולם. כשמרן הרב פונוביץ' הגיע פה לבני ברק, היא הייתה מושבה, היו פה כמה בתים. היא אחרי השואה. הוא אומר, פה יהיה ישיבה של 1,000 בחורים, פה יהיה ישיבה של 500 בחורים, פה יהיה בתי אבות, פה יהיה פה, פה יהיה שמה. אמרו לה, הרב, אתה חולם. אמר הרב פונוביץ', אני חולם אבל לא ישן. חלום חוזר על עצמו בספר בראשי שאנחנו נתחיל איתו עכשיו כל כך הרבה פעמים בספר. למה כותבים כל כך הרבה על החלומות? כי אדם שהוא חולם והוא שואף, הוא יאיר את שמי העולם. רמי שפירם, הסיפור המפורסם שלו, אמר את זה לאותה רבנית, אומר לה, לעולם אל תזלזלי בחלום של ילד. ילד שחולם, תנו לו כנפיים. נער שחולם, תנו לו עוצמות. צריכים לטפח את זה. אנחנו נהפוך את העולם. כל אחד איתנו בתחום שלו. ולכן, כשבאים לקראת חית ומדין, אנחנו מגיעים עם שני הכלים. דבר ראשון, מול הטעויות, מול הנפילות, יישוב הדעת יכול לשנות את צורת המבט שלנו על החיים. אבל יחד עם זה גם בעשה טוב, להשאיר חותם, להשאיר נקודה מסוימת שבה אנחנו מאירים את שמי העולם. ויחד עם זה, שני החלקים האלו יכולים יחד להשתלב, לצאת לדרך חדשה. נכון, לא נשאר בארומה של שמחה סטוירו, אבל עם האורות של שמחה סטוירו נמשיך הלאה. תמיד שואלים אותי, איך היה סמינר של ערכים? או שואלים את הצוות. אז למדנו שסמינר של ערכים או כל דבר כזה, לדעת אם הסמינר מוצלח או לא, לוקח 3 או 4 שנים. אז יש את התהליך הפשוט של הסמינר, שההרצאות התחילו בזמן, שהציבור הגיע, שהכל התנהל נכון, מבחינה אופרטיבית. אז אתה רואה, האופרציה, הכל היה בסדר. יש סמינרים שלא, היה תקלות, המרצה לא הגיע, היה בלגן עם האנשים פה, היה בלגן עם המלון. אבל התוצאות, זה אתה יכול לבדוק את זה אחרי 4-5 שנים. שואלים איך היה ראש השונה? איך היה יום כיפור? איך היה ימים הנוראים? זה נראה במהלך השנה. אבל אנחנו מצידנו, אז צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים, שהשנה תהיה מוצלחת. אז לכן אומר את הדבר הזה, אנחנו כולנו צריכים לצפות שיהיה טוב, אבל השאלה מה אתה עושה? בסוכות כתוב, תעשה ולא מן העשוי. תעשה ולא מן העשוי. תעשה אתה. תבנה. אל תחכה שמישהו אחר יעשה את זה. אף אחד אחר לא יעשה את התפקיד שלך. אף אחד אחר לא ימלא את מקומך. לא היה כמוך ולא יהיה כמוך. מששת ימי בראשית ועד סוף כל הדורות. לכל אחד מאיתנו יש לו תפקיד ושליחות ויעד. ועל זה לא יוותרו לנו. הרב שטיינמן חוזר את זה הרבה פעמים. לא יוותרו לנו על זה. מי אתה ומה אתה ולמה אתה יכול להיות. כל אחד מאיתנו יכול לעשות את הדבר הזה. אם אדם יוצא לדרך, גם בזה. טיפין טיפין, ממשיכים הלאה. בצורה עקבית, כל אחד מאיתנו יכול לתת את החותם שלו כאן בעולם הזה. אז ביום החתימה נחשוב, הזמן חיתום הדין, על החתימה שלנו. רצון שנזכה בעזר השם יסבורך לחתימה טובה ולפתקה טובה ולשנה באמת מבורכת, שהשנה באמת נראה את הברכה במה שנקרא בטוב הנגלה, בטוב שהוא נגלה שרואים אותו. וכמו שכולנו יודעים ששנה הזאת היא שנה שהיא באמת יכולה להיות שנה דרמטית בצד החיובי. בצד החיובי, וראינו את הניסים שהיה אתמול במטוס, רק לחשוב על זה. אנחנו נשבור אותם את הניסים, ולפני שנה חטופים חזרו. תראו, לפני שמחה סטוירו מקבלים איזה משהו לשמוח. יכולנו להיות באירוע אחר לגמרי עכשיו. עניין של שניות, 40 שניות, היינו יכולים לראות באירוע זוועתי. והנה, ברוך השם, ניסים ונפלאות. גם לפני שנה, רואים החטופים חזרו. מגיעים לשמחה סטוירי עם הרגשה טובה. רואים פה איזה חיוך שמימי של ההשגחה העליונה, כדי שנרצה לצאת עם אנרגיות טובות, עם רצון לשמוח. אז היא רצון בעזרת השם שנזכה לחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, שנראה בעזרת השם שפע של ברכה והצלחה, ונראה את הטוב הנגלה לעין. תודה רבה.
1: רדיו קול חי 93.8 FM 102.5. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה הרב ברוך רוזנבלום כאן מאולמי וקשל בבני ברק. פרסומות.
2: עכשיו איתכם לילה שכולו תורה בשידור חי מאחוזת וקשל בבני ברק.

0: מה הולך פה מצב? חריף אש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
4: מה? גם ויטמין B12?
5: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
6: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
8: עכשיו איתכם לילה שכולו תורה בשידור חי מאחוזת וגשל בבני ברק.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: כמה שידנו משגת, המעריב על כותב שמי שיושב בסוכה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. לא פחות ולא יותר, מי שיושב בסוכה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. השאלה, מה שייך ישיבה בסוכה, מהיכן ישיבה בסוכה יוצרת שותפות עם הקדוש ברוך הוא למעשה בראשית? ככלל, צריך להבין מה זה העניין של שותפות עם הקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. ישנו רעיון שמפיע במהר"ם שפירא מלובלין, כשהוא בא לבאר דברים של אחידו, כאשר אחידו מדבר על הטענה של מלאכי השרת בשעת קבלת התורה, תנה הודך על השמיים, תשאיר את התורה כאן. שואל אחידה, מאיזה דין תבוא המלאכים להשאיר את התורה כאן? אומר אחידו, מדינה דבר מצרה, אנחנו ברי מצר לתורה, יוד התורה נכתבה תו תו קוף עין דל דורות לפני בריאת העולם. כשבא משה לקבל את התורה, תענו מלאכי השרת, מה לילוד אישה בינינו? מה מחפש פה ילוד אישה? אמרו לקבל את התורה בו. אמר לו מלאכי השרת, רימונו של עולם, תורה חמודה גנוזה שגנוזה אצלך תף תף קוף עין דורות לפני בריאת העולם, אתה עומד להתנע לבשר ודם? נע הודך על השמיים, תשאיר את התורה כאן. זאת הייתה הבקשה של מלאכי השרת. שואל אחידו, בשם מה? מה פתאום להשאיר את התורה כאן? אומר אחידו, יש דבר שנקרא דינא דבר מצרא. דינא דבר מצרא פירוש דבר שאם אדם מוכר משהו, אז הזכות הראשונית, למשל קרקע, יש קרקע למחירה, הזכות הראשונית לקנות את הקרקע למי שיש לו מיצר סמוך. מי שנמצא במיצר הסמוך, היות למהלכי השרת היו סמוכים לתורה, היה להם את האישור לבוא ולבקש, נע אותך לשמיים, תשאיר את התורה כאן מדינא דבר מצרא. אחר שראינו את זה, אומר המהר"ם שפירא מלובלין, גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שמלאכי השרת עתידים לטעון תשאיר את התורה כאן. אז מה הוא עשה? עוד כשהיינו במקום שנקרא מרה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו 3-4 מצוות, כך כותב רש"י. מה נתן להם? שבת, דינים, כיבוד אב ואם ופרה אדומה. אומר המהר"ם שפירא מלובלין, למה הוא נתן דווקא את אלה? אומר, כי הוא נתן לנו 3 מצוות שמי שמקיים אותם נהיה שותף של הקדוש ברוך הוא. איזה מצוות? שבת. כל האומר ויחולו בערב שבת נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. כל דיין הדן דין אמת לאמיתו של תורה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. וכל המכבד את אבי ואת אמו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. אז הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל 3 מצוות שמי שמקיים אותם נעשה שותף. ואז ברגע שבאו מלאכי השרת וביקשו תשאיר את התורה פה מדינא דבר מצרא, אמר להם הקדוש ברוך הוא, ההלכה ששותף ובר מיצר שותף קודם. ויות ואנחנו, אמר הקדוש ברוך הוא, אני שותף של עם ישראל, כי נתתי להם 3 מצוות שמי שמקיים אותם נעשה שותף, אז לכן התורה תישאר אצלהם, כי הם שותפים שלי. מהם המצוות? שבת. כל האומר ויחולו נעשה שותף. דינים, כל דיין הדן דין לעמיתו של תורה נהיה שותף, וכל המכבד את אביו ואת אמו נהיה שותף. לכן הוא נתן לנו את שלושת המצוות האלה. אבל סוכה, לומר שמי שיושב בסוכה נהיה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית, מה יש בישיבה בסוכה שקשור למעשה בראשית? בכל דבר שאנחנו אומרים שהוא קשור למעשה בראשית, ויחולו, אומר אור החיים הקדוש, מה קורה ברגע שאתה אומר ויחולו שנעשית שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית? אומר הרב אור החיים הקדוש, פשוט מאוד. כי כתוב בזוהר הקדוש, כולו יום מן מיני מתברכים, כל ימות השבוע מתברכים משבת, אז אם אתה אומר ויחולו, אתה נותן כוח לשבת, אז ששת הימים הבאים בשבוע הבא מתברכים מהשבת הזאת של קודם. כל דיין הדן דין אמת לאמיתו של תורה מונע החרבת העולם. כי ברגע שדואגים לא לגנוב ולא לגזול, אז מילא העולם יכול להתקיים, כי ברגע שגונבים וגוזלים, העולם מתמוטט, כמו שנקרא בעזרת השם בעוד שבועיים, פרשת נוח, כי מלא הארץ חמס מפניהם, והנה משחיתם את הארץ. אז לכן דיין של דן דין אמת לאמיתה של תורה, ומוציא עושק, מוציא דברים שגנבו, מחזיר את זה בחזרה לבעליו, הוא שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. כל המכבד את אביו ואת אמו נעשה שותף, גם זה מובן, שלושה שותפים באדם, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. אבל לומר על סוכה, שאדם שיושב בסוכה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית, צריך להבין מאיפה זה נלקח, מה יש בשותף שנעשה לקדוש ברוך הוא שותפות במעשה בראשית. אז בואו נראה דבר ראשון מה זה סוכה, ומה יש לנו בחג הסוכות, ובואו נתחבר בעזרת השם לבאר את הדברים עד כמה שידנו משגת בזמן הקצר שעומד לרשותנו. ידוע לכולם מה שנאמר בתורה בעזרת השם בעוד שתי שבתות, נקרא פרשת בראשית על מלא, בעזרת השם ושבת נקרא רק את תחילת החומש עד שני, עד ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם. אבל בעזרת השם שבת לאחר מכן נקרא בראשית ברא אלוקים בסימן הטבע, נוהגים לומר בני עדות המזרח כשמתחילים לקרוא בראשית, ושם נאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומרים חז"ל, בתחילת הבריאה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם במידת הדין, בראשית ברא אלוקים, ראה שאין העולם יכול להתקיים, צירף לזה את מידת הרחמים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין, הוא ראה שלא מתקיים, צירף לזה. לכן נאמר ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, השם ואחרי זה אלוקים. אז מה יש לנו? בהתחלה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין, הוא ראה שהעולם לא מתקיים, צירף לזה את מידת הרחמים. ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. כך נאמר בדברי חז"ל הקדושים. והמדרש מביא אפילו ראיה. מה המשל למה הדבר דומה? אומר משל למה הדבר דומה? משל למלך שקנה כוסות חדשים, והכוסות מאוד עדינים. אמר, אם אני מכניס בתוכו מים רותחים, אז הכוסות יתפוצצו. אם אני שם מים קפואים, הכוסות יתפוצצו. אז מה עושים? מערבבים קצת חם וקצת קר, והלוואי יעמדו. כך אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני בורא את העולם במידת הדין, אני לא יודע אם יעמדו בזה. אם אני אעמוד במידת הרחמים, העולם לא יצטרך לברות. אם אמך סליחה למען תברא. אז מה אני עושה? בורא דין ביחד עם רחמים. והלוואי יעמוד, אומרת התורה. כך אומרים חז"ל. לאחר שלמדנו את היסוד הזה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין, וראה שאין העולם יכול לעמוד, צירף לזה את מידת הרחמים. שואל הרב תורת חיים, רבי אברהם חיים שור, ואותה שאלה מופיע גם במהר"ל, שני מלאכים בסגנון אחד נתנבו, ושניהם שואלים את אותו שאלה, מה פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, וראה שהעולם לא מתקיים, צירף לזה את מידת הרחמים? אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין, אז מה זה

יאמר הלוואי והיינו יכולים לעמוד מידת הדין, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנעמוד בדין. למה? כי אז לא נקבל לעולם הבא נהמה דקיסופה, נקבל מה שמגיע לנו, בלי נהמה דקיסופה. ברגע שאתה נזקק לרחמים, אז אתה שוב פעם חוזר בחזרה לנהמה דקיסופה, אתה מחכה לנדבות. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, עדיף שאדם יוכל לעמוד בדין, יוכל להתקיים בדין, מה שמגיע לו יקבל, מה שלא מגיע לו לא יקבל, מגיע לו עונש יקבל על המקום. זה הדבר עדיף ביותר בשביל האדם עצמו, לא בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל האדם עצמו. בעולם הבא מקבל עונש כאן בעולם הזה ויוצא נקי לעולם הבא. זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז בתחילת הבריאה, ביום הראשון וביום השני וביום השלישי לא תמצאו שם הוויה. בראשית ברא אלוקים, ויאמר אלוקים יאור, ויאמר אלוקים תצי הארץ דשא, ויאמר אלוקים יקבעו המים. הכל באלוקים, אין מידת רחמים. מתי מופיע פעם ראשונה מידת רחמים? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ראה שהאדם יחטא, הוא אמר לא כולם יוכלו לעמוד במידת הדין. לא כולם. עד בראשית, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא אמר עדיף שהאדם יעמוד במידת הדין. וישנם, אומר המהר"ל, אומר הספר תורת חיים, ישנם אנשים שיכולים לעמוד בדין. אמנם אנחנו אמרנו בראש השנה ויום הכיפורים, אם תמצא עומק הדין מיצדק לפניך בדין, אבל אומרים אותנו, ישנם אנשים שיכולים לעמוד במידת הדין. אנשים מסוימים יכולים לעמוד. ולכן הקדוש ברוך הוא, התוכנית שלו הייתה, בראשית ברא אלוקים, לברוא את העולם במידת הדין, כי ישנם אנשים מסוימים שיכולים לעמוד במידת הדין. יכולים ורוצים, וטוב להם שיעמדו במידת הדין. ולכן הראשית של הקדוש ברוך הוא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ של הקדוש ברוך הוא, הייתה במידת אלוקים עבור אנשים שיכולים לעמוד במידת הדין, יכולים לעמוד ועומדים במידת הדין. אלה הדברים שכותב המהר"ל, ואותו דבר בתורת חיים. אם ככה בוא נראה נקודה מעניינת מאוד בתורת הסוכות. מצאנו בחג הסוכות, מעבר לעניין של ניסוך היין, יש לנו, יש גם ניסוך המים. אומרת הגמרא במסכת סוכה, בואו נקרא את המשנה בפנים. אומרת המשנה במסכת סוכה, מתחילה בדף ממחת. ניסוך המים כיצד? הגמרא מדברת על ניסוך המים. ואז שהגמרא אומרת, איך מכניסים אותם לתוך השיטים? כמין שני חותמים דקים, כמו שתי חותמים דקים, דהיינו שתי צינורות דקים, אחד מעובה, אחד מהם עבה, ואחד דק, כדי שיהיו שניהם קלים בבת אחת. אחד מהם היה דק, ואחד היה של אבה. המעובה, אומר רש"י, היה של דק, של יין, והדק היה של מים. המים הוא קל, הוא נכנס במהירות. היין הוא אבה, הוא סמיך יותר, הוא נכנס יותר לבד. אז של היין היה אבה יותר, ושל המים היה דק יותר. מה הייתה המטרה שלהם? הוא אומר, כדי שיהיו שניהם קלים בבת אחת, כדי ששניהם יגיעו לשיטים בבת אחת. והשאלה, מה זה העבודה הזאת של חג הסוכות? ואנחנו עושים ניסוך המים ומנסחים אותם ומכניסים אותם לשיטין, עושים שיש שתי צינורות, ושתי הצינורות אחד יהיה יין והשני יהיה מים. המים עשו אותו צינור דק יותר כי הוא נוזל יותר מהר, היין יהיה יותר עבה כדי שיגיע יותר לאט, העיקר שיגיעו לשיטין, יגיעו ביחד. מה זה העבודה הזאת? הגמרא בסוכה בדף כ"ח עמוד ב', הדרת דנה, אומרת הגמרא שכל השנה כולה הבית שלך הוא קבע והסוכה הרי, אבל בחג הסוכות, אומרת המשנה, כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו כבר, וביתו הרי. ירדו גשמים, אם ירד לו גשם בסוכה, ממתי מותר לפנות את הסוכה? ושתצרח המדפר, אומרת הגמרא, משהאוכל יתקלקל. אומרת המשנה, משלו משל, למה הדבר דומה? אחד שירד לו גשם בתוך הסוכה, למה הוא דומה? לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו רבו קיטון על פניו. משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו. הכוס, אומר הגר"א, היה כוס של יין, הוא בא לשים קצת מים כדי למתק את הדינים, כמו שאנחנו עושים בקידוש, אנחנו שמים קצת מים כדי למתק את הדינים. ככה הוא בא לשים יין כדי למתק, כי היין היה סמיך מדי וחריף מדי. ומה עשה האדון? שפך לו את הקיטון על פניו. ככה אחד שירד לו גשם, כי לא שהקדוש ברוך הוא זרק לו קיטון על פניו. אומרת הגמרא בדף כ"ט, שפך לו רבו קיטון על פניו ואמר לו, אי אפשי בשימושך. אומר הקדוש ברוך הוא, לא רוצה את העבודה שלך. אדם שיורד גשם, כי לא הקדוש ברוך הוא אומר, לא רוצה את העבודה שלך. פלא פילי פלאות. למה פלא פילי פלאות? בגלל סיבה פשוטה מאוד, כולנו מכירים את הגמרא. חשב אדם לעשות מצווה ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב, כי לא עשאה. אדם בנה

0: בסוכה, ישב בסוכה, פתאום התחיל לרדת גשם, והוא נאלץ לצאת החוצה. אז למה אתה אומר שרבו שפך לו כתום על פניו? עד הרבה. ללמד עליו זכות. תגיד, הנה, רצה לעשות מצווה, וחשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כי לא עשה, תיתן לו את כל מלוא הכבוד והערכה, הוא בנה סוכה. נכון, הוא נאלץ לצאת החוצה. עד הרבה, חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כי לא עשה. למה אתה מתייחס אליו בצורה כזאת שרבו שפך לו כתום על פניו? אותה שאלה אתה יכול לשאול בכל עבודה מעבודות השם. כל מה שאנחנו עושים, אתה יכול להתייחס את זה באותו דבר. אם אדם בא להתעטף בתלית, הוא בא להתעטף בתלית, ואז הציציות נתקעו באחד הספסלים בבית הכנסת, והיה שם משהו חד, וחתך את הציצית, וכנף אחד נפל. אז מה תגיד? בא אדם להתעטף בציצית, ונקראו לו הציציות, משל, משול, מה משל? משל לאדם שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו רבו, כיתון על פניו. למה אתה לא מתייחס את זה בצורה הזאת? אדם בא לשים את התפילין על הראש, פתאום נקראה הרצועה. והתפילין לא יכולים לעמוד על הראש. אז תגיד, הקדוש ברוך הוא לא רוצה בתפילין שלך. אדם בא לעשות שילוח הקן, והיונה ברכה. הקדוש ברוך הוא לא מעוניין בשילוח הקן שלך. לא מתייחסים לזה ככה. מתייחסים לזה בכבוד רב, אומרים, חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, מעלה כתוב כי לא עשה. למה דווקא כאן נאמר הנוסח הזה, שמופיע כאן בדברי רבותינו, כאילו רבו שפך לו כיתון על פניו? הערה נוספת שקשורה לעניין הזה, ולכך נוכל לסכם את כולם ביחד בעזרת השם. אומרת הגמרא במסכת סוכה, דף למד זין עמוד ב', נצטווינו לקחת ארבע מינים. ארבעת המינים זה פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עצבות וערבי נחל. אומרת הגמרא סוכה, דף למד זין עמוד ב', לולב בימין ואתרוג בשמאל. את הלולב מחזיקים ביד ימין ואתרוג בשמאל. שואלת הגמרא, מה הייתה מה? למה האתרוג נמצא ביד שמאל? הרי האתרוג הוא החשוב מכולם, הוא השלם מכולם, למה הוא בשמאל? אומרת הגמרא, הנתלת המצוות והניחד המצווה. הלולב יש לו שלוש מצוות, יש לולב, הדסים והרבות, וגם עוגדים אותם ביחד, הם מאוגדים, האתרוג הוא בנפרד, וזה רק מצווה אחת. אז היות וזה שלוש, וזה אחד, לכן אנחנו מחזיקים את האתרוג ביד ימין, את הלולב ביד ימין ואת האתרוג ביד שמאל, כי הוא רק מצווה אחת. רבותיי, כאן באה השאלה, נכון שהנתלת זה אחד, אמת ויציב. אבל כל אחד שואל את עצמו שאלה, אנחנו תמיד מתייחסים יותר לאיכות מאשר לכמות. כאשר יש לנו שלוש מצוות ביד אחת, אבל הן לא איכותיות כל כך, ויש לנו מצווה אחת שהיא איכותית כמו אתרוג, ובעיקר לאור המשל שאומרים חז"ל שארבעת המינים נמשלו לכל הסוגים של עם ישראל, והאתרוג נמשל למי שיש בו גם תורה וגם מעשים טובים. זה השלמות שיש, האתרוג. אז למה אתה לא לוקח את האתרוג ביד ימין? כי הוא השלם יותר, הוא המושלם יותר. נכון שכאן יש לך שלוש, אבל אלה שלוש מצוות לא מושלמות. למה הן לא מושלמות? כי האתרוג דומה למי, הלולב דומה למי שיש בו טעם ואין בו ריח, והדסים דומים למי שיש בו ריח ואין בו טעם, והערבות לא זה ולא זה. אז כל אחד חסר לו בשלמות. אז הם לא מושלמים, האתרוג הוא מושלם. כמה אתה משקיע באתרוג? כמה אתה משקיע זמן באתרוג, בחיפוש האתרוג? כמה אתה משקיע? יש אנשים שיש להם גם קופסה מכסף לאתרוג, משקיעים בזה. תארו לעצמכם שכל אחד היה לו ניילון כזה מכסף בשביל לשים את הלולב. הלולב כולם מסתפקים בפלסטיק, באתרוג כולם משדרגים אותו, כי האתרוג הוא החשוב ביותר, כי הוא מושלם יותר. אז למה אתה לא מתייחס אל האתרוג? אמנם הוא אחד, אבל הוא אחד באיכות יותר מה שהכמות. כך שואל הרב אורי ואישי. טוב, לאור הדברים האלה, עוד שאלה אחת, ונוכל להתחיל לסגור קצוות. בגמרא, במסכת ברכות, דף למדווה ועמוד ב', תניא אמר רבי יוסי, מעשה ברבי עקיבא, שבא לבית הכנסת ואתרוגו על כתפו. רבי עקיבא הגיע לבית הכנסת, והאתרוג שלו היה על הכתף. אבותיי, אתרוג על הכתף זה לא אתרוג שאתה קונה, ששוקל 250 גרם. האתרוג על הכתף, אתה מדבר על אתרוג ששוקל כמה קילוגרמים, בן פורת יוסף. הוא שוקל. אז זה לא רק שוקל כמה קילוגרמים, גם אם הוא שוקל 2 קילו, עדיין לא צריך לשים אותו על הכתפיים. גם אם הוא שוקל 3 קילו, אתה מדבר על אתרוג בגודל של אבטיח. אז זה האתרוג שצריך להחזיק אותו על הכתפיים, לא פחות. רבי עקיבא לקח את האתרוג על הכתפיים. האם הוא ככה נענע? האם הוא ככה בירך? שם אותו על הכתפיים ועשה ככה עם האתרוג? או שלא, הוא לקח עד הבית הכנסת. כשהכניס אותו לבית הכנסת, הוא שם אותו בחזית ונענע את שניהם ביחד. מדובר באתרוג גדול ממדים. נשאלת השאלה, שאלה פשוטה מאוד. אף אחד מהרבים של רבי עקיבא לא היה לו כזה אתרוג. לא רבי יהושע ולא רבי לעזר, שני רבים של רבי עקיבא, לא עשו את זה. גם התלמידים של רבי עקיבא, אותם חמישה תלמידים שנשארו לרבי עקיבא, ובהם רבי שמעון בר יוחאי, אף אחד מהם לא לקח אתרוגים על הכתפיים. ממתי רבי עקיבא לוקח אתרוג על הכתפיים? יש לו אתרוג תימני, דווקא לרבי עקיבא מחזיק אתרוג הזה שכולם דוחים. מה יש לאתרוג הזה? אלה השאלות שיש לנו לשאול, ואנחנו בעזרת השם רוצים לבאר את הדברים. בסייעתא דשמיא. כדי להעביר את הדברים, בוא נלמד מתורתו ומשנתו של הרב תורת חיים לרבי אברהם חיים שור. כפי שאמרנו, הם כולם שואלים את אותו שאלה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית ראה של העולם מתקיים, צירף לזה את מידת הרחמים. שאלנו, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא דבר ואחרי זה חשב מה לעשות וצירף? אין אצל הקדוש ברוך הוא חשיבה שנייה. קדוש ברוך הוא מה שעשה, עשה. הוא עשה במידת הדין. אז מה החשיבה השנייה? מה הם עונים? הם עונים כן, הקדוש ברוך הוא ברא במידת אלוקים. ישנם אנשים שיכולים לעמוד במידת אלוקים. לא כולם, אנחנו לא יכולים. אבל אנשים גדולים יכולים לעמוד במידת הדין. בואו נראה למה הכוונה. אומרת הגמרא במסכת מנחות. אומרת הגמרא, בשעה שעלה משה למרום, מצאה לקדוש ברוך הוא, שהוא יושב וקושר כתרים לאותיות. הקדוש ברוך הוא עושה תגים לאותיות. כידוע לכולם, יש לנו שש אותיות, שיש להם כל אחד תג אחד, בדק חיה, ויש לנו שבע אותיות, שיש לכל אחד מהם שלושה תגים, וזה שעטנז גץ. הקדוש ברוך הוא ישב ותייג על המילים שלו, אנוכי השם אלוקיך בעשרת הדיברות, על הנון שלושה תגים, על היוד תג אחד, אנוכי השם, יש לך על ההי תג אחד, על ההי עוד תג אחד, אז הוא עשה ותגים לאותיות. משה רבינו בא ורואה את הקדוש ברוך הוא קושר תגים לאותיות, הוא שאל אותו, ריבונו של עולם, למה אתה עושה תגים לאותיות? אמר לו, עתיד לעמוד אדם אחד בעולמי, ועקיבא בן יוסף שמו, ועתיד לדרוש על כל קוס וקוס וכל תג ותג תילי תילים של הלכות. בעזרת השם יתברך, ייוולד בעולם אדם שנקרא עקיבא בן יוסף, ועליו אני מטיל את העבודה לדרוש על כל קוס וקוס וכל תג ותג תילי תילים של הלכות. משה רבינו שמע את זה, נרעש כולו, אמר לו, ריבונו של עולם, תראה לי אותו. חזר לאחוריו, אמר לו, חזור לאחוריך. חזר לאחוריו, הוא מצא את רבי עקיבא נותן שיעור, והוא לא הבין מה רבי עקיבא מדבר. הוא לא הבין מה רבי עקיבא מדבר. עד כדי כך הוא לא הבין מה רבי עקיבא מדבר, שהוא חזר בחזרה, עד שהוא שמע תלמיד אחד אומר את הגמרא, שתלמיד שאל את רבי עקיבא, זה מה שאמרת, מאיכן לקחת? אמר לו, את זה לקחתי מהלכה למשה מסיני. משה רבינו אמר, הלכה למשה מסיני, לכן אני לא מבין, כי עדיין לא קיבלתי את זה, לכן לא הבנתי. אומר התרס חיים, לא זאת הייתה הסיבה שמשה רבינו לא הבין. אומר הסיבה שמשה רבינו לא הבין, כי משה רבינו כבר היה בגוף. רבי עקיבא עוד היה בנשמה, שבן אדם יש לו נשמה בלי גוף, ההבנה שלו היא אחרת לגמרי. הגוף חוצץ, מפריע להבנת התורה על כל רובדיה העמוקים ביותר. מבלי להיכנס לעומק העניין, רק נאמר דבר אחד שכולנו מכירים בעל פה. רבי שמעון בר יוחאי שנמלט למערה וישב בתוך מערה, עד איפה הוא ישב? עד צווארו. מה קרה? אומרת הגמרא, למה הוא ישב במערה? רק לתפילה הוא יצא החוצה. למה הוא לא נכנס עם הבגדים? הוא לא נשאר עם הבגדים כי הוא פחד שבמשך השנים הבגדים יתבלו. אם הבגדים יתבלו, לא יהיה לו בגדים. אז לכן הוא אמר, אני אוריד את הבגדים, אני אשב בתוך חול, ורק לתפילה אני אצא החוצה ואני אתלבש. שואלים המפרשים, שאלה עצומה. לא הבנתי. כתוב בזוהר הקדוש של אליהו הנביא מגיע כל יום ללמוד עם רבי שמעון בר יוחאי. כך אומר הזוהר. נו, אז מה הבעיה? אם רבי עקיבא לומד עם רבי שמעון בר יוחאי כל יום, אז שרבי שמעון בר יוחאי יגיד לו, אליהו טוב שבאת. אתה יכול בבקשה לעשות לי טובה? ללכת לחנות של ליבוביץ' ברחוב רבי עקיבא, פינת זכריה, תביא לי חליפה 54 או 44 או 46 לונג, תביא לי בבקשה, זה העמידה שלי. והיה מביא לו בחפץ לב. לא הבנתי מה הסיפור. הוא צריך לשבת בתוך חול, בגלל מה? כי החליפה שלו תתבלה. אם הוא היה מנותק מכל המקומות, אני מבין, אבל הוא לא מנותק. אז מה הבעיה שלו? תלמד. וחוץ מזה, כתוב בחז"ל, הוא עשה לו נס, עשה לו עץ חרובים ואמת מים. אבל אם אליהו הנביא בא כל יום, אתה יכול להגיד לו שיביא לך שקית של אוכל, מי יש? מה הבעיה? מה הסיפור? לא הבנתי, על מה מונח פה? מה הסיפור? מה התשובה? התשובה פשוטה מאוד. רבי שמעון בר יוחאי רצה לבלות את הגוף שלו. איך מבלים את הגוף? אם נכנסים בתוך חול ויושבים בתוך חול, מה עושה החול לגוף? מה הוא עושה? אוכל אותו. רבי עקיבא, כשפגש רבי שמעון בר יוחאי, יצא מן המערה ונכנס לבית המרגש ביחד עם רבי פנחס בן יאיר, מה הוא ראה אותו? הוא ראה שכל הבשר שלו מלא חורים, חורים. הוא אמר לו, אוי לי שראיתיך בכך. אמר, אוי לך, אשריך שראיתני בכך. שאם לא ראיתני בכך, לא הייתי כך. ממה גדלתי? ממה נהיה רבי שמעון בר יוחאי? מהחורים האלה נהיה רבי שמעון בר יוחאי. איך חורים עושים להיות רבי שמעון בר יוחאי? אם אתה מבלה את הגוף שלך, אם אתה מחלה את הגוף שלך, והגוף שלך מתקלה, אם הגוף שלך מתקלה, אתה יכול להבין דברים שאי אפשר להבין אותם באמצעות גוף. אומר הרב, תורת חיים, משה רבינו לא הבין מה שרבי עקיבא דורש, כי רבי עקיבא היה בנשמה, בלי גוף. בנשמה בלי גוף, זה הנהגה אחרת לגמרי, זה הבנה אחרת לגמרי. זה ההבנה שהייתה לרבי עקיבא. אמר לו משה רבינו, רבונו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. אתה אבי התורה שבכתב, והוא אבי התורה שבעל פה. לכל אחד יש תפקיד בשבילו. אמר לו, ריבונו של עולם, ראיתי אותו, תראה לי את שכרו, תראה לי בבקשה את השכר שלו. הראה את השכר של רבי עקיבא שסורקין את בשרו במסרקות של ברזל. אמר משה רבינו, זו תורה וזו שכרה. זו תורה וזו שכרה. מה ענה לו הקדוש ברוך הוא? שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. שואלים כולם, מה זה שתוק ומה זה עלה במחשבה לפניי? אומר המהר"ל, אומר התורה חיים, התשובה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, תשמע, רבי עקיבא לא שייך לעולם של שילוב של דין של רחמים. רבי עקיבא שייך לעולם שיכול לעמוד בדין. איזה עולם זה? זה עולם של עלה במחשבה. איזה עולם של עלה במחשבה? אומרים חז"ל, בתחילה חשב הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שהעולם לא עומד, צירף לזה את מידת הרחמים. איזה מידה זאת? עלה במחשבה, הוא חשב לברוא את העולם במידת הדין. רבי עקיבא שייך לעלה במחשבה, הוא שייך לאלה שייכים למידת הדין, זאת המידה של רבי עקיבא, הוא יכול לעמוד בדין. לאיזה מידה הוא שייך? למידה של שתוק. מה זה שתוק? שתוק זו מידה שעוד לפני שהקדוש ברוך הוא אמר מילה. איפה? 10 מאמרות נברא העולם, ויאמר אלוקים יהי אור, ויאמר אלוקים תדשא הארץ דשא, ויאמר אלוקים יקבעו המים, הכל ויאמר. אומרת הגמרא, גם בראשית נמי מאמר. אם אתה סופר אמירות, אומרת הגמרא, יש לך רק 9. אומרת הגמרא, בראשית נמי מאמר. אם בראשית נמי מאמר, רבי עקיבא שייך לעולם של שתוק. מה זה שתוק? זה עוד לפני שהקדוש ברוך הוא אמר ויאמר אלוקים. זה עוד לפני שהקדוש ברוך הוא אמר תדשא הארץ דשא. לפני ויאמר אלוקים נעשה האדם בצלמנו. הוא שייך לעולם של עלה במחשבה. הוא יכול לעמוד במידת הדין. ולכן רבי עקיבא יכול לעמוד במידת הדין, כי הוא שייך לעולם לפני מידת הדין. הוא שייך לאלה שיכולים לעמוד בדין. אומר המהר"ל, אומר התורת חיים, הקדוש ברוך הוא חשב להקים את העולם במידת הדין, הוא לא שינה את הייעוד שלו. באמת העולם נברא במידת הדין עבור יחידים. מי הם היחידים? רבי עקיבא וחבריו. כותב השלה הקדוש, כותב היערות דבש, גם משה רבינו יכל לעמוד בזה. לכן בעזרת השם נקרא בשבת הקרובה, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו. אז חז"ל אומרים, בראשית ברא, אומרים חז"ל, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים מחטיו ומעלה אלוקים, מחטיו ומטה איש. אבל לא זה מה שאומר היערות דבש ומה שאומר התורה חיים. משה רבינו שייך למידת האלוקים. מהי מידת האלוקים? הוא שייך לאלה שיכולים לעמוד בדין, לא צריכים רחמים. לכן משה רבינו רק אמר, היכה את הסלע, על המקום לא נכנס לארץ ישראל. אין רחמים. פירוש הדבר שמה? שהקדוש ברוך הוא רצה שאנשים מסוימים יעמדו במידת הדין, וישנם אנשים שיכולים לעמוד במידת הדין. אבי התורה שבכתב משה רבינו נקרא איש אלוקים, ורבי עקיבא שייך לעולם השתוק, כך עלה במחשבה לפניי, הוא יכול לעמוד במידת הדין. אם ככה רבותיי נוכל להבין טוב מאוד. בחג הסוכות נותנים 3 מינים ביד ימין. מי נמצא שמה? הלולב, ההדסים והערבות. אלה כולם זקוקים לרחמי שמיים. הם לא יכולים לעמוד בדין. למה? כי הלולב יש לו טעם ואין לו ריח, לא מושלם. ההדסים יש להם ריח ואין להם טעם, לא מושלמים. הערבות אין להם לא זה, ודאי לא משלומים. הם לא יכולים לעמוד במידת הדין. אז במה הם עומדים? במידת הרחמים. מידת הרחמים זה יד ימין. תהיה ימין מקרבת, הימין מקרבת את אותם אנשים לא מושלמים. אבל האתרוג מה נמצא בצד השני? אתרוג, מה זה האתרוג? שלם. השלמות הזאת מה היא? השלמות של האתרוג שיש בו גם תורה וגם מעשים טובים. אחד שהוא שלם גם בתורה וגם במעשים טובים יכול לעמוד במידת הדין. יכול לעמוד במידת הדין זה האנשים המושלמים. לכן הוא נמצא בצד שמאל בגלל שהוא אחד, אבל הוא אחד שהוא מושלם ויכול לעמוד במידת הדין. איפה נמצאת מידת הדין? בשמאל. תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. השמאל היא מידה של הדין. לכן רבי עקיבא נכנס עם אתרוג. איפה הוא שם את האתרוג? על הכתף. כי האתרוג מסמל שלמות. אין לך שלם כמו רבי עקיבא, שמתחילת בריאתו, עוד לפני שנברא, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, הוא שייך למידת השתוק. הוא שייך לאלה שיכולים לעמוד בדין. זו המידה של רבי עקיבא, המידה הנפלאה הזאת. אבי התורה שבכתב משה רבינו, איש האלוקים יכול לעמוד בדין, באבי התורה של בעפ"א רבי עקיבא, גם הוא יכול לעמוד בדין. ולכן בחג הסוכות, כל החג הזה מבוסס על שילוב של דין ורחמים. הכל משולב. אחרי שעברנו ראש השנה שכולו דין, כמו שאמרנו בראש השנה, אומר לנו הזוהר הקדוש, ראש השנה הוא דין הקשיה, הוא יום דין, הוא שייך לבראשית ברא אלוקים לתחיית הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין, אז הוא שייך למידת הדין. לאחר מכן מגיע יום הכיפורים, כולו ברחמים, הכל ברחמים. למה? אנחנו אומרים בתפילה, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא מלא רחמים, אנו מלאי אבון, אבל אתה מלא רחמים. איך אמר לו יצחק מברדיצ'וב, אנו מלאי אבון בכמה? 100 שנה, 70 קילו, זה מלא אבונות שלנו. אתה ריבונו של עולם, חי וקיים לעולם, ומלוא כל הארץ כבודו, כל העולם שלך, ואתה מלא רחמים בכל העולם כולו. ראש השנה דין, יום הכיפורים ברחמים. סוכות זה שילוב של שניהם ביחד. גם דין וגם רחמים. למה? כי הישיבה בסוכה, סוכה במלואה, סמך וו חפי גימטריה 91. 91 מה המידה שלו? מספר 91 זה שילוב של שני שמות. אדנות, א' ד' נ' י', וחוץ מזה שם הוויה 26. איך כותבים סוכה? סמך, סמך ה' בשני הצדדים. סמך האות הראשונה, ה' האות האחרונה 65. החיצוני הוא דין. הפנימי ממונח רחמים, חבר. זאת אומרת, החוץ של הסוכה הוא דינים, הפנים שלו הוא רחמים. כי הסוכה זה שילוב של דין ורחמים ביחד. לכן, מה אנחנו עושים בסוכות? מעבר לניסוך המים, ניסוך היין, אנחנו גם מנסחים מים. מה כתוב בגמרא? עושים שני חורים שנכנסים לתוך השיטין, מכניסים אותם ביחד, של היין היה עבה ושל המים היה דק. כדי שיגיעו לשיטים ביחד. למה לערב מים ביחד עם יין? כי הימים האלה של סוכות זה השלמות של הבריאה, של בריאת הדין והרחמים ביחד. והיות ויש דין ורחמים ביחד, לכן מעבר לניסוך היין, אנחנו עושים גם ניסוך המים. שניהם משתלבים כאחד. אם ככה, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, נוכל להבין. אנחנו מחזיקים את הלולב בצד ימין, כי שם נמצא הרחמים. נמצא הלולב בצד שמאל, כי שם נמצא הדין, לאלה שיכולים לעמוד. ושוב אנחנו מחברים את הדין והרחמים ביחד, בשעה שאנחנו מאמינים לארבע רוחות, מנעניים לכל המקומות כולם, כדי לתת כוח לעולם, כדי לתת כוח לבריאה. מה אנחנו מאמינים? לוקחים את האתרוג בשעת הנענועים, אנחנו מחברים את האתרוג ביחד עם הלולב. למה מחברים אותם ביחד? השילוב של הדין ורחמים, שיהיה בכל הרוחות, למעלה ולמטה, בארבע רוחות השמיים. לשלב דין ורחמים. אלה הדברים הנפלאים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את היסוד הנפלא הזה, נוכל להבין דבר נפלא. הדבר הנפלא הזה זה היום החיתום. היום החיתום שאנחנו נמצאים בו יום השנה רבה, ואנחנו חוזרים בחזרה למערכת דינים. למה? היה לנו ראש השנה דין. היה לנו יום כיפור רחמים. סוכות זה שילוב של דין ורחמים. אבל הדין עומד להסתיים בעזרת השם מחר. אחרי התפילה, אחרי שנגיד 7 פעמים הושענות, ונעשה תפילה על המים, על ירידת המים, וכל מה שנעשה תפילות, אנחנו לוקחים ערבה, 5 בדי ערבה, וחופטים בהם על הקרקע. למה דווקא ערבה? כי הערבה, כידוע לכולם, גדלה על מים. וגדלה על מים, מה זה אומר? המים זה סמל לרחמים. אם ככה אומר הגאון מוילנה, עכשיו בוא נלמד ביחד את המשנה. אומר את המשנה, אדם שבא למזוג כוס לרבו, ומה עשה? וירד לו גשם, וכאילו רבו שפך לו קיטון על פניו. למה? כי האדון מחזיק כוס, כוס בגימטריה 86, 86 לשם אלוקים, זו מידת הדין. בתוך הכוס יש יין, מה זה היין? מסמל את מידת הדין. מה בא עבד לעשות? רוצה למזוג כוס לרבו, רוצה לערב בתוכו מים. מה המטרה של המים? למזג אותם, כדי שהמים יהיו, יקלו על הדינים, שיהיה תערובת, כמו שנוהגים לפני הקידוש, לשים כמה טיפות מים, כדי למתק את הדינים. משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו, הוא ראה שיש עליו מידת הדין, והקדוש ברוך הוא כועס עליו, אז מה הוא רצה? לשים בתוכו מים כדי למתק את הדינים. מה עשה לו האדון שלו? שפך לו אדונו קיטון על פניו. ברגע שהוא שפך לו קיטון על פניו, מה הוא אומר? אני לא רוצה את העבודה שלך. ברוך השם שזכינו, שחג הסוכות יחדנו לשבת כל השבוע בסוכה, לא ירדו גשמים. קדוש ברוך הוא רצה, התרצינו בעבודה לפני הקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא הראה לנו כמה הוא אוהב אותנו. רק אתמול, איזה נס גדול היה בעם ישראל, כאשר מטוס היה מחול להתפוצץ באוויר, היו מסכלים את חייהם, מי יודע כמה עשרות אנשים היו מסיימים את חניהם בצורה טרגית כזאת. הקדוש ברוך הוא ברחמיו המרובים, חס וריחם עלינו, ושילב לנו את הדין ואת הרחמים ביחד, כשהציף אותנו בהנהגה של מידת הרחמים ללא גבול. יזכנו הקדוש ברוך הוא ביום חיתום הדין, שאנחנו עומדים שוב לדין לפני הקדוש ברוך הוא ביום השנה רבה, ולוקחים ערבה וחובטים בה, כי ערבה גדלה על המים. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה כולנו, בעזרת השם, לפית כתבה, ולשנים רבות נעימות וטובות, הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות של ריבם של כולם לטובה, בפרנסה ובבריאות, ובשידוכים טובים, ובזרע של קיימה, וכל אחד מה שאנחנו צריכים, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם, שנה טובה ומבורכת של תפוח בדבש, ונזכה בזאת השנה, שנת תשפ"ז, נזכה בעזרת השם, למה שאומר דוד המלך בתהילים, תשית לראשו עטרת פז, לקדוש ברוך הוא יש כתר שנקרא פז, כמו שכתוב ראשו כתם פז, אומר שלמה המלך בשיר השירים. דוד המלך אומר שהקדוש ברוך הוא לוקח את הכתר שלו ונותן אותו למלך המשיח, כי זה מה שתשית לראשו עטרת פז. אין דבר זמן מתאים יותר מאשר היום הזה של חג הסוכות, חג הזה השנה הזאת, שנת תשפ"ז, שיהיה תשית לראשו עטרת פז, ונזכה בזאת השנה לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: אמן ואמן, רדיו קול חי, 93 FM, 102, אנחנו רוצים להסקת פרסום קצרה מיד לאחר מכן, הרב אהרון לוי, כאן מעולמי וגשל, מאחוזת וגשל, בבני ברק, פרסומות.
2: עכשיו איתכם, לילה שכולו תורה, בשידור חי, מאחוזת וגשל בבני ברק.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
2: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
3: עכשיו איתכם לילה שכולו תורה בשידור חי מאחוזת וג של בבני ברק.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: עזרנו אליכם מאחזות וג של הרב אהרון לוי כאן איתנו. בהצלחה. בשם השם נעשה ונצליח.
6: הזוגי שלו משפיע על איכות החיים, אבל יש משהו שלמרות שהוא רק חלק מן המשפיעים, ההשפעה שלו על איכות החיים של האדם היא גבוהה מאוד. ישבתי לפני שנים עם יהודי יקר שיש לו את כל מה שאנשים אומרים שאם היה להם הם היו המאושרים שבבני אדם. בריאות יש לו, פרנסה טובה יש לו, זוגיות טובה יש לו, מכבדים אותו במקומו, הכל. וההפרש בין הפנים שהיו צריכות להיות לו לפנים שהיו לו היה הפרש עצום. אמרתי לו, אתה כפוי טובה. אתה יודע כמה אנשים היו יכולים לפרנס את איכות החיים שלהם אם היו מחלקים ביניהם את מה שיש לך? למה אתה עם פנים כאלה? אז הוא אמר, אין לו נחת מהבן שלו. לא מהבנים, מהבן. אמרתי לו, אני מכיר את הילדים שלך. יש לך 5 ילדים, מאחד אין לך נחת, אז הוא בטל ברוב. כנראה שאתה לא מבין, הוא אמר.
7: תודה רבה. תודה.
6: כל ילד, הוא אמר לי, זה עולם בפני עצמו. לא הולכים אחר הרוב בילדים. לכן אני נוהג לומר לאנשים שמזמינים אותי לדבר בנושא הזה, בדרך כלל אנחנו בעיקר אנשים שומרי מצוות, אבל אפילו אנחנו רגילים לחשוב שהילדים והחינוך שלהם זו שליחות, זה דבר גדול, זה נשמות שהפקידו בידינו, וזה נכון. אבל אני חושב שלא צריך להגיע לרמות גבוהות כאלה כדי להבין למה זה חשוב. בתור אדם אנוכי, בתור אגואיסט, כדאי לך שיהיו לך ילדים מחונכים. כי אם לא יהיו לך, הם ישביטו את כל איכות החיים שמתמלאים בצרכים האחרים שלך. כדאי לך שיהיו לך ילדים מחונכים. אחר כך תשים שליחות, אחר כך תשים הכל. תהיה אגואיסט, כדאי לך שיהיו לך ילדים מחונכים, כי אם הם לא יהיו, ואפילו אם רק אחד, הם ישביטו לך את השמחה מכל מה שבכל זאת יש לך. יש רק בעיה אחת קטנה. את הדברים החשובים באמת, את הדברים שהכי משפיעים על איכות החיים של האדם, לא מלמדים באף מקום. לא מלמדים אנשים להיות אבא ואמא, לא מלמדים אותם להיות בני זוג, לא מלמדים. מתחתנים, נולדים ילדים. מעטים האנשים שמתייחסים לשני הנושאים האלה ברצינות שהם מתייחסים ללימודי נהיגה. מי שרוצה להיות מאושר, וזה בעצם מה שכולנו מבקשים אחרי ככלות הכל, צריך לשים את העיניים שלו קודם כל על איך יגדלו הילדים שלו. אז נכון שכל ילד הוא עולם ומלוא, ונכון שכל ילד צריך לחנך לפי דרכו, אבל לפני שניגשים בכלל לחינוך, כדי להצליח בו, צריך להגדיר כמה דברים. הדבר הראשון שצריך להגדיר, זה מה זה בכלל חינוך. אני אסביר מדוע. בכל תחום בחיים, כשאדם פותח עסק, בכל תחום בחיים, אדם מציב לעצמו יעדים. תעצרו אבא ואמא שלוקחים את הילד, או את הילדה, ליום הראשון בכיתה א', ותשאלו אותם, מה אתם רוצים שהילדים יהיו מחונכים? ואיך תדעו שהילדים שלכם מחונכים? כלומר, מהו המדד? מהי ההגדרה? האם יש לכם איזשהו יעד? האם יש לכם איזה קריטריון? זאת אומרת, מתי, כשאדם פותח עסק, הוא יודע אם הוא מפסיד או מרוויח. הוא גם עושה מאזנים כל רבעון, כדי שסוף השנה לא תפתיע אותו. איך אדוני יודע שהילד שלו מחונך? כדי לדעת אם הילד מחונך או לא, צריך לדעת להגדיר מה זה חינוך. ולמרות שזה נשמע מאוד מאוד מסובך, זה כנראה הרבה יותר פשוט. אמר לי פעם טייס, היום טייסים זה אנשים חשובים, פגשתי פעם טייס באיזו הזדמנות, אז הוא סיפר לי שהוא מטיס מטוס כזה. אמרתי לו, רגע, אני לא מבין מה זה, זה כל מטוס זה רישיון בפני עצמו. ולי בוודאי, זה רק בארץ אינסטלטורים יודעים להטיס מטוסים. בדרך כלל זה צריך ללמוד את זה. אמרתי לו, אני אגיד לך, פעם אחת נכנסתי לתא טייס, ראיתי כל כך הרבה כפתורים, וכל מטוס אתה צריך לזכור את כל הכפתורים מה הם עושים. תגיד, זה לא קשה? והוא נתן לי תשובה שהולכת איתי להרבה מקומות בחיים. הוא אמר לי, מה שיודעים ארון לא קשה. חשבתם על זה? מה שיודעים לא קשה. קשה זה מה שלא יודעים. אם יודעים שום דבר לא קשה. אם יודעים להגדיר מה זה חינוך, מתברר שהוא לא כל כך מסובך כמו שאנחנו חושבים. אבל כשאין הגדרה, הכל מתפזר. רבי שמשון רפאל הירש, וזה ידוע ומפורסם, מגדיר את החינוך כחנק. לחנך זה לחנוק. אז מיד הורים נבלים? אז לא. זה לא ממש לחנוק, זה יותר מזה. כשתינוק נולד, כך מלמדים אותנו חז"ל, הוא נולד עם רצון לבלוע את כל העולם כולו. אם אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, זה אומר שהמנוע הזה נולד איתו. כלומר, התינוק, כשהוא תינוק, כשהוא יוצא מרחם אמו, הוא רוצה לבלוע את כל העולם. הוא לא יכול, אין לו מספיק כוח, לכן הוא ישן. אבל הוא רוצה לבלוע את כל העולם. כלומר, כל אדם מגיע לעולם עם רצון שאין לו סוף. ואגב, זה לא במקרה, חכמי הקבלה מלמדים שכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לנבראים, וכיוון שההטבה של הבורא היא אין סופית, כל אחד מגיע לעולם הזה עם רצון בהתאם ליכולת המילוי של הקדוש ברוך הוא. ולכן לכל אחד מאיתנו יש נפש שלא תמלא, כדי שתוכל להכיל בבוא הזמן את כל הטוב והעונג שחישב הקדוש ברוך הוא לנבראים. כשיש בעיה קטנה, בינתיים אנחנו כאן, וכיוון שאנחנו כאן, ויש בעולם הזה 7 מיליארד בני אדם שרוצים את כל העולם, ועולם יש רק אחד, זה אומר ששבעה מיליארד בני האדם נלחמים על כיכר לחם אחד. מישהו ימות, יהיו מלחמות. כלומר, כיוון שכולנו רוצים את הכל והכל יש רק אחד, אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלאו. לכן צריך לחנוק את הרצון של האדם. לחנוק הכוונה להציב לו גבולות, ולומר לו, תפעל עם הרצון שלך, תמלא אותו, אבל על פי הכללים שאנחנו קבענו לך. ולכן כל חברה, אין בעולם חברה, לא משנה אם היא בעולם התחתון או בעולם העליון, אין בעולם חברה שאין בה כללים. ובכל חברה, מי שחורג מהכללים נענש על ידי הידע הריכטה של החברה, כי כולנו מבינים שאם כל אחד לא יגביל את הרצון האינסופי שלו, אף אחד מאיתנו לא יוכל לחיות כאן. אנחנו מציבים לילד שלנו גבולות. אנחנו אומרים לו, אתה רוצה להיות עשיר? זה בסדר. אבל בלי לגנוב, בלי לשקר, בלי לקחת ריבית, ואם להחזיר עבדה. כלומר, תפעיל את הרצון שלך במסגרת הכללים שהצבנו סביבך. אנחנו בונים סביב הרצון של הילד חומה, חומה ערכית. ואנחנו אומרים לו, תפעל עם הרצון שלך בתוך החומה הזאת ואל תפרוץ אותה. זה נקרא לחנוק. לחנוק את הרצון זה לחנוך אותו, זה לתת לו מקום לפעול, אבל בתוך המסגרת שקבענו לו. לכן, אם ההגדרה הזאת נכונה, אפשר לקבוע מהי הצלחה חינוכית. אגב, הגדרה צריכה להיות נכונה אצל כולם. לא משנה אם הוא מחנך על פי הערכים שאני מאמין בהם, או אם הוא מחנך על פי ערכים הפוכים מהערכים שאני מאמין בהם. הגדרה נכונה טבעה שהיא נכונה אצל כולם. אבל אנשים מחנכים לערכים שונים, אבל ההגדרה אצל כולם היא אותה הגדרה. אותו דבר. אני לא מסכים איתם. אבל אם אתה בודק כבודו, אתה תגלה שההגדרה נכונה אצל כולם. כשילד פועל, הוא בוחר, הוא מבצע מעשים במגבלות הערכים שההורים שלו הגבילו אותו בהם, ההורים, לא אתה ואני, ההורים שלו יראו בכך הצלחה חינוכית. וזה נכון אצל כולם. גם אצל אותם אנשים שכבודו הזכיר שאני לא רוצה להזכיר. הצלחה חינוכית זה כשילד בוחר. בואו ניקח דוגמה מאצלנו. כשאנחנו רואים ילדה קטנה או ילד קטן, הולכים עם אבא לכותל, בסדר? ואנחנו רואים את הילד עומד, ילד בן 2.5 ומתפלל. זה מעשה קוף באלמה, אבל הוא... אנחנו מתמלאים שמחה, איזה צדיק. מה זאת אומרת? אף אחד לא אמר לו לעשות את זה. והוא בוחר לעמוד מול הכותל ולהתפלל. אני הצלחתי. העברתי לילד שלי את הערך שעל פיו אני רוצה שהוא ינהל את החיים שלו. זה נכון בכל תחום. אבא שרוצה שהבן שלו להבדיל, שיהיה שחמטאי, והוא רואה שבזמן הפנוי של הילד שלו בחופש, במקום לשבת מול מסך, הוא יושב ומשחק עם עצמו במשחק שחמט, הוא תופח לעצמו על השכם. כל אבא ואמא, כשהם רואים את הילד שלהם מקבל החלטות ומפעיל את הרצון שלו במסגרת הכללים והערכים שההורים הנחילו לו ולא שובר אותם, מנתץ אותם ועובר הלאה, הם יגידו שהם הצליחו בחינוך. אגב, הם גם יהיו צודקים. הם באמת הצליחו. השאלה, איזה ערכים? זה כבר עניין אחר. אבל אצל כולם, הצלחה חינוכית נמדדת כשהילד שלי בוחר באופן חופשי להגביל את הרצון שלו על פי הערכים שאני הנחלתי לו. אני מסכים שזה לא מספיק. יש עוד קומה. לפעמים הילד בוחר להגביל את הרצון שלו על פי הערכים שהוריו הנחילו לו, כי הוא אוהב אותם, כי הוא מכבד אותם, כי הוא לא רוצה להכאיב להם. אבל אם הוא לא היה לידם, אם הוא לא היה לידם, הוא היה בוחר אחרת. את זה ההורים לא יודעים, לכן הם חושבים שהם הצליחו, אבל אנחנו יודעים שהם נכשלו. הצלחה חינוכית לא נמדדת רק על פי העיקרון שהזכרנו. כשילד בוחר להגביל את הרצון שלו ולנהוג בו על פי הערכים שהוריו הנחילו לו, שהוא לא לידם, כשהם לא יכולים לדעת מה הוא בחר, והוא בכל זאת בוחר כך, זו הצלחה חינוכית. הבעיה היא שגם זה לא מספיק. גם אם הילד מנהל את הרצון שלו על פי הערכים שהוריו הנחילו לו, וגם כשהוא נוהג כך כשהוא לא לידם, זה עדיין לא מספיק. ערכים הם דבר מגביל. הם טובים, אבל הם מגבילים. וכל דבר מגביל גורם לאדם להרגיש שהוא משלם מחיר עבור הערכים שלו. ולכן, פעמים שהילד יסכים להגביל את עצמו סביב הערכים שהוריו הנחילו לו, כי המחיר שהוא נדרש לשלם תמורת הנאמנות שלהם הוא לא גבוה. אבל מה יקרה כשהמחיר יתחיל לעלות? בהכרח שהוא יבחן שוב את השאלה אם להישאר נאמן לערכים האלה. תראו, לא חלילה שאני מסכים עם זה, אבל אני גם לא על תקן של שופט. אחרי השואה, היו הורים שלא רצו ללדת ילדים. כי לעולם הרע הזה שבו הם חיים, הם לא רוצים להביא נשמות. היו כאלה שכן ילדו ילדים, אבל ניסו להשכיח מהם את היותם יהודים ולהעלים מהם את הראיות, כדי שהם יגדלו כלא יהודים ולא יהיו כפופים לגורל היהודי שהם היו כפופים לו. פגשתי אישה בת 90, איתה גרה בצפון, עליה השלום. היא הייתה מסתובבת בבתי ספר, והיא הייתה ניצולת שואה, ומדברת על זהות יהודית. היא לא הייתה אישה דתייה במובן של האזור הגיאוגרפי שאנחנו מצויים בו כעת. כשנפגשתי איתה, היא סיפרה לי שיש לה חברה שההורים שלה אחרי השואה, או לפני, אני לא זוכר, סליחה, לא אחרי השואה, אחרי פרעות שהיו באוקראינה, ברחו מאוקראינה לארגנטינה, סליחה, לצ'ילה. והאבא שלה חיפש בצ'ילה רק מקום אחד, שאין בו יהודים. זאת אומרת, זה לא היום שהכיווני האוויר, לא, לא, שלא יהיו שם יהודים. וככה הוא גידל את הילדים שלו. הוא גידל אותם במקום שאין יהודים, ואם אתה מגדל ילד במקום שאין יהודים, ואתה לא מספר להם שהם יהודים, אז הם לא ידעו שיש דבר כזה שנקרא יהודים. רק שכשהם גדלו, אבא שלהם כבר היה יחסית מבוגר, והוא קרא להם ואמר להם, תראו, אני לא אמרתי לכם שאתם יהודים. אבל כיוון שאתם כבר גדולים ואתם תקימו לעצמכם בית, אני מבקש מכם דבר אחד. אם לא יהודים, אל תתחתנו. הרב אמר להם, אם לא יהודים, אל תתחתנו. מה פתאום שהילד יקשיב לאבא? היה בסמינר של ערכים, בחור, בסמינר רווקים, הגיע בחור, הייתי שם בשבת, בדרך כלל לא נמצא בשבתות שם, נמצא ביום שישי, הייתי בשבת, ניגש אליי שבת אחרי צהריים, אומר לי, תקשיב, אני בבעיה גדולה מאוד. מה קרה? אומר, תראה, אבא שלי חזר בתשובה לפני 20 שנה בערך, וממתי שהוא חזר בתשובה, כל שולחן שבת הוא היה יושב ומטיף לנו שאנחנו טועים ושרק הוא צודק ושהתורה מן השמיים ושאנחנו נשלם על זה מחיר, והוא גם היה מתאר את המחיר שנשלם כאילו הוא היה בגיהנום וחזר. ורק בגלל זה לא רצינו להתקרב. ואז יום אחד הוא התהפך ואמר את אותו דבר רק הפוך. כל שולחן שבת, ידעו לכם, אל תאמינו לאף אחד, שוטפים לנו את המוח, שום דבר לא נכון, אני לא רוצה לחזור על המילים כמו שנאמרו. עכשיו תראה, אני פה בסמינר בגלל אבא שלי. כשהוא אמר שזה לא נכון, אמרתי אני אלך לבדוק. אני אלך לבדוק. והתברר לי שזה נכון. אמרתי לו, אז איפה הבעיה פה? הוא אומר, אני חוזר הביתה. אתה יודע מה הולך להיות בבית? מלחמת עולם. מה אני עושה? אמרתי לו, תגיד לאבא שלך ככה, תראה אבא, אני מכיר אותך. אם יש מישהו בעולם שאני סומך עליו, זה אתה. אתה בשבילי פלס, אתה בשבילי אדם עם שיקול דעת. אם כל העולם יגיד משהו ואתה תגיד הפוך, אני אלך איתך. אני רוצה להתייעץ איתך, אבא. אני הייתי בסמינר, ובסמינר הוכיחו לי שהתורה מן השמיים. זה נכון? ואז אתה יודע מה הוא יגיד לך? ואז אתה תגיד לו ככה. תגיד לי, אבא, לפני 20 שנה שאתה חזרת בתשובה, במשך שנים ישבת בשולחן שבת והסברת לנו למה כולנו טועים ושהתורה אמת ושרק אתה צודק. אתה זוכר את זה, אבא?
7: כן.
6: והיום אתה אומר הפוך. אז תגיד לי, אבא, לאיזה אבא להאמין? אני סומך עליך, אבא, אבל שניכם אבא שלי, גם ההוא מלפני 20 שנה וגם היום. אם תגיד לי שאז טעית והיום אתה צודק, איך אני יכול לסמוך עליך? אם אתה מודה שאתה לא יכול לסמוך על שיקול הדעת שלך, למה שאני אסמוך על שיקול הדעת שלך בעצמי? את זה תגיד לאבא שלך. תגיד לו שאתה מאוד רוצה לסמוך על שיקול הדעת שלו, רק אתה לא יודע של איזה גיל. של היום או של פעם. וכשהוא יסגור עם עצמו את הסיפור, שיעדכן אותך. בינתיים תקיים מצוות. זה שילד עושה ומנהיג את רצונו על פי הערכים שהוא גדל עליהם, זו התקדמות עצומה. אבל ככל שהוא יידרש לשלם מחיר עבור הנאמנות הזאת, הסיכוי שהנאמנות הזאת תשרוד יפחת מיום ליום. ולכן זה לא מספיק שאתה נאמן בעיתות שלום. היה יהודי אחד, אני רוצה להזכיר את שמו, למרות שהוא דיבר על כך בפומבי ולמצלמה, אבל אני בכל אופן, הוא נפטר, הוא היה ניצול שואה. והוא סיפר שבאיזשהו שלב בשהותו במחנה ריכוז הוא החליט שהוא מה שינחה אותו כל יום עד שהוא ישתחרר, זה רק דבר אחד, לחיות בכל מחיר, בכל מחיר. מתי הוא החליט את זה? הוא היה עם אבא שלו במחנה פלשוב ליד קרקוב, ואבא שלו חלה בטיפוס וגסס למוות. הוא היה ילד בן 14, הוא ישב ליד אבא שלו, האדם האחרון בעולם שנשאר לו, והוא רואה אותו גוסס כמו נר שעומד מתחת לראש של אבא שלו. הייתה מנת הלחם היומית שהוא לא הצליח לאכול בגלל המחלה. הוא רצה לקחת אותה כדי לאכול מרוב שהוא היה רעב, והוא מספר שאז העיניים של אבא שלו זזו לכיוונו, והוא ראה בתוך האישונים של אבא מבט מיוסר שאומר, בני, זה מה שחינכתי אותך? אבא שלך עומד למות ואתה חושב על האוכל שלו? לא הייתי מסוגל לקחת הלחם. אחרי 5 דקות אבא שלו נפטר. ואז הוא שלח את היד לקחת את הלחם, כבר לא היה שם. מישהו גנב אותו. באותו רגע הוא אמר, הוא נשבע לעצמו, שהוא מכאן יצא בכל מחיר. ערכים זה דבר חשוב. לעולם נורמלי. לעולם לא נורמלי, הערכים האלה לא מתאימים. אני אקביל את הרצון שלי על פי הערכים שאבא שלי חינך אותי בעולם שפוי. אבל בעולם לא שפוי אין מקום לערכים האלה. שזו שאלת המחיר שעליה דיברנו. אנחנו יכולים לראות היום בחורים מבתים טובים שלפעמים מתנדנדים בגילאים מסוימים ומנסים לפלס להם דרך משלהם בחיים. מגדירים אותם בכל מיני שמות, אני לא אוהב להגדיר. תמיד הייתה תופעה כזאת. כבר לפני 1100 שנה, רבנו סעדיה גאון עליו השלום, בהקדמה לספרו אמונות ודעות, לקראת סוף ההקדמה, מונה 8 סיבות למה אנשים עוזבים את דרך התורה למרות שהם התחנכו עליה. שזה מלמד שאין חדש תחת השמש, אבל יש צד שווה בין תקופתו של רבנו סעדיה לתקופתנו. הצד השווה הוא לא כל כך מדויק, אבל הוא צד שווה. בתקופת רבנו סעדיה, להיות יהודי עם גב זקוף לא היה דבר מצוי כל כך. כי מכל צד שיהודי צעיר מסתכל, הוא רואה שכולם מצליחים חוץ מעם ישראל. באותם ימים, האסטרונומיה, הרפואה, התרבות, המוזיקה, הכל היה בידי האסלאם. זה היה תור הזהב של האסלאם. הם היו כל כך מפותחים ואינטליגנטים, שתבינו, אנחנו מדברים על תקופה שהמלך הנוצרי ששלט כמעט על כל אירופה לא ידע קרוא וכתוב. הוא החזיק אצלו נזירים כדי שיענו על מכתבים בשמו. מצד שני, באסלאם הייתה חוכמה ובנצרות היה כוח. הכל נצץ מסביב. אצל שתי הדתות שמכחישות את עם ישראל, הכל מתפתח, הכל נוצץ, הכל מתקדם, ורק אנחנו נשארנו. סיפר לי יהודי שהיה מלמד בתלמוד תורה, שרוב התלמידים שלמדו בו בתקופה ההיא עזבו את דרך התורה, לפני קום המדינה. הוא אמר לי, תדע לך אהרון, אנחנו לא אשמים. אף אחד לא הכין אותנו למצב הזה. בחוץ היו מחתרות, הייתה לאומיות, היה מרד בבריטים, הייתה מדינה בדרך. לא היה לנו מה להציע. לא היה לנו מה להציע מול הסחף הזה. לא, אף אחד לא לימד אותנו מה עושים. בתקופת רבנו סעדיה, כשיהודי הסתכל לצדדים, אם הוא לא ידע בדיוק למה הוא יהודי, הוא לא היה מוכן לשלם את המחיר של היהדות. והיו כאלה. היום זה אותו דבר רק הפוך. היום שילד שומר מצוות מסתכל החוצה ומבין על מה הוא צריך לוותר כדי להיות מישהו. אז נכון, אמר לי המשגיח לפני 40 שנה, זה לא אני המצאתי, משנה עכשיו, והוא אמר לי את המשפטים הבאים: אני יודע שיש כאלה שאומרים שבחוץ הכל שקר והבל הבלים ודמיון שב ומדוחים, אבל ההבל הזה נוצץ, אהרון, הוא נוצץ. אם הוא לא היה נוצץ, לא היו רדפים אחריו. ואז כשהוא מסתכל לצדדים, שאת לומדי התורה לא מכבדים. לא מכבדים זה כבוד. מבזים, משפילים, רודפים, בקנאה. והוא מסתכל החוצה. הוא משלם מחיר. ואם הוא לא יודע למה הוא משלם את המחיר הזה, יכול להיות שלזמן מן הזמנים, אם לא תהיה לו בהירות בעניין, הוא לא יהיה מוכן יותר לחנוק את הרצון שלו על פי הערכים שעליהם ההורים שלו חינכו אותו. לכן, שאלת המחיר היא הגורם המרכזי שיקבע את ההצלחה החינוכית. זה לא מספיק שילד בוחר לחיות על פי הערכים שההורים שלו חינכו אותו. זה לא מספיק שהוא בוחר לעשות את זה גם כשהוא לא לידם. השאלה מה הוא מוכן לשלם בשביל זה. אני לא המצאתי את השיטה, אני לא חדשן. ביום שאני אתחיל להגיד דברים מעצמי, אני אגיד לכם לפני כן לסגור את האוזניים. קראו לו יוסף הצדיק. אחים שלו מכרו אותו לעבד. הם ידעו לאן יקחו אותו. כשהם באו לחפש אותו במצרים, הם לא הלכו לחפש אותו בארמון או באוניברסיטה. הם הלכו לחפש אותו בשווקים. כי הם ידעו מה יעשו איתו במצרים. יוסף נמצא במצרים לבד, בלי אבא, בלי אחים, והוא צריך להחליט אם להישאר נאמן לערכים שעליהם הוא גדל בבית אביו. והוא אכן עומד בזה, כי המחיר שהוא שילם לא היה גבוה. הוא דווקא הסתדר, הוא נהיה עבד בביתו של שר הטבחים, הוא קיבל קידום, הוא לא שילם מחיר עד שהגיע אשת פוטיפר. אשת פוטיפר לא רק אמרה לו מה היא רוצה, היא בעיקר הסבירה לו מה יקרה אם הוא יסרב. והוא הבין שאם הוא יסרב הוא ימות. והוא מסרב. אף אחד לא לידו. הוא יכול להתכחש לערכים האלה בגלל שאחים שלו מכרו אותו. והוא אומר לה, אני לא יכול לעשות את זה. אז היא אומרת לו, אני אף פעם לא נתקלתי באנשים כאלה. למה אתה לא יכול? אז התשובה הראשונה שלו מה היא? מה התשובה הראשונה? לא. לא. כן, אבל למה? סליות. זה לא מוסרי. זה לא אגון. את כל אשר לא נתן בידי, למעט הלחם אשר הוא אוכל, הבעל שלך נתן לי את האמון שלו. איך אני יכול למעול באמון שנתנו לי? זה לא מוסרי, גברתי. אז מה יום?

שיש פה אי הבנה. אני לא יודע איפה גדלת. בבית שאני גדלתי, הערכים לא נועדו לשרת אותנו. את יודעת למה? ערכים שבני אדם ממציאים נועדו לשרת אותם. אמר פעם פרופסור שנוי במחלוקת, צו לא תרצח, או תרצח, צו לא תרצח קיים כל עוד אין אנו מהרהרים אחריו. אולם, מרגע שהרהרנו אחריו, פסק האיסור מלהתקיים. אתה יודע למה אסור לרצוח? כי זה לא... כי אנחנו החלטנו שאסור. כשנחליט שמותר, זה יהיה מותר. קוראים לזה מלחמה. כלומר, ערכים שיונקים את נכונותם מתוך שכלו של האדם, הפה שעשה הוא הפה שהתיר. אני לא גדלתי בבית כזה. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים? זה לא אני המצאתי, זה לא אבא שלי. אני קיבלתי את זה מאבא שקיבל את זה מהשמיים. ערכים שבאים מהשמיים לא משתנים לפי הצרכים שלנו. הבנת גבירתי? אז אתה תמות. מה לך יוצא להצלב? עם ישראל התייחד בכך שהוא היה לאורך ההיסטוריה עד לפני 300 שנה באשכנז ו-100 שנה בארצות המזרח בגדול. עם ישראל היה נכון לשלם את המחיר האולטימטיבי עבור הנאמנות לערכים האלה. והשאלה היא למה? למה? וחטאתי לאלוקים. לא פגשתי עד היום, חוץ מבחור אחד, לא פגשתי אדם ששאלתי אותו, אם היית עומד למרגלות הר סיני והשם היה נותן לך את התורה, כן תבין אותה, לא תבין אותה, נותן לך אותה, אתה מסכים שהיית צריך לקיים אותה? התשובה הייתה כן. כן, האמת מחייבת. ואם האמת מגיעה משמיים, היא לא מתיישרת לפי הצרכים שלנו. הנכונות לשלם את המחיר היא לא פטנט יהודי. הנכונות לשלם את המחיר תמורת הערכים מזוהה עם העם היהודי כי הוא קיבל תורה בהר סיני. והתורה הזאת עוברת מדור לדור, ולכן למרות שמאות אלפי יהודים רואים את הנצרות נוצצת ואת האסלאם נוצץ, והיו כאלה שעזבו, אבל הרוב המכריע של עם ישראל נשאר לשלם את המחיר. גם היום, להבדיל, יש כאלה שמתקשים מכל מיני סיבות, ושוב אני לא שופט, אבל הרוב, מישהו יצליח לשבור בחורים שלומדים תורה מתוך אמונה שהם עוסקים בתורת השם? אנחנו מלומדי מחירים. זה לא מה שישבור אף אחד. נכון, תמיד יש כאלה, תמיד היו גם. ושוב, אני לא דורש ולא שופט, אבל הנכונות לשלם את המחיר תלויה בשאלה עד כמה ברור לך שהערכים שעל פיהם אתה מגביל את הרצון ייתנו משמיים. וככל שזה יהיה לך יותר ברור, כך תהיה נכון יותר לשלם. אנחנו לא מחפשים לשלם. אין עניין למות על קידוש השם. יש עניין לחיות על קידוש השם, ואם דורשים מן האדם להתכחש, להיות נכון לשלם באופן פסיבי את המחיר. לכן התורה היא חיינו. אני יודע שיש הרבה פירושים למשפט הזה. זה גם מאוד תלוי במנגינה, ובאיזה שיר שרים איזה. התורה היא חיינו, מפני שבלעדיה לא היינו מוכנים לשלם מחיר על שום דבר. הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה,

0: אמר לי פעם שבגלגול הקודם שלו לא היה ערך אחד, והוא הדגיש אחד, שהייתי מוכן להפסיד לירה בשבילו. אחד. הייתי יכול למצוא נימוק מוסרי לכל מעשה שרציתי לעשות. זה כוונה לפני שהוא חזר בתשובה. היום, אם יציע לי אדם, אני לא זוכר אם הוא אמר 10 או 20 מיליון, ואני גם לא זוכר אם הוא אמר דולר או שקל, ללחוץ על המתג בשבת, זה אפילו לא ניסיון בשבילי. והוא ידע מה זה ניסיון. זה אפילו לא ניסיון בשבילי. מי אין ערך אחד בעולם שאני מוכן להפסיד בשבילו לירה? עד אם תיתן לי כל מה שתיתן, לא אלחץ על המתג, בואי, לא בואי, דאורייתא, דרבנן, איזה מין חשמל זה, לא לוחץ. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? מה ההבדל בין אורי זוהר לרב אורי זוהר? אתם יודעים מה ההבדל? האמת. זה הכל. האמת, מיום שנתברר לו שהתורה מן השמיים ויהפך לאיש אחר. אתם יודעים כמה כוחות צריך בשביל זה? פשוט להתהפך. אם זאת האמת, נשלם עליה את מלוא המחיר. לכן שמחת תורה זה בסוף חג הסוכות. חג הסוכות זה חג של מחיר. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. הנכונות לשלם מחיר, לצאת מאזור הנוחות בשביל האמת, זה מה שמסמל חג הסוכות. אני יוצא מאזור הנוחות שלי, כי האמת שווה את המחיר. אז למה אנחנו מצווים לשמוח בעיקר בחג הזה? הלא בכל החגים אנחנו מצווים לשמוח. למה זה זמן שמחתנו? זה לא מספיק שהילד רואה שאבא שלו משלם מחיר עבור האמת. הילד בודק, הוא עושה את זה בעל כורחו, או שהוא שמח לשלם. כשהוא הולך לקנות אתרוג, ואומרים לו שהאתרוג עולה 500 שקל, הוא אומר, יש לך משהו ב-250? עכשיו, אתרוג ב-250 יכול להיות בסדר גמור, גם ב-50. אבל למה כשזה נוגע לעולם הזה שלך, אתה קונה את הכי יקר, וכשזה מגיע לערכים שלך, אתה מחפש הנחות. לכן אנחנו שמחים בסוכות. זה לא רק שאנחנו משלמים את המחיר, אנחנו שמחים לשלם אותו. כשילד רואה שההורים שמחים לשלם את מחיר הערכים שלהם, הוא יאמץ אותם. כשהוא רואה שהם עושים את זה כי אין ברירה, כי צריך, צריך, אסור לנו. יש לי הזדמנות לעשות את רצון השם. יש לי הזדמנות לוותר על רצוני בשביל לעשות את רצון השם. יש לי הזדמנות שאני אפספס אותה, שאני אוותר עליה. זה ילד מחונך. הילד הזה יהיה מוכן לשלם את המחיר. לכן כתוב בהקהל ותף למה באים, מה עונים חזל? איזה שכר? ילדים טובים. זה השכר. ילד שבא עם אבא שלו לירושלים, רואה מה עובר על אבא שלו בדרך. אם הוא מקטר או שמח, כי הרי כשכולם באים לירושלים, אם הייתם השנה בירושלים, זה פשוט היה, חוץ ממשיח היה שם הכל. אין מקום לזוז על המדרכה. כל עם ישראל עולה לירושלים. זה לא נוח. צפוף. עומדים ברכבת. ואז הוא רואה אם אבא שלו מזמזם מנגינה או מקטר על המדינה. זה על לתת שכר. אתה שמח אבא? אתה שמח לשלם מחיר? אתה עולה לירושלים, אתה שמח בזה? אם הילד יראה שאבא שלו שמח, הילד יגביל את הרצון שלו על פי הערכים שאבא שלו יגביל אותו. ואז, מי המרוויח הראשי פה? האגואיסט הגדול. אבא, זה שמחנך את הילדים שלו בשביל שתהיה לו איכות חיים. נכון, יש שכר, ילדים זה נשמות, יש עולם הבא, הכל נכון. בטח שזה נכון, זה אפילו יותר נכון. אבל אני למטה, בלובי. אני בן אדם, איפה אני מרוויח מזה? לתת שכר למביאיהם. השכר של מביאיהם יהיה שכשילדיהם יראו שהם שמחים במחיר שהם משלמים, אז יתקיים בהם להצליח בחינוך. כי להצליח בחינוך זה כשילד בוחר להגביל את הרצון שלו על פי הערכים שההורים שלו יגבילו אותו בהם. ושהוא עושה את זה גם כשהוא לא לידם, ושהוא מוכן לשלם את המחיר האולטימטיבי כדי להישאר נאמן לערכים שההורים שלו יגבילו אותו בהם, ומתוך בחירתו ובשמחה. אז כבודו שאל, האם זה נכון גם אצלם? לא רוצה להזכיר עמים אחרים. כן. זה נכון גם אצלם. בהבדל אחד. שכשאנחנו נדרשים לשלם מחיר ואנחנו שואלים האם זו אמת, יש לנו דרך להוכיח שמדובר באמת, ולהם אין. לכן שמחת תורה מגיעה בסוף חג הסוכות, כי בלי תורה אין חג סוכות. מי מוכן לשלם מחיר על ערכים אנושיים? מי מוכן להגביל את הרצון שלו כשהוא מבין שהוא מפסיד רק בגלל שבני אדם אחרים החליטו שכך צריך לעשות? התורה היא חיינו מפני שהיא תורת אמת. והאמת שבתורה היא זו שמאפשרת לאדם לשלם מחיר עבור הערכים שלו ובשמחה. זה השכר למביאיהם. כלומר, הנכונות לצאת מאזור הנוחות לאזור האמת, כשהתורה בסביבה, זה מה שמבטיח הצלחה, ואם תבדקו תגלו, שלכן עם ישראל הצליח. עם ישראל הצליח בחינוך, לא כי המורים היו יותר טובים. יש לי יסוד סביר להניח, אני מדבר לפחות על הדור שלי, המורים של הנכדים שלי יותר טובים מהמורים שהיו לי, לפחות מרובם. אצלכם היו מורים טובים, אני מדבר עליי, אני באופן ייחודי, כנראה לא הסתדר כל כך, אבל היו לי מורים שרק בגלל שחברה קדישא נגמרו התקנים, הם נהיו רבס. המורים היום הרבה יותר טובים, יש להם הרבה יותר ידע. הם שמים לב להרבה יותר פרטים, הם מבינים לנפש הילד, הם עוברים קורסים, גם המורים וגם המורות. אתם יודעים מה? הם לא פחות. גם ההורים לא פחות. הם אותם מורים. ההצלחה החינוכית של עם ישראל לא הייתה בגלל הידע הפדגוגי. יכול להיות שהמורה כשלעצמו לא היה מושלם. יכול להיות שכשאני הסתכלתי על המורה שלי, לא ראיתי בו את הדמות לחיקוי, אבל לא מורה עמד מולי. הוא היה נציג של. נציג של מי? עם ישראל הצליח בחינוך, כי הערכים שבהם עם ישראל הגביל את הילדים שלו היו ערכים שבאו משמיים, ולא נולדו במרתפי האוניברסיטה. לכן עם ישראל הצליח. כי עם ישראל חינך לתורת אמת. ברגע שהפסיקו לחנך לתורת אמת, הכל התמוטט. אבל כל עוד חינכו על פי תורת השם, זה לא המורה עומד מולך, המורה הוא רק שופר. השם מדבר איתך. וכשהשם מדבר, אדם מוכן לשלם מחיר. לכן התורה היא חיינו. לכן אנחנו כל כך שמחים בתורה. אנחנו שמחים בתורה בגלל הרבה דברים, בגלל שהיא מגלה את רצון השם, בגלל שהיא מרגילה את השכל שלנו לחשוב כמו שהשם רוצה שנחשוב. הרבה דברים חשובים יש בתורה. אבל יש משהו יותר פשוט. אני אומר דברים פשוטים. התורה היא חיינו משום שהיא יכולה לגרום לנו לחנך את הילדים שלנו ולהצליח ולזכות לאיכות חיים. בהצלחה לכולם.
1: רדיו קול חי 93.8 FM 102.5 FM. אתם מאזינים ללילו שנה רבה בשידור חי מאחוזת וגשל. מיד יהיה איתנו רב הגאון, רב הגאון הרב חזקיהו יוסף קרילנשטיין. אנחנו נצא למקבץ קצר, ומיד לאחר מכן נשוב. פרסומות מחילה. ובינתיים נמצא איתנו, מתיישב כאן הרב קרילנשטיין, והנה מסתדר. הנה מיד הרב חזקיהו יוסף קרילנשטיין שליטה, בבקשה. מזכירים שניתן לצפות גם באתר MS מבית קבוצת קול חי.

טוב. יושבים משפחה בליל שבת, סלמון, 18 סלטים, ואבא מספר בדרמה למשפחה שלו את המדרש. רבי חייא אמר, תרח מוכר פסלים היה. פעם אחת באה האישה ובידה קערה מלאה סולת. תרח לא היה בבית, אומרת האישה לאברהם, אקרב את המנחה לפני הפסלים. מה עשה אברהם? לקח מבוטה, שבר את כל הפסלים, נתן את המקל ביד הפסל הגדול. בצהריים חוזר תרח, קיבל את שוק חייו, הפסלים שברו אותו, ובזכותם הוא נושם, אוכל ומחייך, והנה זיכרונם לברכה, כולם קרוטי ראשים. אברהם שואק תרח, מי עשה את זה? אבאלה, אין לך מושג מה שהיה שם, מלחמת עולם. המלחמה של רוסיה ואוקראינה זה קטן על זה. מה קרה? הגיעה אישה, הביאה לכאן 10 מגשים של פיצה אורי, עם 14 בקבוקים של פפסי קולה, והנה לפנינו 30 פסלים. אומר המדרש, התחילו מריבים זה עם זה, מספר אברהם לתרח, מלחמת עולם בין הפסלים. זה אומר אני אוכל ראשונה, וזה אומר אני אוכל תחילה. עד שבא הגדול מביניהם, לקח מקל, שבר לכולם את הראשים, אכל את כל הפיצה והפפסי כל השתה. אומר לו תרח, בני, מה אתה צוחק עליי? לועג לי? אברהם, אין מצב, יש להם תאבון, הם אוכלים, הם יודעים לריב. אמר לו אברהם, אבא להישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, אם אין להם תאבון ולא יודעים לריב, איך הם ברו אותך? טוב, אבא מספר בדרמה את המדרש, ומויש יחמוד בן השמונה אומר, אבא אני רוצה לשאול שאלה, את האמת. שתרח אבא חוזר הביתה, רמה שהבן שלו עשה לו, היה לו צער מזה? בטח. אבא, אני חושב שגם דמעות בעיניים היה לאבא תרח. איך היה מותר לאברהם לצייר את אבא שלו? איזה שאלה שאלת רותן עליו אבא. תרח עבר על ג' עבירות. אז מותר לאברהם לשבור לו את הפסלים ולצייר אותו. טוב, טוב, אבא שמרתי, הפנמתי. הסעודה ממשיכה, זמירות שבת, כוח סוף, אשור השירה, סעודה שנייה, סעודה שלישית, וברכת ההבדלה מהדדת בבית. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, ברוך אתה השם. המבדיל בין קודש לחול, ומוישלה קופץ מהכיסא, רץ לחדר שינה, וכעבור רגע שומעים שם קולות נפץ, בום טרח, בום טרח. כל המשפחה רצים לראות מה קרה, אולי הגיע איזה תומוק מירדן, אולי הגיע כתבה מאיראן, ומה הם רואים שם? את מוישי החמוד תופס את שתי הפלאפונים הלא קשרים של אבא ואמא, חדשים מהניילון, והוא מנפס את זה על הרצפה וקופץ על זה, מוישי אמס ככה עם כל הגשמק. העיניים של אבא יצאו מאחורים, ומוישי מתעמם, אבא לה, אתה סיפרת לנו בליל שבת שמותר לגרום צער לאבא שמשתמש בכלים של ג' עבירות. תרח, אבא של אברהם, משתמש בפסלים של עבודה זרה, ותרח, אבא של מוישי, משתמש בכלים של גילוי עריות. והשאלה הנשאלת, מוישי צודק או לא צודק? מזל טוב, חתונה כשהיא בת 22, הנישואים שבוע אחרי אחותה התאומה. ולאה מתברכת בעוד מזל טוב, ועוד מזל טוב, שנה אחרי שנה. שאלה קטנה לכבוד הושענא רבה. מוריי ורבותיי, שאלה מעניינת, מי היו התאומים הראשונים בעולם? מי היו התאומים הראשונים בעולם? קין והבל? אמת, אבל לא לגמרי, היה להם אחיות. מי היו התאומים הראשונים בעולם? תגלית.
תאומים הלידה, לידה הראשונה של תאומים, יעקב ועשיו. ומי השניים? רחל ולאה. ומי התאומים השלישיים? בלעה וזלפה. באמת, זאת אומרת, יעקב התחתן עם ארבעה אחיות. אז מוריי ורבותיי, ציבור קדוש ויקר, ניחוש קטן, אם ההורים משתי הצדדים תאומים, גם האבא וגם האמא, אז מה נולדים כל שנה במעייני הישועה? תאומים? או מהפיר כדי הבלזל המדבב, כל שבט עם תאומה. ולמה? בהמשך בגיל השידוכים, אם יש להם דין של בנוח, בנוח מותר באחותו, התחתן עם התאומה של עצמו. אם יש להם דין של ישראל, התחתן עם התאומה מאחות השנייה. גם דינה נולדה עם תאומה. אגב, מי היה חתן של דינה? איוב, הנביא הוא החתן של יעקב אבינו. טוב, לא יאמר ליעקב אבינו משפחה עם 26 קצ'קלח, 12 בנים, 14 בנות. ונחזור לרחל. אחותה בלי הנרה עם פעוטון, ורחל לבד בודדה. ותאמר אל יעקב, אבא לי בנים ואימי, מתה אנוכי, אין לי טעם בחיים. היי שבע שנות הכרות, וסוף סוף מזל טוב, יוסף נולד בן יחיד. וכעבור 6 שנים נוספות, איזה שמחה. השלישייה הראשונה בעולם, ולפתע כזו טרגדיה. אמא מרוחל, מענקי העולם שחיו הכי פחות שנים. מוריי ורבותיי, כמה אריה הקדוש חי? 38 שנה. מוריי ורבותיי, רחל בת 38 שנה בפטירתה. אני לא כזה זקן, לא זכו לי שקופת העיר אספה כסף לאלמן שנשאר עם 3 ילדים יתומים בני שעה. ויעקב נשאר עם 3 ילדים בני שעה. אומר רבינו, בחי בת 26 בפטירתה, פחד. כל הרחל אימנו, אומר רבינו, בחי בת 26, מוריי ורבותיי, על מה העונש? מה קרה? היומר הזוהר הקדוש בפרשת וישלח קופסה מחדלת, ותגנוב רחל את הטרפים להביאה, הלשון של הזוהר, אף על גב שגנבה בשבילה קורת אביה מבטר עבודה זרם. התענשת הננשה דלא רביאס לבנימין, לא תגדלי את בנימין ולא יקיימס בעדי, לא תשאי אצלו אפילו שאת אחדם, אפילו שאחת לא תזכי לגדל את הילדים שלך. למה? בגין צער הדאבוע, בגלל שציירת את אבא שלך, אף על גב התכוונת לתאו. נוירו, רחל אמנו ציירה את אבא שלה בגיל 26 בפטירתה. דבר פלא, איזה תפילה אישה חיברה. נשמס כל חי תברך. כותב הרוקח, יצחק ורבקה כשנושעו, חיברו את הנשמת. ויתר יצחק לנוכח אשתו, אומר הרוקח לנוכח השיטבות, לומר נשמת כל חי. ואיזה עוד תפילה אישה חיברה? מוריי ורבותיי, ראשי חודשים לעמך השיטבות רחל. המוסף שראש חודש רחל חיברה, וראה איזה פל, אומר החידה. בתפילה הזאת מוזכרים כל האותיות של א' ב'. א' 20 פעמים, ב' 15 פעמים, ד' ה', ג' אין בכל התפילה. למה? אומר החידה, ג' מזכיר אותיות גניבה, וזה כתרוג עליה, מתביישת באות הזאת. ומכאן לשאלה, האם היא שינה כשורה? התשובה היא ודאי שלא. ילד לא תפקידו לחנך את ההורים שלו, גם כשהם לא צודקים. היי, נשאל מוריי ורבותיי, מדוע רחל שרק גנבה ונפטרה בגיל 26, ואילו אברהם שצייר את אבא שלו בגיל 175 הוא נפטר? שאלה טובה, תנו אתם תשובה, אבל ככתוב בזוהר הקדוש. למה אני מספר את הסיפור הזה? למה? מה זה קשור לו אישן הרבה?
ציבור תלמידי חכמים המסולאים בפז, נמצאים ביום החיתום, לב מי לא יפחת, מי יאמר זכיתי ליבי. והנה יש לנו הבטחה, צ'ק פתוח, לשנה מאושרת ושמיכה. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. האיכות גם באיכות וגם בכמות. נקבל עצמנו היום, לא מחר. קבלה קטנטונת תתקדם בנושא של כיבוד הורים. מוריי ורבותיי, כותב אחד מענקי העולם. אתה מגיע בראש שנה עם שופר. מה זה שופר? עקידת יצחק. מה זה עקידת יצחק? מחר ניצג בראשנה. אבא, תשלח לנו את המבשר, את המשיח. למה? בזכות מה? למען בן הנקד עצים ואש הושנה. מה זה נקרא עקידת יצחק? כשיצחק מסר נפש על כיבוד הורים. בזכות כיבוד הורים של יצחק, אני רוצה ישוע. אומר אותו אדם גדול, מה אתה קשור ליצחק? אם אתה לא מכבד את ההורים, אתה לא הולך בדרך של כיבוד הורים, אז מה אתה משתמש בעקידת יצחק? אתה רוצה להשתמש בעקידת יצחק? איפה אתה מתקדם עם עצמך בכיבוד הורים? סיפור מזעזע. הסיפור בבני ברק. יהודי הסתבך עם רשויות המשפט. מוריי ורבותיי, תשמעו שאלה מזעזעת, נראה מה אתם אומרים. יהודי כאן בבני ברק הסתבך עם רשויות המשפט, והמשפחה שכרה את אורדין ויינרוט, מהגדולים בארץ. כעבור מספר חודשים אוסף את המשפחה ואומר להם, תשמעו, משפחה יקרה, שבוע הבא משפט, לדעתי, כל הנתונים לרעתו, שבוע הבא התוצאות מינימום 7 שנים בכלא. אפשרות אחת ישנה, אם הבן יבוא לעדות ונגיד לו מה להגיד ואיך להגיד, והוא יספר שאבא הנידון אדם לא שפוי, לא שפוי. והעדות תלווה בביזיונות לאבא. לדעתי, הוא ינצל ממאסר. והשאלה המזעזעת, מה על הבן לעשות? יש היתר לבזות אבא לטובתו? מותר דבר כזה? מוריי ורבותיי,

0: כבוד התורה, אני מפסיק את הדרשה באמצע והרב ידבר.
1: רדיו קול חי, קול חי מיוזיק, 92.8, 93, 102.5 FM. הרב משה שאול קליין שליטה, הגאון הגדול, נכנס כרגע אל האולם. ונראה שהוא עומד להתחיל את המאמר שלו, אנחנו נראה בדיוק מה הולך. בינתיים נזכיר לכם שאנחנו בשידור חי גם באתר אמס מבית קבוצת קול חי. כן, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד לאחר מכן הגאון הגדול רבי משה שאול קליין שליטה בשידור חי מרואה ליל השנה רבה מחוזה וגשל בבני ברק. פרסומות מיד שווים.
2: עכשיו איתכם לילה שכולו תורה בשידור חי מאחוזת וגשל בבני ברק.

0: מה הולך פה מצב? חריפש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: כי אתה סובב כל עמי.
3: שולי רנד, בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
4: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
5: מה, גם חלבון?
6: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
7: עכשיו איתכם לילה שכולו תורה בשידור חי מאחוזת וג של בבני ברק.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חזרנו רדיו כל חי, כל חי מיוזיק הרב הגאון רבי משה שאול קליין של איתה. עכשיו מדבר, נעבור מיד אליו.
10: מבצר, לא מבצר על כל דקדוק בהלכה, וככה זה היה כשהוא היה שלוחם של גדולי ישראל כל השנים, וגם היום. אנחנו יודעים היום, בליל שנה רבי, יודעים באמצע נאום חשוב מאוד, הפסיק, אבל ימשיך, הבטיח שימשיך אחר כך את זה, והציבור לא יפסיד. אני אגיד כמה דברים לכבוד הזמן. אנחנו אומרים ביום טוב מקדש ישראל והזמנים. כל יום טוב אנחנו אומרים מקדש ישראל והזמנים. מה הפירוש והזמנים? מה זה הזמנים? אז הפירוש הפשוט, התורה קבעה את החגים לפי הזמנים של התבואה, הפירות. חג הפסח זה חודש האביב, חג האביב, שאז התבואה מתבשלת בקשיה. חג השבועות זה חג קציר, כותב קוראת אל זה התורה. אז קוצרים את החיטים. חג הסוכות זה חג האסיף. זה הזמנים המיוחד, שאז הקדוש ברוך הוא קבע לעשות אז את החג. למה הקדוש ברוך הוא אמר לעשות את החג דווקא בימים האלה, שאדם עסוק בקציר, עסוק באסיף, עסוק לראות איך שהתבואה נגמרת? גם בחג הפסח זה זמן של הקציר הסוהרים. כתוב בתורה שצריך לשבת בסוכה. למה? כי בסוכות ישבתי את בני ישראל. יש בגמרא מחלוקת האם הכוונה בסוכות ענני כבוד, או הכוונה שכי יצאו ממצרים, אז כדי שלא יהיה להם שמש, אז עשו סוכה. אז נשאלת השאלה, אם לפי השיטה שסוכות ממש, זה הכוונה התורה, אז מה רצון הבוער בזה שנעשה סוכות, נזכור שעשינו סוכות יצאנו ממצרים? זה הפשט הפשוט, זה שהכוונה לזכור את יציאת מצרים. אבל הרשב"ם אומר, זה פירוש מעניין מאוד. הרשב"ם אומר, הקדוש ברוך הוא רצה לקבוע את חג הסוכות וחג האסיף. האדם אוסף את התבואה, והוא בדרך הטבע, האדם רואה את היבול המבורך, אז הוא חושב, אני הייתי פיקח, עשיתי כזה פטנט, כוחי ועצים ידי, עשה את החיל הזה. Hey, אני עשיתי כזה פטנט שגדל הרבה, שגדל טוב, שמתי זיבול טוב, עשיתי כך, עשיתי אחרת. הכל בא מזה שאני, אני, עוד פעם אני. אומרת התורה, שמה תאמר, כוחי ועצמי ידי אחרי עשת חיל הזה, זכרתי כי השם הלכך נתן לך את הכוח לעשות חיל. כי אתה יצאת ממצרים, אומר המרשב"ם, מה היה לך? שום דבר. היית במדבר, סוכה, אפילו בית לא היה לך, סוכה היה לך. אז מי נתן לך את כל השדה הזה, את כל הניבול, את כל הדברים? קדוש ברוך הוא. זה יזכיר לבן אדם שלא הכוח שלו, וכל היבול הזה. הכל זה הרשב"ם, קדוש ברוך הוא. כך אומר הרשב"ם. וזה הקדוש ברוך הוא רוצה במצווה של סוכות. השד בסוכה, יצאנו ממצרים, וירום חוסר כל, לא היינו בית, לא שום דבר. והקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל, נתן לנו את השדה, נתן לנו שזה יגדל על הפירות, והכל הקדוש ברוך הוא נותן. וכנראה אפשר להסביר שזה הכוונה בקורקלוניס התוירה, שבזמנים האלה שהאדם מסתכל שהתבואה גדלה טוב, התמלה בקשיה, נו, אז נהיה לשמחה גדולה מאוד. אומרת התוירה, אתה תיקח את השמחה הזאת ותדע לך שעיקר השמחה זה לא זה. כל הדברים האלה זה אמצעי כדי לעבוד את השם. לא אתה עשית את זה, ורק כשבוך נותן לך את זה כדי שתוכל לעבוד את השם. האדם עומד בחג הפסח, הוא נזכר, הוא רואה את התבואה, אוי איזה יופי, איזה יופי, איזה שמחה. אומרת הקושבורכי, אומר, לא, ושמחת בחגיך, תשמח אז בקושבורכי. עוד יותר, בזמן בית המקדש, אז הקושבורכי אומר, תעזוב את הכל, תארו לכם חג האסיף, במחסנים מלאים של תבואה, הכל מלא, כל התבואה, כל המחסנים מלאים, פתאום אומרים לך, תעלו כולם לירושלים, ארץ ישראל בכל מקום ריק, אין אף אחד בכל הארץ, הולכים כולם, עולים לירושלים, ושם הוסמכתם בפני השם בקרב שבעת ימים. שמחים עם הקדוש ברוך הוא. מה זה מביא? זה מביא שאדם יבין שהתכלית בעולם הזה זה לא העניין של להוסיף כסף, להוסיף הון. התכלית בעולם הזה זה תורה ועבודת השם. להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, להרגיש דביקות השם. יש ספרי מעניין, הרטויסל מסר ברובסר מביא את זה. כתוב בספרי, כתוב, בפרשת ראי, כתוב בתורה, כשתעלה את המעשר שני לירושלים, ותאכל שם את המעשר שני. מעשר שני זה שצריך לעלות לירושלים ולאכול בירושלים את הפירות. כתוב בתורה, למען תלמד ליראת השם. ואל הספרי, אם אדם אוכל את הענבים בירושלים, פתאום נהיה ליראת שמיים, איזה פטנט כזה. יראת שמיים, לא באים פטנטים, יראת שמיים זה עבודה עצומה. הגמרא אומרת, וכי יראת שמיים מילס זיטרסי, זה דבר קטן, דבר גדול כדבר כזה. איך מגיעים ליראת שמיים? אומר הספרי, כוונת התורה הייתה, היהודי הזה בא לירושלים עם טון של פירות, הוא צריך לגמור את זה, הוא לוקח לו שבועיים, שלוש, לגמור את הפירות, הוא יכול, מה עושה בירושלים? נכנסים לבסם מקדש, ורואים את הכהנים והעבדוסים, רואים את הלווים בדביקות שלהם בשירה, שירת הלווים, רואים את עבודת השם, עירת שמיים של עבודת של הכהנים, את האם מבהיר שהכהן ניגש לעבודה שלו, ואז האדם מקבל יראת שמיים. זה היה הכוונה של הקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה שיאכלו את המעש השם בירושלים, כדי שהבן אדם הזה יישב שם ויסתכל, וישאב את היראת שמיים מהכהנים והלווים, ואז שהוא יחזור הביתה מלא רגשי קודש, ממלא רגשות של יראת שמיים, וזה למדתי מה יראת השם. זה הכוונה. מגיע הזמנים האלה, מקדש ישראל והזמנים. הזמנים של התבועה, שאז השמחת הגשמית מתרבה, אומר קדוש ברוך הוא, תעזרו את הכל, תעלו ירושלים, תמלאו את הנשמה שלכם עם רגש של קדושה, עם רגש של יראת שמיים, תחזור ותדעו אז, וכל העולם הזה זה פרוסדור, כמו שכתוב במשנה, העולם הזה דומה לפרוסדור לפני העולם הבא, כאן זה זמן של עבודת השם, ללמוד, לעשות מצוות, עשים טובים, ומזה העבודה שלנו, זה שצריך את הבנסה, זה הכל אמצעי, כדי שנוכל לעבוד את השם, כמובן, בלי שאין, אם אין פרנסה, אז קשה לעבוד את השם. אז כל הפרנסה זה רק כדי שנוכל לעבוד את השם. זה מקדש ישראל והזמנים. זה הזמנים שקדוש ברוך הוא נותן לנו, שהאדם מתרומם לקדוש ברוך הוא. ובחג האסיף, אז הזמן, השמחה הגדולה ביותר הגשמית, בדיוק אז השמחה הרוחנית בבית המקדש הייתה הרבה הרבה יותר גדולה. שמחת בית השואבה, וכתוב, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מה היה שמחת בית השואבה? מה זה היה שמחת בית השואבה? כתוב בספרים הקדושים בשם הזוהר הקדוש, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ביום השני, אז הקדוש ברוך הוא חילק, היה מים עליונים ומים התחתונים. המים שנשארו למטה, זה המים התחתונים בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא לקח מים עליונים, זה מים, אומרים את זה בעל השמן השמיים, והמים אשר מעל השמיים. המים התחתונים, כשהראו, לקחו אותם, את החברים שלהם למעלה, והם נשארו למטה, אז הם בחו לבני הקדוש ברוך הוא, אנחנו גם רוצים לעמוד לפני המלך. אנחנו גם רוצים להיות דבקים ולעמוד סמוכים לקדוש ברוך הוא ולראות את כבוד השם. למה אנחנו נהיה כאן בעולם הגשמי הזה, בעולם הזה שמלא גשמיות? אז הקדוש ברוך הוא הבטיח להם שכשיגיע חג הסוכות, ייקחו מהמים האלה, ישימו ניסוך המים על המזבח. כל השנה המים האלה מחכים ומשתוקקים, מתי יבוא לידי ויקמנה, מתי נזכה להיות על המזבח. וכשמגיע הזמן של ניסוך המים, אז המים, היות שזה חיים לעולם, אז המים שמחים ומביאים שמחה בכל העולם. והסימרל בית השאיב ששואבים את המים, לוקחים את המים האלה שהם השתוקקו, לעמוד לפני המלך, ואז מביאים אותם למזבח, זה השמחה הגדולה. השמחה הזאת היא מילאה את כל עם ישראל, שם עמדו שם, וחז"ל אומרים שגדולי ישראל, הם רקדו שם, עשינו ואן שמאס, הם אמרו, אשרי ילדסייני יש לבישי זקנסייני, אשרי ילדותינו, השנים הצעירות לא ביישו את ימי הזקנה. בעלי תשובה אמרו, אשרי זקנתנו שחיפרה על ידותינו. ואז, בגלל שאז השמחה הגשמית יותר, אז השמחה הרוחנית הרבה יותר גדולה, ואז זה ממלא את כולם, וכולם חוזרים הביתה עם רגע של קודש, והכל מבינים, והכל תפל. העולם הזה זה תפל לעולם הבא. וכשיודעים שתפל לעולם הבא, אז גם העולם הזה מקבל קדושה. כל העניינים הגשמיים מקבלים קדושה. כתוב בשולחן ערוך בסימן ריש למד א', כתוב כשאדם הולך לאכול, אז יחשוב שהולך לאכול שיהיה לו כוח לעבוד את השם. הולך לישון, שיחשוב ויגיד ערך ראשון של לקוח מחר לקום ולעבוד את השם. ואז גם האוכל וגם השינה הוא חלק מעבודה של השם. ראיתי כתוב בספר ישועת ינקב, אומר רעיון מעניין. כתוב שמשנה ידועה שאומרים את זה בהגדה של פסח. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, וזכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. אומרים חז"ל, הוא היה בן 18, הוא אמר, הרי אני כבן 70 שנה. אז הוא שואל שאלה, אם נאמר שהרי אני כבן 70 שנה, כמו שכתוב, שבאו שערות של זקנה אליו בגלל שנהיה נשיא, אז יש עוד מחלקות בינו לעוד לרבנן. למה הוא לא אומר אז, הרי אני כבן 70 שנה? אז הוא מסביר דבר מעניין מאוד. אדם חי בעולם הזה, נאמר, איך שכתוב בתהילים, 70 שנה. ה-70 שנה האלה, כמה זמן יש לו לעבודת השם? הוא צריך לישון, צריך לאכול, צריך את הכל. מה נשאר לעבודת השם? בגמרא יש חשבון שיצחק בן אמר 12 וחצי שנים. אבל הוא עושה שם חשבון של נגיד 18 שנה של עבודת השם יש ב-70 שנה. 18 שנה, אז האדם חי 70 שנה בשביל 18 שנה של עבודת השם. אבל זה הכל, כשאדם כשאוכל, אז הוא לא חושב על עבודת השם. רק כשאדם הוא אוכל וישן בשביל עבודת השם, אז הוא לא עובד את השם 18 שנה, הוא עובד את השם 70 שנה. אבל לוזמן עזריה אמר, צריך לזכור את יציאת מצרים לא רק ביום שיצאנו, גם בלילה. מה עושים בלילה? בלילה אדם הולך לישון. אבל מה היה במצרים שהלכו לישון? הלכו לישון שיהיה כוח שיכולו לעבוד את עבודת פרח. אנחנו יצאנו ממצרים, אז אנחנו יכולים לישון, למה? יש כוח לעבודת השם. אז גם השינה נהיה עבודת השם. אז הוא רוצה שיזכיר את יציאת מצרים בלילות, שגם בלילה, שגם בדברי הגשמיים, אז יחשבו שעושים לשם מצווה. ואז יוצא שכל החיים של הבן אדם הוא עובד השם. אומר רב לוזמן עזריה, הרי אני ב-18, אבל אני כבר עובד את השם גם בלילה וגם ביום, גם באוכל, וכל זה כבן 70 שנה. אדם ב-70 שנה, כמה זמן הוא עובד את השם? אם הוא מלא את כל הזמנים שלו, 18 שנה. הוא כאן אוכל, יושן, אני רוצה שהזכיר את יציאת מצרים, שיהיה את הזכות הזאת שעובדים את השם לא רק בזמן שלומדים ומתפללים. עובדים את השם גם כן כשאדם עושה את הדברים הגשמיים. ואז אומר, אני בן 18, אבל אני עובד את השם כמו 70 שנה, שכל המציאות שלי זה רק בשביל עבודת השם. ואת זה אני רוצה לעשות את הזכיר הזכיר של סבא להיל. אז כך מזכיר, אומר ישיר סיינקב, בסימן ר' של עמוד א'. וזה היסוד, מקדש ישראל והזמנים. כשבור רצה לקדש את כלל ישראל, לא רק בזמנים של עבודת השם, של תורה, לא רק בזמן של תפילה, לא רק בזמנים שנמצאים בית כנסת. עבודת השם זה כל 24 שעות. היהודי, בכל שהוא הולך, בכל מה שהוא עושה, זה כל עבודת השם. אם אדם חושב על הכל שיעשה לשם שמיים, נהיה כל עבודת השם, נהיה כל לשם שמיים. זה נקרא מקדש ישראל והזמנים. לוקח את כל הזמנים, את כל הדברים הגשמיים, ואדם מקדש את כל הדברים האלה, ואז זה נהיה כל עבודת השם. וזה בא בימים האלה של חג הסוכות. אז זכינו לשמחת בית השואבה, זכינו לשמחת החג, זכינו לקיים את המצוות החג, אז ודאי וודאי זה הדבר שלמד אותנו. אנחנו צריכים לזכור, עם ישראל הוא בנוי מכל מיני סוגים, כמו שכתוב בחז"ל, הלולב יש לו ארבע מינים, יש אתרוג, יש לו טעם וריח, יש תורה, מצוות, יש הדסים, יש ריח בלי טעם, יש לו לב, יש טעם בלי ריח, אחד מרמז על מצוות בלי תורה, על תורה בלי מצוות, יש ערבה, שהערבה מרמז אחד שהוא אין לו לא תורה ולא מצוות. יש אנשים שמסכנים כאלה, לא זכים לא תורה ולא מצוות. אבל כל מה שמבינים, האנשים האלה שהתורה ומצוות זה חשובים, רוצים להיות דבוקים ביהודים האלה שיש להם תורה ומצוות, אז הם חלק מהמצווה. הערבה, אם אדם ייקח ארבע מינים בלי הערבה, לא יצא ידי חובה. שהערבה היא מקשורה יחד עם כלל ישראל. אדם הפשוט, אפילו שאין לו לא תורה, לא מצוות, אבל אם הוא יודע, הוא מבטל את עצמו לצדיקים, לגדול ישראל, הוא יודע שהוא לא זכה להיות בדרגה הגדולה, אבל הוא מבטל את עצמו לצדיקי הדור. אז מילא, יש לו זכות, שאם כולם הוא מקבל את הזכות, להיחתם חיים טובים, להיות רוצה להיות טוב, רוצה להיות דבוק לצדיקים. אבל אם הערבה לא רוצה להיות דבוקה, אז זה עושים בשושן רבה, אומרים, לוקחים את הערבה לבד, כשלוקחים אותה לבד, אז דופקים אותה על עצמה. למה דופקים אותה? כל הארבע מינים, כשלוקחים את ארבע המינים, מנשקים אותם, כתוב שצדיקים נשקו את ארבע מינים. אבל את הערבה שלוקחים לבד, דופקים על הרצפה, מה דופקים אותה? אשים היא לא רוצה להיות יחד עם הצדיקים. היא מבינה שרוצה להיות לבד, אז אין לה זכות קיום. זכות קיום של כלל ישראל זה רק אם קשורים לתוירה. מי שלא מבין שהזכות התוירה הוא מגן על כלל ישראל. מי שלא מבין שהזכות של היהודים שמקיים מצוות ומעשים טובים, הם הקיום, סוד הקיום של עם ישראל, אין אומתנו אומה אלה בתורתה, אז אין לזכות קיום, נפלים מאיתנו. אז צריך לראות, אלה שמחוברים אלינו, הם יש, הם מבינים את הזכות של תורה, משהו אחר. אלה שלא מבינים שזו הזכות של התורה מגינה, אנחנו נמצאים כאן ב... מדינה קטנטנה, מוקפים אויבים מכל הצדדים, מוקפים במאות מיליונים, ערבים, של שונאים, לא רק ערבים, כולם שונאים אותנו. אז מה, איך אנחנו קיימים? הרבה אומות גדולים, רומי, יוון, כל אחד, לא שום דבר. עם ישראל חי וקיים. אבל איך הוא חי וקיים? בזכות התורה. אין דבר, יהודי הנצחי זה רק בזכות התורה. ומי שלא מבין שזכות התורה מגן על כאן, על ארץ ישראל, זכות התורה, הבחורים והאברכים שיושבים ולומדים, מתאמצים ללמוד יומם ולילה, בזכות הזאת זה מגן עלינו. בלי זה אין לנו שום דבר. בלי זה אין לנו שום כוחות. אין כוחנו אלו בפה. הכוח שלנו זה רק בתורה, במצוות, וזה מחזיק אותנו. וזה מגן עלינו. וזה ניצלים מכל דבר. וכשיבינו, אפילו אלה שהם רחוקים קצת בתורה, רחוקים כמו הערבה, יבינו שזכות התורה, זכות המצוות, זה מגן עלינו, אז יש זכות קיום. וזה אנחנו צריכים תמיד לדבר אלינו, לעצמנו, אי אפשר לדבר אליהם, לעצמנו, לזכור, אין אומתנו אומה אל בתורתה. הזכות הקיום של כלל ישראל זה תורה, זה האברכים והבחורים שיושבים ולומדים, זה אלה שמקיימים מצוות, אלה שמקיימים את, שומרים שבס וקשרס וטהרה וכל הדברים האלה, זה מחזיק את כלל ישראל. אם יבינו שאלה שזה מחזיק כלל ישראל, אז בעזרת השם, אז כולם, גם האנשים החלשים, גם יזכו בעזרת השם, לגמרסים יטויבה. ואחרים את כולם, וכולם יזכה בעזרת השם, לגמרסים יטויבה, לפיסקטובה, להיות בעזרת השם, נושאים, מה שכתוב, בבונה, חי, מזוינה, חי, חיים בריאים, פרנסה ברווח, וילדים מוצלחים, ילדים שולחים בדרך התורה והירא, ונזכה כולנו לדעת השם בקרוב ממש, לקבל את פני משיח, תזכנו במהרה ובמהרה אמן. אני מבקש את מי שדיבר קודם, שימשיך לשמח את הציבור עם הדיבורים הקדושים שלו.
9: אנחנו רוצים להפסקה קצרה, מיד שווים.
7: עכשיו איתכם, לילה שכולו תורה, בשידור חי, מאחוזת וג של בבני ברק.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריפש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: התורה בשעה 10 בשידור חי כאן בכל חי.
1: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
0: עכשיו בשידור, לילה שכולו תורה, בשידור חי, מאחוזת וגשל בבני ברק.
2: בכל ומועד במעגל השנה, כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: רדיו כל חי, כל חי מיוזיק, אנחנו חזרנו, חוזרים לשיעור של הרב חזקיהו יוסף קרלינשטיין, הבטחה לאריכות ימים מאושרים, הנה.
4: נשים לב דבר פלא. 30% ממקורות הנפט בעולם לא נשאבים באיראן, נשאבים באפריקה. אמר לי ילומן אחד,

תעבורה מינימליים, בלי מים, חשמל, מקלחות. 7% נרצחים על ידי כנופיות של שודדים, עם של עבדים. מה קרה? לא שמעתם? לפני 4,000 שנה, חם הבן זלזל באבא נוח, ויפת האח הגן על האבא. ומאז הצאצאים של חם באפריקה נשדדים על ידי בני יפת. מוריי ורבותיי, אני מדבר לעצמי בקול. אמא שואלת לפעמים, יוני, צביקי, יעקב, אולי אתה יודע איפה החיות על המכשיר של המזגן שקנינו לפני כמה חודשים? משה, רחלי, איפה המסמך של העירייה עם הארנונה? המסמך של הארנונה, כן, כן, שם ימינה, פעמיים שמאלה ועוד הפעם ימינה, במגירה התחתונה מאחורה. תגיד לרמב״ם, גם היית מדבר ככה, גם לרשב"א? רוץ תביא להם! אבא נכנס, אמא עומדים, לא חצי ננוע כמו שאתה זקן עם 99% נכות. רבותיי, אבא הוא מלך, אמא היא מלכה. לחלק מאיתנו ישנם הורים שמתבגרים למחצה שליש ולרביע ומחכים לביקור שלנו. פעם, פעמיים בשבוע, אולי אפילו עם תוספות. מה אני אומר לעצמי? אני מצטער. יחוב נשכין צייט, אין לי זמן. אני שטייגניז ברוך השם יושב ולומד, משפחה מבורכת. כבוד הרב, באמת אין לי זמן. ואני הקטן שואל את עצמי, התשובה הזאת גם מקובלת למעלה? האם מוריי ורבותיי, המדרש של 10 הדיברות מספר על התנא הקדוש רבי יהושע בן אלם, בחלום אמרו לו סוג של נבואה, שמח בלבבך שאתה וננס הקצב מושבכם יחד בגן עדן. עיני יום איש נוסוי ויאמר, מיום שנולדתי יראתי את קוני, וכל חיי עמלתי בתורה, ויש לי 80 תלמידים גדולי תורה, וכל מעשיי ותורתי שקולים לננס הקצב. זה המקום שלי בגן עדן, זה עולם האמת, איך יכול להיות, מה קורה בדיוק? שלח לתלמידיו, דהו, מחר אין בית המדרש עד שראה מי הוא האיש. מוריי ורבותיי, הישיבה נסגרת בלי קשר לקורונה ומלחמה באיראן, אין ישיבה. כל הישיבה ורבניה הולכים מעיר לעיר, שלא נשכח, אין ספרי טלפונים, אין מפתח העיר. הלכו מעיר לעיר ושאלו לשם האיש, עד שבאו לעירו, שלח לקרוא לו. אמרו לו בן העיר, כבוד הרב, אתה מחפש את ננס הקצב? אתה חסיד וצדיק ותשאל על איש כמוהו? הוא קצב פשוט, לבוש מכנסי חקי, סדלי תנכי, בלי גרביים, כובע טמבל הפוך. הרב, לא מתאים לך לחפש אותו, ביזיון כבוד התורה. טוב, תקראו לקצב שיבוא. קראו לו, לא הלך. אמר להם הקצב, משחקים אתם בי? הבן איש חי מגיע אליי הביתה? האם רמס מגור מגיע אליי הביתה? חפץ חיים, זה לא רציני. היי, הלך רבי יהושע בעצמו, הוא דופק לו באטליז, ונפל אננס על פניו. אמר, מה היום מיומיים שתפארת ישראל בא לפני עבדו? הרב, לא מתאים, מה קרה? מה אתם רוצים ממני? לא כבוד התורה שאתם מגיעים אליי? שואל התנא למעשיו, מה כבודו עושה? רב, מה אני עושה? חצילים מטוגנים, בצל מטוגן, שניצלים. עזוב, כבוד הרב, מה אתה עושה? משהו רוחני טוב. כן, רב, יש לי משהו אחד. קצב אנוכי. ויש לי אב ואם זקנים, ואונם עומדים על רגליהם. לאבא יש אלצהיימר, לאמא יש טבעון שרירים, ובכל יום אני מרחיצם ומלבישם ומאכילם בידי. החנות נפתחת ב-10, ב-8 אני אצלהם, רוחץ אותם בלי פיליפינים. לאחר מכן מגיש להם סלט עם גבינה, חביתה, סוחץ להם גזר ולימון, עסקו למצוות. תמיד תהיה מושג.

0: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברוי. כבוד הרב, ימלא השם כל משאלות לבכם לטובה, שיהיה לכם שנה מאושרת ושמחה בעזרת השם. סוחט להם מיזר ולימון, מספר להם סיפור וחדשות, בעשר רץ להתליז. משם, בשלוש סוגרת תחנות, דבר ראשון רץ לאבא לב ואימא לב, ארוחת צהריים, שניצל עם קוסקוס, פלפל ממולה, משקיב אותם לישון, אחרי שעתיים הוא מאיר אותם, משקיב אותם בדשא, להשתזב בשמש, לשמוע את הצפצופים של הציפורים. בחמש, רץ לתפילת מנחה, חוק לישראל, שהוא למשתיות ומעריב. בשבע, לא רץ הביתה, רץ להורים. ארוחת ערב, מדבר איתם, מפטפל איתם על המזג האוויר מלפני שנתיים, על השלג שירה בבני ברק בעוד 500 שנה, משקיב אותם לישון עם נשיקה חמה לאבא ואימא, ורק לאחר מכן, הוא רץ הביתה לאישה והילדים. היום מרא המדרש מיד עמד רבי יהושע, הוא שומע את הסיפור של אותו אדם פשוט. עמד רבי יהושע ונשק על ראשו, אמר לו בני, אשריך וישרי חלקך, וישרי חלקי שזכיתי להיות חברך בגן עדן. אנחנו קולטים מה קורה כאן. עטרת ישראל ראש ישיבה להן 80 תלמידים ענקי עולם. כל אחד תן הקדוש. וכל חיי אמרתי בתורה ובירת שמיים, כל כולו קדושה תארה שתקטוירה, וישרי חלקי שזכיתי להיות חברך בגן עדן. מוריי ורבותיי, לפעמים יש אגמת נפש במשפחה, והילדים מתערבים, כמובן עם כוונות תאורות. המחיר מזעזע. סיפר השומר של בית הקברות זיכרון מאיר, כאן בבני ברק. אומר, הגיע פה לאחרונה, בשנה האחרונה, יהודי בן תורה לבית הקברות בשעות לא שעות. אנשים לא נמצאים בבית הקברות, ככה בחמש, לפנות בוקר, שש. הוא מגיע לשתי קברים והמחזה שם נורא. הוא מספר לי, השומר של בית הקברות, אני יושב סמוך לחדר תרה למעלה, ומהמרחק אני שומע את הבכיות, נמס לבי. ואני לא מבין. הוא מגיע לבית קברות, שקפוץ את הקבר של החזון איש פעם אחת, הקבר של הסטייפל או של הרב שר ועוד ענקי עולם. למה רק לשתי הקברים האלה? יום אחד אחרי שהוא הלך, הלכתי לראות מי הם הקברים. ראיתי שתי מצבות פשוטות, איש ואישה. הבנתי שזה ההורים שלו. יום אחד, ככה באמת הוא בחר, הנשמה יצא לי. חיכיתי קצת, לאחר מכן ניגשתי אליו, העיניים שלו נפוחות. אמרתי לו, כבוד הרב, מה אפשר לעזור? מה קורה לך? אני לא עומד במה שאני רואה פה מדי פעם. פתח את סגור ליבו וסיפר. היה אגמת נפש גדולה בין שתי ההורים שלי. והייתי מתערב עם מחשבות טובות. לכל התערבות היה מחיר בצד השני. איחבתי, ציירתי. ההורים שנפטרו בהפרש לא גדול. ומאז נוחתים עליי צרות בצרורות. הוא אומר לי, יוב, משל למה שאני עובר, וזה מגיע לי. אין לי מה לנסוע לכותל, או לקברי צדיקים. אני יודע את הסיבה לצרות שלי. אני פשוט מגיע לשם לבכות, לבקש ממחילה. וכנראה שהנשמות שהם לא מוכלים לי עדיין. הוא מעיד הרגיזה. כשמתחזקים הוריי ורבותיי בכיבוד הורים, היה מספר הרב ווזנר דבר מדהים. היה אומר הרב ווזנר, כל ערב שבת אני רועד מהשאלות שמגיעים בלכות שבת. וזה הכל דאורייתא, לא דרבנן. והנה לפנינו הביא השם את הלוי, תנא דבאליהו. מוריי ורבותיי, תנא דבאליהו פרק חביו. אהי, למה נשמחה שמירת שבת לכיבוד הורים ללמדך שכל זמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו אין חילול שבת ושאר חטאים באים על ידו. וימחתה, וימחתה, נמחה לו. רבותיי, בלי יום הכיפורים, נמחה לך. מה המקור? אומר המדרש, שנאמר שומר שבת מחללו, אל תיקי מחללו, אלא מחו לו. יהודי יקר, אתה מתחזק בכיבוד הורים, אתה מסודר בחיים, יש לך שנה נפלאה. ומכאן למעשה נורא. סיפר מוישה שטיגל, היה לי קשר עם בחור בן 17 שגר במושב שדה יעקב. אמא שלו שחטה תרנגולים עם מספריים. פחד. נבלות וטרפות אכלו בבית. לא שבת, לא כיפור, נבלות וטרפות אכלו בבית. והבחור היה בן עלייה מופלג בישיבת חברון. בחופשים, בחגים, כמעט לא היה בבית. מה שייך? יום אחד, הבחור לומד בישיבת חברון, מקבל מכתב מאמא. אבא נפל מהמחרשה, נפל מהטרקטור, שבר את הגב שלו, והוא מתחנן לבן שלו, תחזור הביתה, לסעוד אותי ולתמוך בי. מבינים לבד. לפי תנאי רפואה מלפני 70 שנה, זה לא לחזור לשבוע, שבועיים. זה לחזור לכמה חודשים הבית, על מינימום חודשיים, שלוש. אבל מה עושים בבית? אוכלים נבלות וטרפות, לא שבת ולא כיפור. מספר מוישה שטיגל, נסעתי עם הבחור לפחצק לוינשטיין. היה המשגיח של ישיבת מירה, אז לפני שהגיע לישיבת פונוביץ'. הרב לוינשטיין חושב וחושב בסוף, הוא אומר לי, כתפיים של חזוניש, לא יודע מה להגיד, כתפיים של חזוניש, תרד לבני ברק. ירדתי עם הבחור, הבחור נשאר בחוץ, ואני נכנסתי לחזוניש. אמרתי, רבי, מה עושים? וחזוניש כועס עליי. אמר רבי ששטיגל, נדיר היה שחזוניש היה כועס. כעס עליי. אמר לי, אין לך את מי לשאול בירושלים? לכן יורדים לבני ברק עם כזה שאלה? הוא לא רצה להיכנס לזה. אמרתי, רבי, רב חסקי לוינשטיין, אמר לי, רק חזוניש. הרצין מאוד ואמר לי, זאת אומרת שהבן יעזוב אבא חולה, ועוד שאני אמרתי, איך אומר דבר כזה? ודאי שהבחור יחזור הביתה. אמרתי, רבינו, בבית אוכלים נבילות וטריפות, לאיפה הוא יחזור חוץ מכל האיסורי תורה בבית שמה? שאל אותי, הבחור נמצא כאן? כן, בחוץ, שיכנס פנימה. הכנסתי אותו. אמר לו מרן במילים האלה, סע הביתה, תשתדל על מאכל כשר, תחיה בבית חיים של בני לא בן כרך, אבל בישיבה אין מסב יום אחד להישאר. אבא שלך זקוק לך. פחד פחדים כיבוד הורים. מוריי ורבותיי, אומר השפחה, אם אתה רוצה להשתמש בעקידת יצחק, אתה רוצה להשתמש מחר בעקידת יצחק? איפה אתה עם הכיבוד הורים שלך? כל הזכות של עקידת יצחק זה שיצחק מסר נפש על כיבוד הורים. יהודי יקר, אם אתה מתחזק בכיבוד הורים, אתה יכול להשתמש בעקידת יצחק בשבילך. ומכאן רבותיי, סיפור מטלטל. סיפור מטלטל, אבל נקדים לזה שתי הקדמות. א', נושא מסחרי. כתוב ארוך חיים הקדוש, טבע השם בטבע הבריאה, אדם שמכבד הורים, גם בניו מכבדים אותו. אם זה דור של ביקורת, דור של פסיכולוגיה, הכל אתה מבין ויש לך ביקורת. אומר לך ארוך חיים הקדוש, טבע השם בטבע הבריאה, הילדים שלך מכבדים כמו שאתה מכבד. כותב רב חיים פלאז'י במילים האלה. בדוק וגלוי לכל עמים ולשונות. דכמו שאדם מתנהג עם הוריו, כך מתנהגים בנבימו להרע ולהיטיב. צ'ק פתוח. מוריי ורבותיי, טבע כיבוד הורים עובר בירושה לילדים. ומי שמרגיש אגמת נפש עם משפחתו בנושא הזה, שעשה חשבון הנפש איפה הוא עם ההורים של עצמו. מוריי ורבותיי, תבדקו, זה מדהים, מדהים. בתים ש שההורים מכבדים, מייקרים את ההורים שלהם, גם אם הם פשוטי עם. הילדים שלהם קשורים ואוהבים את הבית עד למאוד, למות כל החסונות בחינוך. ומאידך הפוך, זה מדהים. דבר חשוב מאוד, דבר נוסף חשוב לזכור. הנקודה המרכזית בכיבוד הורים מתחיל בראש במחשבות. התוצאה מגיעה לידי ביטוי במעשים. יש ילד שמכבד את ההורים שלו, זה מצווה, אבל בלב יש לי ביקורת.
1: תגיד לי מתי יש לו.
0: ההורה מרגיש ועוד איך הוא מרגיש. ומילא למעשים שלנו אין הרבה ערך, ואתה לא מבין, אני מתמסר, אני מוציא כסף, למה הם לא מעריכים? הם מרגישים את הביקורת שלך. ומכאן רבותיי לסיפור המזעזע. יום אחד רב חיים קניבסקי לא מרגיש טוב, שר התורה לא מרגיש טוב, ואבא גדול הסטייפלר מגיע לבקר אותו, כשהסטייפלר בדרך לבית הדפוס עם כתבי יד של קילס ינקב. ישבו אבא והבן מדברים ביחד, ואז שואל האבא, חיים, אני בדרך לדפוס, יש לך אולי גם כתב יד לתת לי? אני הולך לדפוס בין כה וכה. רב חיים כידוע יושב כל היום לומד וכותב ביחד, אבא כן יש לי. טוב, רב חיים נתן לו. מוריי ורבותיי, למעשה, הספר של הסטייפלר קהילות יעקב יצא פחות משישה חודשים לאחר מכן, והספר של רב חיים קניבסקי תקוע בדפוס 4.5 שנים. 4.5 שנים שהספר יצא לאור. רב חיים מגיע, אבא, איזה שמחה, יצא הספר לאור. אבל אבא, איך אתה מבין את זה? איך אתה מבין? לקחת את שתי הכתבי יד ביחד שלך ושלי, שלך חצי שנה תקוע בדפוס, ויצא ברוך השם, ושלי 4.5 שנים. רבותיי, אתם יודעים מה אמר הסטייפלר? אני מציע לכם לשבת, אין לי ביטוח על מי שעומד. מה עם כיבוד הורים לשלוח עם אבא? אמר רב חיים, אבא, אני לא ביקשתי. תתי, אתה ביקשת ממני, ובין כה וכה היית על הדרך, לא הלכת במיוחד בשבילי. אמר לו מרן הקהילות יעקב, יסוד אדיר, אתה צודק, הכל נכון. אבל כשאבא בשליחות לבן, אל תצפה לסייעת הדשמיה. הכל בסדר. אל תצפה לסייעת הדשמיה. מוריי ורבותיי, להשתמש בהורים לסוגיה שלמה. סוגיה שלמה. מספר לכם דבר, סיפור שהיה איתי. רב ניסים קרליץ הגדול, פוסק הדור רב ניסים קרליץ, היה מוסר כל שישי בצהריים שיעור בין 12 ל-1 לאנשים חשובים. ואבא נשמתו עדן היה נמצא בשיעור, הייתי מתלווה אליו. יום אחד רב ניסים פותח את השיעור ככה, רבותיי, תשמעו משהו מדהים. רב ניסים פותח את השיעור ככה, אומר ככה, תראו, שולחן שבת, אבא יושב כאן, האמא יושבת בצד השני, והילדים סביב השולחן. ובאמצע הסעודה, מה אומר יעקב? אבא, אפשר לקבל את הסכין והמזלג שעל ידך? אין לי מסכין, אפשר לקבל סכין? אמא, אפשר לקבל את המדבוכה? את התחינה? הסיפור הזה מוכר לכם? לא מוכר, נכון? רק לי זה מוכר. אמא, אפשר לקבל את הבקבוק שתייה על ידך? מכירים את זה? אמר רב ניסים קרליץ, איך אתה מבקש מהורים? תיקח לבד. אסור לבקש מהורים. רבותיי, שמעת את הדבר הזה, אמרת ריבונו של עולם, איך יכול דבר כזה? מה הפשט? האבא, זיכרונו לברכה, כמעט לא התערב, רק שומע, לא התערב בשיעורים אף פעם. ושמע את החידוש הזה, אמר לו, הרב, אבל זה בכל הבתים. זה בכל הבתים. אז רב ניסים קרליץ מוריד את הראש, שנייה אחת, לאחר מכן מרים ואומר, ממש ראיתי בעיניים של דבר מדהים מאות פעמים, תופעה פילית ביותר. רב ניסים קרליץ, אני ראיתי אותו מאות פעמים, אנשים שאלו שאלות, אף פעם אולי נתשובה במקום. תמיד הוא שמע את השאלה, הוריד שנייה את הראש ככה בתנוחה שכזה, קרליץ כזה, מורידה את הראש למטה ככה, שנייה אחת, לאחר מכן מרים עונה תשובה. אף לא נכנס תוך כדי השואל, ודאי לא, וגם דקה אחת, שנייה אחת תוכיקה. אז אבא שואל, הרב זה בכל הבתים. אז רב ניסים עולה את הראש, לאחר מכן הוא אומר, אז מה? ואז מה? אז הרב משקופסקי אומר, אחרי זה משקופסקי היה שם, אומר לו, הרב, אמא שמחה מזה. תתחילה, שהכילה את המטבוח, היא שמחה שמבקשים. אז רב ניסים אמר, היא שמחה, שאומרים שהתחינה עתימה, אבל לבקש ממנה? מה, היא פיליפינית? אסור לבקש מאמא. תקום תיקח לבד. מוריי ורבותיי, שנים התפלאתי מה הפשט בזה. אבל מצאתי רבותיי ראשונים כמלאכים רבי יהודה החוסית, ספר חסידים קופנן ב' כותב ככה, ראוי לכל ירא השם שימחלו לבניהם על כבודם. למה? כדי שלא יענשו הבנים על ידם, שאם לא כן אפילו צדי גמור לא ינצל מן האווירה. איזה אווירה? מאחר ועם אבי ועמו הושיטו לו את הכוס או מזגו לו, נמצא שעבר על כיבוד אב והם דאורייתא, שמענו פחד. אומר הסתייב אל רב חיים הבן שלה, אתה צודק, לא אני ביקשתי ממך, אני ביקשתי ממך, לא אתה ממני, אבל אל תצפה לסייעתא דשמיא, כיבוד הורים, לא מבקשים מהורים. רבותיי, נסו לדמיין בחור ישיבה, מגיע לשמחה, הוא מתקרב לבר, ומשמו מוריד את הכיפה, תופס לחמניה, מנגף חומוס, לועס, בלי ברכה, בלי נטילת ידיים. איך נסתכל עליו? מי שברא עליו בשידוכים, בטוח שלא. וזה הכל דרבנן, ולמטה מזה. ולומר לאבא, קשה לי, אבא לא. שיחקת עם דאורייתא. מוריי רבותיי, לתגן שניצל עוף עם חלב, עם גבינה עצובה, מזעזע וזה דרבנן. ולומר לאבא, אני לא רוצה, אבא לא. שיחקת עם דאורייתא. רבותיי, אני לא אומר מוסר לאף אחד, לדבר לעצמי. אני יתום מאבא, אבל יש לי אמא. מגיע לבקר אותה מדי פעם. ואמא מספרת חדשות, או איזו מסקנה שהיא חושבת. ולפעמים בטבעי אני אומר, מה מיניים? מה מי לא? אמא לא. זה לא פשוט בכלל, לא פשוט בכלל. מוריי ורבותיי, ולפני סיום, לפני סיום, דבר מדהים. היינו באמצע, כשהרב הגיע, הפסקתי באמצע הסיפור המזעזע, אז רבותיי, את לימור את הסיפור הזה, לפני הסיום, ואז נגיע לסיפור נורא שהיה. שאם רק באנו בשביל זה לבד, הרווחנו $2 מיליון מזומן. אחזנו בסיפור שהיה בבני ברק, יהודי עמד לפני משפט נורא, והכיוונים היו לכיוון 7 שנות מאסר. עורך דין ויינגרוט הגדול אמר להם, תשמעו, אופציה יחידה יש, אם מחר, שבוע הבא, הבן יגיע למשפט, ויספר, אני אגידו מה להגיד ואיך להגיד, שאבא לא שפוי. לדעתי הוא נצל מהמשפט, לא מאסר, אני אקבל כנס כספי, אבל לא מאסר. והשאלה המזזת, האם מותר לבן לבזות אבא לטובת האבא. תחלקו בזה הפוסקים, באו לרב חיים קניאבסקי. ומרן שר התורה הוציא סכין שחיטה, חתך את הנושא הזה עם 4 מילים. ארור מקלה אבי ואמו, אין יותר בעולם. מוריי רבותיי, אני יודע שאבא בא לרב חיים, בכה לפניו, הרב לא יכול לדמיין, 7 שנים בכלא, משפחה עם ילדים יש לי. אמר רב חיים, אין יותר בעולם, אסור לבזות אבא. ואבא נכנס לכלא, פחד. רבותיי, ולסיום, הרב אליהו דוף קלור, תלמיד בישיבת רב שלוימה איימן בווילנה. יום אחד הגיע השמועה שהחופץ חיים הגדול מגיע לפגוש את נשיא ישראל רב חיים מויזר הגדול. למה אני אומר רב חיים מויזר נשיא ישראל? סיפר לי הרב זקס, נכדו של החפץ חיים, יום אחד החפץ חיים הגדול אומר לאשתו, תגישי לי, בבקשה, מסרק, מראה וצעיף של שבת. החפץ חיים, לאשתו, תגישי לי, מסרק, מראה וצעיף של שבת. היא הגישה לו, הוא שם את הקסקט על השולחן, שם את המראה מלפניו, והתחיל להסתרק, החפץ חיים. ככה סיפר לי הנכד הרב זקס. החפץ חיים הגדול שם את המראה מלפניו, מתחיל להסתרק. לאחר מכן שם את הקסקט, צעיף של שבת, הוא מתרומם, הוא מתיישב על יד הדלת. אומרת הרבנית, מה עומד לקרות, מה קרה בדיוק? החפץ חיים אמר לה, קיבלתי טלגרמה שרב חיים מויזר אומר להגיע אליי לבית פה עוד רבע שעה, הוא נשיא ישראל, הוא מלך! התלבש בהתאם. וכאן מוריי ורבותיי, הגיעה השמועה שהחפץ חיים הגדול מגיע לווילנה לרב חיים מויזר, וכל רבני הישיבה ותלמידיה הולכים לראות את הפנים הקדושות שהדיבוק אמר עליו שהוא כמותן הקדוש בשמיים. והבחור אליהו דוב נשאר בודד בישיבה. מה יש? אליהו קיבל ערב קודם טלגרמה מאבא שאומר לו, בני היקר, אתה לא הולך לראות את החפץ חיים בשום אופן. למה? מה קרה? אולי יש שם דוחס, אולי תיפצע. אני מפחד, תישאר בישיבה. הניסיון היה קשה מנסו. כל הישיבה הלכו עם כל רבניה.
1: כן, כן, רדיו קול חי, קול חי מיוזיק. 8 דקות לאחר השעה. 8 דקות לאחר חצות, כבר 9 דקות. נצא להפסקה קצרה, מיד לאחר מכן, הגאון הגדול הרב מנחם שטיין בשידור ישיר משיעורי ליל הושענא רבה, באחוזת והגשל בבני ברק. לפני כן נזכיר את האנשים שעמלים על השידור הזה. משפחת בייר, שמארחים את האירוע הזה כבר 35 שנה, הטכנאים באולפן, פנחס בינדר ואריאל ספקטור, מנהל התוכניות ישראל מאיר, מנהל הטכנית דוד טוויטו, מאחור המיקרופון בימי קרן, פרסמות, מיד שווים.
2: עכשיו איתכם, לילה שכולו תורה, בשידור חי, מאחוזת וגשל בבני ברק.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: כי אתה סובב כל עמי.
6: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565. בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
7: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
8: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: עכשיו איתכם, לילה שכולו תורה, בשידור חי, מאחוזת וגשל בבני ברק.
3: כל חי תמיד איתי.
0: את האחד היותר מוכרים בארץ. עברתי באגף בסוף האולם, אולם גדול.
1: כן, כפי שנשמעים מהרב חזקיה יוסף קרנשטיין עדיין נמצא במהלך הדרשה שלו. הרב בשידור חי כמובן, ברדיו קול חי, וקול חי מיוזיק בשידור חי מאחוז וגשל בבני ברק. ליל הושענא רבה בקול חי, אנחנו נמשיך להאזין לשיעורו של הרב חזקיה יוסף קרנשטיין שליטה.
0: שמתקרב אחד הרוצחים היותר מפורסמים בארץ, ואותו רוצח מחבק את הבחור, הבחור עצמו ידף שמוטות, נשאר אדיש. נראה חיבוק חד צדדי, מאוד מוזר, אבל בכלא מקומות אתה לא שואל שאלות. המשכתי לעולם של ההרצאות, מסרתי את השיעור ויצאתי החוצה לחזור לבני ברק. הנהג מתניע את הרכב, והנה הבחור חמד ממתין בתחנה. בכאלה מקומות מגיע אוטובוס פעם בשעתיים שלוש, אני עוצר את הרכב, בחור יקר לאיפה? לבני ברק. נפלא ביותר, כנס, גם אני נוסע לבני ברק. נפתחה בינינו שיחה ידידותית. באמצע שואל אותי הבחור, שמתי לב, כשעברת על ידינו נעצרת, זה נכון? אמת. אולי בגלל צורת המפגש שלי עם המבוגר? נכון. ואתה שאלת את עצמך מה קורה כאן? אמת, אספר לך. הרוצח הזה, מהמפורסמים ביותר בארץ, אבא שלי. נדעמתי! איך ששנה זו צמחה בין החוכים? מי ייתן טעור, מי ייתן, אומרים חזל, זה אברהם מטרח. חזקיהו מאחת, והנה מהדורה חדשה. בבחור מספר, גדלתי במשפחה של פשע, משפחות של פשע. שני הסבים שלי שוכנים בשתי בתי כלא, אמא בכלא תרצה ואבא כאן עם שתי מאסרי עולם. ברוך השם, הורים וסבים בארבעה בתי כלא, משפחה מכובדת לתפארת מדינת ישראל. אני בגיל ארבע מוציא את עצמי בלי אמא, ובגיל שבע בלי אבא. ונשארתי גלמוד בעולם בלי אחים, הורים וסבים, כולם בכלא. נמסרתי לאומנה כאן בבני ברק, נכנסתי לתלמוד תורה, המשכתי לישיבה קטנה מצוינת, והיום אני בישיבה גדולה, שיעור א', ישיבה חסידית, ברוך השם לומד טוב. לפני חודש התחלתי לערער לעצמי, מה עם כיבוד הורים? עליי לבקר את ההורים שלי? 10 שנים לא ראיתי את אבא, 13 שנה את אמא. יש לי כלפיהם חובת כיבוד הורים? שאלתי. ואמרו לי, נחלקו בזה הראשונים, הטור פותר והרמב״ם מחייב, ונוקטים כמו הרמב״ם שגם על אבא רשאי יש כיבוד הורים. שבוע שעבר, לראשונה, באתי לבקר את אבא. היה עמום. 10 שנים לא ראה את הבן יחיד שלו, והנה לפניו ישיב ובוכה עם זינגלח, תציעות על הבגד. האבא עיניו זלגו דמעות, נתן לי יד, בקושי הצלחתי להחזיר לו, והיום זו הפעם השנייה נותן לי חיבוק, ואני פשוט נגעל לגעת בו. עם אותם ידיים מספר בן אדם דקר ודקר השבידה שלחו לעולמם, אני פשוט נגע להתקרב לאבא, ודאי לא חיבוק. אומר לי הבחור, אני לא יודע. כשאני מגיע לכאן ולא מראה לו יחס חם ואוהב, זה ההפך מכיבוד הורים. אולי עדיף שאני לא אבוא לכאן. ואימא שלי, לא רחוק בתיקים שלה מאבא, מה עושים? אמרתי לו, לא אלמן ישראל, אנחנו עכשיו נוסעים ישר לחזון איש חמש ללשכת הגזית. חיכינו אחרונים בתור. וסיפרתי לרב על הבחור והדילמה. שאל אותי, הבחור נמצא כאן? אמרתי, כן הוא מאחוריי. הבחור ניגש. הרב ליטף את ידו בשתי ידיו הצנומות ולחש לו, אני מקנה בך. והבחור פרץ בבכי. יש לי אבא השם ירחם, אמא השם ישמור, מה יש לקנות בי? לי אין הורים לחש דורי ברלי ולך יש. לי אין אפשרות לכבד ולך כן. הרב איזה סבים, איזה אבא ואמא רבנו, איך אפשר לכבד אבא רוצח? רוצח כפול איך שייך? אני נגעל ממנו, ואמא דוחה אותי, לא מסוגל לבקר אותה. אמר לו רב שטיינמן יסוד עצום, זה נכון בכיבוד הורים ובכל הבן אדם לחברו, דע לך, צריך לעשות חלוקה ברורה, יש לכבד אדם ויש להעריך אדם. יש לכבד ויש להעריך. להעריך זה מה שנראה לעין, שווי על פי מעשים, גם חפצים דוממים. להעריך אבא רוצח אין מצווה ואין מה להעריך. אבל לכבד לא קשור למעשים שלו. אני מכבד את האדם שממולי בגלל שיש לו צלם אלוקים. אנחנו מצווים לכבד כל יצור שיש בו צלם אלוקה. והראיה, אדם שהורגים אותו על עבירות חמורות, שעכשיו במזיד, סוקלים אותו, תולים אותו. שקע השמש, יש איסור להלין את הנבילה שלו. למה? יש לו צלם אלוקים, כבד אותו. אמר לרב שטיינמן, אתה צריך שהצלם אלוקים שבך יכבד את העבודה שלך. שהחלק הפנימי שבך ישדר כבוד לחלק הפנימי שבו, ואתה תראה שזה יגרום לו להשתנות. הבחור שמע ויצא. לקח לו שלוש שבועות להפנים. ואז כשהוא הגיע שוב, סיפר הבחור, אבא חיבק אותי. ואני החזרתי לו חיבוק, חיבוק חזק לצלם אלוקים שלו נכחד. ואבא, לראשונה בחייו פרץ בבכי מטלטל. לראשונה בחייו, כך הוא אמר לי לאחר מכן. 10 דקות בכה בקולי קולות, אמר לי, אני מרגיש חרטה, רוצה להתקן, לא יודע מאיפה מתחילים. יצרתי במו ידיי אלמנות יתומים, קיפחתי חיים, נעזור לי. והבן, על פי הדרכות שהוא קיבל, לימד אותו, לא נחי בזה יותר. מוריי ורבותיי, לסיום, אבא כיום, אני אומר לכם, בעל תשובה גדול, לומד תורה, מוסר הרצאות בכלא. יש לכבד ויש להעריך. ואשרינו שיש לנו את מי לכבד, ועוד יותר אשרינו שיש לנו גם את מי להעריך. שבעזרת השם נזכה כולנו לגמר חתימה טובה, לקביל טוב, שבעזרת השם כולנו נתברך בכל מה שצריך, בבריאות איתנה, זיווגים איתנים, כל אחד ימלא השם את כל משאלות ליבו, ובראש בראשונה לרב הרב ברייר, כמו ששמעו מקודם, 35 שנה, כמו שאמר מורון סרטוירה, ככה עם כל הדבקות והקנאות, שייתן לרב בעזרת השם בריאות איתנה ויראה את עולמו בחייו. שלום, שלום.
1: כל חי, כל חי מיוזיק. 22 דקות לאחר חצות, אנחנו בשידור ישיר, בשידור ישיר כאן, מאחוז הדבק של בבני ברק, שיעור לילה שנה רבה. של משפחת ברייר שמארחים אותו בכל שנה. מיד עכשיו עולה הרב מנחם שטיין שליטה מרבני קול חי בשידור ישיר מאולם וגשל בבני ברק. נזכיר 93.8 102.5 ואתר MS.

מועדים לשמחה, פתקה טובה, ערב חג שמח. בראש ובראשונה, ידיד נפשי ואהובי, דוקטור מנחם חיים ברייר, שליטה, סגן המנהל הרפואי של בית החולים מעייני הישועה עשרות שנים, ומי שממונה על קדושת החיים, אנחנו חייבים לו טובה מיוחדת, עד כמה הוא דאג לבננו אוריה זצל, שאת הימים האחרונים, שבועות האחרונים, עשה במעייני הישועה, ונעשו כל המאמצים כדי להוסיף לו עוד דקה, עוד שעה, ללא שום חשבונות כספיים. זה דבר שקיים אך ורק במקום שמתנהל על פי יראת שמיים, בניהולו של הצדיק הזה, דוקטור מנחם חיים ברייר. מה? יפה, עין טובה גם את לניאדו. זה נקרא פרגון הדדי. עין טובה, זה הנושא שלנו, דוקטור. עין טובה. אז מוריי ורבותיי, זה הייתי רוצה היום, בדקות שלפנינו, להסב תשומת לב לאחד הנקודות שהן גם יכולות לשמש לנו כזכות במסירת הפתקאות למלאכים של כל אחד ואחד, שהם נמסרים בהושענא רבה, והסיום הסופי הוא בשמחת תורה. בכל זמן שעדיין הפתקאות הם בדרך, אפשר עוד לשנות את הכל לטובה. יש כאן עצה אדירה שהייתי משלם עליה מיליארד דולר, כפי שמיד נצטט בשם רבינו משה קורדוברו, איך אפשר ליצור מהפך מן הקצה אל הקצה על ידי אימוץ הגישה הזו שנדבר על העין טובה. אבל הייתי רוצה לפתוח בסיפור אישי שחוויתי עם אחד הידידים הגדולים שלי בפתח תקווה, שרעייתו עוסקת בהפצת סוג מסוים של כיסויי ראש, וזה הפרנסה שלו בתור אברך. והאברך הזה מגיע עם רעייתו הרבנית להתייעץ ולבקש ממני, אולי יש לי איזה רעיון להוציא אותם מהמצוקה שהם נמצאים בה. כל אירוע שהיא מופיעה, דוקטור ברייר, היא יוצאת, מסיימת את האירוע, שובל של אנשים רגוזים שטוענים עליה, כך הוא אומר לי, על אשתו הרבנית, שהיא נשאת, קוראים לזה היום סטייליסטית, יותר מדי שחצנית, סנובית, לא אומרת שלום לאנשים. וכפי שאנחנו בבית מכירים את המשפחה הזו, ורעייתי הרבנית שתחיה מכירה אותה אישית, ההפך הגמור, כל מידה טובה יש לה, בפרט עין טובה, שמחה של כל מישהו בפתח תקווה עם יד מגיעה, והתייחסות אישית לכל דבר. ואיך ייתכן שכל אירוע, חתונה, בר מצווה, איזושהי התכנסות, מביא איתו שובל של אנשים שמאוכזבים ממנה ומתייחסים אליה כאילו היא מתנסית ולא אומרת שלום. פשוט תעלומה שהם לא יודעים את הפתרון אליה. מה היית מגיב, דוקטור מנחם? תקשיב, תגיד לי מה דעתך. אני יודע שהיא עוסקת בנושא של כיסויי ראש. כל אדם בתחום שהוא עוסק בו, שם הלב שלו נמצא, וממילא, אני מודה לך, תודה, תודה, ישר כוח, שם הלב שלו נמצא, וממילא העיניים שלו מופנות לאותו מקום שליבו נמצא. דוגמה, אדם שהוא משווק נעליים, יצרה נעליים, סוכן שיווק נעליים, הוא מגיע לחתונה, לבר מצווה, לאירוע, רואה לפניו 400 זוגות נעליים,
לאן הראש שלו מופנה, דוקטור מנחם חיים? למטה, למעלה או לאמצע? כשהוא עוסק בנעליים, לאן הראש שלו מופנה מיד באופן אוטומטי? למטה. זה נעלי סירה, זה נעלי שרוך, זה שילובים של צבעים, כל מיני. כיוון שהלב שלו נמצא שם. כך אומרים חזל על הפסוק, לא תטרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הרי כבר שואלים חזל, העין קודמת ללב. עין רואה ולב חומד. אז למה בפסוק כתוב, לא תטרו אחרי לבבכם ואחרי זה אחרי עיניכם? התשובה היא, העין רואה את מה שהלב רוצה לראות. הלב שקוע במשהו, ובהתאם לזה העין נמשכת. זה כלל ברזל. הוא, הלב שלו נמצא בעולם הנעליים, אז כשהוא בא לאירוע, הראש שלו למטה. תודה, יש לזה מקור במשניות. במשניות כתוב שבזמן קידוש החודש, אנשים רצו לראות את המולד, כשהלבנה היא בצורת בננה מינימלית, כדי לבוא להעיד מול בית הדין על המולד. אז איפה הראש שלהם היה נמצא באזור ראש חודש? למעלה. אז היו נתקלים זה בזה, ולפעמים היה דיני נזיקים שהיו אולי פותרים אותם כיוון שהם עסוקים בלבדוק מי יתפוס ראשון את המולד. אדם שהוא משווק תקרות דקורטיביות, אנחנו פה נמצאים באחוזת וקשל, בחסות, יש פה תקרה דקורטיבית מרשימה, והוא משווק תקרות דקורטיביות, כל אולם שהוא מגיע, אולם נוצץ, אולם יוקרתי, מיד הראש שלו למעלה. כיוון שהלב שלו שם, מילא, אמרתי לבעלה, כבוד הרב, כיוון שהרבנית שלך עוסקת בנושאים של כיסוי ראש לנשים, אז יכול להיות שכשהיא באה לחתונה, והיא רואה 400 נשים עם 400 סוגים שונים של כיסויי ראש, לאן הראש שלה מופנה מיד? למעלה, למטה או לאמצע? למעלה. מילא, יכול להיות שהיא מדלגת על כמה נשים שמרוב לאיתות לראות את מה שקורה בראשים של אותם נשים, אז היא מדלגת, והם חושבים שזה נובע מגאווה, מהתנסות, אבל ממש לא. עשו בדיקה, זה הנושא. מאז היא רגישה לעניין, זה נבע בשוגג כתוצאה מזה שכל הגעה שלה לאירוע, למיד בודקת את הגולגלות לראות את הכיסוי ראש של כל אותם מאות נשים באותם אירועים. עין הולכת לאחר המקום שבו נמצא האדם. רבי אליעזר אומר למורו ורבו רמני יוחנן בן זכאי בפרק ב' משנה י' ג' בפרקי אבות, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם? עין טובה. עין טובה פירושו תהיה אתה ברמה של הידבקות בטוב, ממילא תמיד תתחבר לטוב. מי לא מכיר את הסיפור בחזל על אותו תנה שהלך עם התלמידים שלו וראו בצד, לא נעים לומר את הביטוי הזה, אבל אני מצטט חזל, נבילה מסרחת. לא נעים לראות כזה דבר. מה הגיבו כולם, דוקטור מנחם? כמה מסרחת נבילה זו? צריכים פה מתאר אוויר צמוד. מה הגיב הרי, רב חיה? כמה לבנות שיניה, איזה שיניים לבנות יש לה אותה נבלה. שים לב, טוב ידבק בטוב, רע ידבק ברע. הוא מיד נתפס, כיוון שהוא טוב, אז אפילו בנבלה הוא מחפש משהו טוב. הוא רואה בעין טובה. אתה יודע, מצאתי איזו שאלה מרתקת של האדמור הקדוש מגור בעל האמרי אמת, רבנו אברהם מרדכי אלתר, ששאל שאלה, באמת, אני לא יודע אם מישהו שאל פעם שאלה כזו. כולנו מברכים מדי בוקר בבוקרו שלו הסניגוי וכולי. למה כהנים לא מברכים שהסני כהן? יש פה בקהל פה כהנים. אני בטוח שבכל המאזינים בארץ ובעולם, אמרת לי דוקטור ברייר שיש פה מאזינים בגואטמלה, בדרום אמריקה, זה הפך להיות פה מותג בכל העולם כולו הלילה הזה. באמת, הקמת פה דבר עשרות שנים, והשם ישלח לך ברכה בכוח זה בלבד, לבריאות איתנה ואריכות ימים ושנים, אמן ואמן. אז למה לא מברכים כהנים, ברוך אתה השם,
אלוקנו מלך העולם שעשה לי כהן. שאלה או לא שאלה? גר הרבה, תן תשובה. אני אומר חצי, תן אתה חצי. מה זה, אתה הכל עליי? תגיד תשובה. אתה יודע מה התשובה? יש פה פגיעה ביהודים. למה נבחרו הכהנים דווקא להיות כהנים ונטלו את הכהונה מהבחורה? כיוון שהראשונים שהגיבו למשה מי להשם אליי היו הכהנים, בני לוי. אתה מכיר את הסיפור של החופץ חיים שפגש את הרב שבוב, והרב שבוב נפרד ממנו והלך לאמריקה, והחופץ חיים שואל אותו שאלה שעל פניו נראתה מוזרה, שאל אותו, למה אתה לא כהן? הוא לא הבין, כבר שאבא שלי לא כהן. שואל החופץ חיים את הרב שבוב, למה אבא שלך לא כהן? הוא הבין מה רוצה הרבי הקדוש, כיוון שסבא שלי לא היה כהן. למה סבא שלך לא היה כהן? כיוון שאבא שלו, מה הרבי מתכוון? אמר לו החופץ חיים, אתה יודע מה ההבדל בין סבא שלי לסבא שלך? כשמשה רבינו זעק בחטא העגל מילה השם אליי, סבא שלי קפץ, סבא שלך נשאר בצד. ממילא סבא שלי נבחר להיות כהן. הכהנים נבחרו בגלל ש, איך נאמר בעזרת השם מחר בשבת קודש, ללוי אמר, את בניו לא יכיר ואת אחיו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. הלכו עד הסוף אחר בורא העולם, וללא התחשבות בשום דבר. אומר האדמו"ר הקדוש בעל האמרי אמת, אתה יודע למה לא מברך הכהן, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשני כהן? כיוון שיש בזה משום פגיעה בישראל שלידו. הישראל שלידו לא קפץ ונענה לקריאת משה מילה השם אליי. לא מברכים ברכה שכרוכה באיזשהו פגיעה בעין לא טובה בזה שלידי. מה דעתך? זה רגישות עליונה. אברהם אבינו נבחר להקים את העם היהודי. אני תמיד שואל אנשים, תגיד לי למה הוא נבחר? הבורא אומר לי, אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם. למה? הרי היו צדיקים 2,000 שנה קודם. אתה יודע איזה צדיק היה מתושלח? עיין בחזל, צדקות של תתואר. נוח איש צדיק תמים יש דורשים לשבח. שם בנוח היה ראש הישיבה שלמדו אצלו אברהם, יצחק ויעקב. עבר, היו צדיקים, חנוך הפך להיות מלאך מתת. למה הבורא לא התחיל את העם היהודי עם חנוך? מה דעתך? היינו עושים ברית מילה והיינו אומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של חנוך, של שם, של עבר. לא היית ישן טוב בלילה, דוקטור ברייר? למה אברהם? אומר לי אלוקים בנביא, הוצאתו מאור כסדים. הוא עמד במבחן הקבלה להקים את העם היהודי, עם אלוקי אברהם, כיוון שהוא מסר נפש שם בכבשן האש באור כסדים של אותו אחד ששמו נמרוד על ייחוד השם, ובזה הוא גילה שני גנים שבלעדיהם לא ייקון עם ל-3,338.5 שנים, השנה בשנת 1000 תשפ"ז, מהקמת העם היהודי ב-2448. ו-500 שנה לפני 2448, בדיוק נולד אברהם אבינו, 1948. בשביל להקים עם עם גנים חזקים, שיחזיקו מעמד, לא 250 שנות אמריקה, שטרמפ או טראמפ מבזבז מיליארדים כדי לבצע איזשהו חגיגות שם. לא 250 ולא 2500. אנחנו 3,338.5, אותם תפילין, אותה ציצית, אותם מאות אלפי אותיות בתורה, התחיל הדבר באברהם אבינו היהודי הראשון בעולם. למה הבורא בחר בו ולא בשם ולא בנוח ולא במתושלח ולא בחנוך וכדומה? אומר לי הנביא, אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם והוצאתו מאור כסדים, בגלל שהוא בעל שני גנים שהם
תנאי להקים עם לאלפי שנים. מה מונח בזה שאברהם מוכן להיכנס לכבשן האש באור כסדים? אחד, מוכנות למסירות נפש. מוכן להקריב רצון למען אידיאולוגיה. המילה נפש בלשון הקודש פירושו רצון. נא לדעת, עניין הקדמת נפש החיים של רב חיים ולוז'ינר. אם יש את נפשכם לקבור את מתים מלפניי, אם יש את רצונכם, ואשפוך את נפשי לפני השם פירושו, ואשפוך את רצוני לפני השם. אם יש את נפשך לדעת פירושו, אם יש את רצונך לדעת. המילה נפש תרגום מילולי בלשון הקודש רצון. אז מה קרה דוקטור ברייר שהמילה נפש בתורה הפכה להיות במשמעות של עצם החיים? כל נפשך אפילו נוטל את נפשך, נפש כי תקריב. למה? אומר רב חיים ולוז'ינר, משום שהרצון החזק ביותר שיש לאדם בעולם, אדם רוצה ליהנות, לאכול, לשתות, אבל הרצון הכי חזק שיש בעולם זה הרצון להיות חי. הרצון להילחם על קיום החיים. כשחיים בסכנה, מתגלים לאדם כוחות אדירים שהוא לא חלם שגנוזים בקרבו. מישהו אמר לי, לא בדקתי, שישנו מחקר אמריקאי שאדם ממוצע מנצל מהיכולות הפוטנציאליות שלו בין 7-10% מתוך 100. אין לי כוח, אני מתמוטט, אני מתמוטטת, אני מתעלפת, אני צריכה דאצ'ה מהדאצ'ה, חופש מהחופש, העצלות. אבל כשחיים בסכנה, מתגלים כוחות שהוא לא חלם שיש בקרבו. אתה יודע, מורנו הרב שטיינמן היה מספר איך יצא כזה רב חיים קניבסקי, שיכול להגיד לך על מדרש חז"ל, אין מדרש כזה. בשביל לומר שאין מדרש כזה, צריך לשלוט בכל המדרשים. איך? אתה יודע מה הוא אמר? אצלו, התורה היא עצם החיים, כי הם חיינו זה כפשוטו, כי הוא חייך ואורך ימיך, ולא לדעת איזה פסיקתא זוטרתי אחד, או תנא דבי אליהו זוטא, או איזו תוספתא בטבול יום, זה למות. וכיוון שהתורה היא עצם החיים, אז הוא משקיע את 100% שיש, לא כמו אחרים שמשקיעים אחוזים פחותים מזה. פשוט, הוא פשוט השקיע את מה שיש. המילה נפש פירושו רצון. מסירות נפש, אומר רב חיים, דווקא למות. שלושה פסוקים הבאתי דוקטור ברייר. אם יש את נפשכם לקבור את מתים מלפניי, אומר אברהם אבינו לבני חטא, אז פיגו לי באפרון בן צוחר. מה זה אם יש את נפשכם? אם יש את רצונכם. הבאתי פסוק נוסף, ואשפוך את נפשי לפני השם. גם לך תודה על הכוס מים. כל הכבוד. אני אעשה ברכה ברשותכם. לענות לי אמן, ברוך אתו, אדוי נוי, יהינו, מלך האוילום, שהכויל נהיו מדברוי. הבאתי מאמר חזה, אם יש את נפשך לדעת, מה זה אם יש את נפשך לדעת? אם יש את רצונך. אז מה קרה שהמילה נפש הפכה להיות במשמעות של עצם החיים? ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך אפילו, משום שהרצון החזק ביותר הוא הרצון להיות חי. הוא מסביע לכל חי רצון. אומר בעל התניא, הבורא נותן לכל אדם חי את הכוח להתמודד עם אתגרי החיים ולהילחם על החיים שלו. לכן אגב, מי שחולה נפש בר מינן מדבר הרבה על התאבדות. אתה מכיר את התופעה הזו? למה? אתה יודע שאני פעם נשלחתי על ידי מורנו הגאון הצדיק רב דן סגל לעודד איזה בחור שלפני שהוא קם חיבה במעייני הישועה לגאה, היה שם איזה בחור, לא

איש תכלכל מחלהו. היום בעולם הרפואה יקלטו את זה והפסיקו בהרבה מקומות לדקדק בשעות הביקור. אם אתה מנתק חולה מהחברה, אתה גורם לו להעמקת המחלה והחלשת המערכת החיסונית שלו. כשהוא מחובר לקהל, משותף למה שמתרחש בסביבה, זה נותן לו עוצמות ואמביציה להילחם עם המחלה. היום זה כבר מוכר, לא צריך, אנחנו לא צריכים אישורים לבורא התברך, רוח איש תקל מחלהו. בכל אופן, רב דון שלח, הגעתי לשם עם האורגן של הבן, חיפשנו תקע. אין תקע. פניתי למנהל, אמרתי, מה קורה פה? אמר לי, אדוני, פה האנשים האלה אין תקעים, הם מסוכנים, הם צוחקים איתך, ולפתע הם ייקחו איזה סכין או מזלג או איזה מתכת, יכניסו לתקע ומתחשמלים. פה הכל אין תקעים. הוא גילה לי בסוד שמאז זה פלוריסנט, אם מישהו צריך איזה אנלציה או משהו כזה, אז שם מחביאים את זה. האנשים האלה לא צפויים. אני שאלתי אותם כמה פעמים, למה אתה רוצה למות? יש לך בעיה, בוא נפנה לדוקטור ברייר. הוא יחבר אותך עם הרופאים הכי טובים. מה כואב לך, דני? לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. לא נבין אותו לעולם. הוא לא חולה הגוף, הוא חולה הנפש. הנפש הסביע לכל חי רצון. אין לו את הרצון להתמודד עם החיים. חיים ברצוינוי. אין לו את הרצון. רצון זה אותיות צינור, אומרים המקובלים. זה צינור שמחבר בין הבורא לבין האדם ומזרים לו אנרגיה להילחם. הוא חולה הנפש. אתה יודע מה רב דון אמר לי באותו זמן? פירוש מדהים בשם הגאון מווילנה. הוא אומר, הגאון מווילנה אומר, מה מתכוונים ב-18 כשאומרים, ונאמן אתה להחיות מתים? יש לך הבורא כבר קרדיט אצלנו, אנחנו ראינו שהחיית מתים. הראשונים שואלים את זה בתחילת מסכת תענית, ממתי מזכירים גבורות גשמים, איפה הבורא החייה מתים? אז היינו שם בריטבו בדף ב' בדף מסכת תענית, הוא מתים שהחייה אלישע, אליהו, יחזקאל הנביא עם העצמות היבשות. אתה יודע מה הגאון מווילנה אומר על ונאמן אתה? אם ראית חולה נפש שחזר לבריאותו, הוא עבר תחיית מתים. כיוון שהוא היה במצב שאין לו חיים ברצונו, אין לו משביע לכל חי, אין לו את הרצון להיות חי, והוא קיבל את האמביציה לחזור להילחם על החיים, הוא עבר תחיית מתים, וזה ונאמן אתה לחיות מתים, וזה הדני הזה שלא אפרסם באיזה עיר הוא גר, הקים משפחה. דע לך, זה הגדר. נפש זה רצון. מסירות נפש זה הגרעין הראשון של הגן של אברהם אבינו להקים את העם היהודי. מה? הוא מוכן למסור לא רצון לאכול משהו טעים, או לראות משהו שמושך אותו. הוא מוכן למסור את החיים שלו לתוך כבשן האש, למען אחד יחיד ומיוחד של הבורא יתברך נגד אותו נמרוד. חזק שאיתו אפשר למשוך 3,300 שנה. אבל יש פה עוד מרכיב, באור כסדים שהוא תנאי מעכב להקים עם, התנאי הוא היכולת לשחות נגד הזרם, לא להתמדרן במדרון המרדני המודרני, לא להיסחף אחר תרבות אמריקאית או תרבות אירופאית באמצעות אינטרנט או כל מיני פיתויים אחרים או קמפיינים, להיות עם לבדד, ללכת נגד כל העולם, אברהם העברי, כל העולם מן העבר הזה ואני מן העבר השני. אני עם לבדד. אתה יודע מה אומר הנתיבות המשפט בפירושו למגילת אסתר? כשהמן, ראש העמלקים הזה, משמיץ את עם ישראל, והגמרא אומרת על המן, ליסמן דיודה ליש נבי שכהומון. לא היה בעולם מי שיודע להיות כזה משחרר כאלה לשונות רעים ומשמיצנות כמו המן. כמו השטירמר, אותם ממשיכי דרכו של המן, כל הצאצאים של המלאק, גבלס וכל שרי התעמולה. אז כל מה שהמן הסית והכשיר את הקרקע להשמיד, להרוג ולאבד, רחמנא ליצלן, היה אחרי הסתה. מה הוא אמר? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך, ודתי המלך אינם עושים, הם פרזיטים, הם לא משלמים מיסים, הם שונים, זקן, פאות, אין להם בלוריות, סמלות רחבות, מה שנקרא הוא

0: המלאכה ולשנאת השונה. אחד המשפטים שהמן אמר, אומר הנתיבות המשפט רבנו יעקב בן יעקב לורברבוים בספרו על מגילת אסתר, אצלו זה השמצה ואצלנו זה הקומפלימנט הגדול ביותר שמגדיר את העם היהודי. אתה יודע מה הוא השמיץ? דתיהם שונות מכולם. אצל המן זה השמצה. הם לא כמו כולם, הם שונים. אצלנו, אומר בעל הנתיבות המשפט, זה הגדרת הדת היהודית. דתיהם מקף, אתה יודע מה נקרא הדת היהודית? להיות שונה משוודים, שונה מאירופאים, שונה מאמריקאים. אני מכיר משפחות שהולכות לקנות בגד לחג. השאלה הראשונה שהיא שואלת את המוכרת, מה מודרני היום? מה אופנתי היום? למה? אני רוצה לדעת מה, אני רוצה לדעת מה לא לקנות אפילו בשוגג. אני נגד הזרם, אני עם גנים של אברהם אבינו, היא מתעניינת, עם ורדרד על רקע קטמטם, הוא היום הולך היום במודה, אני אקנה רק לו זה. כשיצא מהמודה, אז אם זה מוצא חן בעיני, אני אקנה את זה. זה הגדרת היהודית, אומר הנשיא סמישפוט, שם בפירושו למגילת אסתר, ודתיהם, הדת היהודית היא שונות מכולם. לבדד. אברהם אבינו בסיפור של אור כסדים עם כבשן האש, גילה שיש לו שתי גנים שיתפר להתחיל עם לאלפי שנים. אחד, המוכנות לוותר על רצון למען ערך, למען אידיאולוגיה. שתיים, היכולת לשחות נגד הזרם. הבורא יודע שהעם הזה יהיה בקנדה, יהיה בשוודיה, יהיה בארגנטינה, יהיה באמריקה, אז הוא יהפך מיד לארגנטינאי, או עם המבורגר אמריקאי, או עם ג'ינס אמריקאי. כל דבר מטבע בריאתו של אדם, אומר הרמב״ם בפרק ה-60 מהלכות דעות, להיות נמשך אחרי אנשי סביבתו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. אז כל דבר, אנחנו נהיה בגלות 2000 שנה, אז כל פעם נאבד את הזהות שלנו. הבורא חיפש בן אדם שיש לו גנים נגד הזרם. יש לו חוט שדרה, לולב, מברכים על הלולב כנגד יוסף. כך אומר הארי הקדוש, הלולב כנגד יוסף, שהוא ישר וסגור וגץ שנים היה במצרים, מגיל 17 עד 110, ולא התקלקל במילימטר, ונשאר יוסף, ועם ישראל נקרא על שמו של יוסף, ובזכותו נשות ישראל במצרים, הם היו כאלה שלא התבלבלו ולא נדבקו בתרבות המצרית, ובגללם נגאלנו. זה אברהם אבינו. ולכן הבורא בחר בו, וזה אומר הפסוק שאנחנו חזרים עליו מדי בוקר בבוקרו. אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם. נשאלת השאלה, למה לא נוח? למה לא מתושלח? למה לא שם בנוח ועבר ראשי הישיבה של אברהם, יצחק ויעקב? תשובה, והוצאתו מאור כסדים. שם בניסיון כבשן האש הוא גילה שיש לו שני גנים שאיתם אפשר לנסוע אלפי שנים להקים עם. המוכנות למסור רצון, רצון לאכול משהו, אבל זה לא בדיוק בערכים של הכשרות. תבלום את הרצון הזה למען ערך כשרות. זה מסירות רצון, מסירות נפש. היא רוצה לקנות איזה בגד שכרגע מאוד אופנתי, אבל הוא מושך תשומת לב, הוא עלול להכשיל אנשים, הוא עלול להדליק אש יצר הרע בקרבם. אז היא כובשת את הרצון הזה למען הערך של הצניעות, היא צאצאית של אברהם אבינו, היא מוסרת נפש, היא מוסרת רצון, עם זה אפשר להתקדם. והתכונה הנוספת היא כמובן השחייה נגד הזרם. אני לא כמו כולם, אני נגד כל העולם, אני בעבר השני, זה השם של עם ישראל. כה אמר השם אלוקי העברים, איך אמר יונה הנביא שם, עברי אנוכי. אני נגד כל השבעים מלאכים, 70 אומות שהיו שם. זה סיבת בחירתו של אברהם. אבל מה שלא כתוב, זה למה משה נבחר להיות המנהיג של עם ישראל. יש לך איזה רעיון לזה? למה משה נבחר? למה? תשובה עין טובה. על משה רבינו מספרים לנו שני סיפורים. מוטי, אני יודע שאתה נמצא פה, ואני מיד מסיים בזמן. על משה רבינו יש שתי סיפורים שעליו בורא העולם מגלה מה קרה איתו בגיל 20. אחד, שני עברים ניצים. הסיפור ראשון, מצרי מכה יהודי, הוא לא מסוגל לראות את זה. עין טובה. הוא אומר, אני חייב להתערב פה. ואיפן כובע חוב היער כי אין איש, כובע חוב זה 50 בגמטריה, הסתכל את כל 50 שערי חוכמה, שום גר לא יצא ממנו, עשה מיטה בידי שמיים, גוי שמכה יהודי, וטמן אותו בחול. סיפור מספר 2, שני עברים ניצים, ומיד מתערב. זו ההלכה הראשונה שהוא גילה בתורה. תעשה חידון פעם, ההלכה הראשונה שלימד משה רבינו את העם היהודי מכל אין ספור ההלכות. המרים יד על חברו נקרא רשע. הוא אומר לאותו דתן, למה תקה? אומר המעריל דיסקין, לא כתוב למה הקית. למה אתה מרים את היד? אכפתיות. עין טובה, למה אתה עושה דבר? הוא טוב, הוא נדבק בטוב, הוא לא יכול לסבול שיש פה משהו רע. זו הבחירה של משה רבינו. אברהם נבחר בגלל אור כסדים להקים את העם היהודי, משה נבחר בגלל עין טובה להנהיג את העם היהודי ולהיות הרבה שלו לכל הדורות כולם, עד כדי כך שכמו שרב קניאבסקי מאיר, מישהו פעם ראה בשס תנה בשם רבי מוישה? ראית איזה אמורה בשם רבי מוישה? מה קורה פה? מה קורה פה, דוקטור מנחם חיים? מה קורה פה? תשובה, כל תלמיד חכם הוא ניצוץ של משה רבינו. זה נקרא בזוהר, איספשטוסי דמוישה בכל דורו ודורו. בגמרא בכמה מקומות בשס כתוב שכשמישהו אמר סברה טובה, אז מיד הוא אמר, מוישה, שפירקה אמרת. אמרת טוב, איזה מוישה? קוראים לו רב פופר, רב זוויד. מוישה, זה שם כולל למי שמושה את האחרים מן המים של היצר, והוא מושה אותם כלפי מעלה. יפה. אז אם כן, עין טובה, אני רוצה לומר את אחד הפרטים של עין טובה, וזה המיליון דולר שבאתי לתת פה, רגע לפני מסירת הפתקים, יש פה ספר, הבאתי אותו, אחד מהגאונים הגדולים בארץ ישראל, הגאון רבי שלמה אריאלי, זה שבישיבות קוראים לו הרב קוויגר הכחול, זה שהוציא את הרב קוויגר הכחולים, גר ברמת שלמה, אח של הגאון הראשי ובמיר רב אושר אריאלי, רב שמואל אריאלי, אחד האחים זה רב שלמה אריאלי ברמת שלמה, יש לו סדרת ספרים נפלאה בשם רפדוני בתפוחים, זה השם שלו, רפדוני בתפוחים, והוא מדבר על עצה אדירה, גם למי שחס ושלום יש לו חבילה של בעיות, זה יכול לפתור את הבעיה, גם עם חבילות של עבירות, ואני קורא את הלשון, וכל מי שמאזין לנו בארץ ישראל, באירופה, באסיה, באוסטרליה, בכוחו ובזכותו של דוקטור ברייר, אני חושב שאני מביא לו מתנה לעצמי ולכל מי ששומע. והנה, רבותיי, אני רוצה לקרוא את הדברים. רבינו חיים יוסף דוד אזולאי, מרן החידה, בספר עבודת הקודש, במורה באצבע, סימן א' עוד ו'. השתדל האדם להעביר על מידותיו, כי זה כל האדם. וישים אל ליבו, כי הרבה לחטוא. וכמה פעמים ואלפים פעמים עשה נגד רצונו יתברך. אדם שלא נשלה את עצמנו, לא שמענו תמיד בכל השם יתברך, והבורא עושה מאזן, ואין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגדך. כמה אלפים, לא בדיוק שמענו בקולו, והכל על האדם לתקן ומידו יבוקש. ומה יספיק לעשות סיגופים? מה כוחו לקבל איסורים? כמה כבר אנחנו יכולים לעשות סיגופים ואיסורים על כל דבר ודבר שימרנו את מי שנותן לנו פעימות לב בלי פרפור פרוסדורים ובלי פרפור חדרים ובלי קוצב לב ובלי בעיות של דיאליזה? כמה? וזאת העצה מסוד ממלל רברבן. יש לי עצה מאדם ענק שמילל מילולים נכונים ושמו רבינו הקדוש האלוקי רבינו משה קורדוברו. והוא אומר כך, פינה תקרת להעביר על מידותיו ובזה מתכפרים פשעיו, וזה יותר טוב מכל הסיגופים וכל התעניות. ואני רוצה להאריך אבל אני מעדיף לקצר, וזוהי מרגלית שאי אפשר להאריך את שוויה. והוא מצטט את ספר לשון מנוחה וקדושה, שער ייחוד המעשה בסימן ט"ז, שהוא מביא בשם ספר יסוד התשובה, בשם ספר כל בוכים, שהמקור הוא רב מוישה קורדוברו, על פסוק באיכה בפרק ג' פסוק למד. איך הפסוק אומר שם? אומר לנו הנביא ירמיהו, ייתן למכהו לחי, יסבע בחרפה. זוכר את הפסוק הזה? ייתן למכהו לחי, נותן את הלחי למכה שלו, והוא סבר מהחרפה. מה זה? אומר רבינו משה קורדוברו, קבורו למרגלות הארי הקדוש שם בית העלמין העתיק בצפת, וזה לשונו, המעלה מכל התשובות, פשוט עצה להיום שענה רבה ולמחר שמחת תורה, להפוך את הקערה על פיה לטובה לחיים ושלום. המעלה מכל התשובות למרכה חטאים והזדונות והפשעים, היא סבילת האלבונות, סבילת החירופים והגידופים. מישהו מחרף אותך, שקט, אל תגיב, והוא מועיל יותר מכל המלכיות וסיגופי התעניות שבעולם. כי אם יסגף עצמו, אדם יתחיל עם סיגופים, יחליש את הכוח שלו ויבטל מתלמוד תורה. קשה, מלכויות לעשות עצמו, כמו הבבא סאלי, כל מיני תבילות קרח, זה קשה. אמנם המידה זו של סבילת העלבונות תאכל ותשתה ואבונותיך מתכפרים. עכשיו הוא אומר המחשה רבינו משה קורדוברו, שים לבך, אם יאמרו לך לבחור, תשמע, מה אתה מציע כדי לחפר, לקנח את האבונות שלך? יאמרו לך, אם תרצה הפסד ממון אולי, או שתרצה שריפה של בית שלך, או נפילת הבית, בוודאי תאמר לו. אם יאמרו לך, אומר רבי משה קורדוברו, תרצה לקבל עליך מיטת בנים חס ושלום, ודאי תשיב חס ושלום, השם ישמענו. יגידו לך, אולי תרצה לקבל על עצמך חולי קדחת חמימה או קרירה, סוג של מחלה, מיד הוא יירתה ויאמר רחמנא ליצלן. אולי תרצה לקבל על עצמך בתור כפרה מיטה וגיהנום, בוודאי תשיב חס ושלום, השם יצילנו. אם כן, אמור לי, באמת תתקן בחייך את מה שפגמת בעולמות העליונים, ובמעלות כפי מחצב נשמתך מיום היותך על האדמה. הרי השטן מקטרג והעורך דין המקטרג תובע את שלו. הפרקליטות תובעת את שלה. מה עושים? הוא מסתין ומקטרג. אני מציע לך, העצה, תשמח שמחרפים אותך, בני אדם. זה יהיה בעיניך כאילו אכלת וסבעת. זה נקרא בפסוק שם, ייתן למכה ולכי, תן למכה, לתת לכי למכה שלך, ותסבע, תהנה מהחרפה הזו. ואתה בני תשים בדעתך גודל הטובה שהטיב לך אביך שבשמיים, שהוא הזמין לך משמיצן כזה, שהוא גרם לך חיסכון של כל אותם איסורים קשים להצילך מעונשים גדולים המוכנים לך עבור עוונותיך. תן הודעה ושבח לאביך שבשמיים בלב שמח על הטובה שהטיב לך בזה שהוא הזמין לך את אותו אחד שחרף אותך וגדף אותך. מוסיף השלה הקדוש, תשמח בחירופים יותר מאכילת מעדנים. ובספר שערי קדוש כותב, אם יש לך קצת שכל, תחפש שיצערו אותך. בחיים אתה מבקש, אני מודיע לך, בהתחלה זה קשה, נכון, אבל אחרי שאתה מוכל ושותק, אתה מרגיש טהרה, קדושה, כמו ערב, כמו מוצא יום כיפור. התנקה בחלאת ההבנות מהצועה הזו, זה פשוט המית אותך ואתה חי מחדש. היום הרבה אנשים, הוא כותב הרב אריאלי, ליבה מלא קפדות, דורנו דור חלש ונבוך, קשה להסתדר אחד עם השני באנשי צוות של סמינרים, של מוסדות, של ישיבות, קפדות חמורות. אומר ליבי, אומר לי שרוב הצרות של היום הם מהקפדות השונות. ומה יש למקפיד? מה תרוויח מזה? אני מציע לך דרך, אם אתה תמחול, אתה בסוף אתה חוסך את כל הצרות והאיסורים הללו, ואתה פשוט זוכה לניקיון, והבורא גם נקרא מלך עלוב, כך קורא לו רבי משה קורא בספר תומר דבורה. אחד הביטויים שהוא קורא לבורא, ובזה אני רוצה לנעול את דבריי, מלך עלוב, היית אומר הבורא התברך מלך עלוב, כן, מעליבים אותו, צוחקים עליו, ליברליזם, פרוגרסיביות, עושים מה שבא להם, והוא שותק. מכמוך באלים, השם אומרים חזל, אל תקרי באלים, אלא באילמים, שומע חרפתו ושותק. זה אני מתכוון שאני אומר היום ב-18, הקהל הגיבור, אומרת הגמרא ביום הדף סמכתת, גיבור ששומע חרפתו ושותק. הבורא אומר, יש לי ילד כזה כמוני, אני מאמץ אותו אליי עד הסוף. הוא הולך בדרכיי, הוא מקיים הלכת בדרכיו. זה סוג פתרון שהופך את הקערה על פיה. עין טובה גם למי שמדבר נגדי אני מנצל את המצב, את הסיטואציה, שהוא מנקה אותי לגמרי. אין לנו זמן לספר עובדות על זה, אבל גדולי הדור בהם רבנו הרב קניבסקי, היה מציע שמי שיש לו צרות, בעיות, עיכובי ילדים וכדומה, שיחפש בן אדם שישמיצו אותו, ולא הספיק לחתוך חטאים חדשים, אז הוא כאילו עבר מוות, משום שמלבין נקרא רוצח, אז המולבן נקרא נרצח, ושיבקש ממנו ברכה לפני שהוא מספיק לחתוך. ואז זה מנקה אותו לגמרי, וזאת הברכה האפקטיבית ביותר. זה מה שנקרא אד הוק, מיידי, רגע לפני הנעילה של מסירת הפתקים. ייתן השם שנוכל לאמץ את המידה הזו של עין טובה, ובזה להינצל ולחפר ולזכות לשנה טובה ומתוקה לנו בתוך כל בית ישראל, ושנזכה עוד השנה תש פז, תשית לראשו עטרת פז, לראות בגאולת ישראל השלמה כולנו ברחמים, אמן ואמן. הרב נויגרשן, אני מקווה שהפעם לא הכזבתי אותך.
1: אמן ואמן. רדיו קול חי, קול חי מיוזיק. 4 דקות אחרי השעה 1 לפנות בוקר. נצא להפסקה קצרה, ומיד לאחר מכן הגאון הגדול הרב מרדכי נויגרשן שליטה בשידור ישיר משיעורי ליל הושענא רבה מאחוזת ואגשל בבני ברק. פרסומות, מיד שווים.
2: עכשיו איתכם לילה שכולו תורה בשידור חי מאחוזת ואגשל בבני ברק.
3: קול חי תמיד איתי, קול חי.
4: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.

0: תורה ומאות משתתפים לכבודה של תורה ובליווי תזמורת ומקלה. מוצאי שמחת תורה בשעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי.
1: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
1: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
0: עכשיו איתכם לילה שכולו תורה בשידור חי מאחוזת וג של בבני ברק.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי,
10: כל חי. חזרנו אליכם רדיו כל חי, אנחנו חזרנו אליכם 8 דקות אחר השעה 1. הרב מוגי נוגר של התחיל את דבריו, בוא נאזין.
11: אפשר את הרמקול קצת פחות הד? יש יותר מדי הד ברמקול, קצת פחות אקו. סולם של רבי פנחס בן יאיר הוא הסולם שבו צועדים מחודש תמוז, כשזמני תשובה ממשמשים ובאים, ועד, יש פה איזה צליל נוסף, מיותר לי לגמרי. זמני תשובה, זה לא טוב.
10: בינתיים אנחנו נזכיר למאזינים ש... ניתן להזין לנו ב-93, 92, 8 FM, וגם בכל אחד, ב-102.5, וגם באתר מס, הנה נמשיך.
11: סולם של רבי פנחס בן יאיר. ונשמרת מכל דבר רע. כשאדם שומע שזמני תשובה משמשים ובאים, מתחיל להישמר מכל דבר רע. מכאן אמרו שתורה מביאה לידי זהירות, וזהירות לידי זריזות, וזריזות לידי נקיות, נקיות לידי טהרה, ונקיות לידי פרישות, פרישות לידי טהרה, וטהרה לידי חסידות. כל העבודה של חודש אלול, ראש השנה ועשרת ימי תשובה. חסידות מביאה לידי ענווה, לעמוד לפני השם ביום הכיפורים, זה בוודאי מביא לידי ענווה, וענווה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי קדושה. הגענו ליום הקדוש, וקדושה מביאה לידי רוח הקודש, והגענו לחג הסוכות. הגענו לשמחת השבעה. למה נקראת שמחת בית השבעה? שמחת בית השבעה, שמשם שואבים רוח הקודש. מי היה הראשון ששאב רוח הקודש משמחת בית השבעה? שידוע לנו עליו. יונה הנביא. כתוב שיונה הנביא קיבל רוח הקודש. מי היה הראשון ששאב רוח הקודש משמחת בית השבע, שידוע לנו עליו. יונה הנביא. כתוב שיונה הנביא קיבל את הנבואה, תחילת נבואתו בשמחת בית השבע. ויצא משמחת בית השבע, אין אפשרות לסדר את הרמקול, זה פשוט יורד לחיי. האוזניים שלי רגישות, מה אני אעשה?

0: יונה הנביא יצא, יונה הנביא יצא מבית חזרת השפעה, והוא נשלח לנביא, הוא חשש שלא יקבלו את דבריו, הוא ברח, הוא חשש שיקבלו את דבריו, הוא ברח לים, משום שאין נבואה שמורה עליו בארץ ישראל.
1: כן, כיף שאתם שומעים, יש לו כאן כמה תקלות טכניות, ננסה לראות מה לעשות.
2: עכשיו איתכם, לילה שכולו תורה, בשידור חי, מאחוזת וגשל בבני ברק.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: פשוטה.
1: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
2: עכשיו איתכם, לילה שכולו תורה, בשידור חי, מאחוזת וגשל בבני ברק.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: מתי התבררה שרה כגדולה מרוח הקודש? אפשר בלי לדבר שם בבקשה. התבררה שרה כגדולה ברוח הקודש, כששרה אומרת לאברהם, גרש את בן האמה הזאת, כי לא יירש...
5: שרה ידע, מה שלא ידעו רבים אחריה, כי לא יירש ישמעאל עם בני יצחק. גם כשיחלמו חלומות על שתי מדינות לשני עמים בארץ ישראל, זה לא יעזור. הוא יפוצץ אוטובוסים, הוא ינסה לפוצץ מטוסים, הוא לא יירש עם בני יצחק. מחוללי הציונות כשהגיעו לארץ לא העלו בדעתם, הם לא היו טיפשים, הם ידעו להבין אירועים, אבל הם לא העלו בדעתם שתהיה בעיה פלסטינאית. יוסף חיים ברנר, לאור הפרעות שהתחילו להשתולל, אמר הסיבה שהם משתוללים זה בגלל שהם חושבים שאנחנו כמו היישוב הישן, הם לא מבינים אותנו, אבל ברגע שיראו שמביאים את הקדמה, הם מיד ישתפו איתנו פעולה. שרה ראתה יותר טוב, כי לא יירש עם בני יצחק. בזה התבטא גדלותה של שרה ברוח הקודש. והדברים קשורים לחג הסוכות, כמו שכולם מבינים. אולי עוד לא, אבל יבינו עוד מעט. גמרא במסכת עבודה זרה, דף בית עמוד בית, לעתיד לבוא עתיד הקדוש וליטול ספר תורה בידו, ויאמר כל מי שעסק בתורה יבוא ויקבל שכר. מתי היה האירוע הזה? כולם יודעים, בחג הסוכות. מאיפה אני יודע? שתי ראיות. א', הרי זה מה שכתוב בנביא בזכריה, שהאירוע הזה שכל הגויים באים לירושלים קורה בחג הסוכות. ב', הרי בסופו של תהליך אומר להם הקדוש ברוך הוא, מצווה קלעי וסוכה שמה. מתי הוא אמר להם לעשות סוכה? בתשעה באב? ברור שזה היה בחג הסוכות. עתיד הקדוש הוא ליטול ספר תורה בידו, ויאמר כל מי שעסק בתורה יבוא ויקבל שכר. מי מגיע ראשונים? הרומאים. מה פתאום? מה להם ולשכר על תורה? הם אומרים, הרבה קשרים בנינו, הרבה שווקים עשינו, כסף וזהב הרבנו מאוד, וכל מה שעשינו לא עשינו אלא לצורך עם ישראל, כדי שיעסקו בתורה. אמר להם הקדוש, שוטים שכמותכם, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם, הם יוצאים לפניו בפחי נפש. מה זה? הרומאים טיפשים? הם חושבים שזה בגט? שכל יועמש יכול לדבר שטויות כפי חפצו? הם לא יודעים שזה בית דין של מעלה? הם לא יודעים שזה עולם האמת? ב', למה הקדוש הוא יגיד להם שוטים שכמותכם? מי שבד ורוצה לקבל מזכורת הוא שוטה? הוא שקרן! צריך להגיד להם שקרנים שכמותכם. התשובה היא לרומאים תהיינה שתי הפתעות כבירות. הפתעה ראשונה, הקדוש הוא לא יכריז כל מי שלמד תורה בלבד יבוא ויקבל שכר, אלא כל מי שהיה לו עסק עם התורה. כל היששכרים מוזמנים, אבל גם כל הזבולונים. ב', פתאום הראו את הרמב״ם בהקדמה לסדר זרעים, שהרמב״ם כותב שכל הבניינים היפים וכל זכויות החמדה שנבנו על ידי אומות העולם לא נבנו אלא לצורך לומדי תורה שיבואו ויהנו בצילם וינצלו. פתאום הראו שיש להם חלק בתורה, פתאום הראו שמגיע להם שכר, אז הם יבואו בתמימות ויגישו את עצומותיהם כדי לקבל את המגיע להם. הם לא שקרנים, ולכן הקדוש הוא לא יגיד להם שקרנים שכמותכם. שוטים שכמותכם. כאן לא נותנים שכר אלא על הכוונות הפנימיות, ואתם לא התכוונתם. ולמעשה המחלוקת בין הרומאים לקדוש ברוך הוא זה המחלוקת בין רבי שמעון בר יוחאי לרבי יהודה בגמרא מסכת שבת דף למד ג' עמוד ב'. כשנכנסו רבותינו לכרם שביבנה, היה שם רבי יהודה בר אילאי, רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי. פתח רבי יהודה בר אילאי ראש המדברים בכל מקום ואמר, בואו ונחזיק טובה לרומאים, בנו גשרים, בנו מחצאות, בנו שווקים, וכל זה בשביל שעם ישראל יעסקו בתורה. רבי יוסי שתק, רבי שמעון בר יוחאי אמר, טובה נחזיק להם, קדחת ניתן להם. כל מה שעשו לו, עשו לצורך עצמם. ולכאורה רבי יהודה ורבי שמעון, הלכה כרבי יהודה. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך על אבישת הדחק, אבל ההלכה בדרך כלל כרבי יהודה. והנה אנחנו רואים שהרומאים אומרים כמו רבי שמעון בר יוחאי, כמו רבי יהודה, והקדוש ברוך אומר כמו רבי שמעון בר יוחאי. התשובה היא, רבי יהודה לא היה נאיבי. הוא ידע שהרומאים לא התכוונו, כמו שרבי שמעון אמר. ורבי שמעון לא היה מנותק. הוא ידע שאנחנו נהנים מכל אותם המצאות והשקעות שהרומאים השקיעו והמציאו. המחלוקת הייתה האם אנחנו מסתכלים רק על הפנימיות או גם על החיצוניות. רבי יהודה אומר מסתכלים גם על החיצוניות, חיצוניות. ורבי שמעון בר יוחאי אמר מסתכלים רק על הפנימיות. כי רבי שמעון בר יוחאי לשיטתו בגמרא מסכת ברכות דף למדי עמוד ב'. אומרת הגמרא כתוב בפסוק "ספתה דגניך, הנהג באים מנהג דרך ארץ". לחוש בשעת חרישה ולזרוע בשעת זריעה ולקצור בשעת הקציר, והכל עם תורה ועל פי תורה בהם בדברי תורה, דברי רבי שמואל. שמעון בר יוחאי אומר, אם אדם יחוש בשעת החריש ויקצור בשעת הקצירה ויזרע בשעת הזרע, תורה מתאה עליה, אלא אדם צריך לעסוק בתורה, ובזמן שאדם עוסק בתורה מלאכתו נעשית בידי אחרים. אמר ועמדו זרים וראו צונחם. אומר הבעיה הרבה עסוק רבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם, כי רבי ישמעאל ועלתה בידם. אומר המשנה ברורה בסימן קופלון וב, דרכו של רבי שמעון בר יוחאי לא נדחתה לגמרי מההלכה, אבל היא לא דרך להרבה. הרבה כמו רבי יהודה. שמעון בר יוחאי, כדאי הוא לסמוך על אבישת הדחק. יחידים כמוהו. אומר רב חיים מוולוז'י מנפש החיים שער ד', שמעון בר יוחאי מדבר על אחרית הימים. שמעון בר יוחאי, אני מוסיף, הולך בשיטת רבותיו בית שמאי. שמאי זה מי ששייך לשם, כמו שחקלאי זה מי ששייך לחקל, לשדה, כמו שאחסנאי זה מי ששייך לאחסניה, כך שמאי זה מי ששייך לשם, ושם ינוך יגיע כוח, אלא ששמאי רוצה להניג את השם כבר כאן, ואין הלכה כמוהו. אבל שמעון בר יוחאי גם בשם, גם הוא רוצה להניג את השם כאן. אומר רב חיים מוולוז'ין, אני חוזר אליו, הוא הרי מביא פסוק מנבואת אחרית הימים, ועמדו זרים וראו צונחם, אלא שהוא אומר שאפשר להניג את זה גם כאן. והרבה עשו ולא עלתה בידם. רבי יהודה ורבי שמעון, בעולם שלנו הלכה כרבי יהודה, אבל העתיד לבוא, כשאיתו לקדוש ברוך ספר תורה, הוא יגיד כאן מסתכלים רק על הפנימיות, כאן לא מסתכלים על החיצוניות. ואז מגיעים הפרסים. מה פתאום פרסים? מאיפה יצוצו פתאום פרסים? ממה נפשך? או שתבונה כל ארבע המעצמות, כל ארבע המלכויות, ואז אנחנו מצפים לראות גם את יוון וגם את בבל, או שתבוא רק האחרונה שתהיה באותו זמן. אומר, כאן אנחנו נזקקים לדברי מהר"ל בנצח ישראל פרק כ"א. אומר מהר"ל, שואל שאלה, כיוון שמלכות ישמעאל היא מלכות גדולה מאוד, למה לא מונים אותה בכלל ארבע מלכויות? אומר מהר"ל, שני תירוצים. תירוץ אחד עמוק מורכב, אמרנו על זה שיעור שלהם, גם כאן באחת השנים. לא ניגע בו עכשיו. אנחנו קופצים לתירוץ השני של מהר"ל. ואומר, אני אומר מהר"ל, שמלכות פרס זו מלכות ישמעאל. וזה מדהים. כי במנותק ממהר"ל, עוד לפני מהר"ל, כותב אברבנאל וכותב רבי יוסף אלבו, לפני מהר"ל, שבימינו, בימיהם ובימינו לא מסתכלים על גנטיקה, אלא מגדירים את המלכויות לפי קריטריונים אחרים. עמי הנצרות זה עשיו, עמי האסלאם זה ישמעאל. ומלכות פרס, אומר מהר"ל, בלי להזכיר את
4: אברבנאל ורבי יוסף אלבו, זו מלכות ישמעאל. והנה מלכות פרס הפכה להיות מוסלמית רק במאות השנים האחרונות, ולקחת את דגל האסלאם ולהוביל אותו רק בעשרות השנים האחרונות. ומלכות פרס ומלכות ישמעאל. ומלכות ישמעאל ומלכות אדום תהיינה המלכויות האחרונות. שתיהן תהיינה בסוף, ולכן שתיהן מות. אנחנו מיד נוכיח עד כמה שדברי מהר"ל נמצאים בפשט דברי הגמרא. מה עשיתם? הרבה מלחמות עשינו, הרבה כרכים כבשנו. כל מה שעשינו לצורך ישראל שיעסקו בתורה, ריבוי נודע על מכולה. מילא לגבי הרומאים, מה שהם אומרים, אפשר להבין תאווה מינה. מכסף, זהב, ממרחצים, מרחצאות ושווקים, יהודים נהנים. אבל מה יהודים נהנים ממלחמות? מה זה עוזר ללימוד תורה? היום אנחנו מבינים מה שהפרסים הישמעאלים עשו. מוריי ורבותיי, מעולם לא ראינו כל כך ברור איך שלא נבראו רעמים, אלא ליישר בהם הקמומית שבלב. שלוש השנים האחרונות, אני מסתובב בכל העולם התורני. דיברתי בפני עשרות אלפי בני ישיבות. ופתאום כולם רוצים לדעת מה המשמעות של לימוד תורה. שואלים בחורים, למה אתם יושבים בישיבה? הם לא יודעים. כמו שהגמור בבבא סוערת. כך אמר לי חתני. שואלים בן אדם, מה אתה עושה בשדה זו? הוא אומר שלא אמר לי אדם מעולם. אף פעם לא הסבירו להם. אבל עכשיו הם דורשים לדעת, והם יודעים, והם מתחזקים, והמונים אחרים גם מתחזקים, והכל בזכות הפרסים, הישמעאלים. והם באים לתבוע שכר, יגיד להם, טיפשים, מלחמות אני עשיתי, אני גלגלתי, לכם לא מגיע כלום. ואז הם אומרים, בסדר, תן לנו את זה עכשיו. תן לנו את התורה עכשיו. אומר להם, היה מכרז, הופיע מהר פארן, ואתה מרבבות קודש. אנחנו רואים שזה במהל, כי על מהר פארן ואתה מרבבות קודש, כתוב שזה אדום וישמעאל. פתאום רואים את מהר"ל בפשט דברי הגמרא. אומר, נכון, אבל לא כפית עלינו הר כגיגית. אומר, בסדר, מצווה קלה יש לי, וסוכה שמה. והם הולכים ובונים סוכות, והקדוש הוא מקדיר עליהם חמה, והם בועטים בסוכות, כי הם לא שייכים לסוכה. מה כתוב בגמרא? שסוכה זה כמו כפיית הר כגיגית. צריך להבין את זה. מה זה כפיית הר כגיגית? אומר מהר"ל, במעמד הר סיני נתלה מהם הבחירה, כי הם ראו את הכל כל כך בהיר וברור. אז גם בסוכה ניטלת הבחירה, כי אפשר לראות את הכל בהיר וברור. איך זה? הגיע הזמן לחזור וללמוד מה היה במעמד הר סיני, מוריי ורבותיי. כשאני מסתכל על הקהל שיושב לפניי, יש לי הרגשה שהרב דוקטור מנחם רייר ואני הם מהוותיקים של אומרי שניים מקרא ואחד תרגום כאן. הרב רייר יותר ממני. כן. לא, אני אומר, להגיד שניים מקרא ואחד תרגום. אנחנו כבר יותר מ-60 שנה אומרים שניים תרגום מאז הבר מצווה. ובכל זאת, תודה רבה. תודה, תודה. ובכל זאת, רק לפני כמה ימים שמתי לב לפסוקים שכולם מכירים. תשמעו, זה פצצת אטום. שלא יקראו לטראמפ לעקור את הגרעין, כן? זה פצצת אטום פה, נגד הפרסים. פרק חפתת, פסוק א'. ויקרא משה אל כל ישראל, תקשיבו טוב, טוב שאתם יושבים אחרת הייתם נופלים. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים מהם, קריעת ים סוף ועשר המכות. ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע. עד היום הזה, הקדוש הוא לא נתן לכם לראות, להבין את המשמעות של הניסים, כי הוא לא רצה שאתם תקבלו אותו בגלל הניסים. אז נכון שהספורנו אומר שבלא נתן הכוונה זה לא הספיק לכם, אבל למה זה לא הספיק? כתוב בפשוטו שמקרא, ולא נתן השם לכם. בכל יום יצרו של אדם יתגבר עליו, אם אין הקדוש הוא עוזרו, יהיה אתה יכול לו. הוא לא עזר לכם. עד היום הזה. יש פה את דברי הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה פרק ח', שאומר משה רבינו, לא האמינו בו בני ישראל מפני האותות שעשה, שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, שאפשר שיעשו בלטו וחישוף, ובמה האמינו בו? מה כן? עד היום הזה. אני חוזר לרשי, אני אחזור לרמב״ם מיד. תקשיבו על הרשי. ולא נתן השם לכם לב לדעת, להכיר את חסדי הקדוש ברוך ולהידבק בו. אני לא רוצה שתאמינו בי בגלל הניסים, ואני לא רוצה שתקבלו אותי בתך הכרת הטוב. לא. אלא מה? עד היום הזה, שמעתי שאותו היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי, כמו שכתוב, היתנה אל הכהנים בני לוי, באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו, משה רבינו, אף אנו עמדנו בסיני, וקיבלנו את התורה, וניתנה לנו, ומה אתה משליט את בני שבטך עליה, ויאמרו לנו מחר, לא לכם ניתנה תורה, לנו ניתנה. אנחנו עמדנו במעמד הר סיני, ושמח משה על הדבר, ועל זה אמר להם, היום הזה נהיית לעם, היום הזה הבנתי שאתם דביקים וחפצים במקום ובתורה. בגלל מעמד הר סיני. וזה מה שאומר הרמב״ם. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני. שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר את האש הקולות, ואת כל השם אומר משה משה. ואנחנו שומעים. כבר יש מחלוקת בין הרמב״ם לכוזרים. שהרמב״ם אומר שיסוד האמונה זה לא יציאת מצרים אלא מעמד הר סיני. והכוזרי אומר שזה גם זה וגם זה במאמר ראשון. אבל מי שיש לו בבית מהדורת כוזרי במהדורת יהדות מזווית שונה, עם פירוש מדרכי הלב היהודי, יראה במקום יש הערה, וכך כותב המחבר שם בהערה. אין מחלוקת בין הרמב״ם לכוזרי, אלא שהרמב״ם מספר על התהוות האמונה אז, זה לשון הרמב״ם. משה רבינו לא האמינו בו בני ישראל עד מעמד הר סיני. הכוזרי מדבר על האמונה אחרי מעמד הר סיני. ואחרי מעמד הר סיני, כמובן שגם יציאת מצרים מצטרפת. שהרי אם מעמד הר סיני זו הוכחה, מה נאמר במעמד הר סיני? אנוכי השם לוקח אשר הוצאתיך מארץ מצרים. וממילא מאז מעמד הר סיני, גם הרמב״ם יסכים שאי אפשר שיעשה בלטו וחישוב. אני אוכיח שזה כך. שנאמר בדברים פרק ד', שאלה לימים ראשונים אשר עלו יפניך למיניים אשר בראה לו כמעט אדמה לארץ ומקצה השמיים עד קצה השמיים. אני יק הדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו. השמע עם כל אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. או הניסה אלוהים לבוא ולקחת לו גוי מקרב גוי במסעות ובאותות ומופתים. למה התורה כותבת בסדר הפוך? הרי קודם היה יציאת מצרים ואחר כך מעמד הר סיני. הם הדברים שיציאת מצרים מצטרפת להוכחה אחרי שהיה מעמד הר סיני. פשוטו שנקרא. אז מה היה במעמד הר סיני שהיום הזה שבו הם הראו שהם דביקים בתורה בגלל מעמד הר סיני נהיינו לעם? כתוב במעמד הר סיני היה מעמד נבואי בדרגה גבוהה מאוד. שאל אותי איזה בחור ישיבה אחת, איפה כתוב שהייתה נבואה במעמד הר סיני? אמרת לו, צריך לדעת לקרוא תורה. על נבואת משה נאמר פרשת השבוע, פרשת זאת הברכה, ולא קם בישראל נביא כמו שעוד אשר ידעו השם פנים אל פנים. ובמעמד הר סיני נאמר, על מעמד הר סיני נאמר, אתה הוראית על פנים אל פנים דיבר השם עמכם מתוך האש הענן והרפל. פנים בפנים, סליחה, דיבר השם עמכם מתוך האש הענן והרפל. ואם אצל משה פנים אל פנים זאת נבואה בדרגה גבוהה מאוד, פנים בפנים זה אותו דבר. ולכן יש אומרים שמעמד הר סיני הייתה נבואה בדרגת משה רבינו, ואחרים אומרים שזה כמעט בדרגת משה רבינו. שאלה אם פנים בפנים ופנים אל פנים זה אותו דבר, או כמעט אותו דבר. אז ברור בפשוטו של מקרא שמעמד הר סיני היה מעמד נבואי בדרגה גבוהה מאוד. הרמב״ם מורה נבוכים אומר שמעקדת יצחק אנחנו לומדים שהנביא בזמן מראה הנבואה שלו, יש לו בהירות עצומה במה הוא רואה ומה הוא שומע, את מי הוא רואה ואת מי הוא שומע. כי אם לא הייתה לאברהם את הבהירות הזאת, הוא לא היה הולך לשחוט את יצחק. כי אם זה לא, אז זה מעשה הכי נורא בהיסטוריה. ואם זה לא, זה בלתי הפיך. ואני מוסיף על הרמב"ם עוד ארבע דברים. א', אם לי היו אומרים להרוג את הנכד שלי. למה חס וחלילה? לאברהם אמרו להרוג את יצחק. אם לי היו אומרים מלמעלה להרוג את הנכד שלי. למה את הנכד ולא את הבן? כי הבנים זה לא רלוונטי. הבן הגדול שלי גבוה ממני מראש. והבן הקטן אני בכלל לא מתחיל איתו. הנכדים, גם הנכדים כבר גדולים. גם הם אני מפחד. הנינה. היו אומרים לי להרוג את הנינה שלי. מה הייתי עושה? הייתי אומר, תגיד שוב. לברר. לוודא. גם בצבא, כשהמפקד אומר אש, התותחן שואל אש, המפקד אומר אש. צריך לוודא. אברהם אבינו לא צריך לוודא. ברור לו לגמרי. אני הייתי מחכה כמה ימים. אולי יגיע עדכון. אברהם לא מחכה. וישכם אברהם בבוקר. ברור לו לגמרי. ואברהם לא היה לו עם מי להשוות, וזה הספיק לו. ומעמד הר סיני מאות אלפים שיכולו להשוות אחד עם השני. ודרגת הנבואה של עם ישראל במעמד הר סיני הייתה הרבה יותר גבוהה מדרגת הנבואה של אברהם, כי זה היה כדרגת משה רבינו. זאת הייתה הבהירות של המעמד. עמוק יותר. כתוב על מעמד הר סיני, אתה הורית לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. מה זה אתה הורית לדעת? עוד מעט נלמד את החלק השני של הפסוק. מה זה לדעת? בעברית היומיומית שלנו, ידיעה זה ויסנשפט. לדעת זה to know, אבל זה לא בדיוק. כדי לדעת מה זה לדעת, כמו כל מילה בתנך, צריך לבדוק בתנך עצמו. המקום הראשון שמופיע המושג ידיעה, זה בעץ הדעת טוב ורע, שסגולתו לערבב את הטוב והרע ולהפוך אותם לאחד. מקום השני יותר ברור, והאדם ידע את חווה אשתו. מה התוצאה? נולד תינוק. תראו לעצמכם זוג צעיר מתחתן, נולד תינוק, עכשיו רוצים להתגרש. מאוד מאוד מקובל בימינו. מאוד מאוד מקובל. חתונות כל כך יפות, לא מסתפקים בפעם אחת. זוג צעיר, מה הבעיה? מחלקים. הוא לוקח את ארון הספרים, היא לוקחת את תיק האיפור, לוקחת את הפאה, תמכור את הפאה, תוכל לקנות דירה. מה עם התינוק? יביאו את הסכין של שלמה המלך ויחתכו אותו? זה לא יעזור, כי בכל מחצית יש השקעה של שניהם. יפרקו אותו לדי-אן-איי, זה לא יעזור, כי תינוק זה לא תערובת, תינוק זה לא תרכובת, תינוק זה התאחדות של שלושתם. שלושה שותפים באדם. כך שידיעה זה שהידוע והיודע מתאחדים. אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים, הידיעה של השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, או כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. התאחדה הידיעה הזאת עם ישראל, ואז נולד המושג, קודש אמריך ישראל והורית אחד הם, ואין מקום להסתפק בדבר כזה. הבהירות שאין למעלה ממנה. מה זה? כי השם הוא האלוקים, אין עוד. מה זה אלוקים? אתם אומרים אלוקים הרבה פעמים כל יום ומכוונים. תקיף, ובעל היכולת, ובעל הכוחות כולם. אז מה זה אין עוד מלבדו? כבר אמרנו, הוא בעל הכוחות כולם. למה צריך להגיד עוד פעם? כאן מוריי ורבותיי, אנחנו נוגעים באחת הנקודות הרגישות ביותר שיש ביהדות. כשאתה רוצה לדעת מה מייחד את יום הכיפורים, אתה צריך לרדת לנקודות המבדילות אותו, שקיימות רק בו ולא בשום מקום אחר. והם שלוש נקודות. כניסת כהן גדול לבית קודשי הקודשים, אחת בשנה. שני סעירים, זהים בקומה, זהים במראה, ולקיחתם כאחד. אחד עולה לפסגת האלוקים, שני יורד לנוקבת דתהום רבה. קורבן לשטן, שהקדוש ברוך הוא נותן. ומבדילים ביניהם על ידי גורל, כמו שכתוב בספר משלי, וחי כי יוטל גורל ומהשם, שם הוויה, כל משפטו. הפרדה בקרן לייזר, בין מי שעולה למעלה, מי שיורד למטה. ניקוי מוחלט של מי שעולה למעלה. ומה שנוגע אלינו יותר, אמירת ברוך שם בכל. מה זה שמה ישראל? ומה זה ברוך שם? אומר רב חיים מוולוז'ין. אני אומר את זה בלשוני ואני מוסיף נקודות כדי להבהיר. יהודי כל החיים חי בידיעה שיש דברים סותרים ששניהם אמת. אילו ואילו דברי אלוקים חיים. הללו אוסרים, הללו מתירים, הללו פוסלים, הללו מכשירים, הללו מטעמים, הללו מתארים. כל אחד אמר המדון אחד נתנם. ב' אברהם אבינו שומע בבהירות רבה כי ביצחק יקרא לך זרע, באותה בהירות שהוא שומע ועלה הוא שם לעולה. אומר אברהם, מה אני אעשה? כי ביצחק יקרא לך זרע, זה לא תלוי בי. אני לא צריך לעשות כלום. ועלה הוא שם לעולה, זה תלוי בי. וממילא את זה אני עושה ואני לתלך. שאלות של ידיעה ובחירה. והמפתח הוא בסתירה כביכול. שני הבבתים, שאחד נקרא ממלא כל אלמין, בלשונו של אריה הקדוש, בלשונו של רב חיים מוולוז'ין, השני נקרא סובב כל אלמין. מבחינת ממלא כל אלמין, הכל מלא אלוקות. לית אתר פנוי מיני. אין כלום. אתם לא נמצאים, אפילו אני לא נמצא. כלום, כלום, כלום. הכל אותו דבר. אין שולחן, אין כיסא, אין אפילו רמקול, אפילו כשהוא כבר טוב. אין כלום. אין הבדל בין שבת ליום חול, אין הבדל בין ארץ ישראל לסן פרנסיסקו, אין 10 קדושות, הם הכל אותו דבר. אנחנו לא יכולים לחיות במבט הזה. הקדוש ברוך הוא ברא צמצום, צמצום זה הסתר, כמו צמצמה פניה, וברא מציאות שנקראת סובב כל אלמין, שמבחינתה אתם קיימים, אני קיים, המיקרופון קיים, הכל קיים, ויש 10 קדושות הם, ויש מצוות, ויש זמנים, ויש טומאה, ויש טהרה. אין לנו מה לעשות עם הידיעה של ממלא כל אלמין. ומי שמנסה לעשות עם זה משהו, יקרה לו מה שיקרה לאלישע בן אבויה. הוא צודק בספר הזיכרונות עמוד 62 והלאה, מסביר מה קרה לאלישע בן אבויה. הוא נכנס לפרדס ויצא מבולבל. הוא ראה שם את הממלא כל אלמין. הוא רכב על סוס בשבת, הוא אומר לרבי מאיר שהולך איתו, עצור עד כאן תחום שבת. ומה איתו? מה, אלישע בן אבויה אמר כמו שיש כאלה שאומרים היום, כאלה שאינם שומרי תורה ומצוות, הוא אומר, לך אסור, כי אתה דתי. ומה אתה? מה, אני בעונש? זה הרמה של אלישע בן אבויה. אומר, רב צודק, אלישע בן אבויה חשב שהוא כבר חי במציאות של ממלא כל אלמין. מבחינה הזאת אין שום הבדל בכלום. אתה אומר עוד לא שם, ולכן אתה חזור בך. אם זה כל כך מסוכן ואין לנו מה לעשות עם הידיעה הזאת, למה גילו לנו אותה? אומר רב חיים מוולוז'ין, רק בגלל סיבה אחת, שנדע את גדלות השם ונכוון בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, בשמיים ובארץ ובארבע כנפות תבל, הכל מלא אלוקות. ברוך שם כבוד מלכות העולם ועד בלחש. אומר רב חיים מוולוז'ין, למה אומרים את זה בלחש? משום שזאת ירידה. עכשיו אנחנו ממליכים אותו על העולם שלנו. זה כמו בלשונו של רב חיים מוולוז'ין, מלך שמלכת אותו על ארמונות, עכשיו אתה אומר שהוא גם מלך על פשפשים, ולכן אומרים את זה בלחש. אמרת זאת מערל בן גזיין ורמח שם אומר שברוך שם זה שבח יותר גדול, ולכן אומרים אותו בלחש. ולכאורה ככה משמע, שהרי שמה ישראל אמרו השבטים סביב מיטתו של יעקב, וברוך שם ענה להם יעקב, ויעקב עדיין בדרגה יותר גבוהה. אומר רבי יצחק קוטנר, אילו ואילו דברי אלוקים חיים. אלא שכשאנחנו אומרים בימים אלו, השם אחד בשמע ישראל השם אלוקינו, כותבים י' ק' ו' ק', שזה מציאות של ההוויה מעבר לזמן, מעבר למקום, ואומרים א' ד' נ' י', שזה מציאות בתוך ההוויה.

יום הכיפורים. מה זה יום הכיפורים? יום הכיפורים זה היום שבו מתחיל היובל. מכריזים על יובל. פה היובל היה צריך להתחיל בראש השנה, שנת ה-50. תשובה היא, מה זה יובל? אין היובל נוהג אלא בזמן שרוב עם ישראל בארצו. אם רוב עם ישראל לא בארצו, אין יובל. כל עם ישראל. ולכן כשהתחילו לגדות, הפסיקו לנהוג יובל. היינו מצפים שיספרו 7 ועוד 7 ועוד 7 פעמים 49 שנים, 50, ויתחילו את המניין החדש ב-51. אבל לא ככה עושים, מונים 7 7 7 7 49, ומתחילים עוד 7. רגע, בפעם השנייה, השנה השביעית, תהיה השנה השישית. כי התחלת שנה קודם לספור, וכל השביעיות, רוב השביעיות לא יהיו בשנה השביעית, ורוב השנים השביעיות לא תשמור שמיטה. זאת שאלה שאי אפשר להתחמק ממנה, ואין תשובה אחרת מלבד זאת שאני אגיד. יובל זה לא נקודה בזמן. יובל זאת נקודה במהות. יובל קיים רק כשהיובל נוהג. כשאין היובל נוהג, אין יובל. פשוט לא קיים. ולכן יובל זה שנת ה-50. בדיוק כמו שאם עם ישראל היה נופל לשער ה-50 של תומה, זה היה נצח נצחים, כך שער ה-50 בקדושה זה נצח נצחים. ולכן התורה ניתנה ביום ה-50, ואני מאמין שהתורה הזאת לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת מאת הבורא, התברך שמו, כי זה נצח נצחים, זה מעבר לזמן. ולכן יום הכיפורים זה יום שמעבר לזמן, שהרי השטן בגימטריה 364 אומרת הגמרא, היום ה-365 זה היום השטן קשור לשנת חמה, כי הוא שרו של עשיו, עשיו קשור לחמה, אנחנו קשורים לשנת לבנה. כשאתה סופר בשנת לבנה 365 ימים, אתה מגיע ליום כיפור שנה אחרי כן. השטן בגימטריה 364. יום הכיפורים זה מחוץ לחשבון. נגמרה הקדנציה של השטן. השטן זה החומר. ולכן יום הכיפורים זה מעבר לחומר, מעבר לזמן. ולכן בבית המקדש הייתה מציאות שמעל החומר ומעל הזמן. ולכן הניסים שנעשו בבית המקדש, למשל, לא ישריח הבשר. מה גורם שהבשר ישריח? הזמן. הזמן לא עבר שם. עומדים צפופים ומשתחווים. מתי משתחווים? והכהנים והעם, כשהיו שומעים את השם הנכבד והנורא, מפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה, היו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים, בקול, ברוך שם, ומשתחווים רווחים. כי כשהיו שומעים את השם, לא שהיה מישהו מסובב מנוע אליו ומרחיב את בית המקדש. הם פשוט היו במציאות שמעבר לזמן. והשיא של מעבר לזמן זה כשכהן גדול נכנס לבית קודשי הקודשים. כי בית קודשי הקודשים זה מעבר למקום ולזמן. כי מקום ארון אינו מן המידה בכלל. ואולי לכן היה חשש שכהן גדול יאריך שם בתפילה. כי הוא לא ישים לב שהזמן עובר, כמו חלק מהחזנים. זה מה שכתוב, אתה הורית לדעת, כי השם הוא האלוקים. סובב כל אלמין, תקיף ובעל הכוחות כולם, אין עוד מלבדו, ממלא כל אלמין. את כל זה הם ראו במעמד הר סיני, וכשורים את כל זה ודאי שאין בחירה. אין מציאות של רע בכלל, זה מה שאומרים אומות העולם. כלום כפית עלינו הר כגיגית? אומר להם הקדוש הוא מצווה קלה, היא מעבר לחומר, היא קלה. המסה נמצאת רק אצל החומר. סוכה שמה, שבו בסוכה. הם לא יכולים לסבול את הסוכה. הם שמחים כשהם נפטרים. כי מה זה הסוכה? צילה די מימנותה. הסוכה זאת מציאות של ענני כבוד שהקיפו. מציאות של השגחת הקדוש ברוך הוא. מציאות שמעבר למקום ולזמן. מציאות של בחינה של ממלא כל עלמין. ולכן בית השואבה בסוכה שואבים רוח הקודש. ולכן יונה ששב ברוח הקודש ברח לחוץ לארץ, והקדוש הוא הראה לו שהוא ממלא כל עלמין. גם שם הוא נמצא, גם שם הוא נמצא, והחזיר אותו חזרה. ויונה יושב בסוכה.

0: והוא מתלונן על קבלת התשובה שלמות העולם, כי הם לא שייכים לסוכה, כי הם מבעטים בסוכה ויוצאים. זה מה שאנחנו אומרים ביום הכיפורים לפני השם, נתהרו, ובחג הסוכות ושמחתם לפני השם. כשאתה נתהר לפני השם ביום ההוא, אתה שמח לפני השם ביום הזה, אתה ביחד חוזר חזרה אל היסוד של מעמד הר סיני, ומתחיל את החורף עם הידיעה שאומנם אנחנו חוזרים לחיי היום יום, אבל מעל ראשינו מרחפת ברכת השם שנתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. חג שמח.
1: כן, השעה 11 דקות לפני השעה 2. אתם מאזינים לכל חי וכל המיוזיק, שיעורי ליל הושענא רבה מאחוזת ואגשל בבני ברק. כעת עולה אלינו הרב גואל אלקריף,
2: הרב נגר של שיטה על דרשות
1: בשידור השיר בבני ברק.
2: איתנה, כאן המקום שוב להזכיר תנת מרכז האירועים אחוזת דקשל, שהעמיד את העולמות המפוארים לרווחת השמים לאורך כל הלילה, ועושים כן מדי שנה בשנה בנפש חפצה בעין טובה, יזכו לכל הברכות אמן.
1: כן, נזכיר גם את הצוות שעמל על השידור הזה, משפחת ברייר שמארחים את האירוע הזה כבר 35 שנה, הטכנאי באולפן פנחס בינדר, מנהל התוכניות של רדיו קול חי ישראל מאיר, המנהל הטכני דוד ריטו, מאחורי המיקרופון בנימין גגן. נכנס כעת אל האולם הרב גואל אלקריף שליטה, כאמור בשידור ישיר, שידורי ליל הושענא רבה מאחוזת ואגשל בבני ברק.
3: ברשות מוריי ורבותיי, בברכת מועדים לשמחה ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות, ברשות הרב ברייר ובנו היקר הרב הגאון רב יהודה, שהשם ממלא את כל משאלות לבכם על הזיכוי הרבים הנפלא שאתם זוכים לעשות עוד שנה ועוד שנה, ותוכלו להמשיך בעזרת השם שחפץ השם בידכם יצלח. מוריי ורבותיי, אולי אני אתחיל בזה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, כולנו שרים, ודאי שאם שמחת אז תהיה שמח. רש"י כותב שזו הבטחה, אבל אני רוצה לתת לכם מרגלית יקרה. יש בשנה 365 ימים, תורידו את החגים שיש לנו מצווה לשמוח, יש לנו 7 ימי פסח, עוד 8 ימי סוכות, 7 ועוד 8 הגענו לסך הכל 15, שבועות עוד יום אחד 16, ראש השנה מצד הדין הוא יום אחד, מה שעושים יומיים, כי אנחנו פשוט מסופקים איזה יום, אז גם כן יש בו יום של שמחה שממליכים את השם, הגענו ל-17. יום כיפור הוא יום טוב, אבל אנחנו קצת עצובים, אנחנו בוכים, אנחנו חוזרים בתשובה ומתחרטים. נמצא שטוב ימים, 17 ימים, כולנו, יש לנו מצווה לשמוח. אם תורידו מ-365 יום, 17, לכמה תגיעו? 348, נכון? 348. ושמחת בחגיך, לפי השמחה שתשמח בחגים שהשם נתן לנו, והיית אך שמח, שמח זה 348 ימים, בכל 348 ימים של החיים שאתה חי, אתה ממלא אותם לפי השמחה שהכנסת, לפי השמחה שהפקדת. זה הזכות של השמחה. נו, אני מאוד מאוד הייתי שמח לדעת איך זוכים לשמחה. שייך לצוות על זה? שמחה זה דבר שצריך לבוא. איך זוכים לשמחה? אני רוצה מאוד לשמוח. אני אמשיך. יש ספר לאחד מגדולי הונגריה, קוראים לו קרן לדוד. הוא כותב שבשמיים יש הרבה שערי ברכה. לכל שער חייב שיהיה מפתח. הוא אומר, יש שערים שהמפתח הוא תורה. יש שערים שהמפתח הוא תפילה. יש שערים שהמפתח הוא צדקה. יש שערים שהמפתח הוא תשובה. יש שערים שהמפתח הוא דמעות. הוא אומר שיש שערים שאין שום מפתח יכול לפתוח. רק שמחה. תזכו למצוות. תודה רבה. רק שמחה. וזה היום, אחרי כל השבע ימים של השמחה, הושענה רבה. זמן שמחתנו מבקשים בו הושענות. אתה יכול לבקש ישועות. הוא אומר למה? כי בשבוע הזה פותחים שערים שכל השנה אין לנו מפתח לפתוח אותם. צריך את המפתח של השמחה לפתוח. ושוב נשאלת השאלה, היינו מאוד מעוניינים למצוא את הצרור מפתחות הזה. איך מוצאים את הצרור מפתחות של שערי השמחה? אדם טרוד בתרדות, יש לו לפעמים קשיים בחיים, יש לו ניסיונות, יש לו ימים לא פשוטים. הוא מאוד מאוד מעוניין לשמוח. הוא שואל, אבל איך אני עושה את זה? איך אני מגיע לפעולה הזאת שאני שמח? אז אני קודם כל, לפני שאני אענה את התשובה, אני רוצה לספר לכם. סיפר לי ידידי הרב הגאון רב אהרון חיים נשרי, שכתוב בספר ישמח לב, ספר חדש שיצא עכשיו על סוכות. הוא כותב שהגאון רב שלום בן ציון פלמן, הוא לא היה אדם, אדם מאוד רציני, שהכיר אותו אדם, זכיתי לשמוע שיעורים, אדם מאוד מאוד רציני. הוא פנה יום אחד לרב רב מוישה קפלן, ואמר לו, הרב מוישה, יש לי אתרוג נדיר ששנים לא ראית כזה אתרוג ליופי. אני קניתי אותו בשבילך. בשבילי? לכבוד הרב. לא, לא, את האתרוג הזה קניתי בשבילך. הוא כולו מרוגש, רוצה לשמוע אתרוג שהרב פלמן מספר, הוא תמיד קונה אתרוגים מהודרים. הוא עצמו אומר לו שהוא לא ראה אתרוג כזה ליופי. הוא מגיע אליו הביתה, מכניס את היד בויטרינה, עמוק, מוציא קופסה, מוציא צמר גפן, ככה, בודק. הוא נותן לו אתרוג, ובאמת אתרוג כזה לא רואים. אז אומר לו, הרב, זה אתרוג כזה נדיר, זה צריך להיות לרב, מה פתאום שיהיה בשבילי? חייך הקודמים. הרב אומר לו, קניתי בשבילך, זה כמו נדרי מצווה, אני רוצה שהאתרוג יהיה שלך. נעשה אתרת נדרים, נעשה משהו. לא, לא, האתרוג שלך. הוא שומע את זה, והוא כולו מרוגש, הוא לוקח את האתרוג בחרדת קודש, והוא בא לצאת מן הבית, ואז הגאון הרב בן ציון פלמן לוחש לו באוזנו, אל תעיז לברך על האתרוג הזה. אתרוג כזה נדיר, כזה יפה, למה אני לא אברך? אז הוא מסתכל ככה תמה על הגאון הרב פלמן, והוא אומר לו, האתרוג הזה מורכב. פסול לברכה. שואל הרב קפלן, משמע כל ההצגה הזאת. הרב קורא לי לבית, מביא לי אתרוג, נותן לי להתלהב, אני מתווכח כמה דקות עם הרב, ובסוף הרב אומר לי, לא לקחת אותו. אומר רב מוישה, אתה דורש לציבור. רציתי לומר לך, שתגיד לכולם דבר אחד גדול. אל תסתכלו איך הוא נראה מבחוץ. אם אתה רוצה לעשות עבודה אמיתית, להגיע לשמחה או לעבודה אמיתית, צריך לבדוק מה יש בפנים. האתרוג מבחוץ נראה מדהים. אבל אם לא תדע לעבוד על פנימיות הלב, לעבוד שהפנימיות תהיה יפה, האתרוג פסול לברכה. אי אפשר לברך. אז אנחנו לומדים שאת השמחה, לא לעשות אותה שמחה חיצונית. צריך לעשות את השמחה, שמחה פנימית. ואז אני שואל, שוב, אני מאוד רוצה את המפתחות של שערי השמחה. אני רוצה להכניס לי שמחה לכל החיים. אני רוצה לזכות להושענות וישועות גדולות. ריבונו של עולם, איך זוכים לשמחה? אני רוצה לתת לכם סיפור קטן, ועל פי הסיפור תבינו תשובה ראשונה. היה יהודי מחיפה שהוא לא זכה לילדים. הרבה שנים. והיהודי הזה שמע על גדולתו וקדושתו של בבא סאלי, שבבא סאלי מברך ברכה, ומשמיים מקבלים את ברכותיו של בבא סאלי. הוא היה צריך לנסוע לפני 40 שנה, מחיפה לנתיבות, עיירה שכוחה, סוף העולם ימינה. והנה, הוא היה צריך לתפוס אוטובוס מחיפה לתחנה מרכזית בתל אביב, תחנה מרכזית בתל אביב לתפוס אוטובוס לבאר שבע, והיה יוצאים שתי אוטובוסים ביום לנתיבות. הוא הגיע לקראת אחר הצהריים, יצא מהבוקר מוקדם, הגיע אחר הצהריים, בשעות אחר הצהריים מאוחרות, הגיע לנתיבות. הימים היו ימי חנוכה. הוא כנראה רצה את הברכה לפני זאת חנוכה, שבבא סאלי ייתן לו ברכה, שזה ידוע שזה יום קדוש, שיש בו סגולה גם לנושא הזה של זרע של קיימה. והנה, הוא מגיע לבבא סאלי. בבא סאלי היה כל חנוכה באמצע החג, הייתה לו דירה שהייתה בבקה, אני לא יודע אם הדירה הייתה שלו או סחורה, והוא היה אומר שבקה זה בגמטריה, ככה אמר לי מישהו, זה גן עדן, לא יודע את הסודות, הוא היה רוצה לנסוע לעשות עבודת השם חלק מהימים בתכונת בקה בירושלים. עכשיו בבא סאלי הוא לא היה נוסע עם אוכל לקנות בירושלים, עם כל האוכל שלו מהבית, עם הסירים שלו מהבית, עם כל הדברים, עם הספרים שלו, צריך לקחת את כל עבודת השם שלו. העמיסו את הרכב, המשפחה כולה מסדרת, כבר כולם מתיישבים ברכב, והנה מגיע היהודי החיפאי. אומרים לו, אין קבלת קהל, הרב עכשיו נוסע. הוא אומר, באתי מחיפה מהבוקר, יום שלם. תנו לי רק דקה אחת, אני רוצה ברכה. מה, אתם לא תשלחו אותי אחרי יום שלם של נסיעות, טלטולי דרך, להפסיד ולצאת בלי ברכה. טוב, אמרו לו, חצי דקה תיכנס. הוא רואה את בבא סאלי יושב על הכיסא, והוא ניגש אליו ואומר לו, הרב, אני 20 שנה, קרוב ל-20 שנה, לא זכיתי לילדים. שואל אותו בבא סאלי, מה עשית? ואז היהודי החיפאי פורץ בבכי. מה לא עשיתי? מספר לו על כל הסגולות, מספר לו על כל הדיסיונות, מספר לו על כל הקברים, על כל התפילות, על כל הטיפולים. ושערי שמיים אטומים וסגורים. בבא סאלי מערער, ואז בבא סאלי אומר לו, אפשר לקרוא לרבנית, קורא לרבנית, אומר לרבנית, אני יודע שאנחנו מערים לירושלים, אבל הגיע פה יהודי מחיפה, אנחנו נעשה עכשיו סעודה לכבודו. סעודה? אומר היהודי החיפאי, הרב, אני לא באתי לאכול, אני באתי לבקש ברכה, אני לא רעב, אני הכל בסדר, אני מצויד, יש לי אוכל, אני לא אדם נזקק, אני צריך רק ברכה, רק ברכה, דקה אחת. אבא סאלי אומר לו, בנחת, יושב. מושיב אותו, הרבנית הייתה לה כמו בית מרוקאי טוב, היה לה לחמניות מוכנות, סלטים, הוציאו לחמנות וסלטים, ואז הוא ככה קצת לחוץ, הוא רואה את כולם פה במערים לנסוע, אוכל, אומר לו בבא סאלי, אצלנו נוהגים לאכול את כל הסלטים, ונוהגים לאכול את כל הלחמניה, הוא אוכל את הכל, בקושי נתקע לו בגרון, עובר לו, לא מבין, מה הרב נותן לי לאכול, חסר לי אוכל, ואז בבא סאלי קורא לרבנית ואומר, אני מבקש, אולי אפשר גם מנה עיקרית? ריבונו של עולם, המנה העיקרית היא נמצאת במקפיא, לא היה מיקרוגל. תפשיר את הבשר, תחמם אותו, עד שנבשל אותו. כולנו ממהרים לירושלים, אנחנו יודעים כמה בבא סאלי מדקדק בזמנים, רוצה להדליק בזמן. בשולחן ערוך כתוב, לא מאחרים, לא מקדימים, אני רוצה להדליק בדיוק בזמן. אנחנו מתעכבים, מה היהודי הזה צריך? הוא לא איזה תלמיד חכם גדול שבבא סאלי צריך לצאת מגדרו, הוא בעצמו לא מעוניין בסעודה. מכינים לו בשר, והוא מנסה לאכול את הבשר, אומר לו בבא סאלי, אצלנו נוהגים שמה שיש בצלחת, גומרים את כל הצלחת. והוא גומר את כל מה שיש בצלחת, כשהנשמה שלו ושל כולם פורחת. וכולם מקווים סוף כל סוף, עכשיו הוא יוכל לברך ברכת המזון, ותהיה ברכת הדרך. ואז בבא סאלי קורא לרבנית ואומר, האם אפשר לקבל גם קינוח? ריבונו של עולם, פה העיניים של כולם התגלגלו, אבל הביאו קינוח. ואז היהודי מברך, בבא סאלי אומר לו, שנה הבאה אתה תזכה לבן, אני רוצה שתברית תעשה פה בנתיבות, לא בחיפה, ואני רוצה להיות סנדק בברית של הבן שלך. כמובן, כך היה, אבל לפני שכך היה, בבא סאלי, הוא בירך ברכת המזון, נכנס לרכב ונוסע. שאלו בני הבית, בני המשפחה, רבא, הוא לא רצה לאכול, הוא לא צריך אוכל, הוא לא תלמיד חכם, הרב רוצה לברך, שיברך, הרב לא רוצה לברך, שלא יברך, בשביל מה כל הסיפור של הסעודה? ופה אנחנו מגיעים לאחת המתנות הגדולות, רבותיי, תשמעו טוב. אמר לו בבא סאלי, הוא סיפר לי מה הוא עשה כל חייו כדי לזכות לבן. והבנתי מכל הניסיונות שהוא עשה שהגזרה נגזרה ונחתמה בשמיים. איך אני יעודד אדם שכבר קרוב ל-20 שנה הוא ואשתו לא מפסיקים לבכות כדי לזכות לבן? איך אני אברך אותו שהוא יזכה? יש לי רק עצה אחת, אם כולנו נשבור את המידות. אני ממהר לירושלים, נשבור את המידות, אני ממהר לירושלים. המשפחה ממהרת, הוא לא רוצה לאכול, הוא רוצה לחזור לחיפה, להדלקת נר חנוכה, הוא לא בא כדי לאכול. כשביקשתי את הלחמניות, ראיתי, אולם הוא טוב, זה כנראה סעודה קלה, ככה. לא הייתה מספיק שבירת המידות. כשביקשתי את הבשר, ראיתי שכבר היה יותר, אבל עדיין היה קצת באווירה חסר איזה אק, את הקול של השבירה עד הסוף. כשביקשתי את הכינוח, הרגשתי שכולם כבר יצאה להם הנשמה. באותו רגע שכולנו שברנו את המידות, הצלחנו לשבור את הגזרה שהייתה חתומה על אותו יהודי בשמיים ולמשוך לו ישועה. רבותיי, אתם יודעים מתי אומרים מושענות? לא בפסח, לא בשבועות, דווקא בסוכות. צא מדירת קבע, שב בדירת הרי. אני הרבה יותר שמח אם אני אשב בסלון, בכיסאות הנוחים, לא בכיסאות כתר פלסטיק, לא צפוף בסוכה, לא חם לי בסוכה. אני הרבה יותר ארגיש בבית. כשאדם שובר את המידות שלו, שובר את ההרגלים שלו, יוצא מדירת קבע ויושב בדירת הרי, אוכל, שותה, ישן, נמצא בסוכה כל הזמן, בשבירת המידות הזאת הוא קונה לעצמו עולם. הוא קונה לעצמו ברכה. אתם יודעים על מה אנחנו שמחים? שנתן לנו הקדוש ברוך הוא מפתח. מתנה. יש לנו מפתח איך זוכים בו. לכל שערי הברכה. אתה יודע למה אתה צריך להיות מאושר? תראה איזה יהלום יש לך בכיס. הרבה פעמים בן אדם, על מה הוא מתפלל? שהכל ילך חלק. לא, לא. שיהיה לך שבירת מידות, אז תמשוך לעצמך ישועה. שהכל הולך לא חלק. עם ישראל מונים ללבנה, לא מונים לחמה. כשמונים לחמה, החמה היא מהירה תמיד, אף פעם היא לא נעלמת. הלבנה היא נעלמת, אתה מחפש אותה מלא פעמים, אתה לא רואה אותה. צריך להביא עדים שימצאו אותם. עם ישראל רואים את הקדוש ברוך הוא גם בצל. אומר העונג יום טוב בהקדמה, סוכה שחמתה מרובה מצילתה. מי שנכנס לסוכה והוא רוצה לראות תמיד את הברכה, הוא לא יצא ידי חובה. הוא חי עם הטבע, לא יצא ידי חובה. הסוכה שיוצאים בה ידי חובה, צילתה מרובה. אני חי בצילה דמאמנותה, אני חי עם הקדוש ברוך הוא, אני חי עם האמונה. רבותיי, זה הסוכה שלנו. השמחה הזאת שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. יש לך קשיים, יהיה לך התמודדויות, יש לך ניסיונות, אבל תבין שהניסיונות האלה הם כדי למשוך לך ישועות. תבין שהניסיונות האלה הם כדי להביא לך ברכה. ולכן אתה צריך לשמוח. אתה צריך לקחת ולשמוח. אני רוצה לספר לכם סיפור שסיפרו לי אותו השנה. אני כל כך התרגשתי, ואני כל מקום שהלכתי סיפרתי, ואני ראיתי שבכל מקום הייתה התרגשות גדולה. שמעו טוב את הסיפור. אתם יודעים שבכל הזכרה נהגו להביא ברכות לעילוי נשמת הנפטר. אצל הספרדים ודאי. חסידים גם. אצל הספרדים מביאים את כל מיני הברכות. הגאון רבי יוסף טולדנו, בנו הגדול של רבי רפאל ברוך טולדנו, אמר לי, אל תעיז לוותר על דבר כזה. הוא אמר, למה? הוא אומר, כל פעם שהנפטר שכח ברכה, כשמישהו אחר מברך לעילוי נשמתו, את האבדה הזאת שהוא אכל בלי לברך, מחזירים לו. אז הוא אומר, אתה נותן לו מתנה על כל הפעמים שבן אדם ברוב תרדה, אכל, שתה, ברך, ברכה ראשונה, לא ברכה ראשונה, בלי ברכה אחרונה. אתה נותן לו, משלים לו. הוא לא יכול להשלים לעצמו. אל תוותר בשום פנים על ברכות לעילוי נשמת. תשמעו טוב. היה בחור, שבוע לאחר הבר מצווה, שלא תדעו מצרות, אביו נפטר באופן טרגי, באופן פתאומי. הבחור היה שבור ורצוץ. כל המשפחה מרוסקת. האמא צריכה להחזיק את כל המשפחה ולהעמיד את כולם על הרגליים שהיא עמומה מפתאום מהגזירה שנחתה עליה. ניגש הבן לאמא. אמר, אמא, אני רוצה לקנות ארבעת המינים מהודרים. אומרת לו, למה? אומר לאמא, זה פעם ראשונה שאני מקיים מצווה דאורייתא. זה לא היה השנה. פעם ראשונה שאני מקיים מצווה דאורייתא. אם אני פעם ראשונה מקיים מצווה דאורייתא, אני רוצה לקיים את הפעם הראשונה בארבעת המינים מהודרים. מעוד סיבה. אבא עכשיו פעם ראשונה, החג הראשון שמגיע אחרי הפטירה זה סוכות. הוא לא נטל ארבעת המינים. אני רוצה ליטול ארבעת המינים לעילוי נשמתו, לברך על ארבעת המינים. הוא תמיד היה רוצה ארבעת המינים מהודרים, גם אני. אמר לו, אמא, אני מאוד מאוד רוצה לעשות לך את זה. אבל מה אני אעשה? דע לך, בני היקר, עכשיו המצב כולו מבולבל, אני עוד לא יציבה. אנחנו ממש טרי אחרי הפטירה. אני לא יכולה להקציב לארבעת המינים שלך תקציב גדול. אמא שלו אמר לו, אני מקציבה לך 200 שקלים. תלך בערב סוכות, בצהריים לשוק ארבעת המינים. כל הסוחרים מוכרים את הסחורה שלהם בחצי מחיר, ואז תנסה לקנות ארבעת המינים מהודרים ב-200 שקלים. היהודי, הבחור הילד הזה, לא היה בקיא בהלכות. הוא הולך לשוק, מחפש מישהו שנראה שהוא מבין בהלכות ארבעת המינים. והנה הוא רואה איזה אחד עם זקן ארוך, שפניו היו נראות טובות. עוד מעט תראו למה אסור להסתכל תמיד על הזקן. צריך להסתכל משהו. אמר לו, בתמימות, הוא לא אמר לו, תביא לי. יש לי 200 שקל, אני צריך ארבעת המינים מהודרות. אמר לו, אין בעיה. הביא לו לולב סגור, אין שום בעיה. היה הדסים א' א', נתן לו, ערבות נתן לו. זה היה סגור. מביא לו את רוג, מוציא לו את רוג, אומר לו, זה את רוג של 500 שקל. אבל עכשיו, ערב חג, בצהריים, קח את האתרוג לפני שאני סוגר, 200 שקל כל הסט. הבחור היה מאושר. הבחור הולך, מגיע הביתה, אבל איך אומר רש"י על תהילים פרק כף זין? לך אמר ליבי בקשו פניי. אומר רש"י, אחד מהשליחים הכי נאמנים של הקדוש ברוך הוא, זה רגש הלב. החזון איש כותב את זה גם כן. רבותיי, אנשים לא יודעים. אם פתאום אדם מרגיש התעוררות, השם מדבר איתו. אתם יודעים, עם כל אחד מאיתנו, השם מדבר. השם קורא לך, בקשו פניי, לך אמר ליבי, אתה מרגיש רצון להתפלל? מי שלח לך את הרצון להתפלל? הקדוש ברוך הוא אומר, כעת יש לך את רצון, תתפלל. הרגש זה דבר שלא מבטלים אותו. זה דבר שצריך לדעת להשתמש בו. היה לו הרגשה לא כל כך טובה. יש רב גדול, אני כל כך בצער שאני לא יודע את שמו של הרב, שגר פה בבני ברק, מי שסיפר לי את הסיפור, הוא לא סיפר לי את שמו של הרב. הוא אומר לי, רב מאוד מאוד מפורסם, גדול, שהוא היה עונה על ארבעת המינים. הוא ניגש אליו, והראה לו את האתרוג. אמר לרב, קניתי אתרוג, אמרו לי שהוא שווה 500 שקל, מהודר מאוד, אני רוצה להראות לרב את האתרוג. הרב מסתכל על האתרוג, אמר לו, מהודר הוא לא. כאשר לברכה, כן. בחור ככה נהיה עצוב. אמר לו, אני אתן לך פתק, שזה לא נקרא אתרוג מהודר. אומר לו, הרב, כבר הוא סגר את השוק, הלך הביתה, אין לי מי לדבר. הרב רואה אותו מאוד עצוב, שואל אותו, למה אתה כל כך עצוב? והבחור, הרב היה לחוץ, ערב חג, משפחה. ואז הבחור אומר לו, הוא יתום, זה החג הראשון, והוא רצה פעם ראשונה בחיים לקיים ארבעת המינים מודרים, גם לילו נשמת אבא שלו, גם מצווה דאורייתא. הרב אומר לו, השתבח שמו, משמיים שאלתי אותך. אני בתור אחד שעונה תשובות על כל ארבעת המינים, מביאים לי מגדלים מלא אתרוגים יפים. יש לי בבית כמה אתרוגים מאוד מאוד יקרים, שאין לי מה לעשות איתם. אני אביא לך אתרוג. הוא לקח את האתרוג, אמר לו, זה אתרוג ששווה 1,000 שקל. קח אותו, הביא לו אתרוג, שגם מי שלא מבין באתרוגים, הוא רואה שזה יהלום אמיתי. מגדל, פתאום, עוקד שקוע, בליטות, נקים, צח, צהוב. בקיצור, כל מעלה שרק אפשר לומר, הייתה באתרוג. הבחור הולך מאושר, מגיע לביתו. מגיע למחרת ביום סוכות בבוקר לבית הכנסת, ואז רב בית הכנסת פתאום שם לב, יש לי פה בחור יתום חדש, לא שאלת אותו איך הוא מסתדר עם ארבעת המינים. פונה לבחור, אומר לו, תגיד לי, הסתדרת עם ארבעת המינים? אומר לו, שמע, הרב הפלוני הגדול, הביא לי את האתרוג הזה. הרב מסתכל, אמר לו, לי אין אתרוג כזה, יש לך אתרוג הרבה יותר יפה משלי, תדע לך שהאתרוג שהוא הביא לך הוא משהו נדיר. הוא הלך לרב שבלמד אותו בתלמוד תורה, והרב בתלמוד תורה מסתכל על האתרוג, אמר לו, תגיד איך הסתדרת? אמר לו, יש לך אתרוג יותר יפה משלי. כל הבית כנסת שומעים על אתרוג יפה, כולם מסתכלים, איזה אתרוג. ואז הוא ניגש אחרי כמה ימים שהוא מניח לוטל את האתרוג, הוא ניגש לאמא שלו, אמא את לא מבינה, כל מי שרואה את האתרוג יוצא מהכלים. אמא שלו אומרת לו, הרב נתן לך כזה אתרוג יקר, 1,000 שקל. אתה הבאת לו אתרוג כאשר לברכה, והוא נתן לך במתנה. אתה צריך להגיד לרב תודה. הוא שואל, איך אפשר להשיג את הרב? אמרו לו, הוא מאוד מאוד עסוק, אבל אם תתפלל איתו ותיקין, בנץ, תראה אותו שם. ואז הבחור היתום מגיע לתפילת הנץ. כשמגיע הרגע של נטילת לולב, הבחור מוציא את האתרוג שלו, והוא נדעם לראות שהרב מוציא מקופסת האתרוג שלו, אתרוג כשר לברכה שהיה שלו. הבחור רץ מבוהל כולו לרב. אומר לו, הרב, הרב נתן לי את האתרוג שלו, לא מגדלים לו כלום. את האתרוג שהרב קנה לעצמו, הרב נתן לי. אמר לו הרב, נכון, אבל לא יצאתי בחיים באתרוג כזה מהודר. אומר לו, הרב עצמו אמר לי שהאתרוג לא מהודר. הרב רצה אפילו לכתוב לי פתק שהאתרוג לא מודר. ענה לו הרב, תשמעו טוב, בהלכות אתרוג, האתרוג רק כשר לברכה. אבל לשמח משפחה, לשמח יתום, לשמח אלמנה, לעשות לכם שמחת חג, אין אתרוג מודר. איתו אני אבקש הושענה. אני לא מוכן לוותר על אתרוג הזה. אני בא לקדוש ברוך הוא באתרוג שמאחדים את כל המינים. איתו אני רוצה לבקש ישועה. אני זקוק לישועה. עם ישראל זקוק לישועה. שמעתם? יש לנו אתרוג מהודר, לא בהלכות אתרוג. בהלכות בין אדם לחברו. כמה אדם יכול לזכות כשהוא יודע להסתכל, יודע להבין מה הוא יכול לעשות. רבותיי, כולכם יודעים שהיה 85 כהנים בנוב שנהרגו. מישהו פעם שאל את עצמו, עיר שלמה, 85 כהנים, דואג האדומי, מצליח לספר לשאול, לשקר לשאול, שכל העיר מרדה בו, והוא שולח את הילדים שלו שאול, להרוג ביחד עם דואג האדומי, 85 כהנים של נוב. למה? יש מדרש קדמון, תימני, קוראים לו מדרש מנצורה. הוא כותב שבעיר נוב הייתה אלמנה. והאלמנה הזאת הייתה מעוברת כשבעלה נפטר. ונולד לה בן, והאלמנה היולדת הכינה סעודת ברית מילה לכל כהני נוב. סעודת ברית מילה ידוע שמי שמשתתף בה, הוא זוכה לזכויות גדולות. ומי שלא משתתף בה, אומרת הגמרא במסכת שבת אף קופלמד, הוא מנודה לשמיים. כל כהני נוב הגיעו לסעודה הזאת. כולם השתתפו בברית, אבל לסעודה לא היה להם זמן. כולם היו כהנים, היו צריכים ללכת למשכן. הם הלכו, והאלמנה הכינה סעודה כשהיא יולדת לבד. ירדו לה דמעות. מילה זה גמטריה 85. 85 כהני נוב נגזר עליהם גזר דין מוות, באותו רגע שהם גרמו צער לאותה אלמנה. שמעתם? גרמו צער לאותה יולדת. היא הכינה סעודה, מסכנה יולדת, כמה, אין מי שיעזור לה. היא מכינה סעודה ל-85 כהנים, כולם באמת יש להם תירוצים טובים. אבל לא עשו, ציירו אותה. כשאדם יודע שיש לו מפתח, שאני יכול לוותר, לשבור את הלב, לעשות משהו, רבותיי, זה ההידור הגדול. זה הדבר שצריך להביא את כולנו לשמחה שאין כמוה בעולם. אני מספר לכם. פגשתי יהודי יקר מאוד, שקוראים לו הרב מאיר חזן. הוא מרשה לי לספר את הסיפור, אז אני מספר את הסיפור כמו שהוא. הוא גר בעיר ביתר. הוא היה גר בנתיבות. שהוא היה אברך צעיר, הוא ואשתו פתחו גן פרטי, שכרו דירה, היה להם חצר, והיה גן פרטי. היה שם איזו אישה שרשמה את הבת לגן, ואחרי שהיא רשמה את הבת לגן, חודשיים אחרי תחילת השנה, היא אמרה שהיא השיגה גן יותר זול והוציאה את הילדה. כמה יותר זול? אולי 20 שקל, כי כבר הם היו במחיר מאוד זול. להם כל שקל היה משמעותי. זה כבר לא זמן של רישום. הזמן של הרישום הוא בתחילת שנה. כשאתה מוציא ילד באמצע השנה, אתה תוקע אותם עם חור עד סוף השנה. 10 חודשים הם היו נאנקים ונאבקים על הפרנסה, ובתוך הלב היה להם צער ועוגמת נפש. לא ככה נוהגים. אנחנו תדבר איתנו, אולי אנחנו נוריד לך 20 שקל, זה מה שמשנה. אבל אתה עושה לנו פתאום חור, יש קצבה לילדים, הגן בנוי, זה לא שאנחנו מרוויחים פה הרבה, זה הכל מהיד לפה. אומר, שכחנו מזה. הם הלכו לגור בנתיבות, והם עברו דירה והם גרו בשכונה חדשה. והם גרו בשכונה חדשה, והיה להם בת קטנה, אחרי 20 שנה, בת הזקונים שלהם, לרשום אותה לגן. יש גן, בניין סמוך לבית שלהם. ראיית נתיבות, לא יודע מה המחשב שם החליט, הוא רושם את הבת, גן, שתי רחובות וחצי מהבית. ריבונו של עולם, יש לנו גן סמוך, מה פתאום לרשום? הולכים לעירייה, יש פה טעות, אנחנו רוצים ליד הבית, למה שנלך רחוק? שיקולי מערכת, אין מה לעשות, כבר השתבצו כולם, אי אפשר לשנות, ככה, זהו. הוא הולך ולוקח את הילדה, והוא נדאם לראות שהגננת שנמצאת שמה, במרחק שתי רחובות וחצי מהבית שלו, זו אותה אישה שהוציאה את הבת לפני 20 שנה אצלו בבית. אותה אישה. היא לא הכירה את הבעל, היא הכירה את אשתו, הוא גם היה בלי חתימת זקן, אז אברך, היום הוא נהיה עם זקן, לא הכירה אותו. יום אחד הוא לא יכל להוציא את הילדה ולקבל את הילדה, הוא ביקש מאשתו, אשתי היקרה, היום, לכי את, תוציא את הילדה. היא הולכת, ואז הגננת שם רואה אותה, אומרת לה, אני מחפשת אותך, אז לא, אין לי את הטלפון שלך, לא יודעת איך להשיג אותך, אז לא היו פלאפונים. שאותה מה? אומרת, הבת הזאת, שהוצאתי מהגן שלך, היא היום כבר בת 26-27. היא בחורה מוכשרת, מוצלחת בכל מעלה, אבל בשידוכים, כל שידוך שמתחיל, כולם מורידים אותה. לא מבינה, לא מבינה מה קורה, אנחנו לא מבינים. וניגשנו לאחד מהרבנים, ואמרנו שרבי עקב אדלשטיין היה אומר, שאם יורד כל השידוכים, ויש, צריך לבדוק אם אין איזה הקפדה. ושברנו את הראש, ופתאום עלה לי, אני היום גננת, אני יודע שנהגתי לא קשורה. אתם 10 חודשים ישבתם כל חודש, והרגשתם את הכאב. אולי עם הבת הזאת עשיתי לכם את הכאב. זה החומת ברזל שמפסיקה. זה החומת ברזל שהורסת לנו את הכל. היא אומרת לו, אני מוכלת, זה היה לפני 20 שנה, אני מוכלת, מחילה גמורה. לא, תגידי בפה שאת מברכת אותה, שתמצא שידוך. היא מברכת אותה מכל הלב. ומתפייסות, ואומרת לה, אנחנו לא מקפידים, לא מקפידים. באמת בשנה ההיא היה להם קפידה גדולה. אבל 20 שנה לאחור, כבר אדם, העולם המשיך, החיים המשיכו. הצליחה למחול בלב שלם. שבועיים אחר כך היא מקבלת טלפון מהגננת, את מוזמנת לבוא, את חייבת לבוא עם בעלך, כי אתם השושבינים, בזכותכם יש תבורת. ואז הוא אומר, יושבת משפחה ומתפללת וצועקת להשם, יש לנו בת מוצלחת, למה היא תקועה? יש איזה חומת ברזל שחוסמת את הברכה. מגלגל הקדוש ברוך הוא שנעבור לשכונה חדשה, נקנה דירה חדשה. הוא מגלגל שעיריית נתיבות יעבדו עם המחשב, הוא ישבץ אותנו מרחק גן, מרחק שתי רחובות מהבית שיש לנו גן צמוד. הוא מגלגל ששום עסקן ושום שתדלן פוליטי לא יוכל לעזור לנו לשנות. וכל זה למה? כדי שאותה בת תוכל לסלק את החומת ברזל שמפסיקה ולזכות לישועה שלה. תראה מה התפילות שלה עשו. מוריי ורבותיי, שמעתי שכתוב בספרי החסידות שיש קיר ורוצים לשבור אותו. לוקחים פטיש ונותנים מכה. כל מכה יורדת חתיכה קטנה. תדעו שבשמחת תורה, בכל ריקוד, מורידים חתיכה קטנה מהקירות שחוסמים לנו את הברכה בשמיים. כל ריקוד זה דפיקה בפטיש. כשאדם רוקד הרבה, הוא הוריד את כל הקיר. כשהוא דפק רקד קצת, חצי קיר נשאר. כשהוא לא רקד בכלל, כל הקיר יכול להישאר. במערכת של שמחת תורה, שהיא מסיימת את כל הימים הנפלאים שעברנו, יהודי צריך לדעת. הנשמה צריכה לרקוד. חג האסיף, אומר רבי צחוק אוטנר, אנחנו לא קוראים פה סתם אסיף על התבועה שאספנו. אנחנו אוספים את הזכויות לכל השנה. אוספים את השבירת מידות, שהשבירת מידות יש לה כוח לשבור את כל המחיצות ברזל שמפסיקות בינינו להבינו שבשמיים. זה מה שמביא אותנו לשמחה, שאנחנו יודעים שהמפתח הוא בידיים שלנו. אבל אני רוצה להביא לכם עוד סיבה שצריכה להביא אותנו לשמחה עצומה. יש מפתח מאסטר שפותח את כל השערים. קוראים לו תלמוד תורה כנגד כולם. כל חיזוק בתלמוד תורה שאדם מתחזק, כל שיעור שאדם קובע, גם אם אין לכם מושג מה הוא מרומם אותו, הוא משנה אותו, הוא תופס את הבן אדם והופך אותו למשהו חדש. לפעמים דבר מוסר אחד, הלכה אחת, שאדם אומר למישהו, אתם לא יודעים מה ההלכה הזאת יכולה לחולל. איזה משהו. אנחנו מברכים כולנו על הלולב. אתם יודעים שהלולב הוא עץ שונה מכל העצים. כל העצים, כשאתה קוצץ את הראש שלהם, הם ממשיכים לגדול, כי השורשים למטה. לולב, אם אתה קוצץ את הראש שלו, הוא לא גודל. כי היניקה שלו, אומר החידה, היא מתחילה מלמעלה ומשפיעה למטה. בגלל זה התמרים נמצאים בראש הדקל, לא נמצאים למטה, כי היניקה מתחילה מלמעלה. מי עומד ויונק את כל היניקה לכל העץ? הלולב. אבל כשהשדרה שלו מתאבה, העלים נפתחים, הוא מכביד, הוא נופל לצד, נהיה ענף דקל וגדל לולב חדש. הוא היה לולב לזמן, הוא החזיק את העץ לזמן. כולנו מברכים גם על מעלה שאדם קנה לזמן. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב. תראה מה אתה עושה בלולב, היה לו התרוממות לזמן. תראה מה זה שווה. שמתם לב, אתם מברכים על אתרוג שהוא הפוך. האתרוג, בשעת הברכה הפוך. ברכה שהאתרוג הפוך, אבל אתה תופס אותו. אתה לא רואה בו את הברכה, אתה לא רואה את הישועה. אתה רואה כביכול שאני לומד תורה ואני מפסיד. ואני רואה שאני לומד תורה ומתחזק ולא הולך. האתרוג הפוך. זה עצמו יביא את הברכה. סיפר לי הרב מאיר חזן. הבן שלו התחתן. אמר לו סיפור מדהים. יש לבן שלו חבר שהוא היה בכיר הישיבה. אחת מהישיבות החשובות, בכיר הישיבה. הבחור הזה התחתן, חיפש כולל. כיוון שגם הבן שלו הוא מוצלח, הכולל שהוא לומד זה כולל מאוד רציני. התמדה רצינית. יש מבחנים חזקים, קפדניים, כולם צריכים. יש חומר שצריך ללמוד ולהספיק. הוא ניגש להתקבל לכולל, ואמר לו ראש הכולל, הייתי מאוד מאוד שמח לקבל אותך לכולל. אבל אני נאלץ לסרב, כי אני לא מצליח להחזיק את הקיימים, ודאי שאני לא יכול להוסיף עוד אחד. הוא ניסה להשיג עוד כוללים אחרים, ראה שאין. אמר ריבונו של עולם, אני רוצה ללמוד טוב, חשקה נפשי בתורה. אני לומד בלי לקבל משכורת. אמר לראש כולל, לא יעזור לך כלום, גם אם תשב פה, אין לי תקציב מאיפה לשלם לך. אומר, אני לומד, כל זמן שיש לי עוד מה לאכול בבית, אני לומד. הוא היה מגיע מתשע עד אחת, מארבע עד שמונה, לא זז מהמקום, יושב ולומד, בהתחלה אפילו חברותות לא היו לו, כי הוא לא היה רשום במסגרת הכולל, הוא לומד לבד בכל. רבותיי, אדם שהוא לומד בלי מזכורת, בלי כלום, מגיע איזה זמן, רוצה קצת להגל פינה, שנה ראשונה, אדם נמצא בדברים האלה, קצת צריך לצאת הביתה, לעזור. אין יום שהוא מפספס. הוא לומד חודש, שום ישועה. חודשיים, שום ברכה. שלושה חודשים, כלום. ואז, בחודש הרביעי, יום אחד נכנס מישהו לפני תפילת מנחה. אף אחד לא מכיר אותו. הוא רואה התמדה עצומה. הוא ניגש לראש הכולל, אומר לו, תשמע, עבדתי בבתי מדרש, אבל כזו התמדה כמו שאני רואה פה, אש, ריתך דאורייתא, שמחה בלימוד, לא ראיתי, לא נפגשתי. ואז הוא מסתכל ימין ושמאל, הוא לא, תשמע, יש פה איזה אברך, לומד לבד, בכל, בכזה התלהבות, בכזו מתיקות. אמר לו, במקרה הוא לא מהכולל, הוא לומד לבד כבר כמה חודשים, והוא לא מקבל משכורת. אמר לו, למה הוא מקבל משכורת? הוא אמר לו, בגלל שאין לי תקציב לממן אותו. אמר לי, מה, והוא בא פה ללמוד, כל יום הוא מגיע ללמוד, והוא לא מקבל אפילו שקל של משכורת. הוא ניגש אליו, אמר לו, תשמע, יש לי כמה מעשרות להעביר לך, אתה יכול לתת לי פרטי חשבון? אמר לו, לא, תודה, הוא היה מאוד שמח, מסכן, חי בדוחק, אברך צעיר, צורכי עמך מרובים, אין לו כלום. הוא היה בטוח, כמה הוא יעביר לו? 1,000, 2,000, 3,000 שקל. יש את הטלפון שלו, כדי שאם יהיה בעיה. הוא פותח את החשבון, פשוט נדאם. 100,000 שקל. עשה לו העברה, 100,000 שקל. הוא מתקשר לאותו אדם, אמר לו, 100,000 שקל? אמר לו, אתה לומד לבד, בלי לקבל משכורת, עם כזה בן עלייה אני שמח להיות שותף. דאגתי שלא תצטרך לקבל משכורת לעוד כמה חודשים ועוד תקופה ארוכה, אני אתן לך את המשכורת. אמר לי, תראה מה זה. כשיהודי יודע שהאתרוג הפוך, אבל גם כשהאתרוג הפוך, הוא נשאר אתרוג, הוא לא מפסיק את הלימוד שלו, הוא ממשיך הלאה. שם יש את הברכה. את הברכה לאתרוג מברכים כשהאתרוג לא נמצא ישר. כל יהודי צריך לדעת, זה צריך למלות לו את הלב בשמחה. יש לנו את המפתח מאסטר של הברכות, של כל הברכות בעולם. תלמוד תורה כנגד כולם. כל פעם שאדם זוכה ללמוד, זוכה לקבוע, קביעות איתים לתורה. אין דבר יותר גדול. הלכתי ברחוב וראיתי שלט. בדף היומי כולם התחילו ללמוד מסכת ברכות. עכשיו דף י' ג', כולם רואים מסכת בחורות, רואים מסכת בחורות. ראיתי שלט גדול. תחליט, בחורות או בחירות? על מה אתה מתעסק? בבחורות, קונה לעצמך נצח נצחים, עולם. להצביע ודאי שתצביע, אבל לדבר על זה, לחיות, יש לך זמן לשבת, לקבוע עיתים לתורה, לקנות עוד דף, עוד דף, עוד מסכת, עוד מסכת. אתמול הייתי בגן יבנה, דיברת, יש שם קבלן, שהוא בונה בנתיבות ובדרום שמה, פרויקטים ענקים. אומר לי, דע לך, הלוך, הוא לקח הלוואה מהבנק, ומי שלא עומד בהלוואה בבנק, יש ריבית חריגה. והריבית חריגה הייתה של 24%. כמה הם תבעו ממנו על המימון שהם נתנו לו לאחד הפרויקטים? 50 מיליון שקל. אומר לי, 50 מיליון שקל? אתה יודע, זה בור. אומר, אני מנסה לדבר, ניסיתי לשכנע את הבנק, לא הצלחתי לעשות כלום. הוא ניגש לאחד הרבנים בירושלים, הוא לא אמר לי מי זה. הוא אומר לי, הרב, בוא תלמד. תשב ללמוד. אומר, נכנסתי לשיעור. אומר, אני מאז לא עזבתי את השיעור, אני לומד כל הזמן, לומד. אומר לי, אני לומד, וגם אם אני לא מגיע לשיעור, אני שומע אותו בטלפון, ואני משלים את השיעור, אבל אין דבר כזה שאני לא מגיע לשיעור. אומר, ואז אני פוגש עורך דין. אני אומר לו, תשמע, תראה איזה ברוך אני נמצא. טוב, אם אני ריבית חריגה של 24%, 24% ריבית. הוא אמר לו, אם יש חוק שאם הקרקעות משועבדות, יש לך דברים ששיבדת תמורת, הם לא יכולים לקחת לך ריבית חריגה. הוא אומר, ירד מ-50 מיליון ל-5 מיליון שקל ריבית. הוא אומר, מתי הצלחתי למצוא את העורך דין הזה שייתן לי את ההיצעה הזאת ולהוריד לי את הכל? דיברתי עם המנהל, מה שלא ניסיתי להפעיל, עורכי דין אחרים, אף אחד לא נתן לי את הפתרון הזה. שזכיתי לשבת ללמוד. התורה היא מפתח מאסטר של ברכה. זה יהודי צריך תמיד לדעת. איפה שאני נמצא, במה שאני הולך, אני ממשיך עם עוד, עד 2.40, נכון? אני רוצה להמשיך איתכם. מוריי ורבותיי, מגיע שמיני עצרת, חג שמחת תורה. שימו לב, אנחנו רוקדים עם ספר תורה סגור. ספר תורה סגור? אם אתה שמח בלימוד, עם מה היינו צריכים לרקוד? שכולם פותחים דף גמרא, כולם לומדים עכשיו 3 דפים, 5 דפים, אני יודע מה, כל יום שמחת תורה. רוקדים עם ספר תורה סגור? אתם יודעים למה? אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא מכל המיליארדים של האנשים בעולם. במי השם בחר ללמוד תורה? אשר בחר בנו, מכל העמים. לא אילון מאסק, לא אף אחד. הוא בחר בנו. איזה שמחה צריכה למלות לנו את הלב. שמעתי קושייה עצומה. יש 98 כללות בתורה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. פרשת כי תבוא, כל מי שקרא היום חומש דברים, 98 כללות. פחד. אומרים את כל על חטא, לפי סדר א' ב'. אומרים כל אשמנו בגדנו. אין על חטא שעבדנו אותך בעצבות. זה חטא שגורם ל-98 כללות. למה הוא לא מוזכר? שמעתי, התשובה היא, הוא מוזכר. אתם יודעים איפה הוא מוזכר? על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת. מכל המיליארדים של האנשים בעולם, רק ב-15 מיליון השם מסתכל על כל דקה שלהם, על כל מחשבה, על כל דיבור. הוא שמח בכל דיבור ודוקר אותו כל דיבור לא טוב שאנחנו אומרים. הוא שמח בכל דקה שאנחנו מנצלים וכואב לו על דקה שאנחנו מפספסים. יש לך אדם בבלי דעת כזה שהוא מקבל כזאת אהבה, כזאת חיבה, כזאת השגחה פרטית והוא לא שמח על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת. זה מה שמביא אותנו לשמחה. כשאדם רוצה את מפתחות השמחה, הוא צריך להבין. הדברים שיתנו לנו את מפתחות השמחה, זה הדברים האלה. זה האדם צריך תמיד לדעת. על מה אנחנו שמחים תמיד? נקרא בעזרת השם פרשת וזאת הברכה. נפתלי שבע רצון. מה זה המילה נפתלי שבע רצון? כותב שם רשי. כל שבט נפתלי היו שבעי רצון מהבית שלהם. מה המקום שלהם? אתה נמצא עם שכנים, תמיד יש שכן שהוא מרגיש, ששכן אחד לקח לו בנה, עשה. שבט שלם, כולם שבעי רצון. לא מקנאים, טוב להם בבית שלהם, לא מחפשים להרחיב, מסתדרים ממה שיש להם. למה שבט נפתלי קיבל כזו מתנה שאנחנו לא מצאנו אף אחד? תמיד אתה רואה יש אנשים מרוצים יותר, מרוצים פחות. יש כתוב, נפתלי נותן אמרי שפר, מביא האונקלוס. אתם יודעים מה התפקיד של נפתלי? מודים ומשבחים את השם על מה שהוא נתן להם. מי שמרגיש כל רגע שהוא אומר תודה להשם על כל נס, תודה להשם על כל דקה, תודה להשם על ניסיך ונפלאותיך שבכל עת, כשיהודי יודע להודות לקדוש ברוך הוא על כל פרט, הוא זוכה למתנה שאף אחד בעולם כמעט לא זוכה. שבע רצון. יש לו סובה ברצון, מה שהוא רוצה הוא מקבל. זה האדם צריך תמיד להפנים, זה אדם צריך לדעת. בעזרת השם, מחר אנחנו נקיים מצווה חשובה מאוד. המצווה הזאת באה ממנהג נביאים, חבטת הערבה. לוקחים את הערבה, חובטים אותה ברצפה. בשמיים ובגמרא קוראים ליום הזה יום ערבה. יום ערבה. אומר המדרש, ילקוט שמעוני מביא את זה, דלותי ולי יושיע. גם כשאני דל במעשים, דל במצוות, אני לא יודע במה לשלם. ולי יושיע, השם הושיע. זה המתנה שהשם נותן למי שיודע להיות שמח בחג סוכות. מי שיודע לשמוח, גם כשהדברים בחיים לא כל כך מסתדרים לו, גם כשפחות נוח לו, גם כשהוא לא ישן כל כך בנוח, גם כשהדברים לא כל כך, הוא יודע דל אותי ולי יושיע. לוקחים את הערבה לבד, מוציאים את הערבה שהיא בלי טעם ובלי ריח, ואיתה רוצים להשתמש, איתה עושים את כל עבודת היום. אחרי הנטילת ארבעת המינים יש יום מיוחד של עבודת ערבה, היו מקיפים את המזבח איתה, יושבים. כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על המתנה שהוא בוחר בנו, גם אם חס ושלום לא זכינו, גם אם חס ושלום אנחנו לא ראויים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב אתכם, אני נותן לכם, אני מושיע אתכם. איזה שמחה זה צריך למלות לנו את הלב. כמה אדם צריך תמיד להרגיש את הדברים האלה. מוריי ורבותיי, היה פעם אחת שהייתה עלייה בתחנות דלק. כנראה עלו את המחירים. היה תור של איזה 20 דקות לתחנת דלק ברמות בירושלים. שם התחנת דלק זה 20 דקות. אתם יודעים שאנשים עומדים בתחנת דלק כולם לחוצים. כולם יושבים. אתה רק 5 שניות לא נוסע ברכב, כבר מצפצפים לך 5 רכבים, חותכים אותך, עוקפים אותך. מה קרה לו? עמד שם מברך. מברך רגיל. הוא ראה זוג שלא שומרים תורה מצוות, שהיה להם 2 ילדים, והילדים קצת היו בוכים. תור, מחכים. אומר להם, תעקפו אותי, תמשיכו לפניי. הוא לא, למה? אתה לפנינו. אתה מחכה הרבה זמן. הוא אמר, אם אני יכול לחסוך 2 דקות, 2 ילדים יהודים לבכות, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אני אשקיע 5 דקות שיקח לכם לתדלק, ששתי ילדים שיבכו פחות. הם כל כך התרגשו. מה, זה כתוב בתורה? ככה להתחשב בשתי ילדים שאתה לא מכיר? הוא אמר לו, כן. יהודי צריך להיות אכפתי על כל נשמה יהודית. יהודי צריך להיות אכפתי. היה להם התרגשות שאין כדוגמתה. עברו שנים, הוא מוצא את הבן אדם. הוא לא יודע לך ששתי הילדים שלי נמצאים היום בחינוך תורני, בזכות התחנת דלק. מה הוא נתן? 5 דקות. 5 דקות. אבל ה5 דקות היו עם עין טובה, עם מאור פנים. הוא הקים משפחה, דורות. הוא לא הקים קצת, הקים משפחה. הילדים שלהם, 5 דקות. אתה לא שמח? תראה מה אתה יכול לעשות ב5 דקות. בסוכות. דקה שאתה לא עושה בסוכה, אומר יסוד ושורש עבודה, אתה מטל מצווה. כל דקה שלך שווה עולם. תראה כמה שמחה, תראה כמה השם מסתכל על ארוחת בוקר שלך, על השינה שלך. עוד דקה, עוד רגע שאני יכול להיות שמח. כמה זה צריך לתת לנו? אני רוצה לקראת סיום. יש 7 משקים בעולם, שהעולם חייב את כל 7 משקים האלה. יש יד, שחת, דם. יין, דבש, שחת. זה שמן, חת, חלב, תת, טל, דם ומים. עכשיו בואו תסתכלו. יש לנו 7 חגים. בחג פסח עושים תיקון הטל. מתקנים את הטל. מתחילים לברך מוריד הטל. בשבועות כולנו אוכלים מאכלי חלב. אוכלים מאכלי חלב, גורמים שיהיה לכולם חלב בעולם. אני מכיר יהודי שהוא גר בשוודיה, אין להם חלב ישראל, הילדים שלו נופלים, שוברים יד. נופלים, שוברים רגל, כי חסר להם סימן. אומר, אני נותן תרופות, נותן הכל, שום דבר לא משתווה, אין להם חלב. הילדים לא שתו טיפה אחת של חלב, כי הם נמצאים במקום שאין חלב ישראל. אומר, אנחנו צריכים לנסוע למושב רחוק, ולראות את החליבה, כמה זמן תיקח את החלב, כמה זמן נחזיק מעמד, הם לא אוהבים גם חלב אמיתי. מגיע סוכות, מנסחים את המים, תקנו את המים. מגיע חנוכה, מדליקים בשמן זית, תקנו את השמן. מגיע פורים, יש לנו מצווה לשתות יין. משתי היין, זה המצווה. מגיע ראש השנה, טובלים תפוח בדבש, ואת החלה של המוציא בדבש. מגיע יום כיפור, על ידי הצום, ממעטים את הדם שנמצא בתוכנו. נמעט חלבי ודמי. אדם זוכה, שלא יחסם, שיהיה לו המוגלובין כמו שצריך, שיהיה לו את הכל. מצווה אחת, כל חג, לכל העולם כולו, טל, לכל העולם כולו מים, לכל העולם כולו שמן. כמה אנחנו צריכים לשמוח, כמה צריכים להודות על כל רגע ורגע שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו ויושב. הגיע הרב, אני לא רוצה פשוט... הגיע. אז אני רק רוצה לסיים. אשריכם ואשרי חלקכם, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. רב נוחו מפורצוביץ' היה ראש שיבת מיר. הוא ראה בחור. שאל אותו, איך אתה לומד? אמר לו, בסדר. אמר לו, לא, אתה לא לומד טוב. שאל אותו, למה? אמר, כי אני רואה שאתה לא שמח. והתורה אומרת, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. אם היית לומד טוב, היית שמח. אם אני רואה שאתה לא שמח, סימן שאתה לא לומד טוב. אשריכם שאתם יושבים בלילה הקדוש הזה, של החיתום, החיתום האחרון, מסירת הפתקים, יושבים ללמוד, רואים את הפנים שלכם מחייכות, שמחים, ייתן הקדוש ברוך הוא, שתמלאו בבנק השמחה, שמחות, ישועות וברכות לנו, לכל ישראל, אחינו, אמן ואמן.
1: כל חיים מיוזיק, 20 דקות לפני השעה 3, אנחנו נמצאים כאן בשיעורי הלל הושענא רבה באחוזת וגשל בבני ברק. כעת הסתיים שיעורו של הרב הגאון גואל אלקריף, שנושא השיעור היה מעלת השמחה. מיד החל שיעורו של הרב גדליה הופנונג של איתה בנושא כף זכות. נזכיר שאנחנו בשידור ישיר משיעורי הלל הושענא רבה מאחוזת וגשל בבני ברק, בקול חי ובאתר אמס. נזכיר את כל האנשים שעמלים על השידור הזה: משפחת ברייר שמארחים את האירוע כבר 35 שנה, הטכנאי ינחס בינדר, טכנאי באולפן, מנהל התוכניות ישראל מאיר, המנהל הטכני דוד טוויטו, מאחורי המיקרופון בנימין קגן. בינתיים ניתן לשמוע כאן ברקע את המעבר של מגישי האירוע, הרב ברייר, הרב יעקב ברייר. הנה עולה הרב גדליה הופנונג, בוא נשמע.
4: אגות מועד, אגות מקוויטל, פתקת אהבה לכל עמך בית ישראל, של כוח למשפחת ברייר, לכל המשפחה, לאבי המשפחה, הרב דוקטור מנחם חיים ברייר, שליטה שהקדוש ברוך הוא יחזקהו, עוד ינובון בסביבה דשנים ורעננים יהיו, ויחד איתו הבנים שלו שממשיכים במלאכת הקודש, מסייעים וממשיכים במלאכת הקודש, שנים רבות בעזרת השם, בעזרת השם שתזכו שנים רבות נעימות וטובות, להרבות, להגדיל תורה בעם ישראל. היום הזה, יום הושענא רבה, ידוע בדברי הזוהר הקדוש כיום מסירת הפתקאות, כלומר, אותם פתקאות שנכתבו, ראש השונה, יום הכיפורים, הפתקאות האלה נמסרים לשלוחים ביום הושענא רבה, כך מלמדים אותנו חז"ל בזוהר הקדוש. אני רוצה לשאול שאלה, שהיא שאלה אולי נשמעת קצת שאלה מעניינת, שאלה מוזרה אולי. הפתקאות האלה שנמסרות לשלוחים, על כל אחד ואחד, על כל בית ישראל, כל אחד, הוא, משפחתו, בני ביתו, מה כתוב בה, מה התאריך של הפתקה? האם התאריך של הפתקה הוא תאריך של ראש השנה, כלומר א' וב' בתשרי, או התאריך של הפתקה זה יום הכיפורים? מתי הפתקים האלה נכתבו? האם הם נכתבו בראש השנה או שהם נכתבו ביום הכיפורים? שאלתי את השאלה הזאת יהודי אחד, הוא אמר לי, מה אכפת לך? הוא בלבד מה שכתוב בפתק, עזוב, מתי התאריך של הפתק, מה זה חשוב? השאלה מה התוכן של הפתק? אם בפתק כתוב בעזרת השם, חיים טובים, מאושרים, בריאות, הצלחה, נחת מהילדים, שלום בית, כל הדברים הטובים שבן אדם מאחל לעצמו, מה אכפת לו אם כתוב התאריך של ראש השנה או של יום הכיפורים? אז אני רוצה לדבר על איזושהי נקודה, שהיא נקודה מאוד מאוד חשובה, שאולי התאריך הוא פחות משחק תפקיד, אבל המשמעות שיש מאחורי התאריך דווקא הם כן משחקים תפקיד. ראש השנה כידוע הוא חג שבמערכת החגים הוא החג היחיד שנמצא בתחילת החודש. חגי ישראל, יישר כוח. חגי ישראל הם אף פעם לא בתחילת החודש, פסח, סוכות, אמצע החודש, גם יום כיפור, י' בחודש. החג הראשון שהוא בתחילת החודש, א' בחודש, ראש חודש, הוא ראש השנה. והדבר הזה יצר לא מעט, לא נקרא לזה בעיות, אבל אתגרים בעניין הזה של ראש השנה. כפי שאנחנו יודעים, ראש השנה מדאורייתא, ראש השנה הוא יום אחד בלבד,

לפעמים הגיעו לקראת סוף היום כדי להעיד על כך שהם ראו את הלבנה בחידושה, ועם ישראל, תחשבו על הסיטואציה, עם ישראל היה נמצא באיזשהו מצב של חוסר ודאות, האם היום הזה זה ערב ראש השנה, או שזה כבר היום הראשון של ראש השנה? לא ידעו, לא ידעו, כתוב במשנה שפעם אחת קלקלו הלוויים בשיר, לא ידעו האם לשיר שיר של יום, של יום חול, או שיר של יום טוב, האם זה א' דראש השנה, או שזה ערב ראש השנה? הם לא ידעו, לא, תתאר לעצמך איך היה נראה, התפילה של מה שאתה מכיר היום בתפילה של ליל ראש השנה, אתה מכיר תפילת חג עם, אתה יודע, עם כל, עם כל המסביב, אז ליל ראש השנה, ליל א' דראש השנה, ייתכן שכל עם ישראל לא ידע שזה ליל ראש השנה, כי לקח זמן עד שהעדים הגיעו. ואתה מוצא בדברי חז"ל, גם במשניות, גם בדברי רבותינו הראשונים, מחלוקות, איך היה נראה ראש השנה בתקופתם של חז"ל, האם היו נוהגים יום אחד, האם היו נוהגים יומיים, האם היה הבדל בין ארץ ישראל לבין חוץ על הארץ. וכל הדבר הזה נוצר כתוצאה מכך שראש השנה זה בראש חודש. השאלה היא, מדוע ראש השנה הוא בראש חודש? למה לא לעשות את זה באמצע החודש, כמו סוכות, כמו פסח? זה היה פותר את הבעיה הזאת, כי ידעת בדיוק מתי חל ראש חודש, וממילא מתי ראש השנה, גם יכולת להפיץ את התאריך של ראש השנה לכל תפוצות ישראל, לכל הגולה. כולם היו יכולים לדעת מתי היום של ראש השנה. למה ראש השנה, יום הדין, נקבע לאלף בחודש? אתה חושב שזה לא שאלה, אבל בדברי חז"ל, דווקא אתה מוצא שהשאלה הזאת יש לה התייחסות. באה הגמרא במסכת ראש השנה בדף ח' וכותבת, אמר רב נחמן בר יצחק, זה שראש השנה זה יום הדין, אין לזה אזכור בתורה הקדושה, בשום מקום. איפה אתה מוצא לזה? כן, יש פסוק, פסוק אחר, פסוק בנביא שכתוב שם, בתהילים כתוב שם, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. אתה יודע איפה כתוב שיש משפט לאלוקי יעקב? איפה כתוב ששם נגזר החוק של עם ישראל? תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו. אומרים חז"ל, איזהו יום טוב שהירח מתכסה בכסה, שיש כיסוי לירח, איזהו יום טוב שהירח מתכסה? זה ראש השנה. למה הירח מתכסה? למה כל כך חשוב לך שהירח יתכסה? תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. בעקבות זה שזה משפט, לכן חשוב שהירח יתכסה. אתה שואל, מה אכפת לך זה שזה משפט? למה כל כך חשוב שהירח יתכסה? באים חז"ל בזוהר הקדוש בפרשת שופטים וכותבים דבר פלא. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא דן את עם ישראל בראש חודש בכוונה תחילה. למה? העבוד ראהם בראש השנה, מביא העבוד ראהם את זה בשם מדרש, לא מופיע לפנינו במדרש, אבל כן מופיע בזוהר הקדוש בפרשת שופטים. אני אקרא את זה איך שהעבוד ראהם מצטט את זה. איתה במדרש, שבכל השנה כולה מגיע השטן לקטרג על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא דוחה אותו עד לראש השנה. כשהוא מגיע בראש השנה, מגיע לקטרג על עם ישראל, אומר לו הקדוש ברוך הוא לשטן, יש לך עדים? אתה בא, אתה עושה כתב אישום כנגד עם ישראל, יש לך עדים? והולך השטן להביא את החמה, מביא את השמש בתור עדות לכך שעם ישראל עוברים על מצוות התורה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת. אתה מביא לי עד אחד, שמש בלבד, אני לא יכול לקבל את העדות הזאת. לך תביא לי עד נוסף. הולך השטן לחפש את הירח כדי לצרף אותו עם השמש להעיד על עם ישראל, אבל מאחר וראש השנה זה בראש חודש, ובראש חודש אין ירח, הירח נעלם. הולך השמש, הולך השטן לחפש לצרף עם השמש את הירח, אין ירח. אין ירח, אומר הקדוש ברוך הוא, מצטער, יש לך רק עד אחד, מאחר ויש לך רק עד אחד, אני לא מקבל את העדות הזאת, לכן תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו. למה הקדוש ברוך הוא ממתין ליום שהירח מתכסה בו? כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיו שני עדים, הקדוש ברוך הוא רוצה שלא יהיה ירח, שהשמש לא תוכל לצרף את הירח, ולכן ראש השנה הוא באלף בחודש, בראש חודש. עד כאן דברי חז"ל. מוריי ורבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. זה שהירח נעלם, זה אומר שהירח איננו? הירח נעלם כי הוא פשוט לא מאיר מהאור של השמש, אתה לא רואה אותו, אבל הוא לא נעלם לשום מקום. חוץ מזה, אם השטן מחפש שני עדים, כמו שהוא מצא את השמש, שימצא, אני לא יודע, הרים וגבעות, עצים, אילנות, פירות, ירקות,

למה הוא צריך לחפש יחד עם השמש דווקא את הירח? ראיתי דבר נפלא מאוד שכותב אחד מספרי רבותינו הקדמונו שנקרא גאון יעקב לרבי יעקב כהנא מווילנה. הוא כותב רעיון נפלא. הוא אומר, אתה יודע מה הפירוש שהשטן הולך להביא את השמש ומחפש גם את הירח, לא מוצא את הירח? אומר הספר גאון יעקב, כשהשטן בא לקטרג על עם ישראל, הוא בא לקטרג על כך שהם עושים עבירות. יש שתי אפשרויות שבן אדם יעשה עבירה. יש אפשרות שבן אדם יעשה עבירה בריש גלי, בפרהסיה, בפרסום, מול עיני כל עם ישראל. זה חמור מאוד. יש אפשרות שבן אדם יעשה עבירה בסתר, עושה את זה במקום מוצנע, במקום נסתר. לכאורה זה דבר שהוא יותר, אתה יודע, לפחות אתה מתבייש במה שאתה עושה. אומר הספר גאון יעקב, בכל אופן, גם לעבירות בגלוי יש חיסרון ויתרון, וגם לעבירות בסתר יש חיסרון ויתרון. העבירות בגלוי, החיסרון שלהם זה החילול השם שבדבר. מה היתרון שלהם? היתרון שלהם, אומרים חז"ל, לפיכך החמירה התורה בגנב יותר מבגזלן. גנב משלם תשלומי כפל, תשלומי ארבעה וחמישה, בגזלן אתה לא מוצא תשלומים כאלה. למה החמירה התורה בגנב יותר מבגזלן? שעשה עין של מעלה כאילו אינו רואה. גנב מפחד. ממי הוא מפחד? הוא מפחד מהמשטרה, הוא מפחד מאנשים, מהם הוא מפחד. אבל מהקדוש ברוך הוא? מהקדוש ברוך הוא לא מפחד, את הקדוש ברוך הוא לא סופר. גזלן לפחות מצפצף, הוא מצפצף על כולם. הוא לא מפחד לא מהקדוש ברוך הוא ולא מהמשטרה. אבל גנב מפחד מהמשטרה כן, מהאנשים כן, מהקדוש ברוך הוא לא. הוא לא סופר את הקדוש ברוך הוא. איך מספרים? מספרים בהלכה. היה פעם אברך כולל הגיע לחברותה שלו, הכולל, שעה 9 בבוקר הגיע, פותח את הגמרא, ואומר לחברותה שלו, תקשיב, כמה סידורים אני צריך ללכת לבנק ולקופת חולים ולדואר, אז אני אגיע ככה בסביבות 11, אולי 11 וחצי. אז החברותה שלו אומר לו, אז למה פתחת את הגמרא? אתה לא יודע שהראש כולל נמצא בחוץ לארץ. למה פתחת את הגמרא? אם אתה הולך לסידורים, אז לא היית צריך לפתוח את הגמרא. אז הוא אומר לו, ומה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא רואה? ראש כולל בחוץ לארץ, ומה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא רואה? אז יש אנשים שעושים עין של מעלה כאילו אינה רואה. אומר הספר גאון יעקב, לכן עבירות גלוי, יש להם את החיסרון שיש בזה חילול השם. אבל יש יתרון שלפחות הוא לא עושה עין של מעלה כאילו אינה רואה. לעומת זאת, העבירות שבסתר, אז יש בזה את החיסרון שהוא עושה עין של מעלה כאילו אינה רואה. אבל יש בזה יתרון שלפחות אין מזה חילול השם. אומר הספר גאון יעקב, וזה בדיוק הדין ודברים בין השטן לבין הקדוש ברוך הוא בראש השנה. בא השטן לקטרג על עם ישראל על כך שהם עוברים עבירות, אומר הקדוש ברוך הוא, תביא לי עדים. הולך השטן להביא את השמש. למה הוא את השמש בחר מכל הדברים שבעולם? הוא בא להראות לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תראה, הם עושים את העבירות שלהם לנגד השמש. כשהחמה מהירה בעולם אל מול כל ישראל, הם לא מתביישים בעבירות שלהם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אבל יש בזה יתרון מסוים. הקדוש ברוך הוא מחפש גם בזה את צד הזכות, ואומר, לפחות הם לא עושים עין של מעלה כאילו אינה רואה. הולך השטן להביא גם את הירח. אומר, אתה חושב ריבונו שהם לא עושים עין של מעלה כאילו אינה רואה, הם עושים עבירות גם מילה, מתי שהירח מאיר. הולך לחפש את הירח ואינו מוצא כי היא מחוסה. אומר הספר גאון יעקב, אתה יודע מה הכוונה כי היא מחוסה? גם בזה הקדוש ברוך הוא בוחר את צד חוט, ואומר לשטן, לא, מה שהם עושים עבירות בלילה, אז לפחות מחוסה, לפחות אכפת להם מהחילול השם, לפחות הם לא רוצים שיהיה חילול השם, לכן הם עושים את העבירות שלהם בסתר. אומר ספר גאון יעקב, נמצאת הלמד, שבראש השנה בעצם יש מערכת מופלאה כזאת, שהקדוש ברוך הוא מחפש בכל דבר את צד הזכות. הוא לוקח מהשמש את צד הזכות שלה, ומהירח את צד הזכות שלו. אם כך, אני רוצה לחזור ולשאול, אנחנו בעזרת השם, הפתקאות שלנו נמסרים, אז האם הם נכתבו או נחתמו בראש השנה, יום הכיפורים, אני לא יודע, אבל את הנקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא ייקח בכל דבר את צד הזכות, זה בוודאי ובוודאי שכל אחד מאיתנו רוצה, ולכן אני רוצה לדבר על נקודה אחת מאוד מאוד חשובה ומרכזית, לקראת בעזרת השם יום החותם הגדול, שבו אנחנו נמצאים, ליל החותם הגדול, ליל הושענא רבה, אני רוצה לדבר על נקודה אחת שהיא נקודה באמת יסודית ושורשית
שכל אחד מאיתנו יכול למצוא את הנקודה איפה הוא יכול להתחזק בה. בימים האלה, לקראת הושענא רבה, הטלפונים של כל אחד צינטק עם כל מיני ארגוני חסד למיניהם וועדות צדקה ומפעלי חסד למיניהם, עם הצעה מפתה של כלך הפרקליט ליום הדין. רוצים למכור לנו פרקליטים. עכשיו, פרקליטים זה תמיד טוב, עורכי דין שיעבירו אותנו בשלום את ימי הדין ואת הפתקאות שלנו, זה תמיד טוב. אני רק תמיד טוען, יש בעיה אחת בכל הפרקליטים שמציעים ליום הדין, יש בעיה אחת שנקראת בדברי חז"ל שכר מצווה בהי על מלאקה. אתה קונה פרקליט ליום הדין, אתה משקיע פה, עושה מצווה כזאת, מצווה אחת, לנשמה זה יועיל בלי ספק. האם זה יעזור לך לשנה של בריאות ושל שמחה ושל פרנסה ושל נחת מהילדים? בזה כבר יש כן ספק, משום ששכר מצווה בהי על מלאקה. יש רשימה מצומצמת מאוד של דברים בדברי חז"ל שמדברים על שכר מצווה גם בהי אלמה. זאת אומרת, לא רק שהדבר שמור לנשמה, לטובת הנשמה בעולם הבא, אלא בן אדם יכול ליהנות מהפירות כבר פה בעולם הזה, בבריאות, בחיים, בפרנסה, בנחת, בזיווגים לילדים. רשימה מצומצמת למדי. הרשימה נמצאת במסכת שבת בדף קע"ע. אומרת שם הגמרא שישה דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, הקרן קיימת לו לעולם הבא. אנחנו כולנו מכירים את המשנה שאנחנו מזכירים בבוקר, משנה במסכת פאה. רש"י שם מסביר, המפרשים שם מסבירים, שהגמרא שם בעצם רק מסבירה, מבארת את אותה רשימה שמוכרת לנו מדברי התנא במשנה. הגמרא שם מביאה אחד מאותם שישה דברים שהגמרא מביאה, זה הדן את חברו לקו זכות. אדם שדן את חברו לקו זכות, אומרת הגמרא, זה דבר שאדם אוכל פירותיו בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אתה מחפש פרקליט שיעביר אותך, חוץ מזה שייתן טובה לנשמה, לעולם הנשמות, לעולם הבא. אתה רוצה גם פה, בעולם הזה, אתה רוצה בעזרת השם לדעת, השנה, שנת תשפ"ז, בעזרת השם, כל הדברים הטובים. יש מעט מאוד דברים, אחד מהם, זה הדן את חברו לקו זכות, אדם אוכל פירותיו בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. מוריי ורבותיי, הדבר הזה שנאמר על לדון לקו זכות, מי שרוצה שהקדוש ברוך הוא יהפך בזכותו, ייקח את הזכות של השמש מצד אחד, הזכות של הלבנה של הירח מן הצד השני. אומרת הגמרא במסכת שבת בדף קע"ז, תנו רבנן, הדן את חברו לקו זכות, דנים אותו לזכות. אדם שדן את האחר לקו זכות, מן השמיים דנים אותו לזכות. מה הכוונה? שואל הבן יהוידע, שואל מרן הבן חי בספרו בן יהוידע, הוא אומר, מה הכוונה? הדן את חברו לקו זכות, מן השמיים ידון אותו לזכות. הרי בשמיים יודעים כל דבר, מה התכוונו ומה רצינו ומה עלתה על דעתנו ומה לא הצלחנו ומה היה, הכל יודעים. אז מה הכוונה שבשמיים ידון אותו לקו זכות? אומר הבן יהוידע, תדע לך, אדם יבוא, יעלה אחרי 20 שנה למעלה, ישאלו אותו, למה לא נתת צדקה? דרכו אצלך בדלת כל הזמן, באו אליך ועדות, ארגונים, פנה אליך יהודי בבית הכנסת, ביקש ממך, אמר שהמצב הכלכלי שלו קשה, למה לא נתת צדקה? יבוא בן אדם, יגיד שם בבית דין של מעלה, הוא יגיד, סליחה ריבונו של פה, פה בית דין של מעלה, עולם האמת? חשבתי שפה יודעים את כל הפרטים, את כל הנתונים. אתם יודעים הרי איזה מיץ היה לי בבנק, אתם יודעים כמה חובות היה לי מהחתונות של הילדים. אתם יודעים שלא הייתה פרוטה מצויה בכיסי. מאיפה אני הייתי יכול לתת צדקה? יבוא בן אדם בבית דין של מעלה ויגיד, תקשיבו, אם רק היה לי כסף, אני הייתי מגדולי הפילנטרופים, נגידי עולם התורה, מחזיק את קרן עולם התורה בכבודי ובעצמי. כל עולם התורה על הכתפיים שלי, אבל לא היה כסף. שואל הבן יהוידע, יקבלו את הטענה הזאת של אותו בן אדם בשמיים, כן או לא? אומר הבן יהוידע, זה מה שאומרת פה הגמרא, הדן את חברו לקו זכות, דנים אותו לזכות. כלומר, אם אתה רואה בבית הכנסת מישהו, איזה קבצן עובר שם, אוסף נדבות, אתה רואה שני ספסלים לפניך, יושב בן אדם, הוא מתעלם, עושה כאילו לא ראה את הקבצן הזה, כאילו לא שם לב שזה, ואתה אומר לעצמך, הבן אדם הזה הרי תחון בכסף. הבן אדם הזה יש לו דירה פה, דירה שם, ודירה להשקעה, וחוץ מזה זה, וביזנס שם. מה, הבן אדם הזה לא יכול להוציא תרנק, לתת כמה שקלים לבן אדם שמקבץ נדבות? זה מה שאתה אומר לעצמך. ומה אתה יודע? אולי עכשיו אין לו נזיר. אולי עכשיו אין לו, לא, אין לו כסף עכשיו בהישג יד. אולי הוא שכח את הארנק בבית. אתה, כשאתה רואה אדם אחר, אתה דן לקחות. אומר הבן יהוידע, זה מה שבא אמרה להגיד. אם אתה דן בסיטואציות שאתה רואה את האחרים לקו זכות,
אז כשבן אדם יטען אחרי 120, אוי, אילו רק היה לי את האפשרות, אילו רק היה לי כסף, הייתי מגדולי מחזיקי התורה, אז מן השמיים ידונו אותו לזכות. אומר רבני יהוידע, בשמיים יבוא בן אדם אחרי 120, ישאלו אותו, תגיד לי, בשנה הזאת והזאת, בחודש הזה והזה, אנחנו רואים חודש שלם שלא למדת תורה. איפה כל התורה? איפה שיעור דף היומי? איפה התורה שהיית צריך בימים האלה? בן אדם יגיד, סליחה, לא הבנתי, בימים האלה, אתם הרי יודעים, הייתי חולה עם 39.5 חום, הייתי מאושפז, ואתה לא יודע, הייתי, לא יכולתי להזיז את היד, את הרגל, לא יכולתי לצאת מהבית, בקושי יכולתי שלוש תפילות, לא מדבר על שלוש תפילות במניין, בקושי שלוש תפילות בבית יכולתי להתפלל. טכנית, הייתי חולה, אם רק הייתי בריא, אם רק הייתי בריא, הייתי לומד שיעור, לא שיעור דף היום, הייתי לומד מ-9 בבוקר עד 9 בערב, הייתי עושה שם משמר עצוף, מה זאת אומרת, רק הייתי בריא. אומר רבן יהוידע, יקבלו את הטענה הזאת בשמיים, כן או לא? אומר רבן יהוידע, זה מה שאומרת לנו הגמרא. אם בן אדם רואה סיטואציה כזאת אצל החבר שלו, אצל השכן שלו, ואתה רואה שהבן אדם הזה כבר שבוע לא מופיע לשיעור, ואתה אומר, גם כן, למה הוא לא מופיע לשיעור? איפה? הבן אדם לא יכול להקדיש שעה של לימוד ביום שלו, הוא ביזנס, בוא, ביזנס את האחר לזכות, מן השמיים. תונו גם אותך בסיטואציות כאלה לזכות. אבל אם כשאתה רואה סיטואציה כזאת אצל מישהו אחר, אתה דן, אתה אומר לעצמך, גם כן, עבריין, את הבן אדם הזה, הם יציעו לי שידוך עם אחד מהילדים שאני לא ניגש למשפחה הזאת בשום פנים ואופן. משפחה של עבריינים גם. לא, אתה לא פותח ספר. אם אתה דן את האחר לקו חובה, אז גם בשמיים ידון אותו לקו חובה. ורבותיי, איך ראיתי בספר שנקרא ישמח לב, היה אחד מגדולי מזכי הרבים בתל אביב, הקים קהילה מופלאה. הרב שמעון חיראי, זכר צדיק לברכה, יש ספר ישמח לב, הוא כותב שם, יש לו מאמר שנקרא דע לקו זכות. זאת אומרת, תשים לב, מה כתוב בגמרא? בגמרא כתוב, תנו רבנן, הדן את חברו לקו זכות, מן השמיים דנים אותו לזכות. אומר, למה הגמרא לא משווה בלשונותיה? למה הגמרא לא כותבת, הדן את חברו לקו זכות, מן השמיים דנים אותו לקו זכות? או, לחילופין, הדן את חברו לזכות, מן השמיים דנים אותו לזכות. למה הדן את חברו לקו זכות, מן השמיים דנים אותו לזכות? אז הוא כותב שממה, אתה לא יודע את ההבדל בין כף לבין לא כף, אתה לא יודע את ההבדל. פה הנה אנחנו נמצאים באולם אחוזת וגשל, מאחורה נמצא פה המטבח. תיכנס במטבח מאחורה, יש את הסירים, איפה מבשלים את האוכל. זה ברוך הוא ברוך שמו, יש לך שם, לא יודע, 500 ליטר, 400 ליטר. ויש לך במגירה, יש לך שם כף. ממש שם, תראה מה חזל דורשים ממך. תנו רבנן, הדן את חברו לכף זכות, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם, תראה, כף זכות, אין, כף אחת, כף אחת. ומן השמיים, דנים אותו לזכות, מהשמיים יביאו לך את כל הסיר. מה שהקדוש ברוך הוא דורש מהאדם, הוא דורש ממנו קצת מאוד, מעט מאוד. רק להסתכל כף זכות, לראות את האחר, ולא באופן אוטומטי לדון אותו לחובה. אמר מרן הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, הוא אמר, לצערנו הרב, אנחנו רואים שההלכות בשולחן ערוך, כנראה שהשולחן ערוך הבין שזה לא כל כך מצוי לדון את האחר לקו זכות. איפה אתה מוצא את זה? אמר הרב שטיינמן, אתה מוצא בהלכות חנוכה, כתוב שם בשולחן ערוך, סימטב ריש עין א', כתוב שמי שיש לו בית עם שני פתחים, צריך להדליק נרות חנוכה בשני הפתחים. למה? כי אם בן אדם עובר ברחוב, יסתכל על פתח אחד, יגיד, הנה תראה איזה עבריין, לא הדליק, לא הדליק. אמר הרב שטיינמן, הנה אתה רואה בשולחן ערוך שכנראה הבינו שהנטייה הטבעית שלה, למה להגיד הוא לא הדליק? הוא הדליק בצד השני, הוא הדליק בפתח השני. הדליק בחלון שפונה לכיוון השני. אתה רואה בשולחן ערוך, אתה רואה שהנטייה הטבעית של אנשים היא כנראה שלא לדון בקו זכות. אבל אומרת לך הגמרא, תנו רבנן, הדן את חברו לקו זכות, מן המים דנים אותו לזכות. יש אפשרות להטות את כל הקף לזכויות, שהקדוש ברוך הוא ייקח את הזכות מהחמה והזכות מהלבנה, שהקדוש ברוך הוא ייקח כל פעולה, כל סיטואציה, ויביא את האדם כאילו האדם היה, אילו היה לו את האפשרות, האדם היה מקיים את זה בהידור, זה תלוי במעשים של האדם. איך כותב הבני יששכר? אומר הבני יששכר, תדע לך, יש במשנה במסכת אבות, עקביה בן מעללאל אומר, תקל בשלושה דברים והיא אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. תידוע מה ששאלו רבותינו, רבותינו שאלו מה זה לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון.
הרי הקדוש ברוך הוא זה שנותן את הדין. האדם הוא בסך הכל זה שצריך לשלם, לא בסך הכל, אבל האדם הוא זה שצריך לשלם את החשבון. למה לפני מי אתה עתיד ליתן דין?